0: Mwenge, lakini kijana wa hapa katikati kidogo, lakini naburudika na mziki huu na napenda ujumbe wake mzuri, napenda na kila kitu ambacho kinazungumzwa humo ambacho mimi kinaniburudisha. Ni Msavange kutoka Iringa.
1: Bwana, unakaribishwa sana kwenye kikao cha wahenga, kiti sogeza mbele hicho.
0: Tuko pamoja hapa, niko kwenye kijiwe changu cha chips hapa saa hizi, bado nakufuatilia muda huu.
1: La, eh bwana. Nakushukuru sana bwana.
0: Tuko sana, tuko pamoja sana mzee Mbazigwa.
1: Haya, asante, asante sana. Tuko yuko kwenye kijiwe chake cha chips. Ah, bwana huyu, bwana huyu, mradi huo bwana. Mradi. Twende kwenye kikao. Hello.
2: Kamarada Mbazigwa Hassan.
1: Naam, karibu.
2: Haya. Mbazigwa.
1: Nani mwenzetu?
2: Hapa unaongea na Muhammad Rashid Warungi. Na piga simu kutoka kusini mwa Tanzania, ngambo ya bahari Kitunda Lindi, na zungumzia eneo kando kando ya bahari ya Hindi hapa, na kusikiliza katika mkesha wa wahenga. Kwa kweli raha tupu. Ushafika Kitunda kamarada? Ushafika Lindi?
1: Naam.
2: Ushawahi kuvuka bahari kuja ngambo ya bahari kukitunda?
1: Nimesha kwenda Msanga Mkuu kule.
2: Ushafika Msanga Mkuu?
1: Ndikwenda kule.
2: Sasa hivi Msanga Mkuu ni Mtwara. Ukifika Mtwara bandarini pale kuna kivuko Tanzania Lambo, ndo unavukia pale Msanga Mkuu. Na Lindi sasa hivi naye tunashukuru alhamdulillah tumepata kivuko. Ukishafika Lindi mjini, ukiangalia matokeo ya jua tunazungumzia mashariki, ndo unaweza kufika
1: Kitunda.
2: Kama Dar es Salaam mjini na Kigamboni.
1: Kilambo nilifika kupitia pale Tangazo Mahurunga.
2: Namna hii.
1: Mpaka Kilambo penyewe pale kwenye pantoni ile kivuko cha urafiki, kile friendship ferry.
2: Yeah.
1: Kile kivuko ni kivuko kiliwekwa pale na chama cha urafiki kati ya Tanzania na Msumbiji, TAMOFA.
2: TAMOFA.
1: Baadaye tukasema serikali.
2: Marada bwana, unazungumzia kusini kama uko Kigoma bwana?
1: Bana tafadhali bana, tusigombane hapa saa hizi.
2: Kipindi kinaitwa raha sana. Yaani hivyo hivyo pia zaidi kwa kweli. Yaani ninaposikiliza kamarada kaka, naona kama gizi na niongezea siku zangu za kuishi vile.
1: Kabisa. Mwenyezi Mungu tuko naye pamoja. Ni amani.
2: Nagusa kabisa mzizi wa moyo.
1: Ndio.
2: Kwangu mimi kwa kweli kaka Mbazigwa.
1: Naam.
2: Nasema kwa hiyo bwana, wala sina deni, nimsikiliza hapa Selemani Salumu Kagerengere, na yeye ni mgonjwa kabisa wa mkesha wa wahenga. Anasema sikusikiliza. Ana mwili kama vile unapoza poza vile.
1: Mnakwambia wengine wasipo watu kusikiliza wanalazwa kabisa. Sicheke.
2: Ulivi kaka, kuna mtu mmoja aitwa Mangungu na bahasha yake.
1: Mangungu mwenyekiti yule wa klabu ya mkesha wa henga Lindi mjini pale.
2: Anajua hilo, na yeye mawani haitoki, mawani pedi paka usiku wa manane nilala na uzakianzinduka, mawani bado yuko uchoni, kaa zile zekeji.
1: Haya bwana.
2: Kaka Mbazigwa bwana, nasema mimi nakushukuru Mwenyezi Mungu akujalie kila heri.
1: Amina.
2: Umri kaka uendelee kutumbukia kaka.
1: Amina. Amina, mimi na
2: media zingine hata kama unasikiliza upate vitu vizuri namna hivyo kwa.
1: Asante bwana na fundi wangu na sosa hapa wote, tunashukuru, dua njema hiyo bwana. Asante sana.
2: Ya Muhammad Rashid Warungi kutoka Kitunda Lindi.
1: Kitunda Lindi. Huko Lindi huko huko, hasa ukianza na Chingwea alikwenda Bi Hadija huko. Huko naitafuta sana ile nyumba ilishia kwa zinne. Fundi, kuna mtu mwingine au tuende kwenye burudani? Bana wewe, wahenga leo kikao leo, viti vitajaa. Halo.
3: Halo, habari yako?
1: Njema njema. Hivi akina mama wanapopiga simu usiku inakuwa kwaje? Pana simsikia hata mmoja. Haya, karibu. Nani mwenzetu, huko wapi?
3: Kibana, kwa jina naitwa Pascal Tua, wengi upenda kunita baba pendo. Milengwe lengwe Kisaki, Morogoro ndo nyumbani.
1: Milengwe lengwe.
3: Milengwe lengwe.
1: Karibu bana, karibu. Tupe uzoefu.
3: Bwana, asante sana. Bwana, kipindi cha wahenga.
1: Ndio.
3: Mimi nasema hiki kipindi kama vile Mwenyezi Mungu amekijalia.
1: Amina.
3: Ni maana zile kumbukumbu zote zenye maadili.
1: Ndio. ndio
3: za kisanii
1: naam
3: ya wale wanamuziki Bombay.

0: kushuhuru hapo.
1: Ndio.
0: Hata ukumbi, hata hiyo nyimbo ya Losa hiyo inaimbwa, mimi nipo pale. Ndio nilikuwa nauza sambusa za nyama.
1: Bana atakukumbuka nafikiri. Sambusa
0: za ule ukumbi na mwenye kama atakumbuka atajua kabisa mimi ndio nilikuwa nauza sambusa pale.
1: Sambusa za nyama.
0: Za nyama. Kuna mama mmoja alikuwa anaitwa Mama Sambusa, alikuwa anakaa karibu na ukumbi wa makao makuu ya BAKWATA ya Kinondoni pale.
1: Ndio.
0: Basi mimi nilikuwa naye jirani sana ukumbi huu, nilikuwa nakwenda kwa kila siku anapopiga makwizi, zaidi ilikuwa ni siku ya Jumamosi.
1: Aha.
0: Bwana Pascal tu mlengo wangu. Bwana wewe acha tu ndugu yangu, sisemi mengi.
1: Ah. Bwana.
0: Ila.
1: Ndio.
0: Kuna wimbo wake mmoja mwana hawa mtoto wa Tanga akupiga na makwizi, alikuwa anapiga na bendi moja hivi. Sijawahi kusikia huo mwana hawa. Bwana wimbo mmoja bomba sana yani.
1: Bwana tutakutafutia.
0: Mtunze kakachima ngakala laso.
1: Tutakutafutia. Maktaba ndio yetu.
0: Asante sana. Bwana Pascal tuwa milengolengo na achia line
1: kaka. Bwana milengolengo, sikiliza habari ya Top Queen hapa.
0: Mwanangu tupo jirani sana na mtaa wetu wa TTC.
1: Aha. Umemsikia huyu dada huyu Top Queen huyo?
0: Top Queen ya vijana.
1: Ndio wenyewe.
0: Na mwanangu hiyo nimeisoma hiyo ndio kipindiko huko wapo pale kwenye ukumbi wao ule wa vijana ule.
1: Ndio ndio.
0: Kipindiko ipo mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee mmoja wa Songea, alikuwa ndo pale kama ndo mlizi wao yule. Mzee Yakobo.
1: Mzee Yakobo
0: gate man pale alikuwa jamaa mmoja anaitwa Bingwa.
1: Bwana bwana wasalimie wote huko.
0: Asante sana bwana Pascal tu na wachio zangu line.
1: Haya asante. Hebu tupate kibao cha Top Queen. Sikiliza uzuri wa huyu mwanadada huyu na watu walivyomgombea, wanakwenda na makoti ya kuwazima, mashati mengine mikono mirefu imekuwa miguu imezidi kama vile kilemba cha kwenye nani kiloba. Kila mmoja alikwenda na mtindo wake, magari ya mikwala vina nini. Top Queen kamchukua msukuma mkokoteni, mwenye hali duni, darasa la pili, mfuga bata. Wailala ndio kamchukua, akasema huyu ndio wangu. Na mambo ilikuwa mambo. Sikiliza kitu hiki. Hebu tuende kwa Top Queen kwanza, msikiliza afu tutakupa mikasa yake. Shomari Ali Kupawa kiwa na vijana jazz, utunzi wake huo.

Haya, ni Top Queen vijana jazao. Tumeupiga wimbo, tumepiga tukikuelezea kabisa kwamba penzi lina siri kubwa sana. Upendo kama upendo umejificha wapi? Mpaka huyu manadada huyu ambaye watu wamemsifia, watu wamekwenda kwa miguu kwenda kumuona Top Queen, kamchukua msukuma mkokoteni. Tena unaambiwa mfuga bata, hali duni. Walivyomuona vijana yule, alimuona yule ni hali duni. Lakini Mwenyezi Mungu kwa daraja aliyompa msukuma mkokoteni, imewazidi waliokuwa na magari, imewazidi waliokuwa na makoti ya kuwazima, Top Queen kawapoa pale. Nisikilizie sasa watoto wanaozaa. Watoto wazuri wazuri tu. Ah, watoto hawana utoro shule. Watoto wanaelewa. Bwana wewe, jamani, Mwenyezi Mungu ana siri yake. Msukuma mkokoteni huyu wa Ilala huyu. Huyu sijui tumtafutie wapi, sijui mtaa gani, sijui pale. Alafu mfuga bata, darasa lake la pili, hali duni, lakini anajua kufuga bata. Hebu fikiria, angalia taaluma alionayo, ni mfuga bata. Alafu anasukuma mkokoteni wake, ikipata panchi anaziba. Safi kabisa, anapita anapeleka mzigo kwa uaminifu. Haya sasa, atakosaje kumchukua Top Queen? Mama kaondoka wewe. Mabaki wanashangaa, wanaulizana, wanashangaa. Eh bana, kaopoa wewe? Kaopoa? Kaoshaopoa? Ndio anaondoka huyo. Fundi mitambo ananitazama hapa Magdalena. Anasema, jamani, Mungu ndio ufalme wake huo. Kuna mda mmoja aliniomba wimbo wa Makumbele, nikasema nitakupigia bwana. Hebu nikupigie ndugu yangu.

Hao ni Nutajas Band wanasema bwana mwizi ameamua mama asema mrudishie pesa zake atakuja kufungwa bure bwana wake mwizi huyu. Eh? Kajipanga kweli kueleza mambo haya. Ndio uwazi wenyewe. Haya. Twende kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunawakuta Orchestra Lipua Lipua. Wanatuambia Ndukidi.

Ndiyo ndukidi huyo kesta lipua lipua msikilizaji huyu ni mkesha wa henga. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan mitamboni Magdalena Mrema na mwenzangu Papa Chimanga Kalala Sosa. Tunakusogeza sogeza. Kiangalia sawa naona kunaanza kupambazuka taratibu kwa mbali. Lakini bado kazi ipo hapa. Tunakupa metatiti kutoka orkestra Kiam. Sikiliza drums zinavyopigwa hapa. Sikiliza maneno haya. Hapa ndio tunasema kweli mkesha mkesha.

Hao ndio orchestra Kiamu, hao Kiamu Angana Wazola Mbongo Mateta. Kiamu Angana Verkezi yuko mbele zake, Mungu amrehemu. Kafanya kazi kubwa sana sana sana katika kuinua muziki wa Kongo. Haya, hao ni Kiamu. Lakini tukienda kwake Bozi, Bozi Yana, anakuambia Evelina.

Asante sana Orchestra Veve na kibao cha Toweli Nini katika mkesha wa henga. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, kule ni Magdalena Mrema, hapa ni Papa Chimanga Kalala Sosa. Timu hiyo, sikiliza Zonga Andoe, rudi Andoe, umekwenda wapi? Zonga, Zonga Nandako.

0: Leo kwenye uwanja wa mkesha wa henga mtacheza nusu nusu leo. Mtacheza nusu nusu. Leo kwenye mkesha wa henga mtacheza nusu nusu. Nasema mtacheza nusu. Amna. Mtacheza nusu nusu. Haiwezekani. Wewe unamwona anayekuja huko nyuma yako na lelili bala, unamwona anayekuja nyuma yako, unamwona? Unamwona? Pisha.
1: Simba ni mnyama mkali na anapounguruma ndani ya msitu, wanyama wote huingia mitini.

Na nasema leo mtacheza nusu nusu katika uwanja wa mkesha wa Henga. Kini makamarada wanasema bola 90 minutu, mpira ni dakika 90. Dabi hiyo, mesikia dabi imeanza hapa kwenye mkesha wa Henga. Tuende kwenye mambo yetu, tuende kule kwa bela bela. Wanakuambia horoscope. Sikiliza vitu hivyo.

ukisikia horoskopu nakumbuka mbali. Wakati huo ndio mnafunga shule sasa olevo. Mnakwenda kupumzika. Sikilizie disco ile unavyokwenda mpaka asubuhi. Unaamka unasahau badala ya kwenda bwenini, unakwenda ziwani. We.

Kisikia bela bela unamkumbuka Soki Vangu na Soki Dianzenza, ndugu wawili hao waliokufa kwa kufuatana, Mwenyezi Mungu awarehemu, wameondoka huko mbele za haki na sisi tunakwenda huko, ni wakati tu. Horoscope.

goes down. Sound us up, eat down. Sound us up, cool down. Who's so

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa, utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبسيما من يزمكم تكوفن دان القرآن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Hakika ya wale ambao waliokufuru ni sawa kwa wao ukiwaonya au siwaonye, hawatoamini au hawaamini. Ukiangalia maneno haya ya Mwenyezi Mungu yamekuja kutuelezea sisi mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ametuelezea hakika ya wale ambao waliokufuru. Yaani mtu aliyekufuru ni nani? Ni yule ambaye amekufuru, amepinga kuwa Mwenyezi Mungu yupo, au amempinga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu, au amepinga kwamba kitabu cha Qur'ani si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtu yoyote anayepinga mfano wa maneno haya niliyoyasema, basi mtu huyo anaitwa kwamba yeye amekufuru na anaitwa kafiri. Ukafiri uliotajwa hapa kwamba sawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ni sawasawa kwa kafiri huyu kwamba umuonye au simuonye hatokuwa ni mwenye kuamini. Kwa nini akatiwe tamaa? Na tunaona kuna watu ambao wenyewe walipinga lakini baadaye wakabadili dini wakawa katika dini ya Uislamu ya Qur'ani. Waliokusudiwa hapa sio wale ambao kwamba wao si Waislamu peke yao, bali waliokusudiwa hapa ni wale ambao wao tayari wanaamini na wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndo anastahili kuabudiwa, muumba wa mbingu na ardhi. Lakini baadaye walipobainikiwa na ukweli, wao wakasema sisi hatukubali tu, tutabakia na msimamo kwetu sisi. Sasa Mwenyezi Mungu akawa anatueleza sisi waja wake kwamba mtu wa namna hiyo ni sawasawa kwako wewe, uwe ni mwenye kumuaminisha au simuaminishi, mtu huyu hatukubali kufata ukweli, kwa sababu huyo mtu yatafaalu, ni kwamba yeye anajifanyisha. Kwa nini tunasema yatafaalu? Yaani mfano mzuri wa kuielewa aya hii ni sawasawa na mtu umewaweka watoto wawili chumbani, mmoja akawa amelala usingizi kabisa. Mmoja alipokusikia wewe unakuja chumbani kwake, yeye akajifanya amelala. Ukienda kuamsha wawili hawa, wa kwanza kuamka atakuwa ni yule aliyelala kweli, kwa sababu ukimwamsha yeye hakujiandaa, ataamka kwa ule wito wako. Lakini yule ambaye kajifanya amelala, umwamshe au usipomwamsha, lazima kuthibitishie kwamba yeye amelala. Kwa mfumo huu na maelezo haya, ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema yule ambaye kapinga kwa sababu ya maslahi, amepinga kwa sababu ya msimamo wake, huku ukweli anajua, mtu huyu sawaun alaihim, ni sawasawa kwake yeye. Aandhartahum am lam tundhirhum, uwe unampa maelezo ya kumuaminisha, ya kumuonya, ya kumtoa kwenye baya, au amla mtundhirhum, au kaacha kumuonya, la yu'minun, maana yake wao hawataleta imani kwako kukuamini wewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwongozo wa Qur'ani wa aya hii inatutaka mimi na wewe tufahamu, katika huu ulimwengu kuna watu wakiwa na maslahi yao, hata ukiwaeleza jambo gani hawatofuata ukweli madamu wao wapo kwenye jambo linalowapa maslahi kwa wao. Aya inayofuata Mwenyezi Mungu akasema khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao mpaka kwenye kifua chao, basi watapata adhabu kubwa, na wala wao wasitegemee kuwa watakuja kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu. Hapa ndio tumefika mwisho. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe ni yenye kukufaidisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 11 aya ya 27 hadi ya 28. Ikawa Yesu alipokisema maneno hayo, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, "Heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya." Lakini yeye alisema, "Afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika." Neno la Bwana. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatualika tulisikilize neno la Mungu na kulishika. Kinyume kabisa na waandishi wa sheria na Mafarisayo, katika somo la Injili tunaona mwanamke mmoja anasifu kazi ya Yesu ya kuhubiri Injili. Na hata anasema waziwazi, "Heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya." Kupitia hekima na busara ya huyu mwanamke, Yesu anaongeza elimu ya kwake kwa kusema ni muhimu zaidi sana kulisikia neno la Mungu na kulishika. Hii ni kwa sababu ni katika kulishika tutapata wokovu na utakatifu. Wapendwa, leo na sisi tunafundishwa kuwa na mabadiliko ya roho na kweli, na yanapatikana kwa kulisikia neno la Mungu na kulishika. Kumfahamu Yesu haitoshi, kwani Yesu mwenyewe alisema, "Sio kila anayesema Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni." Rejea Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 7 aya ya 21. Mtume Yohane anatuambia, "Anayesema nimemjua na wala azishike amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake." Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote sura ya 2 aya ya 4. Kumbe tunatakiwa kusikia anachotuambia Yesu na tuishi kadiri anavyotaka. Aliyekuletea neno hili la Mungu ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi, ninayefanya utume wangu katika Jimbo Katoliki la Lindi kama paroko katika parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakia nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Morogoro, Queen Sendiga, amesema miili ya watu 20 waliofariki dunia katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku wa kuamkia jana mkoani humo Morogoro tayari imetambuliwa jinsia. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kufika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, Sendiga amesema zoezi lililobaki ni utambuzi wa ndugu wa marehemu hao kwa ajili ya taratibu nyingine. Mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi yamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kimazingira ili kulinda rasilimali za bahari. Maamuzi hayo yameainishwa wakati wa kuhitimisha kwa mkutano wa 12 wa mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi uliofanyika jijini Dar es Salaam. Na mkuu wa wilaya ya Mwanga, Hassan Bomboko, amesema kwenye sekta ya kilimo kahawa ni zao la pili kwa uchangiaji wa pato la taifa nchini. Akizungumza mkoani Kilimanjaro wakati akizindua tamasha la 7 la Kahawa Festival, Bomboko amesema mafanikio hayo yamepatikana kufuatia mabadiliko ya kisera yaliyofanywa na serikali ambapo zao la kahawa limepewa thamani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Azimio la Arusha lililenga kuleta mapinduzi ya kuondoa kila hali, kila jambo na kila mazoea ambayo ni sababu ya taifa letu kuwa katika hali ya unyonge.
1: Kila ambalo linatuelekeza katika hali ya unyonge ni shabaha ya mapinduzi ya nchi yetu kuliondoa. Kwa nini? Kwa sababu unyonge unatuumiza.
0: Huu ndio wosia wetu wa baba kwa leo.
1: Azimio la Arusha shabaha yake ni kuondoa unyonge. Unyonge wa Mtanzania, unyonge wa Afrika. Kina mama, Afrika ina unyonge mkubwa. Sasa hivi ndugu zetu wako Kongo wanahudhuria mkutano wa wakubwa Afrika, na sikitika bahati mbaya kuweza kwenda, lakini tunakutanika katika hali ya unyonge, au hali yenyewe sasa hivi inaikumbusha Afrika kwamba Waafrika msisahau unyonge wenu. Tunakumbushwa, tunakutana katika nchi, si nchi ndogo, tunakutana katika nchi yetu kubwa, na pale pande lake, mji wake na pande lake limechukuliwa na askari wa kizungu 150, wamelichukua. Tunakutana katika nchi ambako mji wake mmoja na pande lake la nchi limechukuliwa na askari wa kizungu 150. Wanaiambia serikali ya Kongo na wanaziambia serikali za Afrika, fanyeni tuone, fanyeni tuone. 150, 150, wanaiambia serikali ya Kongo, tumechukua, basi hebu fanyeni kama mna uwezo. Na wanatuambia, tunakwenda, wanatuambia Afrika, sasa mnakutana, basi mnakutana hapa hapa Kongo, simko hapa hapa mnakutana, haya fanyeni tuone, simnakutana hapa hapa, tumechukua pande moja la Kongo, haya fanyeni mtuone. Unyonge wa Afrika huko, kina mama, mnapokaa mkakutana mkafurahi, msisahau, msisahau hata kidogo. Hii ni bara, ndilo bara moja la dunia, katika nchi za dunia ndio bara moja ambapo watu wanaweza kuja wanajigawia tu, wanasema hili langu, hili langu, hili langu, kama alina wenyewe. Afrika isama. Azimio la Arusha shabaha yake kubwa ni kuanza vita vya kuondoa unyonge huu. Azimio la Arusha linasema tumeonewa ya kutosha, tumenyonywa vya kutosha, tumenyanyaswa vya kutosha, na sasa hatutaki kuonewa tena, kunyonywa tena na kunyanyaswa tena. Na msingi wa kuonewa kwa Afrika na kunyonywa kwa Afrika na kunyanyaswa kwa Afrika ni ule unyonge wa Afrika yenyewe. Azimio la Arusha linasema tuupige vita unyonge huu. Linasema tuupige je, tuondoe je unyonge huu. Tuombe. Tuombe ombe la zata kidogo. Mkiomba omba mnajidanganya. Mtajidanganya mkiomba. Tumieni mlicho nacho nyinyi wenyewe. Nasema tumieni mlicho nacho nyinyi wenyewe. Msiombe ombe. Mna akili zenu, linasema Azimio la Arusha, zitumieni, hizo ni zenu. Mna nguvu zenu, linasema Azimio la Arusha, zitumieni. Mnayo ardhi yenu, itumieni. Tumieni vile mlivyo navyo kuondoa unyonge wenu, kusudi mjitoe katika hali hii ya kuonewa na kunyonywa na kunyanyasa katika Afrika, kunyanyasa katika Afrika ambako hakuna mwisho. Hayo ndiyo mapinduzi tunayokusudia. Na tunasema kama hiyo ndiyo shabaha yetu, sharti sasa tukiandame, tuiandame kila hali, kila kitu ambacho kinasababisha unyonge wetu, vitabia vya ovyo ovyo ambavyo ni chanzo cha unyonge wetu au ni sababu ya unyonge wetu, vitabia hivyo lazima viondoke. Mawazo ya kijinga jinga ambayo ni sababu za unyonge wetu, lazima mawazo hayo yaondoke. Ndiyo maana ya mapinduzi. Hamwezi mtake kupindua hali ya nchi yetu halafu mawazo yetu yabaki pale pale yale yale ya Adamu na Hawa, na kumbe mpaka sasa mawazo yale haya kutusaidia kitu. Tumekaa nayo mawazo yale yale ya kijinga katika Afrika, wengine wanakwenda sasa leo wanatuchezea, wanakuwa kama mwewe sisi kuku, na sisi tuna mawazo yetu yale, wenzetu wanakwenda, sisi tumebaki pale. Lazima tubadilike. Mapinduzi. Na mapinduzi, kina mama, ninayotaka kuzungumza leo ni mapinduzi yenu nyinyi. Nyinyi kina mama, nyinyi mnasema mnaliunga mkono azimio la Ruto. Na mimi nakubali, najua mnaliunga mkono. Na mimi nakubali kina mama, najua mnaliunga mkono. Msiliunge mkono kwa nini? Msiliunge mkono kwa nini? Labda mpotoshe kuna watu, lakini mkielewa azimio la Ruto, lazima mtaliunga mkono. Liunge mkono kwa nini? Lakini kuna watu katika nchi yetu wanasema kwa mdomo kwamba wanaliunga mkono azimio la Arusha. Kwa mdomo. Manake si rahisi usimame kama hapa nilivyosimama, useme nalipinga.

0: awe.
1: Kwa hiyo kila mtu katika nchi yetu, hao wanaosema anasema tunaliunga azimio la Arusha, tunaliunga mkono azimio la Arusha, kwa maneno
0: linaungwa mkono na kila mtu. Kila mama, kuna hadithi muenda alikuwa anamkimbiza paa, muindaji anamkimbiza paa,
1: kipaa ndio kinaleta kufa, kinakimbia.
0: Nikamkuta mkulima analima, kaambia mkulima, nakimbizwa huko na muinda bwana, nionyeje pa kujificha. Akaambia jifiche pale, akaenda akajificha pale, paa akaenda akajificha pale, kimya. Ma muinda akafika, anamuuliza mkulima, umenionea paa wangu? Mkulima anajibu, hata kidogo, sikumuona hata kidogo.
1: Anamwambia, sikumuona hata kidogo, sikumuona. Paa, kwa bahati paa alikuwa anatazama, akaona lo, akapenya huku, akajificha mahala pengine. Mwindaji akaingia mle, hakuona kitu, zunguka zunguka, hakuona kitu, akenda za.
0: Alipokuja kwenda, paa anakuja kwa mkulima. Mkulima anaambia, bwana,
1: nimekuponya leo, eh?
0: Akaambia, ndio baba, kwa maneno uliniponya, lakini kwa kidole
1: kwa kidole ulinisaliti. Basi kina mama, Tanzania nasema azimio kwa maneno wote tunaliunga mkono, wote. Sijamsikia tangu tumelianza, nimesikia
0: wawili watatu, ndio nimesikia wawili watatu wamesimama wamepiga,
1: lakini kwa jumla watu wanaunga mkono azimio la Arusha kwa maneno.
0: Kwa vitendo, je? Kwa vitendo.
1: Na kina mama, haina maana hata kidogo kuliunga mkono azimio la Arusha kwa maneno, tusiliunge mkono kwa vitendo. Haina maana hata kidogo, haina maana hata kidogo.
0: Matumaini yangu ni kwamba kina mama wote mtaliunga mkono, si kwa maneno matupu, bali kwa vitendo. Lakini nasema, nataka kuzungumza habari ya mapinduzi yenu. Kina mama,
1: tunataka kuleta mapinduzi katika nchi yetu, mapinduzi ya kweli kweli ya kuibadili Tanzania hii ibadilike, iwe tofauti kabisa. Kina mama, mkiniruhusu niseme, nitasema
0: nasema hivi, kama mkutano huu hapa tungekuwa tunaufanya mwaka 1961, msingekuwa mnaonekana kama ninavyoonekana mimi.
1: Msingekuwa kama ni 61.
0: Maana hiyo mimi Tanzania. Leo kina mama, alhamdulillah,
1: sasa ingekuwa Tanzania ingekuwa yote inaanza kuwa namna hii, alhamdulillah. Lakini inshallah tutafika, inshallah tutafika.
2: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Septemba 12 mwaka 1967 katika ukumbi wa Natoglo akifungua mkutano mkuu wa UWT.

0: torturamos, nosotros no asesinamos, y sin embargo, las armas que vienen para defender este régimen estallan.
1: Kamanda huyo lakini alikuwa bado hajajaribiwa kwenye uwanja wa mapambano. Tarehe 24 Novemba mwaka 1956, wakiwa na jumla ya wapiganaji 82 sasa, Che, Castro na kundi lake wanaelekea Tuxpan. Mji mdogo uliopo Veracruz, pembeni na mto mashariki ya Mexico. Che alikuwa na machale sio ya kawaida. Siku muda alipoamua aondoke hapo ranchini, haukupita muda, nusu saa baadaye polisi walivamia eneo hilo kwenye ranchi yao.

Siku iliyofuata wakayavaa maji kuelekea pwani mashariki ya Cuba, wakiwa ndani ya boti lao walilolinunua, walilolipa jina Grandma au Bibi Kizee. Tarehe 2 Desemba, baada ya siku saba za machafuko baharini, wanawasili Los Quiulos, pwani mashariki ya Cuba, na kuingia bandarini usiku wa manane. Mchana wakateremka na kupanda milima kuingia nchi kavu. Haikupita siku tatu, majeshi ya Batista yanawagundua na mapambano makali yanalipuka.

wanazidiwa nguvu na idadi pia. Kati ya watu 82 waliowasili nchi kavu, wanabakia watu 20 tu. Wengine wote wameteketea.

Castro na Che aliyejeruhiwa wanatimkia kusini mwa nchi hiyo, sehemu yenye milima mingi na pori nene. Milima maarufu ya Sierra Maestra, the Sierra Maestra Mountains.

wakajichimbia huko ndani Sweden kabisa kijijini kwa miezi 18 wakijipanga upya na kukusanya rasilimali watu. Kutoka shambani huko ambako nako serikali ilikuwa imewasahau watu hao kabisa. Maisha ya maskini hao ni ufugaji na kilimo tu, na ndio tegemeo lao maishani. Hakuna hospitali, hakuna maji, hakuna umeme, wala barabara. Huko shambani wanapokelewa kwa shangwe na wananchi ambao wamechoshwa na utawala wa Batista na serikali yake iliyojaa ufisadi na rushwa. Wanapewa malazi, chakula na mahitaji muhimu na maskini hao wenye ukarimu wa hali ya juu. Wapiganaji hao wanawashawishi wananchi hao kujiunga nao ili kuondoa utawala wa Batista ambao ushachokwa, ila watu hawajui nini cha kufanya.

0: wachache, daktari bingwa anaanza kutoa huduma. Anawahudumia wenye ukoma, wagonjwa na kuwapatia matibabu toka kishubaka chake cha first aid, huduma ya kwanza, ambapo kila endapo anatembea nacho. Chea akafungua kliniki ndogo, akaanzisha kisomo cha watu wazima kwa wenyeji hao ambao walikuwa hawajui hata kusoma na kuandika. Askari wake Castro muda huo wanapiga misele vijiji vya jirani na kupora ng'ombe na mbuzi na kurudi nazo kijijini hapo na kugawana nyama na wenyeji hao. Kendo hiki kinamuongezea kuaminika kwa wanakijiji hao. Kufumba na kufumbua wanapata wafuasi wengi sasa, shabab, na idadi yao sasa imeongezeka kufikia askari 3,000. Jeshi linakuwa hilo.
1: Silencio. Estos son de seguridad si desafiáis a los cristianos.
0: Che hakusita kutoa adhabu kwa askari yeyote aliyefurutu ada. Ukichelewa kuamka unaadhibiwa. Ukileta zogo na wenzio unaadhibiwa. Usipotii amri unaadhibiwa.
2: Chakniko kinse, chanta pestai nini, abuki cherta, agudos
0: kardai. Wasaliti miongoni mwao walikuwa wanapenyeza taarifa kwa maadui. Walipogundulika, Castro walikuwa wanasamehe. Che alikuwa hasemehi. Kuna wakati walikamatwa masnitch wawili, wakaletwa pale kambini, wakajadiliwa wafanywe nini. Haikuwa kazi kubwa. Tiana sema niachieni mimi. Sasi mbili mbili kichwani zilitosha kutatua tatizo na kurudisha nidhamu kundini. Ujasiri huu na ukatili wa kiwango hiki kilimfanya hata Castro amhofie Che. Uongozi wa Che ulikuwa ni yeye mwenyewe kwenda mstari wa mbele. Castro alikuwa anatoa maelekezo tu, Che anakwenda front. Na wanaambia wote kaeni nyuma, chochote kitakachotokea kinipate mimi kwanza. Kufikia hapa, Che sasa akamshauri Fidel, akamwambia vijana wangu sasa wako tayari kwenda Havana muda wowote, wewe unasemaje?

moto wao ukaelekezwa Havana, wakipambana na majeshi ya Batista ambayo hayakuweza pambana na moto wa Che Guevara.

Mwaka 1958 Novemba, Marekani walianza kuhofia vitega uchumi vyao Cuba viko hatarini. Wakampatia Batista dola milioni 100 zilizoambatana na msaada wa vifaa vya jeshi ili apambane na majeshi ya Castro. Hata hivyo, msaada huu ulichelewa sana. Wapiganaji hawa wa msituni wakiongozwa na Che walikuwa wamekwisha jizatiti. Wakishambulia kambi zote pinzani njiani kuelekea Havana. Castro hata hivyo alibakia nyuma na kikosi cha pili. Cha kwanza kichongozo na Che kikazidi kuchukua ardhi na kuteka miji mbalimbali wakielekea mji mkuu. Kwa majeshi ya Batista yaliwazidi idadi ya watu, Che akasonga mbele kwa kasi ya ajabu. Aliwasukuma vijana wake bila huruma. Aliyekaidi au kuonyesha uchovu au kurudi nyuma au kutoroka alimalizana naye kwa risasi.

0: Esa ola irá creciendo cada día que pase. Esa ola ya no parará más.
1: Yanchi. Taarifa hizi zilienea dunia nzima. Sifa ya Fidel Castro ikapanda juu kama mwamba mkubwa. Kiboko ya Wamarekani. Che anahutubia taifa kwa maneno makali na mkwala mkubwa.
2: Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos.
3: Tukio hili ni ushahidi wa wazi kwamba njama zao na kushindwa ubeberu.
2: Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina.
3: Ubeberu tutauangusha maeneo yote ya Latin America na kila sehemu duniani.
2: Pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial.
1: Serikali ya Marekani ikadhalilika usoni mwa dunia na CIA kuonekana ni wakora tu. Baada ya tukio hili, Che na Castro wanaapa watapambana na Marekani kwa nguvu zao zote. Mapambano yanaendelea. Ushindi ni lazima. Ni nchi yetu au kifo.
4: La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte.
1: Hakuna cha muadhini wala mkimusala. Che sasa anafunga safari kuelekea Soviet Union. Anakutana na Nikita Khrushchev.
5: А почему же этот халуй американского империализма выступает? Он затрагивает.
1: Tarehe 22 Oktoba mwaka 1962. Intercontinental ballistic missiles, makombora ya nyuklia yanawasili Cuba bila CIA kujua. Na inaelekezwa kwenye miji yote muhimu ya Marekani. Washington na New York, umbali wa maili 90 tu kutoka Cuba, ambayo yakitumwa ni dakika 10 tu yamewasili.

0: почему же этот халуй американского империализма выступает? Да, да. Он затрагивает.
1: Kennedy naye anajitangazia taifa tishio lililopo pua na mdomo jirani na nchi yao.
2: Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere.
3: Ni sera za taifa letu kuhakikisha makombora yeyote yale yanayolengwa kuelekea taifa lolote Ulaya Magharibi ni sawa na shambulizi la Soviet Union moja kwa moja kwetu Amerika.
2: Launch from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response.
3: Na sisi tutajibu kwa kulipiza kisasi bila kusita.
2: I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative.
3: Namsihi mwenyekiti Khrushchev asimamishe mara moja njama zake za siri na bishani na zenye uchokozi na tishio kwa amani ya dunia na uhusiano mzuri uliodumu baina ya nchi zetu.
2: To halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative threat to world peace and the stable relations between our two nations.
1: Nikita Khrushchev akamjibu Kennedy akiwa UN alipoanza kwa kumshambulia katibu mkuu wa wakati huo.
0: Он затрагивает вопрос, если говорить, значит, он не процедурный вопрос затрагивает. И председатель, который симпатизирует...
4: Wewe katibu mkuu ni kibaraka tu wa mabeberu walokuweka hapo. Wao si mungu asilani. Na tuwategemei wa Marekani ili tuweze kuishi.
0: Господа, господин председатель, мы живем на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а силою и разумом.
4: Tunaunga mkono mataifa yote yanayotafuta uhuru dhidi ya ukoloni. Nyiwa Marekani ndio chanzo cha migogoro yote duniani.
0: Halui amerikanskawa imperializma vystupaite.
4: Kwetu sisi wa Sovieti na waonya, msithubutu, tutawazika makaburini mkiwa hai. Pumbavu kabisa nini.
0: Konec magila kolonialnemu rabstvu. Dalo ivo izpokhoronit ivo chem glubzhe, chem...

0: makombora saba mseto aina ya R-12 medium range ballistic missiles yenye thermonuclear warhead. Mengine ni Soviet SS-4 yenye megaton class warheads, yanasimikwa eneo la jangwani San Cristobal, Cuba. Dunia sasa iko ulingoni mwa vita vya tatu vya dunia.
1: Raya Girón es la primera derrota del imperialismo.
0: Che anasema yuko tayari kuyamrisha yakatue Marekani. Hawa jamaa ni wapuuzi. Amerika isicheze na sisi hata kidogo. Mgogoro huu maarufu msikilizaji kama the Cuban Missile Crisis, hatimaye Rais Kennedy anatumia busara. Anampa maagizo mdogo wake Robert Kennedy, ambaye alikuwa ni Attorney General, akamwambia nenda akaongee na watu wa Khrushchev. Msikilizaji, hizi siku 13 za Oktoba mwaka 1962. Zinajulikana tukio hili kama 13 days in October. Ni mara ya kwanza dunia ilitundikwa ulingoni mwa vita vya tatu vya dunia, ambapo mafahali mahasimu hawa wawili wa jadi wa vita vya baridi walikaribia kuitumbukiza dunia kwenye maangamizi ya nyuklia. Makubaliano yakafikiwa na Nikita Khrushchev. Khrushchev anawapa sharti wa Marekani, kama unataka suluhu ya kweli. Wafanye mambo yafuatayo. La kwanza, Wamarekani kwanza waondoe makombora yao aina ya Jupiter yaliyopo Italy na Turkey, jirani na Soviet Union. Pili, Kennedy asaini mkataba wa kudumu autangaze Umoja wa Mataifa, UN, kwamba hawatakuwa na mpango wa kuivamia Cuba tena maisha yote. La tatu na la mwisho, kama hawatokubaliana, wewe lipua mabomu yako na sisi tutalipua yetu, wote tuangamie. Jihani, Kennedy anajishusha chini kwa busara. Anakubali masharti hayo na tishio la vita ya tatu duniani linaepukwa. Marekani wanadhalilishwa kwa mara ya pili mfululizo. Rais Kennedy anaendelea kuchukiwa na CIA. Msikilizaji, kukataa huku kwa Kennedy kwanza kuunga mkono uvamizi wa Bay of Pigs, na la pili kuufiata mkia kwa Khrushchev kwenye swala hili la makombora ya nyuklia, lilikuwa ni pigo lingine kubwa kwa CIA.

Hii ni moja ya sababu ya CIA kumuua Kennedy, Dallas, Texas, Dealey Plaza, mwaka mmoja baadaye, tarehe 22 Novemba, mwaka 1963. Rais Kennedy alikuwa kwenye msafara wake, gari liwazi, akipungia mkono watu pembeni mwa barabara.

mwaka 1962, Cuba wanajiunga na nchi zisizofungamana na upande wowote, yani non-aligned countries. Na Che kufanya ziara China, Urusi, Yugoslavia, India, Algeria, Egypt, Ghana. Nchi zote hizo zinafungua balozi za Cuba nchini mwao. Tanganyika, ambayo Mwalimu alikuwa naye upande wa nchi zisizofungamana na upande wowote, anafungua ubalozi wa Cuba nchini tarehe 6 Mei mwaka 1962. Che Guevara sasa nia yake ni kuusambaza ujamaa, ukomunisti dunia nzima nje ya mipaka ya Cuba. Baada ya hapa, msikilizaji wa Cuba ambao walikuwa wanamfuatilia akiwemo Castro, akiwa Umoja wa Mataifa, wakaandaa mapokezi makubwa wakimsubiri Che Guevara atapotua Havana. Huwezi amini, msikilizaji, baada ya hotuba hii Che Guevara hakuonekana tena hadharani na wala hakurudi Cuba, na hata Fidel Castro, mshikaji wake, na hata mkewe Aleida March walikuwa hawajui alipo. Hakumwaga mtu wala kusema anapotelea wapi. Kifupi, kadisappear into thin air, katoweka, na hata CIA hawakujua kaenda wapi. Kumbe ile ndege ambayo alikuwa amepelekewa New York imlete Cuba, aliambia huko sitaki kwenda. Cuba shehe, sirudi. Nipeleke Afrika Mashariki. Kuna ndugu zetu wanadhalilishwa huko. Wanahitaji msaada wangu. Anakwenda wapi sasa? Huwezi amini. Komandante Che Guevara akatua kisirisiri saa 2 usiku Dar es Salaam International Airport.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga amesema miili ya watu 20 waliofariki dunia katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku wa kuamkia jana mkoani humo tayari imetambuliwa kwa jinsia. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kufika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, Sendiga amesema zoezi lililobaki ni utambuzi wa ndugu wa marehemu na serikali itahakikisha miili ya waliofariki dunia inasafirishwa kwa heshima kwenda maeneo yao kwa ajili ya mazishi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imefanya jitihada kubwa ya kupunguza gharama za kuendesha biashara kwa kuandaa mazingira rafiki ya wawekezaji. Dr. Nchemba amesema hayo katika kongamano la kimkakati la uwekezaji na masoko ya fedha lililofanyika jijini London nchini Uingereza, ambapo amesema mazingira mojawapo ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa na jitihada zilizofanywa na serikali hadi kuifikisha reli hiyo kwenye makao makuu ya nchi. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema amefikia makubaliano na rais wa Urusi Vladimir Putin yatakayoiwezesha Urusi kuanza mara moja kusambaza dizeli katika soko la Marekani na soko la dunia, hatua ambayo Trump anadai itasaidia kupunguza bei ya nishati kwa haraka. Trump amesema kwa mujibu wa makubaliano hayo, Urusi inatarajiwa kuanza kwa kusambaza tani 300,000 za dizeli mara moja, zikifuatiwa na tani 500,000 mwezi Novemba mwaka huu, pamoja na tani 1,000,000 katika awamu inayofuata. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

cheki ni nani hachezi, muamshe mwambie acheze kwa sababu leo ni siku kuu, ni siku kuu ya wapenda soka, leo ni siku kuu ya mpira Tanzania, leo ni siku kuu.

dabi ya Kariakoo msimu huu, mzunguko wa kwanza inakwenda kupigwa leo. Hakika ni kutamu kweli kweli, hakika ni kwa moto kweli kweli, lazima jitu lianguke siku ya leo. Watu, pressure inapanda, pressure inashuka, watu hawafahamu nini kinatokea usiku wa leo. Miaka 9 imepita tangu dabi ya Kariakoo ipigwe katika dimba la Uhuru maarufu shamba la bibi, lakini leo nacheka lakini naogopa. Shashaman Shalulile.

0: tunafurahi kwa pamoja siku hii ya leo kwenye kuitizama kwa kina mchezo huu wa hadhi ya nyota tano, dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Yanga. Tukisema ni siku kuu ama ni sherehe, tunamaanisha kwa sababu atakayefungwa leo sijui kesho kama ataonekana mitaani. Saa moja usiku ndani ya dimba la Uhuru leo hii utakuwa na shughuli ya kuyasema yote ambayo walitaniana kwa takriban miezi miwili iliyopita baada ya ratiba kutoka. Leo ni siku ambayo ubishi unakwenda kumalizwa. Kama ikitokea sare ya kapteni itakuwaje? Kama ikitokea sare,
1: ah, ni maisha tu.
0: Asante sana fundi mitambo ambaye unatuwezesha kusikika kwa msikilizaji. Mimi ni Alfred Kavisha, niko hapa na El Capitan Daudi Yohana. Hiyo ya dabi ya Kariakoo ni moja kati ya nyingi ambazo tutazitazama. Jana zimepigwa pia mechi nyingi kweli kweli za ligi kuu soka Tanzania bara, Azam FC akionyesha ukubwa wake dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union, lakini pia kishuhudia Cedric Kazelona akianza kazi pale Mbeya, akimtandika Mbeya City nyumbani kwake. Noma hiyo, eh?
1: Ndio hatari.
0: Pamba Jiji nao alizinduka na Daudi Yohana akacheka akasema Pamba imerejea. Kama haitoshi, takwenda kuwatazama Twiga Stars ambao wameanza vyema kampeni ya Olympic 2028 wakiisaka tiketi pa Los Angeles. Jana wamemfumua Botswana nyumbani kwake, wamempigia pale pale. Hawa watoto hatari nyie. Kwa moyo mkunjufu na kwa heshima na taadhima, mabibi na mabwana, nawakaribisha kwenye asubuhi hii maalumu ya dabi ya Kariakoo 10-10 Oktoba 10. Karibu sana msikilizaji, tutafurahi. Nakwambia leo mtafurahi.
2: Bane, kwa vizuri?
1: Kwa njema bana.
2: Kwa njema. Tuwasalimie watu kwanza,
1: Tuwasalimie watu.
2: Hivi leo naomba nikupe chocho daktari.
1: Ah, mimi daktari.
2: Nikuvue kapitano kwa leo. Leo utawachoma watu sindano hapa, sawa?
1: Ah, sindano. Si sawa.
2: Umekubali?
1: Fresh.
2: Utawachoma sindano. Kali ya ugonjwa wanaoumwa.
1: Basi fresh.
2: Kwa sababu leo ni siku ya kuambia watu ukweli.
1: Ah, leo. Leo kama una timu, una timu. Afu nimeanza mapema. Timu huna. Kifungo umefungwa tu.
2: Kadi nafungua hapa Masanja ambaye anatufuata tuonekana pale mjini YouTube. Ika nasema ni Shalulile Shashaman na Abraham Dumbia. Akapunga mkono.
1: Ni Shalulile versus Elim Panzu.
2: Basi ndo maana Masanja.
1: Basi litakuwa limenitoka. Versus Dumbia. Yani mimi nachanganya.
2: Unachanganya mpaka wasikizaje sasa.
1: Ni Shashaman dhidi ya Dumbia.
2: Kwa sababu wao wanacheza eneo la ofansi
1: na ushambuliaji.
2: Kwa hiyo
1: au mwalimu dhidi ya Dumbia. Inachanganya sana
2: watu. Chague, si ndio? Uchague wewe mwenyewe. Bane bwana, pia tutaruhusu wenye timu zao hizo wapige simu hapa, wabashiri kila ambacho waseme kila ambacho wanakihisi kitatokea. Lakini kwa sasa watuandikie maoni kwenye enda pale YouTube. Tuko mubashara kabisa pale.
1: Kabisa kabisa.
2: TBC online, enda pale kaandike. Instagram pia. Lakini pia ukiona kwamba ujipata kwa urahisi, Alfred Kavisha niko Instagram hapo. Lakini pia Daudi Yohana El Capitan yuko pia Instagram hapo, kaandike pale. Utakuja kusoma kila ambacho utakuwa umekiandika. Nakwambia ni asubuhi hii maalumu ya kuitazama dabi ya Kariakoo. Yaani huo fundi ambao nataka usikie utausikia baadaye. Sasa hivi tunaangalia tu hali ilivyo, joto lilivyo. El Capitan Daudi Yohana, joto limepanda sasa.
1: Bora joto linapanda.
2: Kwa sababu jana nilikuwa naangalia vijueni huko watu wanavyozungumza. Wanasema tu kwamba Simba na Simba nyingi za kushinda.
1: Au vijueni. Ulivyosikia?
2: Nilivyosikia mimi.
1: Sio unavyosema.
2: Mimi nilivyosikia.
1: Sawa. Sawa kabisa.
2: Tupigie mstari ama tufanyaje?
1: Nafikiri nimepata pia na mwenzangu kulipigia mstari.

0: Alman Usmapo vipi? Niko vizuri eh?
1: Mimi niko vizuri, alhamdulillah.
0: Niko vizuri kabisa.
1: Ndio, ndio.
0: Happy Dabi Day. Au ujue unaitikiaje? Acha waje, acha watafutane. Hiyo ndio salamu eh? Acha waje, acha watafutane.
2: Acha wapigane.
0: Mimi acha wapigane. Vita vya ndugu siingilie.
1: Kabisa, kambani.
0: Eh, si ni ndugu ah. Kwa kukumbusha tu watu watamani watu tuambie kitakachotokea, lakini tendo kwa kukumbusha sisi leo hapa katika muda huu tutaangalia tu ya nje kwanza, afu baadaye sasa ndo tutakuja kukuambia nani anampiga mwenzake. Baadaye ndo tutawaambia. Sasa hivi Almanus limteua kapteni leo awe daktari wa kuchoma sindano zile kwa hiyo kwenye dabi. Basi wewe utasaidia kwenye kugawa dawa, sawa
2: eh? Kwenye kugawa dawa, kupima CC.
0: Yote ni kipando tunajua kwamba imefika ngapi kwa mujibu wa kitaalamu hiyo.
2: Hii inamfaa ipi? Ni kutokana na ukubwa wa mtu.
0: Ndio.
2: Lakini pia
0: umri.
2: Umri.
0: Uzito.
2: Uzito, urefu. Lakini pia na kuanza kumshauri baada ya sasa kupewa ile kuchomwa ile sindano. Sasa mimi naanza kutoa ushauri wa kwamba asile vyakula vipi? Anywe maji kwa wingi.
0: Ndio.
2: Asile nyama, ale mboga majani. Ataishi kwa matumaini.
0: Huko tusiende kiufundi. Huko ulipotoka huko. Wanazungumzaje kuhusu huu mchezo wenye hadhi ya nyota tano Tanzania?
2: Kwa kweli kavishe joto la Dar es Salaam. Ukijumlisha na joto la Dabi. Kwa kweli hali ni tete mtaani. Liche ya kuna watu ambao wananipa wasiwasi sana. Haongei sana.
0: Haongei sana.
2: Haongei sasa sijui wapo.
0: Nyewe kina Dauli mliwafanyaje? Mliwapa asilimia ngapi eti Dauli?
1: Kina nani hao?
2: Haongei sana. Yaani kiasi kwamba nakwambia tukutane Uhuru.
0: Nasikia hata mwalimu alipoongea jana. Msikia kwenye mkutano wa habari Selemani Mwalimu Gomez. Anasema kuna mambo atayafanya leo.
1: Na leo.
0: Sasa sijui ni ushambo. Kizana hivyo vitu tokea mashabiki wanavyosema sisi mmetupa asilimia hizo tuseme nini sisi? Wanasema hivyo. Lakini mwalimu sasa jana akasema kwamba Selemani Mwalimu Gomez akasema kwamba tuombe Mungu tuamke salama. Kuna kitu tutakifanya leo.
2: Naona.
1: Tutaenda kucheza mechi kwani kuna kitu gani kingine cha ajabu?
0: Kauli za kutisha lakini unajua unasikia hivi da.
1: Sisi meongea na ameongea sasa. Sungu anataka msemi aongee.
0: Na watu wanataka aongee. Tukaanza kusema oh hata kwenye mkutano na uandishi wa habari watu kuja, walikuja. Walikuja. Watu walikuwa wanazungusha hivyo kwamba tadoni kwa hiyo hata mkutano watu kuja. Mwambie bana haya mambo kama hujasikia TBC usiyazikatie.
2: Kweli na hakika. Kwa sababu walikuwa na kila sababu ya kwamba wanakuja kwa sababu moja ya kitu ambacho kinakupa wakati mwingine kuwa kumetokea kauli fulani ambayo inazungumzia kitu fulani ambayo ni official. Unaona tofauti na zile kauli za mitandaoni za kuhisi. Unajua kuna wale ambao influencers ambao wana ushawishi kwa watu. Yaani anaweza kaamua kwamba ngoja niandike kitu fulani. Unaona? Labda ile ndo mtu sasa utaki kuichukulia kiuhalisia. Uhalisia tunaochukulia pale kutoka eneo husika. Unaona? Ile kauli ndo inaweza ikakupa kwamba watu kuna mawezekano asitokee kwenye nani kwenye place lakini kiuhalisia kulikuwa hamna chochote. Hata kumsikiliza Alikamwe kumuuliza bwana vipi, mbona hamna chochote, mbona hamuongei, mbona hamsemi, vipi kulikoni, anakuambia sisi tuseme nini bwana,
0: na ameshasema asilimia zetu ni
2: asilimia zetu ni 10. Sasa kwenye asilimia 100 na asilimia 10 na wala wewe nani na maana wewe
0: umenyongwa sana
2: ukianza kutamba. Pia kingine ambacho kina nani kavisha ni unajua mwenyeji wa mchezo ni Simba.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo wakiona Yanga wakiona akipiga kelele kwa maana akihamasisha wanawasaidia Simba
0: kupata pesa
2: kwenye viingilio. Kwa sasa hivi kilichobaki Simba na Yanga mwenyeji ndio hamasisha. Kama umefuatilia

0: hata Simba wakiwa wageni kwenye mchezo wa Yanga kwa haongei chochote kwa sababu kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba wasimpe advantage ya kumhakikishia yule yani ili mashabiki waje kwa wingi kwa maana moja ni kumdidimiza yani asiingize kipato kikubwa kupitia mashabiki au asijaze uwanja. Unaona? Kwa hiyo hiyo ndo sababu ya kwanza, lakini sababu ya pili ni najua masuala ya Simba na Yanga kwamba mimi nipo ugenini, sasa kwa nini anze kupiga kelele? Unaona? Alafu pia ile inakuwa watu na hapo wanaacha watu dilema kwamba niende nisiende. Inawezekana si unajua, inawezekana wasije. Ni karibu nauli yangu ya kwenda na kurudi. Kwa hiyo sasa ile kisha mtu nitaangalia bwana kwenye TV kile kinachoendelea. Kumbe ndo tayari ushawapotezea Yanga tayari nani?
1: Nakumbuka msimu uliopita ile dabi tuliona tuko uwanjani ndo Simba anathibitisha kwamba wanakuja. Ndio na post ile alia kwa Mohamed Hussein kwamba wanasema kwamba mechi ya leo na Yanga Africa saa 6 mchana ndo wana post afu mechi saa 11. Watu walikuwa wana uhakika tunaenda.
0: Na pia kama nakumbuka ile mechi walikuwa yani hawajazungumza chochote.
1: Hawajazungumza chochote.
0: Wala kwenye press hakuto
1: hakutokea.
0: Wala kwenye kile kikao cha nani kabla ya mechi hawakuwepo kwa sababu kile kikao ndo huwa kina mnavaa jezi gani na hivyo kunakuwa na vitu vingi.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Sherehe zinaendelea. Tulikuwa tukizungumza kuhusu tubitubitu twa dabi ya Kariakoo. Usiseme kwamba tunakupunja. Kabla ya kwenda kuzungumza hayo ya kiufundi, na wewe pia unaweza kutuambia kile ambacho ulikiona, iwe ni mtani kwenu, iwe ni wapi huko, ulikiona kuelekea katika dabi hii, kwa sababu kwa hiyo tunajadili yale ambayo yalitokea nje kabla ya kwenda kujadili kiufundi. Wako wataalamu hapa, tutakwenda kuzungumza kwa kina. Lakini Daudi Yohana, niliona swala pia la tiketi lilikuwa ni gumzo kweli kweli kuelekea kwenye hii mechi kubwa na ya hadhi ya nyota tano. Watu kaanza kusema kama tunaizoea dabi hivi, kama tunaanza kuichukulia poa, lakini bodi ya ligi wakaja akasema ilikuwa ni issue ya marekebisho kwenye mfumo kidogo, lakini bado watu wakakunja sura wakasema kwenye dabi huwezi kutia sababu hizo.
1: Linapokuja swala la hizi tiketi na nini, swala kubwa hapa, kwanza tunapaswa kuelewa mchezo ni wa nani, miliki wa mchezo. Miliki wa mchezo ni bodi ya ligi, na ni mchezo wa ligi. Kwa hiyo yeye, hiyo ni bidhaa yake ambayo ana haki ya kuiuza kwa mtu, lakini anawashirikisha stakeholders wake, wadau wake ambao ndo Easy Club. Na hiyo bodi ya ligi pia inaundwa na wanachama ambao ni Easy Club. Kwa hiyo yeye ndo anakuwa na haki ya kuamua. Kwa hiyo kama kuna changamoto yoyote, kuna namna pia ya kushirikishana. Sasa ni kwamba ni mazoea tu ambayo tumekuwa nayo kwenye namna ambavyo mashirikisho, vyama vya michezo vimekuwa vikiendeshwa, hususan inapokuja swala la Simba na Yanga. Wao kauli inapotoka kutoka juu, wao wanapoona haipo kwenye upande wao, na wao imekuwa ni rahisi tu kutoa kauli. Wanaanza kutoa kauli kabla kufanya mchakato wa ndani, kwa sababu lazima ufanye mchakato wa kuzungumza na mtu wako ambaye ni bodi ya ligi, kwamba bwana, kuna changamoto moja mbili tatu tatu, kwa nini haturidhii ama haturidhii hiki ambacho kinatokea. Sasa sisi tumekuwa tuna hayo mazoea, ndio maana tumeshashuhudia mpaka huko nyuma kauli za tunacheza hatuchezi. Kuna kuwa kumetokea changamoto ambayo mtu kabla ya kuwasiliana na kiongozi ambaye kamweka pale, yeye anakuja moja kwa moja kutoa kauli
0: kwa umma.
1: Umeona, kwa mfano hata msimu uliopita tuliona kwamba kumetokea changamoto, kuna namna ya kuzungumza, kwa sababu utaratibu upo, watu hawajazungumza ndani, wanatoka nje, wanatoa kauli, wanakuja wanatoa vitu vya tafrani, mpaka mambo yanakwenda yanafika mbali. Kwa hiyo nafikiri ni mazoea tu ambayo nafikiri hizi klabu zimejijengea, kitu ambacho sio kizuri. Ndio maana nimerejea hapa kwamba hii mechi miliki wake sio Simba, miliki wake sio Yanga. Yeah. Miliki wa hii mechi ni bodi ya ligi. Kwa sababu hii ni mechi ambayo ni mechi ya ligi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba namna gani ambavyo lazima kuwa kuna ushirikishwaji na namna ambavyo watu wanaweza wakazungumza. Lakini pia kama hawajashirikishwa, pia na wao wana haki ya kutoka kuzungumza kwamba bwana, haya mabadiliko yalitokea lakini sisi hatukushirikishwa pia, kwa sababu ushirikishwaji ni miongoni mwa kipande muhimu sana ambacho kinapaswa kuwa hapo. Lakini nafikiri viongozi ambao wanaendesha mpira, wanaongoza, watafute njia nzuri zaidi yenye mazingira ya kiweledi, kwa sababu kama kunatokea changamoto yoyote, kuwe kuna mazungumzo ya ndani kwanza kabla ya kuja kutoa kauli nje, kwa sababu kuna vitu vingine vinaweza vikawa vidogo tu, mkashirikishana, mkazungumza, mkayamaliza, kuliko kuja kutupa sisi chakula wengine. Sisi wengine mkitupa hiki chakula, sisi tunapeleka, tunaondoka, hatuna kukatakata kona. Yani sisi hatuna kukwepesha, yani sisi tukishasikia huo mzigo upo, sisi tunapita nao, tunapeleka. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho anapaswa kukaa chini na kuona njia nzuri, kwa sababu yani wote wanaelewana, yani wanajuana, na mwongozo wa kuzungumza upo. Bwana, kama hili linatokea, mbona hatukushirikishwa?
0: Mbona hatujui ikoje?
1: Mbona hatujui? Tushirikishane, na wao watatoa sababu zao, watazungumza, bwana, kama vipi, hebu tunaomba radhi kama hapo tumekosea, basi ni moja mbili tatu, mambo yanakwenda. Sasa kama kila kitu kitakuwa kinatoka nje hivi, ndio maana kwa mfano haya mazingira sio mazuri sana. Yani kwamba linapofika swala la dabi, badala ya kutazama macho yote kwenye dabi, kunakuwa kuna matatizo haya ambayo binafsi mimi kwangu hayana msingi.
0: Nipotezea hadi
1: kwa sababu dabi ya Kariakoo imefika mbali. Ndiyo. Na ni bidhaa sio dabi ya Tanzania. Yani country wise yani imeshavuka huko. Ilikuwa ni dabi ya Tanzania ikavuka hiyo. Ikawa dabi Afrika Mashariki ikavuka hiyo. Sasa ni dabi Afrika. Na inakoelekea kuna siku itafika Simba na Yanga haitakuwa dabi inayotazamwa tu Afrika. Itakuwa ni dabi ambayo inatazamwa duniani kwa tunakoelekea. Mimi najua kuna mtu mwingine anaweza kukataa kwa sababu sisi tumekuwa tuna mazoea ya kuona kwamba sisi ni wa hapa hapa hata kama tunapiga hatua. Unajua kuna wakati mimi huwa nasema kuna wakati wewe unaweza kuwa ndani ya gari hauoni kama gari inatembea lakini

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Yo, tupo nawe, bado tupo nawe kwenye asubuhi hii maalum kabisa kuitizama dabi ya Kariakoo, lakini pia tazama mengi na kuonesha kwamba tuna mengi. Sasa ulikuwa unazungumza kuhusu ambayo basi warekebishwe ile kaptano
1: kabisa.
0: Ujumbe umefika penyewe.
1: Lazima ujumbe bwana ufike kwa kweli na uhakika. Tutoke huku mambo ya hatuchezi, tutaki tiketi, tunacheza. Taarifa kucheza mnatoa saa 6. Au wengine mnagomea, mnasema nini? Tarehe nyingine ikipangwa tuchezi. Yaani sio vitu vizuri. Haviendani na hadhi ya dabi ya Kariakoo sasa hivi. Yaani tunapaswa kutazama, yaani vitu ambavyo vinapaswa kuzungumzika sasa hivi ni namna gani tunaitoa hii dabi hapa kuipeleka mbele zaidi. Nafikiri hilo ndilo linakuwa swala zuri. Lakini haya maswala tunacheza tuchezi, hatutaki tiketi nayo. Nini bwana? Sini kuchoma sindano, mimi nachoma sindano tu.
0: Mimi
1: sindano tu.
0: Maana unasema kwamba
2: mimi nitaka nichangie kidogo hapo kwa Daudi kuhusiana na hii issue. Unajua ni kweli mchezo ni wa bodi ya ligi, lakini kuna nadharia kadhaa ambazo zinatokea hapo ambazo kiuhalisia lazima pia uzitazame kwamba tunapozungumzia mchezo ambao tayari ni bodi ya ni mchezo wa bodi ya ligi, kuna vitu kadhaa ambavyo vinaangaliwa. Cho kwanza ambaye anapewa kipaumbele na hasa kwenye marekebisho yoyote ya na masuala ya uuzaji tiketi na namna ya tiketi zinapatikana wapi,
0: ndio
2: anayekuwa anapewa kipaumbele ni nani? Ni mwenyeji wa mchezo, unaona. Na baada ya hata ukifuatilia kikawaida, tiketi litakiwa ziwe zimeanza kuuzwa mwezi mmoja kabla.
0: Sawa, tutakuja hapo tukalipe bill kisha tutarejea kuja kuendelea kuzichakata hizi ambazo tunazo ni nyingi kweli kweli kwenye asubuhi hii.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: ukweli kabisa, wala hujakosea. Hapa pana ukweli na uhakika kwenye TBC Taifa, kama tulivyokupa hayo ya dabi. Lakini baadaye katika saa ya pili tutarudi kuja kuangalia hiyo dabi ya Gareko kwa makubwa yake. Tunakubali madaktari ambao mko hapa
1: Tupo vizuri.
0: Si baadaye tutakuja kuwapa dawa baadaye katika saa ya pili.
2: Nishaanza kuwapa dawa. Naanza na wenye
0: ligi yao. Tayari. Ndio maana nimesema leo kakavaa kidoktari kabisa. Tutazame ligi kuu soka Tanzania bara. Bana Kazelona amerejea, Cedric Kazi amerejea na kurejea kwake amerejea kwa namna ya kipekee kweli akimfumua Mbeya City pale Sokoine. Waamini akiwa na Kagera Sugar ambayo ilikuwa unaweza kusema ilikuwa unga chini ya Juma Kaseja, lakini Cedric Kaze amekuja kuonesha ukubwa wake akishinda mchezo wa kwanza.
1: Juma Kaseja bwana alianza ligi.
0: Alianza vizuri. Huyu hapa Cedric Kaze baada ya kushinda 3-1 dhidi ya Mbeya City. Anasemaje? Ndio kwanza kazi imeanza.
3: Kitu cha kwanza tulikuwa tunatumika structure ya kwetu ikuwe compact wakati wote, wakati tuna attack, wakati tunaziwia, tubakie tuko pamoja. Naamini kama gisi siku zinaenda zinasogea timu itamarika kushinda gisi ilikuwa leo juu tukipata wakati pia kutumika kwenye vitu vingine. Kikubwa ina wachezaji wenyewe wana nia ya kufanya vizuri, na naamini kama watafanya vizuri pia.
0: Cedric Kaze, kocha wa Kagera Sugar, akiteta nasi baada ya kukamilisha ushindi wa alama tatu za kwanza akiwa na Kagera Sugar na Super Nkurunkumbi. Cedric, mimi binafsi mechi nimeiona na nimeona shughuli. Unaweza kusema kwamba ni mwanzo hamasa ya kocha ni, lakini mpira umepigwa na Kagera Sugar jana.
1: Wamepiga
0: mpira mkubwa sana Kagera Sugar. Au unafikiri hamasa wewe? Mbona kama unavuta pumzi kwa nguvu sana?
1: Yaani mimi nataka muda.
0: Kila kitu muda.
1: Kila kitu ni muda.
0: Au ndio ile vina muda basi.
1: Nikienda huko nitakuwa nanunukuliwa vibaya. Kwa nini nasema muda? Kwa sababu ni kwamba hata Kaseja alianza vizuri. Changamoto kubwa kwa timu za madaraja ya kati, changamoto kubwa kabisa huwa ni mwendelezo. Yani timu unaweza kukuta inaanza vizuri kwenye ku maintain. Sio, unaona hata Police Tanzania wameanza kupoteza mechi, lakini walianza vizuri kwenye ligi na walianza pale juu, lakini ku maintain kile kitu kizuri ambacho wamekuwa kikifanya ni makocha wachache sana kwenye ligi, kwenye timu chache sana za madaraja ya kati wanaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo nitakutolea misemo kadhaa nyuma. Tabora United walikuwa wanafanya hivyo, lakini msimu uliofuata ilikuwa changamoto. JKT pia wamewahi kufanya hivyo, lakini msimu uliofuata ikawa changamoto. Kwa hiyo hizi timu za madaraja ya kati wanaweza wakakupa game nzuri hata kwenye mechi tano. Mechi tano zitakazokuja wakapoteana kabisa. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba sasa Kagera wamejipata chini ya Cedric. Mwisho wa msimu tena tukakuta Cedric hayupo kwenye benchi, upo tena mtu mwingine. Hiyo ni changamoto ya timu za madaraja ya kati. Na wakati Cedric anakuja Kagera, nilizungumza bayana kabisa, ameishi kwenye maisha ya timu nyingi kubwa ambazo makocha wanapata kila kitu ambacho wanakihitaji. Kagera sio timu ya Karbaio, sio Young Africans. Kagera sio Kaizer Chiefs. Kwa hiyo unatakiwa utumie rasilimali zilizopo kuleta matokeo chanya, sio unazozitaka. Sijui hapa tunaelewana vizuri. Yani sio rasilimali unazozitaka. Ukiwa Young Africans ukimtaka Shalulile watu watakuletea.
0: Ndio huyo hapo.
1: Sijui unanielewa. Ukiwa Kaizer Chiefs ukimtaka Shui mtu kama nani, labda mtafungwa, mtasigwa, watu watakuletea. Kagera rasilimali zilizopo ndio unapaswa kuzitumia kuleta matokeo chanya. Kwa hiyo ndio amepata matokeo dhidi ya Mbeya City. Sikatai kama yeye ni kocha mzuri, sikatai kabisa. Lakini daraja la wachezaji wengi alionao kwenye timu ndio kitu kingine ambacho kinabeba asilimia zake 50 za yeye kufanya vizuri. Yaani kuwa kocha mzuri ni swala moja. Daraja la wachezaji ni swala jingine. Kwa sababu kuna wakati sio kocha unayeamua, ama wachezaji wanaamua, ni daraja linaamua. Yaani kuna wakati wewe kocha unaweza kutoa kila kitu, lakini ndivyo hivyo mwenzako ana elimu panzu yani ndivyo hivyo tu yani utofauti utakuwepo mwenzako ana Faisal sivyo ushanielewa mwenzako ana ndio hivyo yani kwamba daraja yani litakuja liamue tu kwa sababu kuna wakati hata wachezaji ama kocha timu kubwa hata yeye mbinu zinamuishia anashindwa kuona nini cha kufanya alafu mchezaji ndani ya uwanja anaenda kuiamua mechi sio unanielewa kwa hiyo ndo maana mimi hapa ninachokizungumza sio yale maswala vina muda basi
0: ila tu unauliza
1: lakini mimi ninachokizungumza
0: mambo walisia
1: tusubiri tusimalize maneno yetu hebu tujipe muda kuiona Kagera kwa sababu hata Juma kwanza unafikiri Juma Kaseja ni kocha mbaya nimekuuliza hapo Juma Kaseja ni kocha mbaya kwa sababu mimi nilitazama Kagera ya Juma Kaseja kuna wakati ilikuwa ni daraja la wachezaji linamuumiza kuna wakati kabisa mimi siangalii kwanza timu namna gani inafunga namna gani ina, nilikuwa naiangalia na alikuwa namuangalia Juma Kaseja kupitia Kagera shuga yake kwamba namuona Juma Kaseja yani falsafa ya ufundishaji ya Juma Kaseja unaiona ndani ya timu yani kwenye kuna vitu vya kumpima kocha Juma Kaseja unamuona timu inavyokuwa inacheza uwanjani sio kumuona kwa sura hivi yani
0: unaona
1: unaona kiasi ile knowledge yake unaiona ndani timu inavyocheza mimi nilikuwa naiona
0: okay
1: kwamba yeye anaamini zaidi kwenye timu yake kumiliki mchezo kumiliki mpira kwa wingi na kutengeneza nafasi sio kocha anayeamini katika kulinda anaamini katika timu yake kucheza kudominate utawala mchezo na kutengeneza nafasi. Timu ilikuwa inacheza, timu ilikuwa inatengeneza nafasi. Walikuwa wanafunga? Sishanielewa. Haya, na kurudi kwa wakati kwenye eneo sahihi. Walikuwa wanarudi, walikuwa wanazuia. Sasa hivyo vitu viwili sasa ambavyo ndo maswali nimeuliza hapo ndo walikuwa wanakuja kwa wachezaji.
0: Wachezaji ndio wanatupia
1: kwa sababu kama unashindwa kumuona mwalimu ndani ya timu yake inavyocheza uwanjani basi hapo hamna kocha ni tia maji.
0: Kile kama unaona
1: wachezaji kwa maneno yangu. Huyu Juma Kaseja kuna timu atakuja kuipata ina wachezaji daraja tu la kati lakini wazuri. Unaweza akampa kitu. Utakuja uniambie.
0: Okay. Sawa sawa. Almanus Mbeya City timu ya nyumbani kwako hii. Mbeya City wao ni miongoni mwa hao waliokuwa nasema
1: lakini huyu ni wajela.
0: Umechogwa pande.
1: Yeye ni wajela.
0: Timu zote za Mbeya sio zako.
1: Tuendelee. Yeye ni wajela.
0: Okay. Mbeya City imekuwaje kwa sababu okay kupoteza ni sehemu ya mchezo inafahamika lakini walivyocheza jana haishawishi. Hao mastrika na mapumziko haya wiki tatu.
2: Kikubwa kabla sienda kwa Mbeya City mimi ni jazirizie hapo kwa Kagera Sugar kwa the way ambavyo unaanza mchezo wa jana baada ya kuingia kwa Cedric Kazi. Kikubwa ambacho kilichopo asilimia kubwa kwenye timu yoyote ile anapoingia mwalimu mpya kwa sababu yeye mwalimu anakuwa hamjui Andrew Vincent Chikupe, hamjui Muhilu, hamjui Mdathiri. Yeye wachezaji wengi mindset zao huwa ni kwamba nipambane niingie kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu. Kila mwalimu huwa anakuwa na first 11 yake akishakaa kwenye kikosi. Anajua kabisa huyu nitamtoa, huyu nitamuingiza, huyu atanibadilishia mchezo. Kwa hiyo alichokifanya ni ile kwamba kila mtu apambane. Kwa ile morali huwa ndio maana kama mmewahi kugundua kwamba anapoingia mwalimu timu huwa inaanza kwa performance
0: juu sana.
2: Inacheza vizuri sana. Unaona?
0: Kama wale
2: lakini baadaye sasa sasa mwalimu anaanza kuingiza falsafa zake ndipo ambapo wengine wanaanza kuapply wengine wanashindwa. Ndio maana ukiangalia kwenye kikosi cha jana na kikosi kilichopita cha mchezo uliopita ambao alikuwa anasimamia Juma Kaseja kuna mabadiliko mengi sana. Unaona? Kwenye eneo la ulinzi kwenye mchezo wa jana kwanza Chikupe alianza opie. Unaona?
0: Mwanambia kule Mvyenkure.
2: Unaona Mvyenkure alianza kwenye mchezo wa jana lakini pia Yusufu pande wa kulia alianza. Unaona kabisa kwamba kulikuwa na utofauti mkubwa licha kwamba Mdathiri kabaki kwenye eneo lile lile. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba pia hata Milandu kuna wakati alikuwa ingia toka. Lakini kwenye mchezo wa mwisho hakuanza
1: unaona kwenye mchezo huu ameanza Ndemla ndo amerudi pale pale kwenye kikosi kwao ni the way ambavyo kila mwalimu huanza asilimia kubwa huanza kwa namna hiyo. Kitu takacho kuja kukiona sasa ni kwamba timu ina how to play football. No, inacheza
0: vipi mpira
1: uwanjani sasa. Ina apply vipi kila ambacho mwalimu amekielekeza. Alafu how to react wakati wa kudefense, how to react wakati wa kucheza. Yaani sasa tuna mpira, tunamiliki mpira, tunacheza vipi? Alafu ni kwa hatua ya mwisho tunaenda kuscore vipi? How to win a game. Unaona?
0: Kwa kunashindani mchezo.
1: Kuna kuwa na vitu kama hivyo. Tunaanza kwanza kujilinda, how to defense. Alafu tunakuja sasa tumeshajilinda, tuna mpira. Si ndio? Tunacheza vipi? Yaani how to play football. Alafu then tunaenda how to win. Tunaenda kushinda vipi mechi. Kwa ndo vitu ambavyo tunaviangalia ukimsikiliza Daudi alichokuwa anazungumzia ni kuhusiana na Juma Kaseja. Timu ilikuwa na possess mpira, inamiliki mpira lakini pia inaenda kutafuta matokeo. Ni quality ya wachezaji ambayo ilikuwa inamwangusha Juma Kaseja. Mbeya City ni timu ambayo asilimia kubwa kuna wakati huelewi ni kitu gani ambacho kinawakwamisha kwa muda ambao wamekaa, lakini pia kwa aina ya wachezaji walionao. Nilikuwa najaribu kuifuatilia, kuna wakati kuna kitu kinakosekana hasa kwenye ufanisi kwenye maeneo tofauti tofauti, unaona. Kwa hiyo ukiangalia kwamba uwepo kama wachezaji kwenye safu ya ulinzi kama kina Yahya Mbegu kwenye eneo la ulinzi, lakini kwenye eneo la kiungo kina Cheda, lakini pia wapo wachezaji ambao hawa ni viungo washambuliaji kina Jimson Mwanuke, kina Eliud Ambokile kwenye eneo la ushambuliaji, Oscar Mwajanga. Kuna kitu ambacho bado naona kabisa kwamba hakupi kile ambacho ulikuwa unakitarajia kutoka kwake. Kumekuwa na makosa mengi sana hasa kwenye eneo la ulinzi, hasa kwenye kuruhusu kwanza mipira ya cross. Unajua na moja ya kitu ambacho kinawaangamiza sana Mbeya City kuruhusu mipira ya cross. Alafu weight yao hawapo vizuri kwenye kuclear ile mipira ya juu. Kwa ukienda kwa target hiyo Mbeya City ni rahisi sana kuweza kufanya nini kuwamaliza. Na ndivyo ambavyo asilimia kubwa hata ukiangalia Mdathiri goli la kichwa alifunga bonge moja la goli. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kabla ya kuruhusu cross kupigwa lazima mfanye blocking.
0: Tutakuja hapo tukalipa tena bili kisha tutarejea hapa kuja kuendelea kuyachakata ambao tuna bado dishi limeshiba mengi kweli kweli.
4: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Form za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Jambo la dini, tuko vizuri.
1: Yani, kitakachotokea leo, baada ya masaa fulani, baada ya saa fulani, dakika 30 kutoka kwenye dakika 90. Yani ni umbali wa kwenda nyumbani wa dakika 30 wako saa moja ama saa mbili.
0: Nimekuacha manus tukifungwa eti tukifungwa hilo hilo alishinda, naona amefika mapema.
1: Yani ni kwamba hivi ukifungwa leo atakiwa baada ya zile dakika 90 zile mumuzi arajiga na
2: kuna moja
1: bali wakuna nyumbani kwa dakika 30
2: kuna moja anasemaje
1: unakuwa wasaa moja sasa wasaa mbili
0: hiyo kesho tena hiyo kesho
1: unasema
2: kuna moja anasema hivi
1: timu itakayotangulia kufika uwanjani ndio itakayofungwa.
0: Nachoka mimi.
1: Wala hatari sana.
0: Nia mchoki.
1: Nani?
0: Nia mchoki.
1: Mchoka. Ah, yaani kuna sasa mimi nilikuwa nakuja na afisa usafirishaji wangu moja. Akawa anasema yani leo timu fulani ikifungwa timu yake sasa. Mm. Yani leo timu fulani ikifungwa sitoongea tena. Ila kwa nini? Ah, nishachoka kufungwa bwana.
0: Ah, kwa hiyo tushamjua huyo. Tushamjua.
1: Mimi simjui.
0: Haujajua shabiki wa timu gani? Sasa timu yake shachoka timu yake kufungwa.
1: Sasa sijamjua.
0: Si yeye shida tokea 2023 kwenye dabi au sijui upande wa
1: pili. Timu gani tena?
0: Nani mtawala wa dabi kwenye ligi kuu? Yanga Afrika ndio mtawala.
1: Yeye mwenyewe amesema.
2: Mimi nasema hivi,
1: anajumea yule nani yule? Yule afisa usafirishaji.
0: Sasa ndio hapo tushajua timu yake ni ipi.
1: Akawa anasema.
2: Wewe umeijuaje?
1: Akawa anasema. Anasema sasa.
2: Sikilize.
1: Bwana leo timu yangu ikifungwa leo. Sitaongea tena. Nikamuuliza kwa nini? Ashachoka kufungwa. Ashachoka kufungwa. Kila siku tunafungwa si tu. Bwana inachosha. Akawa anasema hivyo. Akasema yowalla basi leo Mungu akujalie ushindi.
0: Eh? Sasa hiyo kauli yako.
1: Nikamwambia hivyo yowalla Mungu akujalie leo ushindi.
0: Mwambie na wale wengine ili tubalance.
1: Ukiona nani sasa? Mimi nasema timu tu. Wewe kama timu yako inafungwa sana.
0: Sasa kwa, na wale ambao wanashinda pia
1: kuna nani tena?
0: Kwa sababu hapo umewagusa wanaopatiza sana. Ukawatakia heri, sio?
1: Basi na wanaoshinda.
0: Tunatakia heri pia.
1: Na wao wallah washinde.
0: Hapo tunasema umebalance story sasa.
1: Mimi nachanganya leo. Na wale wanaoshinda, kama wewe unajua kila siku unashinda, hujaenda kufungwa siku moja kwenye dabi. Basi ya wallah, na leo pia ushinde ufurahie.
2: Yes, so ushinde waendelee.
1: Kwa sababu usipo mwombea mwenzako furaha. Basi wewe utakuwa mchawi.
0: Utakuwa mchawi sana.
1: Kwa hiyo kama wewe unashinda kwenye dabi, basi na leo endelea kushinda. Ya wallah.
0: Tutarudi baadaye
1: na kuombea.
0: Pale tutakuja kuizungumza tena dabi.
1: Lakini pia kama wewe unafungwa kila siku kwenye dabi, basi leo ushinde wallah. Mwenyezi Mungu akujalie ushinde.
0: Azam FC akachukua alama 3 siku ya jana akimfunga Coastal Union magoli 2-0 Almanus. Azam FC ya Frai Benge sasa ni kama kurejea kwao huku ni kama wamepokea ule ujumbe. Inakuwaje nyinyi mnashindwa kuwafunga ambao tunaona mnawezana, mnapambana mechi kubwa tu. Sasa hivi naona kama wako sisi kwenye kuziokota alama kwenye hata game hizi ambazo
1: Azam ni ile ile.
0: Eh?
1: Azam ni ile ile.
0: Azam ni ile ile.
2: Yeah, nilikuwa na nimeitazama mechi. The way ambavyo.
0: Hicho kicheko chako cha mwanzo iko. Hicho kicheko chako cha mwanzo hicho ni kama ni kama unakuja kwenye hii yani yale yale twende.
2: Timu bado haina mabadiliko makubwa kwa maana ya kiuchezaji, lakini pia namna jinsi ya kushinda game bado kuna kitu ambacho Ibenge sijua ni kitu gani ambacho kinamwangusha, licha kwamba yule ni kocha mkubwa mwenye profile kubwa na amefundisha vilabu vikubwa na amefanya makubwa kwenye soka la Afrika, lakini the way ambavyo ukiangalia timu inavyocheza unaona kabisa kwamba ni timu ambayo ni rahisi kufikika, ni timu ambayo pia ni rahisi kama ukikutana na timu ambayo inatumia sana ufanisi wa kwenye wanafasi inaweza ikafungika kirahisi, lakini pia kuna wakati ufanisi pia unakosekana kwenye eneo lao la mwisho kwa maana ya kuzitumia zile nafasi. Sasa yeye ni kunakuwa na changamoto kubwa, ni kweli kuna changamoto ya kupata washambuliaji hatari kwenye soka la Tanzania, kumpata mshambuliaji ambaye ni muuaji kweli kweli inakuwa ni ngumu sana, lakini the way ambavyo timu kianza unajua timu tunaitazama inaanza kwenye build up. Unaona kutoka kwenye build up ikiwa na miliki mpira inaanza vipi kutengeneza mashambulizi. Kuna wakati timu inaweza ikapiga pasi mpaka eneo la box na ikascore. Unaona? Lakini kuna wakati timu inatengeneza mashambulizi asilimia kubwa wanataka kujengea timu kushinda mechi kupitia miguu ya Faisal. Unaona? Ni kweli. Naweza kusema kwamba ni huwa ni plani za walimu kutumia mchezaji mmoja kwenye kuua mechi kwamba mechi yangu itaamuliwa kupitia kwenye miguu ya mtu fulani, lakini kuna wakati
1: yule mtu hata kuofa atakuwa kwenye atakuwa chini ya
6: kiwango,
1: ya kiwango kwa siku hiyo. Lakini ni kwamba inabidi uitengeneze timu iwe na mentality ya kushinda mechi as a team. Unaona? Kwa kuna wakati timu inafanya vizuri, inaanza kutengeneza build up, lakini mwisho wa siku kwenye final third inakuwa ni mtihani. Okay. Lakini pia tunaweza tukasema kwamba hata Coastal walikuwa na makosa mengi sana kwenye eneo lao la ulinzi, hasa kwenye man marking, kwa sababu asilimia kubwa alikuwa na wanadrick na yule mtu ambaye ana mpira.
6: Sawa, sawa Almanus, hoja ya Coastal utakuja kuizungumza baadaye. Kwa sasa tunakwenda kulipa tena bill, lakini tarejea hapa baada ya taarifa ya habari ya saa moja. Endelea kubaki nasi, hii ni asubuhi hii. Mi Alfred Kavisha, Almanus yuko hapa, lakini pia Alkaptano Daudi Yohana. Baki nasi, bado dabi ya jezungumzo ya kutosha.

Uongozi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Google inawakaribisha watu

0: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
1: Hitmax.
3: Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Tabasamu hii.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Levi Maira. Kwanza muhtasari wake. Serikali imesema itahakikisha miili ya waliofariki dunia katika ajali mkoani Morogoro inasafirishwa kwa heshima kwenda kuzikwa katika maeneo yao. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani APU Milton Dick amesema katika uongozi wake atahakikisha anasikiliza mataifa yote bila upendeleo. Serikali imepunguza gharama za kuendesha biashara kwa kuandaa mazingira rafiki ya wawekezaji. Rais Donald Trump wa Marekani amekubaliana na Rais Vladimir Putin wa Urusi kuanza kusambaza dizeli katika soko la Marekani na soko la dunia. Habari kamili. Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga amesema miili ya watu zaidi ya 20 waliofariki dunia katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku wa kuamkia jana mkoani humo tayari imetambuliwa kwa jinsia. Akizungumza mara baada ya kufika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, Sendiga amesema zoezi lililobaki ni utambuzi wa ndugu marehemu na serikali itahakikisha miili ya waliofariki dunia inasafirishwa kwa heshima kwenda maeneo yao kwa ajili ya maziko. Sendiga amesema serikali itagharamia usafiri wa majeruhi wa ajali ya basi mkoani Morogoro ambao hali zao zimetengemaa ili kurejea walikokuwa wakielekea, huku majeruhi wenye majeraha makubwa wakiendelea kupata matibabu. Mapema jana, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu ametuma salamu za rambirambi kwa mkuu wa mkoa Morogoro Queen Sendiga na mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura kufuatia vifo hivyo vilivyotokana na ajali mbili tofauti barabarani. Morogoro. Mkemia mkuu wa serikali Dr. Fidelis Mafumiko amesema zoezi la upimaji wa sampuli za miili ya watu 28 waliopoteza maisha katika ajali barabarani iliyotokea eneo la Mkambarani mkoani Morogoro linaendelea ikiwa ni sehemu ya kutambua walioathirika na ajali hiyo. Dr. Mafumiko amesema zoezi hilo lina hatua mbili, ambapo hatua ya kwanza inahusisha uchunguzi wa kutambua jinsia za marehemu, huku hatua ya pili ikihusisha upimaji wa sampuli kutoka kwa ndugu wa karibu ili kuthibitisha uhusiano wa kindugu. Mkuu wa mkoa Morogoro Queen Sendiga amesema zoezi hilo linaendelea kwa ushirikiano na wataalamu kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali, huku akiwataka madereva kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani ili kuepusha ajali zinazoweza kuzuilika. Ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia Oktoba 9 mwaka huu katika eneo la Mkambarani kwenye barabara kuu ya Morogoro Dar es Salaam, mara baada ya basi la kampuni ya Green Line kugongana na lori na kusababisha magari hayo kuwaka moto. Arusha. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani Milton Dick ameahidi wajumbe wa mkutano 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU kwamba atatekeleza mipango ya umoja huo ndani ya siku 100 kwa kuweka misingi na vipaumbele katika uongozi wake. Akizungumza mjini Arusha mara baada ya kuchaguliwa na wajumbe wa mkutano huo, ameahidi katika uongozi wake atahakikisha mataifa yote yanasikilizwa bila upendeleo. Milton Dick, ambaye ni spika baraza la wawakilishi Australia, amechaguliwa kuhudumu nafasi hiyo kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2026 hadi 2029, akichukua nafasi ya Dr. Tulia Ackson kutoka Tanzania ambaye muda wake umeisha. Na Dr. Tulia Ackson amewashukuru wajumbe wa IPU kwa ushirikiano waliompa katika kipindi chake cha uongozi. Katika hatua nyingine, spika wa bunge la Tanzania na rais wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Musa Azan Zungu amewataka wajumbe wa mkutano huo kuhakikisha maazimio yaliyofikiwa yanatekelezwa. London. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imefanya jitihada kupunguza gharama za kuendesha biashara kwa kuandaa mazingira rafiki ya wawekezaji. Amesema hayo katika kongamano la kimkakati la wawekezaji na masoko ya fedha lililofanyika jijini London nchini Uingereza, ambapo amesema mazingira hayo ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa ambayo imefikia hadi makao makuu ya nchi. Dr. Nchemba amesema Tanzania ina umeme wa kutosha kwa ajili ya uendeshaji wa viwanda endapo vitajengwa ili kuchochea uwekezaji nchini. Mapema, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema uchumi wa Tanzania umeendelea kukua kwa asilimia kati ya 5.4 hadi 5.9, huku mwaka huu unakadiriwa kufikia asilimia 6 nukta tatu. Dar es Salaam. Mataifa wanachama mkataba wa Nairobi yamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kimazingira ili kulinda rasilimali za bahari. Maamuzi hayo yameainishwa wakati wa kuhitimishwa kwa mkutano 12 wa mataifa wanachama mkataba wa Nairobi uliofanyika jijini Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema mkutano huo utapimwa kwa matokeo. Akifunga mkutano huo, makamu kwanza wa rais Zanzibar Othman Masud Othman ametoa wito wa ushirikiano wa kikanda ili kuilinda rasilimali za bahari kwa maslahi ya mataifa hayo. Pamoja na mambo mengine, mkutano huo umepitisha azimio la Mauritius kwa mwenyekiti wa mkutano 13 wa mataifa wanachama mkataba wa Nairobi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa Geita. Zaidi ya wanafunzi milioni 3,020 wanatarajiwa kuanza kidato cha kwanza mwaka 2028, ambapo jumla ya madarasa 23,000 yanahitajika kukamilika kabla mwaka 2028. Kizungumza mkoani Geita wakati maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani Bukombe, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Profesa Riziki Shimdoe amesema jumla ya walimu 40,000 wanatarajiwa kuajiriwa ili kukidhi mahitaji. Waziri Profesa Riziki Shimdoe amewataka viongozi wote nchini kushirikiana na wadau kuweka mpango thabiti kukamilisha mahitaji madarasa, matundu ya vyoo na maabara kabla ya mwaka 2028. Dar es Salaam. Wanafunzi wa kike 886 katika shule ya sekondari Kimara jijini Dar es Salaam wanatarajiwa kunufaika na miundombinu mipya ya maji, usafi na usafi wa mazingira iliyojengwa kupitia mradi wa taasisi ya Flaviana Matata. Mradi huo umezinduliwa na mkuu wa wilaya Ubungo Albert Msando, ukiwa na matundu 13 hivyo kwa wanafunzi wa kike, eneo la kunawia mikono, chumba maalum kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, tanki la kuhifadhi maji safi na salama, pamoja na eneo la kuchomea taka. Msando amesema shule hiyo imekuwa na uhaba miundombinu hiyo tangu ilipoanzishwa mwaka 2018, ikiwa na vyoo 6 pekee licha idadi ya wanafunzi kuongezeka kila mwaka. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Flaviana Matata, Flaviana Matata, amesema taasisi hiyo inaendelea kutekeleza malengo yake ya kuboresha miundombinu ya shule nchini. Kigoma. Mradi wa maji wa miji 28 Kasulu umefikia 75% baada ya serikali kuwekeza zaidi shilingi bilioni 35 kupitia mpango wa utekelezaji miradi ya maji mijini katika miji 28 ili kukabiliana na changamoto uhaba wa maji kwa wananchi. Kizungumza na TBC, mkurugenzi mtendaji mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Kasulu KUWASA Nicas Mugisha amesema mradi huo utakuwa na uwezo wa kusambaza huduma ya maji safi na salama kwa 100%. Mugisha ameongeza kwamba serikali imejipanga kuhamasisha wananchi kutumia maji safi na salama na kuunganishia maji kwa mkopo kwa watakaoshindwa kulipa gharama za jumla. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amefikia makubaliano na Rais Vladimir Putin wa Urusi yatakayoiwezesha Urusi kuanza mara moja kusambaza dizeli katika soko la Marekani na soko la dunia, hatua ambayo Trump anadai itasaidia kupunguza bei ya nishati. Trump amesema kwa mujibu wa makubaliano hayo, Urusi inatarajiwa kuanza kusambaza tani 300,000 za dizeli, tani 500,000 mwezi Novemba mwaka huu, pamoja na tani 1,000,000 katika awamu inayofuata. Hata hivyo, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amekosoa hatua hiyo, akisema kulegezwa kwa vikwazo dhidi ya Urusi kunaweza kuipa Moscow faida na kuongeza muda wa vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili. Na Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema Urusi iko tayari kusambaza mafuta na bidhaa za petroli kwa Marekani na masoko ya kimataifa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema itahakikisha miili ya waliofariki dunia katika ajali mkoani Morogoro inasafirishwa kwa heshima kwenda kuzikwa katika maeneo yao. Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Milton Dick amesema katika uongozi wake atahakikisha anasikiliza mataifa yote bila upendeleo. Serikali imepunguza gharama za kuendesha biashara kwa kuandaa mazingira rafiki ya wawekezaji. Rais Donald Trump wa Marekani amekubaliana na Rais wa Urusi Vladimir Putin kuanza kusambaza dizeli katika soko la Marekani na soko la dunia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Leo nimewiwa kuwazungumzia na kutambua mchango wa walimu katika kujenga jamii na kuandaa kizazi cha kesho. Kwani ukweli ni kwamba walimu ni warithishaji wakuu wa maarifa ama ufahamu kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Na hapana shaka yoyote ile, kila unapomtazama mwalimu unakuja ujumbe kuwa ndiye chanzo cha kisima cha maarifa cha kila mtaalamu katika fani mbalimbali hapa duniani. Hakika mnastahili pongezi za dhati na tunawatakia kila laheri na baraka wapendwa walimu wetu wote katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku. Kwa kifupi, mwalimu sio mtoa maarifa pekee, bali mwalimu ni mlezi, mshauri na mjenzi wa maadili ya jamii. Kazi yake huenda zaidi ya darasani, kwa sababu anashiriki kumfundisha mtoto namna ya kufikiri, kufanya maamuzi na kuishi kwa heshima na wengine. Katika mazingira ambayo jamii inakabiliwa na mabadiliko makubwa ya kijamii na teknolojia, jukumu la mwalimu linazidi kuwa muhimu katika kuandaa vijana wenye maarifa, nidhamu, ubunifu na uwezo wa kukabiliana na changamoto za wakati wao. Hata hivyo, tunawapongeza

0: kufuatilia kwa karibu na kujiridhisha kama kweli watoto wetu wanakwenda shule, pamoja na kutodharau vikao vya wazazi pale vinapoitishwa. Ndiyo, tunasema hivi kwa sababu tupo baadhi ya wazazi hatuna muda wa hata kufuatilia maendeleo ya watoto wetu kwa kisingizio kuwa eti tumebanwa na shughuli za kutafuta maisha. Hapana, tusifanye hivyo. Sasa hivi kuna majaribu mengi ya kidunia. Wewe unaweza kuamini kuwa mtoto anakwenda shule, kumbe anashinda kwenye makorongo na kujihusisha na vitendo viovu. Tuwafuatilie watoto wetu kwa ukaribu. Ni dhahiri kuwa walimu wanapaswa kuwa na vitendea kazi, mazingira salama, mafunzo endelevu na stahili zinazowawezesha kutekeleza wajibu wao kwa ufanisi. Mambo ambayo tunayashuhudia yakifanywa hivi sasa na serikali yetu kwa vitendo. Kwa upande mwingine, walimu nasi tunapaswa kutambua kuwa tunabeba dhamana kubwa mbele ya taifa. Tunapowafundisha kwa weledi, uadilifu na uzalendo, tunaweza kubadilisha maisha ya wanafunzi mmoja mmoja na hatimaye kubadilisha familia, jamii na taifa zima kwa ujumla. Hivyo walimu tunapaswa kuendelea kujifunza, kutumia mbinu bora za ufundishaji na kuwa mfano wa kuigwa katika nidhamu, maadili na uwajibikaji. Katika uhalisia, kwenye dunia ya sasa, elimu haiwezi kubaki katika mfumo wa kumfanya mwanafunzi akumbuke taarifa pekee. Na ndiyo maana serikali imefanya kazi kubwa ya kuangalia mitaala yetu ili kuwa na elimu inayomjenga mwanafunzi kuwa mbunifu, mwenye uwezo wa kutatua matatizo, kutumia teknolojia kwa manufaa na kushiriki katika kujenga uchumi wa taifa na hata kushindana na mataifa mengine. Na hiyo ndiyo hatua tunayolenga kuifikia. Ndugu zangu, tunapoelekea katika kutekeleza dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050, nafasi ya ujuzi na maarifa imepewa uzito wa kipekee. Kwa kuzingatia kuwa taifa haliwezi kufikia maendeleo yanayokusudiwa bila kuwa na watu wenye maarifa, ujuzi, ubunifu na maadili, ni dhamira ya serikali kuhakikisha kuwa mazingira ya elimu nchini yanakuwa bora na ya ushindani kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Hongera walimu wote kwa kazi kubwa ya kulijenga taifa, na daima tutembee kifua mbele kutokana na mchango wetu usiopimika. Mungu wabariki walimu wetu wote, na Mungu ibariki Tanzania.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Ndugu Paul Dennis Ngutilaumi wa Dar es Salaam anasikitika kutangaza kifo cha kaka yake Michael Daudi Ngutilaumi kilichotokea jioni ya tarehe 7 Oktoba 2026 huko Newala. Mazishi yatafanyika Newala siku ya Jumamosi saa 7 mchana. Habari ziwafikie ndugu, jamaa na marafiki wote. Ndugu Paul Dennis Ngutilaumi wa Dar es Salaam anasikitika kutangaza kifo cha kaka yake Michael Daudi Ngutilaumi kilichotokea jioni ya tarehe 7 Oktoba 2026 huko Newala. Mazishi yatafanyika Newala siku ya Jumamosi saa 7 mchana. Habari ziwafikie ndugu, jamaa na marafiki popote walipo.
3: Afrika inajua ubora wako.

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
2: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: Jambo hilo linaitwa El Nino.
3: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
1: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
3: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
1: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: ukweli. Umewadia tena ule muda ambao hata kama utaki utaambiwa, umewadia tena saa ya pili ya asubuhi maalum ya dabi. Kwa mara nyingine, happy day, happy dabi day msikilizaji. Tutafurahi hapa na leo ni saa moja usiku. Dabi inapigwa saa moja usiku. Nikukumbushe tu, tutakuja kuzungumza kuhusu dabi. Lakini nakuona mbele unaendelea kutuandikia kupitia mitandao yetu ya kijamii, pale YouTube umekuona kupitia TBC Online, takuja kusoma ujumbe wako muda mchache ujao. Lakini pia Instagram pale TBC Online nimeona pia nitakuja kusoma, Alfred Kavisha Almanus, lakini pia Daudi Yohana, wote takuja kusoma kila ambacho umetuandikia kwenye kurasa zetu. Leo tutakwambia kila kitu. Tukatizame sasa Twiga Stars ambao jana wameianza vyema ile hatua ya awali ya kuisaka tiketi ya kucheza michuano ya Olympic 2028 pale Los Angeles nchini Marekani, wakifumua Botswana bao 1-0 wakiwa katika ardhi yao ya nyumbani. Yani kwa kifupi sana, Twiga Stars wameipiga Botswana pale pale kwao. Huyu hapa kocha Bakari Shime akituambia sababu ya kufanya umafia huo pale Botswana.
1: Pongezana na wachezaji kama ndivyo nilivyoongea kabla mchezo kwamba tunapaswa kucheza kikubwa na kuweza ku manage hiyo game ya ugenini kulingana na ambavyo tumejiandaa, na tuweze kurudi nyumbani na hiyo mechi kujaribu kuimaliza nyumbani. Kwa hiyo wamecheza vizuri, wamefuata maelekezo. Botswana ni timu nzuri, ni timu ambayo wanacheza kutumia nguvu nyingi, wanategemea mno mipira mirefu. Bahati mbaya nyingine pia uwanja haukuwa rafiki sana kwetu, kwa tumeshindwa pia kumiliki mpira vile ambavyo tunatamani siku miliki. Lakini mwisho wa siku tumebalance vizuri timu yetu kwenye kujilinda pamoja na kushambulia. Tumetengeneza nafasi kadhaa za kufunga, bahati mbaya kuzitumia, na tumetumia moja kati ya hizo nafasi ambazo tumeza kuzipata. Lakini yote kwa yote, bado mechi ipo, bado mechi ipo. Lakini tunaamini kwamba tunakwenda kucheza nyumbani mbele ya mashabiki wetu kwenye uwanja ambao tumeuzoea, na naamini tutaweza kucheza vizuri na kupata matokeo mazuri zaidi. Kwanza kabisa niwapongeze sana wachezaji.
0: Sauti imesikika, sauti imetoka vilio ya Bakari Shime, mchawi mweusi, kocha wa Twiga Stars, akitamba baada ya ushindi. Lakini anasema shughuli bado ipo. Botswana atatueleza ilikuwa kwaje wakakubali kufungwa moja tu, maana kwamba katika uwanja wa nyumbani anataka kushinda zaidi na zaidi. Alkaptano, msikie hapo mchawi mweusi alisema mguu aliouanzia huo, tutegemee mazuri katika ardhi ya nyumbani. Hatumdai sana kwenye hatua za mwanzo, shida yetu ni kule
2: mbele. Anapofika kule mbele kuna wakati ni daraja.
0: Okay.
2: Yani napofika kule mbele. Mimi wana nasema kwa mfano Tanzanite hapa juzi. Mimi sikuadai chochote. Na niliangalia ile kundi langu. Mimi mapema kabisa nikajisemea. Hapa kwenye hili kundi basi sisi nafikiri kama kuendelea mbele zaidi itakuwa bonus. Lakini uhalisia unatukataa kwenye kundi. Sio kama sisi ni wabaya, hapana. Nilitoa tu mfano moja kwamba kwenye kundi tulikuwa tuna watu ambao wao wameshakuwa tayari. Sijui umeshanielewa. Yaani kwenye mchakato wa kukua, wa kuendelea, wameshatoka huko. Wao ni watu wameshaendelea kwenye soka la wanawake Tanzania na hata kwenye soka kiujumla. Wao wameendelea kwenye mataifa yao. Nilikuwa naitazama England. England ni taifa ambalo inapokuja soka la wanawake wapo mbali sana. Mbali sana. Ligi yao tu ya wanawake ni bidhaa tosha. Inauza broadcasting nyingi, zinaweka fedha kurusha ligi ya wanawake ya England. Wamefika mbali. Club zao zina academy, watoto wa kike wanafundishwa kutoka chini, mabinti, wasichana wadogo. Ukienda Chelsea, ukienda Manchester, timu zina academy. Ukienda Southampton kuna mabinti, binti ana miaka ana miaka 10, miaka 8, kibinti kidogo kinaanza kucheza mpira. Sasa nielewa. Sisi huku tulikuwa mbali sana. Kwanza tulikuwa hatuna hata ligi. Kwa hiyo mpaka hapa tulipofika ni hatua kubwa. Kwa hiyo sisi ni taifa ambalo linaendelea. Alafu tukaenda kupambana na watu ambao tayari wameshaendelea. Yaani wewe unajikongoja kutembea, alafu unaenda kushindana na mtu ambaye anakimbia sasa mita 100 na anazimaliza vizuri tu. Unashanielewa? Kwa hiyo hapo unakuwa unanunua ubomi. Kwa hiyo kuna maeneo, kwanza mimi lazima, mimi niko tofauti sana na watu wengi ambao wanamuona Bakari Shime hatoshi. Mimi niko tofauti sana na watu wengi kwa sababu amefanya vitu vingi vikubwa. Sasa utaniambiaje kwamba hatoshi wakati mimi ngiangalia uhalisia na unachoniambia ni vitu kama hezi hatoshi. Hivi vitu kavifanyaje? Kwa sababu mtu kwenye mpira hawezi kubahatisha kila siku. Halo. Yani wewe unabahatisha na
0: kitu unasema kitu cha ziada.
2: Kwa sababu Bakari Shime tunaanza na Serengeti Boys ya kina Yanankomola 2017 ile. Nakumbuka. Yeye ndo alikuwa kwenye benchi. Alikuwa kwenye benchi yeye pamoja na Posen. Si ndio? Toka hapo sasa njoo kwenye hizi Serengeti ye kwa mara ya kwanza kaipeleka timu ya wasichana World Cup Serengeti Girls ni Bakari Shime, kaenda na Tanzanite Queens ni Bakari Shime. Baada ya miaka karibu toka mwaka 2010 mpaka mwaka 2020 na kitu Twiga Stars kairudisha kwenye AFCON ni Bakari Shime. AFCON sishanielewa. Sasa hivi upo kwenye harakati za kufuzu. Juzi katoka na Tanzanite Queens kwenye World Cup ni Bakari Shime. Yani sisi kavije wewe. Ukiwa ni Mtanzania kama mimi, alafu mimi ni Mtanzania kama wewe, kuna kitu kikubwa unakifanya. Ah, kawaida. Ndio maana ni maisha haya tunayaona hata kwa Popa. Yani kuna watu tu kwa sababu Popa tu ameishi naye pale Mbagala. Anamjua mpaka baba yake. Popa anacheza naye draft. Kuna muda tu anaweza kuona kwamba Popa ana lolote. Okay. Popa ana lolote.
0: Sawa.
2: Kacheza Champions League. No, ngoja kwanza nilisi nachoma sindano. Ngoja nichome sindano hapa kabla ya kuhama. Kwa hiyo kwangu mimi kwenye hizo watu ambazo unazisema tukifika huwa sio swala la kocha Bakari Shime, ni swala la kwamba uhalisia sasa unatuambia kwamba hapa kuna kitu unapaswa kujifunza ili kuvuka. Kwa sababu wenzako wameshafika mbali. Kwa hiyo pale ni uhalisia sasa wa mazingira unatuambia bwana. Nyinyi mnafanya vizuri
0: lakini
2: mkubali kwamba nyinyi bado mnakuwa hao wameshakuwa. Sushanielewa. Yaani wewe unaweza kuwa unamiliki baiskeli kutoka kutembea kwa miguu ni hatua. Lakini kuna mwenzako anamiliki gari, magari matatu.
0: Ile ndege kabisa.
2: Ile hatua ambayo umeipiga usiipuuze. Sababu kutoka mpaka kwenye miguu mpaka kumiliki baiskeli ni hatua. Lakini kuna mtu ana magari matatu, kuna anaona yote hayafai, anataka yabadilishe yote matatu.
0: Sawa. Umechoma sindano za kutosha sana. Almanus. Hebu tupigie. Tupigie kwa sababu Daudi amezungumza ramani ambayo amechora Bakari Shime. Lakini kuna
3: mimi nitazungumzia tu hatua ya mchezo wa jana ambao na ushindi wa goli 1-0. Nadhani namna jinsi ambako alikotoka Bakari Shime na maendeleo makubwa ambayo ameyafanya kwenye timu za taifa tofauti hasa kwa upande wa wanawake, kuna kitu ambacho amekitengeneza. Yes, ulikuwa ni mchezo ambao kiuhalisia Twiga Stars walihitaji ushindi na ndicho alichoenda kukifanya. Lakini naweza nikasema kwamba muhimili wa baadhi ya wachezaji kuwepo kwenye kikosi umeongeza uhai mkubwa sana. Opa Clement anaisaidia timu kupata ushindi akifunga goli lake ambalo liliwapa ushindi wa goli 1-0. Lakini naweza nikasema ni uwepo wa wachezaji kama kina Julieta Singano, lakini pia kina Mnuka kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa ni moja ya kitu ambacho lazima pia uangalie kwamba yes, Twiga Stars kwa hivi sasa timu inacheza, hata ukiangalia yes, unaona kabisa kwamba wadada wanavuja jasho kubwa sana kupambania beji ya taifa timu ya taifa ya wanawake
2: Twiga Stars.
3: Kwa hiyo so kuna kitazama ni namna jinsi tu ya Bakari Shime kwanza na watengenezea mindset yao ya timu, wanasema winning mentality. Kwa hiyo ninaona kabisa kuna kitu ambacho na yes, hata wakiwa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na kuna kitu ambacho kipindi cha kwanza litoka 0-0 lakini walivotoka kwenye vyumba vya kubadilishia nguo unaona kwamba yes, kuna kitu ambacho Bakari Shime aliongea na wachezaji na akaenda akakiofu akakiapply kwenye pitch na kikawapa matokeo. Lakini tu nipongeze Bakari Shime kwa namna jinsi ambavyo anawatengeneza hawa vijana, sio jambo dogo kavishe kwa sababu ya quality ya wachezaji ulionao, na ndio maana ukiangalia tunakoelekea tutafika hatua na sisi tutaanza kutawala soka la Afrika. Tunaweza kuweka competition kubwa iliyopo kati ya vilabu kama mataifa kama Nigeria, Afrika Kusini, Morocco, unaona, na kadhalika. Kwa hiyo hata ukitaja sasa hivi moja ya taifa ambalo kwenye kila kategori ya timu za taifa inafanya vizuri, huwezi kulisahau taifa la Tanzania, kwa sababu si Senegate Boys, si Twiga Stars, si Tanzanite Queens, wala si Taifa Stars. Kwa lazima unapokutana nao lazima ujiulize maswali mengi sana.
0: Sawa sawa, kila la heri kwao. Tusubiri mchezo wa mkondo wa pili utakaopigwa nyumbani, tuone inakuwaje. Ni kuisaka tiketi ya Olympic 2028 pale Los Angeles nchini Marekani. Nimekuona Dr. Hamidu Grant unasema wewe ni wa Nyahanga, Kahama. Kila la heri mnyama Simba, piga hao Yanga bao 2-0. Clotus Chota Chama na Ibrahim Dumbia anamalizia kwa herufi kubwa akisema happy derby day. Lakini namuona hapa na Majolas wa Kakuraijo Karagwe, Simba wasijisaulishe, Albert Kangwanda ataendeleza alipoishia. Hivi aliishia wapi?
2: Nafikiria tunawaza. Nani kuna nani Diamond kuna wimbo moja aliwahi kuimba. Kasema nawaza kama na mimi hapa nawaza.
0: Naona waza pia.
2: Mara pop Dumbi akaweka moja, mechi imeisha.
0: Kocha amemtaja jana.
2: Mara pop Dumbi huyu hapa katia kamba moja pop.
0: Kocha Mangoba amemtaja jana.
2: Ninawaza tu. Kasema ni miongoni mwa nisimkuliwe vibaya, ninawaza tu.
0: Kasema ni miongoni mwa wachezaji ambao anawaogopa sana ama anawahofia kuelekea mechi ya leo.
2: Mara pap Dumbia kati ya kamba. Dabi zina mambo yake nyie. Alafu imeisha hivyo hivyo kama ilivyo.
0: Tukaza tukafuta hapo sura zao.
3: Na tiketi tayari zishaanza kuuzwa.
0: Tiketi zimeanza kuuzwa jana. Tena tiketi zimeuzwa na VIP, kama jana nilikuwa nachungulia pale VIP ilikuwa zishamalizika. Hizo tangazo tu VIP ni
3: kama sana.
2: Uwanja utajaa kwa sababu uwanja capacity. Kama watu walikuja kusema saa 6 mchana wanacheza na bado uwanja ulifurika. Na uwanja huo kipindi hicho ni Benjamin Mkapa. Tunajua lile karai lina kulijaza ni shughuli.
0: Umeona sasa?
3: Kinash
0: upande wa pili nao wamechukua ile. Huyu mwangalie, huyu anaitwa nani? Anaitwa Baraka kutoka Mosongo. Mara anasema Simba bingwa. Kaichukua ile.
3: lakini pengine mimi ni naona kabisa tungezungumzia mchezo namna jinsi ambavyo
0: nitapunguza na nizao hizi mbili tatu, alafu tutaendelea hapo. Simba lazima afungwe goli moja. Shabani Kiawa kutoka Mziha anasema hivyo. Lakini Yusuf Marobota wanavanga Lindi ameamka vyema na anasikiza TBC kwa na uhakika, nitakia Yanga ushindwe pointi tatu. Amesema kabisa pointi tatu. Lakini naitwa Tamim Hambanjua wa WT wanamhanga ujanga Simba tupe raha leo. Ni wengi wameandika lakini hatuweza kumaliza nao wote alkaptano, lakini kwa sasa tukasikia kocha walichokisema kuelekea katika mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Tukianza na kocha wa Yanga, yeye anasemaje kuelekea utayari wa mchezo wa siku ya leo? Karibu kocha Mangoba Ngiti.
4: Acha niwe mkweli, hii dabi inauza ndani ya uwanja na hata nje. Ile shangwe la mashabiki, ligi hii ina mvuto sana kila eneo. Utaona hata namna waandishi wa habari ama vyombo vya habari vinavyoizungumza.
0: Yes, yeye ni ameisifu dabi hii. Lakini Steve Becker anasemaje yeye kuhusiana na dabi hii ambao wanakutana, wanasema pia ni makocha wawili kutoka Afrika Kusini.
5: Of matches are exactly what
6: hizi ni mechi ambazo mara nyingi tunapenda kuzicheza. Kila mtoto ana ndoto siku moja kuja kucheza dabi ya Kariakoo, na hata kwa sisi makocha tumekuja Tanzania kuonyesha ubora na ushindani na ile ladha ya dabi ya Kariakoo.
0: Challenging to win league title. Tamu wa dabi huo ukisikia Steve Becker naye akisema jambo. Sasa tumsikie Selemani Mwalimu na Neo Maema, wao wako tayari kwa hii dabi.
7: Tumejiandaa vizuri na pia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaenda kuyafanya yale ambayo mwalimu wetu pamoja na benchi la ufundi ambao wametuelekeza katika uwanja wa mazoezi.
8: The hunger, you know, to
4: tuna kiu, shauku ya kuwafunga, maana msimu uliopita tulitoa sare ya mbili mbili. Sasa tunahitaji ushindi tu.
0: Haya, umemsikia kwanza kabisa kocha wa Yanga Mangoba. Mtu wa pili kusikika hapo alikuwa ni kocha wa Simba Steve Beck, lakini wa tatu na wa nne ni wachezaji Seleman, Mwalimu Gomez na Neo Maema, wakizungumza kuhusiana na utayari wao kuelekea katika mchezo huu mkubwa na wa kihistoria. Na sasa moja kwa moja, mabibi na mabwana, niwakaribishe sasa kwenye kuizungumza dabi hii ya Kariakoo. Kimbinu, wapi patakuwa bora, wapi panaweza pakauathiri mchezo? Moja kwa moja sasa tukazungumze. Tumewasikia makocha walichokisema Almanus na wachezaji, lakini tuangalie ubora wa hizi timu. Nini ambacho kitakwenda kutokea kwenye dakika 90 za mchezo huu?
3: Kiuhalisia ni mchezo mgumu ambao kiufundi huwezi kusema kwamba fulani atashinda, kwa sababu kila timu imeshafanya homework zake vizuri, imeshajiandaa vilivyo. Kwa kinachosubiriwa ni dakika 90 ambazo ndiye atakuwa hakimu wa kile ambacho ulichojiandaa mazoezini. Kiuhalisia nikaanza kwa wenyeji Simba ambao ndio wenyeji kwenye huu mchezo. Na itazama Simba ambayo haitakuwa na mabadiliko makubwa kwa kikosi chake, kwa sababu ya the way ambavyo kile kikosi ambacho asilimia kubwa kimekuwa kikianza, yanakuwa ni mabadiliko machache sana, either moja au mawili, haiwezi kuzidi matatu. Kwenye safu ya ulinzi pamekuwa pia na makosa kadhaa ambayo hawataki kuyafanya kwenye mchezo wa leo, hasa kwenye tukirejea kwenye mchezo uliopita ambao alifunga Kangwanda, ilikuwa ni man marking ambayo alishindwa kuweza kunusa hatari na kuweza kumdhibiti yule mchezaji ambaye alikuwa kwenye open space. Kwa hiyo kinachohitajika ni kuongeza ufanisi kwenye eneo la ulinzi. Uwepo wa Rushen Derek pamoja na Ismail Ture kwenye eneo la ulinzi kumekuwa na uhai mkubwa sana, lakini wanapokutana na mechi kubwa ufanisi wao unapungua, kwa maana wakiwekewa pressure wanakuwa ni wachezaji ambao ni rahisi sana kupitika, lakini kinachohitajika ni ufanisi kwenye kujilinda. Lakini pia ukija kuzungumzia kwa upande wa mafullback ni kutokuruhusu mipira ya cross kupigwa, kwa maana tunazungumzia Nixon Kibabage, lakini pia Nathaniel Chilamba ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri sana kuanza kwenye kikosi kwenye hasa kwa upande wa kulia. Lakini hao wakiwa beta zaidi kwenye kutokuruhusu mipira ya cross inaweza ikawa ni rahisi. Lakini tunakuja kuzungumzia eneo la kiungo. Hapa ndipo asilimia kubwa timu huanza kupoteana, ambapo kiungo akiwa kwenye wasipokuepo kwenye mechi bora. Yusuf Kagoma, lakini Neo Maema kwa kwenye mchezo wa leo naona kabisa wanapewa nafasi zaidi ya kuanza kuliko kuanza na Yusuf Kagoma pamoja na Ibrahim Jabbar. Kwa hiyo unaona kabisa nafasi kwa siku kwenye mchezo wa leo nampa zaidi nafasi Neo Maema pamoja na Yusuf Kagoma kwenye eneo la kiungo, kwa sababu ya Neo Maema ni mzuri sana kukuofa kwenye kubalance team kukaba, lakini pia na kuofa kwenye kusaidia team kwenye kwenda kushambulia. Kwa hiyo hii itakuwa beta zaidi, lakini kwenye ile 3 kwa maana nazungumzia ile ya juu tunazungumzia Ansi Teura pamoja na Limpanzu, lakini kulia tatoka Libasa Gie. Moja sehemu ambayo itakuwa na mtiti mkubwa sana ni upande ambao anacheza Libasa Gie. Kwa hiyo unategemea kwamba kama ni Mohamed Hussein au Shadrack Boka Isaka ndio atakayeanza kwenye mchezo wa leo, kutakuwa na bato kubwa sana. Yaani hautaona overlapping nyingi sana kwa upande wa kushoto wa Yanga kwamba kwa anacheza Mohamed Hussein au Shadrack Boka Isaka, kwa sababu ukimpa ukimwacha kwenye open space tu mita kadhaa Libasa Gie, basi ni rahisi kuweza kuangamizwa. Lakini nyuma yao utaona anacheza labda Clatous Chota Chama ambaye ni mzuri mbunifu, lakini pia anakuofa vitu vingi, kwa maana ya kwamba kukaa kwenye hatari, lakini pia kupiga zile penetration pass ambazo zinaweza zikafungua ukuta wa Yanga. Kwa hiyo kama Simba wataenda kwa mfumo huo na wakawa na ufanisi mkubwa kwenye kutumia nafasi ambazo watakuwa nazitengeneza, kwa sababu hicho kikosi kinakusaidia cha kwanza kuweza kuanza kutengeneza build up kutoka chini, lakini yeah, pia cha pili kwenda kushambulia. Hii itasaidia zaidi kwao, na nahitaji kuona zaidi yeah, wakiongeza ufanisi mkubwa sana kwenye kutumia nafasi, kwa sababu mm, unajua kuna imewahi kutokea Simba hawana on target kwenye mchezo wa dabi. Kwa hiyo sasa hii ni dabi ambayo kiuhalisia ya kulipa kisasi, lakini pia ni dabi ambayo inakusaidia kuweza kuangalia namna jinsi ya kuweza kushinda hii mechi. Okay. Anasema kutoa uteja.
0: Kufuta uteja.
3: Kufuta uteja.
0: Sawa sawa. Hao ni Simba amewazungumza vizuri mno Almanus. Sasa alkaptano jukumu la kuwavusha wananchi kwa matumaini ama kwa sindano.
2: Young Africans ni timu ambayo kwanza kabisa mazingira ya dabi sasa hivi yanawapa uimara sana kwenye kwenye akili yao. Tunapokuja kwenye swala la mentality yao, wanapoelekea kwenye hii mechi Young Africans wanakuwa imara sana kwa sababu ya matokeo, namna ambavyo kwa siku za hivi karibuni yamekuwa upande wao, namna ambavyo wameshinda dabi nyingi, namna ambavyo wameweza kudominate dabi kwenye ligi na kutokupoteza mchezo kwa muda mrefu sana. Hayo matokeo yameendelea kuzidi kuwajenga zaidi wanapokuwa wanaelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Wana kikosi bora sana msimu huu kuliko msimu uliopita. Tuliona namna ambavyo walikuwa kuna wakati wanaomba sana dua
0: mechi ishe,
2: mechi ziishe, ndio kama hivyo, lakini sasa hivi kikosi chao kina ubora wa hali ya juu kutokana na maingizo ambayo yameingizwa Albert Kangwanda, Zakwan Hussein, Peter Shasha Manishalulile, na wachezaji ambao wamekuja kuongeza value sana kwenye kikosi cha Young Africans. Hata eneo la katikati watu pia waliopo, Ngoma ni mtu ambaye atazamwe sana, lakini anaingia taratibu kwenye kikosi na pengine huko mbele akawa threat sana. Lakini sasa wanakuja kwenye dabi ambayo hawachezi na Simba yule yule, ni Simba ambaye amepiga hatua. Kwa hiyo hata kocha namna ambavyo amezungumza kwenye press amekuonyesha kwamba anakwenda kupambana na mpinzani mgumu. Kwenye namna tu ambavyo amezungumza kwenye press, Young Africans wanapata shida sana wanapokutana na timu ambayo inaweza ikauliza maswali magumu kwa kuwaweka mbali na lango lao. Yani Young Africans wanakuwa wanapata changamoto wanapowekewa uzio wasiingie ndani ya yadi 30 kwenye final third kwa mpinzani. Hapo imekuwa ni changamoto sana hasa kwenye namna ambavyo wanaweza kuwafungua. Jibu kubwa ama msaada mkubwa amekuwa ni Stefan Aziz, hatokuwepo leo kwenye mechi kwa sababu anaweza kucheza ndani ya yadi 30, anaweza kupiga pasi zinazoweza kufungua na kuvunja mistari ya ulinzi. Anapokosekana aina ya namba 10 wa aina hiyo, Young Africans wana struggle. Ukitazama kwenye mechi dhidi ya Geita Gold, yeah, Young Africans walikuwa na struggle. Ukitazama kwenye mechi dhidi ya vijana waliocheza nao kwenye CAF Champions League, Young Africans pia Gaborone United kule ugeni wali struggle sana Young Africans kwenye namna ambavyo walikuwa wanafungua, kwa sababu Gaborone alichokuwa nakifanya alihakikisha Maxim pia pamoja na Mudathiri hawachezi wakiwa wamekaribiana, wanaacha umbwe kubwa kwenye uwanja na juu yao kulikuwa kuna namba 10 ambaye ana stick kwenye eneo kama Stefan. Kwa hiyo iliwapa changamoto sana. Kwa hiyo kumkosa Stefan leo ni changamoto ambayo itamuumiza sana kocha Mangoba anapokuja kucheza dhidi ya Simba, kwa sababu atakuwa anakosa mtu wa aina hiyo ambaye anaweza kucheza ndani ya hizo yadi 30 na kusimama kama nguzo ya timu kwenye namna ambavyo anaweza kusurvive. Pembeni Young Africans wapo vizuri, katikati Young Africans wapo vizuri, kwenye daraja la kumlinki Shashaman na kina Maxim pia hapa ndo kumekuwa kuna changamoto Yanga wanapokuwa na struggle. Young Africans wanatengeneza nafasi well, wanazitumia ndio, lakini utahitajika umakini zaidi leo kwa sababu sio mechi ambayo inaweza ikamruhusu zaidi Young Africans kutengeneza nafasi nyingi. Ni mechi kubwa, watatumiaje? Umakini unapaswa kuongezeka zaidi. Tuliona kwenye Ngao ya Jamii kuna nafasi nyingine za wazi Young Africans ilishindwa kuziconvert, pengine leo wanapaswa kubadilika na kuona namna gani ambavyo wanaweza kuziconvert kwenye safu yao ya ulinzi. Young Africans wapo vizuri sana, wanalinda vizuri pale ambapo wanapokuwa hawana mpira, lakini makosa madogo madogo, Ibrahim Baka, kuna faulu nyingine zinakosa za muhimu, utamuona namna ambavyo anakwenda kuzicheza. Kwa hiyo nafikiri Young Africans wapo vizuri sana kwa sababu nimeanza kwenye mentality yao, nimekuja kwenye ubora wao wa kikosi. Tusubiri nini ambacho Mangoba atakuja nacho.
0: Safi.
2: Lakini kidogo
0: sekunde kadhaa
2: kwenye kuigeneralize dabi sasa hapo kwenye kumalizia,
0: okay, tutakuja kuhitimisha hapo kila mtu atahitimisha hapo, twende tukalipe bili kisha tareje hapa kuja kuendelea na hili la dabi ya Kariakoo.
9: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Ilikajua chuma ishaingia huko juu.
1: Aweko kwa strut. E bwana, nimemuona hapa fikiri underscore Dario underscore Gakala pale Instagram ameniandikia, anasema wa Gokolo Shinyanga. Anasema Daudi, wanaoipa Simba 90% wasijiamini sana. Huu ni mpira, waambie ulimnyoa naye sasa, walimnyoa Ngao Jamii, bado upo sana wembe ule ule uliomnyoa Ngao Jamii, mtani wao, bado upo sana. Alafu nimemuona mwingine hapa anaitwa nani, wa Karurajio Karagwe, anasema kila laheri chama lake la Yanga, leo ni dhidi ya Simba. Simba wasijisahaulishe, Albert Kangwanda ataendeleza alipoishia. Nimeona pia Chilampa Family jisoka tatu bwana kutoka pale Morogoro, pia na yeye ameniandikia hapa, anasema bwana Chilampa Family kutoka pale Mzumbe, anasema anaitakia Simba ushindi wa goli 5-0 dhidi ya Young Africans. Mwenyezi Mungu asaidie Simba anasema waweze kuibuka na ushindi huo. Amesema anamwombea pia Ibrahim Dumbia siku hii ya leo aweze kufunga hata hat-trick, afu akapiga mwisho ame yenye herufi kubwa. Huyo ni Chilampa Family jicho la tatu, yeye anaona anamwomba Mwenyezi Mungu Simba ashinde mabao 5 dhidi ya Young Africans.
0: Salum Soko wa Kibudi Mkulanga anasema leo Yanga anafungwa goli 3 mapema sana, lakini fundi Kagoye Mjungu kutoka Galani Songa Mbele Kirwa anasema siwezi kusema Simba itashinda mchezo wa leo. Hawezi, kwa nini hawezi kusema? lakini kama ana imani kushinda mchezo wa leo, lakini natamani ushindi wowote tu upatikane. Hawezi kusema kwamba Simba itashinda, lakini malize na wawili hapa kaka. Hebu play sauti ya Ahmed Ali, macho kwenye screen hapo, utajua nani anafunga leo. Ni Selemani Mwalimu Kunyabu Pita Tesha kwa Kihona. Hebu tuhitimishe hapa, kama nilivyokuwa unajua kusema kwenye kuweka hitimisho la pamoja kwa dakika moja, Almanus, hitimisho pamoja na Al Kaptano. Tunahitimisha vipi dabi hii?
2: Kikubwa tunaenda kuitazama dabi ambayo imeteka hisia za watu wengi Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, lakini kiuhalisia ni kila timu lazima italeta ushindani uwanjani, lakini moja ya timu ambayo inaonekana kuwa bora zaidi kwenye eneo lao la mwisho ni Yanga. Asilimia kubwa unaona anazungumzwa Albert Kangwanda, anazungumzwa Shalulile, lakini Kavishe kwenye mchezo hii leo atakaye kuwa atakayeimbwa ni mchezaji mwingine kabisa, hata sio hao. Unaona, kwa sababu ya mentality ya watu tayari ishawekwa kwamba either atakuwa Kangwanda au Shalulile au atakuwa Dumbia, atakuwa nani atakayeimbwa, atakayeonekana shujaa ni mchezaji mwingine kabisa. Kama nakumbuka niliwahi kumuuliza Zawadi Mauya kipindi kile alichofunga kwenye dabi, aliimbwa kama shujaa, anakuambia na namba yake ya simu ilipigwa simu, lakini pia miamala ilisoma kiasi kwamba alihisi kama ina basti. Unaona,
0: mjinga kapewa.
2: Kwa hiyo kuna mambo mengi sana kwenye dabi, kwa hiyo na imani utakuwa ni mchezo mzuri, lakini ndiyo, pia mimi nataraji kuona kiufundi zaidi timu inajenga vipi mashambulizi, winning mentality ipoje, na hata pia atakayekuwa anashinda, yes, ameshinda either kwa ufanisi au unajua kuna ile unashinda lakini cha msingi ushindi upatikane.
0: Kapteni, tunamaliza vipi kwenye dabi hapo kwa kuhitimisha? Kama
1: kwanza kuna changamoto moja kwa Simba. Simba linapokuja swala la dabi wanakuwa sehemu ndogo sana. Kuna namna ya kuanza mechi, kuna namna ya kuimaliza mechi. Ile ndilo swali kubwa ambalo Simba amekuwa akiulizwa siku zote na anashindwa. Siku ambayo Simba kaitawala mechi ya dabi, mechi inaisha sare. Siku ambayo mara nyingi kwa mechi zilizopita Simba anakuwa mtawala kwenye dakika 90, anakuwa numbers zinakuwa upande wake kwa asilimia kubwa, mechi inaisha kwa sare.
0: Ashindi.
1: Siku ambayo Yanga anakuwa kaitawala dabi ndani ya dakika 90 kwa numbers, umiliki wa mpira, mashuti aliyopiga, namna ambavyo amepiga pasi, anaenda kuishinda mechi. Sasa nitakurejesha dabi ya sare ya mabao mawili kwa mawili. pengine kama kuna dakika 15 bora za mechi, hata 10 za Simba ambaye nilimuona alikuwa bora kulikuli kwenye dabi ya Kariakoo, ni ile sare ya mabao mawili kwa mawili msimu uliopita. Simba walikuwa bora sana, kila kitu walikuwa wanafanya kwa usahihi kwenye zile dakika 15 za awali, na pengine kwa kasi waliokuwa wanakuja nayo Simba, dakika tu zile Yanga kashakula goli mbili, nikasema pengine tunaweza tukarudi kwenye tano hapa, yani tunakoelekea. Lakini baadaye Young Africans alikuja kurudi kwenye mechi, akairudisha mechi, akarudisha yale mabao mawili, akaitawala mechi. Mwisho wa siku Dube anakosa bao la tatu, ilikuwa Yanga ashinde. Dube alibaki na kipa, akakosa goli la tatu ambalo lilikuwa linaenda kuimaliza mechi. Zanzibar, tukachana na masuala ya bao na nini, alianza vizuri sana Simba kuitawala mechi, alishika mechi vibaya mno. Ukiacha bao la Selemani Mwalimu lilozua utata, kuna nafasi nyingine, bao la Selemani Mwalimu lilozua utata Zanzibar msimu uliopita,
3: Mwalimu kufunga,
1: ilikuwa offside,
3: hakuwa bao, wasemaje, bao la Mwalimu,
1: alikuwa bao akufunga, mimi siko huko katika hao. Haya sana, lakini Simba alishika vizuri sana mechi, kiasi cha kwamba kama angetumia pia nafasi nyingine alikuwa anaweza kuishinda ile mechi. Kipindi cha pili Young Africans walirejea wakailevo mechi. Hizo zilikuwa ni mechi ambazo Simba alikuwa ameanza kuitawala game vizuri kabisa, na mechi ilikuwa upande wake kwa kiasi kikubwa, lakini alishindwa kushinda Young Africans. Sasa siku ambayo mechi ikiwa upande wake, kila kitu kinakubali, akiimba vesi inakaa, akirapu vesi inakaa, na kurejesha kwenye ngao ya jamii, ile mechi ilikuwa upande wake. Unaona namna ambavyo alikwenda kushinda.
3: Alishinda kwa swaga.
1: Alishinda kwa swaga, kwa mpira mwingi. Sasa kinachokuja kuisumbua sana Simba ni kwamba sio kama wanazidiwa mbali sana na Young Africans. Ni namna gani unaianza mechi na unaimaliza mechi. Ya Simba akianza juu kwenye mechi, akitawala mechi dakika za awali, anashindwa kuenda na hiyo momentum mpaka mwisho. Okay. Kuna muda atapotea tu. Kitu kingine ni matumizi ya nafasi. Umekuwa ugonjwa mkubwa sana kwa Simba linapokuja swala la dabi ya Kariakoo. Simba kuna muda anatengeneza nafasi nyingi sana. Anazitumiaje?
3: Ndio swali la baki hapa.
1: Simba Yanga anapokuja kuzitumia nafasi, anahakikisha anazitumia. Young Africans ni timu inayopewa nafasi kubwa kwenye dabi siku hizi, lakini wao wanaingia kama underdog.
3: Sawa.
1: Kwa wakiwa na maana ya kwamba wao wanaingia kwa kumheshimu sana
3: tiba,
1: Simba.
3: Tiba imepatikana.
1: Bana. Bana mwisho wa siku. Tusubiri nini kitakwenda kutokea.
3: Kwa nataka ile timisho hilo ukubali kuitimisha kama alivyotimisha mzee, nitakupigia. Lakini leo EPL inaendelea ama imerejea baada ya mapumziko ya kalenda ya FIFA. Kuna mchezo wa
1: kama nawaona wao wanaposherekea.
3: Arsenal na Leeds United saa 8:30, lakini Aston Villa na Brentford saa 11, Chelsea na Bournemouth saa 11 pia. Lakini pia kutakuwa na mchezo wa Ipswich Town na Fulham saa 11, Sunderland na Brighton 11, na Manchester United dhidi ya Tottenham Hotspur ni saa 1:30 ama saa 1:30 usiku. La Liga pia itaendelea, Barcelona saa 1:30 pia watakuwa dimbani, lakini Real Madrid watacheza saa 4 usiku kuna Villa Real. Barcelona anacheza na Getafe saa 1:30 kama nilivyokuambia. Ujerumani pia Bundesliga kama kawa, Bayern Munich mzigoni leo, Borussia Dortmund jana akilazimishwa sare ya mabao mawili kwa mawili, mechi ambayo mpaka dakika ya 88 Borussia alikuwa anaongoza magoli mawili kwa sifuri, lakini punde mechi ikaisha 2-2. Sikubaki na sekunde moja hapa, sekunde 10
1: kwana gochi hakikisha mabao 980
3: goli kabakiza magoli 20
1: yule jamaa mmoja
3: jana alifunga goli moja kwa ushindi wa matatu,
1: jamaa atafikisha kwa sababu ni linapokuja swala la malengo. Na muheshimu sana mtu kama Ronaldo, napokuja swala la malengo, malengo
3: na muheshimu
1: na namna ya kuyapambania, mimi namheshimu sana yule jamaa,
3: japo atasoma goli yake ya kukoteza sana,
1: utajua mwenyewe
3: wasemaje
1: malengo.
3: Jamani, happy Derby Day ndugu zangu eh.
1: Waje watafutane fresh.
3: Almanusi. Happy Derby Day. Tupigia. Na kushukuru sana wewe ambao umeungana nasi kwa tumeanza safari 12 kamili. Mimi ni Alfred Kavishe. Almanos Osimba mhusika hapa.
1: Ni kapitano.
3: Wa kule kwetu na ni Dar es Salaam. Chuma hiyo. Asubuhi njema. Chuma hiyo, nasikia goli hilo.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
5: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC. Asante.
4: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Hivi sasa ni 2 kamili.
7: Habari kufupi. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga amesema miili ya watu zaidi ya 20 waliofariki dunia katika ajali 2 tofauti zilizotokea usiku kwa mkia jana mkoani humo tayari imetambuliwa kwa jinsia. Kizungumza mara baada kufika katika hospitali ya Rufai mkoa wa Morogoro, Sendiga amesema zoezi lililobaki ni utambuzi wa ndugu wa marehemu na serikali itahakikisha miili ya waliofariki dunia inasafirishwa kwa heshima kwenda maeneo yao kwa mazishi. Waziri Mkuu Dr. Mgulu Nchemba amesema serikali imefanya jitihada kupunguza gharama za kuendesha biashara kwa kuandaa mazingira rafiki ya wawekezaji. Amesema hayo katika kongamano la kimkakati la uwekezaji na masoko ya fedha lililofanyika jijini London nchini Uingereza, ambapo amesema mazingira hayo ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa ambayo imefika hadi makao makuu ya nchi. Na Rais Donald Trump wa Marekani amefikia makubaliano na Rais Vladimir Putin wa Urusi yatakayowezesha Urusi kuanza mara moja kusambaza dizeli katika soko la Marekani na soko la dunia, hatua ambayo Trump anadai itasaidia kupunguza bei ya nishati. Trump amesema kwa mujibu wa makubaliano hayo, Urusi inatarajiwa kuanza kusambaza tani 300,000 za dizeli, tani 500,000 mwezi Novemba mwaka huu, pamoja na tani 1,000,000 katika awamu inayofuata. Mwisho wa habari kwa ufupi.
8: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
9: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
10: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
10: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

0: Endesha salama pole pole ndio mwendo na taratibu tu tutafika, usishabikie mwendo kasi. Mwendo kasi unaua, msikilizaji. Mwendo kasi ni hatari. Saa 2 na dakika 4 mara tu baada ya habari kwa ufupi kutoka kwa wenzetu kule studio za Mikocheni jijini Dar es Salaam, lakini ulikuwa na wakati mzuri wa kusikiliza timu nzima ya michezo. Nimekuwa namsikia hapo kwa mbali ndugu yangu Daudi Yohana akiwa na timu yake. Tayari Kalunde binti Mahimbo niko ndani ya studio bora na za kisasa kabisa za TBC Taifa. Kama hujawahi kufika huku unaweza ukasema lakini kwa wewe ambaye umekwishawahi kufika, umewahi kuwa mgeni wetu katika vipindi mbalimbali, wewe ni shuhuda kumwambia hapo jirani yako, yes, ni studio za kisasa na bora na zenye mvuto wa hali ya juu. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kila Jumamosi tuko na wewe ambaye tunahakikisha basi unasafiri salama pale ambapo unapoenda na ili uweze kufika. Kumbuka leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, Jumamosi fulani hivi ya kuombea na Mungu kwa wale wadau wa michezo. Lakini nikwambie nitakuwa na wewe mpaka pale saa 3 kasoro dakika zake 5 kwa mujibu wa saa za Afrika ya Mashariki, katika safari salama tukizungumza masuala mbalimbali ya usafiri. Na fundi mitambo ni ndugu yangu Profirius Nestori, ndio ambaye niko naye hapa nikimwangalia kwa mbali kupitia kioo naye akionyesha yes nipo hapa. Na pamoja na wewe msikilizaji, nitumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0738336925. Nitumie ujumbe wako. Unaweza kawa ni mrefu, nisikwambie mfupi, unaweza kawa ni mrefu. Nitumie ujumbe wako kupitia 0738336925 na 0733805392 0733805393. Wakati unasikiliza habari kwa ufupi, lisikia kule mkuu wa mkoa wa Morogoro akieleza kwamba miili ipatao 20 tayari wamekwisha gundua jinsia za ndugu zetu waliopoteza maisha. Imekuwa juma fulani vile nye uzuni kubwa sana kuhusiana na ajali kule Morogoro, kuhusiana na basi na lori ambayo yamegongana. Na kadri tunavyoamka unakuta idadi ya watu ambao wamepoteza maisha inaongezeka. Aha. Lakini kubwa, tunayo mengi ya kuzungumza hapa, ila wana Morogoro, safiri salama, tunawapa pole sana sababu ajali imetokea eneo lenu. Lakini ndugu jamaa na marafiki wote ambao mmepoteza wapendwa wenu, wanasafiri salama, tuko pamoja na nyinyi. Na wale majeruhi wote tunaombea basi Mwenyezi Mungu wapone haraka. Alikuwa na mmoja ya majeruhi akizungumza namna ambavyo alikuwa amejipenyeza akajiokoa, na huyo ni Mungu. Aha. Kwa hiyo ambao wametangulia mbele ya haki, Mwenyezi Mungu azipokee roho zao mahali pema, pale ambapo panastahili. Lakini wale majeruhi basi wapone haraka, warejee katika majukumu yao. Ndugu jamaa na marafiki ambao wote tumeguswa na ajali hii, Mwenyezi Mungu atupe uvumilivu na ustahimilivu. Kalunde binti Mahimbo nitarejea hapa. Hivi sasa nimwambie tu ndugu yangu Profirius Nestori atupatie burudani fupi tu, alafu tukirejea hapa basi tutarejea na kile ambacho tunacho. Endelea kutufuatilia hapo. Na namuona ndugu yangu Sergeant Sylvester Maumba amekwisha fika. Kwa hiyo hapo sasa cha msingi ni achane na hiyo burudani fupi. Manake ananiambia ndugu yangu hapa Nestor kwamba mbona amekwisha ingia. Sasa na mimi nimemuona kwenye kio hapa. Hakuna kilichoharibika. Saa 2 na dakika 9 msikilizaji. Moja kwa moja nisalimiane uzuri na ndugu yangu Sergeant Sylvester Maumba. Na Profilias Nestori, kama nilichokuambia nikukumbushe tena kukifanya. Siku hizi bwana mambo kuonana, sio kusikilizana hivi. Mambo kuonana. Mamba.
1: Naam.
0: Uko poa?
1: Niko poa kabisa, bali ya wewe.
0: Mimi bwana niko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo.
0: Ni mzima wa afya alhamdulillah. Aha, unaweza ukachukua na nyingine hiyo paka uhakikishe ya kwako ambayo imekaa sawa ni ipi?
1: Ni sahihi.
0: Aha, ili tuweze kwenda sawa pa. Aha, hiyo ipo vizuri.
1: Iko poa.
0: Sawa. Kwa nikiongea hapa na msikilizaji, nimeshawapa pole ni wa Tanzania wote kwa ujumla kuhusiana na ajali ya Morogoro. Nikasema nipate kidogo burudani, maana kaya mambo bwana ya kitaalamu utazungumza nini Kalunde bila Sergeant Maumba. Ila nashukuru umekwisha fika.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm. Za tangu juma lile lingine tutumeachana hapa.
1: Njema kabisa.
0: Mm-hmm. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na namna gani basi madereva kuwa makini katika kuelekea mvua za El Nino ambazo zitapoanza sasa kunyesha, umakini zaidi unafanya nini unahitajika. Hicho ndicho kwa tumezungumza juma lililopita, lakini juma lililofuata tukasema tumkongotee msikilizaji asikilize kile tulichozungumza. Sasa leo tunayo mengine. Karibu.
1: Asante sana dada yangu Kalunde binti Maimbo. Hata wiki hatutotoka sana kwenye swala zima la ya usalama barabarani kuhusiana na mazingira yaliyopo na mazingira ambayo tunayoyatarajia kwamba yatatokea hususan kwenye mvua za El Niño. Leo hii ni vema na kupendeza.
0: Pole, tuendelee.
1: Mjipango namna moja au nyingine kuzungumzia namna nzuri ya kujua ajali za barabarani, madhara yake na nini kifanyike kuweza kuepukana na ajali za barabarani. Kwa sababu kuna ajali za aina mbili ambapo wenzetu wazungu wamezitenga. Kwamba wenzetu wameweka kuna accident na crashes lakini na collision. Sasa sisi hapa tunasema kwamba kuna ajali zinazoepukika na zisizo epukika. Sasa wenzetu wanasema ajali ni kitu ambacho hakiepukiki na ni kitu ambacho kina madhara kikitokea. Madhara yawezekana makubwa au madogo. Na wanatemwa ajali kwamba huenda ikawa labda kitendo cha gari, yani mtu kudondokea kwenye gari wakati gari inaendeshwa hivi, mtu umedondoka, gari imepita limeanguka. Lakini vile vile kitendo cha gari kuwaka moto, lakini vile vile kitendo cha gari inaendeshwa, maporomoko ya mawe, yameporomoka

0: Ajali zinazoepukika na ajali zisizoepukika. Ajali zisizoepukika ndo kama hizo nilizosema kwamba gari huenda likawaka moto au mti unaendesha gari, mti umedondokea gari, unaendesha gari, maporomoko ya mawe yametoka huko upande mmoja wa milimani huko limekuja limegonga gari. Hizo ndo ajali ambazo haziepukiki. Lakini ajali namba mbili ni ajali ambazo zinazoepukika, na ndio maana huwa tunazungumza vyanzo vya hizo ajali, kwamba vyanzo vya ajali za barabarani zinazoepukika zimegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni makosa ya kibinadamu, kundi la pili ni miundombinu sambamba na hali ya hewa, lakini kundi la tatu ni ubovu wa vyombo vya moto ambavyo tunavyovitumia. Hizo ndizo ajali ambazo, vyanzo vya ajali ambazo zinazoepukika. Lakini vyanzo vya ajali zisizoepukika ni, lakini ajali zisizoepukika hakuna vyanzo vyake, lakini ajali zinazoepukika kuna vyanzo vyake. Sasa tayari ukikisha kuwa na vyanzo vya ajali, ina maana kwamba ajali hiyo inaepukika. Lakini ajali ambayo haiepukiki vyanzo vyake havipo, na ndio maana hapa nimesema kwamba wenzetu wameweka kuna accident, kuna crashes au collision. Sasa crashes ni mgongano, kwamba pikipiki amegongana na gari, pikipiki amegongana na bajaji, au gari limeendeshwa limetumbukia kwenye mtaro, limeenda kugonga labda kwenye ule mtaro, labda kuna mti, kuna karavati. Huo ni mgongano ambao unaepukika. Lakini ajali kama ajali ambazo wenzetu wanavyozielezea kule ni ajali ambazo zisizoepukika, lakini sisi tunazungumza kwamba ajali zinaepukika. Yani, lakini ajali hizo zinazoepukika ni zile ambazo za mgongano. Lakini ajali ambazo zisizoepukika ni zile ajali ambazo zisizoepukika ni ajali ambazo unaziona kwamba gari, kama narudia tena ili niweze kueleweka, kwa sababu watu hapa wanaweza kama mbona tuchanganye, wanasema ajali zisizoepukika na ambazo zinaepukika. Lakini narudia hapa, naomba nieleweke hivyo kwamba ajali zisizoepukika ni zile ambazo gari limegongwa na mti. Yani unaendesha gari, mti umeanguka. Sasa wakati unaanguka, mti unaangukia barabarani, we huko speed unapita pale,
1: mti umedondokea,
0: ndio unafika, mti umedondokea gari. Hiyo ajali ambayo haiepukiki, wala ukujua kwamba ule mti unataka uanguke. Lakini ajali nyingine ni kwamba gari kuwaka moto kwa nje ya uwezo wa dereva. Lakini ajali nyingine ni kwamba unaendesha gari, kwa mfano kuna barabara zingine zinapita milimani, unakatwa mlima, alafu barabara ndio inatengenezwa. Sasa kwenye ule mlima kuna yale maporomoko ya milima, kuna mawe na nini. Unaendesha gari, labda mvua imenyesha, unapita pale, maporomoko yale ya mawe yanashuka. Na wakati huo unapita, unakuja unakutana na yale mawe, tayari ile ni ajali ambayo hukutarajia kwamba yale maporomoko ya mawe yangeweza kutokea. Sasa hapa ndipo tunapopata dhana ya ajali ni tukio la ghafla lisilotarajiwa, likitokea ndani yake lazima kutakuwa na madhara.
1: Hivi mfano huu labda unaweza kanisaidia kama hujatoka hapo. Kwa mfano wewe unavuka barabara mwenda kwa miguu. Kwa hiyo haya magari mengine yamesimama wewe ili uvuke. Ila anatokea huko labda bodaboda au bajaji, yeye haangalii hawa kwa nini wamesimama. Yeye ananyoosha. Na wewe si ndio unapita hivi, mnaenda mnakutana. Wakati wewe unapita unajua una wasiwasi magari yamesimama. Kumbe anashangaa kwa nini wamesimama? Anapita. Wewe unakuta umegongwa pale, unaenda kwa miguu. Hiyo ni ambayo haijaepukika.
0: Hii ni crashes ambayo inaepukika. Inaepukika.
1: Kwa sababu alitakiwa asimame.
0: Alitakiwa asimame na utaratibu upo wazi kwamba alitakiwa asimame. Ajali ambazo unazozizungumza kwamba hataki, yani zisizoepukika ni hakuna namna. Kama nilivyosema hapa, mti kuangukia gari wakati gari linapita barabarani, na maporomoko ya mawe yanatoka huko mlimani, gari linapita yamekuja kukutana na hilo gari. Hizo ndo ajali zinatokea ambazo zisizoepukika. Lakini ajali zinazoepukika lina vyanzo vyake ambavyo tumevigawa katika makundi matatu, kwamba kuna makosa ya kibinadamu, kuna Makosa yatokanayo na ubovu wa miundombinu pamoja na hali ya hewa, lakini kuna

0: makosa ya vyombo vyenye vya moto, ubovu ule wa vyombo vya moto, tunasema ubovu wa vyombo vya moto, ubovu wa miundombinu na pamoja na hali ya hewa, lakini ni makosa ambayo yanasababishwa na wanadamu. Na makosa yanayosababishwa na wanadamu yamechukua 76% mpaka 80%. Lakini miundombinu imechukua na hali ya hewa imechukua 8%. Lakini 16% ubovu wa vyombo vya moto ambavyo tunavyovitumia. Sasa ili kuweza kuepukana na ajali ambazo kwa upande wetu tunazoziita ni ajali ambazo zina ni ajali ambazo zinazoepukika, ambazo vyanzo vyake ndio hivyo tumevisema, ni lazima kuheshimu sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunakuwa salama, kwamba lazima tuheshimu alama, ishara na michoro iliyopo barabarani ndipo tutakapokuwa salama. Yaani tunaiishi ile alama, ishara na michoro iliyopo barabarani kadiri ya maelekezo ya alama zinavyotaka. Alama zikwambia kwamba unapaswa kutembea mwendo ambao kiwango chake ni speed 30 per hours, ni lazima utembee speed 30 kilometers per hours na wala sio vinginevyo. Kwambia utembee speed 10 au 20, ndio hivyo hivyo unapaswa kutembea kadiri ya maelekezo ya alama, kwa sababu alama hizo zimewekwa kwa lengo jema la kuhakikisha kwamba tukizifuata hizo alama tutakuwa salama na wala hatuwezi kuwa sehemu ya tatizo barabarani. Ieleweke vema kwamba siku zote tuna makundi sita, wote tunatumia barabara moja, kila kundi napaswa kuwa sehemu ya suluhisho barabarani na wala sio sehemu ya tatizo barabarani. Utakuwa kuenda kwa miguu, je kipo? Ndio kipo. Kama kipo, unapunguza mwendo, unatizama kulia, kushoto, kulia tena. Ukiona kwamba ni salama, unaendelea na safari. Kama si salama, kwa maana kuna watu wanahitaji kuvuka, unawapa kipaumbele ili waweze kuvuka. Kama kuna watu au mtu swala la mti kudondokea gari, labda gari inapita na mti kudondoka, ni ajali ambazo chache sana. Unaweza kukata mwaka mzima usikupane na ajali kama hiyo. Kwa hiyo ili tuweze kuepuka madhara tokanayo na ajali za barabara, ni lazima tuzingatie taratibu zilizowekwa.
1: Umesema zile ambazo kuna ajali ambazo hazina chanzo.
0: Yaani sahihi.
1: Kwa msikilizaji anaweza akasema yani hapo amebaki anashangaa, ni bado yuko njia panda. Unaweza ukamfafanulia zaidi?
0: Yani ninapozungumzia ajali ambazo hazina chanzo, ni zile ambazo haziepukiki. Kama nilivyosema hapo awali kwamba ajali ambayo isiyoepukika ni ile gari kuwaka moto. Dereva yeye hawezi kuwa sehemu ya, kwa mfano labda nitolee mfano, kuna baadhi ya magari fulani lilikuwa jipya kabisa umetengenezwa, yalikuwa na tabia ya kuwaka moto yale magari.
1: Tuyahifadhi tu jina.
0: Tunayahifadhi. Yalikuwa na tabia ya kuwaka moto lakini ni jipya kabisa. Sasa wakaangalia wakaona kwamba ili gari tatizo lake ni kwamba kwenye utengenezaji kule ile bomba la moshi kwa maana exhaust ilikuwa limepita jirani sana na waya mkubwa wa umeme wa ile gari. Kwa hiyo ilipelekea lile bomba likipata moto linayeyusha zile waya, zinagusana na moto unawaka. Sasa hapa dereva wakati ashakagua gari yake iko vizuri kabisa kaiona, alafu anaendesha gari na waka moto, hapo dereva hausiki. Ndio maana kwa hiyo lakini baada ya marekebisho kule ilikotokea, sasa hivi magari yale yako vizuri na hilo tatizo halipo tena. Sasa hili tatizo lisababishwa na nani? Na dereva mle ndani. Lakini gari, kitendo cha unaendesha uko barabarani, mti unaanguka na wewe uko spidi yako labda 60, 70, 80, nategemea na mazingira ambayo yanayokuruhusu utembee spidi hiyo, mti unaanguka. Mti ukishaanguka hapo, basi wewe huwezi kuhusika tena kwenye ajali kwamba eti wewe hukuona huo mti ulikuwa unaanguka. Hapana. Lakini wakati mwingine gari unaendesha, kuna baadhi ya barabara zimekatwa kwenye mlima, yani mlima umekatwa ule mlima ili barabara iweze kupita. Upande wa pili bado kuna ile ngema, maporomoko yale ya baadhi ya mawe yamekatwa pale. Kwa hiyo upande wa pili unaporomoka mawe, aidha udongo ule mkubwa, mzito, mgumu, unakatika ule udongo, unakuja unaangukia kwenye gari. Sasa unapotaka kukatisha barabara labda kwenda upande wa pili, unakutana na gari, nagonga pale. Sasa ukigonga, dereva hawezi kusema kwamba wewe kuona huo udongo ulikuwa unakatika huko juu, wewe kazi yako kuangalia barabara. Mara tu unakutana na ule udongo au mawe, lile jiwe linakuja linagonga gari. Hizi ndo ajali ambazo zisizoepukika tunazozungumzia. Na wala sio ajali ambayo wewe ulipaswa kusimama taa nyekundu imewaka kadiri ya maelekezo ya sheria na taratibu zilizopo, wewe unaamua kupita taa nyekundu, alafu mwenzio aliyeruhusiwa kwa taa ya kijani anapita pale, mnagongana, unasema kwamba ajali haina kinga, ajali haiepukiki. Hapana, ile ilikuwa inaepukika kwa sababu kuna utaratibu ambao unatakiwa ufuate pale ili muweze kuwa salama, kwamba ajali napotokea chanzo chake, hizi ajali ambazo au ajali za mgongano napotokea, hapa kuna upande mmoja, kuna mtu mmoja mzembe au sio mwangalifu kasababisha ajali imeweza kutokea.
1: Nilikuwa nasoma au napitia pitia kuhusiana na ajali ya Morogoro.
0: Ndio.
1: Kwa wanasema kwamba dereva wa lori yule,
0: ndio,
1: alikuwa akitokea Iringa kuelekea Dar es Salaam, alitaka kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari.
0: Ndio.
1: Sasa hali hiyo ikasababisha kugongana na basi hilo na hatimaye haya ambayo sasa hivi tunazo. Umezungumzia ajali ambazo zinaepukika. Lakini tunapata ajali mara kwa mara. So tukawakumbusha waendesha mbio vya moto yale ya kuzingatia haswa ili kuepuka hizi ajali kwa namna moja ama nyingine.
0: Labda nianze mwanzo kwamba barabara baada ya kujengwa.
1: Yaani umeanzia mbali sana.
0: Ndio. Barabara baada ya, ili niweze kueleweka vizuri.
1: Ndio, ndio.
0: Barabara baada ya kujengwa, waziri wa miundombinu kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani, haya ninayozungumzia sura namba 168 mwaka 73 marekebisho 2023, kwamba barabara baada ya kujengwa, waziri wa miundombinu atamteua muhandisi kwa ajili ya kuweka alama, ishara na michoro ya barabarani, ili watumiaji wa barabara hao watakapofuata alama, ishara na michoro hiyo ya barabarani, hakika watakuwa wako salama. Na ndio lugha ya mawasiliano kwa watumia barabara wote. Na hiyo lugha ya mawasiliano kwa hao watumia barabara, hususan watumia barabara kwa vyombo vya moto, hawapaswi kutumia chombo cha moto barabarani au vyombo vya moto barabarani pasi na kwenda shule, kwa kuwa wao tunaamini kwamba ndio viongozi wa watumiaji wengine wote wa barabara. Wakikosea wao huwa madhara na kuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo ndio maana wanafundisha udereva wa kujihami. Udereva wa kujihami ni kitendo cha kuepusha ajali, hata kama wewe sio chanzo cha kutokea kwa ajali ile. Yaani wewe unaepuka ile, unaepusha ile ajali. Mfano, unaendesha gari umekuta kuna alama ya eneo hili unaloenda labda ni la shule, unakuta mtu mdogo amembeba, amemshika mkono mtoto, mtu mkubwa amemshika mkono mtoto mdogo, anavuka naye barabara, ile alama ya onyo au tahadhari. Sasa unaingia eneo la shule, kwa hiyo ni jukumu lako wewe kupunguza mwendo, kupita eneo lile kwa mwendo ambao rafiki, kwa sababu nature ya watoto wa shule tunaifahamu kwamba watoto wa shule wanaweza akavuka tu barabara pasi na kuangalia usalama wao. Anaweza akatoka kushoto akaenda kulia, kulia akaenda kushoto. Kwa ni lazima utembee mwendo ambao rafiki ili uweze kuepukana na ajali endapo kama itaweza kutokea mtoto kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwenye makazi ya watu unatakiwa utembee spidi 50 kushuka chini. Huo ni sehemu ya udereva wa kujihami. Yaani unaona, unatambua, unatabiri unaamua alafu unatekeleza kile ambacho ulichokuwa umekiamua, na unapotekeleza matokeo yake ni lazima yawe chanya na wala sio hasi. Kwa hiyo kila kinachofanya, na madereva huwa anafanya mara nyingi sana hiyo utaratibu wa udereva wa kujihami, kwamba kuona, kutambua, kutabiri, kuamua sambamba na kutekeleza, pasi na kujua kwamba anatumia udereva wa kujihami. Kwa hiyo unapotembea mwendo ambao rafiki kulingana na matakwa,
1: Naomba hapa huyu anaitwa Zana kutoka Kagecha Mara, tuko sambamba, ila pole sana kwa walokumbwa na ajali Morogoro. Hiyo ujumbe wake ndo wa kwanza aliutuma saa 2 na dakika 8 wakati wewe unafika akawa amekwisha utuma. Haya, anaitwa poleni sana, anaitwa Halima, iko kule maeneo ya Singida Mboje Saka, toka wilaya Bariadi mkoani Simiyu. Ndugu zetu mliopata ajali Morogoro, poleni sana na Mungu yupo atawapunguzia pressure. Okay, good luck kutoka Iringa. Yeye Sawa, good luck bana. Yeye ujumbe wake ni tofauti kidogo na kile ambacho tunazungumza, lakini mimi namuombea dua hicho anacho alichoniandikia hapa, basi kwa namna moja ama nyingine aweze kukipata. Mungu akawe pamoja na wote waliofikwa na ajali hiyo. Dani Charles toka Mitundu Manyoni, anaitwa Peter Kanga Uche au Baba Junior kutoka Morogoro, yuko sako na sako tobacco mpaka tamati. Uwe na kazi njema hapo studio. Ujumbe kama huu ni wa kimkakati, kwa sababu gani asemi kipindi gani ni na nini, mali tu asomwe. Sasa na mimi nikishajiona tu jina lako, basi ujue nikwambie msikilizaji, tunajiwana kwa majina na kwa sauti vile vile. Poleni sana na ajali, ila wana Morogoro poleni sana. Kwa hiyo katoa pole za jumla, lakini wana Morogoro kawapa pole sana. Habari za TBC, anaitwa Criton Filipo, yuko kule Kiruruma Bush, anatoa pole kwa waliopata ajali. Waliobaki asema wao na uvumilivu katika kipindi kigumu, yuko pamoja na sisi. Da, ukifikiria hiyo ajali hata hamu ya kuifurahia dabi inapotea. Mwenyezi Mungu azaze roho za wapendwa wetu mahali pema peponi. Anaitwa Ibrahim Kiwale, akiwa kule Njombe, ndo ameandika namna hiyo. Huyu kaanza dada Kalunde, na wapa pole kwa ajali hiyo. Anaitwa Chipate, yuko kule Luangwa Lindi. Mungu uzilaze roho za marehemu na majeruhi waweze kupona, warudi kwenye hali zao za kawaida. Anaitwa Ngalatia, mtu wa Mungu, Juma Mwala, ABS. Haya, nimechanganya hapo kwa namna ambavyo ameandika, lakini bila shaka umepata kusikia ujumbe wako. Aha, nikiangalia ujumbe mwingine hapa, anaitwa nani huyo? Anaitwa Muhammad Hamisi Hanga, yuko wapi? Okay, yuko Roria kule mkoani Mara. Kwanza anawapa pole ndugu zake wa Morogoro, Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Ushauri wake, ajali zinazoepuka basi madereva wawe makini tu ili kupunguza ajali hizo za barabarani. Okay, sawa, tunashukuru. Niangalie sasa, huyu anaitwa Chacha Masai kutoka Kiruba Tarime. Ndugu yangu Chacha, ujumbe wako nimeuona. Chacha Masai kutoka Tarime, lakini hizi ni tuhuma. Sasa tuhuma hizi za pande moja kwanza, lakini pili natakiwa na ushahidi. Unajua unavomtuhumu mtu maumba, uwe na ushahidi. Sasa ukiandika ujumbe ambao unatuhumu kundi fulani, lazima uwe na ushahidi ama unapomlalamikia mtu, unajua katika maisha usije ukapokea lawama za pande moja. Yani anakuja mwanao anakulalamikia kwa mama, mimi yule mume naishi naye, yule mke naishi naye, sio mke wewe ushapokea. Ama mimi yule nani kiongozi wangu sio kiongozi wewe ushapokea.
0: Na kuhukumu
1: moja kwa moja. Fulani afai. Umemsikiliza na yule mwingine ukajua na yeye anasema nini? Sasa kama unatoa lawama kwenye kundi fulani hawajibiki, labda unasema ipasavyo, kwa ushahidi upi? Si ndio?
0: Kwa ushahidi.
1: Siku hizi dunia kiganjani. Yeah. Ukileta ushahidi, tunaona watu mara kadhaa hata wanasimamishwa kazi, wanatolewa kazi kwa ushahidi.
0: Yeah.
1: Baada ya vile viklipu vifupi vinaonyesha kwamba anafanya jambo fulani.
0: Na wakati mwingine wanasema apishe kwa uchunguzi.
1: Au apishe kwa uchunguzi.
0: Uchunguzi ukikamilika na anaweza karudisha tu.
1: Kwa hiyo ukikuwa kuna malalamiko ya chini chini, na sasa hivi dunia ya kiganjani, jaribu kuchukua cha sauti, wape watu wanahusika, alafu uone mambo yatavuka sawa. Sasa turudi tukiwa tunamalizia, kabla kwenda kupokea simu, msikilizaji, tunakukumbusha tunazungumza namna ambavyo unaweza kuziepuka ajali za barabarani, zile ambazo zinaepukika, ili kupunguza hizi ajali ambazo zinazotokea mara kwa mara, wakati mwingine zinagharimu maisha ya watu, kama ajali ambayo imetokea Morogoro. La kuongezea, kabla kwenda kuongea na msikilizaji, tuulize maswali yoyote,
0: kimsingi ni kwamba niseme tu kwamba kwa maelezo tu ya unayopata kuhusiana na ajali labda iliyotokea Morogoro, nadhani yani maelezo tu yanaakisi hayo naye yazungumza. Mimi siwezi kuingilia sana huko sababu sikuwepo eneo husika, lakini mimi ninachozungumza ni kwamba barabara inazungumza kupitia alama zilizopo barabarani, na barabara ambayo inayojengwa siku hizi, kuna barabara zinajengwa lakini vilevile tunapita umomo kwa sababu ya hamna namna, hakuna sehemu nyingine ya kupita zaidi ya mle. Sasa barabara yoyote inayojengwa, mara nyingi barabara hiyo inakuwa bubu, haizungumzi. Wale wajenzi watakuwa wanaweka alama ambazo zile alama zinaonyesha kwa wakati ule. Leo hiyo kwa wakati ule ni alama zile za muda, sio za kudumu. Leo hiyo anaweza kaweka alama inayotueleza kwamba onyo au tahadhari. Kesho anatuwekea alama ya amri, kesho kutwa anatuwekea alama labda ya taarifa kwamba kesho kutwa tena. Na mara nyingi alama zinazowekwa pale nyingi za onyo na amri. Onyo au tahadhari. Yani lazima tutembee mwendo ambao rafiki, lakini tukitembea mwendo rafiki, kwa maana ya kwamba wale wajenzi watakapokuwa wanaendelea kujenga tusiwaathiri. Lakini cha kushangaza ni kwamba siku moja napita barabarani nakuta bodaboda tayari wameshapasuana. Yani kutoka wameshapaka toka speed huko magongana bodaboda na gari kwa sababu tu ya barabara nzuri, lami tayari shawekwa. Barabara ni nzuri sawa, lakini lazima tuwe na nidhamu ya matumizi sahihi na salama ile barabara, ili kuweza kuepukana na madhara yatokanayo na kutokuwa na nidhamu ya matumizi ya njia, kwa sababu ile barabara bado haizungumzi kadiri ya maelekezo ya barabara inavyotakiwa iwekwe, kwa sababu haijaisha bado. Kwa hiyo tuheshimu, na na imani kwamba ikimalizika vizuri kabisa takuja mtaalamu pale kwa ajili ya kuweka alama, ishara na michoro iliyopo barabarani, na barabara zingine zote zinazojengwa tueleweke vema kwamba barabara hizo bado ni bubu, hazizungumzi kadiri ya maelekezo ya alama zitakazokuwa zimewekwa. Mpaka zitakapoisha wataweka alama nzuri kabisa na ni furniture za barabarani, lakini vile vile ndio lugha ya mawasiliano kwa watumia barabara.
1: Sawa, haya, mimi hapa Kalunde ni tunikwambia tukitumia kutukia tunaenda kupokea simu ya msikilizaji. Okay, anasema anawapa pole ndugu wote walimlowapoteza ndugu yeye, ndugu zenu alitoa mchungaji Milinga kutoka Njombe. Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Haya. Ujumbe leo mwingi sana. Ni wa kutoa pole kwa ndugu zetu Morogoro na taifa zima kwa ujumla. Tumeona Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole na kutoa maelekezo kadhaa kuhusu na ajali ambayo imetokea huko mkoani Morogoro. Katavi kule anaitwa William Mfuna, kijiji cha Kasinde. Kiukweli huku kwetu waendesha vyombo vya moto hawajali wavuka kwa miguu. Okay, sawa. Unajua kuna ujumbe mwingine mpaka usome ukosea hapo ndo upatie. Haya, huyu anasema huyo dereva wa lori ndo alikuwa msababishaji ajali ile ya Morogoro. Ehe, huyu dereva sasa singeweza kujihami au jiografia eneo ni mlima. Haya, hiyo tayari. Lakini kikubwa zile ajali ambazo zinaepukika, basi kwa wewe ambaye unatumia chombo cha moto uweze kukiepuka. Mimi nilikuwa najiuliza, nilishuhudia kitu nikasema hii ikoje. Nitamuuliza Sergeant Maumba, gari la abiria
0: ndio
1: bovu, yani na ile ubovu ambao traffic, kila mtu anajua ile hapa bovu. Kitu fulani kiko wapi? Hamna, umeona eh? Sijui mkanda, hamna. Sijui kitu fulani kiko wapi, bwana, kitu fulani kimewekea hivi, hakipo sawa, hamna. Anakamatwa huyo, anasimamishwa pale, mna nyinyi mko ndani ya basi. Kwa hiyo pale anaandikiwa pale. Baada ya hapo mnaambiwa muendelee na safari. Sasa haya makosa ambayo amekutwa nayo, kwamba kuna vitu havipo sawa pale, inatakiwa nini pale? Muendelee na safari na lile chombo kikiwa kipo vile, ama mbadilishwe au kitu gani? Lakini huyu akitoka, huyu anaenda, kwa sababu anatoka Kariakoo anaenda Gongo la Mboto. Akifika Gongo la Mboto anarudi tena Kariakoo. Kwa hiyo anakuwa ile siku nzima yeye anaenda, lakini kwa sababu alishakamatwa. Kwa hiyo siku anaenda. Sasa hii hapa inakuwaje na kile chombo akipo sawa? Unaweza ukatufafanulia hapo?
0: Asante kwa swali zuri. Ni kwamba kuna baadhi ya makosa ambayo ya kuandikiwa faini, na faini tafsiri yake ni kwamba unaonywa hilo tatizo uende ukalirekebishe. Kwamba tatizo hili
1: ukalirekebishe.
0: Lakini gari, kwa mfano, labda gari halina labda balbu haiwaki, kwa maana ya taa ile haiwaki, kwamba balbu imeungua, unaweza ukaonywa kwa mdomo au kwa kuandikiwa faini, kwamba nenda karirekebishe hilo gari lako. Kwamba utakapokwenda huko Buguruni au Kariakoo, wapi, ukanue taa, ufunge hapo taa, alafu uendelee, ufunge hiyo balbu, uendelee na safari. Lakini wakati mwingine makosa ya usuyo ubovu wa gari yakizidi, askari wa usalama barabarani akishuku kwamba hii gari sasa unaona makosa mbona yamezidi, andalichukua hilo gari atalipeleka kituo cha polisi ili mkaguzi wa magari alikague ile gari naye kwa kina, kwa sababu yeye ndio mtaalamu. Mimi nimelishuku, lakini nalipeleka kwa mkaguzi wa magari, yeye alikague kitaalamu na kugundua makosa ambayo ninayasema mimi ni kweli. Kama ni kweli, basi na yakizidi kwamba gari sasa itabidi mkaguzi wa magari afungue plate number ile pale, alafu anampa siku saba aenda karirekebisha lile gari lake. Ili akisharirekebisha atarudi pale kituo cha polisi kwa ajili ya kurudishiwa zile namba zake. Lakini wakati huo linafungiwa, mkaguzi wa magari atatoa taarifa kule TRA kwa kamishna wa msajili, kimsingi kwa msajili wa TRA kule, kwamba kuna gari namba fulani nimelisitisha mpaka litengenezwe, hilo gari lina ubovu A, B na C, ili na wao kule wajue kwamba kuna gari limefungiwa kutokana na ubovu uliokisiri. Baada ya kutengenezwa ile gari, ndani ya siku saba atalileta kituo cha polisi pale ambapo alipokamatwa, ili likaguliwe tena yale mapungufu yaliyokuwepo. Ikishakuwa tayari limekamilika, basi atarudishiwa zile namba zake.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Sawa, ni wakati wa simu, fundi mitambo ni Profilius Nestor. Tupigie sasa wewe msikilizaji kupitia 0733805392. Unafikiri nini tufanye basi kupunguza ajali zinazoepukika? Naambiwa tayari kuna msikilizaji wetu na yeye ndo amefungua line ya safari salama. Habari za asubuhi.
2: Habari za asubuhi salama, habari za TBC.
1: Huko TBC mimi nashukuru Mungu ni salama. Tusiji wewe.
2: Mimi si jambo. Kwanza naungana na nyinyi hapo kuwapa pole wale waliofiwa. Na marehemu Mwenyezi Mungu awalaze salama.
1: Amina.
2: Huo kitaili sawa.
1: Sawa, unaitwa nani?
2: Naitwa Saidi Kuchage kutoka Mavuji Kilwa.
1: Karibu.
2: Asante. Kwanza nimpongeze sergeant hapo kwa kutufafanulia vitu vingi vya kiusalama barabarani. Lakini pia nilikuwa na swali dogo nataka nimuulize. Sisi huko watu wa kusini waga gari zinajaa, city level zote zina watu. Alafu katikati pale wanaweka visado, masado tunakalia. Je, hawa wenzetu wa city level wamefungwa mikanda ya kuzuia yani ajali na mambo mengine? Sisi je tunaokaa kwenye visado sisi mikanda tunaipataje? Na utakuta anakuja nani askari anasimamisha ile gari, anasema habari zenu, tunaitikia salama, poleni na safari. Haya, wanazungumza na dereva kama nakonda, gari hilo linaondoka hata kwenye visado, hatuna mikanda, hatuna nini, ipoje? Asante sana kwa kazi njema.
1: Asante sana.
2: Haya.
1: Swali lake umelisikia? Na askari wa kikosi cha usalama barabarani ameingia, amesalimia, ametoa pole na kazi, na gari hilo limeondoka.
0: Kwanza nimshukuru.
1: Yaani unaona mimi napokongotea hapo?
0: Ndio.
1: Kwanza yani wewe maumbo umeingia, umetoa salamu na gari likaondoka.
0: Kwanza nimshukuru kwa sababu anatusikiliza na amesema kwamba amenielewa. Kwa upande wangu mimi nimshukuru kwamba amenielewa na ninachokizungumza. Kwa hiyo naamini kwamba naye atakuwa mwalimu wa wengine kwa sababu amenielewa. Lakini pili, kimsingi ni kwamba gari lazima liwe level seat. Wewe abiria ukishaona gari iko level seat na ukaamua kupanda, umewekewa kigoda, ukaamua kukaa, wewe nao unashiriki kutenda kosa. Unashiriki kutenda kosa ambalo litakalo kuathiri wewe mwenyewe na wala sio askari wa usalama barabarani na wala sio yule dereva pekee. Sasa anasema wamewakalisha kwenye vigoda. Na mara nyingi mimi nazungumza kwa uzoefu, sizungumzi kwa kiroko. Mara nyingi huwa wakiona askari amesimamisha gari au wanafika karibu kwenye pointi ya askari, ndio wanakaa kwenye vigoda, yani ili wote waonekane ni level seat. Wote wanakaa gari, huoni hata mtu mmoja ambaye aliyesimama, ili wote waonekane kwamba ni level seat. Sasa inategemea na wingi wa magari ambayo yanayokuja. Yawezekana askari wako wawili au watatu kwenye eneo moja, yamekuja mabasi labda matatu manne. Wewe askari huyo huenda asije huko kwako, akaja akaingia kwenye gari jingine, anakagua, kaliona liko salama, akaondoa, au kapandisha juu pale mlangoni, amewakuta wote, hakuna hata mmoja ambaye aliyesimama, wote mmekaa, anajua kwamba lipo level seat, akiwa na akawasalimia, mmesema salama,
1: yani haoni kama kuna vigoda chini.
0: Wote simekaa, mmekalia vigoda, wote mmekaa, mpo level seat. Akasema kwamba habarini za saizi, na nyinyi mkamjibu salama. Tafsiri ya kusema salama, ana hata mmoja aliyesema kwamba mama nituwekea kigoda, mimi sina tiketi hapa, au mimi sina mkanda hapa wa kuvaa, inakuwaje? Ina maana wao wenyewe wamerizika kukaa pale, kitu ambacho ni kosa. Na tena tunashukuru kwa maelezo haya, ni kwamba sasa kama askari walikuwa wanaona tu kwamba hiyo wa njia ya Kilwa, sasa tena vizuri zaidi ametaja njia ya Kilwa. Mimi niseme hilo nimelipokea. Na taenda ofisini leo hii au kama sio kesho, tutapigia simu huko askari wa kuanzia Mkuranga nadhani hapa kusini mpaka Lindi na Mtwara kwamba gari za huko zina tabia hii, mnalijua hilo? Na kama mnalijua mmechukua hatua gani? Lakini kama hamlijui, sisi ndio kuna abiria ambaye amepiga simu na kutueleza kwamba tatizo hili lipo. Na mzuri zaidi ni kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka, Highway Patrol zitakuwepo. Nitafurahi sana endapo kama nitapewa ruti ya huku ili na mimi niende nikaangalie. Na sidhani kama mpaka mwisho wa mwaka ukifika eti bado tu hili tatizo halijakomeshwa.
1: Sasa hapo maana yake askari ana makosa yake na abiria ana makosa yake, si ndio? Kwa sababu askari anatakiwa aingie angalie kabisa huyu abiria aliyokaa amepata anamkanda, si ndio? Japo ameambiwa salama. Kwa hiyo kuna nusu kwa nusu hapo.
0: Kwa hiyo huenda askari amepanda juu, amesimama pale mbele pale, akiangalia watu wamekaa, alafu anawauliza, huenda nyuma ya vigoda mmewekewa huko nyuma huko, na siti za nyuma mara nyingi zitakuwa moja sile pale na kuwa iko left. Akiwauliza, mpo salama huko? Tupo salama. Na hapo wengine huwa wanasimama, mwingine anataka kushuka, anataka kupeleka si mtoto labda aenda
1: akapate huduma yake
0: akapate huduma mtoto kidogo za kuchimba dawa na nini, vitu kama hivi huwa vinatokea. Kwa hiyo mkisha sema salama, yeye ataamini kwamba mpo salama. Sasa kumbe kuna wengine wamekaa kwenye vigoda, lakini ndio maana nasema kama tumelichukua hilo na kuweza kwenda kuambia kwamba kuna shida hii ipo huko.
1: Sawa. Okay, simu nyingine ya pili. Hello. Kuna operation hiyo imeanza September 29 2026. Mambo?
3: Habari ya hapo mjengoni.
1: Hapa mjengoni salamu. Unaitwa nani, upo wapi, swali lako?
3: Sauti ya Shida Mateo kutoka kwenye Milangano Halmashauri ya Ushetu Kahama.
1: Karibu, karibu.
3: Asante sana. Kwanza mkuu, hapo tumemsikia vizuri sana. Lakini mimi nataka niseme kwamba kuna tabia moja sasa hawa makonda. Anapofika maeneo ya matrafiki, wanaposimamia matrafiki, anapopasi yule dereva gari lake, ina maana yule askari hamsubirii aje awaone sasa maabiria yake kwenye gari. Anakutana naye kule mbele kwa mbele, anakutana naye nje ya upande wa gari, wanazungumza naye tu, anayamaliza kule, mwisho wa siku anampa mkono, anawapa mkono tu, gari linatembea.
1: Uliona hilo maeneo gani?
3: Kuna jingine tena nataka kuzungumzia.
1: Uliona hilo la kwanza maeneo gani?
3: Niliona maeneo ya Kahama.
1: La pili.
3: La pili lingine, unaposema unakuta gari kwa kweli halina mikanda, unaposema kwamba unamwambia kwamba konda na mikanda ziko wapi, unapewa majibu mabaya. Unaambiwa kwamba utukupe mkanda wa nini kama gari la baba yako. Sasa kwa kweli majibu mengine yanakatisha tamaa. Lingine tena la tatu, na sisi wa abiria tuangalie, gari limejaa limepita kiasi, alafu nang'ang'ania tu kwamba ili mradi safari na wewe uende, kama magari yameisha, kwa kweli ni changamoto.
1: Na wewe konda alokujibu, kwani ile gari la babako ni maeneo gani?
3: Yani maeneo ya nani kabisa, kaliwa kule. Tuko pamoja sana.
1: Pole sana lakini.
3: Asante sana.
1: Kwa ufupi tuna kwenye simu nyingine.
0: Mimi nimeshukuru kwa sababu ametaja Kaliua na ametaja Kahama, lakini Ushetu. Kwa sababu mkoa usalama barabarani wilaya ya Kahama, nadhani hata ya kwake ya mkononi nayo likitoka hapa nitaongea naye. Nimueleze tu jinsi hali
1: ilivyo kule.
0: Na hata huko Kaliua huko vile RTO wa Tabora nambake tawasiliana.
1: Unajua kuna operation imeanza September 29 mwaka huu 2026. Sasa hii inalenga kukaguliwa kwenye kutovaa kofia ngumu, kupita kwenye taa nyekundu kwa bodaboda, mishkaki, mabadiliko ya mifumo ya pikipiki, zile kengele unakuta wamebadilisha zile nini, wanafunga mifumo yao inapiga mlipuko wa kelele kubwa, yani backfire, sijui zinazokera kule kwenye jamii. Lakini kukuwepo kwa taa za mwanga mkali ambazo wanakuwa wanaziweka. Lakini sasa hivi ukikamatwa, si hauna kofia ngumu?
0: Ndio.
1: Chombo kinachukuliwa, unapewa fine, alafu ukanunue kofia ngumu uje nayo.
0: Ndio.
1: Sio tu fine alafu ukuache. Ukanunue kofia ngumu uje nayo. Na sasa hivi wanazikagua. So yeah. Zile kofia za kofia ngumu za mafundi zile mtu anafanya babaifu zenyewe.
0: Na DTO wa Kahama huko ambako anakozungumza huyo msikizaji aliyetoka. Hii kazi imefanyika
1: hii. Nafikiri
0: taarifa anayo hii. Kazi imefanyika sambamba na afande OCD nadhani yule pale alisimamia hii hapa. Tuliwaona hata kwa mitandao kijamii.
1: Mimi nimeona kali yako mambo ni moto. Simu ya tatu. Nestor. Halo?
4: Habari ya studio.
1: Salama tu, habari za wapi? Unaitwa nani? Karibu.
4: Naongea na Dennis Tuma Sale kutoka Kijimbele, Kiela, Mbeya.
1: Weka vizuri simu yako tukusikie hapo kutoka Mbeya, Benson.
4: Ndio.
1: Karibu.
4: Asante. Kwanza nipende kumshukuru kwa kuendeka mada maana tunaendelea kujifunza vitu baadhi ya vitu.
1: Ndio.
4: Na vile vile nipende kwa pole kwa ndugu zetu ambao wamepata ajali huko.
1: Ndio. Ndio.
4: Mimi naenda kwenye mada moja kwa moja.
1: Ndio.
4: Asilimia kubwa au maskani kama barabarani kama ulivyoongea ndugu yangu wa Kahama kwamba yani mnapigwa mkono gari ikisimama pembezoni mtu kwenye mlango sio umeongea nini gari linaruhusiwa. Hiyo mambo yanatokea yani kwenye barabara kutoka Kiera kwenda mpaka barabara sio tena Mbeya mjini kule. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo. Vile vile tutashangaa dereva na mwendo kasi. Sasa abiria ukipiga kelele kwamba bana mimi nitakuripoti kwenye vyombo vya usalama barabarani. Huwa wanakisia kwamba basi tutakushusha. Hata abiria wengine wanamuunga mkono. Kwa hiyo sijui labda hapo watakusaidiaje afande. Maana je nakuwa sina nguvu. Je, nimeshushwa? Je, ni maeneo salama ambayo nimeshushwa kabisa? Nataka ni report kwa njia ya mwendo kasi. Kwa hiyo ni muombe hapo mwandishi mada kidogo atasaidia. Je, nikubali kushushwa ama niendelee kuwa mpole?
1: Kwa sababu unakuwa hauna support yoyote.
4: Ndio maana abiria wenzangu wajaniunga mkono kwamba kwa dereva kupunguza mwendo. Kwa huwa maana bwana kwanza wewe utaishi mpaka lini hapa duniani? Twende dereva, wewe kama utaki shuka.
0: Asante sana. Labda
4: ama niendelee kufanya kitu.
1: Okay, tushukrani. Sikiza jibu lako. Tumalizie.
0: Labda tu nimtajie namba za simu za kama nazo zitajaa kila wakati hapo leo kafiki makao makuu kwa sababu hiyo lugha sio rafiki.
1: Ndio.
0: Ndugu yangu wa huko Kiela wewe Benson wa huko Kiela ikitokea tatizo kama hili unapaswa kutaja yani unapaswa kupiga simu kwa traffic makao makuu kitengo cha mawasiliano kwa namba zifuatazo ni 060
1: au ziangalie tena
0: 658
1: 44
0: 99 nitarudia 0658 44 99 trafiki makao makuu kitengo cha elimu kwa umma utasema tu unaitwa nani uko wapi na tatizo lako ni nini. Basi ukisema hivyo utashughulikiwa kwa wakati. Wewe sema tu kwamba na mimi niko huku kuna gari namba fulani na kwenda mwendo kasi kuliko kiwango kinachotakiwa. Nimemwambia dereva conductor wamenijibu maneno ambayo sio rafiki. Basi tutawasiliana na watu hao hatimaye gari hilo itaweza kukamatwa. Na sio tu kwa Kiela tu hata kwa kule Kaliua kule Ushetu na maeneo mengine yote.
1: Hata hapa Dar es Salaam.
0: Nchi nzima kwa ujumla.
1: Gari limekataa kuingia kituoni zile terminal zile unakuta wanakataa. Hususani usiku.
0: Yeah.
1: Anashusha na anapoishia yeye utajua mwenyewe na ukimwambia ukimwambia fikia anakusemesha, akusemeshi. Anageuza. Anarudi kule alipotoka anaitia abiria wengine. Sasa wewe utaamua kusuka ama kunyoa. Mathalani umetoka zako makumbusho unakuja Mbagala anaishia zake. Mbona mimi nafika Mbagala akusemesha anageuza pale zake. Anaita tena makumbusho na ile usiku anaamua ruti yoyote tu. Kwa hiyo sasa utafanyaje?
0: Unapiga tu simu hapa hatimaye hilo yani unapiga simu na unapiga picha hata hiyo gari yenyewe. Alafu unatoa taarifa na unatuma kwa ushahidi. Hatimaye dereva ataingia mbaroni. Mimi kuna gari moja ambayo iliwafanyia wakina dada fulani walitoka huko na nini. Nao walikatwa yani gari inaenda Chanika wakasema wanakata shilingi 2200 nauli kitu ambacho hakikuwepo. Basi walipofanya hivyo mimi nika wakatoa taarifa kwangu, walipotoa taarifa kwangu tulichokifanya sisi kwa sababu jeshi la polisi tunawasiliana na taasisi zingine tofauti, kuwasiliana na nini na LATRA wakalikamata lile, wakampigia simu kwanza tajiri wa ile gari na kondakta wake, baadaye wakawapigia wale kina dada siku inayofuata, wakaenda pale makao makuu
1: wakakutana
0: uso kwa uso na wale wakaeleza, hatimaye wakaadhibiwa wale pale na wale wakarudishiwa na nauli yao pamoja na usumbufu.
1: Wale mambo haya ya kukutana, unje baadhi ya makondo wanasawa na hisi kama mkiingia kwenye gari lake ndio mwisho, yani wewe tena una maisha, tena maisha ndio kuingia kwenye ile gari lake.
0: Yaani sahihi.
1: Yani wewe una nini? Ndio maana utakuta lugha kama zile na babako hivi sijui la nani. Mimi acha nirudie namba alafu tuondoke hapa. Namba ni 0658
0: ndio
1: 4444. Tunaambiana wenyewe kwa lugha yetu 4 zinakuwa ziko 4.
0: Ndio.
1: Alafu 9 ziko 2. 9 piga toa taarifa ya chombo cha usafiri kilichokuletea matatizo kwa namna moja ama nyingine. Nimekuwa na Sergeant Sylvester Maumba, tunazungumza namna ya kuepuka zile ajali ambazo zinaweza kuepukika ili kupunguza ajali zinazotokea hapa. Na mimi ni Kalunde binti Mahimbo, ya fundi mitambo Profias Nestor. Kumbuka saa 3 kamili ni habari kwa ufupi. Endelea kuwa na TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga amesema miili ya watu zaidi ya 20 waliofariki dunia katika ajali mbili tofauti zilizotokea usiku wa kuamkia jana mkoani humo tayari imetambuliwa kwa jinsia. Akizungumza mara baada ya kufika katika hospitali rufaa ya mkoa wa Morogoro, Sendiga amesema zoezi lililobaki ni utambuzi wa ndugu marehemu na serikali itahakikisha miili ya waliofariki dunia inasafirishwa kwa heshima kwenda maeneo yao kwa ajili ya mazishi. Mkemia mkuu wa serikali Dr. Fidelis Mafumiko amesema zoezi la upimaji wa sampuli za miili ya watu waliopoteza maisha katika ajali ya barabarani iliyotokea eneo la Mbarani mkoani Morogoro linaendelea, ikiwa ni sehemu ya kutambua walioathirika na ajali hiyo. Dr. Mafumiko amesema zoezi hilo lina hatua mbili, ambapo hatua ya kwanza inahusisha uchunguzi wa kutambua jinsia za marehemu, huku hatua ya pili ikihusisha upimaji wa sampuli kutoka kwa ndugu wa karibu ili kuthibitisha uhusiano wa kindugu. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imefanya jitihada kupunguza gharama za kuendesha biashara kwa kuandaa mazingira rafiki ya wawekezaji. Amesema hayo katika kongamano la kimkakati la uwekezaji na masoko ya fedha lililofanyika jijini London nchini Uingereza, ambapo amesema mazingira hayo ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa ambayo imefika hadi makao makuu ya nchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Wapo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza ku

Na msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ulipo, karibu ni kualike katika kipindi maridhawa kabisa cha Masahul Khair. Mimi ni mtozi na msimulizi wa makala haya. Jina langu naitwa Bole Mnyunge. Karibu uwe nami mpaka pale nitakapokuambia baad.

0: Msikilizaji, leo nimekuja tofauti kidogo. Nitakuletea simulizi ya Asma wa Masakhul Khair. Hii ni simulizi ya Hubba. Tafadhali kaange uwe nami mpaka pale nitakapokuaga. Kushiriki katika kipindi hiki ni rahisi msikilizaji. 0748 742 885, 0748 742 885. Na moja kwa moja basi msikilizaji, tuifungue milango ya simulizi yetu.
1: Mwalimu, na nini leo umekusha ridhika moyo wako? Lakini
2: nimeridhika, lakini bado moyo wangu ulikunipiga piga ndani.
1: Bado hujafurahi?
3: Kweli nimeona mwalimu wetu hata hali yake imekuwa kukonda, kabaki mfuka na ngozi.
2: Kukonda hata
1: wewe ndiye chali.
0: Msikilizaji, kwenye umri wa kuhangaika ili na mimi nijikuishi pazuri, kwangu ni mchakato usio na mwisho na wala utaratibu usioeleweka. Katika bidaya nilikutana na bibi alijitambulisha kwa jina moja tu la Asma. Binti huyu mzuri kwa kumtizama, nilipoingia naye kwenye upendo akaniambia wazi kwamba hana mwingine zaidi yangu mimi.

Na hapa ndipo tuliposikia burudani maridhawa kabisa ikikoleza upendo wetu mimi na huyu bibie. Mimi na Hela alikuwa akitumbuiza kupitia idhaa ya taifa TBC Taifa, na hapa ndipo tulipoongeza sauti kumsikiliza bibi huyu na sauti ya kitamu, huku tukiendelea kuambiana ukweli kuhusu maisha baadaye na kupenda na kupenda, na ndipo aliponiambia hana mwingine wa zaidi yangu.

Kushiriki katika kipindi hiki ni rahisi msikilizaji. Nambari ni ile ile 0748-742-885 0748-742-885.

Kushiriki katika kipindi hiki ni rahisi msikilizaji. Nambari ni ile ile 0748-742-885. 0748-742-885.

Maisha yaliendelea hivyo msikilizaji. Baada ya kumsikiliza Bi Mwanahela, mambo yakasonga mbele zaidi. Na punde sipunde tukamsikia mtangazaji wa redio akimkaribisha tena Juma Balo katika burudani maridhawa nyingine hii, ambayo iliendelea kusililia katika mioyo yetu, mimi na huyu Bi Asma. Wimbo huu si mwingine bali tuliosikia ni kama alikuwa kimjibu Bi Mwanahela kwamba naye asema Juma Balo kumwimbia Asma. Hakika Asma wa Juma Balo na Asma wa Masahul Khair ni vitu viwili kama si mbalimbali. Na mwaza Asma huyu, lakini Juma Balo alifikiria mbali zaidi. Nisitie neno zaidi ya kusema ngoja tusubiri simulizi iendelee mbele zaidi.

hakika yalikuwa hivyo ya Asma, lakini hatimaye Mungu alileta nuru, ila sina maneno mengi zaidi ya maswali lukuki, na miongoni mwa hayo yalikuwa ni ya laiti, ya laiti, ya laiti.

Kushiriki katika kipindi hiki ni rahisi msikilizaji. 0748-742-885 0748-742-885.

Kushiriki katika kipindi hiki ni rahisi msikilizaji. 0748-742-885 0748-742-885.

Msikilizaji, huyo ni Bi Malika, na ndivyo simulizi yetu ilivyohitimisha. Hivyo ukitaka kujua nini kiliendelea, basi subiri kipindi kijacho. Moja kwa moja basi nikamate tena ujumbe wako ambao umeniandikia hapa studio. Wewe unaitwa nani? Ngoja nikusome vizuri kabisa hapa. Mtume TBC, ongereni kwa kipindi kizuri cha kutupigia nyimbo za mombao. Naitwa Lauren, nipo Musoma, naomba wimbo wa Bi Kidude iliyoimba Mhogo wa Nyang'ombe. Basi msikilizaji, tafadhali karibu sana usikie burudani hiyo iliyoombwa na msikilizaji mwenzako katika burudani hii, Bi Kidude marhum Bi Fatma binti Baraka, katika burudani hiyo akikwambia Mhogo wa Nyang'ombe. Kushiriki katika kipindi hiki ni rahisi msikilizaji, nambari ni ile ile 0748-742-885, 0748-742-885.

Kushiriki katika kipindi hiki ni rahisi msikilizaji. Nambari ni ile ile 0748-742-885. 0748-742-885.

Sasa TBC Taifa haina mpinzani na kufuatilia mwanzo mwisho. Asante sana, nimepata ujumbe wako huo pia. Wasema ndugu mtangazaji, tuko pamoja mwanzo mwisho. Niburudishe na wimbo wote wa Issa Matona. Mimi ni Mwalimu Dembo wa Mwanarumango Kisarawe. Basi karibu uburudike na burudani hiyo Mwalimu.

Kushiriki katika kipindi hiki ni rahisi msikilizaji. Nambari ni ile ile 0748-742-885. 0748-742-885.

Kushiriki katika kipindi hiki ni rahisi msikilizaji. Nambari ni ile ile 0748-742-885 0748-742-885.

Hakika TBC ni kisiwa cha burudani na tukumbusha mbali sana hizo tarab. Ni Baba Isa wa Rau Madukani, Moshi, Kilimanjaro. Sante Baba Isa. Nimekuona pia msikilizaji mwingine unaitwa Sauda Njeki wa Mkuranga. Hakika kipindi kinafundisha. Sante sana Bi Sauda. Salim Kundia wa Moshi Mambogini wasema tarab za kali ni dhahabu. Hongera sana TBC, mashallah. Nimekuona pia unasema Baule Mnyonge, habari ya studio. Mimi Saitoti niko Handeni Tanga, naomba wimbo. Haya, umekatika ujumbe wako. Naitwa Faki Fupa kutoka Mzenga Kisarawe. Kaka, niko pamoja mnawe mpaka tamati. Asante sana. Nimekuona pia msikilizaji mwingine unaitwa Hamis Ismail kutoka Geita, unasema naomba. Haya, naitwa Roja, nakipenda sana kipindi hiki. Asante sana. Habari hapo mjongoni, hakika kipindi kizuri sana, tunakumbuka enzi hizo. Naomba unipige wimbo unaitwa Nyuki Unatisha, mwimbaji nimemsahau, Halima Mrope. Wimbo huu uliimbwa na Isa Matona marhum kwa sasa. Nimekuona pia msikilizaji unasema haya, asante sana kwa ujumbe huo, nimeona maridhawa kabisa. Nimekuona pia msikilizaji mwingine kutoka Zanzibar unaitwa Mahmud Rajab, unasema unaomba burudani maridhawa kabisa iliyoimbwa na Muhammad Elias Profesa. Burudani hiyo ni wimbo kitwa Miujiza. Bila shaka wimbo huu upo msikilizaji, nami na kuchezea hapa studio.

Kushiriki katika kipindi hiki ni rahisi msikilizaji. Nambari ni ile ile 0748-742-885. 0748-742-885.

Nimekuona pia msikilizaji mwingine unaitwa Dazei kutoka Mtwara Tandaimba. Haya, asante sana. Wasema naomba nichezee wimbo wa haujaandika jina lako, lakini umesema nikupigie wimbo hapa studio, Viva Frelimo kutoka kwake marhum Bi Shakila Said, na Misina Khiana na kupeleka hapo kwake marhum Bi Shakila Said, Viva Frelimo.

Nimekuona pia msikilizaji mwingine unaitwa Daudi Paswele kutoka Tunduru, na furahi sana kufuatilia kipindi hiki. Asante sana kutoka Tunduru. Mimi ni Wazir, naomba wimbo wa Biki Dude unaitwa Wa Imani. Haya, tutacheza wimbo Biki Dude hapo. Kagaba ule ujumbe wako nimeshauona. Habari Juma wa Tunduru, burudani muziki mwambao nilikumbusha mbali. Ama kweli ATBC ni ukweli na uhakika, umeimwamsha kwa milala haya.

Kufikia hapa msikilizaji, mimi sina la zaidi na kuacha na burudani hiyo ya kwa Kimal Juma. Wakati wote huu ulikuwa nami sahib yako Baule Bin Nyonge. Hadi wakati mwingine. Shukran jamil. Bye.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema serikali imeandaa mpango mahususi wa kushirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea dira 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa ili kujengea uwezo. Waziri Kapinga ametoa kauli hiyo mara baada ya kufanya ziara ya kutembelea viwanda vya ndani mkoani Mbeya, ambapo ametumia fursa hiyo kuwataka kuzalisha bidhaa zenye ubora zikilenga soko la ndani na nje nchi. Serikali inalenga kuongeza ushiriki wa Watanzania katika uwekezaji na kuwawezesha wafanyabiashara wa ndani kunufaika zaidi na fursa za kiuchumi kupitia rasimu ya sera ya taifa ya uwekezaji ya mwaka 2026 inayolenga kuboresha mazingira ya biashara na kurahisisha upatikanaji mitaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika majadiliano ya rasimu hiyo, katibu mkuu wa uwekezaji ofisi ya rais mipango na uwekezaji Dr. Fred Msema amesema ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ni muhimu katika kuboresha mazingira uwekezaji na kutatua changamoto za kisheria zinazowakabili wafanyabiashara. Na serikali ya Afrika Kusini imesema imeondoa na kuachana na agizo la kupitia maombi ya waomba hifadhi nchini humo baada ya kuzuka kwa makabiliano kati ya wageni na raia wa nchi hiyo wanaopinga uwepo wao katika taifa hilo. Hatua hiyo inakuja mara baada ya kuzuka kwa hasia katika kitongoji cha Soweto jijini Johannesburg na mji wa Durban uliopo katika jimbo la KwaZulu-Natal Alhamisi iliyopita, ambapo magari yapatayo 24 yameteketezwa kwa moto, huku maduka kadhaa ya wageni yakiporwa bidhaa na wenyeji wakati wa maandamano hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.

0: Na tumai utakuwa uko vizuri kabisa, mtoto mzuri ambaye unatufuatilia kupitia TBC Taifa. Karibu sana katika kipindi cha Lea Mwana, kipindi ambacho tunakutana watoto wenzako kujadili na kusimuliana hadithi mbalimbali, lakini bila kusahau masuala mazima ya mazingira. Sauti unayosikia hapa ni mimi anko wako Anwar Jamal, lakini kama kawaida tu peke yangu.
1: Yuko na Aunti Latifa. Karibu sana mtoto mzuri ambao unatusikiliza muda huu. Najua natamani sana kujua leo tupo wapi. Leo tumetembelea shule ya msingi Minazi Mirefu iliyokuwepo hapa Kipawa jijini Dar es Salaam. Tumekutana hapa na watoto wazuri, bila shaka wana mambo mazuri mengi ambayo wametuandalia. Tutasikia vipaji ambavyo wako navyo, tutasikia namna gani wao wanatunza mazingira, lakini pia namna gani wanaishi na wenzao hapa shuleni, lakini pia hata nyumbani. Si ndio watoto wazuri eh?
2: Ndio.
1: Sasa kwanza hamjambo kabla hatujaendelea sana. Hamjambo watoto wazuri?
0: Sisi hatujambo,
1: tuko vizuri kabisa.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika hapa Minazi Mirefu eh. Ndio. Tumefurahi kuwaona. Kwanza ongereni kwa kupendeza watoto wazuri.
1: Asante. Nilikuwa natamani ile moto wa shule. Wakati tumefika hapa mlitusalimia vizuri. Kuna moto wa shule mlikuwa mnautaja na utamani ni usikie tena. Hebu nani mmoja anaweza katuongezea salamu hiyo? Ehe, karibu.
3: Elimu ni ufunguo wa maisha.
0: Elimu ni ufunguo wa maisha.
1: Mbona nyosha? Au kuna namna nyingine ya kusalimia huo mnayo? Sio hiyo? Ehe, ni ipi? Tukumbushe.
3: Heshima, tunazingatia nidhamu, taaluma na mazingira.
1: Heshima, tunazingatia nidhamu, taaluma na mazingira. Vitu ambavyo vinaenda sambamba eh? Ukiwa na heshima utakuwa na taaluma pia, si ndio? Sawa eh? Lakini pia tunajifunza masuala mazima ya utunzaji. Anko nani umejionea eh?
0: Nimejionea
1: mazingira mazuri sana.
0: Na mazingira yao yako vizuri kabisa. Sasa ili tusikie vizuri tuseme wote kwa pamoja ile ambayo amezungumza mwenzetu, si ndio eh? Haya, 1, 2, 3.
3: Heshima. Tunazingatia nidhamu, taaluma na mazingira. Shikamo walimu.
0: Haya, tunaitikia tena
1: marahaba. Watoto wazuri, tumeipenda hiyo. Mjipongeze. Tunapasha.
0: Tunachoma mara ya kwanza. Choma. Safi kabisa. Mambo ni mazuri hapa Minazi Mirefu Aunti Latifa. Na sisi tumepokelewa kwa furaha na bashasha tele. Najua hata yule mtoto ambaye yuko nyumbani saizi anatamani angefika hapa kushuhudia watoto wenzake wanavyofurahi na sisi katika kipindi hiki cha Lea Mwana. Safari inaanzia wapi Aunti Latifa?
1: Safari inaanzia kule kijiji cha Kokotoa. Natamani kujua wanakifahamu?
0: Hapo sasa.
1: Mnakifahamu? Wapo kina nani huko kwenye kijiji cha Kokotoa?
0: Hebu tusikie hapa.
1: Usijibu mpaka
3: Mzee Kigo.
0: Mzee Kigo huko tayari wameshaanza.
1: Mzee Kigo ehe, mwingine. Huko?
4: Ankoti.
0: Ankotwiga.
1: Ehe, mwingine.
5: Dachura.
0: Na huko Aunti Latifa na huko bwana.
6: Baraka.
0: Na huko?
1: Mtoto Tembo. Jamani wapo wengi eh?
0: Hatutamaliza.
1: Sasa tukawasikilize, tujue leo wametuandalia simulizi gani au hadithi gani. Halafu mara baada ya kuwasikiliza tutarejea hapa kuulizana maswali. Je, mmewaelewa watoto wazuri kutoka kijiji cha Kokotoa? Sawa watoto wazuri?
2: Ndio.
1: Sawa.
7: Ni ule muda sasa wa watoto kukutana na katuni za watoto akina Kiduchu, Baraka, Mama Ndege na wengine wengi. Hapa katika hii Ubongo Kids.
8: Wakati nyoka alipokuwa akifikiri, alitazama juu na kumuona Mama Ndege angani.
9: Najua. Nifuate na nitawaonyesha njia.
8: Nyoka huyo anaingia ndani ya kichaka, lakini Baraka alipojaribu kumfuata, alikwama kwenye matawi yake.
10: Mbona siwezi kutembea? Wewe unafanyaje?
9: Sisi nyoka maumbile yetu yanatuwezesha kutembea katika sehemu nyembamba. Hatuna mikono wala miguu ya kutuzuia.
8: Sasa kama nyoka wanatembea hivyo, sisi tutamfuataje?
9: Wewe baki hapa, mimi nikawaita.
8: Baada ya muda ilipopita nyoka akarudi na pia akaleta marafiki.
9: Si mnaona? Nimekutana na marafiki wenye miguu miwili na bila mikono.
10: Ndege!
5: Mimi sio ndege, sina mabawa.
8: He, wakati alikuwa anaongea, miguu ya Lui ya mbele ikajitokeza.
5: Mabawa? Mama yangu! Hii ni nini? Ina mabawa sasa?
8: Hii inashangaza sana. Unadhani Lui anaweza kuwa ndege?
5: Hehehe, nina mabawa, nitapaa.
8: Lui anapanua mikono yake lakini hapai. Badala yake, jagi linatingishika mikononi mwa Baraka.
10: Pana sisi, Lui, tupae.
8: Lui anajaribu tena na tena lakini wapi. Maji yanamwagika kila sehemu na jagi linatingishika mpaka linamponyoka Baraka na kuanguka chini. Mambo yamebadilika tena. Lui anaruka hewani na kuangukia miguu yote minne. Anaruka tena kama vile
5: naweza kupaa.
8: Huyo chini anarudi. Na anavyozidi kuruka ndivyo anavyozidi kufurahia.
10: Waya! Lui, njoo. Wewe kuishi maji.
8: Baraka anajaribu kumokota ila wapi. Lui anaruka zake. Wakajaribu kumshika ndani ya maji lakini wapi.
5: Luka.
6: Lui, njoo bana. Njoo kwenye maji na sisi.
8: Mama, mmoja wapo wa samaki alipokamata mguu wa Lui akavutwa nchi kavu. Samaki akaanza kuhangaika. Samaki hawawezi kupumua kwenye nchi kavu. Inaonekana ni zamu ya nyoka kumkamata Lui. Anajaribu kumzunguka lakini wapi.
9: Kuna wakati natamani ningekuwa na miguu na mikono.
8: Haya sasa, ni zamu ya vifaranga. Wote wawili wanambeba Lui kwa pamoja kutumia miguu yao.
10: Lui,

0: nguvu ya kutosha. Hata wewe mifupa yako ni miepesi. Sisi wote ni ndege.
1: Kweli. Nimechoka.
2: Sidhani kama vifaranga wanaweza kumbeba tena. Kila mtu chini amemkazia macho Louis na ah! Anateleza na kuanguka.

0: Lui alivyoanguka sasa, kila mtu anajaribu kumfikia, lakini wapi? Na hiyo vurugu sasa. Lakini du, Lui akadakwa na mkono wa Ngedere. Ngedere akabembea na kushuka chini ya mti. Afadhali. Lakini Baraka bado anapaniki.
1: Inabidi tumrudishe kwenye maji.
2: Kweli, yuko poa.
0: Ngedere yupo sahihi. Lu yuko poa. Sema tu anarukaruka.
2: Hahitaji kuwa ndani ya maji ili apumue. Anaweza kurukaruka ardhini kwa miguu minne kama mimi na kupumua vizuri.
0: Je, Lu anaweza kani Ngedere? Wanaruka na kupumua sawa.
3: Sio ndege. Itakuwa ni mnyama gani Lu?
4: Sijui, mimi ni Lu.
1: Ana miguu minne na mkia. Anaweza kuishi nchi kavu kama wewe. Atakuwa nyani.
4: Nyani, Ngedere.
0: He, ngoja kwanza Lui. Mkia unapungua. Ngedere anamwangalia tena kwa ukaribu.
2: Mimi naona Lui kafanana zaidi na Dachura. Una uhakika Lui sio chura?
0: Lakini sasa Lui kweli anaonekana kabisa kama chura mkubwa. Ndio maana kurukaruka kote huko. I say, Baraka hakulitegemea hilo.
1: Chura!
4: Rava, rava.

0: sasa tupo kwenye bwawa la Dachura. Kuna watoto wa chura wengi ndani ya maji. Dachura mwenyewe amekaa juu ya jiwe. Alipomuona Louie tu, akamwokota.
1: Hey, Louie, umekuja!
2: Mbona umebadilika?

0: tumefundisha mengi sana leo.
1: Sisi wanyama tuko tofauti na kila moja umbo lake linakamiliana na mazingira. Mimi naishi ardhini na majini. Kabonga!
0: Somo la leo lilikuwa la kijasiri kwetu mimi na Baraka. Sasa tumerudi kujumuika na marafiki zetu nyumbani kwa kina Baraka. Yani bado wanafua nguo, lakini rundo la nguo limepungua sana.
2: Bado mnasoma?
3: Naelewa, lakini
4: tumeanza kuandika wimbo kutukumbusha tofauti katika makundi ya wanyama. Lakini du, ziko nyingi.
2: Umempeleka leo nyumbani kwao?
3: Ndio.
2: Tena nimejifunza vitu vingi sana.
5: Umejifunza nini?

0: wenzake wanamshangaa.
1: Na nimejifunza vitu vingi kuhusu tofauti wa wanyama. Labda nitaweza pia kuwasaidia na wimbo.
2: Oh, asante Baraka.
3: Ndege juu angani, vinyonge kwenye majani.
0: Hatimaye marafiki zetu wakaweza kusoma huku Baraka akiwasaidia. Leo ilifaa sana, au sio?
4: Haya watoto wazuri, mmewasikia wenzetu?
5: Ndio.
4: Mmeelewa vizuri?
5: Ndio.
4: Nani aniambie ameelewa nini? Nani aniambie?
6: Tumeelewa nini kutoka katika kinyo cha kokotoa?
4: Mimi niambie ameelewa.
6: Juksi? Tumsikie Juksi.
7: Kwa majina naitwa Juksi. Kutoka katika shule ya msingi Mnazi Mirefu, nasoma darasa la sita. Nimejifunza makundi ya wanyama.
4: Juksi amejifunza makundi ya wanyama. Nataka nisikie kutoka kwa mwingine.
8: Kwa majina naitwa Hamisi Mohamed Hamisi, shule ya msingi Minazi Mirefu. Kwa mimi nilivyoelewa tofauti za ukuaji wa wanyama mbalimbali.
6: Tofauti za ukuaji wa wanyama mbalimbali. Kuna mwingine?
4: Mbona Manti jamani mmeniangusha? Manti hapo jamani.
6: Tumsikie huyu Anti Latif.
9: Kwa majina naitwa Jeremia Rhodes Limo, nasoma shule ya msingi Mnazi Mirefu. Nimejifunza ukuaji wa wanyama.
6: Amejifunza ukuaji wa wanyama. Manti anakuangusha Anti Latif.
4: Watoto wazuri, hem simameni. Mbona kama vile tumepooza hivi? Tumechoka? Hem tujinyoshe kwanza. Kila mtu ajinyoshe. Tukae sasa. Ukijibu swali unajibu kwa sauti kubwa iliyochangamka. Sawa watoto wazuri? Anko pale alisemaje?
6: Amejifunza makundi mbalimbali ya wanyama. Manti anakuangusha lakini Anti Latif.
4: Jamani, ngoja tu nichague anti yangu yoyote.

0: aokoe jahazi. Jamani, anti mzuri, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Nairat Muhammad. Natokea shule ya Minazi Mirefu, nasoma darasa la 4. Nimejifunza ukuaji wa chura.
0: Amejifunza ukuaji
2: wa chura.
0: Lakini pia awali alisema amejifunza kuhusiana na makundi ya wanyama, eh? Naye anaweza katukumbusha makundi ya wanyama ni yapi?
2: Makundi.
0: Ehe, makundi ya wanyama. Ehe, karibu mtoto mzuri.
3: Kwa majina naitwa Esther, natokea shule ya Minazi Mirefu. Kundi la wanyama ambayo amejifunza ni samaki.
0: Yeye anajua kundi la samaki. Ehe, kundi lingine?
2: Mwingine? Kundi gani jingine?
0: Sogea hapa anti yangu, sogea hapa.
4: Kwa majina naitwa Tres Baraka, natokea shule ya Minazi Mirefu. Kundi lingine la wanyama ni chura.
0: Amesema kundi lingine ni chura. Jamani, kweli chura ni kundi la wanyama?
2: Anayejua basi atuambie. Hoja tuje huku anti Latifa, naona kuna mkono huku bwana.
5: Kwa majina naitwa Agatha Godfrey, nasoma katika shule ya msingi Minazi Mirefu, niko darasa la 6. Najua kundi la amfibia.
2: Amfibia, amesema hivyo.
0: Amesema amfibia, eh? Vizuri, mwingine?
2: Mwingine nani? Naona mikono inaanza kuongezeka sasa. Twende kule kwenye kona kule.
6: Kwa majina naitwa Allen Mali, kutokea shule ya Minazi Mirefu. Nasoma 4A. Nimejifunza kuhusu reptilia.
0: Yeye anasema amejifunza kuhusu reptilia, kwa maana kundi lingine la wanyama ni reptilia.
2: Reptilia.
0: Kwao ametaja amfibia, ametaja reptilia na samaki. Bado kuna makundi mengine hayajatajwa. He, karibu mtoto mzuri.
7: Kwa majina naitwa Amina Sulaimani Mtunguja. Natokea Minazi Mirefu, nipo darasa la 5A. Kundi jingine ni kundi la ndege.
0: Kundi la ndege jamani, si ndio watoto wazuri, eh? Ehe, haya.
2: Kamilisha.
0: Ehe, nani mwingine atumalizie, mwingine? Karibu msomo mzuri.
8: Kwa majina naitwa Isa Adam, natokea Minazi Mirefu darasa la 4. Kundi lingine la wanyama ni mamalia.
0: Ni mamalia. Ehe, kuna lingine tumalisau? Aya, tujipongeza watoto wazuri,
2: pasha,
0: tujipongeze.
2: Pasha. Choma. Haya. Mambo ni mazuri kabisa Aunt Latifa.
0: Kabisa, watoto wameweza kujifunza kuhusiana na makundi ya wanyama, lakini pia wamejifunza kuhusiana na ukuaji wa wanyama pia. Hata si binadamu pia tuna hatua za ukuaji, eh? Ndio. Wote hapa tulikuwa watoto wachanga kabisa. Lakini sasa hivi mmekuwa kaka wakubwa, wadada wakubwa. Tumepitia hatua za ukuaji kwa pamoja, eh? Nani hapa hakuwahi kutambaa alipokuwa mtoto? Nani aniambie yeye hajawahi kutambaa alipokuwa mtoto? Nani? Wote tumetambaa? Nani alikuwa analia akiwa mtoto? Kuna mwingine mpaka sasa hivi bado huwa analia. Si ndio? Eh? Kwa watoto wazuri. Nani aniambie hivi, kwa binadamu hatua za ukuaji ni 1, 2, 3.
2: Nani atuambie?
0: Ehe, karibu.
9: Kwa majina naitwa Mtoe Hamidi Hamad, natokea shule ya msingi Mnazi Mrefu. Ukuaji wa binadamu uko katika hatua 5. Utoto wa awali, utoto, ujana, utu uzima na uzee.
0: Jamani, hem tumsikize mwenzetu. Yeye amesema hatua za ukuaji wa binadamu ziko 5. Akasema ya kwanza ni utoto wa awali, si ndio? Ya pili ni utoto. Si ndio? Umesema hivyo, eh? Ya tatu ni ujana. Alafu utu uzima tunamalizia na uzee. Mnakubaliana
2: naye?
0: Ndio. Sisi tupo katika hatua gani sasa hivi? Eh? Ushakuwa mtu?
2: Umefika kwenye ujana?
10: Bado.
2: Uko wapi sasa?
10: Utoto.
0: Sawa, sasa hivi nyie hapo watoto wazuri wa shule ya msingi Minazi Mirefu. Sisi hapa, ehe, mpo hatua gani?
2: Hatua gani?
0: Ehe.
10: Tupo hatua ya utoto.
2: Wewe tumsikie vizuri. Nasema?
10: Tupo hatua ya utoto.
2: Wako hatua ya utoto.
0: Watoto wazuri nyie bado mpo hatua ya utoto, sawa? Na ndio maana leo tunakuja hapa kupitia kipindi cha Lea Mwana tuzungumze na nyie, tujue changamoto zenu, lakini pia tujifunze mambo kadhaa kuhusiana na utunzaji wa mazingira, tujue mnapenda nini, tujue watoto wapendi nini, tujue namna gani ya kuwalea katika misingi ya maadili. Ndio watoto wazuri eh? Sawa.
2: Basi tuombe tu msikilizaji na mtoto mzuri ambaye anatufuatilia nyumbani, kipindi hewani ni Lea Mwana na leo tuko katika shule ya msingi Minazi Mirefu hapa pa Dar es Salaam tukizungumza na watoto wenzako. Na awali kabisa tumetoka kusikiliza wenzetu kutoka katika kijiji cha Kokotoa tukijifunza makundi mbalimbali ya wanyama. Tumesikia hapa watoto wenzako wakijibu amphibia, lakini kuna kundi la mamalia limesahaulika, kuna kundi la reptilia, samaki na ndege. Kwa hivyo na wewe pia ambaye uko nyumbani tunajua unatambua hivyo, na ni vizuri pia ukatuambia hapo kundi gani hasa na wewe unalifahamu, si ndio Anti Latifa?
0: Kabisa Anuari. Na sasa bila kupoteza muda tunamkaribisha Anti Sabina aje hapa atuambie leo kwenye kipengele cha uhai wa mtoto kuna nini huko leo ambacho ametuandalia. Karibu sana Anti Sabina. Jamani tumkaribisha Anti Sabina
2: Lakini Latifa tunakuwa na utaratibu Anti Sabina tunampigia makofi kwa pamoja, si ndio? Haya, 1 2 3
11: Anti Sabina. Anti Sabina. Anti Sabina.
12: Karibu tena. Na hii ni uhai wa mtoto.
0: Karibu sana Anti Sabina.
13: Asante sana Anti Latifa na Anko Anuari. Watoto wazuri, mbona kama mmepoa? Au mna njaa? Aya, sasa kwa Anti Latifa na Anko Anuari tunaendelea na safari ya TBC Taifa katika Lea Mwana kumkuza mtoto katika swala la afya ili awe na afya njema, na akiwa na afya njema basi tunampata kijana mwenye afya bora wa Kitanzania, na ndivyo ambavyo tunajenga afya bora kwa watoto, vijana na kupata nguvu kazi ya kutosha. Nakumbuka juma lililopita Anti Latifa na Anko Anuari tulianza kuzungumzia kuhusiana na elimu kuhusu unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto pekee bila kuchanganya na kitu chochote. Na hapa tulikuwa na muuguzi bingwa wa afya ya mtoto kutoka Wizara ya Afya huko jijini Dodoma, si mwingine huyu ni Upendo Chamlomo, ambaye yeye wiki hii pia anaendelea na elimu ambayo alianza juma lililopita. Tumsikilize.
14: Kwa upande wa mtoto, faida moja wapo ni maziwa ya mwanzo ambayo tumesema kwa Kiingereza inaitwa colostrum. Maziwa haya tumesema ni virutubisho mbalimbali na yanakinga mwili mbalimbali. Kwa hivyo kinga mtoto dhidi ya maambukizi ikiwemo magonjwa ya kuharisha, lakini pia maambukizi ya njia ya hewa. Faida nyingine kwa mtoto, husaidia kumkinga mtoto na magonjwa dhidi ya magonjwa ya mfumo wa chakula, sababu maziwa haya yanahitaji maandalizi yote, hivyo ni mastafu. Kwa mtoto anakuwa hawezi kupata magonjwa ambayo yanaweza yakasababisha changamoto kwenye mfumo wa chakula kama vile magonjwa ya kuharisha. Maziwa ya mama humpatia mtoto lishe bora inayohitajika na ukuaji pamoja na maendeleo ya mtoto katika umri husika. Kwa hivyo mtoto anaweza akakua vizuri, akaongezeka uzito vizuri kulingana na miezi aliyokuwa nayo ama kulingana na umri aliyokuwa nao. Lakini pia tunasema maziwa haya yana kiasi kinachofaa cha mafuta, sukari, maji na protini kwa ukuaji na maendeleo ya mtoto. Kwa hivyo anaweza akamsaidia hata mtoto kutopata yale matatizo ya kuongezeka uzito kupita kiasi, kwa sababu kiasi cha mafuta, sukari, maji pamoja na protini kiko vizuri na hakina madhara yoyote kwa mtoto. Tunasema pia unyonyeshaji umehusishwa na maendeleo bora ya uwezo wa kiakili wa mtoto. Kwa mtoto ambaye ameweza kupata maziwa ya kutosha ya mama, tunasema hata akiwa anakuwa uwezo wake wa utambuzi na kujifunza darasani unakuwa rahisi. Lakini pia kama nilivyosema kwamba maziwa ya mama yanasaidia kuleta ile bonding ama uhusiano kati ya mama na mtoto. Kwa mama anapokuwa anapata muda wa kumnyonyesha mtoto wake mara kwa mara, ile mahusiano yake yanaimarika vizuri. Lakini pia tunasema watoto wanaonyonyeshwa maziwa ya mama pekee wanaweza kupona haraka, kwa sababu tumesema yana kinga mwili za kutosha. Kwa hivyo basi hao watoto wanaweza wakapata nafuu ama kupona haraka bila maambukizi mbalimbali, kwa sababu ya kuweza kupata maziwa mara kwa mara kutoka kwa mama.
12: Na hii ni Uhai wa Mtoto.
13: Anko Anuari pamoja na Anti Latifa, kwa sababu ya muda basi kwa leo tukomee hapo, lakini ni muahidi tu msikilizaji wa Lea Mwana ya TBC Taifa Mtoto Mzuri kwamba juma lijalo tutahitimisha safari yetu ya elimu ya afya bora kwa mtoto, na hasa kuhusiana na unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa mtoto, kwani ndio msingi wa makuzi na hata malezi yake. Kwa leo tuachie hapo, Anti Latifa pamoja na Anko Anuari.
2: Asante sana Anti Sabina, tupashie Anti Sabina jamani. Mbona anaondoka hivi pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha choma choma choma, au tumuite na wimbo wake Anti Sabina au tutakuwa
0: haya. Asante sana Anti Sabina. Sasa watoto wazuri, tunaelekea kwenye kipengele muhimu kabisa cha mazingira hatima yetu. Semeni mazingira
15: hatima yetu.
12: Mazingira mazingira hatima yetu.
0: Tumeingia kwenye kipengele cha mazingira na tumefika hapa katika shule ya msingi Minazi Mirefu. Tumeshuhudia mazingira mazuri yenye kuvutia. Natamani kila mtu angeona ili na wengine pia wapate cha kujifunza. Si ndio Anko Anuari?
2: Kwa haraka haraka ukija unaweza ukasema hapa tuko katika hifadhi ya taifa, lakini kumbe tu katika shule ya msingi ya Minazi Mirefu. Wanyama mbalimbali, mimi nimekutana twiga pale mbani kaogopa, asijakaning'ata huyu, lakini kumbe ni wabandia. Mambo yalivyokuwa ni mazuri hapa Minazi Mirefu.
0: Hakika mazingira yanavutia kweli kweli. Natamani pia kuona au kusikia kutoka kwa hao watoto, waniambie kwanza wao namna ambavyo wanatunza mazingira ya shule yao ya Minazi Mirefu. Huwa mnayatunza watoto wazuri?
15: Ndio.
0: Ehe, mnayatunza vipi?
2: Natumia mbinu gani kutunza
0: vipi mazingira yenu mpaka hadi hivi leo tunayaona yanavutia namna hii? Ehe, karibu.
16: Asante. Naitwa Anastasia Neza Mjema, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira kwa kufanya usafi, kufagia, kumwagilia.
0: Sawa, yeye anasema anatunza mazingira ya shule yake kwa kufanya usafi, kumwagilia, kufagia. Ehe, mwingine, huwa mnafanya nini kutunza mazingira?
2: Huyo hapa, hujatumsikie mtoto mzuri huyo. Unaitwa nani?
17: Yeremia Rhodes Limo, natokea katika shule Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira kwa kuokota takataka.
2: Wanatunza mazingira kwa kuokota takataka. Wengine nani? Wanatunzaje mazingira? Tusikie huko Anti Latifa. Ehe, huyu hapa.
18: Kwa majina anaitwa Faisal Doto Idi kutoka shule ya msingi Minazi Mirefu darasa la 6. Tunatunza mazingira kwa kupanda bustani za maua.
2: Tunza mazingira kwa kupanda bustani za maua. Mwingine? Kwa kukamilisha kamilisha huyu hapa.
19: Kwa majina naitwa Naomi Protas, nasoma shule ya msingi Minazi Mirefu, nasoma darasa la 6. Tunatunza mazingira kwa kuhifadhi taka katika madustbin ya uchafu.
2: Haya, sikia maneno Anti Latifa.
0: Ehe, watoto wazuri wanafanya kazi nzuri sana ya kutunza mazingira hapa katika shule yao. Bila shaka wanashirikiana vizuri kabisa na walimu wao ambao ndo walezi wakuu wakiwa hapa shuleni. Lakini pia watoto wazuri, hebu mtuambie, kwa nini tunatunza mazingira? Kuna umuhimu gani wa kutunza mazingira? Naona hapa mmepanda bustani, mmepanda miti. Kwa nini mmefanya yote haya? Ehe, karibu.
20: Kwa majina yangu naitwa Isaac Johnson Livingstone. Nasoma katika shule ya msingi Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira ili kuepuka magonjwa.
0: Tunatunza mazingira ili tuepuke magonjwa.
2: Naona kuna mwingine huko Anti Latifa.
21: Kwa majina naitwa Justin Jaffet. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira ili kupendezesha mazingira.
2: Tunatunza mazingira ili katika kupendezesha hayo mazingira yenyewe. Mwingine hapa hajazungumza kabisa hapa, tumsikie.
22: Kwa majina anaitwa Elini Lucas, natokea katika shule ya msingi Minazi Mirefu darasa la 6. Tunatunza mazingira ili kupata hewa safi.
2: Mazingira katika kupata hewa safi. Kila mtu anahitaji hewa safi, eh? Kuna mtu anahitaji hewa safi mndani? Hapana, wote tunahitaji hewa safi na ndio maana tunatunza mazingira. Miti utuletea nini?
15: Safi.
2: Na nini chengine?
15: Matunda.
2: Na nini?
15: Kivuli.
2: Kuna kitu sijakisikia. Miti utuletea nini?
15: Mbao.
2: Nyingine?
15: Samani.
2: Lakini pia mvua, si ndio, eh? Miti pia utuletea mvua kutokea ukame na vitu vingine kama hivyo Aunti Latifa.
0: Hapa katika shule ya msingi Minazi Mirefu naambiwa kuna wanafunzi ambao wao pia wametuandalia ni wimbo wimbo mzuri ambao pia unahusu utunzaji wa mazingira. Karibu mtoto mzuri, utuambie unaitwa nani kisha utuimbie wimbo mzuri.
1: Majina naitwa Mtoi Hamidi Hamadi, natokea shule ya msingi Minazi Mirefu darasa la 5. Wimbo huu unahusu ukuaji wa mimea.
2: Aunti Latifa, ongeza sauti kidogo, nasema huku watu msikii huku.
0: Ongeza sauti
1: Mahitaji muhimu ya ukuaji wa mimea, mahitaji muhimu ya ukuaji wa mimea. Hewa, hewa, maji, maji, virutubisho, virutubisho, jotoridi, jotoridi, mwanga wa jua, mwanga wa jua.
2: Pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, choma, choma, choma. Aya, songereni sana. Tumejifunza mengi hapa Aunti Latifa.
0: Kabisa, tumejifunza mengi kwamba mahitaji ya mimea. Ili mmea uweze kustawi, unahitaji maji. Unahitaji nini tena? Hewa, ehe, kitu kingine?
3: Virutubisho, jotoridi, mwanga wa jua.
0: Safi watoto wazuri. Sasa muda huu hapa tunaelekea kwenye kipengele cha simulizi, ambapo hapo tunaungana na mjomba Baule. Sawa? Ametuandalia simulizi nzuri ya hadithi. Tutamsikiliza vizuri kisha tutakuja hapa kuulizana maswali. Sawa watoto wazuri? Sasa karibu Anko Baule utusimulie hadithi nzuri yenye kuvutia.
12: Mtoto mzuri, lea mwana bado inaendelea. Na hii ni katika simulizi kutoka kwa mjomba huyu, Baule Mnyonge.
4: Hasani ni mtoto mzuri. Anasoma darasa la 3 katika shule ya msingi Matumaini. Anapenda kuwasaidia wazazi wake kazi za nyumbani. Kila siku huamka saa 12 alfajiri, anaanza kufagia uwanja na kulisha mifugo yao. Huchukua majani ya ng'ombe yaliyohifadhiwa kwenye kichanja na kisha kuwawekea zizini. Baba yake Hasani ana ng'ombe wawili wa maziwa. Akimaliza ndipo anajiandaa kwa ajili ya kwenda shule ya Matumaini. Anabidii sana kwenye masomo. Anataka akiwa mkubwa aje kuwa askari kama baba yake. Jioni arudipo shule hubadilisha nguo na kisha kufanya kazi za darasani alizopewa na mwalimu. Kazi hizo ni hesabu, kuandika na kujisomea. Hasani akimaliza kazi za shule huchukua bakuli kubwa kwa ajili ya kwenda kukamua maziwa. Mama yake humpatia maji ya uvuguvugu kwa ajili ya kuoshea chuchu za ng'ombe ili kupata maziwa safi. Kisha hutenga bakuli na kukamua maziwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na mengine kuyauza kwa majirani zao. Baada ya hapo huchukua panga na kwenda porini kukata majani kwa ajili ya chakula cha ng'ombe siku ya kesho yake. Hasani anafurahia kuhudumia ng'ombe wao kwani wanampatia maziwa. Maziwa ni chakula bora kwa ajili ya kujenga afya ya mwili. Siwezi kusoma bila kuwa na afya bora. Ng'ombe hao wananipatia maziwa. Maziwa yananifanya niwe na afya imara na kusoma kwa bidii. Nikikuwa nitakuwa askari hodari kama baba. Nitalinda watu na mali zao. Sitaruhusu washambuliwe na majambazi wala vibaka. Nitaifanya Tanzania iwe nchi salama na yenye amani. Hasani anajisemea huku akirejea nyumbani kutoka alikoenda kukata majani ya ng'ombe. Hasani ana dada yake anaitwa Sara. Sara yeye anasoma darasa la 7 shule ya msingi Matumaini. Sara huosha vyombo vya nyumbani, vile vilivyotumika usiku, asubuhi na mchana. Akimaliza humsaidia mama yao kuandaa chakula cha usiku na kukipeleka mezani. Baada ya kazi za nyumbani, Hasani na Sara hujumuika na wazazi wao kwa ajili ya chakula cha usiku kisha huzungumza pamoja. Wazazi wa Hasani na Sara huwapa mafunzo mbalimbali watoto wao, jinsi ya kuwa watu bora baadaye na kuachana na tabia zisizofaa.
2: Haya watoto wazuri, pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha, choma choma choma. Tumeelewa simulizi hatujaelewa? Mbona sauti ndogo? Tumeelewa hatujaelewa? Tumeelewa nini? Nani atuambie?
0: Huyu hapa wa kwanza kunyosha kabisa.
2: Amenyosha huyu hapo.
23: Kwa majina naitwa Allen Manuel Talima, natokea shule ya msingi Minazi Mirefu darasa la 4. Nimeelewa kujifunza kusaidia wazazi kazi nyumbani.
0: Amejifunza kusaidia wazazi kazi za nyumbani. Mm-hmm. Ehe, mwingine? Ankuanuari huyu hapo?
2: Huyu hapa,
5: Faida za kuwa na ng'ombe na faida za maziwa pia.
2: Faida za kuwa na ng'ombe na faida za maziwa pia. Mwingine?
0: Nataka nimsikie anti jamani.
2: Anti Latifa, maanti wanakuangusha.
0: Maanti wananiangusha sana. Amna lonyosha. Konya mjamulio mjamba baule. Anti we hapo anjo. Njio anti yangu.
2: Anti huyo, anti anakwenda kumkomboa anti Latifa huyo.
6: Kwa majina naitwa Trace Baraka Mkili. Natokea shule ya misingi Minazi Mirefu. Darasa la 3A. Nimeelewa kuhusu kufanya kazi za nyumbani na kuwasaidia wazazi kupika chakula.
0: Safi, ameelewa kuhusiana na kuwasaidia wazazi kazi na za nyumbani. Hivi huwa tunawasaidia na sisi?
7: Ndio.
0: Huwa mnawasaidia kweli?
7: Ndio.
0: Haya, wewe huwa unamsaidia nini mama pale nyumbani?
8: Kwa majina naitwa Prince John, nasoma Minazi Mirefu darasa la 4A. Namsaidiaga mzazi wangu kuosha vyombo.
0: Huwa unaosha vyombo, eh? Safi, mtoto mzuri. Ehe, mwingine? Asiyonyosha ina maana yeye ni mtoto mvivu,
2: Hapa
0: huwa msaidii mama kazi nyumbani.
2: Huyu hapa, karibu hapa. Sogea hapa mtoto mzuri huyu.
24: Sogea hapa.
25: Kwa majina naitwa Zarina Jose Ivan. Na nina shule yangu inaitwa Minazi Mirefu. Ninamsaidiaga mama yangu kufagia uwanja na kuosha vyombo na kutandika vitanda.
2: Kufagia uwanja, kuosha vyombo na kutandika vitanda. Au tuje nyumbani tuone kama unatandika kweli.
0: Haya, mwingine, huwa unamsaidia nini mama nyumbani pale?
26: Kwa majina naitwa Statimoni. Tunatoka shule ya msingi Minazi Mirefu, nasoma darasa la 4A. Namsaidia mama kupika na kudeki ndani.
0: Unajua kupika? Jamani, wewe unapika nini?
26: Napika mboga na ubwabwa.
0: Mboga na ubwabwa, mboga gani?
26: Kama vile samaki na mboga za majani.
0: Anapika samaki, mboga za majani na ubwabwa, mtoto mzuri.
2: Mikono ni mingi sana.
0: Naamini wote huwa mnasaidia nyumbani kazi wazazi, Tusiwe watoto wavivu, sawa jamani? Ukiamka asubuhi, hakikisha kitanda chako umetandika, afu ndo unajiandaa unaenda shule, sawa? Ukirudi nyumbani, mbe mama, naomba nikusaidie kuosha vyombo kabla sijajisomea. Unaosha vyombo, ndo unaendelea na majukumu yako mengine, sawa? Sawa watoto wazuri,
7: Ndio.
0: Sawa.
2: Basi sawa, muda huu tumkaribishe kwa mara nyingine tena Anti Sabina kwenye kipengele cha sema naye kwa ajili ya kuzungumza masuala mbalimbali ambayo ametuandalia. Karibu sana Anti Sabina katika kipengele cha sema naye.
0: Au tumkaribishe. Haya, 1, 2, 3. Anti Sabina. Anti Sabina.
12: Sema naye.

0: Kataa lifti kwa watu usiowajua. Shule salama, mimi salama. Wanafunzi, walimu, funguka. Pinga ukatili wa kijinsia. Elimu salama kwa wote. Amani na upendo ni furaha yangu. Unajua mimi nakupenda? Sema sidanganyiki. Heshimu wakubwa. Hivi ni baadhi ya vibao vinavyoashiria shule ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam haishi kutoa elimu tu kwa wanafunzi, bali kutekeleza kwa vitendo vita dhidi ya mmomonyoko wa maadili kama mkakati wa serikali wa mwaka 2026-27 hadi mwaka wa 2036-37 unavyosema. Msikilizaji wa Sema Naye katika Lea Mwana ya TBC Taifa, leo unazungumza na mwalimu mwenye dhamana ya nidhamu na malezi. Si mwingine huyu, ni mwalimu Lusajo Samuel Chisunga, ndiye ambaye anawaandaa wanafunzi kuwa Watanzania bora wa kesho, lakini katika kusimamia maadili katika shule hii ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam. Karibu tufahamu wafanyacho, lakini pia changamoto, bila kusahau wanavyotembea katika mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Jina langu ni Aunty Sabina Mpelo. Mwalimu, karibu sana katika Sema Naye ya Mwana TBC Taifa.
1: Asante.
0: Mwalimu, tumefika hapa, nimevutiwa na mazingira ya shule hii, ama kwa hakika wanafunzi wanasoma katika mazingira salama, lakini pia mazingira ambayo yanawapa morali ya wao kusoma, lakini pia kukaa shuleni. Mazingira yanavutia, unaweza ukasema huko katika kama mbuga za wanyama hivi, kwa sababu kuna mfano wa picha za wanyama hapa, lakini vipo vibao ambavyo vinaonesha mnasimamia kikamilifu masuala ya usalama wa mtoto, lakini kijani kimetawala hapa, miti mizuri, tumeona bustani. Ama kweli unaweza kusema, wakati mwingine unaweza kusema haupo Dar es Salaam, pengine huko katika mikoa fulani hivi. Lakini kubwa zaidi ni maadili kwa watoto wa shule hii ya msingi Minazi Mirefu. Pengine nidhamu hii pia mnawezaje kuhakikisha wanafunzi wanasimamia hapo?
1: Tunafuatilia nidhamu kwa ukaribu sana ya watoto. Tunawafundisha watoto wawe na adabu kwa wakubwa, lakini tuna muda wa kuongea nao siku za Jumatatu na Jumatano asubuhi, tukiwaelekeza tabia njema, tukiwaelekeza pia vitendo vya ukatili ambavyo mtoto anaweza akafanyiwa. Pia tuna klabu ambazo tunakuwa nazo siku za Jumatano, muda wa breki, tuna wanafunzi kila darasa wawili wawili ambao tunakuwa tunawaelekeza namna ya kusimamia nidhamu na kupokea taarifa mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wenzao, pengine zinazohusu vitendo vya ukatili.
0: Nimezungumza na mtoto mmoja kutoka Kigogo Fresh, akaniambia yeye aliwahi kupitia changamoto, akaenda kwa mwalimu wake, akamueleza na mwalimu akaitatua. Lakini wanafunzi hao hao nimewauliza, unaweza ukaisema mbele za watu? Akamwambia naweza kusema kwa mwalimu tu. Pengine kipi kinafanya wanafunzi wawe karibu hivi na walimu na kuwaeleza changamoto zao?
1: Mara nyingi huwa tunajitambulisha kwa watoto kwamba wanapokutana na changamoto mbalimbali waweze kutoa taarifa. Changamoto zinaweza zikatokea ikiwa akakutana nayo hiyo changamoto akiwa katika mazingira ya shule, akiwa pengine njiani anapoelekea nyumbani, pengine anaweza kukutana nayo changamoto katika mazingira ya nyumbani. Kwao tunajenga urafiki wa watoto kwamba hata kikutana na changamoto iwe rahisi kusema. Kwa hiyo anapokutana na changamoto wanakuja, wanakuwa wazi kabisa kujieleza, na pia tunawasaidia kutatua changamoto zile wanazokuwa wamekutana nazo. Ikiwa ni shuleni, ikiwa ni nyumbani, ikiwa ni barabarani, tunawasaidia.
0: Kuna matukio yoyote ya watoto kutokuwa na maadili au watoto kutokuwa na tabia ambazo zinafaa mmeshuhudia hapa shuleni, na ni kwa namna gani mmeweza kukabiliana nazo?
1: Tunajitahidi kuelekeza watoto wawe na maadili mazuri wanapokuwa shuleni. Ndio maana huwa tunafanya kila wakati kuwakumbusha ili wasikengeuke, wasifanye tofauti. Kwa hiyo huwa tunafuatilia kwamba zile tabia wawe nazo nzuri, wasiwe na tabia mbaya. Pamoja kwamba naweza ikajitokeza mtoto mwingine akampiga mwingine, pengine mtoto mwingine akamsemea neno baya mwenzake, kwa sababu tumewaelekeza wanakuja kutoa taarifa na tunamaliza hizo changamoto.
2: Hakuna mtoto ambaye, pengine kuna wale watoto ambao mnaonya na kuonya lakini bado. Imewahi kutokea hiyo kwa hapa shule ya Minazi Mirefu na ikawawia ugumu hata kumrekebisha mtoto wa aina hiyo?
1: Hapana. Mara nyingi tunapowarekebisha wanarekebika. Tunapowarekebisha wanakuwa tayari kubadilika, na wakati mwingine tunafanya njia, kwa mfano akiwa na shida tukakuta changamoto hiyo, mara nyingi tunakuwa karibu naye na tunakuwa tunamfuatilia kila siku kwamba ile changamoto bado inairudia kwake au imeisha kabisa. Kila anapofika asubuhi shuleni lazima aje anione, namuuliza bado changamoto ile unayo au huna, lazima. Kwa hiyo ninapokuta ameshaka vizuri basi naachana naye.
2: Nikikutazama mwalimu na kuona umekula chumvi, na ukiangalia ama ukizungumzia swala la maadili, zamani na sasa ni tofauti, malezi na makuzi ya zamani na sasa ni tofauti. Kwa namna gani unadhani hizi lawama za kusema kizazi cha sasa kwa kweli watu wanakikatia tamaa, kwa namna gani tunaweza kurudi katika yale malezi ambayo yanasifiwa? Na wewe mwalimu, itafika muda utapumzika, unawarithisha nini vijana katika kuwalea watoto katika maadili?
1: Mimi nafikiri tusikate tamaa. Tusikate tamaa, tusiwakatie watoto tamaa kwamba haiwezekani wakabadilika, kwa sababu wale ambao tunaendelea kuwafundisha tunaona kabisa wanabadilika. Kwao mimi nafikiri kama jamii iendelee kuwaelimisha watoto, kuwa karibu na watoto. Kitu cha msingi ni kuwa karibu nao. Ukiwa karibu nao ni rahisi sana kusema kila kitu, hawezi kukuficha.
2: Ukitengeneza na ule urafiki.
1: Mimi
2: naamini mwalimu, kwako wewe, kwa shule ya msingi Minazi Mirefu, ni wanakuchukua kama tunu, kama dhahabu, kama lulu. Kuna ambaye unamrithisha hii kazi ambayo unaifanya, hasa vijana, kunajua kuna walimu vijana na nimewaona, ili sasa tuendelee kuhakikisha kwamba maadili yanaendelea kizazi hadi kizazi.
1: Walimu wapo, kwa sababu tunapoendelea kufanya kazi hizi hatufanyi kazi peke yetu. Kwa sababu changamoto zinapojitokeza kwa wanafunzi, tunashirikiana na walimu wa madarasa. Kwa hiyo wale walimu wa madarasa na walimu wengine ambao sio walimu wa madarasa, kwa tunapoendelea kushirikiana nao wanajua kwamba ni kitu gani tunakifanya. Na pia tunashukuru tu, tunapoendelea kufanya kazi hii ya nidhamu, huwa wanatoa ushirikiano mkubwa. Hata kama hayuko darasani kwangu, yule mtoto nikaenda kuongea naye kwenye darasa lingine, walimu wananipa nafasi ya kuongea na mtoto na kumrekebisha. Wakati mwingine hata wenyewe wanapoona changamoto wananiletea, ninaongea naye
2: kabisa
1: kumrekebisha.
2: Vipi sasa ushirikiano wa walimu na wazazi kuhakikisha kwamba tunasukuma hili gurudumu la malezi lakini maadili pamoja? Mnaupata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa wazazi, ama mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba wazazi nao wanashiriki? Watoto wanakuja kwa muda, wanakaa shuleni, lakini watarejea nyumbani. Inawezekana mazingira ya shuleni yakawa yako vizuri zaidi, akirudi nyumbani anakutana na changamoto nyingi tu ambazo mzazi pia anatakiwa kusimama. Kwa namna gani mnashirikiana kuhakikisha mtoto ambaye mmemuongoza huku shuleni, basi akifika nyumbani mzazi anaendeleza, akirudi shule mwalimu pia tena anaendeleza?
1: Tunashirikiana na wazazi pale tunapokuwa na vikao. Tukiwa na vikao lazima kiwepo kipengele cha kuelezea nidhamu ya watoto. Kwa hiyo tukielezea pale kwenye kikao, wazazi nao wanayapokea. Kwa mfano kama hivi vitendo vya ukatili tunavieleza kwamba tunapofanya huku shuleni, wazazi nao wawasaidie watoto kule nyumbani. Tusifuatilie tu sisi walimu huku shuleni alafu mtoto nyumbani akaharibikiwa. Kwa hiyo ushirikiano upo wa karibu sana na wazazi, hasa tunapokuwa na vikao. Tunawaita, lazima hili swala la nidhamu, swala la malezi tuliongelee.
2: Mwalimu, awali kabla hatujamaliza mazungumzo yetu, nilizungumza kuhusiana na mazingira ya hii shule. Naona ukijani wa kutosha. Naona picha za wanyama. Ukija hapa kama uko mbugani hivi. Yaani tumefika hapa na wenzangu tukaanza kushangaa tangu tunatembelea shule za Dar es Salaam, kwa kweli shule ya Minazi Mirefu imekaa kipekee sana. Hizi jitihada za kuhakikisha mazingira yanakuwa ya kuvutia, mazingira safi, lakini ukijani wa kutosha, kwa maana kwamba miti imetunzwa vizuri, kuna bustani, tumeona paka za mboga mboga ziko hapa shuleni. Ni mapenzi yenu tu walimu, ama kuna namna ambayo kuna mwingine anaongeza mkono wake kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa bora kiasi hiki?
1: Tunashukuru, mazingira yanakuwa bora na yanakuwa ya kijani kama mnavyoona, yanapendeza. Ni kutokana na uongozi wa shule uliopo, lakini ushirikiano wa walimu pamoja na wanafunzi. Wanafunzi wanaelekezwa namna ya kutunza mazingira, walimu wanasimamia mazingira yakaeje, na uongozi unaangalia ni sehemu gani uweze kuboresha, basi unaboresha. Mara nyingi nguvu inayotokana na kuboresha haya mazingira ni kutokana na wazazi. Tunawashirikisha wazazi kwamba tunataka kuboresha mazingira, basi wazazi wanaona namna ya kuboresha mazingira, kwamba tufanyeje, kama tuweze kupitisha mchango au tuweze kutoa rangi, tuweze kutoa simenti. Ni ushirikiano wa wazazi na walimu pamoja na uongozi wa shule.
2: Hakika shule ya msingi Minazi Mirefu ni ya kipekee. Naamini hata shule nyingine zinaweza zikafika hapa kujifunza namna ambavyo mazingira yanatunzwa, lakini namna ambavyo uongozi wa shule ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam unafanya vyema kuhakikisha mazingira yanakuwa bora. Na hii ni shule ya serikali, msikilizaji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ukifika unaweza ukasema pengine ni shule binafsi, lakini ni shule ya serikali. Hiyo ilikuwa tu ni katika kuchagiza kutokana na mazingira mazuri ambayo tumeyashuhudia hapa. Pengine sasa, mwalimu, kwenye kumalizia, una ujumbe gani kwa mzazi, mlezi wa mtoto? Una ujumbe gani kwa mwalimu? Lakini pia una ujumbe gani kwa mtoto mwenyewe kuhusiana na swala la maadili, ukiwa umekamata hiyo dhamana ya nidhamu na malezi katika shule ya msingi Minazi Mirefu?
1: Napenda watoto waendelee kuwa na adabu, wapinge matendo ya ukatili, lakini watoto waendelee kutunza mazingira kama wanavyoendelea kutunza mazingira yetu ya shule ya msingi Minazi Mirefu.
2: Nikushukuru sana kwa kuzungumza na Semanae ya TBC Taifa.
1: Asante, nashukuru, asante sana.
2: Haya, huyo ni mwalimu kutoka shule ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam. Ni mwalimu ambaye amekamata dhamana ya kusimamia nidhamu ya watoto wa shule hii. Ni mwalimu Lusajo Samuel Chisunga kutoka shule ya msingi Minazi Mirefu. Mimi Anti Sabina nimekomea hapo, na rejesha kijiti kwa Anti Latifa pamoja na Anko Anuari kuendelea na kipindi cha Lea Mwana ya TBC Taifa.
3: Asante sana Anti Sabina katika kutupitisha katika kipengele cha Semanae. Hakika tumejifunza masuala mbalimbali, tumeelewa, na yule mtoto ambaye yuko nyumbani amejifunza mengi kutoka kwako Anti Sabina. Tunakushukuru sana sana sana. Lakini kwa wewe mtoto ambaye yuko nyumbani saa hizi, tu katika shule ya msingi Minazi Mirefu, si ndio Anti Latifa?
4: Kabisa.
3: Tuliketi hapa na watoto wazuri, tumezungumza nao mengi, tumesimuliana hadithi, tumewasikia wale walioimba, tumemsikia Anko Baule na kila kitu. Nadhani sasa ni muda wa kufunga safari, wa sisi kurejea. Sawa, sasa sisi tunawashukuru sana watoto wazuri, na wewe mtoto ambao ulikuwa nyumbani kwa muda wote uliokuwa nasi katika kipindi hiki cha Lea Mwana. Hakika tumejifunza mengi, tumefurahi na watoto wazuri wenzetu. Lakini pia bila kusahau, hatuwezi tukamaliza hivi bila kupata nukuu. Lakini leo tunaenda kitofauti kidogo, Anti Latifa. Tutasoma vibango mbalimbali vilivyokopo katika shule ya msingi Minazi Mirefu hapa, vinavyoeleza taswira ya maisha halisi. Kibango cha kwanza kimeeleza mtoto ana haki ya kufundishwa teknolojia ya habari na mawasiliano. Anawasiliana na wenzake, anajifunza vipi? Mzazi mlezi una wajibu wa kumfundisha mtoto wako, hata walimu pia na jamii kwa ujumla. Lakini kibango cha pili kinasema epuka kuwa mpweke maeneo yasiyo salama. Si ndio watoto wazuri? Maeneo yasiyo salama mnayajua? basi epukeni kuwa wapweke. Lakini kibango cha tatu kinasema, amani na upendo ndio furaha yangu. Amani na upendo sindo furaha yako? Basi hivyo ndo vibango vya shule. Viko vingi antilatifa, lakini kama tukisema tuvisome vyote hapa hatutavimaliza, maana ni vingi kule kule.
4: Anko Anuari, nikiangalia nyuso za watoto hawa wazuri zinaonyesha kabisa wana amani katika mioyo yao, lakini pia wamejawa na upendo. Ni kweli
5: Ndio.
4: Sasa sisi tunataka tuondoke, lakini tunaomba basi mtupatie tu hata wimbo wa shule jamani, ili mtuage. Nani atatuanzishia wimbo wa shule?
3: Wimbo wa shule.
4: Ii.

0: yangu mimi na Aunty Latifah, sindio eh?
1: Kabisa. Tuwashukuru sana watoto wazuri wa shule ya msingi Minazi Mirefu. Hakika tumeenjoy sana kujumuika na nyie hapa leo. Tumejifunza mengi, lakini pia tumesikia na yale ambayo na nyie mnayafahamu kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira. Lakini pia tumesikia mmejifunza nini kupitia simulizi hapa ya Mjomba Baule, bila kusahau kile ambacho mlikisikia kwenye kijiji cha Kokotoa. Asante sana kwa timu nzima ya Lea Mwana, asante sana Mtozi, Teonasi Aswile, asante sana Aunty Sabina, lakini pia mimi ni Aunty Latifah, nilikuwa hapa na
0: Uncle Anuari Jamal.
1: Asante sana afisa usafirishaji wetu Richard Soani. Lea Mwana, TBC Taifa, tunakuambia bye.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema serikali imeandaa mpango mahususi wa kushirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea dira ya 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa ili kuwajengea uwezo. Waziri Kapinga ametoa kauli hiyo mara baada ya kufanya ziara ya kutembelea viwanda vya ndani mkoani Mbeya, ambapo ametumia fursa hiyo kuwataka kuzalisha bidhaa zenye ubora zikilenga soko la ndani na nje ya nchi. Serikali inalenga kuongeza ushiriki wa Watanzania katika uwekezaji na kuwawezesha wafanyabiashara wa ndani kunufaika zaidi na fursa za kiuchumi kupitia rasimu ya sera ya taifa ya uwekezaji ya mwaka 2026 inayolenga kuboresha mazingira ya biashara na kurahisisha upatikanaji wa mitaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika majadiliano ya rasimu hiyo, katibu mkuu wa uwekezaji ofisi ya rais mipango na uwekezaji Dr. Fred Msemwa amesema ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ni muhimu katika kuboresha mazingira ya uwekezaji na kutatua changamoto za kisheria zinazowakabili wafanyabiashara. Na serikali ya Afrika Kusini imesema imeondoa na kuachana na agizo la kupitia maombi ya waomba hifadhi nchini humo mara baada ya kuzuka kwa makabiliano kati ya wageni na raia wa nchi hiyo wanaopinga uwepo wao katika taifa hilo. Hatua hiyo inakuja baada ya kuzuka kwa ghasia katika kitongoji cha Soweto jijini Johannesburg na mji wa Durban uliopo katika jimbo la KwaZulu-Natal Alhamisi iliyopita, ambapo magari yapatayo 24 yameteketezwa kwa moto huku maduka kadhaa ya wageni yakiporwa bidhaa na wenyeji wakati wa maandamano hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
4: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
3: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
5: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
6: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
3: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
7: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini, ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo tutakufikia kwa wakati.
3: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Msikizaji wa TBC Taifa, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi cha Kibandalishe. Ni wakati mwafaka kabisa wa kwako wewe mwananchi wa Kitanzania kuweza kupata elimu ya masuala mbalimbali yanayohusu lishe bora kwa maisha yetu bora ya kila siku. Swala la ukuaji ni swala la msingi sana, ambalo kwa kiasi kikubwa linachangiwa zaidi na ulaji wa vyakula ambavyo tunakula kila siku. Mengi zaidi tunayazungumza katika Kibandalishe. Mimi ni Yusuf Stanford Mbogambi, niko na mtangazaji mwenzangu Kalunde binti Mahimbo, ambapo tunakutangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Dodoma, eneo la Makole. Sasa wiki hii tunazungumza kuhusu sahani ya Mtanzania kuanzia asubuhi hadi usiku. Sahani ya Mtanzania wa leo ikoje? Manake watu wanakula vitu vingi, kwa hivyo kuna tabia mbalimbali za ulaji wa vyakula ndizo ambazo tunaziangalia hapa. Lakini sahani ya Mtanzania wa leo iko vipi? Tunatofautisha na ile zamani ilivyokuwa. Tumekutana na baadhi ya wananchi katika eneo hili la Makole ambao tutakwenda kuzungumza nao moja kwa moja. Watatueleza sahani yake ya chakula kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tuambie jina lako.
1: Kwa jina naitwa Nasoro Yona Mande. Nipo hapa Dodoma, mtaa wa Makole, ni kata. Kwa hiyo mimi napenda kuelezea chakula kuanzia asubuhi nikiamka. Mimi cha kwanza nikiamka, kifungua kinywa cha kwangu asubuhi, kwa sababu mimi naamka asubuhi saa moja au saa mbili. Kutoka hapo nyumbani lazima nipate kifungua kinywa. Asilimia kubwa mimi napendelea chai. Hiyo chai ni maji ambayo yanachemshwa, yanawekwa tangawizi, vile vile naweka asali. Sipendi kutumia sukari kwa mimi kama mimi. Kitafuno labda mkate, slice mbili tu zinatosha kwa ajili ya kufungua kinywa.
0: Mm-hmm. Kwa nini upendi kutumia sukari?
1: Sipendelei kutumia sukari. Toka nilivyoamka mimi sipendelei kutumia sukari.
0: Umeanza lini kutokutumia sukari?
1: Muda mwingi sana.
0: Miaka mingapi?
1: Inafika miaka nane.
0: Nani alikuelekeza utaratibu wa kutotumia sukari?
1: Kulingana na vitu ambavyo niliviona na namna vitu vingi ambavyo naweza nikatumia huku mtaani, basi mimi nikasema kwa mimi binafsi, mimi hii sukari naachana nayo, kwa sababu nikija mtaani huku naweza nikanywa soda, mwisho wa siku nikanywa labda, naweza nikatumia hata energy. Kwa hivyo vitu vyote vinachochea kwamba ule mgandamizi wa sukari, kuongezeka kwa sukari, ambapo mimi ni hata nikifanya kazi zangu mchana nikipigwa juu, wanadhani kwamba ile sukari naweza nikai maintain ya soda, ila sio asubuhi chai, mchana chai, usiku chai.
0: Haya, na mchana sasa unakula nini?
1: Mchana mimi napenda kula ugali. Napenda kula ugali, matembele, mboga mboga. Hizi tuseme asilimia kubwa ni hivyo, na mlenda.
0: Na mlenda ule wenyewe wa Kigogo ule.
1: Ule wenyewe wa Kigogo.
0: Unaweka karanga kidogo au?
1: Karanga siweki. Nakula ule mlenda mbichi. Sio ule mkavu wa Kigogo kabisa huko vijijini.
0: Sawa, na usiku?
1: Usiku mimi napenda kula, mimi sichagui chakula kwa ujumla. Naweza nikala ugali hata na mboga za majani basi.
0: Sio lazima ule wali na maharage.
1: Hata wali ukiwepo, lazima mboga za majani ziwepo.
0: Kwa namna ambavyo unaongea, unafahamu vitu vingi unaonekana. Umesema haunywi chai yenye sukari. Bado tupo hapa eneo la Makole jijini Dodoma, ambapo tunazungumza na wananchi mbalimbali kuhusiana na sahani ya mlo wa Mtanzania ya leo ipo vipi, kwa maana ya kwamba tangu asubuhi mpaka usiku anakula kitu gani. Na nimekutana na vijana wengine hapa, bahati nzuri walikuwa wanakula matunda, wengine wanakula matunda mpaka walazo hospitali ndo wanakula matunda, lakini hao wameamua bila kusubiri kuumwa wala nini, wameamua wale matunda. Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
0: Fresh. Jina lako nani?
2: Yangu Yona Leonardi.
0: Yona, hem, tuambie kuanzia asubuhi mpaka usiku mlo wako ukoje?
2: Kwa asubuhi nimezoea kunywa chai, pengine naweza kunywa chai na chapati. Kwa mchana ndo kama hivyo, naweza nikala ugali. Baada ya ugali na kama muda mfupi kidogo napata matunda. Kwa jioni natafuta vitu, kwa mfano sometimes napenda tu kunywa supu labda au wali. Ndio mlo wangu wa siku.
0: Wali na nini?
2: Wali nyama, wali maraje.
0: Supu usiku unaipata nyumbani au?
2: Hapana, mgawani tu.
0: Mgawani. Aha. Kwa utaratibu wa kula matunda wewe ni kila siku au?
2: Ni tuseme ni kila siku, yani nikivusha labda nimevusha siku moja. Lakini ni utaratibu wa kila siku, yani mara moja moja sana ndo nakosa. Lazima utengeneze mlo mzuri ili mwili kidogo ukae sawa. sio lazima matunda paka uumwe. Kwa hiyo sometimes ndo kama hivyo tu, ni utaratibu ili usambue matunda ndo afya yenyewe.
0: Na tunda gani ambao unaona kwa hapa Dodoma watu wanakula sana? Yaani kwa mtazamo wako wewe jinsi ambavyo unaona.
2: Sababu mara nyingi ninakutana, yani kwa mzungu wangu, mara nyingi naona tikiti ndo liko kila sehemu yani. Kila napoenda tikiti, ndizi.
0: Asante sana. Jina lako nani?
3: Mimi naitwa Abu.
0: Jina, jitambulishe jina lote.
3: Naitwa Abu Yakubu Kongoloko.
0: Wewe ni mkazi wapi?
3: Mimi mkazi wa Makole hapa.
0: Tuambie kuanzia asubuhi mpaka usiku unakula nini?
3: Kwanza mimi asubuhi wanapata maharage na chapati mbili kama kawaida, mchana ugali.
0: Hiyo asubuhi hiyo. Bakuli ya maharage na sio maharage, tunaita supu ya maharage.
3: Supu ya maharage na chapati mbili. Ana ndio hivyo, ugali, Chinese, dagaa kwa pembeni, ndio hivyo. Usiku namaliza na ubwabwa, maharage.
0: Aha, na hivyo vyakula unavipata huko katika eneo lako la kazi, ndio?
3: Kazini hapa, ndio.
0: Kwa hiyo utaratibu wako kula ni kila siku unakula hivyo hivyo?
4: Kwenye kimandalishe bado tunazungumza na baadhi ya wananchi hapa Makole Dodoma, kutaka kufahamu sahani ya Mtanzania kwa siku imejumuisha vitu gani na aina gani ya makundi ya chakula yako hapo. Niko hapa na dada ambaye kwa shughuli yake hapa anauza matunda. Mambo vipo
5: hali?
4: Unaitwa nani?
5: Naitwa Dafarida.
4: Dafarida. Hapo unajulikana kwa Dafarida tu. Tuambie sahani yako ya chakula asubuhi na mchana na jioni ipoje? Asubuhi umekula nini, tuzungumze kwa tuanze hapo.
5: Asubuhi nimetumia maziwa kikombe kimoja na miogo.
4: Maziwa na miogo. Ehe, mchana?
5: Mchana naweza nikala wali malage au ugali mboga mboga.
4: Usiku?
5: Usiku pia naweza, mda mwingine sieleweki, mda mwingine naweza nikala matunda usiku, mda mwingine naweza nikala ugali, kwa ni kama hivyo.
4: Kwa hiyo asubuhi maziwa na miogo, mchana ugali, usiku haueleweki wali au ugali.
5: Ndiyo.
4: Na huo ni utaratibu wa siku zote? Labda kuna siku unabadilika kabisa ukala tofauti, sahani yako inakuwa tofauti na hivyo?
5: Ni sawa, kuna badilika mda mwingine.
4: Kibadilika unabadilika ga vipi?
5: Naweza nikachemsha mtoli na matunda au naweza nikatumia miogo basi.
4: Naam, na tumekufahamisha kwamba tuko hapa Makole kubwa, tunazungumza kufahamu hiyo sahani ya Mtanzania. Niko na kijana mwingine. Mambo vipi?
6: Safi kabisa, kwema.
4: Kwema, unaitwa nani?
6: Naitwa Jailani.
4: Jailani nani?
6: Jailani Abubakar Sole.
4: Haya, hebu niambie, kwa siku sahani yako inajumuisha vyakula gani, unakula nini na nini? Tukianzia labda na asubuhi. Asubuhi unakula nini?
6: Asubuhi unakula na kunywa chai.
4: Chai na chapati mbili. Kwa nini zimekuwa chapati mbili?
6: Ndo ulaji wangu. Ndio.
4: Haya, mchana sasa?
6: Pilau labda wali. Ndio, ndo chakula changu cha mchana hicho.
4: Mchana. Yes. Usiku?
6: Usiku labda ugali. Sana sana usiku ugali. Huwa napendelea ugali. Yeah. Nikikosa kama sijala matunda lazima ninywe juisi. Yeah.
4: Ndio. Leo umekosa matunda, unakula juisi?
6: Nimebadilisha tu. Matunda huwa napendelea sana, ila leo nimeamua ninywe juisi.
4: Kwa sasa asubuhi chapati, mchana pilau, usiku ugali, ndio vyakula ambavyo unavitumia wewe. Kuna siku labda unabadilisha chakula?
6: Nikibadilisha mara moja moja sana. Labda nikakuta ndizi mtori ndo nakula.
4: Lakini kawaida yako ni vyakula hivi.
6: Hivyo ndivyo vitaja.
4: Tuko na mwananchi mwingine hapa, mwana mama, na tumewiwa kuzungumza naye. Mama, habari yako?
7: Nzuri za kushinda.
4: Mimi nimeshinda salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe umeshindaje?
7: Namshukuru Mungu, niko salama.
4: Sawa. Unaitwa nani?
7: Godeliver Mnubi.
4: Mkazi wa wapi?
7: Dodoma mjini, eneo la Ilinga Road.
4: Sawa. Hebu tuambie sahani yako ya chakula kwa siku ipo vipi? Unakula nini na nini? Ukiamka kwanza asubuhi unapendelea kula vyakula vya aina gani?
7: Naweza nikanywa chai na kipande cha muogo au mkate.
4: Kwa mchana sasa?
7: Takula ugali kidogo, mboga za majani kwa wingi na matunda.
4: Kwa usiku sasa?
7: Usiku ninaweza nikala kama ni wali kidogo, kala labda na kama kuna samaki au nyama na mboga za majani na matunda.
4: Huo ndo mlo wako kwa siku. Na ni kawaida kwamba kwa siku zote ndo ipo hivyo au kunatokea mabadiliko kwamba wewe asubuhi ni miogo, mchana ugali, usiku wali?
7: Huwa nabadilisha. Si lazima kula hivyo kwa sababu umri nilofikia siwezi nikala wanga kwa wingi. Kuna kipindi nabadilisha. Kuna kipindi naweza nikala mboga za majani nyingi mchana na labda nani viazi mviringo viwili vitatu basi. Na jioni nikala matunda na maziwa nikala nikalala.
4: Umegusia umri, kwenye vyakula kuna masuala ya umri?
7: Inawezekana.
4: yake vipi?
7: Kwa sababu umri nilofikia kuna vyakula naweza kula vikanisababishia nikapata sukari, nikaleta nikaongeza uzito, nikawa naumwa miguu. Kwa sababu nishaona hiyo shida, nimeona nijihami mapema.
0: Asante sana Kalunda, tukiwa bado tunaendelea kuzungumza na wananchi mbalimbali hapa Makole, Dodoma. Nimeku

0: lazima niende kwa mandili na kunywa chai na chapati chana. Nakula chakula kama nimependa wali.
1: Chapati ngapi?
0: Chapati mbili na supu. Chana tena nakula kama ni wali, nakula wali mchana. Jioni saa moja moja nakula chakula cha usiku. Kama mchana nilikula wali, usiku nakula ugali.
1: Kama mchana umekula ugali, usiku nakula wali. Kwa nini unakula saa moja moja usiku?
0: Saa moja moja ni kazi yangu ndio na saa moja ndio nakuwa nimeshafunga kazi, ndio naweza nenda kutafuta chakula muda huo saa moja.
1: Kwa nini usile labda saa tatu, saa nne?
0: Uwezekano wa kula saa nne ila mimi nimependelea kula saa moja.
1: Na hata ukiwa kule umasaini unakula hivyo hivyo?
0: Kule masaini chakula itachelewa kidogo sababu ya pilika ya mifugo. Nakuta mama bado hajapika saa moja moja, anakupika saa mbili, kula ni saa tatu hadi saa nne.
2: Msikilizaji wa Kibandalishe, tunakukumbusha kwamba tuko hapa Dodoma maeneo ya Makole, lakini awali ya yote tumeshazungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hili kutaka kufahamu wao sasa sahani yao ya chakula ikoje. Hivi sasa tupate mapumziko mafupi, tupate burudani, tukirejea tutakuja kuzungumza tena na baadhi ya wakazi ambao tunao katika eneo hili la Makole hapa Dodoma, makao makuu ya nchi.

0: Naam, sasa tumerejea tena msikilizaji, na hivi sasa niko na mwanamama hapa, mdada mwenyewe mrembo, umependeza. Wanasema mwenyewe una uzuri wako wa asili. Hebu niambie kwanza siri ya mafanikio yako kuwa na ngozi yako ile ile.
1: Kwanza napaka tu mafuta ya kawaida, situmii mafuta ya kemikali. Yaani ndio maana nipo natural tu hivi. Ndio.
0: Sawa, twende kwenye swali letu sasa la msingi. Unaitwa nani?
1: Naitwa Juliana Goodluck Machange.
0: Mkazi wa wapi?
1: Wa hapa hapa Dodoma. Ndio.
0: Hebu niambie sahani yako ya chakula kwa siku, unakula chakula gani?
1: Inategemea kwanza na maandalizi ya hiyo siku, kwamba nimejiandaa kutumia nini kwa wakati gani na nitakula chakula cha aina gani.
0: Kwa asubuhi?
1: Asubuhi inategemea pia, naweza nikanywa chai ya rangi au nikanywa kikombe cha maziwa. Kitafuno labda ni maandazi, mkate au chapati. Inategemea na siku nyingine pia nikijisikia kula vitu vya asili, miogo, viazi, maboga natumia. Ndo mlo wangu wa asubuhi.
0: He, mlo wako wa mchana?
1: Mlo wa mchana vile vile inategemea na vile nimejiandaa. Kama nimetamani kula ugali na kula ugali mboga mboga, kama samaki, dagaa. Siku nyingine hivyo unakula wali wa maharage, vyakula vya asili. Lakini kwa hapa Dodoma, kwa kuwa nipo kwenye kazi, vyakula vya asili ni ngumu sana kuvitengeneza. Kwa hiyo chakula ambacho nakula sana ni wanga, vitamini na matunda matunda, maji mengi, juisi mara moja moja.
0: Haya, kwa usiku?
1: Kwa usiku inategemea, kama mchana nimeshiba vizuri, mimi kwa usiku sio mlaji.
0: Na umegusia kitu kikubwa kwamba wewe swala la kula usiku kama umeshiba vizuri hauli. Lakini kuna baadhi ya watu kwamba usiku piga huwa lazima wale chakula. Wewe nini hasa kinachokusukuma ukiona umeshiba mchana usiku hauli?
1: Mimi nikiwa nimeshiba vizuri mchana, usiku ngipata glass tu ya maziwa na lala. Na sio lazima kula, kwa sababu usiku mna kazi ninayofanya kwanza. Na naweza nikashiba usiku na chakula kisifanye kazi sana. Ila nikinywa glasi ya maziwa tu inatosha, ama juisi, ama nikipata matunda inatosha.
0: Haya, asante.
2: Naitwa Ashil Bode Mwaruko.
0: Mkazi wa wapi?
2: Mimi nimezaliwa Mvumi. Sawa, mwaka 1944.

0: Nane. Umenipata?
1: Nimekupata vizuri, 1948.
0: Kwa hiyo utajua miaka yangu iliyopo. Mjini ulaji wa watu bwana mgumu. Kama una kipato bwana ni mgumu. Uwezi, unaweza kupiga miayo mpaka jioni. Usiku unahesabu mabati. Unajua ukuhesabu? Usingizi hauji.
1: Unahesabu paa.
0: Mabati bwana. Paa si hilo hapo juu. Ndio paa linaitwa na bwana. Ingawa huhesabu lakini inabidi ulale. Huwezi kulala mpaka labda mpaka saa 11 ndio usingizi unakupata, unalala unakuja kushtuka labda saa 1 au saa 2.
1: Lakini kuna siku binadamu hali kidogo inakuwa nzuri, japo uko mjini hali ni ngumu, unapata kisenti kidogo.
0: Usendi, bila kufanya kazi
1: ushafanya kazi au kwa watu ambao labda umestaafu na pension, piki pension ndio kimeingia kidogo, unakuwa hapo sasa unatumia chakula gani?
0: Ulaji bwana wa kubahatisha. Anapoamka bora ya mimi naweza nikaa nina uhakika wa kunywa chai asubuhi. Sawa.
1: Asubuhi kwa mfano kinywa chai unapenda kunywa na nini?
0: Mimi chai yangu asubuhi nakunywa chai kombe
1: kimoja
0: na sambusa hizi
1: mbili
0: na andazi hili
1: moja.
0: Basi ikifika saa 8 au saa 9 naenda kula pale, nakula chakula, naweza nikala ugali na mskaki minne na ugali. Napenda kula ugali sana, lakini ikikuta ugali hamna nakula hayo maubwabwa hayo.
1: Kwa nini unaita maubwabwa? Kwa nini unaita maubwabwa?
0: Na nguvu sasa, wewe unaona ukila chakula ubwabwa, umekula chakula?
1: Sijui. Kuna watu wanaupika saa hizi babu.
0: Ah, mimi sili babu. Mimi sipendi kula ubwabwa kweli, sio na kudanganya. Mimi napenda kula ugali. Basi nakula nile ugali na nyama, labda mshikaki minne au pande cha kuku. Unaona bwana, ambacho kimekaushwa vizuri. Sio kuku hao makuku ya kisasa. Nataka mikuku wa kienyeji. Nampata huyu ndio nitamla.
1: Wewe kuku wa kisasa huli kabisa?
0: Hapana.
1: Kwa nini? Kwa nini?
0: Wewe kuku ukitaka kula kuku, uvunja na mfupa ndio utaona utamu wa kuku. Unanielewa? Sasa kuku yule utafyonza nani yule nini yule, sisi kigogo tunaita msopo. Sasa utafyonza.
1: Haupo kwanza.
0: Upo, lakini sasa ukifyonza madini yake yale ni kemikali ile. Sawa?
1: Sawa baba.
0: Usikubali kama unaona kama mimi nakukosea. Mimi
1: nakubali, kuna tofauti kwa kienyeji na kuku wa kisasa. Na kuelewa vizuri.
0: Unaniletea kuku wa kisasa nitakuwa.
2: Ina maana kweli wewe mpaka leo hujawahi kula kuku wa kisasa, yani maisha yako yote sasa hivi na unakaa hapa Dodoma ni mjini kabisa, hujawahi kula kuku wa kisasa kweli?
0: Ngoja nikwambie. Mwanzo unajua bora kipindi hiki, lakini mwanzo ilikuwa nikitoka hapa maki sunazunguka pale nyuma tu hapo, hamna kuku wa kienyeji pale, sababu inabidi uchukue uje ufanye nini, upotezee muda.
2: Kwa hiyo yani wewe unayemchukua wa kisasa ndio unapotezea muda, sio unakula?
0: Mimi naacha nikamnyofua, labda si unachukua kipande na au mguu ule au paja lile, sasa unakula pale kuli unanyofonyofua, basi unaondoka zako, au unamwacha tu asubuhi. Bora angekuwa samaki ningemtafuna mpaka kaishi.
2: Haya babu, sisi tunakushukuru sana, asante sana kwa mazungumzo yako mazuri. Kalunde leo amemjua Pimbi, ingawa kwa kumsikia tu. Haya, mwambie sasa mkaribisha aje kule Mvumi ale Pimbi.
0: Hawezi, maisha ya vijijini.
2: Kwa nini hawezi?
0: Hawezi, si unaona sopsopu.
2: Sopsopu ndo nini?
0: Yani kanawili, si unamuona uso wake.
2: Sasa si ndo anakuja kijijini, yani kwa mfano wewe ukiwa na kijana wako anataka kumuoa huyo, si inabidi amlete kijijini? Kijijini kule anaanza kujifunza mambo ya kule.
0: Hamna, haiwezekani bwana. Mpaka wakikubaliana wenyewe kwa wenyewe sawa, lakini huwezi kumla, huyu hawezi kuishi kijijini.
2: Hata kwa wiki moja hawezi?
0: hata hawezi, labda siku mbili au tatu ya ine huyo.
2: Haya, asante sana babu.
1: Haya, ya nne nasema naitwa kazini.
0: Wake huwezi, maji yenyewe bora ya siku hizi, maji vitu vingi kule bwana, nikiwaambia hamwezi kuamini mpaka ufike uone.
2: Haya, asante.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kibandalishe bado ipo hewani. Kama ambavyo umeweza kusikia, wananchi wengi wa hapa mkoani Dodoma wameweza kutoa mitazamo yao juu ya tabia ya ulaji. Sahani ya Mtanzania wa leo iko vipi? Anakula nini tangu asubuhi lakini pia mchana pamoja na usiku, kwa wale ambao wanapendelea kula usiku? Mengi zaidi tumeyasikia kutoka kwao. Sasa moja kwa moja tuungane naye Samsambia Moya. Huyu ni afisa lishe wa halmashauri ya wilaya ya Chemba mkoani Dodoma. Anatupa maelezo ya kitaalamu namna gani ambavyo sahani yetu inatakiwa iwe. Ulaji wetu wa kila siku unatakiwa uwe vipi? Tabia yetu ya kula inatakiwa vipi? Lakini pia vitu gani vya kuzingatia katika mlo wetu wa kila siku, hasa tukizingatia katika zama hizi tulizo nazo.
4: Kwenye chakula, mitindo ya chakula tumeigawanya sisi kwenye makundi mawili au kwenye nyanja mbili. Kuna mitindo ya ulaji ile ambayo tunasema ni yenye afya na ile ambayo haina afya, kwa tafsiri ya kwamba kuna healthy eating habits na unhealthy eating habits. Tukianza na ulaji ambao tunasema huu ni wa afya au ule ambao unafuata kanuni za kiafya, mfano wake ni kama vile mtu anakuwa anakula chakula ambacho kina kiwango ambacho size ya chakula kwamba ni nzuri, au ana control, anadhibiti kile kiwango cha sahani au cha ujazo ambacho anakula. Lakini mtu akiwa anapata maji, tunasisitiza mtu apate maji, tunasema angalau glasi 8 au lita 1.5 kwa siku. Lakini pia tunasema huyu mtu anakula slow, anakula taratibu, anatafuna taratibu. Huu ni mtindo mzuri wa ulaji kwa sababu inasaidia ule mmeng'enyo wa chakula kinavunjwa vizuri. Lakini pia mtu apate chakula ambacho kina makundi sita ya chakula. Makundi sita ya chakula tunazungumzia kuwepo kuna nafaka kwenye sahani yake, kuwepo kuna mikunde, kuwepo vyakula vinavyotokana na wanyama, kuwepo kuna mboga mboga na matunda. Lakini pia chakula kile kimepikwa na mafuta yanatokana na mimea. Hivyo yote vinakamilisha chakula ambacho ule mlo kamili tunasema. Lakini mtu anakula ana plan ule ulaji wake. Anakula bila kuruka, anakula asubuhi, mchana na jioni. Na kama ni mjamzito tunasema angalau mara 4. Anakula mara 3 milo ya kawaida hii, lakini kuna nyongeza mlo mmoja. Sisi tunasema ni kama asusa tunasema. Na kama anyonyesha anakula angalau mara 5 kwa siku. Kwa hiyo hiyo inatengeneza sasa ule tunasema ule ulaji ambao ni mzuri au wa afya. Lakini pia kuna ulaji ule ambao tunasema huu sasa sio ulaji wa kuzingatia afya, unhealthy eating habits. Mfano mtu anakula vyakula ambavyo vimekaangwa sana, vyenye mafuta sana, vyenye nini, tunasema zile snacks, chips hizi na nini, vitu ambavyo vimeandaliwa haraka haraka. Ule sio ulaji mzuri. Lakini pia kuna mtu anakula pengine huko ana rush, yuko mbio mbio, anakimbia, anaenda wapi, yuko na haraka haraka, yuko anatembea. Inasababisha mmeng'enyo unakuwa ufanyiki vizuri, tunasema ni poor digestion. Unakuwa kuna mmeng'enyo mzuri wa chakula. Lakini kuna wale ambao wanakuta sasa wao wana skip, wanaruka mlo mmoja na labda zakala asubuhi afta na kaja akapata chakula jioni, ana skip meals. Sio mtindo mzuri wa ulaji. Lakini kuna mwingine anakula sahani kubwa kabisa, yani sahani imejaa ina wanga kutosha, kama ni ugali ni mwingi au ubwabwa ni mwingi. Sasa ile tunasema pia ni control, hadhibiti ile kiwango chake cha sahani. Sasa ukiangalia hapa utagundua kwamba kwa maisha yetu ya Kitanzania, muda mwingine ulaji ule wa kuzingatia afya ni vigumu sana kufikia, na hasa kwenye kuzingatia makundi sita chakula. Lakini pia hata kwenye kiwango, kuna ambao wanakuwa kiwango wanaweza kupata kidogo sana au kiwango kikubwa sana. Sasa sisi tuna fursa mbalimbali, mfano katika sasa hivi tuna programu za urutubishaji, tunahamasisha na jamii iweze angalau kuhakikisha kwamba kama wale ambao wanasaga zile unga au wanatumia mafuta ya kula, basi angalau waende kwenye zile fursa ambazo kwenye zile mashine au kwenye yale maeneo ambayo yameongeza virutubishi, kwa maana kwamba thamani ya chakula na quality, ubora wa chakula inakuwa imeongezeka kwa sababu kuna nyongeza ya virutubishi. Ukizingatia sasa hivi tupo kwenye mwezi ambao tunafanya maadhimisho ya watoto ambao wana migongo wazi lakini pia wenye vichwa vikubwa, mwezi huu wa 10, utaona kwamba mfano kwenye ule unga ambao una unaongeza zile virutubishi, vile virutubishi vinavyoongezwa kwenye zile mashine za kuongeza virutubishi mbona yake zina folic acid. Folic acid inasaidia sasa kwenye kupunguza uwezekano wa mtoto kuzaliwa na mgongo wazi au na kichwa kikubwa. Sasa ndio maana tunahamasisha jamii kwamba ni vigumu sometimes kufikia mahitaji yako ya kilishe kulingana na maisha yetu tunatofautiana, basi angalau mtu aweze kuchangamkia fursa ya upatikanaji wa hivi vitu.
2: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, tumeweza kupata mambo mengi sana katika mada yetu ya kibandalishe kwenye juma hili, ambapo tulikuwa tunamuuliza msikilizaji mkazi wa Dodoma, sahani ya Mtanzania wa leo, chakula chake kuanzia asubuhi mpaka usiku anakula nini? Wengi umepata kuwasikia namna gani ambavyo wanakula. Kuna wengine chapati mbili, sijui kuna mwingine anakula hichi, mwingine hali jioni.
1: Sasa sisi tumshukuru sana msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri sana na wewe, bila shaka umeweza kuelimika na kuweza kufahamu kila ambacho unatakiwa kukila kwa namna ambavyo umepewa taarifa kamili ama elimu zaidi kuhusiana na sahani yako ya siku.
2: Mpaka juma lingine, mimi ni Yusuf Stanford Mbogambi. Tutakutana tena kwa ajili ya mada nyingine kwenye kibandalishe.
1: Mimi ni Kalunde binti Mahimbo.

Karibu msikilizaji katika kipindi maalum cha miaka 27 bila Mwalimu Nyerere, ambapo leo tutaangalia zaidi katika upande wa sanaa, michezo na utamaduni. Wakati wa Mwalimu, mambo yalikuwaje? Kwa hayo na mengine mengi, karibu tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi.

0: Msikilizaji, miaka 19 bila mwalimu, alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania na mara nyingi anatajwa kama baba wa taifa kutokana na yale yote aliyoyafanya katika nchi yetu. Kabla ya kuingia katika siasa, alikuwa ni mwalimu. Kazi hiyo ndiyo iliyompatia jina ambalo lilimkaa maisha yake yote, mwalimu. Ni miaka 19 sasa pasipo baba wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tanzania inaendelea na safari ya kupigania kwa dhati dira ya taifa ya maendeleo kwa miaka yote ijayo, kuifikisha nchi katika uchumi wa kati hadi ifikapo 2025. Baba wa taifa alikuwa muasisi wa kuanzisha harakati za uanzishwaji wa Wizara ya Michezo na Utamaduni. Kwani nchi bila utamaduni ni sawa na kusema binadamu bila kuvikwa mavazi.
1: Badiliko kubwa nililofanya ni kuunda wizara mpya, Wizara ya Sanaa ya Taifa na Vijana. Nimefanya hivyo kwa sababu naamini kuwa mambo ya sanaa ndiyo roho ya maisha ya taifa lolote. Nchi isiyo na sanaa yake ya asili ni mkusanyiko wa watu tu ambao hauna roho. Katika madhambi yote yaliyofanywa na ukoloni, hakuna dhambi kubwa zaidi kuzidi jitihada iliyofanywa kutufanya tuamini kuwa hatukuwa na mambo yetu ya sanaa ya kiasili, au kwamba kama yalikuwapo, yalikuwa ni mambo ya kishenzi yanayofaa kutufanya tuone haya, sio ya kutufanya tuone fahari. Baadhi yetu, hasa wale tuliopata elimu ya kizungu, tulifanya jitihada kubwa sana kuwaonyesha watawala wetu wa kikoloni kwamba tumestaarabika. Na kustaarabika maana yake ilikuwa ni kuacha mambo yote ya asili yetu na kuiga mambo ya kizungu. Jitihada kubwa ya vijana wetu hata hivi leo sio jitihada ya kuwa Waafrika wenye elimu ya kisasa, bali ni jitihada ya kuwa wazungu weusi. Kwa kweli wakati mmoja ilikuwa ni sifa, sio tusi, kumuita Mwafrika anayeiga uzungu mzungu mweusi. Nimeanzisha wizara hii ili itusaidie kufufua fahari yetu katika mambo yetu ya asili. Lakini sitaki mtu afikiri kuwa kufufua mambo yetu maana yake ni kupuuza mambo ya kigeni. Nchi ambayo haikubali kuiga mambo ya kigeni ni nchi ya wapumbavu na wenda wazimu. Maendeleo ya binadamu yasingewezekana kama tusipokubali kuiga. Lakini kuiga sio maana yake kuacha mambo ya asili yetu. Kuiga kwa maana ni kule kunakotusaidia kuyafanya mambo ya asili yetu yapendeze zaidi.
0: Ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akieleza dhima ya kuanzishwa kwa Wizara ya Michezo na Utamaduni. Msikilizaji, baada ya tamko la mwalimu kuanzishwa kwa wizara hii, lugha ni moja kati ya tunu ambayo mwalimu alitilia mkazo na kuhakikisha Kiswahili kinaenea nchini kote. Na hapa John Kitime, mwanamuziki mkongwe wa dansi nchini, anaeleza.
2: Baada ya hapo palikuwa kwa mambo makubwa ili kuanza kuweka Kiswahili kwa lugha ya taifa mapema. Hiyo ni ilikuwa wakati wa Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hiyo nayo ilisaidia sana kuweza kueneza Kiswahili. Lakini kikubwa ni binafsi yake mwenyewe kama Nyerere. Vitabu alivyoviandika vya Kiswahili na Kiswahili fasaha viko vingi na vilionyesha kabisa kwamba alikuwa na nia kabisa na alitoa contribution kubwa sana, hata kama yeye mwenyewe binafsi, ukiacha labda sera au siasa za chama au serikali aliyokuwa anaendeleza. Kwa hiyo kutafsiri vile vitabu ambavyo wengi tulivisoma kama Kiingereza, Mfanyabiashara wa Venice, Julius Caesar, vile ambavyo vilikuwa vya Shakespeare, hiyo nayo ilikuwa ni mwendelezo mkubwa sana au mchango mkubwa sana wa kuweza kuendeleza Kiswahili. Alijaribu kuinsist na kulikuwa na sababu kubwa sana ya kuweza kulinda mila zetu. Japokuwa tena katika sentensi hiyo akasema hiyo ilikuwa haizuii kukubali mila za wengine. Sasa palikuwa na mengi ambayo yalifanyika kati ule kuhamasisha huko kwamba kila sehemu yenye kundi la watu. Hiyo ilianzia kuanzia vijijini, kwenye mashule, kwenye taasisi zilizokuwa za umma, hata zilizo kwa binafsi, na vilitajwa hasa kwamba ni vikundi vya burudani baada ya saa za kazi. Kwa hiyo ni kitu kimoja ambacho kilifanyika kati ule na kilisaidia sana kuweza kuhamasisha utamaduni kwa njia mbalimbali, mashindano, shughuli zenyewe zinazofanyika, watu walipata ajira kwa sababu tu ya kwamba ni wasanii, kwa hiyo wakaweza kupata ajira bila kusahau taratibu zilizokuwa kwa Radio Tanzania.
0: Aidha, pamoja na yote ambayo mwalimu aliyafanya, Dr. Mtilo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam amebainisha namna ambavyo Wizara ya Utamaduni ilivyoanzishwa na Mwalimu Nyerere, michezo ya jukwaani pia ilitoa mchango mkubwa katika kukuza uzalendo, lugha na sanaa kwa ujumla.
3: Mchango wa sanaa za jukwaani katika maendeleo ya taifa hili ulianza mara tu baada ya uhuru. Baada ya uhuru, viongozi waasisi wa nchi walianzisha Wizara ya Utamaduni, wizara ambayo ingesimamia kufufua utamaduni ambao ulikuwa umedunishwa na ukoloni. Mkoloni hakutaka kabisa sanaa kwa sababu alijua kwamba watu walikuwa wanaunganika katika sanaa, umoja wao unakuwa katika sanaa na wanafanya mambo yao kupitia sanaa, kwa kufitia fani mbalimbali kama ngoma, nyimbo, matambiko, majigambo, hadithi. Vikundi vingi ambavyo vilianzishwa baada ya uhuru, kwa mfano kila institution ilikuwa na kikundi cha sanaa. JKT ilikuwa na kundi la sanaa, magereza na kundi la sanaa, viwanda kama mfano Urafiki kuna vikundi vya sanaa, kila kiwanda chochote hapa nchini kilikuwa na kikundi cha sanaa, na watu waliweza kutumia hizo sanaa kuburudika, na pia kile waliweza kusafiri kwenda katika maeneo mengi kuonyesha kwa pesa. Kwa hali hiyo, vikundi ambavyo vilianzishwa na watu kwa ajili ya burudani au vilianzishwa na mashirika mbalimbali waliweza kuvitumia kama chanzo cha kipato. Kwa hiyo hali hii imeendelea hivi, hatimaye sasa tukiangalia ni vikundi vichache sana ambavyo vimebakia katika mashirika, labda kwenye majeshi ndio tunaweza kuona bado vinasimama vikundi vile kutangaza mashirika, na vile vile kutangaza mashirika hayo, na vile vile wanavyotumia vikundi hivyo kujiingizia kipato.
0: Msikilizaji, mziki ni moja kati ya sehemu tu ya utamaduni wetu. Mzee Juma Zawayai na marehemu Bi Shakira Saidi ni moja kati ya wasanii wa muziki wa dansi na taarab waliofanya kazi na mwalimu katika kuwatumikia wananchi awamu ya kwanza.
4: Kwa kipindi kile cha utendaji wa mwalimu Kambarage Nyerere, sisi ilikuwa zaidi ni kutoa mchango katika kuhamasisha wananchi katika sera za nchi yetu. Kwa mfano, kuhamasisha mambo ya kilimo, tulikuwa tukihamasisha mambo ya elimu, tukihamasisha mambo ya vijiji ili watu wakae pamoja na kupata huduma katika hali ya watu kuishi pamoja. Zilikuwa ndio kazi zetu sisi wasanii, kutoa muongozo ile inayozungumzwa na serikali, sisi tunaipokea na tunaanza kuiwekea mikakati ya kuweza kuhamasisha wananchi. Kuna nyimbo tulikuwa tukiziimba kwa kipindi kile kwa upande wa kilimo, kama kilimo cha kufa na kupo.

0: ya kudumu.
1: Nyimbo za Dasa Mjazi zipo nyingi tu. Eliza mwanangu nenda shule, elimu hiyo. Alafu kuna nyimbo ya kumpongeza mzee Dasa Mjazi. Pongezi mzee Nyerere, mzee wetu wa Tanzania, mwenye hekima na sifa njema kote ulimwenguni. Isonge mbele Tanzania pamoja na watu wake, Nyerere, Kenyatta na Obote. Mungu awape maisha mema, tufurahi wananchi yo, tuzishangilie nchi zetu tatu kwa umoja wetu. Hizo zilikuwa za kuhamasisha wananchi na kumpongeza mzee.
2: Mara yangu ya kwanza nilialikwa kama mtoto wa shule. Wakati huo alikuja Pangani Bomani pale kuja kula chakula cha mchana. Kwa hiyo tukakusanywa watoto tukaenda tukaanza kuimba. Lakini pale katika kuimba palikuwa na dada zetu, wao ni wakubwa wameshatangulia kwenye sanaa. Mimi nikaanza tena kutoa maneno yangu pale. Lakini hakuna neno ambalo lilikuwa lilizidi ila popopopo alewalewa alama embe pekee, hana kazi kutumwagia kokwa alama embe pekee basi. Tulimuimbia popopopo alewalewa. Popopopo alewalewa, huyo ndiye popo. Alama embe pekee, hana kazi kutumwagia kokwa alama embe pekee. Yeye anakula. Na ni hiyo hiyo tu unaimba wenzako wanaitikia basi. Waliburudika basi. Na mwenye alifurahi. Alishangilia. Kwa mara ya pili tena nikaja nikafanya onyesho Diamond pale, na yeye alikuwepo na viongozi wote wa chama na serikali. Na wote walifurahi. Nyimbo niliochaguliwa pale ni imbe Viva Frelimo. Wakati wa uhuru wa Msumbiji.

0: Viongozi nao pia walifurahi, na Rais Nyerere mwenyewe alifurahi.
1: Kwa kweli maisha ya mwalimu wakati wa kipindi chetu cha sanaa, mwalimu alipenda sana sanaa, na mwalimu alikuwa na mchango mkubwa sana katika mambo ya usanii, na aliyakuza mpaka yalikuwa.
2: Shime wa Tanzania. Hakika Mwalimu Nyerere alikuwa mzalendo wa kwanza kuhakikisha kuwa michezo, utamaduni na sanaa zinaimarika na kutoa mchango katika maendeleo ya nchi yetu. Profesa Elias Jengo pia anabainisha namna ambavyo sanaa na utamaduni wetu ulivyokuwa na thamani katika nchi yetu. Mwalimu aliliona hilo na kamwe hatupaswi kupuuza.
3: Mchango wake ni mkubwa sana. Unajua, Tanzania ndio nchi ya kwanza katika Afrika Mashariki kuwa na wizara ya utamaduni. Mwalimu alipotoka OAU mwaka 62 Disemba, mimi nilikuwa Arusha kwa kaka yangu napumzika kutoka Makerere. Mwalimu akasema leo ninaunda wizara ya utamaduni. Imenichukua karibu miaka 50 na zaidi kujua kwa nini mwalimu alisema vile wakati ule. Alisema vile wakati ule kwa sababu ya president mmoja wa kule Senegal anaitwa Senghor. Senghor alikuwa Ufaransa miaka mingi sana, akarudi kwao akawa rais wa kwanza. Sanaa za Kiafrika wakati ule zinapendwa sana kule Ulaya. Sanaa za Afrika zikabadili mifumo ya kuchora na kuchonga kule Ulaya. Mpaka leo Waafrika wenyewe hawajui, lakini sanaa zilizokwenda Ulaya zimeleta mapinduzi makubwa katika sanaa za Ulaya. Huu ni mchango mkubwa sana wa sanaa za Afrika kule Ulaya. Kwa hiyo mchango wa sanaa bado unaendelea kuwa mkubwa, na Afrika Tanzania bado inachora na kuchonga, hakuna mwisho. Tunaamini kwamba dunia, hasa Tanzania iko kwenye ramani ya sanaa dunia nzima. Kina Tinga Tinga, wakina Shetani hawa, Samaki Likankoa, wakina Yakobo Sangwani, Chanuo Maundu hao, Clement Ngala, wenyewe wako Bagamoyo, wajui jinsi watu wanavyowasifu huko nje na vitabu vinavyoandikwa na kazi zao. Kwa hiyo mchango wa sanaa kielimu ni mkubwa sana. Na mtu asikae mwenge kuona kwamba sanaa ina mchango gani? Inapata hela ngapi? Umaarufu sio kupata hela. Umaarufu ni kujulikana kitu, kwamba kitu hiki ni kizuri, hata kama mwenyewe anakitoa ni maskini. Maanake fani hii inatengenezwa na watu wengine, hata kuandika na kusoma haelewi. Ni mtu anajifunza kutoka kwa wazee wake. Utama.

0: Msikilizaji, tunapoendelea kuadhimisha miaka 19 bila Mwalimu Nyerere, Jangala ni moja kati ya wasanii nguli kwa upande wa kuigiza, ambaye aliibuka kupitia Wizara ya Michezo na Utamaduni wakati wa Mwalimu. Hapa anatukumbusha namna mambo yalivyokuwa ndani ya wizara hii.
1: Kwa hiyo baada ya hapo mimi nikajiunga na Wizara ya Habari na Utamaduni mwishoni mwa mwaka 74. Wizara ilitangaza inahitaji kumaliza mzunguko wake kwa sababu walikuwa na vikundi viwili vya taifa, cha sarakasi na cha ngoma. Kwa hiyo walikuwa hawana kikundi cha maigizo cha taifa. Kwa hiyo wakatoa matangazo kwenye Daily News. Mimi wakati huo niko Tabora huko, nikaomba, nikaja, nikafanya interview na shukuru nikapita. Baada ya kuteuliwa, basi nikachukua kozi kwa miaka miwili, nikaajiriwa na Wizara ya Utamaduni wa Taifa na Vijana nikiwa muigizaji ndani ya kikundi cha maigizo cha taifa. Kwa maana hiyo uandishi, uhakiki, play analysis, uhakiki, uongozaji, mavazi, jukwaa. Kwa hiyo karibu maeneo yote yale muhimu ndani ya ufanikishaji wa kazi ya sanaa ya maigizo yalikuwa yanafundishwa. Baada ya training ile, kwa sababu kikundi chetu kilikuwa kimeundwa wasanii 25 wakiwemo wa kike na wa kiume, namkumbuka Gonche Materego ambaye amestaafu sasa, alikuwa katibu mkuu wa Baraza la Sanaa, namkumbuka Juma Bakari ambaye alikuwa mkuu wa chuo Bagamoyo, Bernard Momwaje bado yuko Bagamoyo, mkuu wa Binganga Samala, Abraham Bafadhil Bura, Owoksi Mamunge, wengine sasa hivi wameshatangulia mbele ya haki, na wengine bado tupo tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mavazi pia ni kati ya utamaduni wetu. Wakati wa awamu ya kwanza, serikali ikisaidiwa na wasanii mbalimbali wakiwemo wanamuziki, waliimba kusisitiza kuhusu maadili ya mavazi. Na sisi

0: ya kweli.
1: Msikizaji, aliyekuwa katibu mkuu wa Baraza la Sanaa Tanzania, Konje Materego, anaeleza jinsi mwalimu alivyoona umuhimu wa kudumisha mila na desturi na kuhakikisha kuwa Wizara ya Michezo na Utamaduni inayo dhamana ya kulinda, kutunza na kudumisha utamaduni wetu.
2: Haya maneno mawili, mila na desturi, inategemea sana mtu unayafafanua namna gani. Na kwa hiyo fafanuzi zinaweza kuwa tofauti tofauti. Kwangu mimi ninavyoielewa mila ni kwamba ni utaratibu fulani wa maisha ndani ya utaratibu wa jamii fulani. Labda nitoe hapa mfano. Sisi ni Wangoreme na tunatoka wilaya ya Serengeti, na huko tuna mila hasa kwa vijana wa kiume kwenda jando wanapotimiza miaka 12. Sasa ile ni mila kwamba ukifika miaka 12, 11, 12, basi unatarajiwa kama Mungoreme au jamii yoyote ile ambayo inakwenda katika jando kwamba utakwenda jandoni. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni mila. Sasa desturi hizi ni shughuli ambazo zinakuja, saa zingine zinabadilika pale pale, na saa zingine zinaweza zikabaki na zikageuka mila, lakini mara nyingi sana ni vitu ambavyo ni vya mpito. Kwa hiyo nao ni utaratibu wa maisha, lakini wa mpito. Kwanza kabisa mwalimu, kwa kutambua mila za Mtanzania, desturi za Mtanzania, aliunda wizara ambayo ilishughulika na masuala ya utamaduni mara tu baada ya uhuru. Sasa yeye aliona umuhimu huo, na katika kuunda wizara ile alitoa matamko, matamko kadha wa kadha ambayo yaliashiria kwamba taifa lolote lisilokuwa na utamaduni sawasawa na kitu mfu. Na alikuwa makini sana kwa jambo hilo. Anasema bila kuwa na utamaduni ina maana kwamba wewe unaweza usihesabike kuwa wa taifa fulani, ukawa tu ni mtu ambaye upo upo tu. Kwa hiyo kwa kuunda wizara ya utamaduni alikuwa na maana kwamba Watanzania au Watanganyika wakati ule lazima waheshimu mila zenyewe, waziangalie zile desturi, wazichuje zile desturi, na hatimaye kuwa na utamaduni unaofaa.

0: maisha ya kila siku. Pamoja na yote ambayo umeyasikia katika kipindi hiki, Mwalimu alisisitiza sana kuhusu lugha ya Kiswahili iweza kutumika katika nchi yetu na hasa kuwa lugha kuu katika mawasiliano baina yetu.
1: Ningependa pia kuwashukuru wakoloni kwa kutujengea msingi mzuri sana wa Kiswahili. Wakoloni waliokuja katika sehemu zetu hizi, hawa wakoloni tunaoita wakoloni wa kweli, wa Jerumani na Waingereza, wa pande zote, wa serikali na waenezi wa dini, wa missionary, walikipokea Kiswahili, wakakikubali, wakaanza kukijengea misingi. Haifai kupuuza misingi waliotujengea wakoloni ya Kiswahili. Kwanza ni kuipa heshima lugha yenyewe. Mimi nakumbuka tulipokuwa wanafunzi shuleni, Waingereza wakati huo wanatutawala nchi zote nne za Afrika ya Mashariki: Kenya, Uganda, Zanzibar na Tanganyika. Waingereza walitaka Kiswahili kiwe ndicho lugha za shuleni kwa Waafrika. Kenya wakakataa. Tulikubali Kiswahili kitumike katika shule zetu zote, iwe ndio lugha ya kufundishia katika shule za msingi na kiendelee kufundishwa kama walivyokuwa wamependekeza Waingereza katika shule za secondary. Mimi na tulionekana wajinga kidogo sisi Waswahili wa Tanganyika na Zanzibar, lakini mimi nawashukuru sana Waingereza kwamba waliona umuhimu huo. Lakini sio hivyo tu, walikiheshimu Kiswahili kwa kuwafanya watu wao wenyewe Waingereza wanapofika hapa lazima wajifunze Kiswahili, na hawawezi kupandishwa vyeo mpaka wamefaulu daraja la Kiswahili.

moto. Msikilizaji, wakati wa Tanzania tukiadhimisha miaka 27 bila Mwalimu Nyerere, bado atakumbuka na Watanzania wote, hasa kutokana na sera zake za kujali utu na uzalendo, bila kusahau swala la utamaduni wa Mtanzania. Shukrani za dhati kwa wote uliowasikia katika kipindi hiki. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Jenny Lutasewa, mimi

0: Msikilizaji,
1: wakati wa Tanzania tukiadhimisha miaka 27 bila Mwalimu Nyerere, bado atakumbuka na Watanzania wote, hasa kutokana na sera zake za kujali utu na uzalendo, bila kusahau swala la utamaduni wa Mtanzania.
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
3: Habari kwa ufupi. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema serikali imeandaa mpango mahususi wa kuishirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea dira 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa ili kuwajengea uwezo. Waziri Kapinga ametoa kauli hiyo mara baada kufanya ziara ya kutembelea viwanda mkoani Mbeya, ambapo ametumia fursa hiyo kuwataka kuzalisha bidhaa zenye ubora zikilenga soko la ndani na nje ya nchi. Serikali inalenga kuongeza ushiriki wa Watanzania katika uwekezaji na kuwawezesha wafanyabiashara wa ndani kunufaika zaidi na fursa za kiuchumi kupitia rasimu ya sera ya taifa ya uwekezaji ya mwaka 2026 inayolenga kuboresha mazingira ya biashara na kurahisisha upatikanaji wa mitaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika majadiliano ya rasimu hiyo, katibu mkuu wa uwekezaji ofisi ya rais mipango na uwekezaji Dr. Fred Msemwa amesema ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ni muhimu katika kuboresha mazingira ya uwekezaji na kutatua changamoto za kisheria na zinazokabili wafanyabiashara. Na serikali ya Afrika Kusini imesema imeondoa na kuachana na agizo la kupitia maombi ya waomba hifadhi nchini humo baada kuzuka kwa makabiliano kati ya wageni na raia nchi hiyo wanaopinga uwepo wao katika taifa hilo. Hatua hiyo inakuja mara baada kuzuka kwa ghasia katika kitongoji cha Soweto jijini Johannesburg na mji wa Durban uliopo katika jimbo la KwaZulu-Natal Alhamisi iliyopita, ambapo magari yapatayo 24 yameteketezwa kwa moto, huku maduka kadhaa ya wageni yakiporwa bidhaa na wenyeji wakati wa maandamano hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
6: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
7: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
5: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
7: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
5: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado unaendelea.

Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha unadhifu kinachokupa maarifa, mbinu na mawazo mbalimbali kuhusu namna ya kudumisha usafi, kuboresha muonekano wa mazingira yetu na kuishi maisha yenye mpangilio na mvuto. Ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea vema na majukumu yako ya kila siku. Katika unadhifu leo tumekuandalia mambo muhimu katika mada ya siku. Leo tunazungumzia uhifadhi wa mazingira kwa kutunza na kuchakata taka zinazoweza kutumika tena viwandani. Tutaangalia namna taka tunazoziona kila siku zinavyoweza kuwa malighafi, fursa za kiuchumi na njia ya kupunguza uchafuzi wa mazingira. Tutajikita pia katika mazingira ya huko Geita. Katika kipengele chetu cha dondoo, tutajifunza mbinu za kuifanya sebule ndogo ionekane pana, yenye mpangilio na yenye kuvutia bila kulazimika kutumia fedha nyingi. Katika kipengele cha mtoko, leo tutazungumzia ulimwengu wa manukato. Je, unajua umuhimu wa kutumia perfume? Vipi kuhusu perfume za kupima na zile zinazotumia majina ya watu mashuhuri? Tutakuletea mambo ya kuzingatia unapochagua manukato yako. Msikilizaji, nakusihi usiondoke popote pale ulipo. Karibu tuanze safari yetu ya usafi, urembo na mtindo bora wa maisha ndani ya unadhifu. Kama kawaida, tuko pamoja nawe kukuletea mambo mbalimbali yanayoweza kukusaidia kuboresha mazingira ya nyumbani, kazini na katika jamii inayokuzunguka. Jina langu ni Doris Kaunda. Kwa niaba ya wenzangu Latifa Ngubaro pamoja naye Fasda Shahame, karibu tuwe sote. Tupate burudani ya

0: Tukianza katika mada ya siku, leo msikilizaji nataka uniambie ni kwa jinsi gani unahifadhi taka zako. Unaweza ukanitumia ujumbe wako mfupi kupitia simu nambari 0694008258. Hiyo ndio namba ya kuniandikia ujumbe mfupi. Msikilizaji, unapomaliza kutumia chupa ya plastiki, kopo, karatasi au kifungashio fulani, huwa unakifanyia nini? Je, unakitupa tu kwenye pipa la taka au unafikiria kwamba kinaweza kutumika tena na kuwa na thamani nyingine? Mara nyingi taka huonekana kuwa vitu visivyo na matumizi, lakini ukweli ni kwamba baadhi ya taka zinaweza kukusanywa, kutenganishwa na kuchakatwa ili kutengeneza bidhaa mpya viwandani. Kwa mfano, chupa za plastiki zinaweza kuchakatwa na kutumia kutengeneza bidhaa nyingine za plastiki. Karatasi na katoni zinaweza kurejeshwa katika uzalishaji wa karatasi mpya, huku baadhi ya vyuma na vioo vikikusanywa kwa ajili ya kuchakatwa tena. Hii ina maana kwamba tunapozitunza taka zinazoweza kutumika tena, tunasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, kupunguza kiasi cha taka kinachoishia dampo na kuhifadhi rasilimali za asili. Katika maeneo yenye shughuli nyingi za kiuchumi kama Geita, swala la usimamizi wa taka ni muhimu kwa ajili ya kujilinda mazingira na afya za wananchi. Ni muhimu pia kuzingatia usimamizi salama wa taka zinazotokana na shughuli za viwandani na migodini, ambazo baadhi yake zinaweza kuwa na madhara na zinahitaji kushughulikiwa na wataalamu. Nataka uelewe zaidi namna jamii, wafanyabiashara, viwanda na mamlaka husika zinavyoweza kushirikiana ili taka zisiwe chanzo cha uchafuzi, bali ziwe sehemu ya fursa za kiuchumi. Nimepata fursa ya kukitembelea kikundi cha vijana kinachojihusisha na mradi wa uchakataji na urejeshaji wa taka za plastiki huko Buhalahala mkoani Geita. Mahala hapa kuna chupa nyingi zile za plastiki ambazo zimekuwa zikitumiwa, chupa zile za maji. Zipo ambazo zimebanwa, ziko katika mzigo hivi mkubwa, lakini zimefungwa na kamba, zimesinyaa kutokana na kule kubanwa. Pia naziona nyingine ziko ambazo ndo zimeletwa, hizi ni nzima, hazijabanwa kama hizi ambazo ninazoziona. Maelezo yote ninaye hapa kijana, yeye ndio mtaalamu, atatuambia huu mradi huo wa uchakataji na urejeshaji wa taka za plastiki.
1: Tunaitwa Donald William Sahani, napatikana Geita. Mradi wetu upo Buhalahala, mkoa wa Geita. Mradi ni wa vijana ambao wamepata mkopo wa 10% kutoka kwa Mama Samia. Mradi wa kwetu unaitwa mradi wa uchakataji na urejeshaji wa taka za plastiki, ambapo kiwandani kwetu tuna mashine mbili. Mashine ya kwanza ni kwa ajili ya kuzisaga hizo taka za plastiki, ikiwemo ndoo za maji, mameza yale mabovu, madishi na plastiki zote ambazo unazifahamu. Lakini pia mashine nyingine ni kwa ajili ya kuzibana hizo chupa za maji. Nikianza kuelezea kwenye mashine ya pili ambayo ni kwa ajili ya kubana hizi taka za plastiki ambazo ni chupa za maji. Mashine yetu ina sehemu mbili, ambapo kama unavyoona hapa ndugu mtangazaji, hii ni sehemu ambayo yule dereva ambaye anaiendesha mashine yetu anasimama, ambapo hili ni picha inaonyesha tanki la hydraulic. Mashine yetu inatumia hydraulic oil. Kwa hiyo hapa ndo tunapoweka hizi chupa za maji. Kishawekwa tunafunga mlango, kunakuwa na boom ambayo inasukuma kwa ajili ya kuzimana zile chupa za maji. Inasukumwa, baadaye anafunua, tunaongeza zingine mpaka tunapata balo kama hili hapa. Yeah, manake hii inasaidia badala ya kuyaacha yazagaa ya maplastiki, tunayabana inakuwa robota kama la nguo, tayari kusafirisha kwenda kiwandani. Lakini pia tuna mashine ile ya pili, yenyewe kazi yake ni kusaga tu. Ina mdomo ambapo tunalisha hizo plastiki, inasaga, zinatoka flakes, yani vipande vidogo vidogo kama unga, baadaye tunapeleka viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zingine za plastiki.
0: Bidhaa hizo kama zipi?
1: Bidhaa hizo za plastiki zinazotoka hapo, bidhaa kama viti vinatengenezwa na bidhaa ambayo inasagwa kutoka hapa.
0: Viti vya plastiki?
1: Yes, viti vya plastiki, meza za plastiki, lakini pia zile bomba kwa ajili ya kufanyia wiring, bomba za choo na vingine vingi, vitu vyote vya plastiki. Naam.
0: Na kwa nini sasa zinapoletwa zinakuwa hizo chupa zimekusanywa bado ni nzima? Zikija huku hapo mnapozihifadhi, kwa nini hizi chupa zinakuwa zimebanwa?
1: Unaweza kuona kwa mfano kama ile hapa ni hizi ambazo tumemaliza kuzikusanya kutoka huko kwa watumiaji. Baada ya hapa sasa tunapeleka kiwandani kwetu. Tukishazifikisha kule ndo tunaanza kuziandaa kwa ajili ya kuzibana. Maanake ukiacha hivi, hili kwa mfano, hili junia kwanza ni kubwa na lina kilo 100, lakini tukilicomplace kanakuwa kadogo, maanake hata uhifadhi wake unakuwa ni kidogo. Unachukua eneo dogo kwa ajili ya kuhifadhi, lakini ukiacha hivi anachukua eneo kubwa sana. Maanake tukibana, kwanza anachukua eneo dogo kwa ajili ya kuhifadhi, lakini pia tunakuwa tumeshatunza mazingira.
0: Na natunza vipi mazingira kupitia mradi huo wa uchakataji na urejeshaji wa taka za plastiki?
1: Mazingira tunayatunza kwa mfano kule Bwalala. Tupo sehemu ambayo pia tunapitia sehemu ambazo magari ambayo yanakusanya taka kutoka mjini yanapeleka, sisi pia tukule tunakusanya kutoka kule. Magari pia ambayo yanatoa taka hizo kutoka mgodi wa GGM, kwa sababu ni watumiaji sana wa hizi haya machupa ya maji, mengi sana ni wazalishaji wa chupa nyingi. Manake kule pia tunazikusanya kwa ajili ya kuzipeleka kiwandani, tunazibana. Manake tunahakikisha sisi mazingira yanakuwa vizuri kabisa. Na
0: kwa hiyo kuna watu maalumu ambao wanakusanya hizo chupa na kuwaletea.

0: tunapozitoa pote tunazikusanya tunapeleka kule kwetu, hamna chupa ambazo zinazagaa zagaa ovyo ovyo.
1: Una lipi la kueleza vijana wenzio katika mradi huu na jinsi ambavyo umesaidia katika kuhifadhi mazingira kwa kuhifadhi taka sehemu moja?
0: Kwanza huu mradi ni mzuri kwa vijana wenzangu kwa sababu moja kwa moja unatunza mazingira ikiwepo vyanzo vya maji, na unavyojua mazingira kichafuka sisi wenyewe tunakuwa hatari. Lakini pia ni mradi ambao unamsaidia kijana kujiongezea kipato kwa sababu hizi ni bidhaa kama bidhaa zingine, unapozifikisha kiwandani zina bei tu nzuri na zinatumika pia kutengeneza bidhaa ambao pia kirudi kwetu tunaitumia tena, kwa mfano kama viti, meza zinarudi kwa ajili ya kutumika tena.
1: Naam, msikilizaji, ni mwenyekiti wa kikundi hicho cha vijana kinachojihusisha na mradi wa uchakataji na urejeshaji wa taka za plastiki Buhalahala mkoani Geita. Tumejifunza kwamba uhifadhi wa mazingira unaanzia katika maamuzi yetu ya kila siku: kutenganisha taka, kuepuka kutupa hovyo na kupeleka taka zinazoweza kuchakatwa kwa ukusanyaji au vituo vinavyofaa ni hatua muhimu. Hata hivyo, ni lazima tukumbuke kwamba si kila taka inaweza kutumika tena kwa usalama. Taka hatarishi zinahitaji utunzaji maalum na hazipaswi kuchanganywa na taka za kawaida. Tulinde mazingira yetu kwa sababu mazingira safi ni msingi wa afya bora na maendeleo endelevu. Hivyo ndivyo tunavyokamilisha kipengele hicho cha mada ya siku, ambapo tumetazama shughuli zinazofanywa na vijana ambao wamepata ile mikopo ya halmashauri. Vijana hawa wanatokea mkoani Geita ambao kwa pamoja waliamua kuketi chini na kuamua kuanzisha kikundi chao ambacho kinachakata taka, taka hizo ambazo baadaye zinatengenezewa bidhaa zile za plastiki, vikiwemo vikombe, meza, viti, bakuli na vinginevyo. Na kwa kufanya hivyo, vijana hao si kwamba wametunza tu mazingira, bali pia wanajipatia kipato kwa kutumia fursa hiyo. Wao wameona kwamba wakiifanya basi watajikomboa kimaisha. Na utanitumia ujumbe mfupi kupitia simu nambari 0694008258, uniambie unahifadhi vipi taka zako pale nyumbani.

0: Zona Difo.
1: Ni wakati wa dondoo, na leo katika dondoo tunatazama mbinu za kuifanya sebule ndogo ipate nafasi. Msikilizaji, je, sebule yako ni ndogo na wakati mwingine unahisi vitu vimejaa kiasi kwamba hakuna nafasi ya kutosha ya kukaa kwa starehe? Usiwe na wasiwasi. Sebule ndogo inaweza kuwa nzuri, nadhifu na yenye mvuto mkubwa ikiwa itapangiliwa kwa ubunifu. Na leo katika dondoo zetu tunakuletea mbinu rahisi za kuongeza nafasi na kuifanya sebule yako ionekane pana bila kufanya mabadiliko makubwa au kutumia gharama nyingi. Latifa Ngubaro ndiye anayetupitisha katika dondoo hizo.
2: Karibu msikilizaji katika dondoo za unadhifu. Leo nitakupitisha kwenye dondoo muhimu za kuifanya sebule yako ndogo ionekane kubwa na yenye nafasi. Nyumba ndogo haihitaji mapambo mengi ili ionekane nzuri. Kinachohitajika ni kuchagua mapambo yanayoendana na ukubwa na mpangilio wa nafasi. Kwanza kabisa, jambo la kuzingatia ni usijaze mapambo sehemu moja. Kuweka chombo cha maua, mishumaa, vitabu, picha na vitu vingine vingi juu ya meza kunaweza kufanya nyumba ionekane imejaa. Chagua chombo kimoja kizuri cha maua na kitu kidogo cha kuongeza uzuri badala ya kuweka vitu vingi sehemu moja. Epuka mimea mikubwa sana ndani ya nyumba yako. Mimea huongeza uzuri na uhai ndani ya nyumba, lakini mimea mikubwa inaweza kuchukua nafasi kubwa kwenye nyumba ndogo. Tumia mmea mdogo kwenye kona, juu ya kabati, au mmea wa ukubwa wa kati badala ya mmea mkubwa ambao utajaza sebule yako. Usitumie zulia dogo kupita kiasi. Zulia dogo sana linaweza kufanya sebule ionekane imekatika na samani zionekane kama zimegawanyika. Chagua zulia linalotosha kuingia chini ya miguu ya mbele ya sofa au viti ili sebule yako ionekane yenye nafasi. Epuka picha kubwa sana ukutani. Picha kubwa sana kwenye ukuta mdogo inaweza kufanya nafasi ionekane imebanwa na kuondoa uwiano wa chumba. Tumia picha yenye ukubwa unaolingana na ukuta au picha ndogo kadhaa zilizopangiliwa vizuri. Usibane sebule kwa meza kubwa. Hili ni muhimu zaidi. Meza kubwa ya katikati huchukua nafasi ya kutembea na kufanya sebule ndogo ionekane imejaa. Tumia meza ndogo ya mviringo inayoruhusu watu kupita kwa urahisi. Jambo lingine la muhimu ni usichanganye rangi nyingi bila mpangilio. Rangi nyingi kwenye nyumba ndogo zinaweza kufanya nafasi ionekane imechanganyika na kukosa uwiano. Chagua rangi kuu mbili au tatu. Kisha tumia mapambo kuongeza rangi ndogo za kuvutia. Epuka taa kubwa kupita kiasi. Taa kubwa sana inaweza kutawala chumba na kufanya nafasi ionekane ndogo zaidi. Tumia taa yenye muundo rahisi na ukubwa unaolingana na chumba. Epuka kuweka samani kubwa na nzito. Sofa kubwa sana, makabati mapana au samani zenye muundo mzito zinaweza kutumia nafasi kubwa kuliko inavyohitajika. Chagua sofa inayolingana na ukubwa wa sebule yako na samani zinazoacha nafasi ya kutosha hata mtu kupita. Epuka mapazia mazito na yenye michoro mikubwa. Mapazia mazito au yenye michoro mikubwa yanaweza kufanya chumba kidogo kionekane kizito na kubanwa. Badala ya kutumia pazia lenye michoro mikubwa na rangi nyingi, tumia pazia yenye rangi nyepesi na muundo rahisi. Kumbuka, uzuri wa nyumba hautokani na wingi wa mapambo. Kuchagua mapambo bila kuzingatia ukubwa wa nyumba, rangi na mpangilio wa nafasi kunaweza kufanya nyumba ionekane imejaa na kukosa uwiano. Kwa nyumba ndogo, chagua mapambo yenye ukubwa unaofaa, muundo rahisi na matumizi yanayoendana na nafasi. Kumbuka, si wingi wa mapambo unaoleta uzuri, bali uchaguzi sahihi na mpangilio mzuri unaongeza mvuto wa sebule yako. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Shukrani Latifa kwa kutupitisha katika dondoo hizo. Naamini msikilizaji huko aliko atatuambia naye katika sebule yake amepangilia vipi, mpangilio wake ukoje ili kuifanya sebule yake iwe kubwa. Ni kupitia 0694008258. Kwa kuongezea hapo ambapo Latifa alipokomea, unaweza pia ukawa na machaguo yale mbalimbali katika sebule yako. Vile vile unaweza ukatumia rangi kwa ubunifu. Rangi nyepesi katika kuta zako unaweza kuzifanya kwamba zikasaidia kuifanya sebule yako ionekane angavu na pana zaidi, hasa ikiwa kuna mwanga wa kutosha. Ngine vioo vile tumia kwa uangalifu. Kioo kilichowekwa sehemu inayofaa kinaweza kuakisi mwanga na kufanya chumba kionekane kikubwa zaidi. Unaweza ukatumia pia nafasi za wima, rafu zile za ukutani zinaweza kusaidia kuweka vitabu, mapambo na vitu vingine bila kutumia nafasi kubwa ya sakafuni. Ingine unaweza ukaondoa vile vitu ama ukapunguza vitu visivyo na matumizi yale ya lazima. Kwa mfano, unaweza ukaenda sehemu nyingine ukakuta ameweka magazeti yale ya zamani, vifungashio na mapambo yasiyo ya lazima. Kadri vitu vinavyopungua ndivyo sebule inavyokuwa rahisi kusafisha na kupanga. Na hili linatuhusu sana kina mama. Tunapenda kuhifadhi hata kama vitu vimepishapitwa na wakati, umeshatumia kitu lakini wewe bado unang'ang'ana nacho. Kwa hiyo tunatakiwa tuachane na hayo mambo. Na kwa upande wa watoto, ikiwa una watoto, tengeneza eneo dogo lenye vikapu vya kuhifadhia midoli, kama watoto wale wa kiume vile vigari wanavyochezea na vile vikorokoro vingine vile, wanaweza pia wakatafutiwa sehemu wakahifadhi hivyo vitu. Hii itarahisisha usafi na kusaidia sebule ibaki katika mpangilio. Msikilizaji, sasa usije ukasema mimi sebule yangu ndogo, siwezi kuweka vitu. La hasha. Ukubwa wa sebule si kigezo pekee cha uzuri wake, bali mpangilio, usafi na matumizi sahihi ya nafasi vinaweza kuifanya sebule ndogo ionekane ya kuvutia na yenye starehe. Anza na mabadiliko leo. Panga samani zako upya, ondoa vitu visivyohitajika na furahia sebule yenye nafasi zaidi. Basi hivyo ndivyo tunavyohitimisha dondoo zetu kwa siku ya leo katika unadhifu.

0: sasa tunatakiwa tutoke kidogo katika ulimwengu wa usafi na urembo wa nyumba na kuingia katika ulimwengu wa urembo binafsi na harufu nzuri, yale manukato, unyunyu, uturi, kipengele cha mtoko wetu. Kunani leo?
1: Hii ni maalum kwa watu wa fashion, watu wa kunukia, watu wa kutokelezea. Sasa hapa ndio kwenyewe, tutoke pamoja leo kwenye huu mtoko wa leo. Mtoko wa leo.
0: Tunatazama umuhimu wa perfume ama manukato. Unapokutana na mtu mwenye harufu nzuri, mara nyingi harufu hiyo inaweza kuvutia na kubaki katika kumbukumbu yako. Hapo ndipo manukato maarufu kama perfume yanapokuwa sehemu ya mtindo wa maisha ya watu wengi. Haya msikilizaji, nimekufahamisha, tutatazama asili kidogo japo kwa uchache, tukupitishe kwenye perfume. Perfume au manukato ni mchanganyiko wa vitu vyenye harufu nzuri kama vile maua, majani, mizizi, viungo, mbao na mafuta muhimu unaotumiwa kumpa mtu au mazingira harufu nzuri. Historia ya manukato inaanzia maelfu ya miaka iliyopita. Ustaarabu wa kale kama Misri, Mesopotamia, India na China ulitumia mimea yenye harufu, mafuta na resini kutengeneza manukato. Wamisri wa kale walitumia manukato katika maisha ya kila siku, kwenye sherehe za kidini na pia katika taratibu za mazishi. Walitumia vitu kama mir, maua na mafuta mbalimbali. Baadaye ustaarabu wa Kiislamu na Kiarabu ulikuwa na mchanganyiko mkubwa katika maendeleo ya utengenezaji wa manukato. Walitumia kufanya biashara ya viungo, maua, udi, amba, mask na rose. Mbinu za kutengeneza na kuchanganya manukato ziliendelea kuboreshwa na maarifa hayo yakaenea katika maeneo mengine. Manukato yalipata umaarufu mkubwa barani Ulaya, hasa kuanzia kipindi cha Renaissance na baadaye. Ufaransa ikawa moja ya vituo muhimu vya utengenezaji wa manukato na hadi leo inajulikana kwa tasnia hiyo. Katika karne ya 19 na 20, maendeleo ya kemia yalifanya iwezekane kutengeneza harufu nyingi kwa kutumia viambato vya asili pamoja na vya kutengenezwa maabara. Hii ilisababisha perfume kuzalishwa kwa wingi na kupatikana kwa watu wengi zaidi. Leo kuna aina mbalimbali kama perfume, EAU de perfume, EAU de toilet EDT na EAU de cologne EDC, ambazo hutofautiana hasa katika kiwango cha mafuta ya manukato na uimara wa harufu. Kwa sasa perfume si tu kitu cha kunukia vizuri, bali imekuwa ni sehemu ya urembo, utambulisho binafsi, mtindo na utamaduni. Mtu anaweza kuchagua harufu kulingana na mazingira, tukio au aina ya maisha anayopenda. Umuhimu wa kutumia perfume, kwanza ni kuongeza harufu nzuri mwilini. Perfume inaweza kusaidia mtu kuwa na harufu anayopendelea na kuongeza hali ya kujisikia vizuri anapokuwa katika shughuli za kila siku. Pili, kujiamini. Kwa baadhi ya watu, kutumia harufu wanayoipenda huwafanya wajisikie nadhifu na kujiamini zaidi wanapokutana na watu au kushiriki katika shughuli mbalimbali. Jambo jingine ni kukamilisha mtindo wa mavazi. Kama vile tunavyochagua nguo, viatu na mapambo, manukato yanaweza kuwa sehemu ya mtindo binafsi na kuonesha ladha ya mtu. Jambo jingine ni kuacha kumbukumbu ya harufu. Harufu fulani inaweza kumkumbusha mtu tukio, mahali au mtu fulani. Hata hivyo, mapendeleo ya harufu hutofautiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Jambo jingine ni kuwa na chaguo kulingana na mazingira. Mtu anaweza kuchagua harufu nyepesi kwa matumizi ya kila siku au harufu yenye mkazo zaidi kwa shughuli maalum, akizingatia mazingira na watu wanaomzunguka. Na leo sasa katika perfume hizi tutatazama zile perfume za kupima. Perfume za kupima ni kitu gani laba? Perfume za kupima ni manukato yanayouzwa kwa kiasi maalum. Badala ya kununua chupa nzima ya bidhaa, mnunuzi anaweza kuchagua kiasi kinacholingana na bei yake. Faida zake ni kumwezesha mtu kutumia kiasi kidogo cha fedha kulingana na uwezo wake. Pili, kumpa nafasi ya kujaribu harufu kabla ya kununua kiasi kikubwa. Kumwezesha kuwa na harufu tofauti kwa nyakati mbalimbali. Vile vile kupunguza uwezekano wa kununua chupa kubwa ya harufu ambayo baadaye yawezekana asifurahie. Hata hivyo ni muhimu kununua kutoka kwa muuzaji anayeaminika, kuhakikisha chombo ni safi na kilichofungwa vizuri na kuuliza kuhusu chanzo na ubora wa manukato hayo. Parfumu za kupima hazimaanishi moja kwa moja kwamba ni bandia au halisi, bali ubora na uhalisi hutegemea bidhaa yenyewe na namna inavyohifadhiwa na kuuzwa. Na sasa hivi katika dunia ya leo, wafanyabiashara wengi ama hata wanajamii hupenda kutumia zile parfumu zenye majina ya watu mashuhuri. Katika soko la manukato kuna baadhi zinazohusishwa na majina ya watu mashuhuri, wabunifu wa mitindo au chapa zinazojulikana. Pengine unataka kujua kwa nini watu hutumia mbinu hizo. Baadhi huvutiwa na chapa au jina linalohusishwa na bidhaa. Wengine hupenda harufu iliyoundwa kwa kuzingatia ladha fulani. Zinaweza kuwa sehemu ya mtindo binafsi au zawadi kwa mtu mwingine. Kumbuka kuwa jina maarufu pekee halihakikishi ubora wa parfumu. Ni muhimu kuangalia uhalisi wa bidhaa, kifungashio, maelezo ya mtengenezaji na chanzo cha ununuzi. Nimezungumza na Bwana Isihaka Isa Yusufu, ni muuzaji wa parfumu mbalimbali, zile parfumu za kupima kutoka jijini Dar es Salaam, na alishiriki katika maonesho ya 9 ya teknolojia ya madini huko mkoani Geita. Anatuelezea dhana mbalimbali kuhusu parfumu ama manukato.
2: Parfumu ambazo tunazo deal nazo sisi, huwa tuna deal na parfumu za madesign na tofauti tofauti. Huwa tunatoa parfumu zetu kutoka Spain na Ufaransa. Na parfumu zetu sisi zinakuja kwa aina tofauti tofauti. Kuna parfumu za Kiarabu ambazo wanasema Arabic fragrance za Kiarabu, alafu kuna parfumu hizi za kawaida ambazo ndio hizo tunazotoa France. Parfumu kuna aina mbili, ambapo kuna pure perfume and fragrance perfume. Pure perfume ndio hiyo ambayo ni oil, ambayo inakuwa bado haija productiwa na kuwa kwenye aina ya perfume.
0: Haijatengenezwa. Kwa aina ya perfume.
2: Kuwa kwenye aina ya perfume. Na ili iwe iitwe perfume lazima utamix baadhi ya malighafi ambayo ni kuna ethanol, kuna long lasting. Japo asilimia kubwa wengi sana sasa hivi hizi perfume zetu tunazotengeneza sisi imekumbwa na janga kubwa. Kuna asilimia kubwa wanaingia kwenye biashara hii ya perfume wanabushi tu bila kutumia njia sahihi. Ili iwe perfume lazima utumie formula tofauti tofauti ili kuitwa kitu kinachoitwa perfume. Sasa katika hizo formula unakuta wengi sana wanashindwa kuzielewa. Mtu anaweza kutengenezea perfume lakini akaacha baadhi ya formula. Ili iitwe perfume lazima utakuwepo na pure oil, lazima utakuwepo na ethanol, lazima uwepo na long lasting. Sasa unakuta mwingine ana mix ethanol na pure oil bila kumixi long lasting. Long lasting ni kile kitu ambacho kinachofanya perfume idumu kwa muda mrefu. Kule unapoenda kununua au unapoenda kufuata bidhaa, kuna long lasting ya masaa 12, kuna long lasting ya masaa 24 na kuna long lasting ya masaa 72. Sasa asilimia kubwa wengi wanakuwa wanabuni wao wenyewe. Mtu anaenda anapewa long lasting ya masaa 12, akija huko anamtangazia mteja kwamba hii inakaa masaa 72, ambapo hicho kitu sio kweli. Perfume kaida yake ukisha imixi na ikisha kuwa kwenye hali ya perfume imetoka kwenye pure, lazima iwe ina shout, pia iwe ina kitu fulani kinaitwa flavor, yani iwe inasikika harufu ya ile perfume lakini isiwe na mkera mtu ambaye anaipaka. Maana kuna mwingine anakisha mixi anakuwa anakosea baadhi ya formula, ikisha kuja kwa mteja ile perfume inakuwa inamdhuru. Mwingine anakwambia mbona kali, nikinusa inanipa mafua. Yani mwingine akinusa inampa mafua, lakini perfume ukisha fata formula zote inakuwa iko vizuri. Na perfume ina sehemu tofauti tofauti za kupaka katika mwili na katika nguo. Kuna wale ambao wana matatizo, yani wana changamoto ya ngozi. Wale pia hatuwashauri sana kutumia hizo perfume katika miili yao. Maana kuna mwingine anaweza kapaka akakwambia inamchoma, yule haruhusi tena kupaka hii perfume. Na badala yake anatakiwa atafute body mist au atafute spray au deodorant katika hivyo vitu vitatu. Hivyo ndio vitamsaidia kwenye mwili. Ila kwa nje kwenye nguo anaruhusiwa kupaka perfume kama kawaida, kwa sababu inamletea matatizo tu kwenye ngozi. Na perfume ina sehemu zake za kupaka, kama awewe ngozi yako iko clear haikusumbui ukiwa umeipaka. Unapaka mwanzo huku wa masikio ili kuleta flavor, unapaka kwenye maungio ambayo yana sweat sana. unaweza ukapaka kwenye sehemu hizi zinazo sweat hapo usisikie flavor, lakini utakapo sweat labda umefanya kazi nzito unapo sweat ndio unaisikia ile harufu ya perfume inavyo shout. Na perfume muda wa usiku hatushauri sana kupaka muda wa usiku, muda wa kulala. Muda wa kulala unatakiwa uoge zako vizuri, kama una deodorant yako unapaka, una body mist yako unapaka, then unalala. Perfume huwa inapakwa muda ambapo labda unaenda somewhere, unaenda kwenye kitu fulani au unaenda kwenye matembezi fulani, hapo unaweza ukapaka perfume. Katika maelekezo yangu ya perfume, napenda pia kuwashauri asilimia kubwa ya hata wateja wanaoenda kuchagua perfume. Mtu anatakiwa achague perfume kulingana na yeye alivyo. Maana na mwingine anaenda anachukua perfume kali, inakuja baadaye inamletea matatizo. Na ndio maana sisi tupo hapa tumewaletea hizi perfume. Hatuwapi perfume hivi hivi. Mteja yani uwezo kumuuzia perfume hivi bila kumpa darasa. Huwa tunatoa darasa na ushauri kulingana na yeye mteja. Maana mteja mwingine anakuja anaweza kumpa sample, akainusa ile sample akamwambia niekee hii, niekee na hii. Sasa wewe kama wewe unatakiwa muangalie yule mteja, alafu msikilize na maelekezo yake. Unampa bwana, anamwambia bwana hii na hii haiwezekani. Chukua hichi na hichi, unampa kitu kilicho bora. Na baadaye atakuja atakushukuru.
0: Na perfume unatakiwa kutumia, yani umetoka kuoga, una pilika zako unataka utoke, unafanya nini baada ya kutoka kuoga, zile hatua za upakaji wa perfume?
2: Ukiwa unatoka kuoga aidha asubuhi unaenda zako kazini, unajifuta maji yako vizuri, unapaka mafuta vizuri, then ndo unapaka hiyo perfume yako. Kama sehemu hizo nilizoelekeza kwenye shingo, kama wewe ngozi yako haikusumbui, kwenye shingo, kwenye makwapa unapaka perfume. Pia na hizi sehemu ambazo zinazo sweat zinapaka perfume. Kwenye nguo sasa unaweza ukapaka kwenye makwapa, kwenye nguo, kwenye mabega, zile sehemu ambazo zinazoonekana,
0: zinazotoa jasho.
2: Hizo ndo sehemu muhimu, na huo ndo muda sahihi wa kupaka perfume.
0: Ipi tofauti kati ya perfume, deodorant na body mist?
2: Utofauti ni kwamba deodorant yenyewe huwa inatengenezwa kwa mfumo wa tofauti, sio wa mafuta kama nilivyoelekeza wa hizi perfume zinazo mixiwa na fragrance na ethanol. Tofauti na deodorant. Deodorant yenyewe ilivyo, yani deodorant hata ngozi yako inasumbua kiasi gani, deodorant utapaka tu, haina shida yoyote. Body mist nayo ni vile vile. Ila body mist ina kitu kinaitwa evaporation. Yaani ukiipaka muda huo unasikia kama ubaridi fulani, alafu then ule ubaridi unapotea. Huo ndo uzuri wa body mist ambao wanaosumbuliwa na ngozi. Na ukija kwenye perfume tofauti uliopo, ya kwanza perfume zetu, hizi perfume kama hizi za kupima, unakuta kuna pure oil, alafu kuna pure fragrance. Yaani pure oil na pure fragrance, pure oil ni ambayo haijakomodifiwa kuwa kwenye perfume. Na pure fragrance ni ile ambayo tayari ishamixiwa na ethanol ndio imekuwa perfume. Tofauti ndo uliopo kati ya hizi perfume, deodorant na body mist. Japo katika evaporate pia perfume inaweza ikavaporate, lakini sasa ile ethanol inakuwa ni kali tofauti na body mist. Ethanol nayo mixia kwenye pure oil inakuwa ni kali tofauti na ya kwenye body mist. Huo ndo tofauti. Pia unakuja tofauti mwingine, ethanol inakuwa inazidi kuwa kali hata kwa mtu ambaye mtumiaji, kulingana na hizo formula nilizoelekeza, mwingine anakuwa anashindwa kuzifuata zile formula zote za utengenezaji wa perfume. Unakuta ethanol na kwa kali, mwingine akipaka kidogo hata kama asumbulii na matatizo ya ngozi, anakwambia mbona inachoma, nikipigwa na nikipata jasho nachomwa, kulingana na kutokufuata hizo formula za hiyo utengenezaji wa hiyo perfume.
0: Sasa ile body mist ama na deodorant unaweza ukajipulizia kwenye nguo au ni maalum tu kwa ajili ya kwenye ngozi?
2: Body mist unaweza ukapaka kwenye nguo kwa sababu yenyewe ni mfumo wa spray. Ila deodorant huwezi ukapaka kwenye nguo. Kuna deodorant nyingine zinaacha madoa. Deodorant unaweza ukapaka tu kwenye mwili, kwenye makwapa, kwenye shingo. Lakini body mist kwenye nguo unaweza ukapaka. Japo haito shauti sana kutofauti na perfume. Perfume inakuwa ina shauti sana tofauti na body mist. Na ndio maana tunashauri asilimia kubwa ya wateja wetu natakiwa kama una body mist pake tu kwenye mwili, iwe sawa na deodorant.
0: Kwa nini mliamua kujihusisha na uuzaji wa perfume za kupima?
2: Tumejihusisha na uuzaji wa perfume za kupima kwa sababu kwa jamii yetu sasa hivi perfume ziko nyingi sana, na makampuni ya perfume yako mengi sana na wauzaji wengi sana. Kwa maana hiyo, ukisema usifanye biashara hii ya perfume za kupima, uingie kwenye perfume hizi, maana kuna hizi zinaitwa mini, hizi za maboksi, hizi za maboksi. Zile asilimia kubwa nyingi sana kuna makampuni kibao zinatengeneza zile perfume ambazo sio original. Unakuta perfume ni ya boxi Muuzaji anaweza kukwambia ni original, wewe mwenyewe ukiangalia kwenye box unaona ina nembo original, lakini ukija kutumia hamna kitu. Unajipulizia dakika hiyo hiyo umetoka nje, usikii chochote. Huo ndio tofauti. Na perfume hizi za kupima huwa asilimia kubwa sana ni original. Japo kuna fake, lakini asilimia kubwa nyingi sana ni waga ni original. Fake hata kama ukikuta perfume ya oil ni fake, unaweza ukaijua tu, kwa sababu wengi sana sasa hivi wanauza hizi perfume za oil wanachakachua. Mtu anaweza anayo pure oil kabisa kubwa ya 1kg akaipunguza na badala yake akamix na mafuta ya kula ili apate yeye faida. Sasa hao ndo ambao wanatuharibia sisi biashara na utaratibu. Lakini sasa wewe kama wewe mnunuaji, unapoenda kununua unajua kabisa hii ni oil na hii nimekewa mafuta ya kula, unakuwa unajua tofauti. Kama ukishaanza masuala haya ya perfume za pure oil za kupima, unakuwa unazielewa. Hiyo ndo sababu ya sisi kuingia kwenye hizi perfume za kupima, kwa sababu perfume hizi nyingine za mini za maboksi zinakuwa nyingi sana, asilimia kubwa sio original. Na perfume hizi za kupima hizi za pure oil kuanzia 1kg na kuendelea, hizi waga ni original, zenyewe waga ni original, hatuagi fake. Ukitoka ukiwa unachukua mzigo labda kutoka France, kutoka Dubai, sijui kutoka France, lazima mzigo wake utakuwa ni pure oil, ni original yenyewe. Na ukitaka kuijua original na njia nyingi sana, lakini njia fupi unaweza ukaichukua ile oil ukaiweka kwenye ngozi yako, kwenye mkono. Ukiona imetulia sehemu moja, hiyo ni yenyewe original, lakini ukiona imesambaa, basi hiyo ujue imechakachuliwa, sio pure oil, sio original.
0: Kwa nini nimeamua perfume mnazouza ninyi nachukua nembo za wale ma superstar?
2: Tunadili sana na perfume za madesigner. Tunadili sana na perfume za madesigner, kulingana na perfume zao ziko vizuri, alafu tumeona kwamba zina quality. Hata ukimtestia mteja yeye mwenyewe anasikia yeye nimepata kitu kilicho bora.
0: Una lipi la kumshauri au kumshawishi yule mtu ambaye pengine matumizi ya perfume kwake anaona labda ni gharama kubwa?
2: Na ushauri kwa wateja au mtu ambaye anayetumia perfume, asiongozwe tu kwamba kaona labda mitandaoni bwana perfume fulani ukimix na perfume fulani hii inakuwa combo. Yani kuna kitu kinaitwa combo bwana, labda nataka ni mix 212 VIP na 9 PM. Yeye kaona labda mitandaoni, au kaenda kwa mtu ambaye hajui kumix hizi perfume, akaambia bwana ukimix hii na hii inakuwa vizuri. Baadaye kisha mixiwa, kisha ondoka, kakaa baada ya siku mbili au siku tatu, ile perfume imeharibika, imebadilika. Inakuwa sasa hakuna maana ya yeye kwenda kuzimix zile perfume. Ndio maana asilimia kubwa akija mteja, bwana mimi nataka ni mix hii na hii, au anakuonyeshia picha kwenye simu alichoona huko mitandaoni, bwana nataka ni mixie hizi. Sasa wewe unaangalia hii na hii zinaleta mantiki au zinauiana? Maana kuna perfume nyingine haziwezi zikakaa sehemu moja zikauiana katika kumix. Na mteja mwingine ukisha mixia labda zile perfume zinazoendana, ukimixia anataka isikie flavor muda huo huo, uweze ukaipata flavor muda huo huo. Kwa hiyo flavor unaipata baada ya dakika tano au sekunde kadhaa. Pia unapoenda kutest perfume, ukipulizia ili uipate flavor vizuri, unatakiwa usikilizie baada ya sekunde kadhaa au dakika moja ndio uipate kuisikia. Maana kuna perfume nyingine haziji tu ghafla vu, zina perfume zake zina shauti mdogo mdogo. Kwa hiyo wateja, mimi ninachopenda kuambia mnapoenda kuchagua perfume, mpate basi na ushauri wa wale ambao wanaowauzia hizo perfume. Maana wewe mteja mwingine yeye ni mbishi, anajikuta yeye ni mjuaji, kila kitu anakijua yeye. Bwana hii ndo nzuri, hii nimeuziwa sehemu fulani, hii iko hivi. Sasa unamuelekeza, yeye analeta ubishi. Basi unampa kile kitu ambacho anachokitaka yeye. Akienda siku mbili tatu anakuja tena kukulaumu wewe, ambapo wewe ulishampa ushauri bwana hii na hii akiendi. Au unamwambia hii na hii ukisha imix unatakiwa uisikilizie kama siku kadhaa au muda kadhaa. Maana hata hizi ninavyozitengeneza hizi perfume zetu zinatakiwa zidumu masaa 72. Yaani ukishaichanganya hiyo ethanol na hiyo long lasting na hiyo pure oil, natakiwa zidumu ndani ya masaa 72 ndio uanze kuipaka. Sababu ukisha imix vile uwezi ukakurupuka muda huo huo uanze kuitumia. Perfume haziendani kabisa na joto au jua. Zinakuwa zinapungua quality yake.
0: Na kuna mwingine unakuta ana jasho kali, sasa hata akipaka perfume, yani perfume inakuwa haisaidii. Yule unamshauri vipi?
2: Sasa huyo hajakutana na perfume. Unajua kuna baadhi ya perfume, kuna mwingine anaweza akawa na jasho kali lakini akazunguka akapewa perfume sawa, lakini ile perfume ikawa bado haimsaidii chochote. Maana yake kuna perfume na perfume. mimi naweza nikakutolea mfano na mteja wangu mmoja pale Kariakoo alikuja. Yeye hivyo hivyo hospitali alimwambia ana changamoto fulani ya harufu kali sana. Sisi tulimshauri mara ya kwanza. Anasema yeye nilienda hadi hospitali kufuatilia hii issue. Kaambia sasa basi usitumie perfume. Kwanza ni huko huko hospitali ulipoenda watakupa ushauri, watakupa baadhi ya maelekezo. Lakini yule kaenda huko sijui vituo vya afya bado ni vile vile. Nikajaribu kumfanyia kama majaribio, kuna perfume fulani nikamwambia hii shika nakupa bure. Nenda katumie. Matokeo ukiyaona njoo, na matokeo usipoyaona pia njoo. Una perfume moja nikampa inaitwa Pure XS Man. Hiyo perfume nikamtengenezea nikampa aende nayo. Basi yule jamaa alikuja kama muda wiki kaja pale dukani. Akanambia mbona sasa hivi sisikii ile hali ambayo nilikuwa naisikia ya kusweat, yani nina jasho kali sana. Nikamwambia basi kwanza sasa hivi natakiwa hiyo perfume uliyokutengenezea ndio natakiwa uitumie. Alafu pia ukizingatia na hayo masharti uliopewa kwa hospitali pia uyafuatishe. Maana huwezi jua pengine ni perfume uliyokupa au ni hivyo vitu unavyotumia uliopewa hospitali, huwezi jua. Basi yule mtu mpaka leo hiyo perfume ndo anayoipenda na ndo perfume yake na ile tatizo lake sasa hivi limeondoka kabisa.
0: Naam, ni bwana Isihaka Isa Yusufu, ni mtaalamu wa masuala ya perfume akituelezea umuhimu wa perfume. Ikiwa una swali lolote, unahitaji ushauri juu ya matumizi ya perfume, bwana Isihaka anapatikana kwa mawasiliano ya nambari 0676689752. Atakupa elimu nini ufanye juu ya perfume. Msikilizaji, nimezungumza na miongoni mwa wadau wa urembo Priska Malekela ambaye anatuelezea umuhimu wa perfume. Ya aina gani wanayoipenda na ni kwa nini unapenda kutumia perfume?
3: Huwa napenda kutumia perfume. Mara nyingi ni ile perfume ambayo inakaa muda mrefu kwenye nguo. Hizi ambazo zinachukua muda mfupi kidogo unaweza kujikuta kama haujafanya chochote mwilini. Lakini ukipata ile ambayo inakaa muda mrefu, muda wote unajisikia kama hali ya usafi hivi na unajiamini hata popote ukiingia wewe huna mashaka. Kwa hiyo mimi huwa napenda kutumia perfume. Yaani it's better niwe na muonekano wa kawaida, lakini kunukia ni muhimu kwa kweli. Nawaambia wale ambao hawapendi kutumia perfume, wajaribu. Siku moja moja sio mbaya mtu kanukia. Na wakati mwingine huwa yani ukimsikia mtu ananukia, wow, hata kama ukipishana naye hivi unafurahi. Mtu anaonekana kana kwamba ndo kwanza katoka bafuni sasa hivi. Kwa hiyo kwa kiasi fulani perfume inaongeza hali fulani ya usafi kwa mtu. Kwa hiyo la supe na kutumia perfume, wajaribu siku moja moja sio mbaya kunukia mbele ya marafiki, jamaa, unaonekana unakuwa smart. Hata kwa bei rahisi tu mtu jaribu, kwa sababu kila mmoja ana kiwango chake na level yake, lakini uturi ni muhimu.
0: Haya, unaambiwa uturi ni muhimu, unyunyu. Yote haya unayapata kwenye masuala ya perfume. Ni mdau huyo masuala ya urembo akitupambia safu yetu ya mtoko wetu kwa leo. Usichague perfume kwa sababu tu ya jina lake au bei yake. Chagua harufu unayoipenda, bidhaa yenye ubora unaoaminika na inayokufaa. Msikilizaji, utaniambia kwa upande wako unatumia perfume ya aina gani na huwa unatumia unapokuwa katika mazingira gani unatumia perfume. Ni kupitia 0694008258. Nataka nifahamu leo, msikilizaji wangu, wewe ni perfume gani unayoipendelea? Na huo ndio mtoko wetu kwa leo, tunakamilisha kwa namna hiyo.

Barabara msikilizaji. Hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha unadhifu kwa leo. Kumbuka kwamba unadhifu si gharama kubwa wala muonekano wa nje pekee, bali unadhifu unaanzia katika maamuzi yetu ya kila siku: kutunza mazingira, kupanga nyumba zetu, kujitunza na kutumia vitu kwa busara. Tukutane tena katika kipindi kingine cha unadhifu kwa maarifa zaidi kuhusu usafi, urembo wa nyumba na mtindo bora wa maisha. Kwa niaba ya timu nzima ya unadhifu, wenzangu ni Fasda Shahame na Latifa Ngubaro, jina langu ni Doris Kaunda. Endelea kutunza mazingira yako, nyumba yako na afya yako. Unadhifu, mazingira safi, nyumba yenye mvuto na maisha bora. Kwa heri mpaka juma lijalo.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Serikali imesema imeandaa mpango kushirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea dira ya 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa. Wizara ya Ujenzi imesema itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wakandarasi wanawake ili kushiriki katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi. Mfuko wa udhamini wa pembejeo za kilimo nchini umesaini makubaliano ya ushirikiano na Benki ya Azania kuwezesha mitaji kwa vijana na wanawake. Serikali ya Afrika Kusini imesema imeondoa agizo la kupitia maombi ya waomba hifadhi nchini humo baada ya kuzuka kwa makabiliano kati ya wageni na raia wa nchi hiyo. Habari kamili. Mbeya. Wizara ya Viwanda na Biashara imesema serikali imeandaa mpango wa kushirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga ametoa kauli hiyo katika ziara ya kutembelea viwanda vya ndani mkoani Mbeya. Amesema serikali itaendelea kutoa fursa kwa sekta binafsi kuwekeza ili kuongeza uzalishaji viwandani, kukuza uchumi na kuharakisha maendeleo ya dira taifa ya maendeleo ya mwaka 2025-50 inayosisitiza sekta binafsi kuchangia sehemu kubwa ya mitaji inayohitajika katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Aidha amesema serikali imeandaa mpango mahususi wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi kwa lengo la kuhakikisha wawekezaji wazawa wanapata fursa ya kushiriki katika maendeleo ya nchi. Dar es Salaam. Serikali imesema itaongeza ushiriki wa Watanzania katika uwekezaji na kuwawezesha wafanyabiashara wa ndani kunufaika na fursa za kiuchumi kupitia rasimu ya sera ya taifa ya uwekezaji ya mwaka 2026. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika majadiliano ya rasimu hiyo, Katibu Mkuu Uwekezaji Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Dr. Fredi Msemwa, amesema ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ni muhimu katika kuboresha mazingira ya uwekezaji na kutatua changamoto za kisheria. Naye kaimu mkurugenzi wa shirikisho la sekta binafsi TPSF Deogratius Masawe amesema maoni ya wadau yatasaidia kuboresha rasimu hiyo ili kuweka mazingira yanayochochea uwekezaji na wa wazawa katika sekta za uchumi. Mbeya. Halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya imekaribisha wawekezaji kuongeza thamani ya madini ya dhahabu yanayozalishwa katika wilaya hizo ili kuongeza uzalishaji kutoka kilogramu 300 hadi 400 za dhahabu kwa mwezi. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Kelvin Mshishi amesema kwa sasa mchango wa dhahabu katika mapato ya ndani ya halmashauri hiyo ni shilingi bilioni 5 kwa mwaka. Shishi amesema halmashauri hiyo imeanza utekelezaji wa kuongeza thamani ya madini ya dhahabu yanayozalishwa wilayani Chunya. Amesema uwezekano wa kuanza mchakato wa kuongezea thamani madini hayo ni mkubwa ili uzalishaji uongezeke na kuleta manufaa kwa wilaya hiyo. Dar es Salaam. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa amesema wizara hiyo itaendelea kuweka mazingira yatakayowezesha makandarasi wanawake kukuza uwezo wao na kushiriki katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya ujenzi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa 6 wa chama cha makandarasi wanawake TWCA, Waziri Kadogosa amesema makandarasi hao wanapaswa kuzingatia ubora wa kazi, kasi ya utekelezaji na ufanisi ili kuongeza ushindani. Naye rais wa TWCA Judith Odunga ameiomba serikali kuwaamini makandarasi wanawake na kuwapatia fursa za kutekeleza miradi mikubwa ili kuimarisha uwezo wao na kukua kitaaluma na kibiashara. Mkutano huo umejadili maendeleo ya makandarasi wanawake ikiwemo uzingatiaji wa sheria za kodi, matumizi ya teknolojia za kidijitali katika shughuli za ujenzi na masuala ya afya. Chemba ya wafanyabiashara wanawake TWCC imesema upatikanaji wa mitaji na uelewa wa huduma za kifedha ni mambo muhimu katika kuwawezesha wanawake kukuza biashara zao. Mkurugenzi mtendaji wa TWCC Mwajuma Hamza amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa majadiliano ya matokeo utafiti uliochunguza ujumuishaji wa huduma za kifedha kwa wanawake. Hamza amesema pamoja na kuongezeka kwa matumizi ya huduma za kifedha kupitia mifumo ya kidijitali, bado kuna changamoto zinazohitaji kushughulikiwa ikiwemo uelewa mdogo wa masharti na alama za mikopo. Kwa upande wake, mwakilishi wa idara ya mifumo ya malipo kutoka Benki Kuu ya Tanzania, Kide Mshihiri, ameshauri watumiaji wa huduma za kifedha kujiridhisha kuhusu uhalali wa watoa huduma kabla ya kufanya miamala au kuchukua mikopo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Dr. Sweetbert Mkama, amesema ubunifu katika usafirishaji wa vifurushi, matumizi ya mifumo ya kidijitali na uboreshaji wa huduma kwa wateja ni mambo yanayoweza kulipa shirika la posta sura mpya na kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya posta duniani, Dr. Sweetbert amesema serikali itaendelea kuboresha sera ili wananchi wapate huduma bora. Amehimiza umuhimu wa matumizi ya takwimu katika utendaji wa shughuli za posta ili kuongeza tija na ufanisi. Naye mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano TCRA, mhandisi Peter Mwasalianda, na posta master mkuu Macris Mbondo wamesema shirika la posta linapaswa kuhakikisha halibaki kuwa kumbukumbu ya kurasa zilizopita, bali lijiendeshe kulingana na mabadiliko ya teknolojia duniani. Oktoba 9 ya kila mwaka dunia huadhimisha siku ya kuanzishwa kwa umoja wa posta duniani ambao ulianza mwaka 1874 mjini Bern, Uswisi. Dodoma. Mfuko wa udhamini wa pembejeo za kilimo umesaini makubaliano ya mashirikiano na Benki ya Azania kuwezesha mitaji kwa vijana na wanawake wanaofanya kazi kwenye kilimo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa hafla ya utiaji saini wa makubaliano hayo, mkurugenzi mtendaji wa mfuko huo Mwanahiba Mzee amesema kupitia ushirikiano huo wakulima wadogo watapata fursa ya mikopo nafuu na elimu ya uzalishaji katika sekta ya kilimo. Naye meneja mwandamizi wa biashara za kilimo Benki ya Azania, Agustino Matutu, amesema kupitia mikopo nafuu yenye dhamana, wakulima wataondokana na kilimo cha kutegemea mvua na kupata tija. Mtwara. Makamanda wa polisi katika mikoa ya Mtwara, Lindi, Ruvuma na Njombe wanakutana mkoa Mtwara kuzungumzia masuala mbalimbali ya ulinzi na usalama. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, Marco Chilia, amesema katika kikao hicho wamejadili kuthamini usalama, changamoto za kiutendaji na kuweka mikakati ya kuimarisha utendaji wa jeshi la polisi katika mikoa ya Kusini. Chili amesema wameweka mikakati ya kupambana na matishio ya makosa yanayovuka mipaka na kuweka mipango ya kufanya operesheni ya kudhibiti migogoro ya wakulima na wafugaji katika mikoa ya Kusini. Aidha, jeshi la polisi katika mikoa ya Kusini limewajulisha wananchi kuwa linaendelea na operesheni dhidi ya migogoro ya wakulima na wafugaji katika mikoa ya Kanda ya Kusini. Manyara. Wafugaji wilayani Simanjiro mkoani Manyara wameshukuru serikali kwa kufanya mabadiliko katika sheria ya wanyamapori na kuondoa utaifishaji wa mifugo. Wafugaji hao wametoa pongezi hizo katika mkutano wa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, James Olemilia, alipofika kuwashukuru wananchi wa kijiji cha Loiborsireti na kusikiliza changamoto zao. Aidha, naibu waziri Olemilia amewataka wananchi wa Simanjiro kuendelea kuwa na subira wakati serikali ikiendelea kutatua changamoto zao. Kinshasa. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Joseph Kabila, ameshutumu uongozi wa serikali ya nchi hiyo kwa kushindwa kuharakisha mchakato wa amani nchini humo. Ametoa tahadhari kuhusu hatari ya mashambulizi na mapigano yanayoendelea mashariki mwa DRC na kumshutumu mrithi wake kwa matatizo hayo. Ijumaa usiku kupitia mtandaoni akizungumza kutoka mjini Goma, Kabila amesema uongozi ulioko madarakani umegubikwa na ukabila, ufisadi, ukandamizaji na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kuhusu usalama, amekosoa serikali kwa kuendeleza mapigano mashariki mwa nchi hiyo na kukataa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yanayojumuisha watu wote. Pretoria. Serikali ya Afrika Kusini imesema imeondoa na kuachana na agizo la kupitia maombi ya waomba hifadhi nchini humo baada ya kuzuka kwa makabiliano kati ya wageni na raia wa nchi hiyo. Hatua hiyo inakuja baada ya kuzuka kwa ghasia katika kitongoji cha Soweto mjini Johannesburg na katika mji wa Durban uliopo katika jimbo la KwaZulu-Natal Alhamisi iliyopita, ambapo magari yapatayo 24 yameteketezwa kwa moto huku maduka kadhaa ya wageni yakiporwa bidhaa na wenyeji. Hatua hiyo ya serikali ya Afrika Kusini imekuja baada ya mahakama ya katiba nchini humo kuondoa masharti yanayolenga kunyima ukaazi waomba hifadhi hao, ikisema ni kinyume cha katiba. Wizara ya mambo ya ndani imesema serikali imeondoa agizo hilo kwa sababu za kiusalama na mpango huo kusababisha changamoto nyingi. Aidha, kaimu kamishna wa polisi nchini humo Luteni Jenerali Puleng Dimpane amesema watu wanne wamekamatwa kufuatia vurugu zilizotokea katika mji wa Durban na wahusika wengine wanaendelea kusakwa, na kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesema imeandaa mpango wa kushirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea dira ya 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa. Wizara ya Ujenzi imesema itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa makandarasi wanawake ili kushiriki katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi. Mfuko wa udhamini wa pembejeo za kilimo nchini umesaini makubaliano ya ushirikiano na Benki ya Azania kuwezesha mitaji kwa vijana na wanawake. Serikali ya Afrika Kusini imesema imeondoa agizo la kupitia maombi ya waomba hifadhi nchini humo baada ya kuzuka kwa makabiliano kati ya wageni na raia wa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli.

0: Ushiriki wa sekta binafsi katika sekta ya bandari umechangia matokeo chanya kwenye sekta hiyo, ikiwemo uboreshaji wa miundombinu ya bandari, matumizi ya teknolojia za kisasa, mbinu bora za usimamizi na kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni muhimu pia kutambua mchango wa sekta binafsi ambao umeongeza ufanisi na kasi ya mageuzi katika bandari zetu, kutokana na ukweli kuwa ushirikishwaji wao umeleta tija na kuongeza kasi ya mageuzi tuliyoyakusudia. Ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari zetu ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati uliohitaji ujasiri na dhamira thabiti. Kuingia kwa sekta binafsi kwenye bandari zetu kumetusaidia mamlaka ya bandari kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari zetu, na zile fedha tulizozipata kwenye kupunguzaji wa gharama ndizo hizi sasa zinajenga miradi mingine mbalimbali, ukiwemo mradi huu wa matenki ya kupokelea mafuta hapa maeneo ya Kigamboni. Leo hii matokeo ya ushirikishwaji wa sekta binafsi yako wazi. Bandari yetu inahudumia shehena kubwa zaidi, ufanisi umeongezeka na biashara zimefunguka sana kilinganisha na tulivyokuwa. Kubwa zaidi, kumeongezeka kasi za utekelezaji wa mpango mkakati wa uendelezaji wa bandari zetu, ambao mpango unakwenda mpaka mwaka 2040, lakini utekelezaji wake ulikuwa unakwenda polepole. Sasa kwa kushirikisha sekta binafsi, utekelezaji unakwenda kwa kasi kubwa. Kadri bandari yetu inavyokuwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena, ndivyo inavyohitaji miundombinu inayoendana na mnyororo mzima wa biashara hiyo. Leo hii tunasogea hatua nyingine muhimu ya kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa meta za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Na faida yake ni kama alivyosema, tulikuwa tuna changamoto, zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipoweka jiwe la msingi la ujenzi wa matenki ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa March 3 mwaka 2026.

0: unapotazama ramani. Mpaka wa kimataifa unaweza kuonekana kama mstari unaotenganisha nchi moja na nyingine. Lakini uhalisia wake ni mpana zaidi. Nyuma ya kila alama ya mpaka kuna eneo, mamlaka ya nchi, historia na muhimu zaidi, amani na usalama wa watu wanaoishi pande zote mbili. Katika Afrika Mashariki, mipaka hii imekuwa sehemu muhimu ya historia, biashara, usalama na maisha ya wananchi wanaoishi katika maeneo ya mpakani. Kwa Tanzania, serikali kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inaendelea na kazi ya kuimarisha mipaka yake ya kimataifa kwa kushirikiana na nchi jirani. Huyu ni mkurugenzi wa upimaji na ramani kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Bwana Hamdun Mansur. Hapa anafafanua kwa kina nchi zinazopakana na nchi ya Tanzania.
1: Tanzania inapakana na nchi 10, na nchi hizo ni Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Zambia DRC, Malawi, Msumbiji, Komoro na Seychelles.
0: Ili kuelewa umuhimu wa kazi hii, ni muhimu pia kurejea kwenye historia ya mipaka ya Afrika. Mwaka 1964, viongozi wa Afrika walikutana nchini Misri katika jiji la Cairo na kukubaliana na baadaye kupitisha azimio kwamba mipaka iliyowekwa na wakoloni ndio itakuwa mipaka halali ya kila nchi. Azimio hilo lililopewa namba 64 kifungu kidogo cha kwanza linajulikana kama Cairo Resolution, kama ambavyo Bwana Hamdun Mansur anavyofafanua zaidi.
1: Tanzania imerithi mipaka yake kutoka kwa watawala wa kikoloni ambao walikaa mwaka 1984 na 85, ambapo waliligawanya bara la Afrika katika maeneo mbalimbali ya mipaka yake. Kwa mwaka 2007 viongozi pia wa Afrika walianzisha African Union Border Program, kwa maana walianzisha program ya uimarishaji wa mipaka ya kimataifa ambayo imezitaka nchi za Kiafrika kuimarisha na kukamilisha uimarishaji wa mpaka kufikia mwaka 2027.
0: Ni katika msingi huo ambapo Tanzania kwa kushirikiana na nchi jirani inaendelea kutekeleza shughuli mbalimbali za uimarishaji wa mipaka yake ya kimataifa. Lakini kabla timu haijaingia uwandani, kazi huanza kwenye meza ya wataalamu. Vikao vya Joint Technical Committee, yani JTC, hufanyika kwa ajili ya kupitia taarifa za kazi zilizofanyika na kuandaa mpango wa utekelezaji.
1: Tunakutana wataalamu wa pande zote mbili, tunapitia itifaki ya mpaka, halafu tunafanya ukaguzi wa awali kwamba itifaki au alama zilizotajwa katika itifaki zipo ardhini, na baada ya hapo tunakubaliana ni njia gani itumike ya kuweka alama na kubainisha mpaka. Kwa hiyo cha kwanza tunachofanya ni makubaliano ya kupitia itifaki iliyopo kwa vikao vya pamoja ambavyo vinafanyika katika nchi husika. Katika makubaliano hayo tunapitia picha za ndege zilizopigwa miaka hiyo, na zipo, kuna wakati tunatumia picha za mwaka 45 ili kuweza kubaini eneo hili linaloimarishwa. Nini tunakubaliana wakati wa uimarishaji wa mpaka? Tumefanya kazi kubwa ya kufanya uhamasishaji katika jamii za vijijini, lakini pia tumefanya kazi ya kutoa elimu kwa wananchi pamoja na jamii za vijijini. Lakini makubaliano yetu tuliyokubaliana ni kuwa tuimarishe kwa kuongeza alama zilizo katikati kutoka alama moja kwenda alama nyingine.
0: Kutoka kwenye vikao vya wataalamu hadi uwandani, kazi hii inahusisha kutambua maeneo ya mpaka, kufanya upimaji, kukagua na kurekebisha alama zilizopo, pamoja na kuweka alama mpya pale inapohitajika. Huyu ni Ronald Tarimo, mpima ardhi kutoka wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro. Hapa anaelezea zoezi linaloendelea ikiwemo muhimu wa uimarishaji mipaka.
2: Kwa majina naitwa Ronald Tarimo, ni mpima ardhi. Tuko kwenye zoezi la uimarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Kenya na Tanzania. Zoezi ambalo linafanyika kwa sasa hivi ni zoezi la uchimbaji wa mashimo, kwa maana excavation, na shimo ambalo tunachimba sasa hivi shimo kwa ajili ya kuweka bila ile ambayo ni tayari. Baada ya kuchimba shimo la sentimita 90, kuna mwandani, kuna shimo dogo la chini ambalo lenyewe

0: liko kwa mtindo wa duara ama pevete hapa square, ambayo ina diameter ya sentimita 30 ama square sentimita 30, lakini depth yake ni sentimita pia 30. Kwa hiyo tuko na vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu. Baada ya kuchimba mashimo ya tertiary, maana yake tutaenda kuchimba mashimo yale makubwa ambayo ni primary.
1: Wadau na viongozi wa serikali wamelipokea vyema zoezi hili la uimarishaji wa mipaka kwa namna lilivyozingatia ushirikishwaji wa wananchi. Mkuu wa wilaya ya Rombo, Raymond Mwangala, hapa anaipongeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikisha kama wilaya katika zoezi zima la uimarishaji mipaka.
2: Kwanza niwapongeze wizara, imetushirikisha kama wilaya, kama kamati ya usalama. Tumefanya vikao kama sisi wilaya kwa kushirikiana na wizara na kushirikiana na timu ambazo walikuwa wameziunda. Tumeweza kukutana na wananchi wa mipakani, tukajenga awareness, tukafanya vikao kwa kushirikiana na nchi jirani ya Kenya, ma-DC wote wa mipakani na wakuu wale wa mikoa. Tumefanya nao vikao kama kamati za usalama zote mbili, tukapitia mipaka. Mimi mfano wilaya ya Rombo nimezunguka kwenye mpaka wote, lakini sio hivyo tu, tukakutana na zile kamati timu zikaja zikakagua, tukaendeleza. Na sisi kama wilaya tulikuwa tunahakikisha kwamba wananchi wetu wanakuwa na aware, kujua wana umbali gani wanatakiwa wakae.
1: Upi mtizamo wananchi kuhusu zoezi hili la uimarishaji mipaka? Mkuu wa wilaya ya Rombo, Mheshimiwa Raymond Mwangala, hapa anatuelezea kwa mtizamo wananchi kihistoria na kuwatoa hofu wananchi katika kuondoa mila potofu na mikakati ya kulinda mipaka hiyo.
2: Kihistoria, kwa sababu ilianza kuwekwa kipindi cha ukoloni, watu waliamini kwamba wakoloni walikuwa wanaweka, labda kulikuwa kuna mali kale kule chini ya vile vigingi au kuna vitu fulani. Kwa hiyo ilitokea hata program, kuna watu wengine walikuwa wanataka wanavunja. Hii nataka niwahakikishie wananchi, hizo ni mila potofu. Hizi ni alama ambazo ziliwekwa tangu Berlin Conference huko, wakatenga, wakaweka vipande kwamba huyu atakaa huku, anakaa huku, lakini tuna share common interest. Ni vitu ambavyo vilikuwa ni kwa makusudi tu ya kiutawala. Huyu yupo huku, huyu yupo huku. Sasa mikakati ya kiwilaya. Mikakati ya kiwilaya sisi tunatumia, tuna informers wengi ambao wako kuanzia mipakani, ambao wanatoa taarifa na ambao tuwezi kusema nani anatoa hivi. Sasa hivi kuna ufuatiliaji wa hali ya juu kupitia kamati ya usalama, kupitia informers wetu. Ikionekana mtu yoyote ambaye yuko kwenye beacon na anafanya kitu chochote ambacho sio cha kawaida, hatua kali zinachukuliwa. Kuna sample ya watu ambao nadhani walikuwa wana nia yao njema tu, lakini waliweza kukamatwa, lakini baadaye walikuwa wanatuonyesha nia njema tu, ilikuwa ni kulima, lakini sisi tulikuwa tunaamini wanatempa zile beacon. Kwa hiyo watu wameanza kuelewa kwamba wakigusa zile beacon wamegusa mpaka wa nchi, na wakigusa mpaka wa nchi wamegusa interest ya nchi. Wakigusa interest ya nchi, sisi tunamchukulia kama ni mhalifu mwingine yoyote. Hamna mali yoyote inayoweka kule chini pale. Tumejenga kwa zege, tumejenga kwa concrete zege ya kutosha, tumeweka kila kitu kikae vizuri. Hakuna mtu ambaye anaweka mali chini kwa sasa. Mali inawekwa benki, mali inahifadhiwa maeneo mengine.
1: Alama za mipakani ni muhimu sana katika kuimarisha mipaka, kama ambavyo mkurugenzi wa upimaji na ramani Bwana Hamduni Mansul na mkuu wa wilaya ya Rombo Bwana Raymond Mwangala wanavyokiri kuhusu umuhimu wa uwepo wa alama hizo.
3: Alama hizi ni muhimu sana wakati wa kuweka hizi alama, endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote au rasilimali zozote zilizoko chini ya ardhi. Ni rahisi kuweza kubaini kwamba eneo rasilimali itakayopatikana katika eneo hili ni la nchi fulani, lakini pia litasaidia uwekaji wa alama hizi kwa masuala ya kiutawala na pia masuala ya kiuhamiaji.
2: Lakini vile vile imetusaidia hata kupunguza magendo kidogo, kwa sababu kuna uwazi, kuna uweupe. Kwa hiyo popote hata unapopita, mtu akiona anaona kama ninaonekana, kwa sababu tuna teknolojia ambayo inatumia hata drone sisi, ambayo wakati mwingine tunapitisha. Sasa kwa kutengeneza tu mpaka imetupunguzia hizo changamoto. Lakini vile vile kumekuwa na awareness, wananchi wenzetu wanavyoleta mifugo labda kutoka nchi jirani kuja kwetu, Yani hata mtu akiwa na umbali wa hata wa kilomita moja anaweza akasense kuona kuna mifugo inaingia.
1: Kwa wananchi wanaoishi maeneo ya mpakani, kazi hii si swala la alama na vipimo pekee, ni swala la uhakika wa eneo, utulivu na amani katika maisha yao ya kila siku. Aidha, baadhi yao hunufaika moja kwa moja kwa kushiriki katika shughuli mbalimbali za uimarishaji wa mipaka na kupata kipato.
3: Uchangiaji wakati wa ujenzi wa kokoto na mchanga, tunaangalia rasilimali ipi itoke wapi, na vibarua wanaofanya usafi wanatoka katika maeneo ya nchi ambazo tunaimarisha mpaka.
4: Serikali ilipokuja kuweka au utaratibu wa kuweka hizi beacon, waliweza kushirikisha wananchi. Mara ya kwanza walikuja wakaita viongozi, tukakaa chini tukazungumza. Baada hapo wakatuambia kwamba wanahitaji vijana ama watu wa kufanya hii kazi, wakaweza wakafanya. Basi wakaita vijana tukawapatia kazi. Kwa upande wangu mimi kama mwenyekiti wa hiki kijiji nilifurahi sana baada ya vijana wangu kushirikishwa na kuweza kufanya ile kazi kwa weledi.
5: Kuna wengine tulifanikiwa kwenda paka mbali. Paka mwisho tulipofikia huko mwisho Mkomanzi huko. Tukafika kule mwisho Mkomanzi, kazi ikawa ni nzuri, afyasulimiwe ile yetu, tukapewa hela vizuri. Kwa kazi ile kwa ni nzuri, ilitupa kipato kizuri.
1: Hata hivyo, kuimarisha mpaka katika maeneo hayo si kazi nyepesi. Timu hukutana na changamoto mbalimbali ikiwemo miundombinu duni ya barabara na mazingira magumu ya porini, wakati mwingine ikihusisha uwepo wa nyama wakali. Mkurugenzi wa upimaji na ramani kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Bwana Hamdun Mansur, yeye ameshiriki kamilifu katika zoezi hilo, na hapa anazungumzia hali ilivyokuwa na changamoto ambazo timu ya zoezi la uimarishaji mipaka ilikutana nazo.
3: Katika mpaka wetu wa Tanzania na Kenya tumekuwa na changamoto ya miundombinu ya barabara. Miundombinu ya barabara kwa kweli ileta kwa changamoto kubwa, hasa katika maeneo ambayo ni magumu kufikika. Kwa mfano, eneo la Mlima Shompole ambacho kipande hiki unakipata katika wilaya Ngorongoro, eneo hili ni gumu, na hata ukipitia historia ya wakati wa uimarishaji, eneo hili lina wanyama wakali na limekuwa ni gumu. Na timu zote mbili, yani wataalamu upande wa Tanzania na wataalamu upande wa Kenya, ilibidi walale karibu na mlima, na iliwachukua masaa zaidi ya 10 kuupanda mlima na kushuka. Kwa hiyo walianza kazi ya kuupanda saa 9 usiku na walirudi kesho yake kuanzia kama usiku tena, lakini walibidi timu ziende zikalale mlimani kwenye mlima wa Shompole kwa sababu hakuna means. Na ukisoma na kipande kile kina takriban juu ya mlima kina kilomita 12, ambapo ukaguzi ulifanyika na tumeweza kuimarisha.
1: Kazi ya uimarishaji mpaka wa kimataifa ni sehemu ya kuhakikisha mipaka ya Tanzania inaendelea kutambulika kwa usahihi, kulindwa na kusimamiwa kwa kutumia taarifa sahihi za kitaalamu. Ni kazi inayohitaji ushirikiano wa serikali, wataalamu, nchi jirani na wananchi wa maeneo ya mpakani. Hatimaye, zaidi ya alama na vipimo, lengo ni kulinda eneo, kuimarisha utulivu na kuhakikisha mipaka inabaki kuwa msingi wa amani na ushirikiano katika mataifa jirani. Endelea kufuatilia vipindi vingine vya Ardhi Salama vinavyofuata kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi hapa TBC. Kipindi hiki kimeletwa kwako na kitengo cha mawasiliano serikalini kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni msimulizi wako Jason Kifuelo. Asante na kwaheri.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake iende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika. Ardhi ile maskini, wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi. Tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka. Maana hupangwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani. Hata sasa tunapikia gesi. Kuna watu wanapikia gesi hapa. Gesi tunayo pale.

0: kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi hiki maalum kinachotupeleka katika historia ya Tanzania na Afrika. Leo tunazungumzia mchango wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika harakati za uhuru wa Tanganyika. Hapa utapata kusikia mengi sana kumhusu mwalimu, baba wa taifa na rais wa kwanza wa Tanzania, ambaye kimsingi ni miongoni mwa watu muhimu waliofanikisha ndoto ya Watanganyika wengi ya kuwaondoa wakoloni na kulijenga taifa moja imara na lenye maendeleo. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Ibrahim Kasongo, lakini pia hapo baadaye tutaungana na mwenzangu Betty Tesha akiwa pale Dodoma, ambapo atakuwa na mmoja wazee wakizungumzia kuhusu Mwalimu Nyerere. Tunapomzungumzia Nyerere, hatuzungumzii tu mtu aliyekuwa waziri mkuu na rais wa kwanza wa Tanganyika na baadaye Tanzania. Tunamzungumzia pia kiongozi ambaye alihusika katika mapambano ya uhuru wa Tanganyika na uhuru wa mataifa mengine ya Afrika. Mwalimu Nyerere alizaliwa mwaka 1922 huko Butiama, katika eneo ambalo leo ni mkoa wa Mara. Alisoma na baadaye akawa mwalimu, taaluma iliyompa jina la heshima la mwalimu. Mwaka 1954, Nyerere alisaidia kuanzishwa kwa Tanganyika African National Union TANU, chama kilichokuwa chombo muhimu katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika. Chini ya uongozi wa TANU, harakati za kisiasa ziliongezeka na wananchi walihamasishwa kushiriki katika kudai uhuru kupitia njia za kisiasa na za amani. Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Desemba mwaka 1961 na Nyerere akawa waziri mkuu wa kwanza. Mwaka 1962 Tanganyika ikawa jamhuri na Nyerere akawa rais wake wa kwanza. Kidiplomasia na kisiasa, Mwalimu Nyerere alitumia sana vitu hivi viwili kama silaha za kuwafukuza wakoloni Tanganyika. Wataalamu wa sayansi ya siasa wanasema baba wa taifa alikuwa ni mwalimu na ameendelea kuwa hivyo kwa wanasiasa wengi ndani na nje ya nchi. Tunao Thomas Kibwana na Martin Kikuli, wachambuzi wa siasa na diplomasia. Hapa wanaeleza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alichangia kwa namna gani katika kuunganisha makundi mbalimbali ya Watanganyika na kuyafanya yawe na nguvu moja katika harakati za kudai uhuru.
2: Kwanza Mwalimu Julius Nyerere kupitia chama cha TANU alizunguka maeneo mbalimbali ya Tanganyika akizungumzia umuhimu wa Tanganyika kuwa huru, kuweza kujiamulia mambo yake na kuweza kujiamulia mipango yake, na kila eneo alikuwa anaenda alikuwa anatumia lugha ya Kiswahili kuweza kuunganisha Watanganyika wote na kuwaleta pamoja katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika.
3: Moja jambo la msingi kabisa lililofanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni ule uwezo wa kugeuza tofauti zote ambazo zilikuwa zinatukabili, nikimaanisha za kikabila, kidini, kijamii, na kuzifanya kuwa utambulisho mmoja wa kitaifa wa Mtanganyika. Na kimsingi alisisitiza sana kwamba uhuru ambao tunaupata sio uhuru wa kikabila au uhuru wa kidini au wa eneo fulani, lakini ilikuwa ni ajenda ya Watanganyika wote, na alijitahidi sana kuhakikisha kwamba hili linakuwa sawa. Na tunafahamu kwamba kupitia TANU alijenga harakati ambayo ilikuwa inawahusisha watu kutoka makundi mbalimbali. Kwa hiyo nguvu ya kudai uhuru haikutokana tu na umaarufu wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini kutokana na kwamba aliifanya TANU kuwa chombo kile cha umoja kabisa wa kitaifa.
1: Ni mambo gani yaliyomtofautisha Nyerere na viongozi wengine wa harakati za kudai uhuru wa Tanganyika wakati huo?
2: Mambo kadhaa yalimtofautisha Nyerere. Ya kwanza ni elimu. Kwa wakati huo watu wenye elimu walikuwa wachache, na Nyerere alikuwa ni miongoni mwa hao wachache, na hata moja ya sababu ya TANU kumchagua kwa mwenyekiti wake ni pamoja na elimu yake, na kuona kwamba huyu ni kijana ambaye anaweza akasimama akaongea na akaeleweka na Watanganyika pamoja na wakoloni wenyewe. Lakini pili, alikuwa na kitu kinaitwa charisma. Ni mtu ambaye alikuwa anatamani kumsikiliza muda wowote. Alikuwa ana haiba ya kuvutia kwa vijana wa siku hizi, Gen Z. wangeita hii kwamba alikuwa na aura. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yalimtofautisha sana Nyerere na viongozi wengine wa harakati za kudai uhuru wakati huo.
3: Kwa kweli Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitofautishwa sana na uwezo wake wa naweza kusema kuunganisha uongozi wa kisiasa na yale maono ya kitaifa. Hii ilikuwa ni jambo la tofauti sana. Hakuwa anazungumzia tu kwamba tunataka kuondoa ukoloni Tanganyika, lakini pia alikuwa anajenga kwamba baada ya uhuru Watanganyika wanatakiwa kuishi kama taifa moja, yani kusiwe na ile migawanyiko.
1: Nyerere alitumia mikakati gani ya kisiasa na kidiplomasia katika kufanikisha uhuru wa Tanganyika, na ana nafasi gani katika mikakati hiyo?
2: Ikumbuke kwamba Mwalimu Nyerere aliweza kwenda kusoma Uingereza mara baada ya kumaliza masomo yake Makerere, na kama ambavyo wengi mnafahamu tulipata uhuru wetu kutoka Uingereza. Kwa alipokuwa Uingereza aliweza kujenga mahusiano na wadau mbalimbali kutoka Uingereza, ambao mwisho wa siku ndio watu hao hao ambao walisaidia Nyerere kufungua milango ya mazungumzo na wakoloni kwenda kudai uhuru. Na ni watu hao hao ambao mathalani baadaye walikuja kusaidia Tanzania wakati bado Tanganyika wakati bado ni nchi changa katika kutengeneza mifumo changa ya nchi yetu.
3: Kimsingi Mwalimu Nyerere alitumia mikakati tofauti tofauti katika siasa na diplomasia. Tunafahamu kwamba Mwalimu alikuwa anatumia mchanganyiko wa siasa za ndani ya Tanganyika na uhamasishaji sasa kwa wananchi na diplomasia ya kimataifa, kwa sababu kwa kipindi kile ilikuwa ni ngumu sana kuwaelezea kwamba watu ambao wametugandamiza katika ukoloni bado tunatakiwa kushirikiana nao. Lakini Mwalimu alitumia mkakati kabisa wa kuhakikisha kwamba anajaribu kuwaelewesha wananchi kuhusiana na diplomasia ya kimataifa. Na kwa kipindi kile ndani ya Tanganyika TANU ilikuwa na mtandao wa kisiasa ambao ulikuwa unawafikia wananchi nje ya Tanganyika, lakini na ndani pia ya Tanganyika. Na Mwalimu alikuwa anajaribu kuwasilisha hoja ya kujitawala katika majukwaa ya kimkanda na kimataifa kwa ujumla. Tunafahamu ambavyo alikuwa anafanya juhudi kubwa kabisa hasa kule Umoja wa Mataifa. Na hapa sasa ndipo diplomasia ya Mwalimu ilikuwa muhimu sana. Ulifanya swala la Tanganyika lisibaki kuwa swala la ndani la kikoloni, lakini liwe sehemu ya mjadala mpana kabisa ya watu wa Tanganyika kujitawala.
1: Safari za Nyerere katika majukwaa ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa zilisaidia kwa kiwango gani kuifanya hoja ya uhuru wa Tanganyika ijulikane kimataifa?
2: Safari za Nyerere katika majukwaa ya kimataifa ilisaidia sana katika kujenga hoja ya uhuru wa Tanganyika. Mathalan, mara ya kwanza alienda Umoja wa Mataifa ilikuwa Machi 1955, ambao alitengeneza hoja kali ya utayari wa Tanganyika kuweza kujitawala na umuhimu wa Tanganyika kuweza kujitawala. Na mathalan alirudi tena Desemba 1956 mbele ya chombo hicho hicho na kupinga vikali hoja ya Uingereza ya kujaribu kuchelewesha uhuru wa Tanganyika. Vyote hivi vilisaidia sana katika kuhakikisha kwamba Tanganyika inapata uhuru wake miaka michache baadaye hapo Desemba 1961.
3: Kimsingi safari za kidiplomasia zilikuwa na manufaa makubwa sana. Tunafahamu namna ambavyo safari za kidiplomasia zina maana kubwa na inaonyesha heshima ya dhati kabisa ya kutaka kujenga au kuendeleza mahusiano. Kwa hiyo nafasi hizi zilitoa nafasi ya kuipeleka hoja ya Tanganyika mbele ya jumuiya ya kimataifa. Na tunafahamu Mwalimu Nyerere hakutegemea tu kwamba shinikizo la ndani dhidi ya utawala wa kikoloni, lakini yeye alikuwa anatumia picha ambayo hata jumuiya ya kimataifa ingeweza kuelewa, yani tulikuwa tunasema self determination, kwamba nchi iko tayari. Na tukizungumzia pia mambo kama usawa, lakini tukizungumzia mambo kama uhuru, ilikuwa ni rahisi sana kuyaelezea kwa safari ambazo alikuwa anazifanya. Kwa hiyo diplomasia ilisaidia kujenga kwanza uhalali kimataifa kwamba Tanzania iko tayari Na hii ilisaidia sasa kuongeza lile shinikizo kwa watu wa nje, tukizungumzia Uingereza kuelekea ule mchakato wa kupata uhuru wa Tanganyika.
1: Miaka zaidi ya 60 baada ya uhuru, tunapoitazama historia ya harakati za uhuru wa Tanganyika, ni funzo gani kubwa tunaloweza kulipata kutoka kwa uongozi na msimamo wa Nyerere?
2: Funzo tunaweza kupata kwa Nyerere ni kwamba kuwa na watu sahihi kwa wakati sahihi ni kitu muhimu sana. Huenda Tanganyika bado ingepata uhuru wake kama ilivyopata 1961, lakini hakuna shaka kwamba kuwepo na mtu kama Nyerere kuliweza kuharakisha na kurahisisha mchakato wa Tanganyika kupata uhuru. Na sio bahati mbaya kwamba Tanganyika ilikuwa moja ya nchi chache sana Afrika ambayo iliweza kupata uhuru wake bila umwagaji damu mkubwa, bila vurumai kubwa. Yote hayo inatokana na viongozi kama Nyerere. Kwa hiyo mwisho sisi tunaweza kusema funzo kubwa ni kwamba kuwa na watu sahihi kwa wakati sahihi, lakini pia kutengeneza watu sahihi, kwa sababu hata Nyerere pamoja na Tanganyika kuwa kwenye ukoloni wakati huo, ni mtu aliyetengenezwa, ni mtu ambaye aliweza kusoma kwenye taasisi imara na zilizoheshimika duniani. Ni mtu ambaye aliweza kama kijana kuaminika na tamu na kupewa uongozi wa juu. Kwa hiyo mwisho wa siku watu pia hutengenezwa, na ni muhimu taifa likatengeneza watu ambao wanaweza wakalisaidia taifa hasa kwenye maeneo ya kimkakati.
3: Funzo kubwa kabisa ni kwamba kujenga taifa kunahitaji umoja wa kitaifa kabla ya nguvu ya kisiasa. Yaani kabla hatujatumia nguvu ya kisiasa, umoja wa kitaifa, tukiwa moja kama taifa ni rahisi sana kufikia malengo na kulijenga taifa letu la Tanzania. Naweza nikasema kwamba Mwalimu Nyerere alielewa zaidi kwamba Tanganyika ilikuwa na tofauti nyingi, lakini tofauti hizo haezi singekuwa kikwazo sasa kama kutaweza kujengwa utambulisho mmoja wa taifa, yani utambulisho wa pamoja. Leo hata tunapoangazia historia hii tunapaswa tutambue na tujifunze kwamba uongozi bora sio tu katika kushika madaraka, lakini katika kujenga watu ambao wanaweza wakawa na hisia na nchi yao, wanaweza wakalipenda taifa lao, lakini pia wakawa na mustakabali wa pamoja. Na tunawashukuru sana viongozi wetu kwa sababu wanaendelea kuonyesha kwamba umuhimu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upo katika kile ambacho watu wanakiamini na watu wanachokipigania. Kwa hiyo hili ambalo sasa ndio naamini lilifanya harakati za uhuru kuwa nguvu ya taifa badala ya kuwa harakati ya mtu mmoja mmoja au kundi moja, kitu ambacho kingetuchelewesha. Kwa hivyo ni wajibu wetu kushikamana na kutambua kwamba uwepo wa pamoja, mustakabali wa pamoja ndio ambao sasa utatusaidia kuifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa taifa moja na taifa lenye nguvu ya pamoja ya kitaifa.
1: Na msikilizaji, baada ya mahojiano hayo sasa tuungane moja kwa moja na mwenzangu Betty Tesha akiwa pale Dodoma.
4: Asante sana Ibrahim Kasongo, hapa Dodoma tukiwa tunamzungumzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, enzi za uhai wake, namna ambavyo alilipambania taifa hili na kuhakikisha kwamba tunapata uhuru wa Tanganyika. Ninao baadhi ya wazee ambao wanamkumbuka hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere enzi za kupambania uhuru. Wana simulizi chache za kile ambacho wanakikumbuka kumhusu. Karibu mzee Mohamed Saidi, utueleze una nini ambacho unaweza kumsimulia msikilizaji ambaye anakusikiliza kumhusu Mwalimu Nyerere katika harakati za kudai uhuru.
5: Mimi nitapata kitu kimoja, sikuwa wakati mwingine nasikitika sana kwa watu wote ambao watakueleza historia ya Mwalimu Nyerere, wanamfanya Mwalimu Nyerere kama kazuka. Alikuwa peke yake, nafanya kila kitu peke yake. Sasa hapa inakuwa unakosa mengi katika historia ya kweli ya uhuru wa Tanganyika na kuundwa kwa chama cha tano. Ukitaka kumweleza Mwalimu Nyerere hapa Dar es Salaam, kaja Mwalimu Nyerere, hakuja na chama cha tano. chama cha tano, ili fikra ya kuunda chama cha tano kaikuta Dar es Salaam, na kaikuta wapi? Kaikuta nyumbani kwa marehemu Abdul Wahid Clyde Sykes, ambaye ndiye alimpokea hapa Dar es Salaam na wakagombea pamoja nafasi ya urais. Ni kisa kirefu lakini nataka kwa ufupi. Wakafanya uchaguzi taa ukumbwa na Togro tarehe 17 Aprili mwaka 1963, na Mwalimu Nyerere akashinda ule uchaguzi. Na akashindaje? Basi Mwalimu, hakuna mtu anamjua Dar es Salaam, mtu anamjua Abdul Sykes na Kasela Bantu ambao ndio waliwajulisha. Walisema chama kimefika mahali sasa, sisi tuunde hiki chama, tukibadilishe kiwe chama cha siasa. Lakini kulikuwa na tatizo moja. Siasa yote unaiona ya kudai uhuru ilitawaliwa na Waislamu. Hili watu wanaogopa kulisema. Na tukimweka Adu kama rais wetu wa tano, hiki chama kitakosa watu. Watasema chama chenye kimejua Waislamu anataka. Hamza Mwapachu sasa anamwambia Abdu, nyumba ni kwake na sio. Anaambia Abdu, unafanya Dar es Salaam mkutano wa 53, fanya kila juhudi ikichama tunampa Nyerere. Huyu ndio mtu anafaa sana kupigania kusimamia harakati za kudai uhuru. Na kweli walifanikiwa. Baada ya uchaguzi ule, Mwalimu Nyerere amesimama pale Mnazi Mmoja anahutubia, kutawaliwa ni fedheha. Wale ambao walikuwa wanaitizama taa kama chama cha wae wa Uislamu wanaiona sasa taa hiki cha tano sasa imeshakuja, hiki chama chetu chote. Na haya ndio yakawa mafanikio ya Mwalimu Nyerere. Huyu ndio Mwalimu Nyerere sasa. Wanaanzaje sasa kutoka Dar es Salaam sasa kwenda nje? Kwa mwaka mzima ule wa 54 ile ilikuwa mwezi Julai, kufika February tano inakwenda yuno. Nani basi amesimamia safari ya yuno? Safari ya yuno mkusanyaji fedha alikuwa mzee mmoja anaitwa Idi Faizi Mafungo, mzee wa Kimanyema, na yeye alikuwa ni mweka hazina wa Aljamiatul Islamia fi Tanganyika, umoja wa Uislamu wa Tanganyika ambao uliundwa 33 baada ya kuunda 29 ta ile Bakhtiari African Association. 33 wakaunda Aljamiatul Islamia, umoja wa Uislamu wa Tanganyika. Kwa sababu gani? Ili hii taa isiwe tena kulishia matatizo wa Uislamu, ipate Uislamu ipitie huku kwenye Aljamiatul Islamia. Lakini tano imeanzishwa msinani, haina mweka hazina. Mtu mwenye uzoefu wa kukusanya pesa na kuweka pesa ni Idi Faizi Mafungo. Wakamwambia sasa, wewe Idi Faizi Mafungo utakuwa mweka hazina wa Aljamiatul Islamia na mweka hazina tano, na kadi yake ya tano Idi Mafungo ni namba 24, namba 25 ya Dido Sidi ndugu yake. Na katika ile safari ya tano, ukizama picha ile ajabu, si picha kwa unachoonyeshi safari ya wanamwaga Mwalimu Nyerere uwanja wa ndege. Mwalimu Nyerere kasimama hapa, pembeni yake kuna mtu kavaa charubushi, koti na kanzu. Huyu ndio Idi Faizi Mafungo, ndio alikuwa mkusanyaji wa fedha za safari ya Mwalimu Nyerere. Sasa hapo unampata Mwalimu Nyerere na wale ambao walikuwa nao pamoja. Na ukitazama ile picha unamkuta Robert Makange kwa pale, yuko Zuberi Mtembu, yuko Chichi Mwamedi, mzee Rupia, kundi zima la tano. Sasa hii hapo kimuliza hivi, unaiona ile picha sana ya watu gani walikuwa na Mwalimu Nyerere wakati wanaanza harakati za
4: pengine kwa wananchi wa kawaida wakati huo wa Tanganyika, walikuwa wanachukuliaje hizi harakati za kudai uhuru wakati Mwalimu Nyerere sasa amejiweka kinara mbele kuhakikisha kwamba Tanganyika inajitegemea?
5: Nyerere akajitolea kuacha kazi. Kwanza ile siku anarudi kutoka yuno, hapajapata kuonekana watu wamekusanyika mahali pamoja. Wamemchukua Nyerere kutoka uwanja wa ndege, gari anaendesha dosa. Mimi mzee dosa kaniandikia mwenyewe, anasema ule umma uliokuja uwanja wa ndege, ilikuwa sasa Nyerere atapita wapi umma kama huu? Askari hawezi kuzuia watu. Askari wakamwambia bwana dosa, ingiza gari yako mpaka ndani, wanaita apron pale Nyerere anashuka kwenye ngazi ya ndege, anaingia kwenye gari ya Dosa Azizi. Wameambia Dosa, siwashe gari, tunataka kuisukuma gari mpaka mjini. Sisi wakaisukuma ile gari mpaka mjini, na siku ile, unajua Wazaramo, Dar es Salaam, jua Wazaramo babingwa kwa konga nyimbo. Wakamtungia mwalimu nyimbo, Baba Kabwela Yuno, Baba Kabwela Yuno, yani baba amerudi kutoka Yuno. Na wananchi wakiamini kwa Nyerere kwenye begi lake lile karudi na uhuru. Anazungumza mnazi mmoja anatuambia kwa sasa ni mtu uhuru. Watu wao watu walikuwa zana ile jambo jepesi, Nyerere siku ile akajua kama mimi na watu. Na hapo hajatoka kwenda kwenye majimbo kutangaza tano. Hiyo Dar es Salaam peke yake. Umenipata kwa mamangu.
4: Na kupata uzuri kabisa.
5: Na nataka nikwambie sasa siku ya pili Mwalimu Nyerere akahutubia mkutano mnazi mmoja. Kulikuwa na gazeti moja tu la Afrika nchi hii likiitwa Zuhura. Gazeti hili akiliendesha bwana mmoja anaitwa Ramadhani Mashado Plantan. Ramadhani Mashado Plantan, gazeti lake Zuhura alikuwa anatoka kila Ijumaa. Basi anaandika, ndio anaambia wananchi. Kwanza alimtangaza Nyerere katika uchaguzi ule wa 53 wa Afrika wamepata kiongozi. Kwa kwenye magazeti yao, kwenye magazeti kwenye gazeti lake ile utakuta hiyo makala hii. Watu wanaona kuwa hakika sasa mambo yamewaka moto. Alafu mwalimu alikuwa na kina mama walikuwa naunga mkono. Kama kesho anafanya mkutano, kama kesho leo jioni wanakutana nyumbani kwa website ya kina mama. Tatu Biti Mzee, Halima Hamisi, Titi Muhammad, Bichiku Biti Saidi Kisusa, hawa Biti Mafuta. Hawa ndio walileta zile nyimbo za nene mama katika mkutano ya tano. Kuna nyimbo ilikuwa hiyo nyimbo ilikuwa mtu yote isipokuwa inaimbwa wakati mwalimu anapanda kwenye jukwaa. Nitakuimbia kidogo mangu.
4: Karibu.
5: Mheshimiwa, tunakupenda sana, wallahi sina mwinginewe, inshallah Mungu yuko Tanganyika tutajitawala. Na hii nyimbo ni kwa mara ya kwanza niko na nyimba, lakini kwa sikujua mzee Zuberi Mtembo kwa kauli yake usukamata anaambia hii nyimbo hii ndio akina mama hawa walileta tukaifanya ndio nyimbo ya Nyerere. Na kwa hakika alikuwa kiimba nyimbo hii, kiimbo nyimbo hii ilikuwa inahamasisha ule watu wanaingia kuimba, ilikuwa si watu wanaimba. Huyu ndio Mwalimu Nyerere ukitaka kumjua. Hawa ndio walikuwa nao walimuunga mkono mpaka ile barabara bendera ile inapanda juu.
4: Na msikilizaji, huyo ni mzee Mohamed Saidi ambaye ametupa simulizi kwa njia ya simu kuhusiana na namna ambavyo anamkumbuka hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika. Kwako Ibrahim Kasongo.
1: Na msikilizaji, baada ya kupata mahojiano kutoka kwa Betty Tesha, sasa tuwasikilize vijana wa Tanzania wanaufahamu kiasi gani kuhusu harakati za ukombozi wa taifa, hasa namna ambavyo Julius Kambarage Nyerere alihusika katika harakati hizo.
6: Naitwa David Edward. Kwangu mimi, kwanza namtambua kama moja ya viongozi waliokuwa katika mstari wa mbele kabisa wa kuhakikisha kwamba Tanganyika inapata uhuru kupitia chama cha tano. Na alikuwa anawahamasisha Watanganyika kuweza kutambua uhuru wa kujitawala, na mwisho siku Watanganyika wengi wakaweza kuamka na kuwa na ufahamu kwamba ni muhimu kwa Tanganyika kuweza kujitawala.
7: Kwa majina mimi naitwa Frank Mlawa, ni miongoni mwa vijana ambao wanamhusudu sana baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa sababu amekuwa na mchango mkubwa sana katika uhuru wa Tanganyika, kwa maana ya kwamba Mwalimu Nyerere ndiye aliyekuwa injini ama kiongozi mkuu wa harakati zilizofanikisha uhuru wa Tanganyika mnamo tarehe 9 Disemba 1961, na mchango wake umejidhihirisha kwenye maeneo kadha wa kadha ambapo alikuwa kihusika moja kwa moja, ikiwemo uanzilishi wa chama cha tano mnamo tarehe 7 Julai 1954. Alikuwa ni miongoni mwa watu waliongoza mageuzi ya chama cha kijamii cha Tanganyika African Association, kwa maana ya kwamba TAA, na kukigeuza kuwa chama cha kisiasa cha Tanganyika African National Union ama TANU. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao walikuwa waasisi wa chama hicho ambacho pia kilikuwa kinapambania uhuru wa Tanganyika.
8: Kwa majina naitwa Charles Emmanuel. Nitamkumbuka sana Nyerere kwa namna alivyokuwa ametumia uwezo wake katika kuyaunganisha makabila zaidi ya 120 na Tanzania, Tanganyika wakati huo. Makabila yalikuwa mengi, lakini aliyaunganisha na yakatii, tukawa wamoja na mshikamano. Lakini ukiangalia nchi zingine, kwa mfano kama Rwanda, kulikuwa kuna mauaji ya kimbali, yani makabila mawili tu lakini wakawa hawaelewani. Lakini sisi tuna makabila mengi, lakini aliweza kuyaunganisha. Hicho ni kitu ambacho namkumbuka mpaka leo.
1: Nakushukuru sana msikilizaji wa TBC Taifa, tukiangazia harakati za kulikomboa taifa la Tanganyika ambalo sasa baada ya 1964 liungana na Zanzibar na kuwa Tanzania. Na kubwa zaidi tulikuwa tukiangazia harakati za ukombozi, lakini tukihusisha na Julius Kambarage Nyerere, moja kati ya majina makubwa ambayo yataendelea kuishi katika historia ya nchi yetu. Asante pia wageni wetu Thomas Kibwana, lakini pia na Martin Kikuli, bila kusahau vijana wote ambao umewasikiliza. Asante pia Betty Tesha kutoka hapo Dodoma ulipokuwa ukifanya mahojiano na mmoja wa wazee wakielezea harakati za Nyerere na ukombozi wa Tanganyika. Mimi ni Ibrahim Kasongo.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar itaendelea kutumia nguvu za kisayansi, teknolojia, tafiti na ubunifu kuboresha sekta ya kilimo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa maonyesho ya siku ya chakula duniani kisiwani Pemba yanayofanyika katika viwanja vya Chamanangwe, makamu wa pili Abdullah amesema matumizi hayo teknolojia za kisasa na maarifa ya asili katika uzalishaji kwenye kilimo utawezesha kuwapatia wananchi chakula na lishe bora, huku kilimo kikiboreshwa kutoka cha mazoea na kuwa chenye utoshelezi wa chakula na mauzo nje ya nchi. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema serikali imeandaa mpango mahususi wa kuishirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea dira 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa ili kuwajengea uwezo. Waziri Kapinga ametoa kauli hiyo mara baada ya kufanya ziara kutembelea viwanda vya ndani mkoani Mbeya, ambapo ametumia fursa hiyo kuwataka kuzalisha bidhaa zenye ubora zikilenga soko la ndani na nje ya nchi. Na serikali inalenga kuongeza ushiriki wa Tanzania katika uwekezaji na kuwawezesha wafanyabiashara wa ndani kunufaika zaidi na fursa za kiuchumi kupitia rasimu ya sera ya taifa ya uwekezaji ya mwaka 2026 inayolenga kuboresha mazingira ya biashara na kurahisisha upatikanaji wa mitaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika majadiliano ya rasimu hiyo, katibu mkuu wa uwekezaji ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Dr. Fred Msemo amesema ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ni muhimu katika kuboresha mazingira ya uwekezaji na kutatua changamoto za kisheria na kuidhibiti zinazowakabili wafanyabiashara. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu. Ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.

0: Bwana, mambo vipi? Karibu sana katika Nataka Kutoka. Hii leo imekuwa ni siku nzuri sana, tunaendelea kukutana na wanetu wanaofika hapa kuzungumzia burudani ya muziki, kwa sababu ndio sehemu kubwa sana ya maisha yetu, lakini pia ni sehemu kubwa sana ya kuweza kutuburudisha pindi tunapofanya mambo yetu. Leo ninaye hapa mwanangu amefika humo ndani, nitazungumza naye, lakini leo niseme ni kwamba tuna baraka kubwa sana kwa sababu tutapata burudani za kutosha. Babu Kijana Kulwa Mkwiji napatikana Instagram, Babu Kijana 12 kule Facebook, andika Babu Kijana. Leo ni naye Selemani. Jina la kisanii bado.
1: La kisanii. Bado. Mimi jina langu naitwa Selemani Kibebeo.
0: Selemani Kibebeo.
1: Babu yangu ndio jina lake leo, Kibebeo. Kwa hiyo ni msanii ndio kwanza nakuja katika game ya muziki. Kwa hiyo jina la sanaa nafikiri nitalipata kutokana na wadau wenyewe. Watachukuliaje, labda watasikiaje, na jina gani ambalo litanifaa, hiyo nawaachia wao.
0: Unataka wadau wa kuchagulia jina la kutumia?
1: Wanichagulia jina la kutumia, itakuwa vizuri zaidi. Kama wasiponichagulia, basi watu mbalimbali wa muziki, ma producers yao, watu wa entertainment hizi, watu wa media wanaweza wakanipa pia jina. Basi maisha yakaendelea.
0: Kwa nini unataka wadau wa kuchagulia jina la kukupa?
1: Kwa sababu jina linatakiwa liwe na baraka. Kwa hiyo anapokuchagulia mtu jina, anakupa baraka. Tuone unavyojichagulia wewe mwenyewe. Ndio maana hata ukizaliwa mdogo, jina utoe wewe unalia
0: baba tu. Baba mama ndo anachagua jina.
1: Jina bwana fulani.
0: Tumpe Selemani, jina lake taitwa au tumpe Kulwa.
1: Au Kulwa. Kwa hiyo jina linakuwa na baraka. Ndio maana nikawaachia wadau wa muziki, watu wa media huko na nini, wanitafutie jina.
0: Hem, tupe kidogo safari yako ya muziki.
1: Safari yangu ya muziki mpaka kufikia hapa, nimeanza muda mrefu kidogo. Kwa sababu wasanii wengi wakijao kwenye media kama hivi anakwambia tangia mdogo mimi naimba niko shule. Mimi nilikuwa siimbi, niwe mkweli. Mimi nilikuwa napenda tu muziki kwa sababu baba yangu ndio alikuwa mshabiki wa muziki. Kwa hiyo nyumbani kulikuwa na tape cassette zile za muziki ya kina Defao, wengi BCBG kipindi hicho, wakina Awilolongo Mbakupekupe Bibamba zile, wakija huku kuna bendi kama Mchinga Sound Toti, wakina Banza Stone Twanga. Kwa mimi nikawa mda mwingi nasikiliza. Hadi babangu anaposikiliza muziki na mimi niko naye nasikiliza. Kwa nikajikuta napenda tu kusikiza muziki. Kaona kwani siku moja na mimi sije nikaja kujaribu kuimba. Lakini kaona kama vile siwezi hivi, ila penye nia
0: pana njia. Ni msanii gani ambaye ulipoanza kusikiliza muziki ambaye alikuwa anakuvutia sana? Kwa sababu ni baba ndo alikuwa ndo kama alianza kukufungulia njia ya kuwa msikilizaji, baadaye ukaja kupenda muziki.
1: Yani nakumbuka kipindi kile wakati niko mdogo, kuna bendi moja ilikuwa inaitwa African Revolution Band,
0: African Revolution Band.
1: Ile bendi ilikuwa ni ya Shabaraka pia, baadaye Twanga ikaja ikafunguliwa hiyo. Ile bendi ilikiki, ilikuwa na wasanii wengi kama Mjuma Muumini, alitoka Mchinga Sound akaja bendi ile, kuna akina Badi Bakule. Wakatoa nyimbo moja inaitwa Tunda Special. Ile nyimbo nakumbuka mzee wangu alikuwa Muumini, alikuja Tanga kipindi hicho, viwanja vya Tangamano hapo. Mzee akanichukua akaenda na mimi. Kwao nikaona ile watu wanapompokea ile performance nini, nikajikuta tu mwenyewe napenda. Japokuwa bado nilikuwa ni mdogo, nikajikuta napenda tu najua zile. Basi kwa nyumbani ile nyimbo ikiwekwa, basi mwenyewe nikawa nacheza. Yaani mwenyewe nikawa nacheza. Basi babangu alijua kwamba huyu atakuja kwa labda mchezaji hivi, dancer wa muziki na nini. Basi ndio hiyo nyimbo ambayo ilikuwa, yani mimi kwa ikipigwa hiyo, hata kama nilikuwa labda chakula sijapewa, nitatulia nitasikiliza. Napenda sana hiyo nyimbo ilikuwa. Kwa nyimbo kubwa sana.
0: Bwana anaitwa Selemani. Kama nilivyokujuza bwana, leo tutaongea kidogo muziki, lakini tutapata burudani kwa ukubwa wake. Labda muziki upate kionjo kabla ya kwenda kumthaminisha mtu mwenyewe.
1: Ni kweli.
0: Na mtu mwenyewe ni Selemani. Basi hamna noma. Sisi tunaanza na hii hapa.

binadamu wanahila. Wala hauna kituo, hutua kila mahala, kwa utaratibu huo binadamu wanahila. Nasema nao na wabaya ni hao hao, unakula nao na wabaya ni hao hao, unacheka nao na wabaya ni hao hao, unakaa nao na wabaya ni hao hao. Kuwajua watu hao si rahisi na ghafula. Kuwajua watu hao si rahisi na ghafula. Cheko midomoni mwao na furaha kwenye kula.

0: Tumana iko ni kionjo eh, kocha je tu mambo wa pwani taarabu asilia. Sasa hivi tumeona unadhani taarabu sasa hivi kwa nini bado hawana mvuto na huo muziki wa taarabu?
1: Unajua shida kubwa ni generation, sema kizazi, sawa? Sababu hata hizi nyimbo ambazo kama hiyo nyimbo nimeimba, mimi ni mtu ambaye napenda muziki. Yaani ukiwa unapenda muziki basi utasikiza muziki tofauti tofauti. Hata hivyo taarabu ni muziki ambao kidogo umekuwa upigu sana katika media. Vipindi vya taarabu vimepungua. Unaweza ukakuta labda siku nzima kipindi cha taarabu ni kimoja. Hii haitengenezi kwamba muziki wa taarabu sio mzuri. Kwa sababu mpaka leo kuna sehemu watu wa taarabu wanakwenda kuifanya labda matamasha, watu wanaimba wakina Mama Hadija Kopa anakwenda kufanya show sehemu, watu wanampokea. Watu wana wakina mzee Yusufu wanaimba, watu wanawapokea, na wasanii wengine, sababu siwezi kutaja wote, wako wengi wakina Aisha Mashauzi, siwezi kutaja wote. Watu wanapokea, na muziki ya taarabu ina trendi. Kuna nyimbo ambazo ziko mtaani sasa hivi tunazisikiliza zinatembea. Kama kuna nyimbo moja, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nafuatilia muziki, kuna nyimbo moja ya mimba dada mmoja hivi inaitwa Mjini Hakuna Kuogopana. Kijana chabuku mbizi unajikuta maele, yani nyimbo ambayo ikipigwa, yani watu ile
0: watu wanasikiliza.
1: Ni muziki ambao kama ukipewa nafasi tena ni mkubwa sana. Alafu chingine pia wasanii wengi wa sasa hivi tunaogopa live kidogo pia, sababu kwenye taarabu dance ni muziki ya live, yani kwa mazoezi sana ndio shida pia. Msanii atakaa kenda studio dakika 0 ashamaza kutengeza
0: ngoma, ashamaliza tu,
1: ashaondoka. Anakuja analeta hapa, inachezwa TBC katika kwenye blog mbalimbali, kalipo huko studio YouTube wamemlipa, baada hapo imeisha, analeta muziki mwingine. Lakini taarabu mpaka mtu unaingia studio au muziki wa bolingo, lazima mchukue muda mtengeneze kwanza mashairi, mchukue muda wa kufanya mazoezi na wapiga vyombo. Baada hapo ndo mwende studio, yani muziki unatoka nao tayari mazoezini. Watu wanakwenda kupiga studio vyombo, mnaingiza sauti. Baada hapo ndo inafanywa nyimbo mix na nini. Yani kwa mzungu wake ni mkubwa. Wasanii wengi wa sasa hivi wanapenda sana shortcut.
0: Uligusia historia yako na hakugusia muziki wa taarabu. Ilikuwaje mpaka ukawa unapenda kuimba muziki wa taarabu?
1: Okay. Aliyosababisha mpaka nipende muziki wa taarabu katika wasanii wa taarabu kwa kweli ni marehemu Omar Kopa. Ujue mimi mwanzo wakati tunakuwa kuwa unaonekana muziki wa taarabu kama wakina mama. Sasa baadaye nikashanga, mbona hawa wanaume wanaimba? Sasa mimi nakumbuka kipindi taarabu ilikuwa mama yangu nyumbani alikuwa akisikiza ninasimamisi na mwenzake, sio akina Saba Mwicha, sio kina nani, nasimamisi kidogo na mwenzake nani, sio alikuwa kidogo ana kama. Sasa mimi nikawa naona mbona kama muziki wa kina mama. Lakini kuna siku moja nakumbuka wakati niko mdogo, ilikuwa mwaka 2000 kama sikosei, na 2 au 2000 na karibia kama miaka 6 mitano 6 hivi. Nyumbani mamangu alinua tepu ya Toti. Mlindani kwenye ile ilikuwa ni nyimbo za taarabu.
0: Taarabu tu.
1: Ile albamu ilikuwa ina nyimbo ya Hadija Kopa inaitwa Y2K. Mwaka 2000 hiyo. Sasa kana sikiliza tu hivi kipindi kile sina uelewa mkubwa. Lakini kuna msanii mmoja, kuna nyimbo yake ilikuwepo mlindani. Wanamuita Seven Maremo, anaitwa Alista. Sasa ile nyimbo nikawa natokea kuipenda, yani ilikuwa ikipigwa hii, nilizani mimi chanda na wewe ni pete yangu, nikawa ninakupenda kukuona umwenzangu. Sasa mbona kaimba mwanamume nyimbo kana mzee? Mbona nyimbo kaimba mwanamume, afu muziki kama muziki wanaimba watu wote? Mwanangu alimzee akana ananijenga upa muziki.
0: Mzee alikuwa sasa anakuwekea mazingira sasa.
1: Muziki wanaweza wanaimba watu wote, yani hamna muziki wa mwanamke wala mwanamume. Kwa hiyo inategemea tu watu wanapokeaje huo muziki wako. Kwa basi na mimi nikawa nasikiza. Baadaye sasa walipokuja wakina mzee Yusuf tena, ndio siku za mbele mimi ndio ninaanza kutimamu, ndio naanza kusikiliza sasa ile Daktari wa Mapenzi. Ama nyimbo kibao jazi wakatoa tu wakina Aisha Mashauzi yao, Mama Niperazi. Basi nikajikuta kwa sababu ni mtu wa muziki unaniingia tu muziki. Lakini nani ambaye alinipeleka sasa kuimba? Ni Chidi Boy.
0: Chidi Boy.
1: Mpiga kinanda wa jazi. Kuna siku moja nilikuwa niko nyumbani. Kuna mzee wangu mmoja yuko kule Buza ya na entertainment, anaitwa Dr. Ntamba na Mungu. Yule mzee alikuwa anakusanya vijana wenye vipaji nyumbani kwake pale, anawalea kwa sababu mimi na kipaji. Nikawa nakwenda kwa sababu ni mtu ambaye muda mrefu najuana naye, yule faza ni faza wangu yani, lakini alivyoamua kufanya ile jambo mimi nikaanza kwenda like ya msanii. Kwa hiyo mzee baadaye akapata idea, akafungua bendi ya taarabu. Alipofungua bendi ya taarabu, mzee akanikabidhi kwa Chidi Boy. Chidi Boy, huyu msanii wa taarabu ni mwanangu. Msikilize kama anafaa atakaa kwenye bendi naye ajifunze, sio aimbe,
0: ajifunze.
1: Mimi napenda sana kuwa chini kwa sababu na imani anajikweza atashushwa, anajishusha atakwezwa. Basi mazoezi yakafanyika pale na bendi, wasanii walikuwepo wengine ambao mimi siwajui, lakini mwalimu wangu ni Chiboy ambaye nilikabidhiwa.
0: Mpiga
1: kinanda wa jazz, apiga nyimbo nyingi sana za mzee. Sasa baada ya mazoezi kufikia tu ya mwisho mwisho ile, Chidi akaniita, "Ehe. Msanii unaitwa nani?" "Selemani." "Unajua kuimba nyimbo gani ya taarabu?" "Ah." Mimi kwa haraka haraka kadija tu, "Naimba asu." Basi nikapigiwa pale. Baada kupigiwa pale nyimbo ya asu Abdul Misambano, nikaimba. Baada kuimba kanambia, "Basi kesho tuna show nani hapa hapa Temeke mwisho pale, utaenda kuperform wazo." Basi kuanzia hapo ndio akawa karibu na mimi, akaanza kunipa sasa kopi nyingine, nikawa na nyingine, nikawa na meza, sababu mazoezi yakawa yanafanyika. Kwa kila wiki alinipa kazi ya kupa.

0: akanipa kidogo. Mimi nikaimba bila wasiwasi wote. Baadaye akaja akapanda mwenyewe misambano, akaja akaimba hasa na mtoto kitu na box. Kona sasa mwenyewe yuko hapa hivi. Hey, ila nashukuru Mungu siku ilienda poa sana mwenyewe misambano alinipongeza kwa kweli. Ilikuwa ni siku yangu ya furaha sana.
1: Mtu akitaka kuimba muziki wa taarabu ni mambo gani ambayo anapaswa kuwa nayo, ambayo akiyazingatia yatamfanya aweze kuwa bora katika kuimba muziki wa taarabu?
0: Okay. Cha kwanza kabisa anatakiwa awe mtu wa kufanya sana mazoezi hususan ya kukimbia ya viungo. Ujue muziki anatakiwa mwili uweke pia tayari. Mazoezi, kwa mazoezi ya kutengeneza panchi ya sauti, kwa mazoezi ya kutengeneza sauti. Mola na awe anapenda sana kuimba mara kwa mara. Ujue unapoimba mara kwa mara msanii pia inakujenga na kusikiliza sana muziki. Basi hivyo, sababu mazoezi ya live yanataka pumzi ili uweze wewe unafika kwenye doti zile. Ukipigiwa keyboard ntao ufika kabisa tao, usiishie hapo kutegemea labda wakati kwenda kurekodi. Producer ataingia katika yani software atakuweka juu pale atakushusha kule inakuwa hakuna. Kwa mazoezi ndio kitu cha msingi sana kwenye muziki wa taarabu na muziki wa dance, kwa sababu hata dance pia nishaikuwa na mjumuumini mwenyewe. Yani kipindi na wakati namuona mdogo nikaja nikawa naye mwenyewe sasa kwenye mazoezi ya bendi yake pale Ikweta Grill kwa Azizi yake, alikuwa anafanya mazoezi pale naye amenifundisha vitu vingi sana katika muziki. Mazoezi ndio kitu cha msingi sana.
1: Kuna ulazima wa kuimba taarabu lazima awe na uzoefu wa kupiga kinanda? Kuna uhusiano wote kati ya vitu vile?
0: Hapana. Hamna uhusiano. Kwa sababu wapo watu ambao wana vipaji hivyo. Mtu anapiga kinanda, anaimba, anaandika. Sababu muziki wa taarabu tofauti na bongo flavor. Bongo flavor hata mtu ukimwandikia nyimbo, baadaye nyimbo ikiwa kubwa, nimeandika mwenyewe, akule hakuna. Kule kuna mwandishi fulani, aliimba fulani, muziki amecompose mtu fulani, iko hivyo. Sasa kama mfano nimzungumzie brother wangu Chidi Boy, sawa? Chidi anajua kupiga kinanda. Yaani katika wale wapiga vinanda watano bora Tanzania hii, Chidi yupo.
1: Yupo.
0: Ila yeye sio mwimbaji.
1: Sio mwimbaji.
0: Ila ni mwandishi. Na mko mazoezini anakupeni mpaka melody za kuimba, imba hivi. Lakini yeye sio mwimbaji wala sauti ya kuimbia hana. Kwa hiyo anakuelekeza, imba hivi, hapa atakufanya hivi, hapa itakuwa hivi, anawaelekeza na wapiga vyombo, bezi tupige hivi, kodi kodi anaimbia kodi. Yaani ni mtu ambaye ana muziki mwingi lakini sio mwimbaji. Ila anajua kuandika na anapiga sana kinanda.
1: Muziki sasa hivi unakosa mambo gani ya msingi ambayo hata mtu akisikiliza anasema yes, hapa kuna kitu kimetoka?
0: Wasanii wa sasa hivi ni wavivu wa kufikiria. Yaani sijui nizungumzie, yani atuandae nyimbo zetu kwa muda mrefu. Siku moja alipata bahati ya kumsikiliza Feruzi. Ile nyimbo ya Starehe aliandaa miezi sita. Audio hiyo?
1: Miezi sita.
0: Yaani imetoka Usoli ni Mato la Kosala Marehemu ikatoka, ikaja Msinitenge ya Professor J ikatoka, ikaja nyimbo ya TID ya Limba na Nguya AKA mimi ile ukimwi ikatoka, ikaja nyimbo ya Mwanaifue alikufa kwa ngoma ikatoka, ndio ikaja nyimbo ya Starehe. Lakini ndio ikawa nyimbo kubwa sana. Umeona ikampatia mpaka mafanikio, ikaanapigwa mabaa. Mpaka sasa hivi akiperform kwenye miaka 30 huko anaua sana. Kwa sababu ilichukua muda mrefu kuandaa. Kwa kila akikaa akiona akirudi, bwana ngoja nibadilishe hichi, ngoja niweke. Akimta mtani akipata ideas. Lakini sasa hivi si wasanii hatuna. Yaani tunaona kama muziki rahisi kwa sababu tayari walishatengeneza barabara. Kwa sasa hivi si hatuumizi. Sisi tunakaa na tafuta maneno kadhaa, tunajua maneno haya. Nikiimba tu huko TikTok wataimba wakina mama basi mtu ana. Lakini zamani walikuwa wanafikiria sana. Yaani kiasi kwamba wewe unamsikiza Professor J anaimba labda za lamentali mbao unajua ujamaa sana. Wewe mwenyewe unaogopa hata kufanya huo muziki. Lakini sasa hivi unaona mbona hata mimi naweza nikafanya tu. Mbona kama rahisi. Basi ndio hivyo, yani atufikiri sana. Atuumizi sana vitu kama walivyokuwa kaka zetu, baba zetu kipindi hicho. Ilikuwa noma. Unasikiza Salome Jo kabla yako nalia ya dulu. Bwana Salome ujamaa. Na simu zikamanda unaogopa, yani watu wameandika kweli. Sasa hivi hamna hiyo.
1: Sasa tunamalizia na hii ya mwisho kwa sababu bado mambo ni mengi sana. Tunamalizia hii hapa nyingine. Msikilizaji pate hii hapa ya banana goma la kwake Nzela Selemani anatupa kionjo kidogo hiki hapa hiki.

0: Bana kionje iko kwake Selemani mpaka sasa hivi ukizunguka safari zako zote, ni mambo gani ambayo muhimu ambayo umejifunza tangu ulipoanza kwa mzee alipokuvutia kusikiza muziki mpaka sasa hivi unafanya muziki?
1: Mambo ambayo nilivutia kwenye muziki, cha kwanza kabisa, muziki ni kitu ambacho kinakuweka karibu na watu. Kwa hiyo unapokuwa karibu na watu, hata kama siku ukiona magumu au unayapitia, muziki unakuwa ni faraja. Kama leo hii naweza sikapigwa nyimbo hapa, ukakuta hata mwenyewe unatoka machozi, yani kuna vitu unavikumbuka zamani, kuna vitu unaweza muziki ukapigwa ukafurahi ukakumbuka kipindi fulani. Cha kwanza. Cha pili, muziki ni unachangamsha akili. Yani msanii ambaye anafanya muziki mara nyingi akili yake inakuwa iko faster sana, kwa sababu lazima uwe mbunifu na nini. Ukiacha mbali na kuchangamsha akili, yani muziki pia unatutengenezea mazingira ya kuaminiwa na watu, sawa. Na chingine cha mwisho kabisa ambacho namalizia katika muziki ambao kinanivutia mimi hapa, ni muziki ni moja kati ya kazi pia, inaweza kuletea riziki, maisha mengine yakaendelea. Kwa mimi nafurahi sana, nashukuru kuwa hapa. Nitoe pongezi kwa TBC kwa kunipa interview. Sio kila mtu anaweza kufanya hivi. Hii ni jinsi gani inanyanyua wasanii sisi wadogo. Mungu anibariki sana na anilinde katika kazi zenu za kila siku.
0: Bwana naitwa Selemani. Kabla tujaondoka hapa, nataka waachie wadau namba zako za simu kama kuna lolote, basi kuna kitu mnaweza mkafanya.
1: Okay. Namba zangu za simu mimi ni 0678094848.
0: Hirudie tena.
1: 0678094848.
0: Anaitwa Selemani, hiyo ndio namba yake ya simu. Kama una lolote, basi mtaweza kumtafuta mkafanya jambo.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kwa kukatisha kipindi hiko cha Nataka Kutoka. Na sasa hivi tunajiunga na wenzetu Nelson Shije pamoja na Johari Mayoka katika matangazo mbashara kutoka Sumbawanga kwenye maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa.
1: Mavu, mapo hapa. Management ya maafa.
2: Fasda Shahame, msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika matangazo mbashara haya, ikiwa ni wiki ya vijana. Ni maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa ambayo yanafanyika hapa katika viwanja vya shule ya msingi Ndua katika mji wa Sumbawanga mkoani Rukwa. Dereva aliyetufikisha hapa ni Sadiki Kidumbu, mafundi mitambo ni Alphonse Mbambe pamoja na Grace Mawala, mwenzangu David Nelson, mimi ni Johari Mayoka na msimamizi wa matangazo haya ni Noah Laltaika. Karibu sana katika matangazo haya mbashara. Hivi ninavyoongea nawe msikilizaji wa TBC Taifa, hali ya hewa katika viwanja hivi vya shule ya msingi Ndua ni joto kidogo na baridi, lakini si baridi lile la kukufanya wewe ukavaa sweta ama ukavaa nguo nzito ya kukukinga. Nyuzi joto kwa nilivyotazama dakika kama 15 zilizopita ni nyuzi joto 27, ikiwa ni kiwango cha juu kabisa, na kiwango cha chini ni nyuzi joto 16. Hivi ambavyo ninazungumza nawe, mgeni rasmi amekwisha wasili na ni Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, akiwa anamwakilisha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Na tayari amekwisha wasili katika viwanja hivi, lakini hapa tulipo bado hajafika kwa sababu anazungukia mabanda mbalimbali ambayo yanaanikiza maadhimisho haya ya wiki ya vijana kitaifa. Yupo katika mabanda mbalimbali na anatembelea banda moja baada ya lingine, na wakati tunajiunga nawe msikilizaji alikuwa ametoka katika banda ambalo kuna wajasiriamali ambao wao wanatumia nywele hizi za binadamu kutengeneza bidhaa, na kubwa kabisa ni kwa sababu wanajaribu ama wanajitahidi katika utunzaji wa mazingira. Kwa hivyo ametoka hapo na sasa ameelekea katika banda lingine. Ni kufahamishe tu wiki hii ya vijana kitaifa 2026 ilianza Oktoba 8 mwaka huu 2026 na inaendelea hadi Oktoba 14, na hapo itakuwa ni kilele cha mwenge wa uhuru kitaifa na utafanyika hapa, na ninadhani itafanyika hapa hapa katika viwanja hivi. Kuna matukio matatu ambayo yanatokea katika mkoa huu wa Rukwa. Mkoa huu wa Rukwa, tukio la kwanza ni hili la maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa ambayo yameanza Oktoba 8 na yatakamilishwa Oktoba 14. Tukio la pili ni kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ni Oktoba 14. Na siku hiyo hiyo matukio yote haya matatu yataadhimishwa ama yatakamilika siku hiyo, na ndio itakuwa siku ya kilele cha mwenge wa uhuru ambao umezunguka Tanzania nzima pamoja na kule Zanzibar. Kauli mbiu ya siku hii ya maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa ni mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Ikiwa na maana gani? Mazingira tofauti, wewe uliyepo Dar es Salaam, uliyepo Dodoma, uliyepo Zanzibar, Tabora, Tanga, hapa Sumbawanga, uliyepo Mbeya, uliyepo Mtwara, hayo ni mazingira tofauti. Lakini fursa zote zinakuwa sawa. Ukipata mkopo unapata mkopo sawa kama mtu ambaye ametoka mkoa mwingine wowote. Hiyo ndio maana halisi ya mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Na wanaangaliwa vijana kwa sababu hawa vijana ndio taifa linalotegemewa katika kuinua uchumi wao pamoja na uchumi wa taifa. Lengo kuu ikiwa ni kuwapa vijana fursa za kujifunza ujuzi mbalimbali, kujadiliana masuala ya afya, ajira, lishe, afya ya akili, mabadiliko ya tabia nchi, na kuunganishwa na fursa za kiuchumi na kijamii. Na hapa ndipo unaipata sasa ile kauli mbiu ya mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Kwa hiyo hawa vijana wanaweza wakajiunga katika vikundi mbalimbali, wakajadiliana, wakaona wana wapate nini ili kuinua fursa zao za kiuchumi. Na vile vile katika maonyesho haya ya maadhimisho ya wiki ya vijana, kuna vikundi mbalimbali ambavyo vitapewa zana za kilimo. Lengo ni kurahisisha zaidi shughuli zao za kiuchumi, hasa katika swala zima la kilimo. Shughuli ambazo zinapatikana katika mabanda mbalimbali ya taasisi mbalimbali za serikali na wadau ni maonyesho ya bidhaa, ambapo mimi na mwenzangu David Nelson tumezunguka, tumeona bidhaa mbalimbali zikiuzwa, zikionyeshwa, zile za kijamii, za kijadi, na zile nikimaanisha kwamba za kitamaduni, na zile za teknolojia hii ya kisasa. Wadau mbalimbali kutoka serikalini wameonyesha bidhaa zao, wameonyesha kazi zao. Wizara mbalimbali zipo hapa. Nikiangalia kulia kwangu kuna mamlaka ya udhibiti wa umma, PPRA, kuna wajasiriamali kutoka kule Zanzibar, lakini pia kuna baraza la vijana la Zanzibar, yani Zanzibar Youth Council, na kuna Youth Connect Tanzania. Kwa hiyo mabanda mengi mengi ambayo yako hapa yaliyozunguka viwanja hivi yanamlenga kijana moja kwa moja katika kumhamasisha na kuinua uchumi wake. Nikwambie tu maadhimisho haya ya wiki ya vijana kitaifa ambayo yanakwenda kutamatika Oktoba 14 ni ya kipekee, kwa sababu kuna ngoma, burudani, na watu wameitikia kwa hali ya juu kabisa. Wakati mgeni rasmi atakapowasili hapa, kutakuwa kuna matukio muhimu yatakayofanyika kuashiria kwamba shughuli hizi sasa zimefunguliwa. Tukio la kwanza litakuwa ni wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tukio la pili ni wimbo wa Afrika Mashariki, na vile vile kutakuwa kuna dua na sala ya kuombea shughuli hii. Shughuli inapokuwa imefana na kupendeza namna hii, ni budi kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika kuliweka sawa suala hili ili likakamilike vizuri. Lakini pia kutakuwa kuna salamu kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Rukwa, na vile vile kutakuwa kuna salamu kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na kadhalika. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni kuambie tu kwamba kuna baadhi ya mabanda ambayo yako hapa. Ikiwa jana kulikuwa kuna shughuli ambazo zilikuwa zinafanyika katika viwanja hivi, ilikuwa ni Oktoba 9 jana, na ilikuwa ni siku ya pili tangu maadhimisho haya yameanza. Kulikuwa kuna shughuli mbalimbali, kwa mfano katika lile banda la umahiri wa vyuo vya VETA, banda la mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA, lilivutia hisia za wadau wengi sana na wananchi wengi kwa kuonyesha ubunifu, ujuzi, na wahitimu wa ufundi stadi hususan vijana wenye ulemavu, na ilionyesha uhalisia wa kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ni mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Pia kukaa kuna maonyesho ya bidhaa na ubunifu. Vikundi vya vijana, wajasiriamali, wakulima na wabunifu vimeendelea kuonyesha bidhaa zao na kutoa elimu ya stadi mbalimbali kwa wananchi ambao wametembelea viwanja hivi hapo jana. Ubunifu wa kutunza mazingira pia umeonyeshwa hapa, miradi ya kijana kama vile ugeuzaji wa taka za nywele, ambayo nilikuwa nimekuambia mwanzo kuwa bidhaa zenye thamani katika sekta ya kilimo, ambayo ilionyeshwa hapa ikijenga mjadala mkubwa kabisa kuhusu utunzaji wa mazingira na uwezeshaji kiuchumi. Na vile vile huduma za kidijitali kwa vijana, wataalamu mbalimbali wa TEHAMA kutoka ofisi ya Rais maendeleo ya vijana walikuwepo hapa kuwasajili vijana kwenye mfumo rasmi wa kidijitali ambao unaitwa Yesi Vijana Poto, ili kuwaunganisha na fursa mbalimbali za kiserikali. Umeona msikilizaji, na maonyesho haya pia yameendelea kuwa kama sehemu ya maandalizi ya ufunguzi rasmi ambayo yanafanyika leo sasa Oktoba 10 mwaka huu 2026, ambapo mgeni rasmi kama nilivyokufahamisha ni Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda. Maadhimisho haya yamepambwa na mabanda ambayo nimekuambia pia, na kumekuwa kuna shughuli mbalimbali, kuna vikundi mbalimbali vya ngoma, kuna vikundi mbalimbali vya burudani ambavyo vitakuwa hapa. Na kwa taarifa tu ambayo nilikuwa nimeipata wakati tumewasili hapa muda wa asubuhi, ni kwamba mara baada ya shughuli hizi, basi wananchi wametakiwa wale wapenzi wa nyekundu na njano kuwasili hapa, kuja hapa kuangalia mtanange wa dabi ya watani wa jadi Simba na Yanga. Nikisema hivi naamini wale wapenzi wa mpira watakuwa wananielewa vizuri. Kwa hiyo baadaye hapa kutakuwa kuna ushuhuda, watu watashuhudia dabi hii ikifanyika hapa katika viwanja hivi kupitia runinga ambayo wataonyeshwa sasa
1: na mkoa mwenyeji wa kilele.
2: Na hivi ninavyozungumza, mgeni rasmi amekwenda kwenye banda la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Rukwa, na huko tusikilize maelezo ambayo anapewa.
3: Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa jina naitwa Engineer Joseph Kuru, ni afisa madini wa mkoa wa Rukwa. Karibu sana kwenye banda la mkoa wa kimadini mkoa. Hapa ni banda la mkoa, kwenye mkoa wa Rukwa tuna fursa mbalimbali za madini. Mkoa wa Rukwa na madini zaidi ya 100 aina mbalimbali. Changamoto kubwa ni kufanya utafiti, lakini kwa sasa kuanzia mwaka 2024 kushirikiana na mkuu wa mkoa na ofisi ya wilaya kufanya utafiti wa awali kama alibaini uwepo wa madini ya dhahabu, madini ya kopa, madini ya kopa nikisema kopa na shaba, na madini ya chuma na madini ya titania. Na baada ya kubaini hayo madini, tukaanza kutangaza fursa kwa vijana mbalimbali na Mheshimiwa Waziri wa MDT waliotutenga eneo maalum kwa ajili ya vijana. Mpaka sasa tumeshagawa leseni 50, lakini kuna vikundi mbalimbali vimeshaandaliwa, lakini vile vile tumetenga eneo pia kwa wawekezaji kutoka nje. Mwaka 2024 Mheshimiwa mkuu wa mkoa wadau walitokeza wawekezaji kama 10, kati yao kumi watano tayari wameshaanza kazi, lakini kuna mkubwa wa serikali ya China. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alipata fursa, Mheshimiwa rais akatuma nchini China, aliambatana wataalamu, sisi tukaenda tukapata fursa ya kampuni ya China kwenye kufanya utafiti mkoa mzima. Tutafanya utafiti kwa mbinu ya kopa, lakini pamoja na hayo wanasema wataweka kiwanda cha mchakataji wa biashara, na tayari kuwa wameshaandaa eneo la hekta 2000 kwa ajili ya kuandaliwa. Tayari Mheshimiwa rais ameshatoa ridhaa kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kuruhusu mkoa wa mkoa kushirikiana na TISEZA ajili ya kuandaa madini. Lakini vile vile pamoja na kujiandaa, tumeandaa ramani ya mkoa ya mkoa madini. Tumeandaa ramani ya madini patikana kwenye hii sasa, imefanywa kwa muda wa mwaka mmoja. Sema sababu ambayo tumeigundua iko endelea. Yes.
2: Naam, kinachozungumzwa pale katika banda lile la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Rukwa ni majukumu mbalimbali ambayo yanafanywa na ofisi hiyo, ikiwa ni pamoja na ulinzi na usalama, kusimamia amani, usalama na utulivu wa mkoa kupitia kamati ya usalama ya mkoa ambayo inaongozwa na mkuu wa mkoa mwenyewe. Na vile vile wanaelezea pia shughuli za uratibu wa maendeleo kuratibu na kusimamia mipango na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika halmashauri zote za mkoa. Hivi ninavyozungumza tuko mbali kidogo na banda hilo, japo lipo kwa mbele yangu ila ni parefu kidogo, na kwa sababu kama nilivyokufahamisha kwamba kuna hali ya upepo, sauti kidogo inakwenda inahama inarudi inahama inarudi. Kwa hiyo naona ni kurahisishie tu kwa kukusikilizisha hiki ambacho kinazungumzwa pale, ili mimi nikuambie sasa wewe. Pia shughuli za masuala ya kusimamia kilimo, ufugaji na uvuvi, kuhamasisha uzalishaji wa mazao ya kilimo kama vile mahindi na mpunga katika bonde la Ziwa Rukwa, na ufugaji wa sekta na sekta ya uvuvi. Kama ambavyo unafahamu, mkoa wa Rukwa ni mahiri sana katika mazao ya chakula, kama mahindi yanalimwa kwa wingi sana hapa, ikiwa ni zao la chakula pamoja na zao la biashara, na vile vile kuna mpunga unalimwa hapa, ikiwa vile vile ni zao la chakula na zao la biashara. Mazao mengi sana yanalimwa katika mkoa huu wa Rukwa. Stephen Mumbi alinidokeza kidogo, akaniambia miongoni mwa vinywaji pendwa kabisa ni pamoja na kinywaji cha kienyeji ambacho kinatengenezwa kwa ulezi. Na ni kweli, wakati tunakuja njiani tumekuta ulezi mwingi umeanikwa na mwingine umetoka kuoshwa. Nafikiri walikuwa wanatengeneza kimea kama sikosei, na keki ya kienyeji ambayo inapikwa kwa mchanganyiko maalum kutoka porini inaitwa chikanda. Sasa hapa inaitwa chikanda, lakini ukienda mikoa ya kusini kama Mtwara na Lindi kuna chakula kinaitwa chikandanga. Chakula kikuu huku ni ugali, maharage na mlenda maarufu wa pori unaitwa kombwe. Mlenda huu unaweza huku ukaitwa kombwe, na kwingine ukaenda ukaitwa mswalu, kwingine ukaitwa hombwe, wengine ikaitwa hombo, na maneno tofauti tofauti, lakini mrenda ni ule ule mmoja. Haya, kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinapatikana katika mkoa huu wa Rukwa, hapa Sumbawanga. Namalizia banda hilo, manake hilo ndo litakuwa banda la mwisho, lakini pia kuna pembeni yake kuna banda la jeshi la zimamoto na uokoaji, na wenyewe pia wanakuwa na shughuli zao, wanatoa elimu kwa vijana namna ya kudhibiti majanga, na endapo pale yanapotokea namna gani wayakabili na kuweza kuokoa. Kwa hiyo wanatoa pia elimu hiyo, na tumekuwa tukiwaona katika shughuli mbalimbali zimamoto wanakuwepo. Vile vile katika ofisi hii ya mkuu wa mkoa wa Rukwa inashughulika na utoaji na kusimamia huduma za afya, elimu, maji safi na salama, pamoja na uhifadhi wa mazingira. Huu mkoa tangu tunaingia hapa ni mkoa mmoja msafi sana, mkoa ambao hukuti chupa, hukuti karatasi, hukuti takataka barabarani. Kama wewe umekuwa ukiwa na tabia ya kutupa taka, unajishtukia mwenyewe. Umekula pipi yako lile ganda, unalitia kwenye mfuko wako wa suruali, utakwenda kutupa nyumbani huko ulikofikia, kama ni kwako, kama utakuta kuna dustbin barabarani, zile ndoo za kuhifadhia taka zile, unakwenda unadumbukiza mule. Wamefanikiwa sana katika uhifadhi wa mazingira na barabara ni safi kabisa. Mimi niseme tu Tanzania sasa hivi, watu wanasema dunia ni kama kijiji. Hapana, Tanzania ni kama kijiji. Manake kijiji zamani inasema kwamba ni eneo dogo sana ambalo watu wanakutana. Mtandao wa barabara umefanikisha safari, zimekuwa rahisi sana. Umetoka Dar es Salaam unakuja huku kupitia Mbeya, hii na yenyewe njia ni safi, barabara ni safi. Wanasema vijana wa sasa hivi mkeka umetandikwa, nywele zile tano kichwa zimeshonwa hapo, zimesukwa hapo, yani unapita vizuri kabisa bila wasiwasi, bila kokoro. Na ndio maana serikali ikatoa ule uamuzi wa usafiri wa mabasi saa 24. Kwanza, kupunguza msongamano wa wasafiri; pili, kurahisisha usafiri; na tatu, kwa sababu barabara zetu zinaruhusu. Naam. Msikilizaji, hivi ninavyokuambia tayari mheshimiwa mgeni rasmi amekwisha maliza shughuli zile za ukaguzi wa mabanda. Naona sasa anaelekea kumalizia mabanda mawili naambiwa hapa na mwenzangu David Nelson. Akishamalizia hapo atakuja sasa katika uwanja huu kwa ajili ya kuanza rasmi maadhimisho haya ya wiki ya vijana kitaifa. Mkoa huu wa Rukwa unajishughulisha pia na usimamizi wa ardhi na rasilimali. Kama ambavyo unafahamu kwamba migogoro ya ardhi imekuwa ikisumbua sana, kwa hiyo mkuu wa mkoa wa hapa anashughulika na kusimamia mipango ya matumizi ya ardhi na makazi mkoani hapa, yani mkoa huu wa Rukwa. Pia kuna lile suala kubwa kabisa ambalo kila halmashauri, kila mkoa inatakiwa kulifanya kwa ajili ya ustawi wa maendeleo ya taifa pamoja na wananchi, ni ukusanyaji wa mapato. Kuimarisha na kusimamia ukusanyaji wa mapato ya serikali kupitia halmashauri na taasisi za mkoa. Nadhani hapa sasa unaweza ukasikia vizuri kabisa mgeni rasmi yupo katika banda gani. Tusikilize na tusikilize yale maelezo. Yupo katika mamlaka ya udhibiti wa umma PPPRA.
4: Nalo jukumu la kuhakikisha ununuzi endelevu.
5: Na unaongoza shule.
4: Na katika kuhakikisha ununuzi endelevu,
5: MC,
4: tunahakikisha kwamba ununuzi wa umma unawezesha
5: wananchi kuanza kupiga ngazi ya kitaifa.
4: Na katika kuwezesha wananchi,
6: ile vijana platform, ile vijana uchumi challenge,
4: kwa kuwa kwamba taasisi ya umma zinakuwa sabuni za umma kwa makundi maalum.
5: Alikuwa kiongozi gani?
6: Jenerali. Waziri Mkuu.
4: Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitoe takwimu ambazo
2: mgeni rasmi anaelezewa hapo kazi mbalimbali ambazo zinafanywa na PPPRA kwa wananchi, anaelezewa hayo na tumsikilize. Naona sasa atakuwa akisikika vizuri.
4: Na kwa kuanzia tarehe 1 Aprili mpaka kufikia leo tarehe 10 Oktoba, tuna jumla ya makundi maalum 31,928 na katika haya tuna makundi ya vijana 15,165. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, utaona tunayo idadi kubwa ya makundi ya vijana, na jumla ya makundi maalum ambayo yamesajiliwa kufikia hadi sasa kuanzia Julai 2023.
2: Haya, hii ni mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma ambayo ni PPRA, ambapo mgeni rasmi hapo waziri wa elimu, sayansi na teknolojia yuko hapo anazungumza na anapata maelekezo mawili matatu juu ya majukumu ambayo yanafanywa hapo hasa kwa vijana, ikiwa ni kusimamia uwazi na ushindani, ambayo yenyewe kazi yake ni kuhakikisha zabuni na manunuzi ya serikali yanafanyika kwa haki bila upendeleo wala ushindani, na inaweka vile vile viwango vya sheria. Hayo ni maelekezo ambayo anayapata juu ya kazi na majukumu ya malengo haya ya PPRA. Pia inafuatilia na kuchunguza, inakagua kumbukumbu na taasisi ambazo zinanunua vitu kwa fedha za umma na kuchunguza ukiukwaji wa sheria. Kwa hiyo ni shughuli nyingi ambazo zinafanywa hapo.
1: Asante sana. Kutoka Zanzibar, na wao wamefika hapa mheshimiwa mgeni rasmi kuonesha makubwa wanayofanya kama vijana, lakini wajasiriamali kutokea pale Unguja na Pemba. wa maji Pemba yaliyokuja karibuniokwa sawasawa. Na sasa mgeni rasmi ndio anasogea ili aliyapate maelezo. Aliandaliwa tafadhali dakika moja tafadhali. Asante sana.
7: Karibu sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Vijana na Maendeleo. Sisi hapa tumekuwepo ni taasisi ya Baraza la Vijana Zanzibar, tukiambatana na wajasiriamali wetu ambao kama unavyoelewa Baraza la Vijana linataka liwalee na liwaonyeshe fursa vijana wetu. Tunashukuru wamekuja hapa, wameonyesha bidhaa mbalimbali, na tuko hapa tunatoa elimu kwa wale ambao wanakuja kututembelea katika banda letu. Asante sana, shukrani, karibu sana kiongozi.
1: Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Hawa ni kutoka visiwa vya Marashi ya Karakuu ambao wamekuja kuinogesha rukwa ya Mheshimiwa Makongoro Nyerere kwa namna ya uturi wanaonesha kutoka kule. Basi hivi ndivyo alivyopitisha kwenye maelezo ya Mheshimiwa mgeni rasmi. Inaomba kupendeze sasa tuelekee jukwaa kuu kuendelea na ratiba yetu nyingine. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi.
2: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Sumbawanga katika shule ya msingi Ndua. Ni maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa, na hivi ninavyozungumza hapa mgeni rasmi amekwishamaliza kuzunguka baadhi ya mabanda ambayo yapo hapa, na sasa anaelekea katika sehemu yake ambayo ametengewa, ni jukwaa kuu pale, na atakapofika basi hatoketi, ataendelea kusimama kupisha wimbo wa taifa pamoja na wimbo wa Afrika Mashariki. Na sasa tuwe tayari kusikiliza wimbo wa taifa pamoja na wimbo wa Afrika Mashariki.
1: Katika taasisi yako muhimu kabisa ya VETA ambayo ni makubwa, karibu sana Mheshimiwa
4: Waziri, karibu kwenye banda la VETA. Karibu sana Mheshimiwa, karibu sana kwenye banda la VETA. Sisi kama zote lakini vilevile tumeongana na kauli mbili jana, mazingira tofauti. Kwa hiyo hapa tumetoa fomu
2: nama ilikuwa aelekee sasa katika jukwaa ambalo ametengewa hapo kwa ajili ya kuanza sasa shughuli hizi za maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa, lakini ameombwa apite katika banda la VETA na yupo hapo kwa ajili ya kusikiliza mawili matatu ambayo VETA wanayafanya. Lengo kuu la VETA ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata elimu ya ufundi stadi, ili wanapotoka vyuoni wakajiunga pale wana ujuzi ambao wao utawanufaisha na kuwafaa katika maisha yao yanayoendelea. Ni banda ambalo la mwisho sasa ambalo mgeni rasmi analitembelea na anapata maelekezo mawili matatu, lakini uniwe radhi kutokana na sauti ambayo inapatikana hapa, kama nilivyokufahamisha mwanzo kabisa, kwa kuna upepo mkali. Kwa hiyo ule upepo unasafirisha zile sauti na kuja upande wa huku, mara nyingine unahama unakwenda. Kwa hiyo sauti huwa zinasafiri, na katika kusafiri kwa sauti, hicho ndicho ambacho kinatokea hapa, kwa sababu tuko kwenye viwanja vya wazi na ni viwanja vya shule ya msingi Ndua hapa Sumbawanga.
8: Mnafundishwa Kiingereza, Kiswahili?
9: Tunafundishwa vyote, Kiswahili na Kiingereza.
8: Lakini unaweza kufundishwa kwa sababu unaongea Kiingereza, si unafundishwa Kiswahili?
9: Ndio.
8: Basi mimi nataka kusema hilo tu, kwa sababu kuna nchi nyingine wanafelisha eti mtu ajue Kiingereza wakati anajifunza kushona. Sisi Tanzania, ningependa watoto walijue hili. Kwa Tanzania, kwenye ufundi, unafundishwa ufundi. Kwa lugha ambayo, wewe unaimudu. Kwa ukienda VETA, utafundishwa Kiswahili, unamudu. Ukitaka Kiingereza, utafundishwa Kiingereza. Hawezi kufelishwa mwanafunzi kwa sababu hamudu Kiingereza. Hilo tu nitani sana.
10: Hili pia ni fundi seremala.
8: Okay.
10: Kwa hiyo karibu.
8: Karibu.
11: Asante. Shukrani mheshimiwa. Kwa jina naitwa Ernest Mashiku Igobeko, ni mhitimu wa VETA mkoa wa Tanga katika fani ya useremala ambayo nimehitimu mwaka 2022. Nilipohitimu hapo nilirudi mtaani nikaomba kuwa kwenye ofisi tofauti tofauti kuwa fundi, lakini wengi kwa sababu bado ya mitazamo kidogo haijabadilika walikuwa wakinikataa. Lakini nilimpata bwana mmoja, nilibidi nibadilishe mfumo niombe kama mwanafunzi tena, lakini ni fundi nilohitimu VETA. Yule bwana nilimpata akanikubalia, ndo mpaka leo niko naye. Kwa hiyo hapa mbele yetu hapa tumekuja na huu ni mfumo wa kufundishia ambao tunaweza kusema ndio umenitoa mimi kutoka kuwa mwanafunzi kwenda kuwa fundi. Kwani unapokuwa pale VETA, topiki ya kwanza utafundishwa usalama mahala pa kazi. Baada ya hapo utafundishwa aina mbalimbali za kona. Ndio hizi ambazo tumekuja nazo. Hizi ni viungo vinaitwa joint cross, ambazo kupitia viungo hivi ndio tunapata vitu mbalimbali ambavyo tunavyo majumbani mwetu, ambavyo kama vile viti, stuli, meza, vitanda na vitu mbalimbali, ambavyo vitu hivyo ndivyo kwa sehemu kubwa tunavimiliki majumbani mwetu. Baada ya kumaliza hivi kujifunza viungo vya kona, tunakuja kufundishwa pia kukeleza. Kwa mfano hichi ni kitu ambacho kimetengenezwa na msichana ambaye yuko level 3 VETA Tanga. Kwa hiyo kumbe tunakuta tunaona bado yule mwana yani haichagui jinsia, wote tunaweza. Baada ya kujifunza hapo tunakuja kufundishwa pia kujua aina mbalimbali za mbao na aina za makovu. Kwa mfano hapa hii mbao, ili uweze kufanya kazi yako vizuri lazima ujue kwamba mbao hii ni ngumu au hii laini. Kwa hiyo kwa mfano hapa hii mbao hii ina rangi nyekundu, hii ndio sifa kuu ya kuipata mbao ngumu, kwamba kumbe najua mbao ngumu mara nyingi inakuwa na rangi nyekundu, lakini hii hapa ina rangi nyeupe. Kwa hiyo hii ni mbao laini ambayo tunaita soft wood na hard wood. Pia kuna aina za makovu, ambayo kovu kuna kovu hai na kovu lilokufa. Kwa mfano ile hapa juu tunaona ni kovu lilokufa, ambalo ile huwezi kutumia kwenye kutengeneza furniture yako, litaleta dosari. Lakini kwa hapa chini kuna haya makovu ambayo ni makovu hai. Kwa hiyo haya unaweza kutumia na ile finish yako ikabaki vile vile na ubora wake. Pia VETA kwa kuunga mkono juhudi za yani kuwatambua watu wenye ulemavu, wanawalipia ada watu wenye ulemavu kwa 100%. Kwa hiyo mtu mwenye ulemavu akijaza form, yeye anachotakiwa ni kusubiri tu muhula wa masomo ukianza na kwenda kusoma. Kwa hiyo pia tumekuja na hizi ni kalamu maalum kwa watu wenye ulemavu wa kutokuona, ambayo hii inatoka kiwandani, zinaagizwa kutoka nje. Lakini hizi tumetengeneza pale pale VETA Tanga ambayo hii tunatumia kuandikia, kifaa chake cha kuandikia ndio hichi hapa, na maandishi yake kudhibitisha kwa zinafanya kazi ndio haya hapa. Yani ufanisi wake na hii iliyotoka nje hazina utofauti wowote. Kwa hiyo VETA tunasema fursa kama zote kwa watu wote. Hata VETA pia wanaunga mkono dira ya taifa ya 2025-2050 kwa sababu kuna nguzo yake moja inasema kujenga uchumi jumuishi na imara. Kwa hiyo kupitia ule sisi ambao ni watu wenye ulemavu tuliosoma VETA, mpaka sasa hivi tunaweza kusema VETA imetutoa mavumbini, imetuweka mahali fulani. Kwa hiyo kumbe VETA bado inaunga mkono dira ya maendeleo ya jamii 2025-2050. Pia hata ukiangalia kauli mbiu ya wiki ya vijana ambayo inasema mazingira tofauti fursa sawa kwa vijana. Kwa hiyo bado sisi ni vijana ambao tumehitimu VETA na tumeweza kusoma na tukahitimu. Kwa hiyo VETA bado pia ni ukiangalia katika kauli dira na hata kauli mbiu ya vijana bado ina lengo lile la kumkwamua kijana awe na mahitaji maalum au asiwe na mahitaji maalum. Hivyo sisi kama vijana tunaambia vijana wenzetu wa aina zote, awe na mahitaji maalum au asiwe na mahitaji maalum, akaribie VETA, kwani VETA ndio mkombozi. Kwa sababu kama sisi ambao labda tusingeenda VETA, huenda tungekuwa mtaani bado tunaonekana kama ni watu tusio na thamani yote, labda tunaombaomba mtaani. Lakini leo hii kwa mfano nikijichukua mimi binafsi yangu ambaye bado sijafanikiwa kuwa na ofisi yangu, lakini ndio maono yangu, lakini yule fundi ambaye niko naye nilimuomba, kuna percent ndogo ndogo ananipatia. Kwa hiyo zinanipa heshima, hata ile ambayo kama mwanzo nilikuwa nikiomba labda kila ninachohitaji lazima nimtegemee mzazi au ndugu, leo hii yale mahitaji madogo madogo sitegemei tena kwenye familia. Kwa kumbe hata ikitokea siku nimewezeshwa, naweza nikajikwamua kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo tunasema vijana wote karibuni VETA. VETA lazima fursa kama zote kwa watu wote. Asante mheshimiwa.
12: Asante sana kwa balozi nzuri sana wa VETA.
8: Nakushukuru sana maelezo yako mazuri. Labda turudie tena ulivyosema, wote wenye mahitaji maalum wakiomba kusoma VETA wanasomeshwa na serikali. Ni vizuri wa ujumbe ufike kwa wote, ili wale wote ambao wanataka kuja kupata ujuzi serikali hii, serikali ya awamu ya sita, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwenye VETA ukiwa na mahitaji maalum hutozi chochote. Wale ambao wana mahitaji wakikaa bweni kwa mwaka mzima ni 120,000. Si fedha nyingi sana, pamoja na kwamba mtu anaweza kuwa na changamoto. Alafu anaokaa nyumbani nadhani anatumia 1,060. Sana kushukuru sana. Unaitwa nani?
11: Ernest Mashiku Igobeko.
8: Asante sana Ernest kwa balozi mzuri wa VETA. Nakushukuru.
1: Asante sana.
13: Na waziri sasa akimaliza kwenye banda hili la VETA, na umeona hapo VETA wakitoa nafasi kwa watu wote, hata wale ambao wanahitaji maalum nao wapo hapa, wengi wakishiriki katika swala la ushonaji na mambo mengineo. Tumemsikia kijana hapa akieleza mambo mazuri kabisa kutoka VETA ya Tanga. Ngoja tumsikilize na huyu naye.
14: Mimi nimekuja hapa kuonesha ubunifu wangu ambao nimebuni mimi mwenyewe. Sidhani kama Tanzania hii kama umeshawahi kutokea, nadhani mimi ndo mtu wa kwanza kubuni kitu kama hichi kwa hapa nyumbani kwetu Tanzania. Nikaone inavyoweza kufanya kazi.

0: Yang ini.
1: Na msikilizaji, hapo ni banda la VETA, na inaeleza kwamba VETA ipo kwa ajili ya kuwasomesha pia vijana ambao wenye uhitaji maalum. Na kama ambavyo umetoka kumsikia kijana Ernest, ameeleza kwamba amesomeshwa na serikali kupitia VETA, na anawakilisha sasa vijana wote ambao wana uhitaji maalum wafike VETA wasomeshwe. Na mgeni rasmi pia Profesa Adolf Mkenda, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, pia amesema kwamba serikali inawasomesha na inawalipia gharama zote za masomo, ikiwa ni pamoja na bweni ambayo ni zaidi ya 100,000 na 50,000-60,000 hapo. Kwa hivyo nawataka pia wote ambao wanauhitaji wasome, waje kusoma VETA. Na hapo yupo kijana ambaye anaye amebuni kitu chake, anakielezea. Tusikilize anakielezea hapo.
2: Elimu na huni bakazi ya kufundika pale cha ng'ombe ya mkataba. Lakini ninaomba, kuna wazee wangu hapa kwa vijana, naomba kama ananiona anisikie kwa kuniwezesha ili niweze kuendeleza mradi wangu na nisije kuendelea mbele. Hiyo ndio ombi langu kubwa. Na vingine mafunzo kwa kumini ni baadhi wa VETA wa wote mahitaji maalum kutokea VETA, nikama kubuni kifaa changu ambacho ni fimbo itamsapoti yule ambaye mwenye mahitaji maalum, ambaye mwenye ulemavu wa macho. Kwa hiyo hapo ukiwai, kama kuna watu itakuwa inasi ishike mwenyewe maisha, ushuhudie mwenyewe.
3: Unaona? Then ukiwasha hivi, lakini kama unakaribia kitu na sensi, kama mtu haoni anaweza akajua kuna kitu mbele yake.
2: Kiongozi wangu na chaji ndo hii hapa ambayo nimebuni mi mwenyewe. Vivyo nitamsukuza kiongozi wetu wa VETA Anthony Mdee Kasoda kwa kutuwezesha sisi vijana wenye ulemavu kupata mafunzo bure kabisa bila shida yoyote. Tunamshukuru Mungu na pia tunamshukuru Mama Samia kwa kutupa kiongozi bora kutoka katika taasisi yetu ya VETA. Asante sana. Kwa hiyo ninaamua kuleta kwenu ninyi kama kiongozi wao, ndio mnanisaidia. Ndio hali.
4: Asante, tutakurudia. Asante.
5: Ni neno moja tu kutoka kwa waziri, yasema watamrudia. Kijana kutoka VETA akibuni chaja ama power bank ya laptop, lakini vile vile amebuni fimbo hii ya kusaidia vijana ama watu wenye changamoto katika kuona. Amebuni fimbo hiyo maalum kabisa, lakini na power bank ya laptop. Mbona VETA wakizidi kuzalisha, ndio tulishuhudia miaka miwili mitatu akiibuka vijana kama kina Paul.
1: Kifaa kinatoa alam mlio ambao yeye atafahamu moja kwa moja kwamba kuna mtu mbele yangu, kuna mtu anakuja mbele yangu. Kwa hiyo ni kifaa ambacho kinawasaidia wasioona. Hivi ninavyozungumza nawe msikilizaji, tayari mgeni rasmi anaelekea sasa katika jukwaa kuu pale, na kila mmoja amekwisha simama kwa ajili ya kumpokea akiwa anaenda kupanda pale jukwani na tayari amekushapanda. Na kama nilivyokufahamisha mwanzo, kutakuwa kuna wimbo wa taifa pamoja na wimbo wa Afrika Mashariki, kisha kutakuwa kuna sala, dua na utambulisho. Na sasa tusikilize wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki. Tafadhali Blast Band, naomba mtuongoze. Tukae tayari kwa ajili ya wimbo wa taifa. Studio, karibu.

0: Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi na viongozi wote meza kuu, tafadhali naomba tuketi na sisi sote kwa pamoja, tafadhali naomba tuketi.
1: Naam, baada ya wimbo wa taifa huo kuimbwa, na sasa kinachoendelea hapa ni swala na dua kwa viongozi wa dini ambao wameteuliwa kwa ajili ya kuja kufanya dua na sala. Tumsikilize mshereheshaji wa shughuli hii ya leo ya maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa hapa Sumbawanga.
2: Waziri wa elimu na mgeni rasmi wetu katika ufunguzi wa maadhimisho haya muhimu kabisa ya wiki ya vijana kitaifa hapa mkoani Rukwa. Karibu sana katika viwanja hivi vya ndua ambapo ndipo maonesho yanafanyika, mheshimiwa mgeni rasmi, na ni muda mchache tu uliopita umetoka kutembelea mabanda kushuhudia hali ya mambo ilivyo kwa washiriki kutoka pande mbalimbali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaonufaika na maonesho ya wiki ya vijana kitaifa. Karibu sana kwa mara nyingine mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mara baada ya kukualika katika eneo hili, ikiwa sasa tunaanza rasmi ratiba yetu, ninaomba uridhie mheshimiwa mgeni rasmi kwa niaba ya katibu mkuu wa ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, mama yetu Jennifer Omolo, niendeshe ratiba ya utambulisho ili upate kufahamu makundi mbalimbali yanayoshiriki nawe ratiba hii ya ufunguzi wa maadhimisho haya ya wiki ya vijana kitaifa. Hivyo kwa heshima na taadhima, ninaomba nianze kwa kumtambulisha kwako mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Asante sana. Ninaomba nimtambulishe mheshimiwa Ali Suleimana Amir, maarufu kama Mrembo. Yeye ni waziri wa kazi, ajira, vijana na uwezeshaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Asante sana. Na kipekee ninaomba nimuinue na kumtambulisha kwako mwenyeji wetu wa mahali hapa tulipo, mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, mkuu wa mkoa wa Rukwa. Rukwa oye! Makongoro oye! Mmemuona? Sawa sawa, hayo atakuja kuyasema yeye mwenyewe mheshimiwa mgeni rasmi. Na baada ya kumtambulisha mkuu wa mkoa, ninaomba uridhie sasa niwatambulishe waheshimiwa naibu mawaziri wa kutoka Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ambapo pamoja nawe yupo mheshimiwa Zawadi Amur Nasor. Yeye ni naibu waziri katika wizara hiyo akihusika na masuala ya vijana na uwezeshaji. Sanjari na yeye yupo mheshimiwa Saif Kombo Pandu. Yeye ni naibu waziri anayehusika na masuala ya kazi na ajira. Vile vile katika jukwaa kuu upo na ndugu yetu kijana mwenzetu Bi Rehema Sombi Ramadhani. Yeye ni makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa

Bisa Mama Salama Mbaruku Khatib, yeye ni katibu mkuu wa Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji pale Zanzibar. Lakini kwa ujumla wake, ninaomba niwainue na viongozi wengine wote aliyoambatana nao kutoka katika wizara hii ambao wameambatana na katibu mkuu mama yetu Salama Mbaruku Khatib, ambapo ninatambua mkoani hapa ama katika tukio hili vile vile yupo naibu katibu mkuu wa kazi, ajira, vijana na uwezeshaji Khalid Masoud Wazir, yeye naye yupo hapa kwenye tukio hili pamoja na viongozi wengine wote, ujumbe ambao wameambatana na wizara hii kutoka Zanzibar. Karibuni sana kwa pamoja, tuinuke tafadhali tuliopo jukwaa kuu. Karibuni sana kwa pamoja. Ninamuona mkurugenzi, na mkaribuni sana viongozi kwa pamoja. Asanteni sana. Na sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, ninaomba uridhie nimtambulishe katibu tawala wa mkoa huu wa Rukwa, mahali ambapo tukio hili linafanyika. Mzee wangu Daudi, karibu sana. Wapungie mkono wana Rukwa na Watanzania wanakuona vile vile kupitia vyombo mbalimbali vya habari vinavyorusha tukio hili mbashara, ikiwemo shirika la utangazaji Tanzania TBC. Asante sana. Lakini pamoja na katibu tawala wa mkoa, ninaomba niwainue kwa pamoja makatibu, naibu makatibu wakuu wa wizara mbalimbali, na pamoja na makatibu tawala wa wilaya wote mliopo, karibuni kwa pamoja. Ninaomba vile vile kipekee, pasi na kuathiri itifaki, nimtambulishe mkuu wa wilaya pamoja na wakuu wa wilaya wengine wote waliopo, karibuni sana. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee tukio hili linafanyika hapa Sumbawanga, na Sumbawanga ni jimbo la uchaguzi, na mbunge mwenyeji ni mheshimiwa Aeshi. Karibu sana pamoja na mheshimiwa wabunge wote ambao wameambatana naye. Karibu sana mheshimiwa Aeshi, upunge mkono wana Sumbawanga kuone mbunge wetu. Oye Aeshi, safi. Asante sana. Na sasa mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niwatambulishe kipekee wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa pamoja wote wakiongozwa na mwenyeji wetu hapa kwenye tukio hili tunapofanyika uzinduzi huu, kwa maana manispaa ya Mpanda, pamoja na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Rukwa sanjari na waheshimiwa madiwani, meya, lakini na wenye viti wa halmashauri zote, kwa pamoja popote mlipo, nanyi mwinuke mwapungie mkono wa Tanzania waliopo pamoja nasi kwenye tukio hili. Hongereni sana na karibuni sana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja nawe wapo viongozi wa kimila, na wao kwenye tukio hili wanalo banda wakiwakilishwa na Chief Kapere, yuko hapa na viongozi wengine wote wa kimila. Karibuni sana viongozi wetu, mumpungie mkono mgeni rasmi. Ninaona karibuni sana viongozi wetu. Hoye Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni Sumbawanga. Yeah, itosha kusema tu hii ni Sumbawanga. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunawatambua sana viongozi wetu, asanteni sana. Sumbawanga hii njema, na tukio hili na mengine yote mpaka kwenye kilele cha mbio za mwenge wa uhuru yataenda sawa sawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee ninaomba kuwatambulisha wadhamini wetu kwa umoja wao popote walipo, wakiongozwa na taasisi za fedha ambao wao ni wadhamini wakuu wa tukio hili, wametupa nguvu ya kutosha. Nikiwataja wadhamini wakuu wakiongozwa na CRDB, wapo WCF, ipo benki ya NMB, wapo TASAC, TADB, NSSF na OSHA. Hawa ni wadhamini wakuu wa tukio hili mheshimiwa mgeni rasmi, na wadhamini wengine tutaendelea kuwatambua kwa kadri ya ratiba itakavyoturuhusu. Lakini ninaomba kipekee sasa niwainue vijana wote ambao ndio wametufanya tukutane hapa mheshimiwa mgeni rasmi. Viva vijana, viva! Haya, tuinuke tumpungie mgeni rasmi mkono namna hii. Viva vijana, viva! Vijana moto moto! Hongereni sana kwa kuitikia kwenu, kwa kuja kwa ukubwa wenu. Tumpungie kwa mara nyingine tena mheshimiwa mgeni rasmi. Vijana hoye! Asante sana vijana. Na sasa kipekee pia ninaomba niwaalike wananchi wote, washiriki wote wa tukio hili la ufunguzi wa maadhimisho
na maonesho ya wiki ya

0: Vijana kitaifa hapa mkoani Rukwa. Sote kwa pamoja tupunge mkono namna hii kwa mgeni rasmi. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi. Huo ndio mwisho wa utambulisho. Na mimi uniruhusu nami nijitambulishe. Ninaitwa Asher Thomas, ndiye niliendesha utambulisho huu na nimshereheshaji katika tukio hili ambapo nilipata baraka kutoka kwa katibu mkuu wetu mama Jennifer Omolo ili niendeshe ratiba ya utambulisho. Asante sana, na kwa wakati huu ninaomba kipekee niliwataje viongozi wa kimila mheshimiwa mgeni rasmi. Pale jukwani unaona kikundi cha burudani. Na ni burudani ya jadi na wako tayari kabisa kukukaribisha. Ninaomba kwa dakika mbili ngoma irindime kutoka jukwaa hilo la burudani kumkaribisha kisawasawa mheshimiwa mgeni rasmi. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi, na huo ndio mwisho wa ratiba ya utambulisho. Na pale ambapo kuna yeyote amesahaulika, basi ninaomba mimi kwa niaba ya katibu mkuu wa
1: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, ni utambulisho wa viongozi mbalimbali ambao wamefika hapa katika maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa katika viwanja hivi vya shule ya msingi Ndua mjini Sumbawanga. Sasa ni burudani, ngoma ya asili hii ikiwa inatumbuiza hapa, tusikilize.

0: Asante sana.
1: Asanteni sana.
0: Asanteni sana.
1: Sura za kazi hizo mheshimiwa mgeni rasmi usitishike sana. Ni sanaa tu. Mheshimiwa Makongoro anafurahi kweli kweli. Anasema Rukwa injema. Sumbawanga injema mno. Asante sana Mwasiti, sasa karibu jukwani lako. Na wakati Mwasiti akiwa anajiandaa kwa tayari, nilisema hapa mheshimiwa mgeni rasmi kwamba kwa niliowasahau basi hayo ni madhaifu yangu nimeyabeba. Na sijui ni kwa nini nilijisahau ama niliamini viongozi wa mila kwamba ulinzi na usalama mkoa wa Rukwa uko sawa sawa. Nikaisahau kamati yenyewe yenye kuhakikisha usalama mkoa ipo hapa pamoja nawe. Sasa kwa kusema hivyo, ninaomba nitambulishe kuu mkoa. Karibuni sana na nashukuru kwa uwepo wenu. Asanteni sana mafande. Karibuni sana.
2: Ulikuwa umesikiliza burudani safi kabisa hapa kwenye viwanja hivi. Moja kati ya ngoma ya kama ni maombi tu ya shukurani na kulibariki tukio hili ambalo linafanyika hii leo hapa katika viwanja vya shule ya msingi Ndua. Na ni mtindo mzuri kwa sababu unasikia njuga zile zimevaliwa, miongoni mwa vitu vya asili kabisa hapa tukiwa tunakaribishwa Sumbawanga hapa. Sasa na jinsi ambavyo imekuwa ni burudani, imesisimua eneo lote hili hapa, wakiwa wamejifunga vibwebwe vile venye rangi nyeusi, na lakini pia wakiwa wamepamba yale mapambo ambayo kichwani, lakini pia mikononi na miguuni, wakiwa na mapambo ya kuashiria ama kuonesha kwamba wao wanawasilisha utamaduni fulani hivi. Na ni moja kati ya vitu ambavyo vimesisimua sana miongoni mwa watu ambao wamesogea hapa kama wachambuzi wa hii ngoma ambayo umeiona. Unaitwa nani ndugu yangu?
3: Naitwa Peter Aloni Mwanachawe.
2: Hebu tueleze kilichokuwa kinafanyika pale, ngoma ile kiasili na maana gani?
3: Kiasili walikuwa wanamsalimia mgeni na kumkaribisha kwenye eneo hili la maadhimisho ya wiki ya uzinduzi wa mwenge.
2: Na kwa tafsiri kwa ngoma ambazo huwa mnacheza hapa Sumbawanga, huwa kuna ngoma za aina gani ambazo zinafanyika hapa?
3: Ni ngoma za kimila. Wanaimba kiluga. Kiluga manake wanamwimbia mgeni rasmi kumkaribisha kwenye eneo hili la tukio.
2: Asante kwa uchambuzi huo. Na sasa jukwani yuko msanii Mwasiti akiwa anatoa burudani na kumechangamka kweli. Unasemaje?

mila na desturi yote huwa yanazingatiwa, na Sumbawanga ni njema wanasema na atakaye aje. Maadhimisho yanabebwa na mambo mbalimbali, ikiwa pamoja na maonyesho mbalimbali pamoja na hizi burudani.

mwanzo kabisa, cha mwanzo mwanzo au niseme kile kizazi cha katikati. Msikilizaji, ni burudani tu, msikilize Mwasiti.

0: Jamani, kumbe mnakuna walezi mwenda njevi. Asanteni sana na wapende sana.
1: Mwasiti, unaitwa huko jukwaa kuu na kiongozi.
2: Mwasiti amemaliza, ni moja kati ya wasanii ambao pendwa, wamefurahisha hapa na wamezua gumzo kubwa sana hapa. Na wakati Mwasiti ameteremka, ameitwa jukwaa kuu, ameona asiende kimya kimya. Wakati anaenda jukwaa kuu, huko anakumbusha tena vionjo vyake.

0: Asante sana, tumpigie makofi mengi sana Mwasiti. Asante sana. Burudani hizi bado zipo, zitaendelea kuwepo mpaka tunahitimisha kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa hapa hapa mkoani Rukwa. Na sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee ninaomba niwaarifu umma walio pamoja nawe hapa. Tunajua hii leo kuna dabi moja matata sana. Na wewe ni shabiki kindakindaki wa timu moja, sihitaji jina, hata rangi sitaitaja. Na isivyo bahati umezungukwa na watu ambao wako kinyume na wewe kwenye kupenda timu. Na kukukaribisha rasmi wewe hapa katika viwanja hivi na mkoani Rukwa.
1: Ilikuwa tufike mapema zaidi, na inawezekana kufikia sasa hivi zoezi hili lingekuwa limekwisha malizika. Sasa mimi maneno huwa nayo mengi, lakini leo naogopa kuna mtanange leo. Kwa hiyo nianze hotuba yangu fupi kwa kutambua Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, waziri mwenye dhamana ya elimu, sayansi na teknolojia katika jamhuri yetu, ambaye leo umefika hapa kumwakilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ndiye alikuwa awe mgeni rasmi wa shughuli hii. Kimoyomoyo nashukuru umekuja wewe, kwa sababu niliwahi kumpokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Panapotokea vinyongeza nyongeza kama hivi, ofisi ya Waziri Mkuu ina wababe. Sasa wale wababe huo wanatuzuia. Sasa leo kwa kuwa wale wababe hawapo, vijana mtakubaliana na mimi kwamba tumemuona kijana mmoja wa mwisho kabisa hapa. Kijana yule ni mbunifu, na ninavyofahamu ofisi ya Waziri Mkuu wale wababe wangetuzuia hapa. Kwa hiyo kiasi fulani na mimi nashukuru umekuja wewe. Waheshimiwa mawaziri wote mliokuja hapa, mumetambulishwa, waziri wa vijana kutoka pande zote mbili za muungano. Bosi wangu sasa hivi simuoni, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Rukwa ana majukumu mengine kwa sasa hivi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyekiti wetu, tuna ugeni katika mkoa wa Rukwa wa Mama Maria Nyerere, tuko naye hapa, yuko hapa kuanzia tarehe 7, leo tarehe 10, ana siku 3. Hasa mwenyeji ambaye tumemkabidhi awenee karibu ni Mama Silafu Jumbe Maufi, yeye ndiye mwenyeji wake. Kwa hiyo sasa hivi wako pamoja sehemu fulani. Makatibu wakuu nimewaona pale, mlikwisha simama, lakini sio vibaya mkasimama vijana wakawaona tena. Makatibu wakuu hao wanahusiana na vijana kutoka pande zote mbili. Vijana mkiwapigia makofi sio jambo baya. Jembe langu katibu wa tawala wa mkoa wa Rukwa, Msalika wa jembe langu, alafu ana mbegu nzuri sana. Simama ukoone na mbegu yako pia. Ndio, ana mbegu nzuri sana huyu. Majembe yangu wajumbe wa kamati ya usalama mkoa wa Rukwa, sio vibaya mkasimama. Mgeni rasmi akawaona na vijana pia wakawaona. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, mheshimiwa mgeni rasmi siko nao hapa. Mmoja anakimbiza mwenge ambaye ndio mkuu wa wilaya mwenyeji. Mkuu wa wilaya mwingine ameomba udhuru wa Kalambo kwenda kujiandaa kwa sababu kesho anapokea mwenge. Mkuu wa wilaya ninaye mpya nimeletwa na Mama Samia, mpya ndio kwanza ametoka kwenye mfuko wa Rambo. Sasa yeye amefika juzi, ameomba udhuru ili aende akaizoee miradi ya mwenge, ndio kwanza amefika, na yeye ndio ataupokea mwenge kesho kutwa. Kwa hiyo wote hawapo. Kinyume cha utaratibu, nimeamua kwamba zoezi hilo, ingawa sina mamlaka hayo, lakini nimemkabidhi mheshimiwa Aisha Hilali, mbunge wa Sumbawanga mjini, yeye atakuwa mkuu wangu wa wilaya kwa leo, kwa muda tu mpaka wenyewe wakirudi. Aisha oye! Waheshimiwa wabunge mliopo hapa, ndio mama huyu, njoma na yule mwingine. Vijana oye! Mama huyu mnayemuona amependeza hivi, bado ni kijana lakini vijana oye! Mheshimiwa waziri wa vijana, utanisamehe, kuna nyinyi wazee alafu kuna sisi vijana. Vijana huwa tunapotaka kuzungumza tuna jinsi ambavyo sisi wenyewe tunaelewana kwa haraka. Huyu ni mheshimiwa mbunge, amekwisha kuwa, huyu sio mtoto mdogo, lakini kuna jinsi ambavyo vijana huwa tunaelewana kwa haraka zaidi. Naomba mniwie radhi, sawa? Ni lugha yetu tu vijana. Vijana oye! Mpo? Niulize au nisiulize? Mheshimiwa mbunge si mtoto mkali sana huyu? Sasa sisi tumeshaelewana, huyu sio mtoto, lakini vijana mimi tuna namna yetu. Huyu ameshakuwa na pia ana mtoto huyu pia, lakini ili tuelewane, oya, si mtoto mkali sana? Mheshimiwa mbunge si pisi kali? Vijana oye! Vijana mmeshanifaraha. Mheshimiwa mbunge, nilikuja ili vijana wanisaidie. Bila wewe kuwepo, mheshimiwa mgeni rasmi angeweza kunielewa vibaya. Asante na shukrani. Ubarikiwe sana. Ndio. Mstahiki meya wa jiji letu. Mstahiki meya tulikuwa naye. Yuko na vijana kule. Mstahiki meya hapa ni kijana. Wakurugenzi wa halmashauri wanaweza wasiwepo. La, kuna mwakilishi mmoja pale wa halmashauri ya jiji. Wakuu wa taasisi za umma za binafsi mliopo hapa tafadhalini. Namuona huyu mmoja yupo hapa. Vijana wote mliokusanyika hapa, vijana oye! Vijana raha! Wageni wote waalikwa, Rafiki zangu waandishi wa habari, leo kwa bahati mbaya mko wengi. Mnapokuwa wachache, nikishawasalimia tu huwa nawauliza mmeshakunywa chai. Lakini sasa leo mko wengi. Mkiniambia mjanywa chai sivyo nitapitia wapi? Waandishi oye. Mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa napenda kukukaribisha mkoani Rukwa na kukushukuru kwa kutenga muda wako kushiriki katika shughuli za wiki ya vijana, ikiwa pia ni kuelekea kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka wetu huu wa 2026. Mkoa wa Rukwa unajivunia kuwa mwenyeji wa shughuli hizi muhimu sana katika taifa letu, ambazo zinaimarisha uzalendo, umoja wa kitaifa, mshikamano, uwajibikaji na ushiriki wa wananchi katika kuleta maendeleo endelevu kwa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Rukwa, napenda kutoa shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake na jitihada za serikali ya awamu ya sita katika kuimarisha uchumi, kuboresha huduma za jamii, kujenga miundombinu na kuweka mazingira wezeshi kwa wananchi, hususani vijana wetu, kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali na kujiletea maendeleo. Mkoa wa Rukwa unaendelea kutekeleza sera, mipango na mikakati ya serikali kwa kuzingatia vipaumbele vya taifa, dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 na mipango ya maendeleo ya kisekta. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa rasilimali zilizopo zinatumika kwa tija, wananchi wanapata huduma bora na fursa za kiuchumi zinawanufaisha watu wote, wakiwemo vijana, wanawake na makundi yenye mahitaji maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana ni nguvu kazi ya muhimu sana na kichocheo cha maendeleo kwa mkoa wetu wa Rukwa na taifa letu kwa ujumla. Mkoa wa Rukwa unatambua kuwa uwekezaji kwa vijana katika elimu, ujuzi, afya, teknolojia, mitaji na fursa za ajira ni msingi wa kujenga uchumi shindani na uchumi jumuishi. Kupitia shughuli za wiki ya vijana, mkoa unalenga kuhamasisha vijana kutumia vipaji, maarifa, ubunifu na teknolojia katika kujiajiri na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Vijana wanahimizwa kutumia fursa zilizopo katika kilimo cha kisasa, ufugaji, uvuvi, biashara, usindikaji wa mazao, utalii, huduma za kidijitali na shughuli nyingine za uzalishaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na hayo, mkoa unaendelea kuhamasisha vijana kuunda na kuimarisha vikundi vya kiuchumi, kutumia fursa za mikopo na huduma za kifedha zinazopatikana kwa mujibu wa taratibu, kushiriki mafunzo ya ujasiriamali na kuendeleza miradi yenye uwezo wa kuleta ajira na kipato endelevu. Aidha, tunasisitiza maadili mema, uzalendo, amani, umoja wa kitaifa, uwajibikaji na matumizi sahihi ya teknolojia. Vijana wanapaswa kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za jamii kwa kushiriki katika utunzaji wa mazingira, kupinga vitendo vya rushwa, kuzuia matumizi ya dawa za kulevya, kulinda afya zao na kujenga jamii yenye mshikamano. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Rukwa unaendelea kuhamasisha vijana kujipanga kutumia kikamilifu fursa zilizopo katika kilimo, mifugo, uvuvi, biashara, viwanda, utalii na uwezeshaji wa vijana ili kuchochea maendeleo ambayo ni endelevu. Tunaamini kuwa ushirikiano wa serikali kuu, ofisi ya mkuu wa mkoa, halmashauri zetu zote nne zilizopo katika mkoa wa Rukwa, sekta binafsi, wadau wa maendeleo na wananchi, utaendelea kuimarisha utekelezaji wa mipango ya maendeleo na kuongoza na kuongeza ustawi wa vijana wetu kimkoa na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua umuhimu wa mbio za mwenge wa uhuru katika kuhamasisha uzalendo, uwajibikaji, mapambano dhidi ya rushwa, utunzaji wa mazingira na ushiriki wa wananchi katika shughuli za maendeleo. Aidha, wiki ya vijana ni fursa muhimu sana ya kuwajengea vijana ari ya kufanya kazi, ubunifu, kujiamini na kushiriki kikamilifu katika kujenga uchumi wa kisasa na uchumi shindani. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Rukwa, napenda kukuhakikishia kuwa tutaendelea kushirikiana na serikali kuu katika kutekeleza sera, mipango na maelekezo ya kitaifa kwa uadilifu na kwa uwazi na kwa uwajibikaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikushukuru tena wewe pamoja na mawaziri. Vijana wetu hawa mliowatembelea leo, mmewatembelea kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa kiwajibikaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, jamii ya binadamu yoyote ile iliyokuwa sahihi inakubali uongozi, na inachopenda ni uongozi ambao ni bora, uongozi wenye utu. Mmewatembelea hawa, wewe mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na hao mawaziri wawili, mimi nakuthibitishia nilikuwepo na nilikuwa nawaangalia vijana hawa wakati wanajieleza kwenu, walikuwa na mioyo ya kuridhika sana jinsi mlivyowajali na kuwasikiliza. Na kuna maeneo mengine tayari mmeshaanza kutupa maelekezo ya kuweza kuwasaidia vijana hao. Mwenyezi Mungu awabariki sana nyinyi viongozi mliokuja kuwaona vijana wangu hawa leo hapa Sumbawanga katika uwanja wa Ndui. Muwe hivyo hivyo. Alafu pia mmenisaidia sana wale vijana wa ngoma walipokuja leo, kidogo hali yangu sio nzuri. Lakini wanasema koti la mzee alikosa tawa. Na mimi leo ni kijana. Wazee mmeshughulika, vijana wangu wale wamepata chochote. Pia kuna binti yangu yule Mwasiti. Alafu amependeza kweli kweli leo. Na mimi nilikuwa sina kitu. Lakini wamefika hapo, Mwasiti kaondoka kafurahi. Alafu akutaka kunisalimia Mheshimiwa Waziri wa Vijana Zanzibar. Nakushukuru jinsi ambavyo unashughulikia muungano usije ukaharibika. Ukamwambia wewe pitia kwa huyu mzee hapa. Binti yule Mwasiti akasema kweli huyu mzee angenimaliza nisingemsalimia wewe. Mawaziri oye. Mungu ibariki Tanzania. Vijana sema amina. Narudia tena, Mungu ibariki Tanzania. Mungu ubariki mkoa wetu wa Rukwa. Mungu wabariki vijana wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kwa kweli Mwenyezi Mungu awabariki sana.
2: Ni mkuu wa mkoa Charles Makongoro amemaliza namna hiyo kuzungumza akiwa amewafurahisha sana vijana kwa maneno yake. Haishiwi maneno, lakini pia amezungumza mambo mbalimbali ambayo yameandaliwa kufanyika, na sasa hivi anaalikwa makamu mwenyekiti wa UVCCM taifa kwa ajili ya salamu kwa vijana, na ameshafika kwenye kirili. Tumsikilize.
3: Naomba nione mikono juu miwili kwa mgeni wetu rasmi. Vijana oye! Wiki ya vijana 2026 oye! Ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Adolfu Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia na Mbunge wa Jimbo la Rombo. Mawaziri wetu pacha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, manaibu wenu mawaziri, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, makatibu wakuu wa wizara na manaibu waziri, manaibu makatibu wakuu, viongozi wote mlioketi meza kuu na vijana wenzangu, vijana oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nikiri kwamba vijana leo tumehemewa tunapoelekea ufunguzi wa wiki yetu hii ya kiserikali, na historia inakwenda kuandikwa leo tarehe 10 ya mwezi wa 10 kwa serikali kutuheshimisha na kutufanya tuwe katika mazingira tofauti na kuziona fursa sawa kwa vijana wote. Hakika kijana wa Sumbawanga leo hapa Rukwa atakuwa sawa katika fursa na kijana kutoka Pemba na kijana kutoka Kigoma. Serikali ya Dr. Samia oye. Wengi wanaamini vijana ni umri wa maji ya moto. Wengi wanaamini vijana tuna mihemko. Lakini tukikosa muongozo ama mentorship, tutaweza kuelekea huko. Lakini serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, inahakikisha mazingira rafiki kwetu sisi vijana. Sote ni mashahidi, Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuijenga kesho iliyo bora kwa kijana wa Tanzania pasi na kujali itikadi ya chama anachotoka. Na utupelekee salamu za shukrani kwake. Serikali ya awamu ya sita kipindi cha pili imeweza kutupatia wizara ambayo ipo katika ofisi yake, wizara inayohusika na maendeleo yetu sisi vijana. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Wizara ya vijana oye. Na mgeni rasmi, niseme mbele yako, hakuishia kutupatia wizara, ametupa wizara inayoongozwa na kijana ama vijana wenzetu. Mheshimiwa Nanauka oye. Licha ya kwamba wizara hii ni changa, lakini tumeona ufanisi wa mambo mengi na mazuri yanayofanywa kutugusa sisi vijana. Utupelekee pia shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ahadi yake kipindi cha kampeni ambao ameieleza nchi nzima, kutenga shilingi bilioni 200 kwetu sisi vijana, wanawake na wenye mahitaji maalumu. Tumeona utekelezaji wa ahadi hiyo. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Dr. Samia, sisi vijana tunasema ameupiga mwingi, na leo hii tunazungumza wizara za kisekta tayari bilioni 50 zipo kutufikia sisi vijana wa Kitanzania. Vijana oye. Kwa kutamatisha, Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo itaelekea katika kilele cha mbio za mwenge kitaifa ifikapo tarehe 14 ya mwezi wa 10. Tupo tayari kwa sababu tunaamini miongoni mwa zile tunu ambazo tunazienzi sisi vijana wa Kitanzania ni pamoja na mwenge wa uhuru ndani ya taifa letu. Na tukuhakikishie, tutaendelea kuilinda lulu mama ambayo ni amani. Na tunasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Ninawashukuru sana. Ninawatakia kila laheri wiki ya vijana oye. Asante mgeni rasmi kwa nafasi. Kazi na utu.
0: Tumuongeze makofi mengine mengi Rehema Songomani, makamu mwenyekiti
2: UVCCM taifa. Amemaliza kuzungumza akiwa anaeleza kwa namna jinsi ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dkt. Rais Samia Suluhu Hassan ilivyowekeza kwenye sekta ya uchumi hasa kwa vijana, kwa kutoa fedha ambazo moja kwa moja zimekwenda pale. Kuna mambo mengi ambayo yatatokea leo hii hapa na katika wiki hii ya vijana, na ukiendelea kufuatilia pia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za TBC Taifa, unaweza ukaona mambo ambayo yatatokea na pamoja jinsi fedha hizo ambazo zinafanya kazi, kwa sababu kwenye miongoni mwa mambo ambayo yamezungumzwa hapa, vijana waliopo hapa na ambao wanashughulika na shughuli za kiuchumi ambazo ambao wamefaidika na fedha ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais ni wengi, na ni wazi wamefaidika kwa vitendo, na baadhi ya mabanda nimepata kuwashuhudia. Lakini leo ikiwa gumzo kubwa ni mchezo wa Simba na Yanga, na hapa viwanjani imekuwa ni gumzo kubwa. Hata mwenyeji Mheshimiwa mkuu mkoa wa Rukwa amezungumza akisema leo wanajitahidi shughuli hii ikihitimika watu wapate nafasi ya kushuhudia mtanange huo.
4: Profesa Adolf Mkenda mbunge na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, ambaye unamwakilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Migono Lameck Nchemba, Mheshimiwa Dr. Joel Nanuka mbunge na waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, tambue uwepo wa Mheshimiwa naibu mawaziri ambao nimefuatana nao wanaotoka kule Zanzibar, Mheshimiwa Zawadi pamoja na Mheshimiwa Sefu. Tambue uwepo wa kakaangu mwenyeji wetu Mheshimiwa Makongoro Nyerere, mkuu wa mkoa wetu wa Rukwa, lakini amenibania. Mimi nilimpa chambi, yeye amekataa kunipa chambi. Tudumishe muungano. Mheshimiwa Anwar Mohamed Saidi, ama wanamwita Mbwilo, ni mwenyekiti wetu huyo wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Sumbawanga mjini, ambaye yupo kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa wetu wa Rukwa. Tambue uwepo wa dada yetu Tabu Useni, ambaye ni katibu wetu wa CCM wa wilaya ya Sumbawanga mjini. Basi nami niungane na itifaki ambayo imenitangulia ya kutambua wote wale ambao wamehudhuria kwenye shughuli yetu hii ya leo. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mazingira tofauti sijasikia na kule ninapotoka, kwanza ni mbali sana, lakini baadaye inabidi lazima tuvuke maji. Kwa hivyo lazima sauti zenu ziwe kubwa ili wapate wasikie. Mazingira tofauti. Shukuruni sana sana. Nataka niwaachie neno moja muhimu sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kama vijana nitawapa kitandawili kama wataweza kutegua. Vijana maua. Vijana maua. Nimeyaona maua ya Rukwa na yamechanua vizuri. Hongereni sana. Kwanza sina budi kuchukua fursa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo hii katika uzinduzi ya wiki ya vijana kitaifa hapa mkoani Rukwa. Kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Jemeradi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naomba nichukue fursa hii kwanza nikushukuru Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe binafsi kwa kuungana nasi na vijana kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania katika shamra shamra hizi za uzinduzi wa wiki ya vijana kitaifa hapa mkoani Rukwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nichukue fursa na nafasi hii maalumu kupitia kwako kumshukuru Mheshimiwa Joel Nanoka, waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, katibu mkuu Mama Jennifer Omolo pamoja na manaibu katibu wakuu na watendaji wengine wote wa ofisi ya Rais ya maendeleo ya vijana Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mashirikiano yao mazuri na karibu zaidi yanayotupatia siku hadi siku sisi wizara yetu ya kazi, ajira, vijana na uwezeshaji katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku ya kuendeleza vijana wetu, kuratibu mbio za mwenge wa uhuru, kukumbukizi za baba taifa na wiki ya vijana kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha nichukue fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru wananchi na viongozi wote wa mkoa wa Rukwa ukiongozwa na Mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, mkuu wa mkoa wa Rukwa, na ndugu Masalika Makungu, katibu tawala mkoa wa Rukwa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, viongozi na watendaji wengine wote wa mkoa wa Rukwa, katibu na kupokea heshima hii kuwa mwenyekiti mwenyeji wa kilele cha mbio za mwenge na uhuru, kumbukizi za baba taifa na wiki ya vijana katika mwaka huu wa 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshuhudia kwa macho yetu kuwa viongozi na wananchi wa mkoa wa Rukwa wamejiandaa vya kutosha kwa upande wa mapokezi, ukarimu na kujituma ili kufanikisha maadhimisho haya kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kuwashukuru viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa ambao wapo na wamewakilishwa na ndugu zetu mkuu mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Sumbawanga mjini, kwa kuwa nasi bega kwa bega na kutoa kila aina ya mashirikiano ili kufanikisha maadhimisho haya muhimu kwa maslahi ya vijana wa taifa letu la Tanzania. Wiki hii inaambatana na kilele cha mbio za mwenge. Kumbukizi wa baba taifa ni muhimu sana kwa ustawi wa maendeleo ya vijana nchini. Aidha, wiki hii ni ushahidi unaonyesha wazi vijana wanavyopendwa, kuthaminiwa na kupewa kipaumbele na serikali zetu zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na mama yetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Aidha, wiki hii pamoja na maadhimisho ya kilele cha mbio za mwenge kinachofanyika tarehe 14 Oktoba 2026 na kielelezo cha jinsi ya taifa letu la Tanzania inavyodhamiria kuandaa vijana wetu kuwa wazalendo na kuharisisha yale yote waliotuachia waasisi wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Mheshimiwa mgeni rasmi, wiki hii ya vijana inatoa nafasi vijana wetu kwa upande zote mbili za muungano kukutana pamoja kwa lengo la kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusu ustawi wa maendeleo yao, pamoja na kujifunza shughuli za kujitolea, uzalendo, uwajibikaji, uzalishaji wa mali pamoja na historia nchi yetu kupitia kumbukizi ya waasisi wetu wa taifa hili la Tanzania, kwa maana baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza na jemenaro wa mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Nikiwa waziri mwenye dhamana ya maendeleo ya vijana kupitia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, naahidi kuwa tutaendelea kushirikiana na wenzetu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Joel Anson Nauka, waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, ili kuimarisha uratibu na usimamizi wa utekelezaji wa sera za maendeleo wa vijana. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha tutaimarisha kwa mashirikiano katika utekelezaji wa programu za mipango ya kukuza malezi, makuzi, uwezeshaji kiuchumi, pamoja na kuwajengea vijana kuwa wazalendo, wawajibikaji wa rasilimali muhimu katika ujenzi na ulinzi wa taifa unapoelekea kuimarisha umoja, amani, utulivu wa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kupitia kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda nichukue fursa hii adhimu kuwapongeza na kuwashukuru viongozi wakuu wote wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya uongozi mahiri wa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Ali Mwinyi wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa jitihada na kazi kubwa wanaonyesha kuifanya katika kuwatumikia wananchi wa Tanzania, ikiwemo umarishaji wa elimu, utunzaji wa mazingira, huduma za afya, maji, miundombinu ya barabara, michezo, umeme na kuinua uchumi kupitia programu za uwezeshaji wananchi kiuchumi. Hatuna budi kuombea Mungu viongozi wetu hawa awaongoze afya njema, nguvu, maarifa na weledi zaidi, waendelee kutumikia Watanzania na kuimarisha amani, utulivu na maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukua nafasi hii pia kwa siku hii ya leo kwa niaba ya vijana wa Zanzibar kumpa pole na kumwombea Mungu ampe moyo wa subra mama yetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuondokiwa na mwenza wake mzee wetu Hafidh Ameir Hassan. Mungu amsamehe na amlaze mahali pema peponi, amina. Mwisho kabisa, kwa kumalizia, nichukue fursa hii ya kuwaomba vijana kwa kuchukua tahadhari katika shughuli zetu za maisha, kwa kujitafutia riziki juu ya mvua kubwa ya El Nino inayotaribia kutokea nchini kwetu, na tuombe Mwenyezi Mungu atuepushe kila aina balaa na matatizo zinazotokana na mvua hizo. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu awabariki vijana wote, mazingira tofauti. Asante sana kwa kunisikiliza.
2: Na msikilizaji, sina shaka unaendelea kutufuatilia tukiwa hapa Ruko kwenye maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa yakiwa yanafanyika na waziri huyo wa kazi, ajira na vijana kutoka Zanzibar akiwa amehitimisha hotuba yake wakati akielezea ama akizungumzia kuhusiana na swala zima la wiki ya vijana, lakini pia amejaribu kuzungumza mambo mbalimbali, kuacha kuendelea kukumbushia umuhimu wa kila Mtanzania kuhakikisha kwamba anasimamia ama anajiandaa kukabiliana na El Nino ambayo imekuwa ikitajwa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kwa kila Mtanzania ajiandae kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia akapongeza serikali kwa jinsi ambavyo imekuwa ikiendelea kuwawezesha vijana kwenye swala zima la kiuchumi, lakini kwa upande wa mikopo. Na pia unafahamu eneo hili hapa Mwenge ukiwa umerejea tena, lakini hamasa kubwa ikiwa ni maonyesho mengine ambayo yanahusisha shughuli mbalimbali za wajasiriamali vijana ambao wamefika maeneo haya katika viwanja hivi wakiwa na bidhaa mbalimbali wakiwa wanaonesha na zikiwa zinavutia, lakini pia taasisi mbalimbali na taasisi hizo pia ziko taasisi ambazo zinawahusisha vijana kwenye shughuli zao moja kwa moja, lakini pia zimewawezesha vijana, lakini pia zimeshirikiana na serikali na taasisi zingine zimeshiriki kwenye kuhakikisha kila kijana anafaidika kwa namna moja ama nyingine. Sasa ni wazi kabisa kwamba eneo hili hapa ni sasa hivi tunapozungumza hapa, na kuna shangwe limeibuka kubwa kweli kweli, kwa sababu kinachofuata nitakupa nafasi pia uweze kusikiliza ni msanii ambaye ametajwa anapanda jukwaani, msanii wa singeli kwa mbali ambao unafikia. Kwa hiyo hapa watu wanasukumana kweli kweli, hii ni wiki ya vijana na vijana wanapewa kila kitu. Unasikia sasa, huyu ni Dogo Pate amekwisha panda hapo juu, nakupa nafasi ili uweze kumsikia.

0: na atawapa pole watakaofungwa. Hapa hapa atakuwepo na bado yupo mpaka kwenye kilele cha mbio za mwenge wa uhuru. Dogo Paten oye! Haya, turudi sasa kwenye nafasi zetu tafadhali, turejee kwenye nafasi zetu. Dogo Paten atakuwepo baadaye. Baada mgeni rasmi kuzungumza
1: na msikilizaji wa TBC Taifa, ni burudani hiyo ambayo imekusanya na kuinua wananchi asilimia kubwa waliowasili hapa kwa ajili ya maadhimisho haya ya wiki ya vijana kitaifa. Ametumbuiza nyimbo zake mbili, lakini ndivyo ambavyo unaweza kufahamu kwamba hizi nyimbo za kisasa zinapendwa sana na watu wa rika zote. Na sasa tunaendelea na utaratibu ambao upo hapa, nikupe sasa umsikilize na mgeni rasmi ambaye ni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, aje azungumze na wananchi wa hapa viwanja. Tumsikilize mshereheshaji Sherry Thomas akimkaribisha sasa waziri Nanauka ili amkaribishe mgeni rasmi katika maadhimisho haya siku hii ya leo.
2: Vijana oye! Rukwa, mambo vipi? Fursa sawa kwa wote. Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, ambaye ni mgeni rasmi ukimwakilisha Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Ali Suleiman Amer, waziri wa kazi, ajira, vijana na uwezeshaji, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, mkuu wa mkoa wa Rukwa. Mheshimiwa Zawad Amur Nasr, naibu waziri vijana na uwezeshaji Zanzibar. Mheshimiwa Sef Kombo Pandu, naibu waziri kazi na ajira Zanzibar, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Rukwa anayewakilishwa na mwenyekiti wa wilaya, ndugu Msalika Robert Makungu, katibu tawala wa mkoa wa Rukwa, Bi Jennifer Christian Omolo, katibu mkuu ofisi ya rais maendeleo ya vijana, Bi Salama Mbaruk Hatib, katibu mkuu wizara ya kazi, ajira, vijana na uwezeshaji Zanzibar, Mheshimiwa Aish Alfan Hilari, mbunge mwenyeji wa jimbo la Sumbawanga mjini, akiambatana na wabunge wenzake Ilifons Kanon kutoka Kalambo na mbunge wa viti maalum Jacqueline Mzindakaya, ndugu Rehema Sombi, makamu mwenyekiti wa UVCCM Taifa, viongozi wa chama na serikali mlioko hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri mbalimbali, makatibu tawala wa wilaya wa mkoa wa Rukwa, wakuu na wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama, wawakilishi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, washirika wa maendeleo na taasisi binafsi tuliokusanyika hapa leo, viongozi wa dini na viongozi wa kimila mlioko pamoja nasi hapa, ndugu vijana kutoka katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima na kutuwezesha kukutana hapa leo katika ufunguzi rasmi wa wiki ya vijana kitaifa mwaka 2026. Kwa niaba ya ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Serikali ya mkoa wa Rukwa na vijana wa Tanzania kwa ujumla, napenda kukukaribisha sana Mheshimiwa mgeni rasmi katika mkoa wa Rukwa na katika tukio muhimu hili la kitaifa. Tunashukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa wiki ya vijana kitaifa mwaka huu. Uwepo wako hapa ni heshima kubwa sana kwetu. Na ni uthibitisho wa dhamira ya serikali ya kuendelea kuweka vijana na maendeleo ya vijana katika nafasi ya kipaumbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, wiki ya vijana kitaifa imekuwa ikifanyika kila mwaka kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 14 Oktoba tangu mwaka 2000.

0: kwa lengo la kuenzi misingi ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na kuhamasisha uzalendo, kujitolea, uwajibikaji na ushiriki wa vijana katika maendeleo ya taifa. Kwa mwaka huu, wiki ya vijana inaongozwa na kauli mbiu inayosema mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Kauli mbiu hii inatukumbusha wajibu wa serikali na wadau kuhakikisha kwamba tofauti za mazingira wanaoishi vijana haizuii upatikanaji wa elimu, ujuzi, mitaji, masoko, teknolojia na fursa zingine za kimaendeleo. Katika kipindi cha wiki hii, vijana watashiriki katika maonesho, makongamano, mijadala, huduma za afya, mafunzo na shughuli mbalimbali za kujitolea. Aidha, vijana watapata nafasi ya kukutana na taasisi za serikali, sekta binafsi na washirika wa maendeleo ili kupata taarifa na kufahamu kwa vitendo fursa zinazopatikana. Dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba kijana anayeshiriki katika wiki hii harudi nyumbani na ujumbe pekee, bali anarudi na maarifa mapya, taarifa mpya, ujuzi, mtandao wa wadau, fursa ya biashara, fursa ya masoko, mafunzo na hatua nyingine inaweza kumsaidia kuboresha maisha yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana inaendelea kuimarisha uratibu wa masuala ya vijana na kuweka mifumo itakayowezesha kupata taarifa, ujuzi, mitaji, huduma na fursa mbalimbali kwa urahisi zaidi. Katika kutekeleza jukumu hili, tunaendelea kushirikiana na sekta mbalimbali za serikali, mamlaka za serikali za mitaa, sekta binafsi, taasisi za fedha, washirika wa maendeleo na wadau wengine ili fursa zilizopo ziwafikie vijana wote kwa wakati, lakini pia kwa uwazi na usawa. Serikali imeendelea kufungua fursa nyingi kwa vijana katika sekta mbalimbali za kiuchumi, katika elimu na ujuzi kama ambavyo umeshuhudia katika mabanda uliyotembelea, kupitia serikali za mitaa na programu za uwezeshaji zinazofanywa, pamoja na kupitia mashirikiano na sekta binafsi, taasisi za fedha, washirika wa maendeleo na wadau wengine. Jukumu letu ni kuhakikisha taarifa za fursa zinakusanywa na zinafikishwa kwa vijana, na vijana wenyewe wanajengewa uwezo wa kuzitumia. Tunataka fursa hizi zimfikie kijana kila mahali na alipo, katika halmashauri, katika kata, kijiji na mitaa, na sio kulazimisha kijana asafiri umbali mrefu kufuata mkopo, mafunzo, ajira au masoko au taarifa za ufadhili wa masomo au programu nyingine za uwezeshaji. Ndio maana mheshimiwa mgeni rasmi, umeona ulipokuwa unatembelea, tumeanzisha mfumo maalum ambao unajulikana kama Youth Empowerment System, ambao unawasajili vijana nchi nzima ili kuwarahisishia upatikanaji wa taarifa na fursa ambazo zinawahusu. Kwa upande wetu, tutaendelea kuimarisha uratibu na mifumo ya taarifa ili kijana aweze kujua fursa ipo wapi, masharti yake ni yapi na hatua gani anapaswa kuzichukua ili kutumia fursa hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa msukumo mkubwa katika maendeleo endelevu ya vijana. Kupitia Ofisi ya Maendeleo ya Vijana, tunaendelea kutafsiri maelekezo ya serikali pande zote mbili za bara na visiwani katika programu na hatua zinazolenga kuleta mabadiliko halisi ya maisha ya vijana. Vile vile tunashukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji kwa ushirikiano unaoendelea katika masuala ya maendeleo ya vijana. Ushirikiano huu ni muhimu katika kuhakikisha vijana kutoka pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wanashiriki kikamilifu na kunufaika na fursa mbalimbali za maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kutumia nafasi hii kushukuru mkoa wa Rukwa kiongozwa na mkuu wa mkoa Charles Makongoro kwa kukubali kuwa mwenyeji wa wiki ya vijana kitaifa mwaka huu na kwa maandalizi mazuri sana walioyafanya. Ninaomba tuwapigie makofi. Mkoa huu una fursa kubwa katika kilimo, mifugo, biashara, uchakataji wa mazao, madini, uvuvi na shughuli nyingine ambazo vijana wanaweza kuzitumia kujenga ajira na biashara zao. Ninawashukuru washirika wa maendeleo, mashirika ya Umoja wa Mataifa, sekta binafsi, asasi za kiraia, taasisi za serikali na wadau wengine wote ambao wameungana nasi kufanikisha wiki hii. Zaidi ya yote, napenda kuwashukuru vijana kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania kwa kujitokeza kushiriki katika maadhimisho haya. Tunatarajia vijana watatumia fursa hii kujifunza, kujenga mahusiano na mitandao, kutambua fursa na kutoa mawazo yatakayosaidia serikali na wadau wengine kuendelea kuboresha programu za maendeleo ya vijana. Naomba vijana wote tulioko hapa kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu tujipigie makofi kwa kushiriki katika tukio hili kubwa la kitaifa. Vijana waliopo hapa leo pamoja na wengine wanaofuatilia katika maeneo mbalimbali nchini sasa wanatarajia kusikia kutoka kwako mheshimiwa mgeni rasmi. Wanatarajia kusikia mwelekeo wa serikali katika kuwezesha vijana, fursa zinazopatikana katika sekta mbalimbali za uchumi, nafasi yao katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 pamoja na namna ambavyo wanaweza kutumia fursa za kitaifa, kikanda na kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini maelekezo na ujumbe wako katika siku hii utaongeza msukumo katika utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya vijana na kuwasaidia vijana kuona kwa upana zaidi nafasi walizonazo katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako, kabla sijakukaribisha kutoa hotuba, sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Vijana tumekabidhiwa kusimamia maendeleo ya vijana ya kijamii, kiuongozi pamoja na kiuchumi. Katika eneo la uchumi tumekuwa na programu maalum ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Na sasa na maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alituelekeza tufanye uwezeshaji unaolenga kuwafanya vijana kuwa wamiliki wa uchumi wa taifa letu kwa kuzingatia sekta 9 za kipaumbele zinazopatikana katika dira ya maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi hiyo tumeianza. Kupitia uwezeshaji huu hadi sasa katika bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa, bilioni 52 zimekwisha kutolewa, na sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Vijana tumeendelea kuongeza uwezeshaji wa vijana katika maeneo mbalimbali. Tumefanya uwezeshaji katika eneo la viwanda na umetembelea kiwanda cha dawa ambacho umekiona, ambacho tumakopesha takribani milioni 500 bila dhamana yoyote. Lakini pia kuna kiwanda vingine vimeanzishwa vikiwemo vya kukamua mafuta ya alizeti vilivyoko kule Singida, ambacho tumanunulia mashine ya kisasa ambayo ni double refiner, ambao wameanza kuzalisha mafuta. Lakini tumefanya uwezeshaji pia katika sekta ya madini kwa kuwapatia mashine za kuchenjua dhahabu. Lakini pia tumefanya uwezeshaji katika sekta ya kilimo kwa kuongeza thamani, lakini pia kuwapatia vifaa vya kisasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako na ruhusa yako, nitaomba kabla hujahutubia hapa Rukwa, tumefanya uwezeshaji wa vijana kutoka katika jimbo wilaya ya Kalambo, ambao wenyewe tunawakabidhi trekta ya kisasa ikiwa na tela lakini pia ikiwa na jembe. Vijana hao wako 15, wanaume 13 na wanawake wawili. Wamepatiwa mkopo wa shilingi 100 na hawajaweka dhamana yoyote. Ningeomba mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, ni kuinue. Ananikumbisha MC, nimesema 100, ni milioni 100. Shilingi milioni 100 ambayo hawajaweka dhamana yoyote, lakini pia mkopo huu umetolewa kwao na wataulipa kidogo kidogo. Na masharti ya mkopo huu, mheshimiwa mgeni rasmi, tumeweka utofauti sana. Wote ambao tumewakopesha kwenye kilimo wanaanza kulipa baada ya kuvuna. Tuliwakopesha kwenye samaki, wataanza kulipa baada ya kuvuna samaki wao. Kwa hiyo hawana pressure ya ulipaji wa mkopo mpaka watakapouza mazao yao. Na tumeenda mbali zaidi, tumewapeleka katika maonyesho ya Sabasaba na wameweza kupata wateja na tayari wana uhakika wa soko wa kuuza mazao yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, ningeomba nikuinue wewe pamoja na meza kuu na ujongee katika eneo ambalo trekta lilipo ili uweze kuwakabidhi rasmi. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni salamu fupi za waziri Joel Nanauka anayeshughulikia vijana kutoka kwake kwenda kwa wananchi pamoja na mgeni rasmi. Na sasa mgeni rasmi ameombwa na mheshimiwa Joel Nanauka kuelekea kwenye trekta ambalo wizara imewakabidhi vijana makikundi cha Kalambo, ambao wao wanajishughulisha na shughuli ya kilimo. Trekta hili wakati nalipitia pitia kabla hatujaanza matangazo haya, nililiona na mpaka hapa bado naliona hapo kwa mbele, na hili kwa wale wataalamu wa masuala ya kilimo lina ukubwa ama uwezo wa horsepower 75. Kwa hiyo sio trekta dogo, ni trekta kubwa ambalo linakwenda kuwanufaisha na kufikia malengo ambayo kikundi hiki cha Kalambo kutoka wilaya Kalambo wamefanikiwa na wamefanya. Zilikuwa mwanzo ni juhudi zao wao wenyewe, na serikali ikaona, wizara ikatenda na ikatoa trekta hiyo. Na hii ni chachu kwa vikundi mbalimbali ambavyo vinajishughulisha na masuala mbalimbali ya uchumi, hasa katika masuala ya kilimo na biashara. Pale ambapo wanakuwa wamefanya jambo na likaonekana kwa nguvu zao, serikali inatia mkono wake pale na kuwawezesha zaidi, na hii inakuwa ni chachu kwao, na inakuwa vile vile ni chachu kwa vikundi vingine ambavyo vinajishughulisha na masuala mbalimbali ya uchumi hapa Rukwa na Tanzania kwa ujumla. Wakati nakuambia haya, tumsikilize sasa anayezungumza hapo, sijamfahamu ni nani, kuhusu trekta hilo. Naona sauti kidogo, kama nilivyokuambia hapo mwanzo, kuna upepo hapa katika uwanja wa shule hii ya msingi, na sauti kusikika inakuwa ngumu kidogo. Naam, tayari wamekwisha kabidhiwa trekta hilo.
2: Utakato wa utepe sasa ambao tayari na
1: naam, utepe umekwisha katwa kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mshereheshaji wa shughuli hii, na tayari wamekwisha pewa hilo trekta, na nafikiri sasa anaweza akapanda pale kwa ajili ya kuonyesha mfano. Limewashwa kwa hapa, na uona ule moshi ambao unatoka katika lile bomba la kutolea moshi, limewashwa kuonyesha kwamba hili ni zima, ni jipya kwa sababu liko kwenye makaratasi yake ya nylon. Zinapatikana katika wizara hii ambayo inashughulika na vijana. Nikwambie tu kwamba mkoa wa Rukwa una fursa nyingi za kiuchumi na maendeleo kwa vijana, zikiwemo sekta za kilimo, madini na ujasiriamali. Unaweza ukajiuliza madini? Tanzania tuna utajiri wa madini. Katika kila mkoa unaweza kukuta kuna madini ya namna hii, madini ya namna hii, yanafaa kwa hivi, yanafaa kwa hivi. Kwa hiyo hata hapa zipo fursa hizo za madini na masuala mbalimbali ya ujasiriamali. Tulizunguka kwenye mabanda, sasa kule ambako sio kwenye mabanda, tukakuta wajasiriamali wengi, mamalishe, babalishe, wakipika, wakiuzia watu. Manake shughuli hii ni ya wiki nzima, kwa hiyo kutakuwa kukiliwa hapa, kukipikwa hapa. Naam, sasa Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda anapanda moja kwa moja kwenye kiriri kwa ajili ya kuzungumza na wananchi wa hapa Sumbawanga na Tanzania kwa ujumla.
2: Mheshimiwa Waziri, mwalike ili azungumze nasi.
0: Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijakukaribisha kuhutubia hapa Sumbawanga, tunao wenyeji ambao ni wawakilishi wa wananchi. Tulimuona tayari mbunge wa viti maalum lakini tunaye mbunge wa jimbo la Sumbawanga mjini Mheshimiwa Aisha Lari, lakini pia tunaye mbunge wa Kalambo Mheshimiwa Alphonse Kanone. Kwa ridha yako naomba kwa muda mfupi waweze kuja kutoa salamu. Naomba kwanza nimuite mwenyeji wetu wa jimbo hili Mheshimiwa Aisha Hilari. Karibu sana mheshimiwa kwa ajili ya salamu fupi.
3: Sumbawanga oye! Mwenge wa Uhuru oye! Mgeni rasmi oye! Mheshimiwa Profesa Kenda, Waziri wa Elimu, na Mheshimiwa Waziri wangu Waziri wa Vijana, nisiongee mengi. Kiitifaki mazuri yameongelewa, na kutokana na muda niseme karibuni sana Sumbawanga mjini. Mengi yamesemwa, lakini kwa wageni wataona jinsi gani ambavyo Sumbawanga imeendelea na mkoa wa Rukwa umeendelea. Kwa sababu ni fursa ya vijana na mheshimiwa waziri ameongea mengi, sisi tutayachukua, lakini tutakuwa mabalozi wazuri kwa vijana kisha kwamba fursa hii ambayo imejitokeza basi nao waweze kunufaika katika hilo. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa waziri nakushukuru sana kwa kunipa nafasi kwa kuzingatia itifaki na muda. Naomba niishie hapo. Asanteni sana, Mungu awabariki.
0: Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Jacqueline Mzandakaya, mbunge wa viti maalum mkoa wa Rukwa, aweze pia kutoa salamu zake. Karibu sana mheshimiwa.
4: Mwenge wa Uhuru safi! Kama vijana tunafurahi kupokea mwenge wa Uhuru na kuzima mkoa wetu wa Rukwa kitaifa. Mikono juu tafadhali. Mikono juu tafadhali, vijana wenzangu, vijana oye! Asanteni sana. Awali ya yote nami nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetukutanisha mahali hapa, lakini nianze kwa kutambua uwepo wa mgeni rasmi Profesa Mkenda, lakini nitambue vile vile uwepo wa wageni wote katika meza kuu, viongozi wa serikali na chama. Itifaki imezingatiwa. Nami niungane na kaka yangu mbunge wa jimbo la Sumbawanga mjini kusema kwamba ninayo furaha kubwa na faraja kubwa sana kuona sasa mkoa wetu wa Rukwa unakwenda kuzima mwenge kitaifa. Nitoe rai kwa vijana wenzangu kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 13 hapa viwanja vya Ndua, tukikesha kwa pamoja, tukifurahi kwa pamoja, lakini vile vile tujitokeze kwa wingi zaidi siku ya kuhitimisha tarehe 14 kuanzia kwenye ibada ya kumwombea baba wa taifa mpaka katika kuhitimisha. Na naipongeza serikali ya awamu ya sita chini ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwa mkoa wetu wa Rukwa una haki kuzima mwenge huu. Tuna miradi mingi, tuna maendeleo ya kutosha. Hakika Rukwa imeruka kimaendeleo. Nami sitasema mengi zaidi, basi niombe kaka yangu Nauka uje uendelee. Asanteni sana. Kwa kifipa tunasema Nataiza sante Kalesa.
0: Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi. Wa mwisho kwa kutoa salamu ni mheshimiwa Alphonse Kanone, mbunge wa jimbo la Kalambo, ambao trekta uliokabidhi leo vijana wale wanatoka katika jimbo lake. Karibu sana mheshimiwa kwa salamu.
5: Viva vijana, viva! Sauti hazitoshi. Viva vijana, viva! Ndugu mgeni rasmi, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ya kipekee, lakini pia nishukuru meza kuu chini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa Rukwa, lakini pia katibu wa mkuu wa mkoa, lakini pia nitambue uwepo wa waziri wa vijana, lakini pia manaibu waziri, makatibu wa wizara, lakini na viongozi wote ambao umeambata nao katika hafla yetu hii. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu mgeni rasmi, kwa heshima kubwa nipende kukushukuru na kukupongeza katika mkoa wetu wa Rukwa. Karibu sana katika mkoa wetu. Mimi na mambo mawili au matatu ya kuweza kukuomba mheshimiwa mgeni rasmi. Wanasema mgeni fika mwenyeji yapone. Kwanza nimshukuru sana mheshimiwa waziri wa vijana, nikitambua mchango wake kwa vijana. Na mimi kama mjumbe wa kamati ya maendeleo na ustawi wa jamii ambayo inatokana na waheshimiwa wabunge katika kamati yetu ya kudumu ya bunge, tumeendelea kufanya kazi kwa pamoja na ameendelea kutoa ushirikiano wa kutosha. Ndugu mgeni rasmi, hizo trekta niliomba tatu katika jimbo la Kalamu kuinua vijana kiuchumi, lakini bahati mbaya vijana makundi mawili yaliingia mitini kwa kuona sasa ili jambo labda mheshimiwa rais au serikali ilikuwa inadanganya. Lakini sasa wameona matokeo kwamba sasa vijana wanaenda kunufaika. Na nikuhakikishie hiki kikundi mheshimiwa mgeni rasmi ni kikundi ambacho kinajitosheleza na hatuna mashaka nao, watarejesha mkopo bila wasiwasi wowote. Na nimeendelea kutoa elimu juu ya fursa ya mheshimiwa rais ambazo anawagusa vijana ambazo aliahidi wakati wa kampeni bilioni 200. Kwa hiyo niseme tunampongeza sana mheshimiwa rais na tunamshukuru sana, asiache kuwagusa mkono, na sina mashaka na mheshimiwa waziri wa vijana. Lakini swala lingine mgeni rasmi ambaye sasa ni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, vijana wa Kalambo ambao mimi ndio mwakilishi wao, tuna changamoto upande wa VETA yetu. VETA ina miaka mitatu sasa imesimama, haijamalizika. Ule mradi mheshimiwa waziri ni wa bilioni 1,600,000,000, mkandarasi amepokea bilioni 1,195,000,000. Sasa tunahitaji kwa msukumo wako mheshimiwa waziri, kwa heshima kubwa useme neno kwa vijana wa Kalambo na mkoa wa Rukwa, hii VETA itakamilika lini kwa ajili ya maendeleo ya vijana wetu. Lakini swala lingine, wakati unapita kukagua mabanda, umepita katika banda la banda moja la madini ambalo ni muhimu sana kwa uchumi wa mkoa wetu. Mheshimiwa meneja wa madini wa mkoa amesema tuna aina ya madini 100 katika mkoa wao. Niombe kupitia Wizara ya Madini, fikisha salamu kwa mheshimiwa rais, wafanye utafiti mapema ili kuongeza uchumi, lakini kuongeza ajira kwa vijana wetu. Maeneo yakibainishwa mengi ambayo yana madini, vijana wataingia pale, na hizi fursa za mikopo za mheshimiwa rais nao watakuwa ni wanufaika. Baada ya kusema hayo, niseme na kushukuru sana, karibu sana mkoa wa Rukwa, Mwenyezi Mungu akubariki sana, asante sana.
0: Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya salamu hizo kutoka kwa wawakilishi wa wananchi wanaopatikana katika mkoa wa Rukwa, ningeomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe ili uweze kuzungumza katika jukwaa hili na kutuzindulia rasmi wiki ya vijana kitaifa hapa mkoani Rukwa. Vijana, naomba tusimame tunapomkaribisha mgeni rasmi kuweza kuzungumza nasi. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, na sasa waziri Adolf Mkenda amekwenda kwenye kiriri chake kwa ajili ya kuzungumza sasa na wananchi wa mkoa wa Rukwa, Sumbawanga na Tanzania kwa ujumla. Tumsikilize. Naam, anawaambia sasa pale wananchi wakae ili yeye sasa aanze kuhutubia.
1: Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Ali Suleiman Amel, waziri wa kazi, vijana, ajira na uwezeshaji serikali ya mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, mkuu wa mkoa wa Rukwa na mwenyeji wetu hapa, na tunaona fahari kuwa na wewe hapa vile vile. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya hapa, pamoja na katibu wa Chama cha Mapinduzi mlioko hapa. Mheshimiwa Zawadi Amor Nassor, naibu waziri kazi, vijana, ajira na uwezeshaji serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Bi Jennifer Christian Omolo, katibu mkuu ofisi ya rais maendeleo ya vijana. Bi Salama Mbaru, katibu, katibu mkuu wizara vijana, ajira na uwezeshaji Zanzibar. Makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mlioko kutoka pande zote mbili za muungano. Katibu tawala wa mkoa wa Rukwa, ndugu yetu Msalika Robert Makungu. Waheshimiwa wabunge, wabunge wenzangu, tukiongozwa na Mheshimiwa Aish Halfani Hilali, mbunge wa hapa Sumbawanga mjini. Na ndugu yangu, nakushukuru sana kwa yote ambayo umeyafanya. Juhudi zako hapa, naona Sumbawanga inapaa kama ambavyo Rukwa inapaa. Na mimi naomba wana Sumbawanga na vijana wote wa Sumbawanga muendelee kumlinda na kumuunga mkono mbunge wetu, rafiki yangu, ndugu yetu Aish, na vile vile amekuwa kama mlezi wa vyuo vyetu vya elimu vilioko hapa, VETA na chuo cha ualimu. Kwa na kuomba uendelee kuvisimamia, kuviangalia, kutupa taarifa na kuvipigania, na sisi tutakuunga mkono na kusikiliza ushauri wako. Ndugu yetu Hilali, nafurahi sana kukuona hapa. Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Kanon, na wewe nimekusikia mheshimiwa toka Kalambo, na kuhakikishia juhudi za kumalizia VETA zinaendelea. Kuna wakati hapo palikuwa pamesimama kidogo, lakini utaona shughuli zinakwenda vizuri, na karibuni mimi au naibu waziri tutakuja kuangalia maendeleo ya kazi hii ambayo na wewe umekuwa ukipigania sana kwa muda wote, na tunashukuru kwa kufuatilia maendeleo ya VETA. Na mheshimiwa Jacqueline Mzindakaya, mwenye jina kubwa hapa Rukwa na hapa nchini, tunafurahi na wewe uko hapa. Mheshimiwa Rehema Sombi, mwenyekiti wa umoja, makamu mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, tunafurahi na wewe kuwa hapa, na wewe kumbe ni daktari vile vile zaidi ya kuwa mwanasiasa. Albert Kipele, mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Rukwa. Waheshimiwa wakuu wa wilaya mlioko hapa, wakurugenzi wa halmashauri na makatibu tawala wa wilaya mkoa wa Rukwa, wakuu na wakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama, kamati ya ulinzi na usalama, waheshimiwa madiwani na viongozi wengine wote wa kisiasa mlioko hapa, viongozi wa dini na viongozi wa kimila mlioko hapa, wawakilishi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, jumuiya za kikanda, washirika wa maendeleo, vijana kutoka maendeleo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Vijana viva! Viva vijana, viva! Vijana mmechoka? Haya, tujaribu tena. Viva vijana, viva! Na mtananga leo utanoga, uongo kweli? Na yule bingwa atashinda, uongo kweli? Mnamjua ni bingwa ni nani? Kuna watu watanuna sana leo. Kwanza kabisa naomba ni kushukuru sana mkuu wetu wa mkoa, ndugu yetu Makongoro Nyerere, na waziri wetu kijana mchapakazi, ambaye kwa kweli na mimi nimezidi kuona kazi kubwa unayoifanya kwa kuwa mwenyeji wetu hapa na kutukaribisha vizuri sana, na maandalizi makubwa yaliyofanywa hapa na watu wote wa Rukwa na wizara ya maendeleo ya vijana, kwa maandalizi mazuri sana. Kwa kweli pamependeza na maonyesho yanatia moyo. Asanteni sana. na uhakika wiki hii ya vijana itatia fora, na kama alivyosema mheshimiwa Jacqueline Mzendakaya, Rukwa itazidi kuruka na kwenda juu na kupaa zaidi. Sasa haya ni ya kwangu, lakini leo nimetumwa kumwakilisha waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Kwa mimi hapa sasa nitatamka yale ambayo yeye alipanga kuyasema, na kila nitakachosema ni cha kwake. Nasisitiza kwa sababu mengine ni maelekezo ambayo mimi binafsi kama waziri wa elimu siwezi kuyatoa kwa sekta na wizara nyingine. Kwa hiyo tunaanza kwa maneno ya mheshimiwa Dr. Lameck Mwigulu Nchemba. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawakaribisha wote katika maadhimisho haya yenye umuhimu mkubwa kwa maendeleo ya vijana na taifa letu kwa ujumla. Natumia fursa hii kuipongeza Ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile vile Ofisi ya Vijana ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, na serikali ya mkoa wa Rukwa, manispaa ya Sumbawanga, halmashauri zote za mkoa wa Rukwa, washirika wa maendeleo, sekta binafsi, asasi za kiraia na vijana wenyewe kwa maandalizi ya wiki hii. Maadhimisho haya yanapofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Ndua, kata ya Kizwite, tunapata nafasi ya kuwakutanisha vijana, serikali na wadau katika eneo moja ili kujadili changamoto, kutambua fursa na kuweka hatua za utekelezaji. Ndugu washiriki, wiki ya vijana kitaifa imekuwa ikifanyika kila mwaka kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 14 Oktoba tangu mwaka 2000. Madhumuni yake ni kuenzi misingi ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kuhamasisha uzalendo, kujitolea, uwajibikaji na ushiriki wa vijana katika maendeleo ya taifa. Hivyo wiki hii ni ya kipekee kwa vijana wote wa Tanzania, na ni jukwaa la kujifunza, kuunganisha vijana na fursa, kusikiliza mawazo yao na kuimarisha mchango wao katika ujenzi wa Tanzania. Kauli mbiu ya mwaka huu, yaani mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana, inatukumbusha jambo la msingi: vijana wetu wanaishi katika mazingira yanayotofautiana. Walakini, tofauti hizo hazipaswi kuamua hatma ya maisha yao. Kijana wa kijijini, mjini, visiwani, pembezoni, mwenye ulemavu, mwenye elimu ya juu, aliyepata mafunzo ya ufundi au alijifunza kwa vitendo, wote wanapaswa kupata nafasi ya kutumia uwezo wao na kuchangia maendeleo ya nchi. Kwa hiyo jukumu letu ni kujenga mifumo inayofikisha taarifa, ujuzi, mitaji, masoko, teknolojia na huduma kwa vijana mahali walipo. Huo ndio ujumbe wa fursa sawa, si wa kuwafanya vijana wote wafanye jambo moja, bali kuhakikisha kila kijana ana nafasi ya kuanza, kukua na kushindana kwa haki kulingana na mazingira na uwezo wake. Ndugu washiriki, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa na vijana 21,312,411 wenye umri wa miaka 15 hadi 35, sawa na asilimia 34.5 ya watu wote nchini. Kati yao vijana 20,612,566 walikuwa ni wa Tanzania bara, na vijana 699,845 ni kutoka Zanzibar. Hii ina maana kuwa zaidi ya theluthi moja ya Watanzania ni vijana. Hii ni rasilimali kubwa kwa taifa endapo tutawekeza katika kizazi hiki, katika masuala ya elimu, ujuzi, afya, ajira, mitaji, teknolojia na nafasi za kushiriki katika maamuzi. Takwimu za utafiti wa watu wenye uwezo wa kufanya kazi zinaonyesha kuwa bado tunayo nafasi ya kufanya katika kuhakikisha vijana wanapata ajira zenye tija na stahili. Kwa vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 35, kiwango cha ukosefu wa ajira katika Jamhuri ya Muungano kilipungua kutoka 8.3% mwaka 2024 hadi 7.5% katika mwaka 2025. Hii ni hatua chanya, lakini haimaanishi kwamba changamoto imekwisha. Tunapaswa kuendelea kuongeza kasi ya uzalishaji wa ajira, ujuzi unaohitajika sokoni, na mazingira ya vijana kujiajiri na kukuza biashara zao. Ni muhimu pia kutambua kwamba soko la ajira linabadilika kwa kasi. Teknolojia, akili unde, biashara mtandao, nishati safi, uchumi wa buluu, kilimo cha kisasa, uchakataji wa mazao na huduma za kidijitali vinabadilisha aina za kazi na ujuzi unaohitajika kwa kasi kubwa sana. Hivyo vijana wetu hawapaswi kuandaliwa kwa ajira za jana. Wanapaswa kuandaliwa kwa uchumi wa leo na wa kesho. Ndugu washiriki, Dira 2050 imeweka matarajio ya Tanzania kwa taifa lenye ustawi, uchumi jumuishi na shindani, wananchi wenye maisha bora na uwezo mkubwa wa kuzalisha. Hatuwezi kufikia malengo hayo bila vijana kuwa kitovu cha uzalishaji, uvumbuzi, biashara, sayansi, teknolojia, kilimo, viwanda, huduma na uongozi. Kwa sababu hiyo, uwekezaji katika vijana si jambo la hiari, ni sharti la kufikia maendeleo endelevu tunayoyataka. Serikali itaendelea kuhakikisha masuala ya vijana yanaingizwa katika mipango na bajeti za kisekta. Tunapozungumzia kilimo, tunazungumzia vijana. Tunapozungumzia viwanda na biashara, tunazungumzia vijana. Tunapozungumzia tehama, utalii, madini, mifugo, sanaa, uvuvi, michezo, huduma za fedha na uchumi wa kijani, tunazungumzia nafasi ya vijana katika uchumi wa taifa. Serikali imeendelea kuimarisha sera, mifumo na programu za maendeleo ya vijana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kuanzishwa kwa ofisi ya Rais maendeleo ya vijana kumeongeza msukumo katika uratibu wa masuala ya vijana. Na kwa upande wa Zanzibar, Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji inaendelea kuratibu mipango ya vijana, ajira na uwezeshaji. Ushirikiano wa pande hizi mbili za Muungano na Zanzibar ni muhimu ili kijana wa Tanzania anufaike na fursa bila kujali anatoka upande gani wa Muungano. Kwanza, serikali inaendelea kuimarisha mfumo wa maendeleo ya vijana ili kuongeza upatikanaji wa mikopo yenye masharti nafuu, sambamba na mafunzo ya biashara, elimu ya fedha na usimamizi wa miradi. Mwelekeo huu ni kuona mikopo hauishii kuwa fedha iliyotolewa tu, bali uwe chombo cha kujenga biashara inayokuwa, inalipa, inaongeza ajira na kufungua masoko mapya. Pili, serikali imeendelea kuboresha mifumo ya kuunganisha vijana na taarifa pamoja na fursa. Mfumo wa kidijitali wa uwezeshaji vijana, kituo cha mawasiliano kwa vijana na majukwaa ya vijana ni sehemu ya jitihada za kuondoa pengo la taarifa. Vijana wengi wanakosa fursa si kwa sababu fursa hazipo, bali kwa sababu taarifa hazijawafikia kwa wakati au hawajui masharti ya hatua za kuzifikia. Hilo lazima tulibadilishe. Tatu, katika mwaka wa fedha 2026-27, serikali imeongeza kiwango cha fedha zinazotengwa kutokana na mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya mikopo na uwezeshaji wa wanawake, vijana na wenye ulemavu kutoka 10% hadi 15%. Ongezeko hili linalenga kupanua wigo wa upatikanaji wa mitaji na kuwezesha pia utekelezaji wa miradi ya pamoja ya kuboresha mazingira ya biashara na ujasiriamali. Nawasihi vijana kuandaa miradi yenye tija, kusimamia fedha kwa nidhamu na kurejesha mikopo kwa wakati ili fedha hizo ziendelee kuwafikia wanufaika wengine. Nne, kupitia mfumo wa ununuzi wa umma, sehemu ya zabuni za serikali imetengwa kwa makundi maalum yakiwemo makundi ya vijana. Taarifa zilizowasilishwa bungeni mwaka 2026 zinaonyesha kuwa vikundi 299 vya vijana vyenye vijana 2226 vilikuwa vimepata zabuni zenye thamani ya shilingi bilioni 13.2 kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST. Natoa wito kwa taasisi zinazohusika kuendelea kutoa elimu na kuwasaidia vijana kujiandaa vizuri ili fursa hii ifikiwe na vijana wengi zaidi. Tano, serikali imeendelea kuwekeza katika elimu ya ufundi, mafunzo ya ujuzi, wanagezi na programu zinazoandaa vijana kwa mahitaji halisi ya soko la ajira. Tunataka vijana wenye vyeti, lakini zaidi tunataka vijana wenye uwezo wa kufanya kazi, kutatua matatizo, kuanzisha biashara, kutumia teknolojia na kuongeza thamani katika shughuli za uzalishaji. Na hii ndio sababu serikali imeamua kujenga vyuo vya VETA kila wilaya hapa Tanzania kwa maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sita, pamoja na programu mahususi za maendeleo ya vijana, serikali imeendelea kufungua fursa katika sekta mbalimbali za uchumi. Fursa hizi ni nyingi na zinahitaji vijana kuzifahamu, kujenga ujuzi unaohitajika na kujiandaa kuzitumia. Ndugu washiriki, katika sekta ya kazi na ajira, serikali inaendelea kutekeleza programu za kukuza ujuzi, mafunzo ya wanagenzi na uzoefu kazini, pamoja na kuunganisha Watanzania na fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Vijana wanapaswa kufuatilia fursa hizi kupitia mifumo rasmi na kujenga ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira ndani ya nchi na nje ya nchi. Katika sekta ya kilimo, fursa zipo katika kilimo biashara, uzalishaji, uchakataji, uongezaji thamani, masoko na minyororo ya thamani ya mazao. Programu kama Jenga Kesho Iliyo Bora BBT zinaendelea kufungua nafasi kwa vijana kuingia katika kilimo cha kisasa kama biashara, si shughuli ya kujikimu peke yake. Katika sekta ya madini, vijana wana fursa katika uchimbaji, uchenjuaji, uongezaji thamani, biashara ya madini na utoaji wa huduma katika maeneo ya migodi. Serikali inaendelea kuimarisha mazingira ya wachimbaji wadogo kupitia maeneo ya uchimbaji, leseni, mafunzo, teknolojia na upatikanaji wa mitaji. Katika sekta ya mifugo na uvuvi, fursa zipo katika ufugaji wa kibiashara, uzalishaji wa maziwa na nyama, kuku, malisho, ufugaji wa samaki, uzalishaji wa vifaranga, uchakataji, uhifadhi na masoko ya mazao ya mifugo na uvuvi. Vijana wanapaswa pia kutumia fursa zinazotokana na uchumi wa buluu. Ndugu washiriki, katika sekta ya viwanda na biashara, vijana wana fursa katika viwanda vidogo na vya kati, uzalishaji na uongezaji wa thamani wa bidhaa, biashara, usambazaji na masoko ya ndani na nje ya nchi. Kadiri masoko ya kikanda na kimataifa yanavyopanuka, tunahitaji vijana wanaozalisha bidhaa na huduma zenye ubora na ushindani. Katika sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, fursa zinaongezeka kupitia kampuni changa za teknolojia, programu tumizi, huduma za kidijitali, akili unde, biashara mtandao, usalama wa mifumo na matumizi ya teknolojia kutatua changamoto katika sekta mbalimbali. Katika eneo la elimu, serikali inaendelea kutoa Samia Scholarship kwa wanafunzi wenye ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi. Kwa mwaka wa masomo 2026-27, wanafunzi 1000 wamepata ufadhili huu kwa masomo ya shahada ya kwanza katika fani za teknolojia, uhandisi, hisabati na tiba. Fursa kama hizi zinaonyesha umuhimu wa vijana kujenga msingi imara wa elimu na kufuatilia taarifa rasmi za ufadhili na mafunzo. Na zaidi ya hapo, kupitia Samia Scholarship, waliokuwa na ufadhili wa juu zaidi kuliko wenzao katika masomo ya sayansi, sasa hivi serikali inawapeleka kusoma nje kwa gharama ya serikali, kusoma katika maeneo ya teknolojia zinazoibuka. Tayari tumepeleka wanafunzi Ireland, Afrika Kusini na Urusi, na bado nafasi hizo zitapanuka kupeleka wanafunzi wengi zaidi. Fursa nyingine zipo katika utalii na maliasili, nishati, ujenzi na miundombinu, uchukuzi, sanaa, utamaduni na michezo, afya, huduma za fedha na uchumi wa kijani. Natoa wito kwa taasisi zinazosimamia sekta hizi kuhakikisha vijana wanaelezwa kwa uwazi fursa zilizopo zinapatikana wapi, masharti yake ni yepi, na hatua gani wanapaswa kuchukua ili kuzipata. Ndugu vijana, viva vijana, viva vijana. Mekipunguza sauti, ongezeni yeye. Viva vijana, viva vijana, viva vijana. Hamjanielewa, naanza sauti ya juu, nyie nendeni juu, nikishuka nendeni juu zaidi, nikinongona mpaka taarifa zifike Zanzibar kule. Haa, tuende. Viva vijana, viva vijana, viva vijana, viva vijana. Ndugu vijana, pamoja na fursa za serikali, zipo pia fursa zinazotolewa na sekta binafsi, taasisi za fedha, vyuo na taasisi za elimu, mashirika ya umma na ya kimataifa, washirika wa maendeleo, asasi za kiraia, taasisi za ubunifu na wadau wengine. Fursa hizi zinahusisha ufadhili wa masomo, mafunzo ya ujuzi, mitaji kwa biashara changa, mafunzo kwa vitendo, wanagenzi, ushauri wa biashara, masoko, mashindano ya ubunifu na programu za kubadilishana uzoefu ndani na nje ya nchi. Vile vile zipo fursa za masomo, mafunzo, ubunifu, ujasiriamali na uwekezaji zinazotolewa kupitia ushirikiano wa serikali na nchi rafiki, taasisi za kimataifa na sekta binafsi. Na wasi vijana, msisubiri fursa ziwafuate. Tafuteni taarifa, someni masharti, andaa maombi yenye ubora na tumieni mifumo rasmi. Fursa nyingi hupita kwa sababu taarifa haikutafutwa kwa wakati au muombaji hakujiandaa vizuri. Ninatambua kuwa kwa vijana wengi, serikali inayowagusa kwanza ni halmashauri. Ndio maana naelekeza, naomba nirudie, hapa naongea maneno ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio ya waziri wa elimu. Kwa hiyo narudia tena, ndio maana nawaelekeza wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na maafisa maendeleo ya vijana kuhakikisha taarifa za fursa zinapatikana kwa lugha rahisi na kwa wakati katika kata, vijiji na mitaa. Kijana hapaswi kusafiri kwenda makao makuu ya mkoa ndipo ajue namna kuomba mikopo, kusajili biashara, kupata mafunzo au kushiriki katika zabuni. Halmashauri zisaidie vijana kuibua miradi inayotokana fursa za maeneo yao. Ruko kwa mfano ina nafasi kubwa katika kilimo, ufugaji, biashara ya mazao, uchakataji, huduma za usafirishaji na shughuli zinazohusiana na Ziwa Tanganyika na maeneo ya jirani. Tunataka vijana wa Rukwa wasio watazamaji wa uchumi wa mkoa wao, wao wakulima wa kibiashara, wachakataji, wasafirishaji, wafanyabiashara, watu wa huduma na waajiri. Sasa nachomeka maneno yangu. Ndio maana nilifurahi wakati tunazungumzia fursa hapa, mbunge wa Sumbawanga Mheshimiwa Ilali alisimama na kusema wale vijana wanahitaji maelekezo, alisema atasimamia, atafuatilia. Ndugu yangu Ilali, hudumu sana kwa kazi iliyotukuka. Narudi kwa maneno ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu anasema fuatayo: nawaagiza pia halmashauri kuunganisha mikopo na huduma nyingine, mafunzo, ushauri wa biashara, masoko, viwango vya ubora, usajili, kodi, bima na teknolojia. Kijana akipewa mkopo halafu akaachwa peke yake, uwezekano wa biashara yake kukua unapungua. Uwezeshaji wa kweli ni mfumo unaomsindikiza kijana kutoka wazo la biashara hadi kwenye soko. Ndugu vijana, Tanzania ni sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na eneo huru la biashara la bara la Afrika. Mifumo hii inafungua masoko makubwa kuliko soko letu la ndani. Vijana wenye bidhaa na huduma zenye ubora wanapaswa kujiandaa kuuza nje ya wilaya, nje ya mkoa na nje ya nchi. Hivyo mjifunze viwango vya bidhaa, ufungashaji, biashara ya kidijitali, lugha, taratibu za forodha na mahitaji ya masoko ya kikanda. Pia zipo fursa za mafunzo, ubadilishanaji wa uzoefu, ujasiriamali, ubunifu, kujitolea na ajira zinazopatikana kupitia taasisi za kikanda na kimataifa, mashirika ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Madola, washirika wa maendeleo na makampuni ya kimataifa. Serikali itaendelea kujenga ushirikiano unaowezesha vijana wa Tanzania kushindana katika soko la kikanda na kimataifa, lakini vijana nao wajenge uwezo wa kutumia fursa hizo kwa kujiandaa kitaaluma, kitaalamu na kimaadili. Kwa vijana wanaotafuta ajira nje ya nchi, msitumie njia zisizo rasmi. Naomba nirudie hii kauli ya Waziri Mkuu. Kwa vijana wanaotafuta ajira nje ya nchi, msitumie njia zisizo rasmi. Tumia mifumo na taasisi zinazotambulika na serikali, hakikisheni mikataba inaeleweka na mjue haki na wajibu wenu kabla ya kuondoka nchini. Fursa ya ajira ya kimataifa inapaswa kumjenga kijana, sio kumweka katika mazingira ya unyonyaji au mazingira hatari. Ndugu washiriki, maendeleo ya kijana hayawezi kupimwa kwa kipato peke yake. Tunahitaji vijana wenye afya njema ya mwili na akili, wenye stadi za maisha, uwezo wa kufanya maamuzi, kuhimili changamoto na kujenga mahusiano yenye afya. Serikali itaendelea kuimarisha elimu ya stadi za maisha na huduma zinazolenga afya na ustawi wa vijana, ikiwemo hatua za kuimarisha msaada wa kisaikolojia na jamii. Naomba vijana kujiepusha na dawa za kulevya, ukatili, uhalifu, kamari zisizo na tija, matumizi mabaya ya mitandao na tabia zinazoweza kuharibu afya, utu na mstakabali wenu. Teknolojia itumieni kujifunza, kutafuta masoko, kutangaza kazi zenu na kujenga mitandao ya kitaaluma. Msiruhusu teknolojia iwatawale, itawaleni nyie kwa manufaa yenu na taifa letu. Ndugu vijana, vijana ni sehemu ya Tanzania ya leo, si ya kesho peke yake. Mna haki ya kusikilizwa na mna wajibu wa kushiriki kwa hoja, maarifa na heshima. Tumia majukwaa yaliyopo kutoa mawazo, kuhoji kwa kujenga, kupendekeza suluhisho na kushiriki katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Taifa linahitaji vijana wanaoweza kutofautiana kwa mawazo, lakini wakaendelea kulinda umoja, amani na mshikamano wa nchi yetu. Msingi wa maendeleo yetu umejengwa juu ya amani, umoja na uzalendo. Uzalendo unaonekana katika kufanya kazi kwa bidii, kulipa kodi, kulinda mali za umma, kuheshimu sheria, kupinga rushwa, kutunza mazingira, kujitolea kwa jamii na kutanguliza maslahi ya taifa. Wiki hii ikiwa pia ni shughuli za kujitolea, na wahimiza vijana muendelee na utamaduni huo, na hata baada ya maadhimisho hayo kukamilika muendelee na utamaduni huo. Natumia fursa hii kutoa maelekezo yafuatayo. Haya nayo ni maelekezo ya Waziri Mkuu. Mimi hapa ni mjumbe na yasoma. Narudia tena maelezo ya Waziri Mkuu. Natumia nafasi hii kutoa maelekezo yafuatayo. Kwanza, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kwa kushirikiana na Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji Zanzibar iendelee kuimarisha uratibu wa taratibu na programu za vijana ili kuepuka urudufu na kuhakikisha fursa zinawafikia vijana katika pande zote za muungano. Pili, wizara, taasisi za serikali na mamlaka za serikali za mitaa zihakikishe mipango na bajeti zao zinaonyesha kwa uwazi namna vijana watakavyonufaika katika sekta husika. Tusiishie kusema vijana ni kipaumbele, tuonyeshe idadi ya vijana wanaofikiwa, aina ya fursa wanazopata na matokeo yanayopatikana. Tatu, taasisi za fedha na za sekta binafsi ziongeze bidhaa na huduma zinazokidhi mazingira ya vijana, zikiwemo fedha kwa biashara changa, ushauri wa biashara, teknolojia, masoko na minyororo ya thamani. Vijana wengi wana mawazo mazuri, lakini wanahitaji mfumo wa kuwasaidia kuyageuza kwa biashara zinazodumu. Nne, waandaji wa wiki hii wakusanye hoja, mapendekezo na maazimio ya vijana, yaweke katika mfumo unaoweza kufuatiliwa na kutoa mrejesho baada ya maadhimisho. Wiki ya vijana isiwe tukio linaloishia tarehe 14 Oktoba, iwe mwanzo wa hatua zinazopimika. Na tano, mageuzi ya elimu ni kwa faida ya vijana. Mikoa, halmashauri ziendelee kufuatilia ujenzi wa mashule na maandalizi wa elimu ya lazima ya miaka 10 hadi kidato cha 4 ifikapo 2028. Ndugu vijana, serikali itaendelea kufanya wajibu wake wa kuweka mazingira wezeshi. Lakini fursa peke yake haitoshi kama vijana, kijana hajajiandaa kuitumia fursa hiyo. Jengeni ujuzi, jifunzeni kusimamia fedha. Tengenezeni rekodi nzuri za biashara. Tumia taarifa rasmi. Shirikianeni badala ya kuogopana. Anzeni na rasilimali mlizonazo. Lakini fikirieni kwa ukubwa. Bidhaa ndogo ya leo inaweza kuwa kampuni kubwa ya kesho ikiwa itaendeshwa kwa nidhamu, ubora na uaminifu. Msidharau kazi halali. Msifikiri mafanikio yanakuja kwa mkato. Taifa linajengwa na watu wanaofanya kazi kwa maarifa, uvumilivu na uadilifu. Kila kijana anapaswa kujiuliza, katika mazingira nilionayo, ni tatizo gani ninaweza kulitatua? Ni thamani gani ninaweza kuongeza? Ni ujuzi gani ninapaswa kujifunza? Na ni fursa gani ninaweza kuigeuza kuwa ajira kwangu na kwa wengine? Kwa kumalizia, kwa mara nyingine, nawapongeza viongozi na wananchi wa mkoa wa Rukwa kwa kuwa wenyeji wa wiki ya vijana kitaifa kwa mwaka 2026. Nawashukuru wadau wote waliochangia maandalizi na utekelezaji wa maadhimisho haya. Na zaidi nawapongeza vijana mliojitokeza katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Ushiriki wenu unathibitisha kuwa vijana wako tayari kujifunza, kushiriki na kuchukua nafasi yao katika ujenzi wa taifa. Ni matumaini kwamba maonyesho, kongamano, huduma za afya, shughuli za kujitolea, mafunzo na majadiliano yatakayofanyika katika wiki hii yatawaacha vijana na jambo la ziada: taarifa mpya, ujuzi mpya, mshirika mpya, soko jipya, wazo la biashara, nafasi ya mafunzo au hatua mpya ya maisha. Serikali inawaamini vijana wa Tanzania. Tunawaamini katika uwezo wenu wa kubuni, kuzalisha, kuongoza na kulinda tunu za taifa letu. Tutaendelea kufanya kazi nanyi ili tofauti za mazingira zisiwe kizuizi cha kufikia fursa. Kila kijana popote alipo anapaswa kuona nafasi yake katika Tanzania tunayojenga kuelekea mwaka 2050. Viva vijana, viva! Viva vijana, viva! Hebu tuende tena ile game yetu. Kwanza leo kuna mtanango, atashinda nani vile? Hebu tujue nani atashinda.

0: Nanauka oye. Nimemaliza kusoma hotuba ya waziri mkuu na sasa tamka maneno yake mwenyewe. Baada kusema hayo, natamka rasmi wiki ya vijana kitaifa mwaka 2026 imefunguliwa. Mazingira tofauti. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu wabariki vijana wa Tanzania. Na mimi sasa maneno yangu, asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Makofi mengi. Mwalisa kumsikiliza mgeni rasmi ambaye amesimama kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na aliyekuwa anamwakilisha ni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda, ambaye amezungumza mambo mengi mazuri ambayo pia ni muhimu sana kwa vijana kuyazingatia, kwa sababu pia ukiangalia kauli mbiu yenyewe inasema mazingira tofauti, usawa, fursa sawa kwa vijana. Maana yake ni kwamba sehemu yote pale kijana alipo Tanzania ana nafasi kubwa sana ya kutumia fursa yoyote ambayo anaipata, na akawakumbusha vijana kuhusiana na mwelekeo wa dira ya taifa 2050. Amebainisha vijana pia wana nafasi kubwa na wana nguvu kubwa, na taifa linawategemea kwa sababu wataalamu wengi wa ndani wanategemewa kutoka kwa vijana. Kwa hiyo ni nafasi nyingine kubwa na muhimu sana adhimu kwa vijana kuweza kushiriki katika maendeleo pindi wanapokuwa katika sekta mbalimbali wanazojishughulisha kimaendeleo, kielimu. Wafahamu kwamba taifa linawategemea na taifa linaendelea kuwekeza kwao, na tumeona hapa trekta limetolewa kwa vijana wa jasiriamali. Mheshimiwa Rais anaendelea kuwapigania vijana na kuonyesha kwamba taifa hili linawahitaji vijana, kwa sababu wao ndio wanaoweza kulilisha taifa, kulijenga taifa na kuwafanya mataifa mengine ya nje wafahamu kwamba Tanzania inajengwa kwa asilimia kubwa na vijana. Lakini pia haya ni maonyesho ambayo yamejaa ubunifu wa hali ya juu, na mengi yakiwa kwenye mabanda haya ambayo yatakuwepo hapa baada ya uzinduzi wa wiki hii ya vijana kutoka hapa Rukwa. Johari, tunahitimishaje hapa?
2: Hapa msikilizaji wa TBC Taifa pamoja na David Nelson, utakumbuka tu kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu pamoja na Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imetekeleza miradi na mikakati kadhaa ambayo inawezesha mkoa wa Rukwa. Kwanza ni utoaji wa mikopo na vifaa ya vifaa pamoja na mitaji kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana YDF. Wizara imetoa mikopo ya vifaa na mahitaji na mitaji yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 824 kwa kunufaisha vikundi na vijana binafsi katika mikoa michache iliyoteuliwa ikiwemo Rukwa, Mwanza, Mtwara, Mbeya na Arusha. Lengo la mkopo hii ni masharti nafuu yenye riba ya 5% tu, na kuwawezesha vijana kuanzisha viwanda vidogo vidogo na kujiajiri wao wenyewe. Wizara pia imefanya mazungumzo rasmi na uratibu wa kampuni ya Noble Helium inayofanya utafiti uchimbaji wa gesi ya helium katika ukanda wa bonde la Ziwa Rukwa. Hatua hii inalenga kuhakikisha kwa vijana mkoa wa Rukwa hususan wa maeneo jirani kama kijiji cha Kinambo pale wanapewa kipaumbele cha kwanza cha ajira ambacho inazalishwa na mradi huo. Kinachoendelea hivi sasa, msikilizaji, katika uwanja wa shule ya msingi Ndua ni upigaji picha wa pamoja kuweka kumbukumbu ya tukio hili adhimu kabisa linalofanyika hapa Rukwa Sumbawanga. Vile vile kuna programu ya ukuzaji ujuzi na uanagenzi. Kupitia programu ya taifa ya ukuzaji ujuzi, vijana wa Rukwa wamewezeshwa pia kupata mafunzo ya vitendo na uanagenzi ili kuwajengea stadi za kazi ambazo zinahitajika sokoni. Wizara pia inashirikiana na VETA na mashirika ya maendeleo kutoa mafunzo maalum.

0: ya ufundi stadi. Tumeona na msikilizaji, naamini umesikia wakati waziri wa elimu akitembelea mabanda, alitembelea banda la VETA na akajionea shughuli ambazo zinafanyika pale katika kuwainua vijana katika masuala mbalimbali ya uchumi. Na pia kuna mifumo ya kidigitali na fursa za kiuchumi. Wizara imezindua mfumo ambayo inarahisisha upatikanaji wa fursa kwa vijana wa mkoani. Hii inaitwa Youth Empowerment System, yani kwa kifupi unaweza ukaita YES. Poto ya kidigitali ambayo ina, ukiingia kwenye website ya vijana.go.tz unaipata hapo, na hii inamwezesha kijana wa Rukwa kusajili wasifu wake na kupata taarifa za ajira, mafunzo, zabuni, pamoja na udhamini wa kusoma masomo nje ya nchi, yani scholarship. Na vile vile kuna Youth Platform Tanzania, ambayo jukwaa hili ni jipya la kidigitali ambalo linaruhusu vijana wajasiriamali na wakulima kutoka mikoani kuwasilisha changamoto zao za mitaji na masoko moja kwa moja kwa viongozi bila urasimu wa aina yoyote. Kwa hiyo hapa inakuwa ni fursa ya hawa vijana kujisajili pamoja na kupeleka sasa changamoto zao ili ziweze kutatuliwa. Kuna majukwaa pia ya kitaifa ya biashara pamoja na sera. Kwa kuratibu maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa mkoani Rukwa hapa, wizara imetengeneza pia jukwaa kubwa la kiuchumi ambalo lilikutanisha vijana zaidi ya 1,500. Jukwaa hili limewapa vijana wa Sumbawanga na maeneo ya jirani nafasi ya kuonyesha bunifu zao, kupata elimu ya biashara na kuunganishwa moja kwa moja na taasisi za kifedha kwa ajili ya mitaji. Kwa hiyo wizara hii ambayo inashughulikia masuala ya vijana imekuwa niseme imefanya mambo mengi katika maadhimisho haya ya wiki ya vijana kitaifa. Jua lina yoyoma namna hii, na sasa kinachoendelea ni upigaji wa picha, na mara baada ya upigaji wa picha huu kukamilika, shughuli hii itakuwa imekamilika pia. Vile vile ni kukumbushe tu msikilizaji kwamba hii wiki ya vijana, maadhimisho ya wiki ya vijana imezinduliwa leo, lakini ilianza Oktoba 8. Jana kuna shughuli pia zilifanyika. Leo shughuli ndio kubwa hii. Kesho pia tuko hapa hapa. Jumatatu tuko hapa. Jumanne mpaka Jumatano kwenye kilele pia tutakuwepo hapa. Naam. Zoezi la upigaji picha bado linaendelea. Na kwa zoezi la upigaji picha bado linaendelea, na sisi bado tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe mawili matatu. Na sasa hivi ni secretariat ya mkoa ambayo ipo hapa kwa ajili ya kupiga tena picha zile za kumbukumbu, ili kuweka kumbukumbu sawa ya tukio ile adhimu kabisa la maadhimisho ya wiki ya vijana na kitaifa. Ninavyozungumza ni kwamba bado hadhira ipo, imetulia kama mwanzo ambapo tumefika, mgeni rasmi akafika, basi na yenyewe hadhira imetulia namna hii. David Nelson umepita pita pia katika mabanda huko, kama lile baraza la taifa la uwezeshaji kiuchumi, umeliona. Na tupe mawili matatu kabla mgeni rasmi hajaondoka.
1: Kikubwa ni kwamba miongoni mwa mabanda ambayo yanavutia sana ni vibanda vijana ambao wamekuja hapa wakiwa na bidhaa mbalimbali ambazo zinaonyesha ubunifu wao. Lakini Johari, naomba ni share kidogo na msikilizaji kitu ambacho kimetokea hapa. Ni baada ya machifu kutajwa kwamba wanatakiwa kwenda kupiga picha walivyosimama, umati wote umeshangilia. Ina tafsiri gani hii? Na watu wanasema tuko salama.
0: Hii ni ishara kwamba mila na desturi zinaendelea kuheshimiwa hapa nchini na katika mkoa huu wa Rukwa, kwa sababu hawa wazee ni wazee ambao ukiwa unataka jambo lako, ushauri, nasaha, hawa ndio wanaweza kukuambia, kwa sababu unajua vijana wanasema vijana maji ya moto. Kwa hiyo mzee kama huyu wa kimila anapotembelewa na kijana, anaona sasa ule ujumbe wangu na ufikisha vizuri, somo langu mimi nalifikisha vizuri, na kijana anatoka ameiva. Kwa hiyo hawa ni wazee ambao wanastahili heshima, wanastahili kuthaminiwa, na wamekwenda kupiga picha na mgeni rasmi. Kwa hiyo sasa hivi kinachoendelea hapa ni jukwaa la vijana sasa kujikusanya kwenda kupiga picha ya kumbukumbu, na hii ni historia ambayo wao wenyewe watasema, bwana, mwaka 2026 tulikuwa pale tulipiga picha. Mwambie Mungu anakuonyesha picha kwamba ushahidi ni huu hapa. Haya maonesho yamefana sana ya maadhimisho haya ya wiki ya vijana. Kuna mambo mengi, natamani hata jicho langu niliazime kwako msikilizaji, ili uweze kushuhudia hiki ambacho mimi ninakizungumza na ninakiona hapa. Na tumeambiwa kwa msisitizo kwamba baadaye kutakuwa kuna mtanange, na huo ndio ambao unasubiriwa pia wa watani wa jadi kati ya Simba ambaye ni mwenyeji na Young ambaye ni mgeni. Je, kikombe kinakwenda kumwagwa chai au chai inaenda kubaki kwenye kikombe, inaendelea kunywewa taratibu huku imekunjwa nne? Wamealikwa vijana kwenye majukwaa mbalimbali ambayo yanawahusu wao wenyewe kwa ajili ya mijadala mbalimbali ya maendeleo na mustakabali wao wenyewe, ili kujiendeleza katika swala zima la kiuchumi. Naam, sasa hilo ndo lilikuwa kundi la mwisho katika upigaji picha siku hii ya leo, na hapa mshereheshaji ndio anamaliza. Anasimama mheshimiwa hapo waziri.

0: wetu Sadiki Kidumbu ambaye ametufikisha hapa, na huyu ndiye ambaye tulisafiri naye kutoka Dar es Salaam, tukavuka mikoa takribani 7 mpaka kufika hapa katika mkoa huu wa Rukwa. Mafundi mitambo ni Alphonse Mbambe pamoja na Grace Mawala, mwenzangu David Nelson, mimi ni Johari Mayoka na msimamizi wa matangazo haya ni Noah Lighter. Na kurudisha TBC Taifa, ukasikilize vipindi vinavyoendelea, na ukiangalia muda sasa ni saa 10:31 kwenu studio.
1: Haya, kutu studio tumepokea hivyo kwako Johari Mayoka. Na msikilizaji, umetoka kusikiliza matangazo mbashara maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa kutoka kiwanja cha shule ya msingi Ndoa Sumbawanga Rukwa, na watangazaji wetu walikuwa Johari Mayoka pamoja na David Nelson. Na sasa hivi tunaenda kwenye Kilingeni.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwezi Gwala.
5: Hapo Mgela mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Bilimbila ya lila.
1: Nilikuwa namwangalia yule mama yule. Akamwambia sasa sogea huku kutoka ukelewe. Wachama. Muongee na bwakisi. Sogea huku. Kilingeni, ndio wakati wenyewe huu. Kwanza tuna haki ya kuwapongeza sana kule Rukwa. Wamefanya kazi kubwa sana. Vijana wamechangamka katika fursa. Haya. Tutarudi kwanza kule. Tuwapongeze kwanza kule. Wafipa huko kumekucha. Na mitamboni hapa ni Renatus Kamuntu. Kibwaya chake kile nimekiangalia nimekipenda sana. Yaani sijui amekipata wapi. Afu chini kabisa kwenye mstari kimeandikwa Kasinge. Bwana Kamuntu bwana mambo haya. Mimi ni Manju Mbazigu hasa ni Kilingeni TBC Taifa. Msikilizaji, tupo katika msitu huko Ukerewe. Ukilitazama lile jiwe unaliona linalocheza lenyewe lile. Lakini hebu kwanza tuwapongeze Wafipa kwa kazi nzuri na mbio za mwenge wa uhuru. Kilele chake kinafanyika kule. Hebu Wafipa kwanza kwa dakika mbili kidogo hapa. Nasema kwa dakika mbili tuwe.

Heko heko heko, hongereni sana Rukwa, hongereni sana sana kilele cha mbio za Mwenge. Asante sana, asante sana. Sasa kwa wale tuliokuwa tunakimbia mchaka mchaka asubuhi, tutakumbuka kabisa kwamba mila, nyimbo hizi, ngoma hizi na desturi zetu zimetujenga katika uzalendo. Tulikuwa tukikimbia mchaka mchaka, tunaimba chuni kama hiyo hiyo, nawe lingombe pawanyika, nawe lingombe pawanyika, iyo lele, nawe lingombe pawanyika, iyo lele, nawe lingombe pawanyika. Tata wafile pamsitu, tata wafile pamsitu, iyo lele, tata wafile pamsitu, iyo lele, tata wafile pamsitu, iyo lele, tata wafile pamsitu. Lele pawanyika, iyo lele, nawe lingombe pawanyika. Kilinge, kilinge, basi. Basi watu wa Rukwa, asanteni sana. Tuko tunasema tu kwamba tuwapongeze kwa kazi nzuri. Leo tuko Ukerewe kwa Wakerebe wa Silanga. Habariki zaidi, nasema Jack Sira. Wanaitikia hapa wenyewe. Hapo kwanza ingine na ingoma ya Dogoli. Ingiza ngoma hiyo, ingia. Hiyo, hiyo. Haya. Raha. Raha, raha. Bwana we. Haya, mimi ni Manji Mbazigu Hassan, mitamboni Renato Skamuntu yuko kwenye lango pale 0738336925, ujumbe mfupi 0738336925. Hiyo ujumbe mfupi 0733805392. Hiyo ni moja kwa moja unapiga hapa 0733805392. Lakini ujumbe mfupi ni 0738336925. Karibuni.

chini kwa chini. Chini kwa chini nimesema chini kwa chini. Chini kwa chini kama rumba hivi. Eh. Wakerewe hawa. Hii ni dogoli hii. Sasa kwanza tupate zeze. Wakati tunakwenda chini kwa chini, mzee Sabato anatupa kwanza zeze. Sila, ile zana moja ya asili kabisa. Mzee Sabato kule Ukerewe. Tunamshukuru pia mzee Makubi. Mzee Makubi ametupa ushirikiano mkubwa sana. Ukerewe kule saizi wanatupata vizuri sana. Naamini. Hebu tupate kidogo zeze hapa. Zeze. Twende chini kwa chini. Chini kwa chini vijana kule. Zeze.

0: Asante sana mzee Sabato, asante, asante. Anatuambia alikuwa akiimba hapa kwamba kuna mama mmoja alifanya uchoyo, akaweka sumu kwa ajili ya mtoto wa mwenzake aje anywe ule uji apate madhara. Sasa yule mtoto akauficha ule uji, akatafuta chakula kingine akala, halafu kile kingine akala na mtoto wake huyo mama wa kwanza kabisa. Sio alidhurika, lakini akaambia sio vizuri kufanywa. Akasema ah, sasa uchoyo ni mbaya na usimfanyie vibaya mwenzako. Lakini yote haya nafikiri hawa wanatakiwa wapewe arabia hawa. Sasa kiongozi wa Dogoli, kiongozi wa Dogoli, hebu tuambie unaitwa nani bwana? Watajitambulisha mwenyewe, najua utaanza vizuri tu.
1: Yalako hasa unaitwa nani?
2: Jina langu naitwa Paulo Benedicto Luoga.
1: Aha, Paulo Benedicto Luoga, majina ya Songea.
2: Ndio.
1: Sasa ya Songea, sasa kule kuna Lizombe na mnasema wewe kiongozi wa Dogoli, imekuwaje?
2: Ah, sisi kule tumezaliwa huku, baada ya wazazi ndio walitoka kule kipindi cha zamani sana.
1: Walitoka Songea.
2: Eh.
1: Ah, kwa hiyo sasa wewe ni Mngoni, ni Mkerewe?
2: Mimi niko na nani mbili.
1: Ndio.
2: Mama ni Mkerewe.
1: Ndio.
2: Baba ni Mngoni.
1: Ah, sasa hapo ukiweka mzani unakaa sawa.
2: Unakaa sawa tu.
1: Sasa tuna kipindi TBC Taifa kinaitwa Kilingeni, ambako tunakuwa na wahusika wenyewe. Tunao Wakerewe kwenye Kilingeni. Hebu tueleze asili ya Dogoli hasa nini?
2: Asili ya Dogoli kwa hapa Ukerewe.
1: Ndio.
2: Ilikuwa hii ni dansi ambayo dansi ya kiasili ambayo ilikuwa inapigwa kwa wakati wa mavuno. Na kwa kipindi kile cha kama Jumamosi na Jumapili, kipindi cha mapumziko.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo ilikuwa linapigwa pale Orpheum, watu wanajumuika kwa pamoja wanacheza wote.
1: Sasa ukisema dansi, wenye dansi yao kama Msondo na Sikinde, si watashangaa?
2: Hapana. Iko kiasili kwa sababu hata chezaji yake
1: ndio
2: ikipigwa Dogoli.
1: Ndiyo.
2: Wanacheza kama dansi, unapoona dansi inacheza.
1: Aha, hata hivyo nani Msondo na Sikinde, ngoma ya ukai pia ni asili hiyo.
2: Ndiyo.
1: Sasa ngoma gani zinapigwa kwenye Dogoli hasa? Kunakuwa ni wakati wa mavuno, wakati wa misiba, wakati wa sherehe?
2: Wakati wa sherehe.
1: Ndiyo.
2: Wakati wa mavuno.
1: Ndiyo.
2: Na kipindi cha wageni wanaoingia, wageni kama wa kitaifa.
1: Ndiyo.
2: Wanawapokea kama mwenge uhamasishaji yani.
1: Ndiyo.
2: Wanashughulizana ndio hizo.
1: Sasa wewe una kikundi cha vijana wangapi?
2: Vijana 12.
1: 12. Ni vijana kama nilivyosema au maanake ni kikundi cha watu 12?
2: Wamechanganyikana.
1: Wamechanganyikana
2: vijana na watu wenye umri kidogo, wa miaka kama 50 na 40.
1: Na Dogoli inapopigwa mnaimba kwa Kikerewe?
2: Ndiyo.
1: Na nyimbo nyingine mnaimba kwa Kiswahili?
2: Ndiyo.
1: Aha. Sasa kama ni za Kikerewe, maanake wachezaji wote ni Wakerewe?
2: Ni mchanganyiko, kwa sababu kuna Wakerewe na wasiokuwa na Wakerewe.
1: Wasiokuwa Wakerewe sasa wanakwenda sawasawa na ule ulimi wa habariki zaidi Jaksira.
2: Wanakwenda vizuri sana. Wanaielewa vizuri mno. Kwa sababu
1: ndiyo,
2: kwa Wajita
1: ndiyo
2: na Wasukuma
1: ndiyo,
2: hii lugha ya Kikerewe wanaielewa.
1: Aha.
2: Maana
1: kuna kusalimiana kule, bwachata ta bwachema.
2: Kampira bwacha subu bwacha mawe.
1: Kampira bwacha subu Sasa tueleze jinsi mila ilivyoshika kasi au leo inavyovuta kasi, maanake mila zinaonekana zinapotea katika baadhi ya makabila.
2: Ni kweli, ni kweli.
1: Nini mnafanyaje?
2: mila hizi kwa sasa hivi tunajitahidi sana kufundisha hawa watoto wadogo waendelee kuwashika hizi mila ambazo kwa wakubwa wanakwenda wanatoweka.
1: Aha.
2: Ili kwamba hawa watoto nao waende na hizi mila wasiziache nyuma.
1: Sawa kabisa. Na mwitikio ukoje?
2: Mwitikio upo ni mzuri.
1: Ndio.
2: Kwa sababu kwa sasa hivi watoto tunapowafundisha naona wanakwenda wanakamata zile mila.
1: Na wanashiriki katika mambo mengine ya asili kama upikaji wa chakula cha asili wanajua?
2: Wanafahamu.
1: Mhm.
2: Baadhi waliofundishwa wanafahamu vizuri sana.
1: Kwa mfano chakula gani kikuu huko cha asili kwa Wakerewe?
2: Wakati chakula kikuu ni ugali wa muhogo.
1: Ndio.
2: Viazi.
1: Mhm.
2: Na kitoweo kama sato, furu.
1: Mhm.
2: Na
1: mimi ningeshangaa usingetaja sato na furu.
2: Ndio.
1: Kwa chakula cha asili kwa upande wa ugali wa muhogo wanalima, wanapanda mihogo.
2: Ndio.
1: Na upande wa mavuno ya samaki wanajua kwa vyovyote vile wakienda ziwani watavua tu.
2: Lazima watavua wapate hizo samaki na dagaa vile vile wakiwemo.
1: Hakuna maombi yanayofanyika kabla ya kuvua samaki.
2: Hapana, ilikuwa kipindi cha nyuma kabisa.
1: Ndio.
2: Kulikuwa kuna boti mfulani za asili.
1: Ndiyo.
2: ya majini.
1: Ndio.
2: Ile boti ilikuwa ikionekana kwenye maji nimeweka nyavu.
1: Ndio.
2: Inaonekana inawaka mioto kama utafikiri boti za kawaida hizo.
1: Ndio, ndio.
2: Ikipita watu kinyamaza kimya, hamzungumzi. Sasa ile ikishapita ikaenda baadaye inapotea.
1: Ndio.
2: Sasa hapo mnaua mno samaki.
1: Hiyo roboti ilikuwa ina watu gani huko ndani?
2: Yaani ilikuwa sijui na mambo ya kama miujiza ya majini.
1: Lakini sio vibwengo.
2: Hapana.
1: Sasa bado mimi nikushukuru sana.
2: Asante.
1: Ningine tutazungumza. Haya, tuko tunaongea na Haule, anasema yeye kwao Songea, yani Songea na kwetu sisi hatuna mipaka bana. Haule, kaa hapo. Kula wewe samaki wako. Nani wewe? Huyo nani? Sato. Kula. kula. Afu amekaangwa vizuri huyo. Niweke mimi kipande kwenye ile sahani pale. Sahani yangu ile kubwa pale. Mega hicho kipande cha mkia weka pale. Hiki kingine hiki katikati kimpelekee kama mtu kule. Hicho. Hicho. Tawile. Anasema haya bwana. Hebu tusikilize. Hii ngoma ya Dogoli. Hebu endelea nayo kwa kiwango kikubwa.

0: chini kwa chini mayo wawe bwacha sugu bwacha makampire bwacha sugu po, chini kwa chini nimesema. We mwanadada we sogea kwa kule, we mpaka ulalie hii kamba huku we unalako wewe unanengua mpaka mnataka kukata kamba vipi? Sogea kule cheka sawa huko huko jamani. Haya, chini kwa chini tutapokea kama simu moja mbili tu hivi tutazungumza nao 0733 80 53 62. Tutasoma na ujumbe hapa wakati wa simu zinakwenda. Kama mtu yuko kule anasema kuna watu wameanza kupiga lakini kuna jamaa anasema naitwa Mzee Bua kutoka Kilwa Kivinje, hao Wakerewe hao wamenikuna, nipo hongera sana kaka Mbazigwa, asante. Haya, halo halo halo, karibu karibu Kilingeni.
1: Asante, nashukuru sana, nasikia watu ambao wetu ambao wanabibeleka
0: Wakerewe hawa.
1: Nasikiliza hapa sasa hivi.
0: Sawa, uko wapi wewe?
1: Mimi niko Tanga Maramba Chula, niko sasa hivi niko Basela hapa Barama, unaongea naye.
0: Barama, ngoma za kwenu unazijua kuzicheza?
1: Kule kwetu kuna ngoma za jadi lakini kweli mimi najua kuzicheza vizuri sana.
0: Cheza hii kwanza, cheza hii kwanza. Cheza hii. Umeiweza hii?
1: Mimi niweza kwa sababu mama wangu mimi pia alikuwa ni mtu ambaye ana ngoma kama hizo, kwa sababu tukashafariki lakini alikuwa na yuko kwenye vitengo hivyo hivyo.
0: Mungu amrehemu.
1: Kafariki.
0: Tunakushukuru sana, hongera sana sana.
1: Haya mzee Mbazigwa, tutendelee bana huko sehemu za Kibago pale, kuna watu ambao wanaendekeza mambo hizo ndio za zamani. Kwa hiyo siku tunataka nitawasiliane ili kama kunawezekana tutendelee kule Kibago Maramba Chula kule.
0: Kikundi cha ngoma? Ngoma mmeomba kwa ngozi za wanyama gani?
1: Kule kuna ngoma hizi wanyama wa mbuzi, kuna kama wanyama wengine tofauti tofauti.
0: Nauliza, nauliza usikwepe kwepe, ngozi za mnyama gani zimewaambia ngoma?
1: Kuna ngoma zile za ng'ombe, yani ngozi za ng'ombe na mbuzi.
0: Na ngozi nyingine? Ngozi nyingine?
1: Kuna wale wanyama ambao waika fulo, si fulo wale.
0: Mlipata kibali cha mali asili?
1: Wale walipata, walipata kibali.
0: Haya, tunakushukuru.
1: Lakini kwa sababu nyumba za nyumba mabati na sasa hivi kidogo sasa hivi amesitisha sasa hivi.
0: Basi usiendelee sana ukaletewa Arabi huko. Haya, tunakushukuru, asante. Unacheka. Haya, asante, asante. Haya, twende kwa mwingine huko. Tupate maoni mawili matatu tuondoke hapa. Ngoma inayopigwa hapa na wanaweza serebuka vumbi tu. Hapana, hapana. Na huyu dada huyu anayependa kusogea sogea kwenye kamba. Wewe vipi?
2: Halo.
0: Karibu, karibu.
2: Bwana, niko angani kwenye ungo na kuja huko, natumia pua kunusa, nitakupata tu pale Kilingeni ulipojificha na kuja.
0: Wewe ni nani utakuja na ungo huko?
2: Mimi ni mzee Chuma Bohimila kutoka halmashauri ya Ushetu kama Shinyanga. Sasa hivi niko angani kwa ungo na kwa Kilingeni.
0: Unakuja kwa AI?
2: Natumia hiyo hiyo, nakuja mbali cha kupata Chuma Mbazigwa.
0: Naanza kukuona juu hapa, naanza kukuona.
2: Uwezi ukaniona kwa chombo hiki cha salam chacha. Cha kiutamaduni zaidi.
0: Kuna ndege wamekusanyika hapa, naona ndio wewe.
2: Ndio mimi nakupigia kushuka sasa. Hao ndege wananipigia makofi nini hao?
0: Naona ungo.
2: Haya haya, ndiko karibu kutua.
0: Haya, tua bana, tua.
2: Wamenifurahisha sana. Na lile zeze ambalo liko linakumundwa na yule mzee bwana amenikumbusha zamani.
0: La mzee Sabato.
2: Naam, naam, maana ase, lakini ngozi sijui sasa kama wamebadilisha sasa, walikuwa wanatumia ngozi ambazo kwa kweli siwezi nikahitaji ile ngozi kwa sababu nisije nikampia matatizo yule mzee bwana.
0: Ni kweli Juma Buhumila. Haya, tunakushukuru sana, tunakushukuru.
2: Na asante, na uwe na kazi njema bwana. Na mimi niko karibu kutua.
0: Amina, asante. Hai. Eh, bana wana baselebuka hao. Hebe niwapigia nyanga kwa. We. Aliweruka yule. Ah, mmependeza, mmependeza. Kuna mwingine? Hello?
3: Eh, habari ya habari ya jioni
0: mbazi. Hitimisha, hitimisha hapa. Tunaondoka, tunaondoka. Karibu.
3: Asante, naitwa Bwana Kibara, niko Morogoro.
0: Morogoro, habari za huko?
3: Morogoro kwema tu, jua linawaka.
0: Mila mnazidumisha
3: mimi niko.
0: Ah, mila mnadumisha hizo mila mnazidumisha Ukerewe?
3: Eh, mimi niko Ukerewe.
0: Eh. Habariki zaidi?
3: Eh. Ah, ni Zimachoka Gomba Zigwa.
0: Habariki zaidi Jaksira?
3: Eh, ni Zimachoka. Jaksira ni wajita, sisi wa Kerewe tunasema ni Nzima.
0: Ni Nzima. Eh, si ndio wanasema Masukuma, Wakerewe, Wajita wanasikilizana hawa. Nilikuwa namwambia huyu mama, Kampire Bwachama. Kampire Bwachasugu yule bwana kule. Haya, tuhitimishie na wewe tuambie mawili matatu, tunataka kuondoka. Halo? Ah, naona tuondoke.
3: Halo.
0: Naam, tunaondoka. Tuambie kwa kifupi.
3: Hey, kwa kifupi sana, nilikuwa nataka nimpongeze yule bwana
0: aliyeongea
3: kuhusu tamaduni, tamaduni ya hiyo. Lakini pia nataka niongezee kwamba utamaduni wa Ukerewe zamani, Wakerewe walikuwa na koka moto jioni.
0: Ndio.
3: Jana wakiume wanakaa na wazazi wao wakiume wanakuwa maji.
0: Basi kesho bwana, kesho Mungu akipenda.
3: Amina, amina Mbazigwa.
0: Asante, mimi ni Manji Mbazigwa Hassan, mitamboni Renatus Kamuntu, tukuage. Kwa heri ya kuonana, mimi nasema Wakerewe oye!

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekutana na wawekezaji na wawakilishi mbalimbali katika taasisi ya utafiti na uchambuzi wa masuala ya kimataifa Chatham House jijini London, Uingereza, na kuelezea vipaumbele vya kitaifa kwa sasa. Katika mazungumzo hayo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu, ambaye yuko Uingereza kwa ziara ya kikazi ya siku tano, ametumia jukwaa hilo kuwafikishia salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuwathibitishia dhamira ya serikali ya kuimarisha ushirikiano na Uingereza pamoja na washirika wa kimataifa na wawekezaji. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali ya Mapinduzi Zanzibar itaendelea kutumia nguvu za kisayansi, teknolojia, tafiti na ubunifu kuboresha sekta ya kilimo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa maonyesho ya siku ya chakula duniani kisiwani Pemba yanayofanyika katika viwanja vya chama Nangwe, makamu wa pili wa Abdullah amesema matumizi hayo ya teknolojia za kisasa na maarifa ya asili katika uzalishaji kwenye kilimo utawezesha kuwapatia wananchi chakula na lishe bora, huku kilimo kikiboreshwa kutoka cha mazoea na kuwa chenye utoshelezi wa chakula na mauzo nje ya nchi. Na shughuli ya kuaga kwa heshima askari watatu wa jeshi la polisi waliofariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea eneo la Dakawa mkoani Morogoro imefanyika leo Oktoba 10, 2026 katika viwanja vya kikosi cha kutuliza ghasia FFU mkoani humo. Askari hao waliofariki katika ajali iliyotokea usiku wa kuamkia Oktoba 9, 2026 eneo la Dakawa wakati wakiwa katika utekelezaji wa majukumu yao ya kikazi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
5: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
6: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
6: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi

Uchunguzi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Giga inawakaribisha watu wote wenye ndoto.

0: Haya msikilizaji wa TBC Taifa, leo ni ile siku ambayo mashabiki wengi wa mpira walikuwa wanaisubiri kwa hamu. Sasa hayawi hayawi yamekuwa ni dabi ya Kariakoo, mchezo kati ya Simba Sports Club na Yanga Africans. Na sasa hivi tunajiunga na wenzetu kutoka studio za Mikocheni kwa ajili ya uchambuzi wa awali wa mchezo huu wa ligi kuu ya Tanzania Bara NBC.
1: Asante sana Fast Dash Ahame Kalunde binti Mahimo, niko tayari kabisa kuletea matangazo haya mbashara hapa studio za Mikocheni yini Dar es Salaam. Lakini nikukumbushe leo ni siku ile ya fahari, siku ya kihistoria, siku ya heshima. Ni dakika ambazo zinasubiriwa na mashabiki wa soka, lakini fahamu ni namna ambavyo zinatikisa hisia za mashabiki wa soka. Dakika 90 za dabi ya Kariakoo, nazungumzia Simba akiwa sanjari kabisa na Young African. Hileo Simba dhidi ya Young African. Hapa TBC tunakuletea uchambuzi wa awali, ambapo pale saa 1 kamili za usiku basi utapata moja kwa moja matangazo mbashara ya ligi kuu Tanzania Bara. Lakini hii leo ni Simba akimkaribisha Young African, tunaizungumzia dabi ya Kariakoo. Kalunde binti Mahimbo, niko hapa na wachambuzi. Kalunde binti Mahimbo, niko na wachambuzi ambao tunakwenda kuzungumza hapa kwa pamoja. Tayari ni saa 12 na dakika 7. Fahamu hii ni historia, lakini ni fahari na ni heshima, na inatikisa hisia za mashabiki wa soka hapa nchini Tanzania inapokuja swala la dabi ya Kariakoo. Tayari ndani ya studio niko na Faraj Harun. Mambo vipi? Uko poa?
2: Niko poa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo sio mabaya.
1: Pondo uko poa zaidi sasa.
2: Tumeweza kufika sehemu ambayo inawezekana wengine hawajafika, lakini tumekuwa na bahati vile vile kufika kwenye siku ambayo wengi wanaamini ndio best day. Kariakoo Derby ni siku ambayo kila mmoja amekuwa akisubiri. Nafikiri kila ikimalizika Kariakoo Derby anaanza maandalizi ya Kariakoo Derby nyingine. Ikimalizika moja anaanza maandalizi ya nyingine.
1: Mfuto ni ule ule.
2: Mara zote ni big game, ni classic game. Kwa kuwa ni dabi, tunaibakiza na adhi ya dabi. Lakini ingekuwa ni mchezo wa kawaida ambao sio dabi, ungekuwa na uwezekano wa kuwa classic kama El Clasico.
1: Okay. Sawa. Lakini niko vile vile na Daud Yohana El Capitano.
3: Kwa kweli sasa hapa hata na mimi El Capitano wangu unaonekana. Tuko vizuri.
1: Mwanzo ulikuwa uonekane.
3: Yani El Capitano upo sasa. Wewe hujafurahia kufanya build up na Faraji?
1: Meanza hapo. Nimefurahia.
3: Unajua hauja enjoy.
1: Nimefurahia, nimeenjoy.
3: Najisikia
1: fahari. Najisikia heshima.
3: Kumuona kwa mara ya kwanza
1: mbashara. Kwa hii ni historia.
2: Unajua Daudi anacheza mpira. Anacheza mpira Daudi ni.
3: Mimi ninaimba. Yaani mbali na kutangaza
1: ninaimba. Usinichanganye
2: akili. Anaimba na anacheza mpira.
3: Yaani mpira mimi sichezi.
1: Msikilizaji, hii ni TBC Taifa, popote pale ulipo karibu katika matangazo basi mbashara, lakini zaidi ni uchambuzi wa awali kuelekea dabi ya Kariakoo. Tutaweza tukapata historia fupi sana ya dabi ya Kariakoo. Unakumbuka nini Faraj Harun? Unaposikia dabi ya Kariakoo, kuna matukio ambayo yaliwe kukuvutia kwenye dabi ya Kariakoo ukamkumbusha msikilizaji?
2: Yeah, kikubwa zaidi nafikiri ni hisia kali za mashabiki. Tunajua kuna baadhi ya mashabiki wamepoteza maisha huko nyuma, kuna baadhi ya mashabiki ndo wanazipenda hizi timu kuliko kawaida. Unakumbuka Kariakoo Derby, ukisikia Kariakoo Derby miaka ya nyuma, nafikiri hata 2017 yes ilotoa sare ya moja moja. Ilikuwa ni miongoni mwa derby kurudi hivi nyuma, ilikuwa ni miongoni mwa derby ambazo ni kali sana. Nacho kikumbuka zaidi ni bao la Kichuya, kama unakumbuka. Kona ndani uwanjani sasa. Lakini ukiachana na bao la Kichuya kona ndani, ambao of course iliotoka na watu walizima, watu hawakuamini kama lile ni bao. Na nilikumbuka bao vile vile ambaye sasa hivi ni miongoni mwa benchi ya ufundi ya Singida, Hamis Tambwe. Bao lilikuwa la mkono bana lile. Ile kama ingekuwa FVS pale inawezekana tungeongea mengine. Lakini kwa ukubwa naikumbuka 5-1 hivi karibuni ambao Young Africans wameweza kuipata. Ilikuwa ni mchezo mwingine mzuri sana. Kila mchezo wa dabi una kumbukumbu yake, kila mchezo wa dabi una historia yake. Ni mengi, niwezi kumaliza yale ambayo nakumbuka kwenye Kariakoo Derby, lakini kikubwa mara zote umekuwa ni mchezo wa kusisimua, mara zote umekuwa ni mchezo wa aina yake, iwe ni nje ya uwanja, iwe ni ndani ya uwanja, mbinu na kila kitu ni mchezo wa kipekee.
1: Daudi, yona una kumbuka tukio gani la kuvutia? Huyu amezungumzia sana kuhusiana na mabao, matukio katika dabi za Kariakoo ambazo zimepita kabla ya kwenda kuiangazia hii hapa ya leo.
3: Ditra Mombe kina maajabu pale Benjamin Mkapa kwenye moja kati ya mechi ambayo Young Africans waliamini kwamba wao wako bora zaidi kuliko Simba Sports Club. Ahadi pia za Mrisho Halfan Ngasa wakati wakiwa Young Africans. Mechi iliisha kwa sare ya mabao matatu kwa matatu, mabao mawili ya Mrisho Ngasa na bao moja la Hamis Kiiza Diego, alafu mabao yalikuwa mawili ya Ditra Mombe na mwingine wa Simba alifunga mentoka kidogo. Ile mechi iliacha maswali mengi sana, sare ya mabao matatu kwa matatu. Simba walitoka wakiwa kifua mbele sababu waliingia, walikuwa wapewi nafasi sana kwenye mechi ile, na Young Africans walikuwa kwenye ubora mkubwa, kikosi chao cha kina Haruna Nionzima, Hamis Kiza Diego, Mrisho Halfan Ngasa, walikuwa kwenye ubora mkubwa sana Young Africans. Lakini mechi nyingine ambayo iliwaacha watu wakiwa wanaulizana maswali nini kimetokea ni sare ya mabao mawili kwa mawili. Deo Kanda mapema kabisa anaanza anafunga bao la pili, lakini bao la kwanza linafungwa na Medi Kageri. Ile sare ya mabao mawili kwa mawili, Balama Mapinduzi anakuja kugongelea msumari uliomtesa sana Aisha Salum Manula, alafu Mo Banka anakuja kushindilia bao la pili kwa kulazimisha sana cross ya Adeyum Saleh.
2: Miongoni mwa header ngumu sana. Unaizungumzia Young Africans hiyo ina Adeyum Saleh, unakumbuka Young Africans imefika muda akapita pale Ditram Chimbi, Mo Banka yupo nitegemezi, yupo Buya Blazis Makame. Ilikuwa Young Africans ambao kiuhalisia ukifananisha na Young Africans ya sasa hivi, utofauti ni mkubwa, mabadiliko ni makubwa. Yaani yale maingizo mengi ambayo yamekuja na kutoka. Naikumbuka pia dabi ambayo
3: na wakati unaendelea Faraji, kama kuna kitu cha kufurahisha zaidi kwenye benchi la Young Africans alikuwepo mzee wetu Charles Boniface, na
2: muda huo kwenye mabao mawili ile kwenye sare ya mbili mbili ya
3: na kama kuna rama. Kitu ambacho nilitaka kumuuliza miongoni mwa vitu vilivyovutia zaidi kwenye ile dabi ni kwamba Haruna Nionzima alishuka siku moja kabla kutoka Kigali Rwanda akiwa amesafiri na ndege, alafu kesho yake akacheza dabi na kawasha sana moto akiwa Young Africans.
2: Hiyo imejirudia muda sio mrefu sana, unakumbuka wakati Young Africans wanapata ushindi nafikiri si mmoja umili nyuma, Jigi Diara ametua usiku na kesho yake amehusika kwenye game.
1: Sawa, nilikuwa nataka tu kwenye kukumbuka kidogo kumkumbusha msikilizaji dabi za Kariakoo zinavyokuepo. Mimi nitamkumbusha kidogo kwa upande wa mashabiki, nyinyi mmegusa sana wachezaji, lakini benchi la ufundi, mashabiki waga na tambo zao zile kabla ya mechi wana peana labda wasema kikasema akifunga Yanga, akifunga Simba, mimi nitakupa mke wangu. Mke wangu utamchukua, mwingine anaika nyumba, mwingine anaika nini, alafu matokeo kitoka tofauti anaanza kuomba radhi. Mimi huwa napataga mvuto sana. Nisamehe sijui mke wangu nimeshinda naye kwa muda mrefu nani. Lakini kwa dabi za hivi karibuni kama imepungua kwa sababu mashabiki kama ameanza kuona kwamba mshindi ni nani kutokana na mfululizo wa matokeo. Sioni kama kuna tambo namna hiyo. Hata umeona dabi ambayo imekuja hivi sasa hivi.
2: Sitaki kuamini kwamba ni wameona mshindi ni nani, lakini nataka kuamini kwamba ni wameelewa na matokeo matatu. Unaweza ukashinda, unaweza ukatoa sare na ukapoteza. Hakuna haja ya kujiapiza kwa kumweka wakohani reani kama anavyosema.
3: Uelewa umezidi mahaba kwa sasa.
2: Yes, yani watu wameelewa mpira kuliko walivyokuwa na mahaba na mpira zamani. Zamani watu mashabiki wapo wazee, yani yeye kwake kukuta kifaa chochote cha rangi ya njano yeye ni mnyama akuelewi, au kukuta cha rangi nyekundu yeye ni mwananchi akuelewi. Lakini sasa hivi tushajua this is football. Hawa watu wawili
1: sasa hivi watu wanaelewa mpira
2: sababu
1: zaidi.
2: Yako wewe nayo uwezi kupingana nayo 100%, kwa sababu tunajua dominance kwa asilimia kubwa imekuwa upande mmoja. Kwa hiyo ndio kila game ikija watu wanaamini watabadilika, hasa Simba ambao tumeona amekuwa akipoteza mara nyingi kwa miaka hivi karibuni. Unakumbuka dominance Young Africans nafikiri kwenye ligi ni walipoteza wakati ambao Simba anashinda mabao mawili, Kibu Dennis alihusika kwenye kufunga, lakini baada ya hapo 2023 ile baada ya hapo hawajapoteza tena mchezo wote kwenye ligi. Dabi ya mwisho ambao walipoteza kama una kumbukumbu nzuri haikuwa ya ligi ya msimu uliisha. Kwa hiyo nafikiri kuna namna imekuwa kama ni ya upande mmoja ikija kwenye ligi kuu. Kuna kiasi fulani Young Africans ameweka dominance ambayo yawezekana kwa baadhi ya mashabiki wa upande wa pili wanaamini mara zote amekuwa akitusumbua, tutajitahidi pengine tutapata sare, ndio itakuwa pengine ni miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea ile kujitutumua kupungua. Lakini kingine kwa msimu huu Kalunde, nafikiri ni utani ambao umeenda beyond utani wenyewe, ni utani ambao umezidi hata utani. Habari ya kwa kuwa mtu sio mwenyeji atuongelea sana game, ndio kitu imeharibu ladha yenyewe kwa huko nje, sababu utabishana na nani wenzako watakuongea,
4: hawaongei chochote.
2: Yes, kuna namna imepunguza kuna namna imepunguza ule utani wenyewe, kuna namna imepunguza ladha. Lakini hayo yote yanakuja, tutaongea nini? Sina uhakika, mimi sina tiketi ya kwenda kiwanjani, tiketi nimeipata siku moja.
4: Mambo ni mengi.
3: Nafikiri tunaharibu wenyewe mazingira ya dabi. Leo hata ili asubuhi mimi nimelizungumza kwamba kinachosumbua zaidi ni kwamba kumekuwa kuna mazingira ambayo wao wenyewe stakeholders wakubwa wanakuwa nayaweka na sio mazuri sana, kwa sababu kwa mfano swala la tiketi, tunajua kabisa hii ni mechi ya nani, miliki wa hii mechi ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi yeye ndo ana mandate ya kujua kwamba tiketi zitauzwaje na zinagawiwa katika mgawanyo upi. Lakini kuna namna pia ya yeye kuwashirikisha stakeholders wengine ambao ni wakubwa, ambao pia ni timu zinazohusika kwenye huo mchezo. Nafikiri mambo mengine yanapaswa, nafikiri kuna namna watu labda watakuwa wanakosa kidogo hivi mazingira, uwezo mzuri, sijui nisemeje, mazingira mazuri zaidi ya kusovu changamoto zao inapokuja maswala ya changamoto, kwa sababu kuna vitu ni vya kuzungumza ndani na kuvimaliza kabla havijaleta madhara huku nje, yani vinakuwa havina huo ulazima. Mimi ninachoamini kwenye taasisi yoyote kuna changamoto, lakini kuna namna ya kuyazungumza mambo ndani kabla hajaleta madhara huku nje. Bwana, na ulichokuwa unakizungumza bwana kiko bayana
4: kwamba
3: vikosi.
4: Aha, tutakwenda kwenye vikosi na hena hapo hapo, msikilizaji aendelee kuwa na sisi. Tukukumbushe kwamba tunaonekana mbashara kabisa YouTube, tutembelee huko uweze kumuona ile kapitano, lakini Faraji Harun na Kalunde binti Mahimbo. Kwa hiyo tunaonekana huko mbashara kabisa kupitia TBC, lakini wakati huo huo bwana usikate tamaa Daudi Yohana kwa hayo ambayo unazungumza. Wakati mwingine unapohisi kuchoka nikwambie kitu kwa kinywaji ambacho unaweza kukupa la harisi kabisa
3: Faraji
4: changamka.
3: Yaani wewe unataka

0: Steve Kigora sio nzuri sana.
1: Sio nzuri sana.
0: Yes, hii ni nzuri kwa watu wachache tupo wachache.
1: Sasa bwana hii nikwambie.
2: Achana
1: na Harun Faraji. Mimi nataka nimwambie msikilizaji.
2: Amba na Daudi pia.
1: Na Daudi na yeyote yule unapotaka kupata ladha ya kinywaji chenye kukuchangamsha kukupa hisia kali.
2: Kabisa kabisa.
1: Na uvini. Nene na kidadavua cha Simba. Nilimchagua tangu mwanzo Harun. Tangu tunafika nilikwambia.
2: Kumbe wewe ndio ulimwambia cha Simba.
0: Yes, nafikiri kwanza ni heshima kwanza na cha Simba kwa sababu yeye ndio mwenyeji.
1: Ndio na nikasema wewe utahusika na cha Simba zaidi. Kwanza msikizaji akipate kikosi cha Simba.
0: Yes, nafikiri akina mabadiliko makubwa sana kikosi ambacho kinacheza dhidi ya Azam. Langoni yupo Kasali, Jibrila yupo, Chilambo yupo, Mligo yupo, Ture yupo, Deruk yupo, Kagoma yupo, Libase Geye yupo, Neo Maema, Elim Panzu Chama pamoja na Aura Aniset. Lakini kwenye benchi yupo Usen Abel, yupo Duchu, Kameta David, yupo Kibabage Nixon, yupo Nindi, yupo Jabar, yupo Morris, yupo top striker Dumbia. Lakini yupo Mgunda Ismail, Ino Loemba na Kaletso. Mimi nafikiri
1: tuanze kwanza na mfumo akaendelea kufikiri mfumo ambao ameenda nao kwa kikosi hicho.
0: Dhahiri atakuwa na watu wanne nyuma. Yani atakuwa na Mligo pamoja na Chilambo, lakini atakuwepo Ture pamoja na Rushin Deruk chini, ambaye atakuwa anasimama kama deep lying midfield, kiungo ambaye anasaidizana zaidi, mlinzi wa kwanza wa walinzi ni Yusuf Kagoma namba 6, lakini namba 8 yake atakuwa Neo Maema, namba 10 yake ni Chama, upande Geye, upande Aura, false 9 atakuwepo Elim Panzu. Sasa hii inakuwa kuna namna ni kama 4-3-3, lakini sio 4-3-3 flat, kwa maana kuna muda utamkuta Kagoma yupo pamoja na Neo Maema, kuna namna atakuwa anashuka watu wanakuwa wawili juu yao anajiisolate Chama, kwa tunapata 4-2-1-3. Hiyo moja ya Chama kujiisolate peke yake, maana yake ana majukumu mengi sana ya kurudi kukaba. Chama ana majukumu mengi sana kwa kiasi kikubwa ya kuipandisha timu, anaipokea mipira kwa nani? Kama ulitizama game dhidi ya Azam, Chama alikuwa anaipokea mipira mingi sana kwa Neo Maema. Yaani ilimlazimu Neo Maema ashuke auone uwanja kwa mapana, ndo alishe kina Chama, alishe kina Libase. Nafikiri hakuna bao lililotokea kwenye ule ushindi wa mabao mawili ya Simba dhidi ya Azam, mabao mawili kwa sifuri, ambao alikuanza kupikwa na Neo Maema. Amehusika kwa namna yote au nyingine. Kwa hiyo nauona mfumo wa 4-3-3 ambao so flat ama 4-2-1-3 ambao kiuhalisia watakuwa wanabadilishana sana nafasi Chama na Elim Panzu, ili tu kutafuta mtu gani yupo kwenye eneo sahihi ama la wazi sahihi la kuweza kutumia mipira. Half space tunazisema, na of course Young Africans wamekuwa kiziacha hizo. Wamekuwa kiacha hiyo mianya ama half space. Wanaiacha vipi? Muda ambao yao wamepanda, Shadrack Boka amepanda, wanabaki mara nyingi watu wawili. Yaani anabaki Ibrahim Baka pamoja na Bakari Nondo Mamnyeto. Angeanza kiungo kama kama Ngoma, unawaza Ngoma anaweza kutrace back ama kutrack back kuja kuwa mlinzi wa kwanza wale walinzi wawili. Mara nyingi Juki Abuya mwenyewe utamkuta yupo juu, Mudathiri Haya yupo juu, Maxim pia Nzengeli yupo juu. Madhara yake ni mtu kama Libase kuwa anahakikisha hiyo nafasi hiyo acho na Boka anaitumia kwa uhuru ama kwa mapana zaidi. Mtu kama Oura anahakikisha huyu yao wapate amani. Umeacha beki zako ama defenders wako wawili, space inayobaki ni ya Chama na Elim Panzu, na hapo ndo anakuja kufaidika kwa second balls, kwa rebounds Chama ama Elim Panzu.
1: Umekielezea kikosi vizuri kabisa, lakini sasa kwa mtazamo wako, jinsi ambavyo umeona hicho kikosi, unafikiri hapo Simba wana udhaifu katika eneo gani?
0: La kwanza nafikiri ni kwenye backline. Kwa nini kwenye backline? Kwa sababu ya nature ya wale walinzi, yani asili yao sio walinzi wanaweza kukimbia sana. Kwa hivyo sio walinzi ambao ukiweza kutumia mianya wanayoiacha half space, tena Young Africans nao ni wazuri kwenye kuitumia. Sina hakika kama Simba atakuwa wataruhusu Young Africans waitumie, lakini kama ikipatikana ile mianya corridor wanaziita, Yanga ni wazuri sana kwenye kuitumia. Wanaitumia vipi? Wana watu wanaokimbia kwenye hizo spaces. Wana mtu kama Albert Kangwanda anakimbia, mtu kama Peter anakimbia, anatumia sana hizo nafasi. nani anamlisha Peter, nani anamlisha Kangwa.

0: Uganda, wanakuja kina Mudathiri, wanakuja kina Max. Nafikiria wakitumia zaidi kuwaache Simba wa push you, afu wa surprise kwa counter attack, namna ambavyo hawawezi kurudi kwa kasi Deruk pamoja na mwenzie Rushine Deruk pamoja na mwenzie Ture, ndo kitu ambacho kinaweza kuwafaidisha Young Africans. Lakini wakati huo huo, mara nyingi kwa msimu huu mwalimu Steve Barker akianza na Mligo pamoja na Chilambo, upande mmoja unakuwa solid zaidi na upande mmoja ndio unatumika kutengeneza mashambulizi kwa kufanya overlapping, na mara nyingi ni upande wa Mligo na upande ambao unakuwa solid. Yani Mligo utamuona anapanda sana, upande wa Chilambo utamuona anacheza kama wingback, yani atatoka katikati kama inverted alafu ataenda kama winga mara kadhaa kufanya zile overlapping. Sasa manake Young Africans watalazimishwa upande mzuri wa Simba kushambulia uwe ndo upande mdhaifu wa Simba kukaba, na ndo upande ambao Yanga watautumia wao kupushi watu wao wawili. Manake umempushi Max aende either Max pamoja na Boka kama ndo wameanza, muda huo unaacha gap ya kutumia Libasegeye. Tafsiri yake hata kama Simba ni dhaifu kule usipatumie, na sehemu ambayo inaonekana ndo strong zaidi ndo sehemu ambayo unaweza ukapita kwa uhuru zaidi, kwa sababu ya kile ambacho anaweza kukifanya Boka na mchezaji wa Young Africans ambaye atakuwa ameko kama wing number 7. Kwa hiyo nafikiri udhaifu mkubwa utakuwa kwenye namna ambavyo defenders wa Simba hawawezi kuzitumia nafasi kwa kurudi kwa uharaka, na maanisha kurejea tena kwenye maeneo yao ya asili, haswa hao wawili wa katikati. Na hapo ndo utapata long balls, hapo ndo utapata mipira ya kustukiza, mashambulizi ya kustukiza, counter attacks, hapo ndo utapata kina Shaulile, kina Mwalimu kama wapo, wanajaribu kufaidika na hizo nafasi.
1: 12 dakika 25 tuende kukiangalia sasa kikosi cha Young Africans. Aha, namna ambavyo kocha sasa amesema hawa ni watangulize dhidi ya Simba, kwa sababu Young Africans wanataka kuendeleza ile hali yao ambao mashabiki sasa hivi kama wamezoea. Sasa na Simba nao wanataka kuonyesha kwamba na sisi tupo katika dabi ya Kariakoo.
2: Kikosi ambacho leo amekuja nacho kwa vizuri, lakini nimeshataja
0: kikosi hicho. Tunampatia nini ile vini?
2: Mangomba.
0: Ukirudia.
2: Bado bwana.
1: Kolombo.
2: Nani kocha Mangomba amekuja na squad ile ile ambayo ilimpa bao moja kwa sifuri pale Zanzibar kwenye Ngao ya Jamii. Na fikiri ndio watu ambao wanaamini zaidi napokuja swala la dabi ya Kariakoo kwa siku za hivi karibuni. Jigi Jiara amekwenda kuanza, lakini mabeki wanne wale wale, ikiwa na maana ya Yao Atola upande wa kulia, lakini yupo pia Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Baka pamoja na Shadrack Boka. Hiyo ndio back four yake, wakati ambapo atakuwa na kiungo mmoja wa ulinzi ambaye ni Juke Abuya ambaye atakuwa anacheza hapo kama single pivot. Juu yake wapo Mudathiri pamoja na Maxim, pia watacheza kwenye hiyo mstari wa viungo washambuliaji wawili, akiwa ameenda na mawinga wawili Zakwan kama winga wa kulia na winga wa kushoto atakuwa ni Albert Kangwanda, alafu Shashaman yeye amesimama kama mshambuliaji wa mwisho. Ukitazama kwenye mfumo unaowaona Young Africans kwenye 4-3-3 ambayo itakuwa ina kiungo mmoja wa ulinzi ambaye ni Juke Abuya na kuwa na watu wawili juu ambao wanasimama kama viungo washambuliaji, ikiwa na maana anataka kudominate eneo la katikati kwa sababu atakuwa na watu watatu, lakini akiwa anataka kutengeneza pia nafasi. Tafsiri yake ni kwamba kwenye mfumo huu akiwa na back four, tegemea kumuona Yao Atola pamoja na Shadrack Boka wakiwa overlap, umekuwa ni mtindo wa Young Africans kwa sababu pia wanaamini zaidi kwenye kumiliki na kutengeneza zaidi nafasi. Kuna kitu kimoja cha muhimu sana na kikosa leo, wanamkosa Stefan. Ndio maana wanakwenda kuwa na viungo washambuliaji wawili juu ili angalau kuona kama wanaweza kukava kile ambacho kinakosekana Stefan Azizi anapokosekana. Kiwatazama watakuwa threat sana kwenye eneo la mwisho, wanataka kutumia mapana ya uwanja na kutumia pia half space, kwa sababu aina ya mawinga wao za kwa ni mzuri pia kutokea kwenye mapana, lakini anakuwa mara nyingi anaingia ndani kwenye half space. Albert anapocheza kushoto anakuwa kama invented, manake anakuwa na anaingia na cross ndani kitaka kupiga V ama kitaka kupiga cross. Kwa hiyo ni Young Africans ambayo hawana lolote zaidi ya kutaka kuja kutawala mchezo na kushambulia, watakuwa na tahadhari ya kuwaheshimu Simba, lakini wanataka kuja kutawala mchezo. Kwa hiyo kwa mwalimu Mangova aonekani tena kama ni mwalimu ambaye ana mpango wote wa kuja kulinda zaidi, pengine utakuwa ni mpango B kama atakuwa tayari amekwisha pata matokeo. Na nikitazama hapa kwenye benchi, Abtuaribu Msheri yupo, yupo Hussein, yupo Komara, nimemwona pia Nasiri Ngoma, nimemwona kuna karata moja mbaya sana nimeona hapa kwenye bench. Kama atakuwa fiti kiasi cha kwamba mwalimu anaweza kumwangalia kwenye mechi ya leo, ni Clement Mzize, yupo kwenye bench. Mm-hmm. Nafikiri hii ni karata ya kutazamwa sana. Ndio amekosekana kwa muda mrefu, lakini kwa performance yake ya kwanza, first touch mara baada ya kutoka kwenye majeruhi, iliniogopesha sana. Kwa namuona Clement Mzize ambaye pengine akipewa hizo dakika chache bado kuna kitu ambacho anaweza kukifanya na kikawa kina madhara. Nimemwona pia Eric Mwijage, Abushiri, nimemwona pia Ture kwenye benchi, kazi moto pia nimemwona. Hilo ndilo benchi la
0: nafikiri hapo kuna mtu nahisi kwa kuwa ni mzawa ndo maana wanamchukulia kawaida, lakini leo kwa namna yoyote game itavyoenda, naona Simba zaidi wakipabana katikati. Hata pabana kwamba wana watu sana wanaweza kukaba, watapabana kwa sababu kati wana watu wanaweza kuhold mpira na kuhold mchezo, hasa kwa uwepo wa Neo Maema. Neo Maema anaweza sije juu, simuone sana akiwa juu, lakini akiwa chini ndo anakuwa ni mzuri zaidi kwa kuona uwanja kama tulivyoelezea awali. Namuona mtu kama Eric Mwijage anahitajika kwenye game kama plan B ama kama backup. Amemzungumza Clement Mzize. Kilichonifurahisha kwa Clement baada ya kurejea sio touch yake ya kwanza, ni attempt yake ya kwanza kwenye mchezo, unakumbuka dhidi ya Geita. Attempt ile ya kwanza
2: na sio kasi. Unajua yani ukimtazama Mzize kama hajatoka hivi kwenye majeraha.
0: Alisahau lango, anakumbuka lango liko wapi. Kwa hiyo nafikiri kutokuwepo kwa Sele leo benchi na akaepo Mzize, kuna kitu kitaongezeka. Kwa hiyo atakuwa hajapoteza sana. Stefano Aziz Ki, sidhani kama kutokuwepo kwake ndo kumesababisha Max na Mudathir wanacheza pamoja. Nafikiri Max na Mudathir unawahitaji kwa sababu ya vocret yao kiwanjani, kwa sababu ya kile ambacho wanaweza kukifanya. Hawa ndo watahakikisha huyo Neo Maema asipande na Maema akae kwake. Hawa ndo watahakikisha Chama asione
1: ile mianya. Daudi na Harun tumeshaangalia vikosi kwa ujumla. Kwanza hujatuambia kwenye benchi la ufundi, kwenye benchi kwa wachezaji wa kiba wa Simba ni nani hapo? Unaweza kutugusia hapo kidogo.
0: Niliwataja.
1: Uliwataja basi.
2: Yes. Sasa labda
0: nikukumbushie tena.
1: Lakini nataka nije, tumeangalia wachezaji wote, utakumbushia hapo. Tumeangalia vikosi vyote kwa ujumla. Tuangalie sasa dakika labda 15 za mwanzo, kwa namna ambavyo vikosi vimewekwa hapo na mifumo ambayo imewekwa, tutapata michezo ya namna gani? Mchezo wa namna gani?
0: So dabi ya kwanza kwa Simba mama kwa Yanga kuwa na staili yao fulani ya uchezaji kwenye dakika 15 za kwanza.
1: Zako kama zinajirudia hivi.
0: Yes, nafikiri chini ya Steve Barker hatujashuhudia mchezo wote ambao Simba kwa dakika 15 wapo down. Yaani tumeshuhudia michezo yote chini ya Steve Barker ya dabi, haswa Kariakoo dabi, dakika 15 za kwanza wao ni high pressure pressing, wana press kwa pressure, wanashambulia kwa kasi, na kuna namna huwa inawafaidisha, kuna namna huwa inawapoteza. Ni mchezo mmoja pekee ambao mimi nilishuhudia Simba ikiwa na speed ya makasi ya aina ile ile kwa dakika zote 90, na ikiwa ni chini ya mwalimu Steve Barker. Mchezo wa msimu uliisha Young Africans akiwa nyumbani uliochezwa Newman Complex Zanzibar, kama unakumbuka sare ya bao sare ya 0-0
2: ilikuwa suluhu ile
0: baada ya bao la Selemani mwalimu kukataliwa. Kama unakumbuka ile ndio game ambayo Simba walitoa intensity ambayo inafanana kwa dakika zote 90, tofauti na hapo tumekuwa tukishuhudia Simba ambayo 15 za kwanza wana press ama wanashambulia kwa kasi, baada ya 15 kuja 20 utafuta 45 ni kama mzani huo unageuka ama huo unabadilika, ndio unaona wapinzani wao wanashambulia. Kwa hiyo sidhani kama watabadilika sana, sidhani kama kutakuwa kuna kupishana wakishambulia na shambulia, akishambulia na shambulia, au watofautiani sana kwenye aina ya defenders wao, kwa maana ya kile ambacho wanaweza kukifanya wakihitaji kurejea kwenye maeneo yao ya asili. Na pengine ikitokea leo wakacheza kwa huyu anafungua inawezekana tukawa na dabi yenye mabao mengi. Simulisha, tulishuhudia dabi yenye mabao manne kama unakumbuka, 2-2, inawezekana ikajirudia.
1: Elikapitani, budiambi kwa kiufundi zaidi, kwa namna ambavyo umeona kikosi cha Yanga, unafikiri watatumia silaha gani zaidi kuutawala mchezo, ama watumie mbinu gani zaidi kuutawala mchezo?
2: Maeneo ni matatu. Eneo la katikati ya uwanja ni eneo la kutazamwa sana kwa Young Africans, limekuwa bora kwa siku zote. Eneo la katikati ya uwanja ambapo anacheza Mudathir, Max pamoja na Juke. Maeneo mengine ni eneo jingine la pili, ni kwenye eneo la walinzi wao wa pembeni, kwenye namna ambavyo unaweza kuoverlap. Wamekuwa na madhara sana, hata kwenye dabi iliyopita ya mwisho kucheza kwa Yanga wa Jamii, hili ndilo eneo ambalo lilienda kuleta madhara kwenye mechi. cross ya Shadrack Boka kwenye namna ambavyo alikuwa na overlap, alipiga cross nyingi sana. Yawa Tola Kwasi alikuwa pia kwenye performance bora sana, walikuwa na support zaidi mashambulizi. Hao nao ni watu wa kutazama pale ambapo wanakuwa na overlap. Eneo jingine sasa la kulitazama ni eneo la mawinga wao wa pembeni. Hili ni eneo la tatu, ikiwa na maana ya Hussein Zakwan pamoja na Albert Kangwanda, kwenye namna ambavyo wanaweza kucut in kwenye half space, kwenye namna ambavyo wanaweza kushambulia maeneo yaliyoko wazi, na namna ambavyo wanaweza kujiposition na kutengeneza mikimbio ya hatari. Ukitazama bao la kwenye ngao ya jamii iliyopita, namna Shadrack, wakati Shadrack Boka anapiga ile cross, mtazame Albert Kangwanda namna ambavyo alikwenda kushambulia eneo ambalo Simba walikuwa hawajalitarajia kama linaweza kupeleka madhara, na anakwenda kupiga kile kichwa. Kwa hiyo ndo watu wa kuwatazama zaidi. Watu watasema kwa nini Shashaman sijamtazama? Shashaman yeye anaeleweka ni hatari, lakini maeneo ambayo ni hatari zaidi ndani ya uwanja kwa Young Africans ni haya matatu. Eneo la katikati ya uwanja, maeneo ya walinzi wao wa pembeni, lakini maeneo ya mawinga wao.
1: Kwa tathmini yako Harun, unafikiri dabi hii hususan kwa wachezaji watapokuwa sasa ndo wamekwisha ingia, kipenga kimepulizwa, wanatakiwa watumie mbinu gani haswa kutuliza ile pressure ya uwanjani ili kuweza kubaki na kile kile ambacho makocha wao wamewafundisha?
3: Mimi nafikiri unaituliza pressure mkiwa kwenye game, yani utimamu ukiwa kwenye game ndo mtatuliza pressure. Kama mtu kwa na utimamu, hamna namna mtatuliza pressure. Kwa hiyo haijalishi mpinzani anafanya kitu gani kwa usahihi, kwako sio sahihi, yani wewe hakikisha kile kitu ambacho ni sahihi kwake kisiwe sahihi. Hapo ndo unakuona iondoa ile pressure yenyewe, kwa sababu obvious nje ya uwanja pressure sio kubwa sana, kwa sababu ya kile ambacho tumegizungumza awali, ni kama kuna upande hujajihusisha sana. Kwa hiyo hii pressure inakuja kupatikana pale ambapo kuna timu imefanya makosa ya haraka na imeadhibiwa. Hapo ndo story inabadilika, namna gani utacontain, yani nani ambaye amesababishiwa afanye makosa atacontain moment yake, ahakikishe sio mtu wa kupanic, sio mtu wa kusababisha makosa mengine zaidi ya yale ambayo atakuwa ameyafanya. Lakini mimi nafikiri ni game ambayo go east go west pressure ikwepeki, yani kwa namna yote ili uweze kupata wachezaji wote 22, hakuna hata mmoja ambaye hajalazimishwa kufanya makosa akahisi anamtoa mchezoni, obvious atakuwepo. Na nafikiri hapa ndo unapata faida ya kuwa na team. Kama mmoja akigundua mwenzia yupo sawa, basi wewe ndo unamsaidia mwenzio kurudi mchezoni. Kila mmoja akicheza kwa yeye anavyoweza na anavyoweza kuyendo pressure ama kutokuyendo, unaipoteza team play, na hapo ndo unaipoteza performance ya mchezo kwa upande wa hiyo timu ambayo itakuwa na makosa ya aina hiyo ama matukio ya namna hiyo. Kwa hiyo leo mimi nafikiri kama dabi nyingine zilizopita, kilichopungua ni pressure nje ya mchezo. Nimekuwa nikirudia hili moja mara kwa mara, lakini nafikiri hakuna utofauti mkubwa sana. Tushai kuiona Young Africans ambayo ilikuwa bora sana, ilikuwa inaimbwa sana, mchezaji hatari zaidi alikuwa ni mmoja, Bernard Morrison. Young Africans ikashinda Kariakoo dabi bao moja kwa sifuri, na ni huyo huyo mfungaji wa bao, Bernard Morrison. Tushai kuishuhudia Young Africans ambayo walikuwepo kina Sapong, kama unakumbuka mchezaji mkubwa zaidi Faisal Salum, ilikuwa ifikiriwi kama wangeza kufanya chochote, lakini walikuwa wanapata ushindi, wanapata sare. Tumewahi kuishuhudia Simba vile ambao tulikuwa tunajua hii kwa msimu ni timu ya maji tena maji.
2: Maana yake unaizungumza Young Africans ya Michael Sapong, takumbuka zaidi sare ya bao moja kwa moja. Michael yes. Sapong anafunga kwa mkwaju wa penalty, Tuisila Kisinda nikitazama ile ilikuwa nje, lakini mtu akatia ndani kwa sababu ya ile kasi. Aliyesababisha ile penalty alikuwa Josh Onyango, anaenda kuwaziba mdomo Young Africans kwa bao la kichwa la kusawazisha, miongoni mwa dramatical games pia za dabi ya Kariakoo nilizozishuhudia.
3: Kwa hiyo mimi nafikiri hakuna kikubwa kilichobadilika. Wasiwasi wangu mkubwa mimi Kalunda ambao unaona leo unaweza kuwa na utata habari ya kutumia FVS mara mbili. Unajua uliniuliza mwanzo swali kuhusu pressure. Sina hakika unaweza kuzuia pressure ya game kama Kariakoo dabi kwa dakika zote 90, na sina hakika hiyo moment ya pressure itatokea mara mbili tu kwa kila timu ama mara mbili tu kwenye ile game. Naamini inaweza kuwa zaidi ya mara hizo, lakini yani, vipi sasa kwenye zile mbili ikawa dakika za kwanza afu umeita FVS, muda wako wa kutumia FVS umeisha, una nafasi.
2: Na hapo kwenye kuongezea, dabi na pressure ni kama dunia na asili, yani kama dunia na nature, ndivyo ilivyo kwenye dabi na pressure, viachani. Haiwezi kuwa dabi alafu isiwe na pressure. kuanzia kwenye viongozi, benchi la ufundi, wachezaji, mashabiki, kila mtu ana pressure, makocha, kila mtu ana pressure linapokuja swala la dabi. Yani hivi tuachane na hivi tu kwamba labda kuna upande ulikuwa uzungumzi, lakini nyuma yake
1: pressure iko pale,
2: tuangalie
1: waamuzi. Mnafikiri waamuzi watakiwa kufanya nini ili kuleta haki na utulivu katika dakika zote 90? Kwa sababu ni mchezo ambao mashabiki wanaoangalia, hisia ni kali kweli kweli, na kuna timu tayari kisaikolojia inawaza kwamba inahitaji ushindi zaidi kuliko kitu chochote kwa siku ya leo, ama kwa dabi hapa ya leo. Nafasi ya waamuzi katika dabi ya Kariakoo,
3: sheria zipo 17,
1: ndio
3: watu kila kitu kinakuwa sawa, achana na watasema nini baada ya game. Mimi nafikiri
1: sio kufuatwa tu, lakini zifuatwe kwa
3: busara,
1: kwa haki,
3: yani na kwa utulivu. Yani utazungumza haki na nini, na itahitajika pia busara. Mwamuzi akisema zile 17 zifuatwe kama 17, kuna kadi kwenye kila kosa, unajua. Umenielewa? Lakini busara zitahitajika. Nafikiri atumpi heshima sana Ahmed Arajiga, pengine kwa kuwa ni mzawa, pengine kwa kuwa watu wengi mapenzi yapo mbele zaidi kuliko football yenyewe, lakini naamini wataenda kuitenda kazi vema, sababu kwa msimu huu sidhani kama tumeyashuhudia makosa mengi ya waamuzi kama misimu kadhaa nyuma. Tafsiri yake kuna improvement, sivyo? Improvement yenyewe, sababu hata ingekuwepo FVS waamuzi wanaharibu, hapo ndo ungesema waamuzi hawabadiliki, sivyo? Walihitaji vije imekuja na umeona anabadilika. Jana kuna bao limefutwa, right? Kuna bao limefutwa na ilikuwa kwa hiyo offside bila FVS. Ilikuwa bao. Jana kuna kadi nyekundu imetolewa bila FVS. Haikuwa red.
2: Shaona sana mengi.
3: Yes, kwa nafikiri
2: bila FVS.
3: Aziza haikuwepo
2: leo nyingine. Amejuaje?
3: Kwa hiyo nafikiri hakuna haja ya kupeleka pressure sana kwa waamuzi. Kuna kitu tumechelewa, unajua msimu huu. Ni kumtaja mwamuzi wa mchezo ama timu ya waamuzi ya mchezo, lakini kuna namna unaanza kufikiria tumefaulu. Yaani tusiwafanye wale wakawa na pressure nje uwanja.
2: Bwana nyewe wakati mnazungumza yote, mimi ukiniuliza kwa mfano swali uniuliza Kalunde, yule la sheria, watu wafuate sheria 10. Swala kwani busara ni nini? Si ni kutekeleza kilichopo, kitekelezwe. Mtu nyoka, penati. Kwa nini busara?
3: Napokuja kwenye busara, kwa moment inafika mwamuzi sio kipenga kitaongea, kuna muda inabidi nawe uongee.
2: Nyoka tu.
3: Yes, yani unanyoka, lakini bado naamini hawa ni binadamu kama wewe. Nafikiri ni kawaida kwenye game. Kuna moment mchezaji tempo ipo juu, wewe mwamuzi ndo natakiwa wakumbuke.

0: kama
1: busara za mwamuzi. Umeelewa? Yaani ndio maana nikasema.
2: Kwa hiyo pale atakuwa amekosa busara.
1: Kakosa sasa sikanyima watu nafasi yao
2: japo busara.
3: Tuachane basi na busara subiri.
2: Twende mbele turudi nyuma bana. Leo Rajiga mtu akinanilia akileta za kama ni umeme, umeme. Kadi ya njano, kadi ya njano. Mimi na unajua mimi Rajiga una muda huwa ananifurahisha. Ah, katikati kona. Hana haya mambo amenyooka. Wewe umeshika, umeshika. Mm. Wewe umeruka kumfu bwana, umeruka kumfu. Badala ya kucheza mpira. Kwa sababu haya maswala ya busara haya kwetu sisi wanaleta changamoto nyingine.
3: Tuachane na busara.
2: Mimi naweza nikakukumbusha matukio lakini tuachane na
3: busara. Tuangalie mjadala wetu kwa ujumla una kwa kwa jicho la kiuchambuzi. Unapata picha mnatarajia dabi itakuwa ya namna
0: kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza ni ngumu kuona uhakika kwenye mchezo wa mkondo wa pili. Uzuri dabi yetu haijakuwa na home wala away. Unashinda kokote. Yaani sisi haina habari ya upo nyumbani una advantage. Unashinda kokote kulingana na ulivyojipanga.
3: Au una kikosi sijui.
0: Au una kikosi sijui
3: wa mashabiki wa
0: mimi. Kuna mashabiki wengi uwanjani, lazima hata kuna watu washikwa na vikosi vibovu na wakashinda, kuna watu washikwa na vikosi vizuri na wakashinda. Kwa hiyo nafikiri leo tutegemee kuona game ambayo watu wanatafuta kukamilisha mahesabu yao hapa. Wale ambao hawakuongea wanahitaji kuongea kiwanjani. Na ikitokea hawajaongea na kiwanjani na kwanza sasa kuwa na faida ya wao kukaa kimya. Kwa hiyo nategemea pressure kubwa ikawa upande wa Young Africans kwamba hatukuongea, tukurefusha midomo sababu tunahitaji turefushe miguu. Yawezekana ikawa hivyo na muda huu alirefusha mdomo anahitaji akuonesha refusha mdomo na mguu atarefusha. Kwa hiyo ni game ambayo mahesabu inabidi yakamilike kwenye mkondo wa kwanza. Na of course tunakuja ugumu wenyewe. Unajua kingine hii ndo big game ya Young Africans msimu huu ya kwanza. Mm. Bado yacheza na Azam kama una kumbukumbu nzuri.
2: Bado.
0: Simba ashamaliza kile kiunzi. Kwa hiyo akikamilisha hapa na asilimia kadhaa kwamba ubingwa ni kama unakuja kwa sababu tu ya nature.
3: Kwa wale ambao mnatufuatilia YouTube tuseme asante sana, endelea kutufuatilia huko na vile vile tukwambie tuko mbashara, tunakusisitiza pale YouTube. Kwa hiyo unaweza kutuangalia huko na kutusikiliza. Tumezungumza
2: mengi. Sauti ya mtu mzima sura kitoto yupo hapa, mnamuona pale YouTube. Faraja.
3: Bueno. Tumezungumza mengi msikilizaji kuhusiana na kikosi lakini makocha wa pande zote mbili vikosi vyao. Tumezungumza kuhusiana na mashabiki lakini waamuzi. Tumezungumza vile vile uwanja wa Uhuru ndio unakwenda kutumika
2: ndio wenyewe na hapo ndo
3: mara
2: ya mwisho mechi ya mwisho kuchezwa pale ilimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja. Bao la Sheza Ramadan Kichua anatangulia mapema kabisa kwa pasi ya Emmanuel Woku ile kama sijasahau. Miaka 8 iliyopita hiyo mechi ndio ilipigwa. Alafu Aubrey Chora Chirwa yeye ndo alikwenda kusawazisha bao. Yeah. Ile mechi kaisha bao moja kwa moja. Na kabla ya ile mechi nakumbuka Simba alitoka kushinda mabao matano kwenye mechi iliyokuwa ya ligi iliyokuwa imetangulia. Yeah, walicheza na mpinzani mwingine lakini Young Africans pia naye alishinda mabao matano. Nakumbuka alimfunga Stendi kama kumbukumbu zangu hazijaondoka, lakini ile mechi ilikuwa kali sana na miongoni mwa wachezaji wa kutazama kwenye ile mechi Chirwa ndo alikuwa star man kwa Young Africans, Emmanuel Okwe alikuwa star man kwa upande wa Simba Sports Club. Sheza Ramadan Kichua akaendelea na shughuli zake mapema kabisa, anakwenda kuwafunga Young Africans anatangulia, lakini Chirwa anakuja kukataa baadaye. Hiyo Young Africans ya kina Yusuf Muilu, akina Chirwa, akina Rafael Daudi Roti walikuwa kwenye squad hiyo Young Africans youth Rostand na walikuwa kwenye milingoti mitatu Young Africans.
0: Rafael Daudi ndo katoka Mbeya City mtu aswa. Rafael Daudi Roti miaka 9 nyuma ulikuwa wapi Karunde?
3: Alikuwepo dipo.
0: Wacha ni Daudi miaka 9 nyuma hiyo wakati
3: anatoka moja kwa moja. Wacha ni muangalie kwanza Vini Nkolomboka. Unaambiwa bwana hii ni ladha ya asili, furaha kila wakati kama nilivyokugusia pale mwanzo. Mbali na hapo ni kioishi yenye mchanganyiko wa kipekee. Tumekwambia kuna tangawizi lakini kuna asali. Kwa unapata ladha fulani hivi inayokupa furaha na kufanya ufurahie kila wakati. Sasa kama unahisi uchovu msikilizaji na unahitaji kuchangamka, usikate tamaa. Kuna kioishi kinachokuletea basi ladha ya kipekee. Na ninapokuambia si ladha tu ya kipekee, vile vile ni ladha ya kiasili na ni ladha asili. Kwa hiyo baada ya hapo sasa unapata burudani na mbali ya burudani unafurahia siku yako kama ya leo ya pa ya dabi ya Kariakoo. Sasa Vini Nkolomboka, vini ni nguvu ya ladha ya asili. Unapohisi uchovu usihadaike na kioji kingine chochote, tumia hicho hicho. Saa 12:50 tutampelekea Nazareth Upete kule katika uwanja wa Uhuru. Tumesalia kama dakika 2 hivi, nataka niwape tu sekunde kadhaa. Nimeshazungumza sana kuhusiana na kikosi, mashabiki, makocha, waamuzi, uwanja. Kwa sasa hivi mmepata picha ya dabi. Lakini hata kisaikolojia tunaona ni timu gani ambayo
2: nimeshaliona swali la.
3: Kisaikolojia unaona hata ni timu gani ambayo inahisi kama labda kuna namna moja ama nyingine inaweza isipate ushindi, si ndio? Maneno ya huku mtaani ya mashabiki na nini. Unafikiri nani ataondoka na tabasamu leo?
0: Tumepata picha bado hajapata matokeo, na matokeo tutayapata baada ya dakika 90.
3: Nani ataondoka na tabasamu?
0: Nafikiri baada ya dakika 90 ndio tutajua.
3: Nani ataondoka na tabasamu?
2: Ndio. Kuja kwenye lile swali nilitarajia.
0: Nichanganye.
2: Amu unaogopa nini? Unasema dogo.
3: Ukiongea kiufundi
0: majina sima
2: shinda
3: mpira unadua
2: kwa sababu leo mvua haijanyesha au imenyesha basi fulani kwa sababu tunaamini hivi, lakini pia kujitu la kiu atashinda fulani.
0: Daudi
2: nimeshajibu swali mimi.
0: Daudi, Simba Yanga anashinda nani leo?
2: Nani wewe umesema jambo?
0: Mimi nimesema subira.
3: Basi nani atautawala mchezo katika dakika 45 kipindi cha kwanza kwa namna ambavyo umeona
2: kwa siku za hivi karibuni? Kwa siku za hivi karibuni kwa dabi ambazo nimezishuhudia si yani dabi mbili ambazo nimezishuhudia tuseme hapa mwishoni, nimeona wanagawana kwenye kuitawala mechi, lakini yule ambaye anatumia vizuri muda wake wakati ambapo mechi ipo upande wake ndo mara nyingi anakuwa anashinda game. Kwa hiyo ndicho ninachotarajia pia leo, kwa sababu Simba sote na wadhaifu hivyo. Libasege, Anseura, hiyo ni quality. Kletus Chota, hiyo ni quality nazungumza. Yaani kwa namna yote tutamuuliza maswali magumu Young Africans. Young Africans ya Kangwanda, Zakwan, Shashaman, sio wadhaifu, watakuja tu kuuliza maswali magumu. Sasa nani atatumia vizuri? Kuna kitu kimoja ambacho kwa siku za vikaribuni nimeona.
3: Upete, twende kwa Upete.
2: Simba wanakuwa na feel sana kwenye matumizi ya nafasi. Young Africans ndio wanakuwa na capitalize hapo.
3: Okay. Sawa, tuishie hapo hapo, tutarejea hapa mara tu baada ya dakika 45 ama 90 za mwisho. Sawa. Nazareth Upete, bila shaka unatupata ulivyo kabisa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kutuletea basi matangazo mbashara ya dabi ya Kariakoo leo hii kati ya Simba na Young Africans. Biningo.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.

0: kutoka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum mabibi na mabwana pale mlipo. Nakaribisha sana katika adhimisho hili bora kabisa la mpira wa miguu nchini Tanzania. Hii ni dabi ya Kariakoo, dabi bora kabisa ambayo huwezi ukaimithilisha na kitu chochote. Michezo takriban 118 na bila shaka tutakuwa na wakati mzuri ambao tunahitaji kuweza kupata kila kilicho bora. Tunahitaji moja kati ya mechi bora kabisa ambayo kila mmoja pindi atakapokuwa akifuatilia atajua kwamba hii ni miongoni mwa michezo ya kipekee kabisa. Mchezo wa 119 ikiwa michezo 118 iliyopita, Young Africans ameshinda mara 44, sare mara 42 na kupoteza kwao dhidi ya Simba mnyama ambaye ni mwenyeji kwenye mchezo huu imekuwa ni mara 32. Mabibi na mabwana popote pale mlipo, na wakaribisha kwenye adhimisho hili bora kabisa la kipekee. Bila shaka ni dakika 90 bora tarajali, bila shaka ni dakika 90 za kipekee kabisa. Mechi 6 kila moja kashinda zote, alama 18. Mwalimu Mankoba Ngiti kutoka Afrika Kusini dhidi ya Steve Black. Alipopoteza kwa bao 6-0 mwaka 2012 Mei 12, Yanga Afrika aliingia kwenye mtego wa Simba na kupoteza chuma 5-0 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mwaka 2023 Novemba 5, Young Africans akashinda 5-1 dhidi ya mnyama Simba. Kuna mengi ya kuyazungumza hapa, kuna mengi simulizi tukuka ya kueleza hapa. Twende studio kwa ajili ya maneno ya wadhamini wetu, kurejea hapa dakika 90.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi wa

0: Kumax. Goody goody.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo, matumizi ya biashara yanabaki ya biashara na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kukisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goody goody.

0: thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa mwili.

0: Mangu Max. Goody goody.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Rahman Rahim, alhamdulillah rahim alalamin. Nakaribisha sana kwenye adhimisho hili bora kabisa la mpira wa miguu nchini Tanzania. Bila shaka atakuwa na wakati mzuri sana kwa dakika zote 90 nikutajia vikosi vya timu zote mbili, nikianza na wenyeji Simba Sports. Golini yupo Mahmadu Tenja Kasali, fullback wa kulia ni Nathaniel Chilamba, kushoto ni Anthony Mligo, walinzi wawili wakati ni Rushin Derieh pamoja na Ismail Olivier Ture. Kiungo wa chini ni Yusuf Kagoma akiwa na Neo Mjifti Maema kwenye mfumo wa 4-2-3-1. Wale watatu wa pale juu ni Kletus Chota Chama, katikati Libase kulia, lakini kushoto Ura Anise, na juu yao atakuwa akicheza Eli Mpanzu kibisa wala. Yanga kwenye mfumo wa 4-3-3. Golini yupo Jigi Jiara, Ibrahim Abdullah Baka na Bakari Mwamnyeto ni walinzi wakati kwenye wale wanne, wawili wa pembeni kushoto ni Shadrack Sakaboka, kulia ni Atoula kwa Siyao. Alafu kwenye kiungo cha watu watatu yupo Mudathiri Yahya, Juke Oga Abuya na Maxim Pia Nzengeli. Juu wapo washambuliaji watatu, Albert Kangwanda, Hussein Zakwani pamoja na Peter Ashalulile Shashaman. Hivyo ndivyo ambavyo wanakwenda kuanza Yanga Afrika. Gonga mpira moja mrefu huku umeanza kabumbu hiyo. Mimi ni Nazaretu Pete Maxim Pia Kamzoa, mwamuzi Ahmed Arajiga. Sekunde ya 29 tayari imeanza heka heka, joto la dabi ya Kariakoo. Mabibi na mabwana pote pale mlipo, wa marhaban bikum, al mubaratun muhimu fi Tanzania fi butula. Kwenda kule sasa Eli Mpanzu kibisawala. Eli Mpanzu, Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu ingia kule, mwamuzi anasema ni goal kick. Al mubaratun muhimu baina lab nadi Simba wa nadi Yanga, alhamdulillah jidan la mushariki wa kibir eta kidira mish mungkin haikuwezekana kwa Simba kupata bao mapema. Mashabiki waliojitokeza si wengi, uwanja huu haujajaa, na pengine kama unachukua watu 1030 basi hawawezi kuwa wamefika hata 1023. Sidhani, kuna mapengo mengi sana upande wa Young Africans huko, kuna mapengo mengi zaidi upande wa Simba kule magharibi mwa uwanja, walau kuna nafunafu, lakini sio wengi. Pia VIP imetapika, lakini mzunguko kweupe, kuna mapengo mengi kabisa. Nipo na Julius Leonard Mtete, kabumbu inaendelea
3: kabisa. Ni dabi nyingine ambayo kila mmoja anazitaka alama tatu muhimu kwenye mchezo mgumu zaidi, kila mmoja akiwa na alama 18 mpaka hivi sasa. Kinachotofautisha ni magoli ya kufunga na kufungwa, Yanga akiwa amefunga magoli 16 akiruhusu nyavu zake kuguswa mara mbili, wakati Simba akifunga mabao 11 akiruhusu mabao mawili tu peke yake.
2: Mwamuzi anasema ni mpira wa kurushwa urushwe, na Simba Sports kutoka upande huu wa magharibi mwa uwanja, Ismaila Olivier Ture, Nathaniel Chilambo anasulubiwa huku mbele ya mwamuzi Albert Kangwanda, na ambaye umefanya madhambi. Kwa dakika zote 90 utakuwa nami na Nazaretu Pete, mwenzangu ni Julius Leonard Mtete, fundi mitambo hapa uwanjani yupo Profilius Nestori Profesa pamoja na Nasib Musa, lakini kule studio yupo Renatus Kamuntu, muntu ya watu, muntu ya Bukoba. Miliki vizuri sana kabumbu, Ismail Etura anapoteza, Shalulile anababatiza huku, shuti mtoto, halikwenda kule alikokuwa anataka. Gonga mpira moja mrefu huku, Mwamnyeto anakuwa wa kwanza kule, anafika kule, ana block vizuri kabisa, Atoula kwa Siyao. Mudathiri Mwamnyeto, sogeza mpira ule mbele, hakuna mtu anakimbilia Mwamnyeto, sukuma mpira ule, Mudathiri anakwenda kule, Mudathiri anagonga pasi ya mbele ile, anakwenda sasa Zakwani, Hoseni Zakwani, Zakwani anakwenda kule, Zakwani anaingiza mpira chini chini huko, hakuna mtu. Ismail Tura anacheza kule, mwamuzi anasema hakuna kitu. Mwamuzi anasema hakuna kitu
3: kabisa. Ukitazama tukio ambalo mashabiki wa Yanga wanalilia kwamba inapaswa kuwa mkwaji wa penalti, ni wakati ambao Ismail Olivier Tuhe alikuwa ameteleza akiwa chini na mpira ulienda kugonga mkononi, obvious sio mkwaju wa penalty.
2: Mankalba Ngiti wa Yanga wamenyanyua kadi yao, lakini muamuzi anawaambia basi ni kama Arajiga haoni sababu. Yanga anaendeleza kabumbu, cheza kule sasa Ibra Baka, cheza kule kwa uzuri kabisa Albert Kangwanda, gonga mpira moja mzuri tu huku kwenda kule, wanagonga pasi ya mbele huku, lakini mwamuzi anasema hakuna jambo. Mwamuzi anasema hakuna jambo. Yanga walitaka kutumia slot yao, lakini sioni kama ilikuwa muhimu hivyo
3: kabisa.
2: Gonga kule Albert Kangwanda, analiwa mtama hapa na Yusuf Kagoma. Mwamuzi anasema mpira upigwe. Yanga wakitoa mashambulizi yao Mbagala kuelekea Mwenge, kusini kuelekea kaskazini, kinyume na Simba wenye jezi nyekundu juu mpaka chini, Yanga kijani juu mpaka chini. Ibrahimu Abdullah Hamad Baka ndiye mpigaji wa mpira ule. Mwamuzi anamwambia twende. Ibra Baka, Shadra Kiboka, Juki Oga Abuya. Abuya anasukuma mpira ule, Albert Kangwanda. Kangwanda anasukuma mpira ule kwa Shadra Kiboka. Boka anakwenda kule, anaingiza mtungi moja mrefu ndani huku, cheza kule vizuri kabisa. Rushin anapoteza, Maxi, Maxi, oh! Cheza! Yanga wanatangulia. Peter Salulila Sasaman, ngwa ameruka kama kangaroo hapa, tayari kumekuwa kubaya. Uwanja wa Uhuru ni wananchi walioanza, ni kijani na jani na takata. Dar es Salaam in its unbelievable drama, mapema kabisa Peter Salulila Sasaman awe, wananchi mta waokotea wapi? Wameanza waliowezoa, mpira moja mzuri sana, Maxim Pia Zengeli with incredible magical assist ya maana sana. Peter Salulile akasema wow, and they carry. Mechi Mahamadu Kasali, Peter Salulile leo hajaruka kama kangaro
3: kabisa, ameenda kushukuru tu kwa Mungu wake akinyosha mikono juu.
2: Bao lake la nne kwenye ligi kuu, cheza kule kwa uzuri kabisa. Libase, Libase anakwenda kule, muamuzi anasema amefanya madhambi. Yanga anaongoza bao moja kwa sufuri. Wadhamini wetu PMBet tupo nao hapa, lakini bila kusahau bidhaa za Rungu, bidhaa bora kabisa, na baadaye nitakupa habari njema ya kinywaji bora kabisa madhubuti. Dakika ya saba, Yanga moja Simba sifuri. Ismail Olivier Ture nyanyua mpira moja mrefu huku, anakwenda kule Chama, ruka tiktaka Mwamnyeto anaondosha mpira ule, utakuwa ni wakurushwa na Simba Sports. Nathaniel Chilambo ndiye mrushaji wa mpira ule kutoka upande wa magharibi mwa uwanja, rusha mpira kwa Neo Gift Maema. Maema nakata mpira ule, Chilambo anapoteza mpira ule, mwamuzi anasema ni wa kurushwa tena, kuelekezwa kwenye lango la Yanga. Upande ni kusini magharibi mwa uwanja, karibu kabisa na mwisho huku, cheza mpira ule, Shadra Kiboka ameamua kuto nje. Wanazidi kusogea, Yanga wanashangilia, Simba kimya, wanatanguliwa bao moja kwa sifuri. Kabumbu inaendelea, Libase Geye miliki vizuri sana Kabumbu. Nathaniel Chilambo, Yusuf Kagoma, Kagoma anakwenda kule Kagoma. Mwamuzi anasema play on, anasema mpira huo sasa umeenda nje wa rushe. Simba Sports, mrushaji ni yule yule Nathaniel Chilambo. Mpanzu Kibisawala, Eli Mpanzu, Mpanzu anakwenda kule. Mwamuzi anasema kuna madhambi aliyecheza Juke Oga Abuya. Wanakwenda kuanza Simba mpira ule. Mchezaji wa mpira ule bila shaka yupo Neo Gift Maema. Simba asilimia 68 ya magoli yao yametokana na mipira hii ya kutenga, na mara nyingi wanawapigia mabeki wao wakati
3: kabisa. Tutakumbuka kwenye mchezo wa Coastal Union, mpira ambao uliamuliwa ulikuwa ni mpira wa kutenga, na alikuwa ni Olivier Toure ambaye aliweza kufunga. Wanapaswa kuwa makini sana, hasa kwa namna ambavyo wanapaswa kuwazuia Simba.
2: Neo Jeff Maema anaingiza mpira moja mrefu ndani, huku unapita bila kupingwa, Almanusra utue kwenye kichwa cha Ismail Olivier Toure. Yanga wanaongoza dakika ya tisa. PM Bet bwana wanakupa habari njema sana, hasa ukigusa ile nyota 149 nyota 23 alama reli. Utakutana ama unaweza katembelea pmbet.co.tz na ukawa umejiwekea nafasi nzuri ya kuendelea kushinda miela mingi ambayo inatoka. Mwamuzi anasema ni mpira wa faida kuelekezwa kwenye lango la Yanga. Wacheze Simba wameanza. Chama, Kletus Chama anacheza kule kwa uzuri na Yusuf Kagoma. Gonga mpira ule Chama, Chama anakwenda kule, Chama anakwenda kule, anasukuma mpira moja mzuri huku kwake Atoula. Ni Atoula kwa sio, alikuwa akipambana hapa na Ura Anise. Ura, Ura anakwenda kule, Ura gonga pasi moja nzuri huku Ismail Olivier Toure, sukuma mpira ule kwa Nathaniel Chilambo. Chilambo anapoteza pasi ile. Kimbilia polisi, ujumbe wako mfupi wa maandishi atakuja kusoma Kalunda Mahimbo wakati wa mapumziko. Unaweza kutuma kupitia ukurasa wa Instagram wa Nazareth Upete ama wa TBC online, vyovyote vile Kalunda Mahimbo atakuja kusoma wakati wa mapumziko. Kabumbu, dakika 11 za mwanzo, mechi nzuri ya dabi ya Kariakoo, incredible.
3: Simba ni kama umeingiwa na kwa ubaridi fulani hivi baada ya kuruhusu bao la mapema sana.
2: Shughuli Shadrack Sakaboka, rusha mpira moja mrefu huku, anauacha kule Ismail Olivier Toure. Mwamuzi anasema ni goal kick. Simba wanakwenda kuanza. Chama anagonga pasi ya nyuma, Ismail Olivier Toure katikati ya uwanja, anatambaliza mpira moja nzuri upande wa magharibi mwa uwanja. Yusuf Kagoma anapoteza mpira ule kwenda kule sasa. Maxi anaingia, ondoka kule kwa uzuri kabisa, lakini mwamuzi anasema ni mpira wa faida kwa Simba Sports. Kwenda kurusha Nathaniel Chilambo, Yusuf Kagoma, Kagoma anakwenda kule, Kagoma tanguliza pasi ile kwa Chama. Libasege anachelewa, wanagonga Yanga. Mudathiri Juke Oga Abuya, sukuma mpira ule Zakwani, Zakwani anacheza na Shalu lile, Zakwani sukuma mpira ule Albert Kangwanda, cheza kule Ismail Toure, anaondosha mpira ule. Yanga wanakuwa hatari sana wakishika mpira
3: kabisa, na umekuwa na matumizi mazuri zaidi kwenye eneo lao la kiungo.
2: Mane wa pembeni wa Arsenal kwenda kule Gervinho, cheza kule Maxi anapoteza Chama, kimbilia kule mpira ule Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule sasa, nagonga mpira ule, cheza vizuri tena Chilambo, gonga mpira moja mzuri tu hapa. Yusuf Kagoma, Kagoma anakwenda kule, Kagoma anachukua mpira kule kuzuri kabisa, anakwenda kule Chama, Chama anakwenda kule, anakata mpira wa nyuma, mwamuzi anamwambia twende, cheza vizuri tu huku, sukuma mpira moja mrefu huku, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule kuzuri kabisa, anagonga mpira ule kibisa wala Elim Panzo anapoteza, cheza kule mpira moja mrefu huku, umefika Ura Anise, Ura anakwenda kule, Ura, Ura anakwenda kule, Ura, Ura anaingiza mpira chini chini huku, anacheza kule watu ula kwa siao muda athiri Yahya, gonga mpira ule Peter Shalulile, Shalulile, Shalulile anakwenda kule, Shalulile amezolewa mtama ule na Rushin Dhiria.
3: Rushin hataki kumwachia nafasi yoyote ya wazi ambayo Peter Shalulile anaweza kawa free zaidi kuhakikisha timu yake inacheza kwenye eneo la juu. Ametoka kwenye zoni yake, ameenda kwenye zoni ya pili ya Yanga ambayo Peter Shalulile bado alikuwa na mpira akitafuta nani ambaye anapaswa kucheza naye. Lakini ukiwatazama Yanga kwenye eneo lao la ulinzi kidogo inaonekana kuwa
2: kwenda kule Mpanzu kibisa wala, kibisa wala anakwenda kule Elim Mpanzu. Mpanzu anaweka, anakula nguzo. Weka mpira moja mrefu kuna katika na kwenda nje. Oh mama we. Yanga walipoteza mpira kwenye eneo lao. Mpira ule unakula chuma ngata. Watu wamebaki tu wanashika kichwa. Ayeyeyeye. Lakini hakuna nafasi.
3: Kabisa ni shambulizi la kushtukiza zaidi. Ukitazama Bakari Nondo Mwamnyeto tayari baada ya Elim Mpanzu kufaint na yeye akapotea maboya. Alichokifanya Elim Mpanzu kwa kutumia mguu wake wa kushoto akautambaliza mpira chini ambao umeenda kugonga nguzo na kurudi uwanjani, lakini umaliziaji wa Anse Toura ndio ambao kidogo umekuwa na shida, kwa sababu kwenye maeneo kama yale nje ya 18 unapaswa kubendi kidogo kuitafuta nyuzi 90.
2: Hussein Zakwani kumbana kule na Yusuf Kagoma, kwenda kule wanaondoka kwa uzuri kabisa muda athiri, mwamuzi anasema tucheze. Muda anakwenda kule, Muda anasukuma mpira moja mzuri huko atola kwa si yao. Yao anakwenda kule, Yao anachukua mpira kule, Yao anakwenda kule, Yao. Yao anakwenda kule kwa Hussein Zakwani. Zakwani anakwenda kule, Zakwani. Poteza mpira ule. Mwamuzi anasema tucheze. Miliki vizuri sana Chama. Chama anakwenda kule, Chama anakata pasi moja nzuri hapa katikati. Neo Gift Maema. Maema anakata mpira moja mzuri huko lakini umepotea. Kwenda kule Juke Oga Abuya. Ibrahim Abdullah Baka. Cheza vizuri tu Muda. Mudathiri anakwenda kule, Mudathiri anasukuma mpira ule kwa Atoula kwa si yao. Yao anaingiza mtungi moja mrefu huku, hauna mtu. Umepita bila kupingwa. Nathaniel Chilambo. Chilambo anasukuma mpira ule, Chilambo anakwenda kule, Chilambo. Chilambo anagonga mpira ule, Chama. Chama anakwenda kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule eneo Gift Maema, Chama tena. Chama anakata mtaa huko, anakwenda kule, Chama anasukuma mpira ule. Ura Anise, Ura anakwenda kule, Ura. Ura anakwenda kule, tenga mpira ule. Kwenda kule sasa anaondoka Mpanzu. Kibisa wala Elim Mpanzu ingiza cross moja ndani huku, Shadrack Sakaboka, Hussein Zakwani kwenda kule wanapoteza mpira ule. Ibrahim Baka na usunzoa mpira moja mrefu huku, anakwenda kule anacheza kichwa kile, bado anakwenda kule. Albert Kangwanda anapoteza pasi ile, cheza vizuri tu huku, anakwenda kule sasa anaondoka huku nyuma. Libase Geye, Libase anakwenda kule, Libase, Libase anakwenda kule, Libase, Libase anakumbana kule na General Duke Oga Abuya. Mpira ule unakatika, Duke Abuya anajisikilizia, gonga mpira ule. Ibrahim Baka yupo chini, Duke Oga Abuya, mwamuzi anasema tumtazame kwanza General Duke Oga Abuya. Ameonekana kushika goti lile
3: kabisa,
2: akigugumia maumivu makali
3: kabisa. Lakini moja ya kitu ambacho Nazareth Upete pamoja na watangazaji wetu wanapaswa kukielewa zaidi kwa Atola yao Kwasi, kwa nini watu wengi wanasema anaonekana kuwa bora siku hadi siku, ni kwa sababu ni moja ya fullback ambao ukiwatazama namna ambavyo wanacheza, lakini ni moja wa fullback ambao wanazifata vyema zile principles za uzuiaji kabisa. Moja anakuwa kwenye half turn, maana yake ni kwamba muda wowote sehemu yoyote ana uwezo rahisi zaidi wa yeye kuweza kuchange direction. Lakini mtazame kwenye eneo la pili, ni mtu ambaye ana uwezo wa muda wowote wa kuvuruga shambulizi la mpinzani, anafanya delaying kwa wakati sahihi zaidi.
2: Kwenda kule Mpanzu anagonga mpira moja mrefu huku, Mpanzu

0: saba hadi leo. Simba akifungwa goli la, na Yanga kwenye goli la kaskazini, hiyo mechi haijawahi kushinda zaidi ya sare. Labda tuone leo itakuwaje.
1: Cheza kule, mpira moja mzuri sana hapa, cheza vizuri tu, anakwenda kule sasa kwa uzuri kabisa, anakwenda kule, mpira moja mrefu kwa kuna mtu. Haya, Ahmed Arajiga anaangalia tu kabumbu ikiendelea hapa. Mahmadu Tenja Kasani gonga mpira moja mrefu huku. Cheza kule kwa uzuri kabisa, Ismail Olivier Ture na Libasegeya. Asante sana fundi mitambo Profilias Nestori hapo hapo na Nasib Musa. Cheza kule sasa Yusuf Kagoma. Dakika 20, Simba 0 Yanga 1. Hii ni TBC Taifa ikiunguruma kutoka uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Anakwenda kule Chama sasa. Chama anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, anagonga mpira moja mrefu huku. Kwenda kule Max anapoka mpira ule. Anakwenda kule Hussein Zakwani. Mudathiri Yahya kwa Hussein Zakwani. Kwa Mudathiri Yahya. Muda anakwenda kule, muda anakwenda kule, anamzunguka mtu. Anacheza kule kwa uzuri kabisa hapa katikati ya uwanja. Anaondoka Juke Abuya. Abuya anakwenda kule. Baka Shadrack Saka Boka. Baka anakwenda kule kwa uzuri kabisa. Ukitazama Yanga wanacheza wengi sana kwenye eneo lao. Asante sana wadhamini wetu Rungu. Wanacheza wengi sana kwenye eneo lao, lakini on the spot wanapopata mpira wanakuwa hatari mno.
0: Na hii inakuja kwa sababu wana wachezaji wengi ambao wana kasi, wana speed na wana uwezo wa kufanya maamuzi.
1: Kwenda kule Libasi, naingiza mpira ule lakini umekataliwa. Cheza kule sasa Shalulile, amemfanyia madhambi Yusuf Kagoma. Mwamuzi anasema ni mpira wa adhabu, upigo kuelekezwa kwenye lango la Yanga. Umeanza Simba haraka haraka. Tupo na bidhaa bora sana za Rungu. Rungu Medicated Soap, sabuni bora kwa ajili ya afya ngozi yako. Rungu spray ni dawa nzuri sana kiboko ya kuua wadudu wote korofi. Ukiwa kwenye daladala, kwenye mandokasi na kwenye gari binafsi hivi sasa, Yanga naongoza moja na kwenda kule Urani. Sasa anaingiza mtungi moja mrefu huku. Shadrack Saka Boka anaondosha mpira moja mrefu huku. Cheza kule sasa na kwenda kule, anakimbilia mpira ule. Ismail Olivier Ture anakwenda kule eneo Gift Maema. Maema anakwenda kule Maema. Maema anachukua mpira kule. Cheza mpira moja mzuri Ismail Olivier Ture. Chama. Chama Kletus. Libasegeye. Libasa anakwenda kule, Libasa anakwenda kule, Libasa anakwenda kule, Libasi. Libasa anatanguliza pasi ile kwenda kule Ibra Baka, anacheza kule vizuri kabisa. Super mpira ule. Juke Ogabu anacheza kule na Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule na babatiza mpira ule. Mwamuzi anasema mpira ule umekwenda nje. Mankoba Nginti muda wote yeye anaboka
0: kabisa, ni anazidi kumkumbusha majukumu yake, kwa sababu mpaka hivi sasa Libasegeye ni kama ametiwa kwenye kikapu, hafurukuti wala haoni nini ambacho anaweza akakifanya mbele ya Chadrack Boka.
1: Kwenda kurusha mpira ule Simba Sports. Ismail Olivier Ture miliki vizuri sana huko. Cheza kule kwa uzuri kabisa, gonga mpira moja mrefu huko mbele. Mamnyeto anaondosha, muda athira na usubiri, watu wameuwahi. Kwenda kule Mpanzu kibisa wala Eli Mpanzu. Mpanzu anakata pasi moja nzuri sana hapa, kwenda kule na Gift Maema. Kata ile kwa Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, anatanguliza mpira ule kwa Chama. Chama anakwenda kule, anatenga mpira ule. Chilambo. Chilambo anakwenda kule, Chilambo anakwenda chini, mwamuzi anasema nyanyuka. Shadrack Saka Boka gonga mpira moja mrefu huko, anakwenda kule Ismail Olivier Ture. Simba wacheza dakika 23, Yanga wanaongoza moja, Simba wanamiliki mpira. Cheza kule sasa Ura Anise, miliki vizuri sana kabumbu kwa Elim Panzu. Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu anataka kufanya njia pasipo na njia, lakini Yanga wameokoa. Zakwani, muda Mudathiri Yahya anahamisha mpira moja mrefu kwenda kule Peter Shalulile, anacheza kule kwa uzuri kabisa Ismail Olivier Ture. Miliki vizuri sana kabumbu, Nathaniel Chilambo. Kletus Chota Chama. Chama anakwenda kule, Chama. Nathaniel Chilambo. Libasegeye. Chilambo cheza kule sasa. Max anachelewa mpira ule, anaucheza Kletus Chota Chama, Triple C Mwamba wa Lusaka. Yupo chini General Duke Oga Abuya, bila shaka nafasi yake ya kuendelea ni ngumu
0: kabisa.
1: Huenda Duval Ngoma akanyanyuliwa
0: kabisa. Gusano ambao walikutana nao na Libasi Gwe ndio ambao wanaweza

0: kufanya akashindwa kuendelea sababu eneo ambalo ameumia hasa ni juu kidogo ya goti, lakini bado ameonekana kuwa na performance moja nzuri zaidi kwenye dakika hizi 25 ambazo amepata nafasi ya kuanza. Wanachokifanya Yanga leo hii ni kucheza kwenye power play muda mwingi zaidi, na Ngoma anachukua nafasi yake jezi namba 8.
1: Fredy Ngoma anaingia kuchukua nafasi ya General Juke Oga Abuya.
0: Nake kuingia kwa Ngoma itamlazimu Mudathir Yahya pamoja na Maxim Pia Nzengeli kuhakikisha wanaipush timu kwenda kwenye eneo la juu, kwa sababu Fredy Ngoma ni mmoja wa wachezaji ambao ni bora zaidi kwenye kuilinda safu ya ulinzi ya watu wanne kwenye eneo la nyuma.
1: Cheza kule sasa, anacheza kule Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule, Kangwanda anauacha mpira ule, mwamuzi anasema warushe Simba. Cheza kule Ismail Olivier Ture. Ture anakwenda kule, anagonga mpira ule. Duval Ngoma Fredy ameingia, na pengine hii inaweza kuwa ni mechi yake ya kujitambulisha zaidi nchini Tanzania. Julius Leonard Mtete.
0: Kabisa, kwenye mchezo mkubwa kama huu wa dabi unapaswa kuonyesha kiwango chako bora zaidi, lakini tofauti na hapo zinaweza zikawa ni lawama zaidi, kwa sababu tumeshashuhudia baadhi ya wachezaji ambao hawakuwa performance nzuri. Nazareth
1: kwenda kule kwa nzuri kabisa, anaingia za kwani kule, anababatiza mtu huko ni kona. Kona ipigwe kuelekezwa kwenye lango la Simba Sports. Hussein Zakwani alikuwa akitaka kuleta madhara hapa.
0: Kabisa, moja ya kitu ambacho safu ya ulinzi ya Simba hasa kwa mabeki wake wakati wanapaswa kuwa makini zaidi ni kwenye namna ambavyo Peter Salulile amekuwa akiwadanganya sana. Anakuwa nao kwenye laini moja, lakini kuna nyakati ambazo umemuona akiwa ana switch na kuacha wao watangulie, then zinapigwa vipas ambazo zinaweza zikawa ni hatari zaidi kwa upande wa lango la Simba.
1: Ngoja tuone. Wameanza mpira ule kona fupi Yanga. Max anakata pasi nzuri sana. Kangwanda anapenyeza, Mwamnyeto anatenga mpira ule, ingiza mtungi moja mrefu huku, cheza kichwa kile, anaondosha Ismail Olivier Ture, mpanzu kibisa wala. Anthony Mligo nyanyua mpira moja mrefu huku kwa Libasegea, lakini umekatika umekwenda nje. It was near to happen. Ilikuwa ni hatari sana kwenye lango la Simba.
0: Kabisa, wakati ambao walikuwa wanaamini Max Nzengeli ametoka kwenye eneo la kuotea na ameenda kugusa mpira.
1: Kangwanda walikuwa wanaamini.
0: Yes, lakini ilikuwa ni tofauti.
1: Cheza mpira moja mrefu huku. Anakwenda kule, wanababatiza mpira ule unakwenda nje na kwenda goal kick. Shughuli.
0: Mara ya mwisho Simba na Yanga kukutana kwenye uwanja huu wa Uhuru ilikuwa ni mwaka 2017. Mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, bao la Simba likifungwa na Shiza Ramadhan Kichuya, lakini baadaye likaja kusawazishwa na Aubrey Chorwa Chirwa.
1: Kwenda kule sasa, nagonga mpira ule Mudathiri. Muda anakwenda kule, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa. Fredy Ngoma, Max anakata pasi moja nzuri sana ile, lakini Neo Gift Maema amekuwa wa kwanza. Ingia kule kwa uzuri kabisa Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule kwa Kilibasi Geye. Libasi anakwenda kule, Libasi anagonga mpira ule kwa Eli Mpanzu kabisa wala. Kibisa wala anakwenda kule, Mpanzu. Mpanzu anaingiza mpira moja mrefu huku. Chama anakwenda kule, cheza kule kwa uzuri kabisa. Mwamuzi anasema hakuna kitu. Gonga mpira ule Fredy Ngoma, ameliwa mtu mtama. Mwamuzi anasema twende. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Ura Anise penyeza pasi ile. Neo Gift Maema. Maema kipa anacheza kule, Jigi Jara anacheza kule kwa uzuri kabisa, na kamata mpira ule on target. Rusha mpira ule kwa muda. Mudathir anasukuma mpira moja mzuri huku, hata ula kwasi yao. Zakwani anakwenda kule, Neo Gift Maema alikuwa ni Rushin Deriek, amesimama imara kabisa. Cheza vizuri sana, tackling maridadi. Dakika 28, Simba 0 Yanga 1. PMBet, unaweza ukaandika pmbet.co.tz ukaenda kurusha avieta kule. Kuna avieta ambayo inatoa washindi wa mamilioni ya pesa, lakini pia kuna kushinda magari yale, magari mazuri kabisa ya jetwa ambayo yanatoka kila wakati. Bila shaka utakuwa na wakati mzuri kama utaendelea kubashiri na PMBet. wakati huo ambapo unapata zile hela, nenda kanunue Rungu Medicated Soap, sabuni bora kwa ajili ya afya ya ngozi yako. Usisahau kuna Rungu Spray, dawa nzuri sana ya kupuliza kwa ajili ya wadudu wale wanaosumbua pale nyumbani. Kila wakati unakaa nyumbani ni kama unasikia honi hivi, wadudu wa kutosha. Basi hakikisha kwamba unawaondoa kwa kutumia Rungu Spray. Mwamuzi anasema tuende na mpira ule. Rusha mpira moja mrefu Ura Anise. Cheza kule kwa uzuri kabisa Anthony Mligo. Miliki vizuri nao Jifti Mayema. Mayema anakwenda kule sasa. Anachukua mpira kule Ismail Olivier Ture. Libase Geye. Libase anakwenda kule Libase. Gonga mpira kule nao Jifti Mayema. Anawaambia wenzie tuende. Gonga pasi nzuri sana. Mpanzu kibisa wala anapoteza. Cheza pasi ile lakini ameteleza Hussein Zakwani. Miliki vizuri sana pasi ile kwa Nathaniel Chilambo. Magharibi mwa uwanja. Chilambo anakwenda kule sasa. Gonga mpira moja mzuri hapa nayo Jifti Mayema. Mayema anakwenda kule kwa Yusuf Kagoma. Kagoma anakwenda kule anachukua mpira kule Rushin Deriek. Cheza kule Yusuf Kagoma. Pasi yake imekuwa ya utata utata hivi. Lakini mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi. Unapohisi uchovu na kuhitaji kuchangamka, usikate tamaa. Kuna kinywaji kinachokuletea ladha ya kipekee na ya asili kabisa na kupa burudani ya kufurahia siku yako. Vini Nkolombaka, kinywaji chenye mchanganyiko wa kipekee, tangawizi na asali, kwa ladha inayokupa furaha na kufanya ufurahie kila wakati. Unasubiri nini? Onja ladha, furahia utulivu na ifanye siku yako iwe ya kipekee kabisa. Vini Nkolombaka, ladha ya asili, furaha ya kila wakati, ni zawadi ya jioni. Chama Kletus, chota Chama. Tanguliza mpira moja mzuri huku. Anakwenda kule Mpanzu. Mpanzu anakwenda kule Mpanzu kwa Chilambo. Chilambo anakwenda kule anakata mpira ule kwa Libase. Chilambo tena. Chilambo anakwenda kule kwa Kele Libase. Libase anakwenda kule Libase. Libase anakwenda kule Libase. Yupo na Fred Ngoma. Libase anatoa pasi moja nzuri kwa Anthony Mligo. Mligo anakwenda kule. Mligo anagonga shuti la mbali huku. Mpira ule unakatika na kwenda.
0: Yalikuwa ni mawazo mazuri ambayo alikuwa nayo kwenye akili yake Anton Mligo ya kupiga nje ya 18, lakini pale shoot yake ndio ambayo imemwangusha, kwa sababu amepiga akiwa ametazama chini, hakuwa amepiga akitazama lango lilipo. Lakini alikuwa na option ya kuanza na Asset Oura ambaye alikuwa kwenye eneo zuri zaidi.
1: Jigijara nyanyua mpira moja mrefu huku. Hussein Zakwani cheza na Fred Ngoma. Sukumiza pasi moja nzuri sana kwa Toula kwa si yao. Yao anakwenda kule yao. Yao anachukua mpira kule yao. Yao anasukuma mpira ule kwa Hussein Zakwani. Zakwani anakwenda kule Zakwani. Mwamuzi anasema ni mpira wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la Yanga. Toula kwa si yao na Anthony Mligo wanakwenda kule kudalishana mbele ya mwamuzi. Ahmed Arajiga anamwambia njoni wote wawili, anataka kuwapa zawadi ya dabi, anataka kuwapa zawadi ya Kariakoo dabi. Anatoa maonyo ya mdomo, anatoa maonyo ya mdomo, anawaambia sitarudia. Ameondoka zake, wameanza Simba mpira ule. Libase Geye. Libase anakwenda kule Libase. Libase anakwenda kule Libase. Libase anakwenda kule Libase, anachukua mpira kule Libase, anakwenda kule anagonga mpira moja mrefu huko. Fred Ngoma amezuia. Cheza kule sasa Chama. Chama anakwenda kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule Kagoma. Miliki vizuri sana mpira ule katikati ya kiwanja. Anthony Mligo sukuma mpira ule kwa Ura Anise. Dakika 33, Simba 0 Yanga 1. Shalulile Mudathiri. Zakwani, Hussein Zakwani kwa Shalulile. Shashaman Shalulile anakwenda kule. Shalulile, Shalulile anaingiza mpira ule kwa Fred Ngoma. Fred Ngoma anasukuma mpira ule kwa Maxi. Maxi mpia. Maxi anakwenda kule. Maxi sukuma mpira ule kwa Fred Ngoma. Maxi cheza vizuri tu kwa utulivu mkubwa. Ibrahim Abdul Abaka, Mudathiri Yahya, Fredi Duval Ngoma. Ngoma kwa Mudathiri Yahya, kwa Fred Ngoma. Fred Ngoma anachukua mpira kule. Fred Ngoma sukuma mpira ule kwa Mwamnyeto. Mwamnyeto anakwenda kule. Mwamnyeto anaamua kucheza nyuma kwa goalkeeper Jigijara.
0: Jigi. Moja kitu ambacho kinaweza kikawa kinaotofautisha viungo wa Simba na Yanga ni kwenye namna ya kufanya maamuzi. Viungo Yanga wamekuwa wako sharp sana kwenye kufanya maamuzi na kuachia mpira. Kabla hawaja receive mpira, wanajua ni wapi ambapo mpira unapaswa kwenda.
1: Kwenda kurusha mpira ule Nathaniel Chilambo. Amerusha mpira ule kwa Elim Panzu. Liba Segeye. Kwenda kule anasukuma mpira ule. Mwamuzi anasema tunyanyuke. Cheza kule Mwamnyeto. Ismail Olivier Ture. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Anakwenda kule. Mwamuzi anasema Albert Kangwanda umefanya madhambi. Kadi ya njano kwa Albert Kangwanda.
0: Kabisa.
1: Alimpiga teke.
0: Na hii inakuwa ni ya pili kuifanya mbele ya Nathaniel Chilambo. Na Chilambo ni kama alikuwa anamsikilizia. Yeye akaamua kwenda hewani mapema zaidi wakati Albert Kangwanda yeye alikuwa anausubiria mpira uje kwenye mguu wake.
1: Mabao ni sifuri kwa Simba na moja kwa Yanga. Dakika 35. Na habari njema kwako ambayo unahitaji kipato cha haraka haraka. Basi bashiri pale PMBet. Chelsea wamejipigia moja kati ya Bermuda Triangle huko. Chuma za kutosha Manchester United na Spurs. Kinapigwa kesho Manchester City na Liverpool. Lakini pia unaweza kabashiri michezo mingi ambayo inafanyika popote pale. Kwenda kule Nathaniel Chilambo. Libasa anakwenda kule anasukuma mpira ule kwa Chilambo. Chilambo anachukua mpira kule. Yusuf Kagoma anakwenda kule sasa. Chukua mpira kule Libasa. Anagonga pasi ile. Yusuf Kagoma. Gonga pasi ya nyuma. Ismail Olivier Ture. Kwenda kule Neo Gift Maema. Maema anakata mpira ule. Kwenda kule sasa kwa uzuri kabisa na kwenda kule anaondoka Ura Anise. Sukuma mpira ule kwa Chama. Chama anakwenda kule Chama anakwenda kule anatenga mpira ule kwa Anthony Mligo. Mligo anakwenda kule anaingiza mpira mmoja mrefu kwa Fred Ngoma anauokoa. Kwenda kule anagonga mpira ule Albert Kangwanda. Sukuma mpira ule mbele huku. Wanacheza kule Rushin Deria sana ukangua kama ulivyo. Kwenda kule sasa Simba wanakupana wenyewe. Cheza kule Shadrack Sakaboka. Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule Kangwanda. Albert Kangwanda anaingia kule Albert Kangwanda lakini anazidiwa maarifa. Staili ya uchezaji ya Kangwanda ni kama mtu goigoi hivi.
0: Kabisa lakini anakuwa anatembea. Unajua kuna tofauti wa mtu ambaye anakimbia na mpira alafu mtu ambaye anafanya dribbling. Albert Kangwanda anafanya dribbling halali na mpira. Hicho ndo kitu ambacho kinaweza kikawa kinamfanya kuwa bora zaidi.
1: Kangwanda yupo na Rushin. Mwamuzi anasema tayari kuna madhambi. Kangwanda na Rushin Deria. Simba wanakosea mpira kwenye maeneo magumu
0: kabisa.
1: Sijui kwa nini.
0: Na moja ya sehemu ambayo ni nzuri zaidi hasa unapokuwa kwenye zoni yako, sehemu ambayo inaweza ikakufanya wewe kuwa bora zaidi usifanye makosa ni kwenye maeneo ya pembeni. Lakini Simba wamekuwa wakifanya makosa zaidi kwenye maeneo ya ndani ya uwanja, sehemu ambayo ni rahisi zaidi kwao kuweza kuadhibiwa.
1: Ibra Baka. Dakika 37 alienda kuruka ile wanasema mchuchumio wa Kijapani. Mtu anakuja juu kama na kusandwich hivi. Shule. Haya. Wacha tuendelee kuona. Neo Gift Maema. Anakwenda kucheza mpira ule. Neo Gift Maema. Muza anamwambia twende. Neo Maema anaingiza mtungi moja mrefu huku. Cheza kule kuzuri sana na cheza kule Atoula kwa si yao. Mpira ule unatoka. Yanga wanaugadi mpira, Simba wanaugadi mpira ule iwe kona na wamefanikiwa. Cheza vizuri sana na kwenda ku intercept Atoula kwa si yao na inakuwa ni kona. Kutoka upande ule wa kusini mashariki mwa uwanja. Top top top game. Yanga wamenyanyua watu huku. Clement Mzize, Eric Mwijage na Chuga Boy. Clement Mzize, Eric Mwijage na Chuga Boy. Haya. Ngoja tuone mpira huo. Chama ndiye mpigaji wa kona ile. Mwamuzi Arajiga anakwenda kusuluhisha pale Ura Anise na wengine. Mwamuzi anamwambia twende. Chama yupo pale. Kwetu sichota Chama. Mwamuzi anamwambia twende. Shabiki wana hanikiza. Mwamuzi anamwambia twende. ingiza mtungi moja mrefu juu juu huku Anthony Mligo anausindikiza nje.
0: Kwa namna ambavyo washambuliaji wa Simba walivyokuwa wamejipanga ndani ya box, wote walikuwa ndani ya sita na walikuwa kwenye near post, lakini alichokifanya Anthony Mligo amepeleka kwenye far post na imekuwa ni rahisi zaidi mpira kwenda nje.
1: Dakika 39, 1-0 Jigi Jara. Gonga mpira moja mrefu huku, Mligo anakwenda kule, mwamuzi anasema nyanyuka Mligo, cheza kule pasi ya nyuma, Mahmadu Tenja Kasari, cheza na Yusuf Kagoma, Kagoma anakwenda kule, Kagoma, Yusuf Kagoma haoni wa kumwanzia, Chama Rushin Deriach, iliki vizuri sana mpira ule upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja kwa goalkeeper Tenja Kasari, kaskazini mashariki mwa uwanja kwa Rushin Deriach. Anthony Mligo, Mligo anakwenda kule, Mligo anakwenda chini, mwamuzi anasema kuna madhambi. Gonga pasi haraka haraka huko kwenda kule Chama, Chama anakwenda kule, Chama anachukua mpira kule, Chama anamwambia wenzie twende mbele, Chama, Chama anakwenda kule, anakata pasi ya mbele ile kwa Mpanzu Kibisa wala Elie Mpanzu, Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu, Mpanzu anachukua mpira kule, Mpanzu, mwamuzi anamwambia twende cheza. Yusuf Kagoma, Kagoma anakwenda kule, Kagoma, Kagoma anasukua mpira ule kwa cheza kule kwa Mpanzu, ingiza cross ndani huko kwa Mnyeto, inakuwa ni kona.
0: Makali Nondo Mwamnyeto bado anazidi kuonyesha ubora wake, amekuwa ni last defender, mipira mingi amekuwa akiicheza yeye, hasa mipira ya cross, na moja ya sehemu ambayo Simba wana struggle zaidi ni kutokuwa na namba 9 typical, kwa sababu muda mwingi Elie Mpanzu amekuwa akitoka wakati ambao Simba wanapiga mipira ya cross.
1: Rushin yeye na Neo, yeye na Shalulile, wakati Chama na Duval Ngoma, Boka anawaambia niacheni Ismail Ture, ingiza kona moja ndani huku, gonga kichwa kule, mpira ule unapita, bado cheza kule, sukuma mpira ule Albert Kangwanda, Yanga wamefanikiwa kuokoa. Gonga mpira moja mrefu huku, nayo Gift Maema, cheza kichwa Duval Ngoma, anakwenda kule Chama, Chama anakwenda kule, Chama, Chama anagonga pasi ile kwenda kule, anasukuma mpira ule Anthony Mligo, mwamuzi anasema nyanyuka, kwenda kule anagonga pasi moja ndefu sana, ile imefika kwa Elie Mpanzu Kibisa wala Yanga. Simba wanamiliki mpira huko, hatari kwenye lango la Yanga huko, anakwenda kule Ura Anise, Nathaniel Chilambo, cheza vizuri tu huku, Yusuf Kagoma, Neo Gift Maema, Ura Anise, mpira ule umeenda kwa Elie Mpanzu Kibisa wala upande wa mashariki mwa uwanja, kusini mashariki mwa uwanja, mwamuzi anasema nyanyukeni, cheza kule sasa Maxi, anakwenda kule, wanaupoteza mpira ule Yanga, cheza kule sasa, anakwenda kule Nathaniel Chilambo, kwenda kule Ura Anise, anaupoteza Anthony Mligo, cheza kule, anaupoteza mpira ule, anakwenda sasa Albert Kangwanda, chota mpira ule kwa Shalulile, Shalulile anakwenda kule, Shalulile, Shalulile anaingiza mpira moja mrefu ndani, Boka anaukosa.
0: Maamuzi ya haraka zaidi ambao Yanga wameyafanya kupitia kwa Maxim Pia Nzengeli ambaye alipata mpira kwa haraka zaidi, alafu akamtazama Peter Shalulile ambaye alikuwa pembezoni mwa uwanja, amemwekea pasi moja nzuri ya kuvutia, lakini alichokifanya Shalulile ile tunasema ni cross dongo, kwa sababu hakutazama wenzake wapo kwenye eneo gani.
1: Kwenda kule sasa, anachukua mpira kule Ura Anise, Ura anakwenda kule, Ura, Ura anakwenda kule, Ura, Ura anakwenda kule, anakumbana kule na Atoula kwa asi yao, cheza kule Mligo, Mligo anakwenda kule, Mligo, Mligo anakwenda kule, Mligo anachukua mpira kule kwa Ura Anise, tena upande wa mashariki kama uwanja ni Neo Gift Maema, kata mpira moja mzuri huko, Yusuf Kagoma anapoteza pasi ile, lakini Simba wamefanikiwa kurudisha mpira. Nathaniel Chilambo, sukuma mpira ule kwa Chama, Chama, mpira ule unakatika na kwenda nje na kwa goal kick. Jigi Jara amekaa chini
0: kabisa. Moja ya jaribio, moja zuri ambalo Simba wamelifanya ni kupitia kwa Clatous Chota Chama ambaye alipata mpira ndani ya 18, lakini alichoamua kukifanya ameupeleka mpira nje kwenye maeneo kama yale. Nazareth Upete, inakuhitaji akili tu kuweza kuukevu mpira, lakini kama utalazimisha kupiga shules, basi lazima mpira uende nje, kwa sababu unaupeleka kwenye engo ambayo ni ngumu zaidi kuweza kupata bao. Hiki anachokifanya Jigi Diara inaweza kikawa kina madhara baadaye kwa upande wake.
1: Dakika 44, Simba 0, Simba 0, Yanga 1. Dakika 44, bao la Peter Shalulile limeitenga mechi mpaka hivi sasa, lakini mechi ina ushindani mzuri mpaka hivi sasa. Inaonekana ushindani ni mzuri tu mpaka sasa hivi. Kilichotarajiwa ndicho ambacho tunaenjoy hapa, naweza kusema hivyo
0: kabisa. Tumeona pambano moja zuri la kuvutia, kila mmoja anahakikisha kwamba anazitafuta alama tatu ipasavyo, lakini ukiwatazama Yanga wamekuwa na umiliki mkubwa sana wa mchezo kwa namna ambavyo wanacheza kwenye eneo lao la kiungo. Maamuzi ya haraka kwenye eneo lao wanapokuwa na mpira ndio ambayo imewapa faida ya wao kupata bao la mapema, lakini watazama pia kwenye eneo lao la ulinzi, wamekuwa wako compact sana, hawaachi nafasi yoyote. Wanapoenda kumpress mshambuliaji, hasa na kuwepo mtu ambaye anafanya covering pamoja na balance kuhakikisha safu ya ulinzi inakuwa locked muda wote.
1: Cheza kule sasa, Kangwanda anakwenda kule, anafanyiwa madhambi, muamuzi anasema ni mpira wa madhambi, upigwe kuelekezwa kwenye lango la Simba. Eneo zuri sana kwa wapigaji wazuri kutoka upande huu wa kaskazini magharibi mwa uwanja. Bila shaka tutaendelea kuona. Naam, leo nitawapongeza bodi ya ligi hapa kwenye VIP, wanagawa zile staftahi na nini, ndio inapaswa kuonekana tofauti ya VIP ama VVIP na mzunguko. Nawapongeza sana bodi ya ligi, na bado mpaka ungwele dakika za fidia ndicho kitu pekee kilichosalia hapa. Mwamuzi anasema Yanga wapige mpira huo. Wamefunga magoli katika magoli 19 waliofunga ya mwisho hivi karibuni.
0: Bani mguu kushoto inampendeza zaidi Kangwanda.
1: Albert Kangwanda anaingiza mpira dhaifu ule kwenda kule Libasi Geye. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Muda yupo na Elim Panzu kibisa wala. Mudathir anakwenda kule, Mudathir. Yupo na Mligo. Mligo anakwenda kule, anajaa kwenye mpira. Mwamuzi anamwambia muda rudi. Anamwambia muda rudi. Kwenye zile dakika za fidia zimebaki mwamuzi tu. Ngoja tuone Roshin Deria. Gonga mpira moja mrefu huko. Kwenda kule sasa, anachukua mpira kule muda. Muda sana anakwenda kule, anacheza vizuri tu Maxi. Sukuma mpira ule kwa Atoula kwa si yao. Yao anakwenda kule kwa Kamudathiri. Mudathiri anakwenda kule, Mudathiri. Anagonga pasi moja ndefu sana ile kwa Peter Shalulile. Shalulile. Shashaman. Mwamuzi anasema tayari alikuwa offside. Kwenda kule Libasi Geye. Libasi anachukua mpira kule, Libasi anakwenda kule, Libasi. Libasi anachukua mpira kule. Yanga ni kama wamemwekea mtego hivi Libasi. Kila akichukua mpira wanamwacha ingie ndani kwa sababu wana watu wengi kwenye eneo la ndani
0: kabisa.
1: Chadra akisaka boka ni kama na mzinga tu asiende upande ule ambao ni hatari yake.
0: Upo sahihi kwa sababu ambacho wanaamini akiingia ndani ni lazima atapiga pasi ambayo haitokuwa na madhara zaidi kwa upande wao.
1: Kwenda kule Libasi, Mpanzu. Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu. Mpanzu chaza kule Chikijara. Chikijara anawaka, anafoka, anapeleka moto
0: kabisa. Mmoja wa wachezaji ambao ni bora zaidi kwenye kufanya dribbling ni Elim Panzu. Amechambua wa kwanza, wa pili, wa tatu, lakini suti lake ambalo amelipiga tijidi ala amelicheza vyema zaidi. Ni lazima wakumbushe mabeki wake kwamba kuna kitu cha hatari zaidi kama tukakiruhusu.
1: Kangwanda anakwenda kule na Zakwani. Hussein Zakwani tengeneza nafasi ile. Maxi anapopoteza shuti ile zito sana huku. Mpira ule unakatika na kwenda nje na kona kona kuelekezwa kwenye lango la Simba Sports. Shuti zito sana amefumua pa, watu wakabaki chwa. Kona ile inakwenda kupigwa
0: kama tackling ambayo ameifanya Ismail Toure. Ingekuwa ni nyepesi, basi tungekuwa tunazungumza mengine.
1: Kona ile inakwenda kupigwa na Albert Kangwanda ama Hussein Zakwani. Yanga ni kama wanapoteza muda hivi
0: kabisa, wanataka waende mapumziko wakiwa mbele.
1: Simba wanalalamika. Hussein Zakwani ndiye mpigaji wa kona ile kutoka upande huu, wameanza na Kangwanda, cheza kule na Maxi Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule, anabagatiza kwa Chama, vita ya Zambia hiyo, anakwenda kule sasa, anakimbia kule Chama, tanguliza mpira ule, mwamuzi anasema ni mpira wa Madhanga. Na tayari Kangwanda ana yellow card
0: kabisa, na ndiyo maana wameenda kulalamika, lakini foul ilikuwa ni foul ya kwanza ambayo Chama alichezewa, na ndiyo maana mwamuzi Ahmed Arajiga alipuliza filimbi. Lakini tukio la pili linakuja kutokea, tayari filimbi ilikuwa imeshapulizwa.
1: Albert Kangwanda
0: paswa kujichunga.
1: Albert Kangwanda Albert Kangwanda yeye na mwamuzi Ahmed Arajiga anamwambia hiyo ni ya mwisho kaka, hiyo ni ya mwisho kaka, baada ya hapo utanilaumu nikiwa Manyara. Maxi na Mamnyeto wanakwenda kumkamu mwamuzi. Haya, kuna kelele inasikika hapo, kwenda kule Nathaniel Chilambo, kata mpira moja mrefu huku, anaondoka kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule sasa, kimbia kule Chama kwenye nafasi, Chama anakwenda kule Chama na Fredi Ngoma, mwamuzi anasema ni goal kick. Dakika 45 za awali zimekomea hapo. Peter Shalulile Shashaman ameifanya mechi 45 za kwanza kuwa hivi ilivyo mpaka hivi sasa. Julius Leonard Mtete, tunarudisha studio, sisi tutarejea hapa kwenye kipindi cha pili kwa Kalunde Mahimbo pamoja na wadhamini wetu. Sisi tukirejea hapa itakuwa ni kipindi cha pili.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika
3: hadi milioni
2: 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sport.
3: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
3: au piga
2: *149*23
3: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
3: piga simu namba
2: 0800 71 12 22.
3: Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Fanya biashara makini. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
4: NBC, daima karibu nawe.
6: Unataka gari lako lionekane jipya? Karibu Sikens Mawere Car Paints and Accessories Limited. Wauzaji na wasambazaji wa rangi za magari na vifaa vyake kutoka nchini Uholanzi. Tunapiga na kuchanganya rangi za aina zote kwa teknolojia ya kisasa kwenye magari, ndege, boti na meli. Tunauza rangi bora kutoka Akzo Nobel kama Pearl Metallic, Auto Base Plus, Auto Grill Plus na nyingine nyingi. Pia tunafanya huduma ya delivery bure popote nchini Tanzania. Tunapatikana Mataya Mwenge mkabala na benki ya Ifata. Tupigie simu kupitia 0679 708 063. Pia unaweza kutembelea tovuti zetu www.sikensr.com au www.mawerecarpaint.co.tz. Sikens Mawere, lipe gari lako rangi ya kudumu.
7: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
8: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Karibu Kaya, kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule blaza ina kutia.
0: Jamaa kuona baba kusalimia kwenye dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu haya, utanitoa nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Zeuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligo kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Sana, asante sana wadhamini wetu. Tumekupata vyema kabisa. Hapa mchezo ni mapumziko katika uwanja huu wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Yanga wanaongoza bao 1-0 dhidi ya Simba Sports. Bila shaka tumekuwa na wakati mzuri wa kuhakikisha jambo linakwenda vile inavyotakana. Julius Leonard Mtete, kwa sekunde chache tu, nini ambacho kimetokea mpaka sasa hivi ni 1-0? Utofauti umekuwa wapi?
5: Tofauti Nazareth upete ni kwenye maamuzi ndani ya uwanja. Unajua kuna timu ambayo wao hawahitaji kucheza vizuri zaidi, lakini wao wanachokihitaji zaidi ni kuweza kuwa na performance nzuri ya matukio ndani ya uwanja. Ndicho ambacho wanachokifanya Yanga. Hawahitaji kupossess mpira kwenye eneo la katikati wa kiungo ama kutengeneza kuanzia eneo lao la nyuma. Wao wanachokifanya ni kuhakikisha wanapiga pasi 4 kutoka kwenye zoni yao na kwenda kwa haraka zaidi kwenye zoni ya pili ya upande wa Simba, hasa kupitia maeneo ya pembeni ambayo Simba wamekuwa wakiacha yakiwa wazi, hasa wanapokuwa wameenda kushambulia kwenye zoni ya pili ya Yanga ambaye ni mpinzani wao. Kwa hiyo Yanga wameonekana kuwa bora sana kwenye hayo matukio. Lakini nilizungumza mwanzo muunganiko wa ubora ambao alikuwa anaonyesha Juke Abuya ambaye alianza kwenye kipindi hiki cha kwanza kabla ya kuumia, lakini pia Mudathir Yahya pamoja na Maxim pia Zingeli umeonekana kuwa bora zaidi, kwa sababu ni two touch one touch, wameshaachia mpira kwa haraka zaidi. Unaweza ukakuta wanatumia sekunde 5-6 kutoka kwenye zoni yao kwa pasi za haraka, pasi ambazo zinaenda kwenye maeneo. Kwa hiyo Yanga wamefanikiwa kwenye hilo, na hawahitaji wao kucheza mpira mzuri wa kuvutia. Wanachokitazama ni kuzipata alama 3 kwenye mchezo mgumu kama huu. Wakati mchezo unaendelea, niliwaambia wasikilizaji wetu kwamba kuna utofauti baina ya safu ya kiungo ya Simba pamoja na Yanga, na utofauti wao ni kwenye maamuzi. Simba wao wanachokifanya, wanahitaji kupossess zaidi mpira kwenye eneo la kati mwa uwanja, kupiga pasi za taratibu mpaka kufika kwenye 18 ya Yanga. Lakini wamekuwa wakipata ugumu kwa sababu shape ya Yanga imekuwa ikirudi kwa haraka zaidi, lakini zile line zao za ulinzi zimeonekana kuwa bora, kuanzia line yao ya mwisho ya ulinzi ambayo inaongozwa na Bakari Mwamnyeto pamoja na Ibrahim Baka kama ma center back, lakini atola yao Kwasi pamoja na Chadrack Boka, ambayo leo hii Chadrack Boka ni kama yupo likizo kwa kiasi fulani, hajakutana mikiki mingi alibase yeye. Lakini line ya pili ambayo ina Fred Ngoma, lakini pia Maxim pia Zengeli, Mudathir Yahya pamoja na Albert Kangwana ambaye Hussein Zakwani ambaye amekuwa kishuka kwenda kumsaidia Atola Kwasi, imekuwa ni line ambayo imekuwa na ubora mkubwa sana, wakati huo watu wawili wakibakia juu. Kwa hiyo Simba wamekuwa kikutana na huo ugumu kuzivunja hizo line, kupiga penetration pass ambazo zinaweza zikawa zina hatari zaidi, na wanachokifanya ni kutumia uwezo wa mchezaji binafsi kwenda kuingia ndani ya 18.
4: Na turudi studio kwa ajili ya maneno ya dhamiri wetu, kurejea hapa ni kipindi cha pili.
6: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goody goody.
7: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Goody Goody.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tana wadhamini wetu, tumekupata vyema kabisa. Clement Mzinza anajiandaa kuchukua nafasi ya mtu. Nitumie muda huu kupunguza ujumbe ambao umeutuma mwingi sana. Mseti Nyambari wa Nyantira Kivule, Simba ushindi. Kenon John Mtandu, DCT Dodoma, Yanga ushindi. Ali Glass wa Shauri Moyo, Dar es Salaam. TBC tunawapata vyema. Mheshimiwa Malima Rubeleje akiwa pale Mkwapwa, Simba ushindi. Mchungaji Chidemi Dodoma, Simba ushindi. Sefu Mapilau wa Tabata Msimbazi, Simba ushindi. Hamidi Mtinginjola Mwamba wa Lusaka wa Mkuranga pale, Simba ushindi. Traffic Amani aka Mayele Osterbay, Yanga ushindi. Asante sana Jesse John, Muhammad Kifundo, Jumanne Umbowene, Hosam Kifundo, Haruna Umbowene, Ozil Fundo, Rais Umbowene, Mzee Kachinjila na Sheikh Mkorofi Hussein Kifundo wanaitakia Simba ushindi. Baba Abdallah ama Mzee Makubi wa Tabata Kisukuru, Yanga ushindi. Asante sana kwa wote ambao mnaendelea kuandika. Asante sana Lawena Nsonda kutoka Makongoro Chunya, anasema msalimie sana Julius Leonard. Lawena Nsonda, baba mzazi,
4: salamu zimefika. Lawena Nsonda,
3: sawa. Lawena Nsonda yeye ni Yanga ushindi kutoka pale Makongolo, anasema shalulile mwakani tena, na ndo mwaka wenyewe huu. Asante sana wote ambao mnaendelea kuandika pale Instagram. Pia nipunguze Yusebe Fabiano kutoka Kigoma, anasema kijiji cha Basanza, Simba ushindi wa goli 4-1. Lakini mwingine ambaye ameandika Hawa Ligile kutoka Kongowe, Dar es Salaam, Simba 2-1. Juma Adam kutoka Isevya, Tabora, naitakia mema Simba katika mchezo huu, anasema wakifungwa wataongea nini mtaani. Kutoka Morogoro Kisaki, kila laheri timu yake ya Simba kutangulia sikufika, japo ipo tu kikubwa kama ipo tu kikubwa, kukaza bila kukata tamaa. Kutoka Mbagala Kilungule, tawi la Simba CEO watetemesha club, salam Ali Mchanyambi, Simba ushindi wa goli 2-0. Lakini mwingine ambaye ameandika wapo wengi sana, nitaendelea kuwasoma kwa kadri ambavyo tutajaliwa muda. Timu zimesharejea pale uwanjani tayari kwa ajili ya kipindi cha pili. Athumani Girigisi wa soko kuu Ujiji Kigoma, Yanga ushindi kwenye mchezo wa hii leo. Magoli ya mbali, dereva bajaji kwa diwani Kipunguni leo haelewi, ataelewa tu, malazi atakuwa wapi, ataelewa. Mwingine ambaye amesema bana, shughuli sana, haya hatari sana, watu wanaandika, ujumbe ni mwingi sana, siwezi kumaliza wote, lakini unachotakiwa kufahamu ni kwamba nitaendelea kujitahidi kupunguza ujumbe ambao unaendelea kutumwa, lakini pia kila kitu kitaenda vile inavyotakikana. Baadhi ya watu ambao wametuma ujumbe huo, mwingine huyu shughuli hiyo, kutoka Bukoba Kagera, Alistides William anasikiliza Yanga ushindi wa bao 2. Lakini mwingine ambaye ameandika hapa anasema hatari sana shughuli. Kutoka kwa Chakindo Moshi, B-boy Bakari Saria, kila la heri chama lake, Simba ushindi kwenye mchezo huu. Hamisi Katonya wa sekunde ya panda dogo, Yanga ushindi. Kipindi cha pili kinakwenda kwanza. Julius Leonard, tutarajie nini
4: mchezo ambao timu zote mbili, kila mmoja ataendelea kupambania nembo ya klabu yake kuhakikisha anaenda kusimama pale kileleni. Lakini ni moja ya michezo kipindi hiki cha pili tutarajie kuona timu zote mbili zikifunguka zaidi kuhakikisha kila mmoja anapata matokeo ambayo ni mazuri kwa upande wake.
3: Ameingia Clement Mzinze kwa upande wa Yanga, amekwenda nje Hussein Zakwani. Mzinze anakwenda kule. Clement Mzinze anakata mpira ule mzuri, Fredi Ngoma, Maxi anakwenda kule, mwamuzi anasema nyanyuka, hakuna kitu. Bila shaka tutaendelea kuwa na mechi nzuri kwenye kipindi hiki cha pili. Cheza kule Mwamnyeto, Duval Ngoma. Yanga wanatoa mashambulizi yao sasa hivi upande ule wa kaskazini kupeleka kusini, kinyume na Simba. Bakari Mwamnyeto cheza kule na Atoula kwa si yao. Yao wanatanguliza pasi ya mbele, lakini Mligo amekuwa wa kwanza. Cheza kule sasa, Mwamnyeto anaondosha mpira moja mrefu huku, kimbilia kule sasa Rushin Derieth. Cheza kule nyuma na Tenja Kasali, Mahmadu Kasali. Kasali anacheza mpira ule mzuri tu hapa katikati kwa Neo Gift Maema. Maema anakata mpira moja mrefu huku kwa Anthony Mligo. Mligo anakwenda kule, Mligo gonga mpira moja mrefu huku, Mzinze na Mligo. Ura anakwenda kule upande ule wa magharibi mwa uwanja, mwamuzi anasema ni mpira wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la Yanga. Warusha Simba, rushaji wa mpira ule ni Anthony Mligo. Karibu sana, tumalize pamoja. Dakika 45 salia, utaendelea kuwa nami Nazareti Upete. Mwenzangu ni Julius Leonard Mtete, lakini kwenda kule sasa Mpanzu, mwamuzi anasema nyanyuka. Cheza kule Atoula kwa si yao, gonga mpira moja mrefu huko, Mzize anakwenda kule, Yusuf Kagoma amekuwa wa kwanza. Cheza mpira moja mzuri huku, Shalulile anaondoka hapa katikati, Nathaniel Chilambo gonga pasi ya mbele ile kwa Chama anakwenda kule, Chama anasukuma mpira ule kwa Libase anakwenda kule, Libase anacheza kule na Neo Gift Maema, anapoteza mpira ule. Muda anakwenda kule sasa, anakwenda kule Maxi anachukua mpira kule, Maxi gongana kule, Maxim pia Nzengeli na Nathaniel Chilambo, wote ni watu wa kusali sana. Haya, mwamuzi anasema tucheze kabumbu. Shadrack Isaka Boka mpira ule ameutoa nje, bila shaka tutaendelea kuona wakati mzuri pia. Asante sana Lawena Nsonda. Makongoro anasema lazima mechi washinde wao. Haya, Maxi anakwenda kule, ametumia akili kubwa sana. Maxi anaingia kule, babatiza mtu huko, anapoteza mpira ule. Cheza kule sasa kuzuri kabisa, Duval Ngoma, Fredi Ngoma anakwenda kule, Ngoma cheza vizuri sana kwa Shadrack Isaka Boka, babatiza mtu mpira ule. Ura anakwenda kule, yupo na Clement Mzize, mwamuzi anasema amesukuma
4: kwenye maeneo ambayo ni magumu. Maxim pia Nzengeli amekuwa akifanya vitu ambavyo vinaweza vikabakia vikikushangaza. Katikati ya watu watatu akauchukua mpira na akapita kiurahisi sana.
3: Uranise yeye na Atoula kwasi yao huku kwa moto. Uranise gonga mpira moja mrefu huku, Yusuf Kagoma sukuma mpira ule kwa Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, gonga mpira ule kwa Neo Gift Maema. Maema anakwenda kule, kata pasi moja ndefu ile kwa Mpanzo. Mpanzo anakwenda kule, anaingiza mpira chini huku, tengeneza nafasi ile. Chilambo mpira ule unakati kuna kwenda nje. Libase Geye,
4: alikuwa ni Nathaniel Chilambo ndiye ambaye amepiga mpira, lakini ilikuwa ni mpira ambao wote wawili walikuwa wanauania kwa pamoja. Nadhani kama ungekuwa na mazungumzo ingeweza kuwa ni jambo zuri zaidi, lakini hakufanya hivyo.
3: Shabiki wa Simba anatolewa nyuma ya goli huko, anakwenda kusonta, kuna dogo amekunjwa pale kuna mtu amekunjwa. Shabiki wa Simba alichomoka huko akaenda nyuma ya goli. Haya, kwenda kule Albert Kangwanda, gonga mpira moja mrefu huku, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule. Shabiki yule wa Simba anapitishwa huku karibu na mashabiki wa Yanga, kuna kitu anakiashiria. kuna kitu anakiashiria, anaambiwa atoke nje. Haya,
4: ona ndugu yangu afande Mawanja.
3: Shuli, kuna mchezaji mmoja wa Simba yupo chini hapa, ni Anthony Mligo. Atoula kwasi yao anapewa maelekezo. Shabiki wa Yanga anazomea huku, anatolewa nje kabisa ya uwanja. Alienda kufukua fukua huku, ama alitaka kuruka akafukue fukue huku. Sasa huyu shabiki wa Simba vipi? Alitaka kwenda kufukua upande ule wa golikipa wake. Huyu vipi? Haya, kwenda kule sasa, anachukua mpira kule eneo, pasi ndefu ile ya Chama, nakata mpira moja mrefu huku juju, kibilia kule na Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, Chilambo gonga pasi ya nyuma huku, cheza vizuri tu Rushin Deria. Yusuf Kagoma chukua mpira kule eneo, Jifti Maema kata mpira ule kwa Eli Mpanzo kibisa wala. Mpanzo anakwenda kule kwa Ura Anise. Ura anakwenda kule anakutana na Atola kwa si yao. Yao anachukua mpira kule, yao cheza kule kwa muda Fredi Ngoma. Ngoma anakwenda kule, anacheza na Ibra Baka Bakari Momnyeto. Momnyeto anakata mpira moja mrefu huku kwa Albert Kangwanda, mpira ule unakatika na kwenda nje. Mwamuzi anasema warushe Simba, mrushaji ni Anthony Mligo. Cheza kule kwa uzuri kabisa, ameanza huku nyuma taratibu kabisa, Rushin Deriah. Rushin anakata mpira moja mrefu huku kwa Nathaniel Chilambo. Chilambo anakata pasi moja ndefu huku, lakini anachelewa kule Ali Mpanzu. Fredi Ngoma sukuma mpira ule, Shalulile anakwenda kule, anachukua mpira kule, Maxi gonga mpira ule, lakini kitu kwa kitu wanaondoka kule nayo. Jifti Maema kata mpira ule, Yanga wanaondoka. Ibra Baka, mwamuzi anasema kuna madhambi amechezewa Ibrahim Abdullah Hamad Baka. Mpira ule utakuwa ni kupigwa kuelekezwa kwenye lango la Simba. Dakika 51, Simba 0 Yanga 1. Kipindi ni cha pili.
4: Kwenye kipindi cha kwanza, Neo Jifti Maema ndiye ambaye aliongoza kwa kuweza kupoteza mipira kwa upande wa Simba, lakini pia kipindi hiki cha pili anarudia yale yale, wakati ambao timu inafanya transition yeye anapiga pasi ambazo hazina maana yoyote kwa upande wa Simba.
3: Gonga mpira ule, Mudathiri. Muda anakwenda kule kwa Atoula kwa Siao. Mwamuzi anasema ni mpira wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la Simba. Anthony Mligo. Mligo anakwenda kule kurusha mpira ule. Eli Mpanzo Kibisawala ameanziwa mpira ule. Yupo chini ya ulinzi wa Ibra Baka. Cheza kule Ura Anise. Gonga mpira ule kwa Anthony Mligo. Yanga anafika watatu watatu hapa. Kwenda kule Mzinze. Anaweka kibuyu kile. Mrushaji wa mpira ule Yusuf Kagoma anateleza huko. Kwenda kule kucheza mpira ule. Anthony Mligo. Mrushaji wa mpira ule rusha mpira moja mrefu kwa Eli Mpanzu Kibisawala. Eli Mpanzu anakwenda chini mwenyewe, mwamuzi anasema nyanyuka. Mwamuzi anamwambia nyanyuka. Atoula kwa si yao ndiye mrushaji wa mpira ule kutoka upande ule wa magharibi mwa uwanja. Mwamuzi anamwambia na kuhesabia. Atoula kwa si yao rusha mpira ule juju, Mudathiri Yahya sukuma mpira ule, Albert Kangwanda poteza mpira ule, kwenda kule nao Jifti Maema. Maema anasukuma mpira moja mzuri kwa Nathaniel Chilambo. Chilambo anatanguliza mpira ule kwa Libase Geye. Libase anakwenda kule, Libase wamemtungia mpaka wimbo Libase Geye. Cheza kule sasa, anakwenda kule Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, Chilambo zunguka na mpira ule, haoni mtu wa kumpa. Rushin Deriah eleki vizuri sana Nathaniel Chilambo kwa Rushin, gonga mpira ule. Kagoma wakapoteza mpira hapo, Simba hapo hatarini. Neo Maema anakwenda kule sasa, anagonga mpira moja mrefu huku, cheza kule Ibra Baka, anakutana na mtu huku. Jana kwenye mkutano wa waandishi wa habari na makocha, nilimuuliza kocha wa Simba, viungo wako wamekuwa wakipoteza sana mipira kwenye eneo rahisi kuadhibiwa, na ndicho kilichotokea mpaka sasa hivi
4: kabisa, na ndio maana nimetoa hapa takwimu za Neo Jifti Maema. Kwenye kipindi cha kwanza ndiye mchezaji ambaye ameongoza kwa kuweza kupoteza mipira mingi kwa timu zote mbili, lakini kwenye kipindi hiki cha pili tayari ameshapoteza mpira mara tatu.
3: Haya, kwenda kucheza mpira ule Neo Jifti Maema, ingiza kona moja ndani huko, na kwenda kule Jigi Jara anakamata mpira ule, sukuma mpira moja mrefu mbele kwa Mudathiri, anakwenda kule sasa, nakimbia Mzize. Mudathiri anakwenda kule, Mudathiri anakata pasi moja ndefu huku, anakimbilia mpira ule, anakwenda kule sasa Shalulile. Shalulile anakwenda kule, Shalulile. Shalulile anatanguliza pasi ile kwa Fredi Ngoma. Fredi Ngoma anaingiza mpira chini chini, huko anapita, kuna mtuku. Anthony Mligo. Mligo anakwenda kule, Mligo. Yeye na Mzize wameenda kwana.
4: Ndani Simba wanapaswa kuwa makini zaidi kama watakuwa wameamua kwenda kushambulia kwa idadi kubwa ya wachezaji kwenye zoni ya pili ya Yanga, kwa sababu wamekuwa wakibakia mabeki watatu tu dhidi ya viungo, dhidi ya wachezaji watano ambao Yanga wanakuwa wametoka nao kwenye zoni yao kwenda kwenye zoni ya pili ya Simba, na ni wachezaji ambao wana kasi: Maxim Pia Zengeli, Albert Kangwanda, Mudathir Yahya pamoja na Clement Mzize.
3: Gonga mpira moja mzuri huku, kwenda kule, anachukua mpira huku nyuma taratibu kabisa. Neo Gift Maema cheza kule nyuma, Ismaila Olivier Ture. Neo Gift Maema, Chama anakwenda kule, Chama anakwenda kule, Chama anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri huku, Ura Anise. Ura anakwenda kule, Ura. Ura anakwenda kule, Ura. Ura anakata mpira ule, Neo Gift Maema kwenda kule, wanasukuma mpira ule Simba. Libase, Libase anakwenda kule, Libase. Libase anazidiwa maarifa hapa, cheza vizuri Neo Gift Maema, sukuma mpira ule. Yusuf Kagoma miliki vizuri sana mpira ule, cheza kule kwa uzuri kabisa. Gonga mpira huku nyuma, Ismail Olivier Ture cheza kule kwa uzuri kabisa, na chota mpira ule, Mligo, Anthony Mligo, Anthony Mligo. Chama, Chama anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule, Ura Anise. Ura anakwenda kule.

0: ambayo inaendelea, lakini usahau pia kuna ligi mbalimbali za pale barani Ulaya ikiwemo ligi ya Ujerumani ambayo inaendelea pia. Unaweza kubashiri pia ligi mbalimbali barani Afrika. Kesho kuna Cairo Derby, El Ahli dhidi ya Zamalek, ama Zamalek dhidi ya Ahli, mchezo ambao unapigwa kwenye uga wa kimataifa wa Cairo, Cairo International. Kwa mchezo huo unaweza kubashiri pale pia Mbet, na mambo yakienda vizuri kabisa. Eric Mwijage ameinuliwa huku
1: kwana dumbia
0: hatari dumbia pia amenyanyuliwa kwa upande wa Simba na Morris Abraham. Ngoja tuone mpira huo, lakini Keletso Makalwa amenyoa kipara. Neo Jeff Maema nakata mpira moja mrefu kwa anaondosha Young Africa, huku cheza vizuri sana Shadrack Sakaboka. Neo Maema gonga mpira moja mrefu nyuma huko. Nathaniel Chilambo gonga mpira ule umefika kwa Yusuf Kagoma. Kagoma anakwenda kule, yupo na Mzinze. Mzinze anakuwa wa kwanza, cheza kule Shadrack Sakaboka. Max anauchota mpira ule kwa Mzinze. Mzinze anakwenda kule, Mzinze anakwenda kule, Mzinze ana maamuzi anasema hakuna kitu. Maamuzi anasema
1: Media Rajidia yuko sahihi zaidi, kwa sababu alichokifanya ni Anthony Mligo, alienda kuugusa mpira kidogo tu.
0: Shughuli hiyo Simba wakienda kupiga mpira ule wa madhambi, maamuzi ametafsiri kama retaliation, kitu ambacho hakiruhusi. Cheza mpira ule Neo Gift Maema. Maema anakwenda kule, Maema gonga mpira moja mzuri hapa, anakwenda kule sasa Mpanzu Kibisala. Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu anachukua mpira kule, Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu Mpanzu anachukua mpira kule, Mpanzu anaingiza mpira moja mrefu ndani huku. Maxim pia Nzengele anaanua kinu juani huku, gonga mpira ule mrefu juu, kwenda kule sasa anachukua mpira huko nyuma, kwenda kule Mligo. Mligo anakwenda kule, anakata pasi moja ndani kwake Chama. Chama anakwenda kule, Chama anakwenda kule, Chama anatengeneza nafasi ile, Shadrack Sakaboka anaondosha mpira ule. Mudathir Yahya kwenda kule sasa, anaondoka kule Mpanzu Kibisawala. Elim Mpanzu, Mpanzu, Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu kumbana huku, atuula kwa asi yao, cheza kule Muda Shalulile. Shalulile anatanguliza pasi ya mbele, anakwenda kule, atuula kwa asi yao, yao anakwenda kule, yao yao amepoteza mpira ule. Elim Mpanzu Kibisawala amefanywa madhambi na Freddy Duval Ngoma, alisita sana kucheza ule mpira, ataula kwa asi yao.
1: Moja sehemu ambayo Simba itazidi kuwatesa zaidi kwa namna ambavyo ameamua kucheza na force number 9 muda mwingi, Eli Mpanzo amekuja, amekuwa akija kuombea mpira kwenye maeneo ya pembeni mwa uwanja, na kwenye eneo la 18 unaweza ukamwona Libase Geye peke yake ndiye ambaye anakuwepo ndani ya 18 dhidi ya wachezaji watatu wa Yanga.
0: Barcelona wameshapata bao huko, tutakuja kuambia hapo. Mwamuzi anasema chezeni mpira wa dakika 60. Simba 0 Yanga 1. Ni Neo Gift Maema ameisha mpira moja mrefu ndani huko. Ibra Baka amekuwa wa kwanza kucheza. Yusuf Kagoma sukuma mpira ule kwa Chama. Chama anakwenda kule, Chama kwenda kule, anagonga mpira ule kwenda kule Shadrack Sakaboka. Mwamuzi anasema warushe Simba Sports. Shughuli hiyo kiendelea, gonga mpira ule, cheza vizuri tu huku. Nathaniel Chilambo, Libase Geye, Libase anakwenda kule, Libase mwamuzi anasema cheza mpira, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule, atoula kwa asi yao, gonga mpira ule kwa uzuri kabisa. Mligo anakwenda kule sasa, Yanga wanacheza, Fredi Ngoma, Ngoma anakwenda kule, Ngoma, Ngoma anachukua mpira kule, Ngoma anacheza na Muda, Mudathir Yahya anakwenda kule, Muda cheza kule mpira ule, anaishiwa pumzi ile, ama sivyo
1: kabisa. Lakini ukitazama kwa namna ambavyo timu zote zinacheza, twende na Azali Tibet.
0: Mpanzu Kibisawala upande wa magharibi mwa uwanja, Mpanzu anasukuma mpira ule kwa Mligo. Mligo anakwenda kule, Mligo kwake Mpanzu Kibisawala. Mpanzu ile, Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu anakwenda kule, anakata pasi nzuri hapa Yusuf Kagoma. Kagoma anatengeneza nafasi ile, cheza kule Chama, ingiza mpira moja mrefu huko, hakuna mtu. Jigi Jara, Jigi huyo.
1: Wachezaji wa Simba ni kama wameshakata tamaa, kwa sababu movement ambayo ameianzisha Yusuf Kagoma ilipaswa kuwa na muendelezo, lakini tayari akadelay akiamini kwamba pasi haiwezi ikapenyezwa. Sehemu ambayo hakuamini na hakutarajia ndio sehemu ambayo imewezwa kuwekwa pasi na imeweza kuwa ni rahisi zaidi kwa Jigiria.
0: Asante sana Julius.

0: Leonard Mtete gonga mpira moja mrefu huku. Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule, Kangwanda na mwamuzi anasema twende. Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule. Anapoteza mpira ule, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule Mpanzo, anakwenda kule Mpanzo, anakwenda kule Mpanzo, anakumbana kule na Fred Ngoma. Kadi ya njano inachomoka. Kadi ya njano inachomoka kwa Fred Ngoma ambaye yupo chini. Ameenda kichafua. Amecheza kama hanyanyuki tena Fred Ngoma. Amemtwanga Elim Panzu. Wakati huo Keleso Makalwa anachukua nafasi ya Kletus Chama.
1: Nadhani moja ya
0: Keleso Makalwa anachukua nafasi ya Kletus Chama.
1: Kabisa. Nadhani moja ya sehemu ambayo Elim Panzu anaonyesha ubora wake, lakini ni hatari zaidi kwa upande wake, ni namna ambavyo amekuwa akifanya dribbling ya mpira hasa kwenda kwenye lango la Yanga. Anafanya kazi nzuri, lakini ilikuwa ni swala la yeye kucheza na Chama ambaye alikuwa kwenye eneo zuri zaidi.
0: Chama
1: hajafurahishwa,
0: hajaridhika
1: kabisa.
0: Anaonekana na bembelezo pale, lakini hajafurahishwa na kila anachokiona. Kitendo cha yeye kutolewa nje hakijamvutia sana, hakijampa raha.
1: Nani, hata ukitazama performance ya mchezaji mmoja mmoja, ni Masegeye hajaonekana kwa muda mrefu sana ndani ya uwanja.
0: Faruk Komara anajiandaa kuchukua nafasi ya mtu na Eric Mwijage. Mwalimu wa Yanga anakusudia nini?
1: Ni mapema.
0: Anakwenda nje Albert Kangwanda. Anaingia Eric Mwijage. Albert Kangwanda. Lakini pia anakwenda nje Mudathiri Yahya. Anaingia Faruk Komara. Faruk Komara. Mudathiri Yahya anatoka. Mwalimu wa Yanga anataka kufanya nini? Max anaenda juu.
1: Yes, anasogea juu kucheza kama tarudi kucheza kama namba nane. Ni aidha amerudi kucheza na mabeki watano, akimbakisha mshambuliaji mmoja juu.
0: Haya. Na mashaka na hisabu ya mwalimu wa Yanga. Na mashaka. Kule kwa Manchester United ni 0-0 half time dhidi ya Spurs. Wataalamu wa mambo wanasema kama nakufunga Spurs huyu, maana yake wewe sasa kazi yako ni ngumu. Kule kwa Barcelona anaongoza bao 2-0. Haya.
1: Kama wakiweza kupitisha mpira aliposimama Bakari Nondo Mwamnyeto na Chadrack Boka, naweza mpira ukaletwa kati.
0: Keleto Makalo ni mpigaji mzuri sana, na akipiga kulia kwa Jigi Jara tuondoke. Keleto weka mpira moja mrefu ndani huko. Asingetokea yule defender wa kwenda kublock ule mpira, ulikuwa unaenda kubaya sana
1: kabisa. Ndicho ambacho tumezungumza, lakini mpira ulienda kumbabatiza Chadrack Boka.
0: Haya, Simba wanakwenda kupiga mpira ule, mwamuzi anawaambia twende. Alibasa alichomoka, Chadrack Boka akamfuata kule kule aliko, amwache apumue. Haya, ngoja tuone. Keleto ingiza kona moja ndani huko, nakwenda kule, wanacheza Yanga Afrika wanaiondoa. Yusuf Kagoma anaurudisha ndani mpira ule. Mwamnyeto amekuwa wa kwanza. Elim Panzu Kibisawala nyanyua mpira moja mrefu huku, cheza kule kwa uzuri kabisa, wanaondosha mpira ule. Yusuf Kagoma, Eric Mwijage. Mwijage anakata mpira moja mrefu mbele huku, lakini mwamuzi anasema tuendelee kucheza. Nathaniel Chilambo gonga mpira ule kwa Keleto. Keleso Makalo. Keleso anakwenda kule sasa, anatanguliza pasi ile nzuri kwa Ura Anise. Ura anakwenda kule, Ura anachukua mpira kule, Ura anakwenda kule, anatenga mpira ule kwa Libase. Libase! Jigijara anacheza kule. Bado Neo Maema anapoteza. Yanga wanakwenda kwa Mzinza. Mzinza anakwenda kule, Mzinza anachukua mpira kule, Mzinza anakwenda kule upande wa mashariki kwa uwanja. Mzinza anakwenda kule. Anapoteza mpira ule. Bado ameenda kumwangukia mtu. Kwa Mzinza cheza mpira moja mrefu huko. Anakwenda kule Ura Anise. Ura anakwenda kule yupo na Atoula kwa asi yao. Gonga mpira ule kwa Keleto. Keleto Makala. Keleto anakwenda kule. Chanja mpira moja mzuri huku. Kwenda kule sasa na chukua mpira kule Mpanzu. Mpanzu Kibisawala. Eli Mpanzu. Sukuma mpira ule. Libase. Libase amekuja katikati, anatokea kama nambari 10 hivi. Neo Gift Maema anaingiza mpira moja mrefu kujigi jara, anaukimbilia mpira ule.
1: Moja ya kitu ambacho inawezekana ikawa ni mipango ambayo imeanzia kwenye uwanja wa mazoezi kwa upande wa Simba ni namna ambavyo wamekuwa wakipata ugumu wa kuingia ndani ya 18, kwa sababu winga anapokuwa na mpira kuna takriban wachezaji wawili ambao wamekuwa wakimsogelea badala ya kumtengenezea nafasi, badala ya kuondoka na wale mabeki na kumpa nafasi yeye kuweza kushuti, lakini wamekuwa wakisimama kwenye eneo moja.
0: Kwenda kule Keleso, Neo Gift Maema kwa Libase, Libasa anakwenda kule, Libase, Libasa anachukua mpira kule, Libasa anakwenda kule, yupo na Boka, Libasa anaingiza mpira moja mrefu. Oh!

0: Simba kutoka kwa Mungu. Dakika 68 anachomoa chuma cha maana sana hapa. Yanga walizomaa hapa, akapita na mpira ule, katandika bonge la mua hapa kwa mguu wa kulia. Yanga wanashangaa moja moja, ngoma inogile kwenye nafasi nzuri sana. Yanga walizubaa kwenye eneo lao, akaukuta mpira ule umezagaa kwa mguu wake wa kupandia kitandani, mguu wa kulia, anakandika bonge la duki hapa. Moja moja, dabi imesimama. Kariakoo derby in its climax. Simba moja, Yanga moja. Nani anayeamini tofauti? It is happening. Julius Leonard Mtete
1: kabisa. Na nikukumbushe tu kwamba goli la kaskazini halijawahi kulala njaa hata siku moja, lakini alichokifanya Neo Gift Maema kwenye ustadi mmoja mkubwa sana, ameachia shuti kwenye pale unapofungia viatu vyake. Twende Nazare tupete.
0: Kaleso Makalwa. Kaleso anakora kule, Kaleso anakumbana kule na Mwanyeto. Cheza kule Faruk Komara. Anaondosha mpira ule. Simba wanapeleka moto. Neo Gift Maema anamwambia Mligo, nenda hapo. Simba wanapeleka moto. Top top intensity. Miliki vizuri sana huku. Yusuf Kagoma. Kagoma anakwenda kule sasa. Mligo. Mligo tena. Cheza mpira ule. Yusuf Kagoma. Cheza kule sasa. Gonga mpira ule, pasi ya mbele. Yupo kule Bakari Mwamnyeto. Amekuwa kwanza. Gonga mpira moja mrefu huku mbele. Rushin Derier. Anamwachia Ismail Olivier Ture. Ismail Ture. Ture anakwenda kule, anasukuma mpira ule kwa Nathaniel Chilambo. Simba wamewaka. Libase, Libase moto. Libase anagonga pasi moja ndefu huku. Kwenda kule sasa, anachukua mpira ule. Ura Anise. Yupo na Mwamnyeto. Ura anakwenda kule kwa uzuri kabisa. Ura anaingiza mpira moja mrefu ndani huku. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Bado Maema. Fanali ya Kijigijara. Incredible save.
1: Kama kuna mechi ambayo ulikuwa unahitaji kuona ubora wake, basi ni mechi hii ya dabi. Afrika iko hapa ikishuhudia hiki ambacho kinaendelea. Neo Gift Maema aliukevu mpira kwa viatu vyake vya Puma, lakini Jigi Diala akasema hapana, hilo haliwezekani. Ismail Mgunda yupo anapasha nje.
0: Fredi Ngoma kwenda kule, anakata pasi moja nzuri tu huku, ameuruka mpira ule. Pita Shalulile, gonga pasi ile ya mbele. Keleso Makalo anachelewa. Mzize anakwenda kule sasa. Maxi wanapoteza mpira ule. Yanga gonga mpira moja mrefu huku. Mpanzu, ele Mpanzu, oh!

0: za nguvu zinamnyanyua Mangungu, anashangilia Mangungu, ni bora ajabu kabisa. Murtaza Mangungu anakwenda kushangilia upande wa Yanga, the unbelievable drama. Zuri sana, Miss Maula, Simba mnyama anaunguruma uwanja wa Uhuru. Ahua, amekwangua chuma ndani ya kamba. Elimpozu Kibisawala alimkusanya Bakari Mwamnyeto, akamkusanya Jigijiara. Dakika tatu za kifo na mauti kwa Yanga, dakika tatu za uchungu kwa Yanga. Hawaamini macho yao, che, hawaamini macho yao. Yupo chini Antoni Mligo. Simba 2 Yanga 1, unbelievable.
1: Kwenye wakati ambao unakuwa umeruhusu bao, ndio wakati ambao unaruhusu pia kuweza kushambuliwa kiwepesi zaidi. Imekuwa ni nafasi moja nzuri ya Kaletso Mangwala, namna ambavyo ameuchukua mpira alafu akaupitisha katikati ya mabeki wa Yanga ambao walikuwa na Eli Mpanzu, Ibrahim Abdullah Baka, akashindwa kuifanya kazi yake vyema. Alipaswa kumaliza naye nje ya 18, lakini akamsindikiza mpaka ndani ya 18. Alichokifanya Eli Mpanzu, akafeint kama anaenda upande wa kulia, akarudi upande wa kushoto. Jigui Diala, licha kwamba alinyosha mikono yake kama anasulubiwa msalabani, akauangalia mpira huo ukiwa unaingia zake ndani ya nyavu.
0: Kwenda kule sasa, Toula kwa Siao, mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi, amefanya ura anise. Dakika tatu za miujiza, dakika tatu za kutokuamini, dakika tatu za kutoka kwenye uzima na kifo. Young Africans wapo kwenye shimo la mauti, walikuwa kwenye furaha isiyo ya kawaida, dakika tano chungu ambazo hazitasahaulika pengine kama matokeo yatabaki hivi.
2: Hapa kwenye wanapokaa VVIP, Medi Kagere imembidi asimame kabisa. Naona anasisitiza spiriti mpaswa kuwa juu ya upambanaji.
0: Cheza kule mpira ule, Maxi kwenda kule Rushin. Simba wanatakata gonga mpira ule, Kaletso. Kaletso anakwenda kule, Kaletso. Kaletso anachukua mpira kule, Kaletso anakwenda kule, Kaletso anakwenda kule, Kaletso. Cheza kule Faruk Kamara, anaondosha mpira ule. Mechi imetan. Maxi anakwenda kule, Maxi anasukuma mpira ule. Cheza kule kwa uzuri kabisa.
1: Na tulikuwa tunazungumza hapa Nazareth Upete, mabadiliko ambayo ameyafanya mwalimu Mangoba Ngwithi, yawezekana yakawa yana athari kwa kiasi kikubwa sana kwa upande wa Yanga. Ilikuwa ni mapema zaidi kwa yeye kuamini mchezo ameumaliza na kufanya mabadiliko ya kumwingiza Komara na Eric Mwijage.
0: Kwenda kule wanachukua mpira kule sasa kwa uzuri kabisa, Libase. Rais wa Yanga yupo pale chini. Lawena Nsonda haamini, anasema inawezekanaje? Lawena Nsonda haamini. Simba 2 Yanga 1. Kwenda kule Simba anachukua mpira kule, anakwenda kule, anamenya mpira moja mzuri huko, Eli Mpanzu. Mpanzu anadokoa mpira ule, Mwamnyeto anaondosha mpira ule, gonga mpira ule, Ismail Olivier Ture. Cheza kule kwa uzuri kabisa, na kwenda kule Ismail Ture. Ture anachukua mpira kule, Ture. Simba wanamiliki mpira ule, wanagonga mzuri sana kwa Libase Geye. Libase anakwenda kule, Libase anasukuma mpira ule, anakwenda kule, mwamuzi anasema ameliwa mtama Libase Geye. Libase moto. Chuga boy
1: hakuonekana kwenye kipindi cha kwanza, hakuwa na hatari yoyote, lakini kipindi hiki cha pili inawezekana Libase ameturn from down to up. Lakini mabadiliko ambayo mwalimu Steve Baka ameyafanya yamekuwa yana faida zaidi, kutoka kwa Doto Shota Chama na kuingia Kaletso. Inaonekana ameubadilika mchezo kwa kiasi kikubwa, wakati ambao Yanga wanakuwa wameenda kufanya pressing, ndio wakati ambao unaweza kumuona Karetso anafungua pembeni mwa uwanja kwenye chaki ile katikati mwa uwanja. Mikimbio yake anaanza kuifanya pale, kwa sababu Atola Kwasa anakuwa ameenda kupress, anabakia Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Komara kwenye eneo hilo, na hii inaweza ikawa ni hatari zaidi, kwa sababu Karetso mmoja wa wachezaji ambao wana speed, dribbling yake iko ya hali ya juu sana, lakini ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo wa kutev na kuleta hatari kwenye lango la Yanga.
3: Bakari Mwamnyeto anaitwa nje, anaingia Chuga Boy, na hii
1: mabadiliko ambao anayafanya, anajua ni wapi mwalimu alikosea.
3: Hii ndo niliguna
1: na masenta baku watatu kwenye mechi moja,
3: niliguna mwanzoni wakati anafanya mabadiliko mwalimu wa Yanga, nikakwambia sijui haya mabadiliko atakusudia, anakusudia nini, na nikakwambia nina wasiwasi wa wazi kabisa na mabadiliko aliyofanya mwalimu wa Yanga. 2-1 Simba wanakwenda kupiga mpira wa madhambi, itakuwaje? Lakini Mwamnyeto amekuwa na mechi nzuri sana. Haya, ingiza mpira moja mrefu huku, Atola Kwasi hao wanaondoa kwenda kule. Sasa Nathaniel Chilambo anakwenda kule, anagonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa. Keleto, Keleto Mahalo, Keleto, Keleto anakwenda kule, mwamuzi anasema ni goal kick. Mimi nilikuambia mapema wakati mwalimu wa Yanga anafanya mabadiliko, I said yupo matatizoni, ama naweza kaingia matatizoni, kwa sababu nilikuwa naona Yanga hawakuhitajika kukaa nyuma muda mwingi. Clement Mzinze, pita Shalulile, Shalulile, mwamuzi anamwambia umefanya madhambi, pita Shalulile.
1: Na katika michezo yote ambayo wamekutana Steve Becker pamoja na kocha wa Yanga Mangoba Ngithi, michezo hiyo wao yote, kila mmoja amepata ushindi kwenye michezo mitano mitano, kwenye michezo kumi ambayo wamekutana, kujumlisha kuanzia Afrika ya Kusini mpaka hapa Tanzania. Na kama Steve Becker atashinda mchezo huu, basi kwake utakuwa ni ushindi wa sita mbele ya Mangoba Ngithi.
3: Kwenda kucheza mpira ule Mahmadu Tenja Kasari, dakika 78. Asante sana wadhamini wetu PMBet ambao wanahakikisha kwamba jambo linakwenda vile inavyotakikana. Na PMBet unaweza ukapiga nyota 149 nyota 23 alama reli. Libase Geye, Libase, Libase anachukua mpira kule, anagonga pasi moja nzuri sana kwa Keleso. Keleso anakwenda kule, Keleso, Keleso anakwenda kule, Keleso, gonga pasi moja nzuri sana Yusuf Kagoma, cheza kule kwa uzuri kabisa. Sasa Libase Geye anasukuma mpira ule kwa Nathaniel Chilambo, Chilambo anakwenda kule, Chilambo anamfinya mtu, cheza kule Libase Geye, Libase anakwenda kule, Libase, gonga mpira ule mzuri sana huko nyuma, anakwenda kule, mwamuzi anasema kuna madhambi lakini Yanga wacheze. Anakwenda kule Maxi, Maxi anakwenda kule, Maxi anakwenda kule, anasukuma mpira ule, cheza kule Ismail Olivier Ture, gonga pasi hapa katikati, cheza kule kwa uzuri kabisa. Sasa Simba wacheza, Ura Anise anakwenda kule eneo Mayema, Mayema anapenyeza pasi ile lakini imekataliwa, kwenda kule sasa Atola Kwasi yao, anakwenda kule yao, anakwenda kule yao, anakwenda kule yao, anachukua mpira kule yao, anakwenda kule, anachukua mpira kule Chuga, Chuga anakwenda kule Chuga Boy, anakwenda kule Chuga Boy, anakwenda kule Chuga, Chuga anakwenda kule Chuga, Chuga anachukua mpira kule Chuga, Chuga anakwenda kule, mwamuzi anasema mpira ni madhambi, upigo kuelekezwa kwenye lango la Simba, kwenye edge ya box, kwenye edge ya box. Kama ulikuwa unausikia ule wimbo ukawa huelewi, Libase, Libase moto, basi huo moto upo hapa uwanjani. Libase anapeleka moto. Kila kitu ambacho nilikuwa nawauliza walimu kwenye mechi za jana ndicho ambacho nakiona hapa. Muuliza mwalimu wa Yanga, kuna wakati ambao timu yako imekuwa ikipoteza concentration, na anasema akajibu kwamba tutaona, lakini nakuhakikishia wala hakutakuwa na challenge yoyote. Shalulile anamwambia dogo jiamini
1: kabisa, kwenye eneo ambalo Yanga wanafaidika ama wananufaika na mpira huu uliokufa, basi ni kwenye lile eneo.
3: Simba,
1: tazama, tazama ukuta wa Simba,
3: anapaswa kuwa makini mno
1: kabisa, kwa sababu
3: Chilambo anakikosea, anajifunga
1: Karetso,
3: Karetso,
1: urefu wa Karetso kwenye lile eneo
2: Nadhani alipaswa kuwa mtu mrefu zaidi ya Kaletso. Ni aidha Yusuf Kagoma angeanza pale kwenye sehemu ambayo amesimama Kaletso.
3: Simba wanapaswa kuwa makini sana. Yanga wakipata mpigaji mzuri hapa, tunazungumza kitu tofauti. Chuga, Chuga anaweka mpira moja mrefu ndani huku. Cheza vizuri sana Rushin Deriyeh. Gonga mpira moja mrefu huku. Kwenda kule wanatwangana wao. Anakwenda kule Atoula kwasi yao. Yao anachukua mpira kule kwa Maxi. Maxi anakwenda kule anaingiza mpira moja mrefu huku. Cheza kule kuzuri kabisa goalkeeper yule Mahmadu Tenja Kasali. Dakika 82. The unbelievable drama. Simba 2 Yanga 1. Mashabiki wa Simba wanarusha vyupa huku. Tenja Kasali nyanyua mpira moja mrefu huku. Cheza kule Ura Anise. Amemtengea Fredi Ngoma. Fred anakwenda kule Fredi Ngoma. Cheza kule kuzuri kabisa na Eric Mwijage. Sukuma mpira ule Shadrack Sakaboka. Kwenda kule Rushin Deriyeh. Fred Komara anakwenda kule sasa Maxi. Maxi anasukuma mpira ule Chuga. Chuga boy anakwenda kule Chuga. Chuga anakwenda kule Chuga. Anakwenda kule Chuga. Anakwenda kule Chuga. Ame mwamuzi anasema ameenda chini mwenyewe. Cheza kule sasa kwa uzuri kabisa. Gonga mpira kule Elie Mpanzu. Mpanzu anakwenda kule Mpanzu. Anakwenda kule Mpanzu. Anakwenda kule Mpanzu. Anakwenda kule Mpanzu. Anakwenda kule Faruk Komara. Anaondosha mpira ule lakini haujaenda mbali. Kaletso. Makala. Cheza vizuri tu huko nyuma. Yusuf Kagoma. Kagoma na turn pale pale. Yusuf Kagoma ametoa pasi Fiongo. Cheza kule na Jifti Maema. Sukuma mpira ule kwa Ura Anise. Gonga mpira moja mrefu huko. Libase Gaye. Libase moto huyo. Libase Gaye. Libase anakwenda kule sasa Ura Anise. 2-1. Dakika 83. Kwa udhamini mkubwa wa bidhaa bora za Rungu. Rungu Medicated Soap, sabuni bora kwa ajili ya afya ngozi yako. Kuna Rungu spray, dawa nzuri ya kuua wadudu sumbufu. Kwenda kule Mzinze. Mzinze anakwenda kule Mzinze, anasukuma mpira ule kwa Chuga. Chuga anakwenda kule Chuga, anakata mpira ule. Anakwenda kule sasa Atoula kwa si yao. Yao anasukuma mpira ule. Fredi Ngoma anakata mpira ule kwa Shadrack Sakaboka. Boka anaingiza mpira moja mrefu huku. Cheza kule kwa uzuri kabisa Mligo anaupangusa mpira ule kwa Kaletso. Kaletso anaunyanyua mpira ule. Cheza kule sasa Faruk Komara. Maxi. Cheza kule nyuma kwa Faruk Komara. 2-1. 2-1. Cheza kule sasa Eric Mwijage. Mwijage anakwenda kule Mwijage. Kwenda kule Shadrack Boka anaingiza mtungi moja mrefu ndani huku. Kwenda kule goalkeeper ile anatoka, anapangusa mpira ule. Utakuwa ni wakurushwa kuelekezwa kwenye lango la Simba. Tupo na wadhamini wetu PMBet. Unaweza kaandika pmbet.co.tz. Dumbia anaingia. Dumbia anaingia. Dumbia anaingia. Wakati unapohisi uchovu na unataka kuchangamka changamka kama mechi ilivyochangamka hapa, usikate tamaa. Kuna kinywaji kinachokuletea ladha ya kipekee ya asili na kupa burudani ya kufurahia siku yako. Vini Nkolomboka, kinywaji chenye mchanganyiko wa kipekee wa tangawizi na asali kwa ladha inayokupa furaha na kufanya ufurahie kila wakati. Unasubiri nini? Onja ladha, furahia utulivu na ifanye siku yako iwe ya kipekee. Vini Nkolomboka, ladha ya asili, furaha ya kila wakati. Basi enjoy Vini Nkolomboka. Elie Mpanzu Kibisawala na Ura Anise wamekwenda nje. Ameingia Dumbia. Kwenda kule sasa Maxi. Maxi anaingiza mpira moja mrefu huko lakini umeokolewa. Shadrack Sakaboka. Mede Mede. Ibrahim Abdullah Baka. Cheza kule Faruk Komara. Anasukuma mpira ule. Gonga nyuma Faruk Komara. Sukuma mpira moja mzuri tu huko. Ibrahim Abdullah Baka. Eric Mwijage. Eric Mwijage. Mwijaga anakwenda kule sasa na sukuma mpira moja mzuri huku. Shadrack Kiboka anaingiza cross ndani huku. Cheza kule Mligo. Anaokoa mpira ule, amefanikiwa. Ameokoa. PMBet. Cheza kule sasa Chuga boy. Chuga. Ingiza cross juu sana ile. Ingiza mpira mrefu usio na madhara. Tenja Kasali yupo pale. Tenja Kasali yupo pale kwa ajili ya kwenda kupiga mpira ule. Shalulile inabidi yendo awe ball boy. Nitakwambia kitu. Mechi ya Yanga kwa mimi nilivyoona ilikufa pale alivyotoka Madathiri Yahya.
2: Kabisa.
3: Na nilikwambia hapa kwamba panamu na muda alivo, na hii saba anayofanya mwalimu itamgarimu. Mwamuzi anasema warushe Simba ule mpira. Mwamuzi anasema warushe Simba. Max anamuuliza kocha wa Simba, hata wewe hujaona kweli? Kocha wa Simba anasema lakini refa ndio yupo. Ahmed Arajiga kwenda kurusha mpira ule. Anthony Mrigo kurusha mpira ule kwa Dumbia. Dumbia, Dumbia anakwenda kule. Dumbia, Dumbia anaanguka mwenyewe, atoa ule kwa Siao, gonga mpira ule kwenda kule Clement Mzize. Mwamuzi anasema nyanyuka, anaondoka huku nyuma. Jabar Ibrahim, Jabar kwa nyuma, mpira moja mrefu huku, atoula kwa Siao, cheza kule. Mwamuzi anasema Yanga mnao. Shadrack Isaka Boka sukuma mpira huku
2: kwa makini, amedondokea kichwa, atoa kwa Siao,
3: ameangukia kichwa na ametua vibaya sana
2: kabisa.
3: Dakika 87, Simba 2 Yanga 1, Simba 2 Yanga 1. Dakika 87, CEO wa Simba Zubeda Sakuru akiangalia hapa kinachoendelea, shughuli ikiendelea hapa, shughuli ikiendelea hapa. Mwamuzi anamwambia kabumbu inaweza kuchezwa. Ahmed Arajiga, Yanga ndio wanaokwenda kuanza mpira huo. Fredi Ngoma, Fredi Ngoma ameupoteza. Faruk Komara cheza vizuri huku. Ibrahim Jabar, Keleso Makala, Ibrahim Jabar kwenda kule. Jigi Jara amekuwa wa kwanza.
2: Hadi Mangoma Nyiki ameamua kumpa testi ngumu zaidi kwa maana kwenye mchezo leo.
3: Aya, anakwenda kule Neo Maema. Maema anatengeneza Libase Geye. Libase anakwenda kule. Libase anakwenda kule, anazidiwa maarifa. Bado Libase yupo na Maxi kule. Dakika 89, Simba 2 Yanga 1. Kwenda kule Mzize, sukuma mpira ule. Mwijage, Mwijage anakwenda kule. Mwijage kanyaga mpira ule kwa Maxi. Maxi anakata pasi ya nyuma kwa Jigi Jara. Yanga wameshikwa pabaya, cheza kule nyuma. Jigi Jara, Dumbia yule ndo anapigwa mtukati. Ibra Baka sukuma mpira ule mbele, hakuna mtu. Libase Geye cheza kule Neo Jifti Maema. Maema anasukuma mpira mzuri kwa Jabar. Ibrahim Jabar sukuma mpira moja mzuri huku. Keleso Makalwa cheza vizuri tu huku nyuma. Dakika tano za fidia, dakika tano za Yanga kufungwa ama Simba kusare ama Simba kushinda. Dakika tano za kuamua hatma ya Kariakoo Derby, ni nyekundu na nyeupe mpaka hivi sasa, itakuwaje mpaka mwisho?
2: Bado Yanga wanajaribu kujipambanua vyema kuweza kusawazisha, lakini bado mambo ni magumu kwa upande wao, kwa sababu ukiwatazama Simba namna ambavyo wanacheza, wamekuwa wakifanya pressing kwenye kila maeneo ya uwanja. Hataki Yanga waposesi mpira ama kwenye eneo lao la kiungo waweze kumiliki mchezo, na kutoka kwa Mudathiri Yahya ni kama kumeharibu kila kitu. Game plan yote ya mwalimu Mangoba Ngithi imepotea.
3: Kwenda kule sasa, Duval Ngoma anacheza huku nyuma taratibu. Ibrabaka, Ibrabaka anakwenda kule. Baka anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule. Fredi Ngoma, Ngoma anakwenda kule. Ngoma, Ngoma anasukuma mpira ule, lakini wameupoteza. Cheza kule sasa Simba. Libase anaupoteza naye Eric Mwijage. Libase Geye amefanya madhambi. Mwamuzi anasema mpira ule waanze Yanga. Ameanza Eric Mwijage. Mwijage anakwenda kule kwa Maxi. Maxi anasukuma mpira ule. Chuga Boy anapenyeza pasi ile Fiongo. Yanga, Simba wameondosha mpira ule.
1: moja ya kitu ambacho Simba ulikuwa unanufaika zaidi uwepo wa Elim Panzu kwenye eneo la namba 9 ni kwamba muda mwingi alikuwa anakimbia kwenye maeneo, lakini Dumbia amekuwa akisimama tu eneo moja, hafungui, haonyeshi wapi ambapo anapaswa kuwekewa mpira.
3: Cheza kule Mzizi alikuwa huoni ule mpira. Ibrahim Baka anakwenda kule Eric Mwijage. Mwijage anasukuma mpira ule, poteza pasi ile. Kwenda kule sasa anachukua mpira kule Libase. Libase. Libase anakwenda kule Libase gaya. Libase anakwenda kule Libase, anakwenda kule Libase. Libase anachukua mpira kule Ibrahim Jabbar. Jabbar anasukuma pasi ile Faruk Komara. Anamwachia Max Chuga. Chuga boy anakwenda kule Chuga boy anakwenda kule Chuga boy anachukua mpira kule Mzizi. Mzizi anakwenda kule Mzizi anakwenda kule Mzizi anakwenda kule Mzizi anakwenda kule Mzizi. Anasukuma mpira ule Shadrack Boka. Boka anaingiza mpira moja mrefu huko. Atoa kwa si yao. Ya mpira upo Mbagala kuelekea tu ngoma, sio kupaisha, ni kupaza.
1: Alijiandaa kwa muda mrefu zaidi akiamini anaweza kalenga lango, lakini imekuwa tofauti. Alienda akiwa anachuchumia kama amevaa viatu vya skonkonko ama high heels kwa Kiingereza, lakini imekuwa tofauti kwa tola ya Okwasi. Mpira wako umepaa juu ya lango.
3: Kwenda kule Shadrack Sakaboka na nyanyua mpira moja mrefu huku. Kwenda kule wanaruka Simba hapa wanaondosha. Keleso Makalo. Gonga pasi ile Ibrahim Jabbar. Amepoteza mpira ule. Fredi Ngoma. Duval Ngoma kwa Maxim pia. Nzengeli. Max anakwenda kule kwa Chuga. Chuga boy. Cheza kule kwa Atoula kwa Siao. Yao anakwenda kule anaingiza mpira mmoja mrefu huku. Anakwenda kule sasa. Cheza kule Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule Chilambo. Chilambo anakwenda kule Chilambo. Chilambo anakwenda kule Chilambo. Anajitangulizia mpira ule, mwamuzi anasema nyanyuka. Nathaniel Chilambo. Sukuma huko nyuma Jigi Jara. Fredi Duval Ngoma. Dakika mbili zimesalia kwenye zile tano za mwamuzi. Mpaka sasa Yanga wamegeukia kibra. Mpaka sasa Yanga wamegeukia kibra. Waliopo karibu na Lawena Nsonda na Harun Man Popa timu ya Pepe. Kwenda kule Atoula kwa Siao. Yao anacheza kule na Chuga. Chuga anakwenda kule Chuga. Chuga anatengeneza pasi nzuri kwa Maxi. Maxi anaingiza mpira moja mrefu huku. Cheza vizuri sana. Simba wanaokoa. Bado. Atoula kwa Siao. Yao anakwenda kule, Yao anaingiza mtungi moja mrefu huku. Simba wanaokoa. Sukuma mpira ule Dumbia. Fredi Ngoma. Maxi. Chuga. Anapoteza mpira ule. Maybe sekunde tu zimesalia. Ni sekunde tu zimesalia. Morris Abraham
1: kabisa. Benchi la Simba ni kama hakuna utulivu. Inawezekana wakawa wanalaumiana wenyewe kwa mabadiliko ambayo wameyafanya, lakini muda huo wanamwambia Mohamed Tanja Kasari, simama baba, tuendelee na kazi, zimebaki sekunde tu tumalize mchezo.
3: It is almost over. Yanga wapo nyuma kwa bao mbili moja. Simba mnyama ameunguruma uhuru, na kuna dalili nyingi Simba kawa ana enjoy kila kitu. Mchezaji wa Simba wanamwambia goalkeeper nyanyuka bwana,
1: na madaktari wanazuia kwa kwenda,
3: wanamwambia nyanyuka bwana, wanamwambia Tenja Kasali nyanyuka. Anakataa Tenja Kasali. Kocha wake anafoka huku, anatamani mpaka ingie,
1: amesimama.
3: Kocha wake anafoka, kadi ya njano. Tenja Kasali. Mashabiki wa Yanga wanaondoka, Simba wanabaki uwanjani. Itakuwa ni karamu ya muda mrefu, itakuwa ni ushindi wa muda mrefu. Tangu mwaka 2023 wamekuwa na wakati mgumu. Cheza mpira moja mzuri huku. Fredi Ngoma na upoteza. Morris Abraham. Mwamuzi anasema umemzuia ama amemzuia yeye Morris Abraham kuendelea na safari yake. Simba mnyama wame deserve, wameishika mechi.
1: Kimekuwa ni kipindi cha pili ambacho Simba wamekuwa na matumizi sahihi ya nafasi kwenye mchezo huu wa leo.
3: Ahmed Arajiga anamaliza kabumbu. Nomo! Simba wanakata uteja. Mangungu ananyanyuliwa hapa, furaha iliyoje! Mangungu ananyanyuliwa, anakwenda kumsalimia rais wa Yanga, Engineer Hersi Said. Wamepoteza hapa Yanga Afrika, wamepoteana. Yanga wanamtoa rais wao kupitia mlango mwingine. Simba wanashinda mchezo wao. Tangu mwaka 2023 haijawahi kuwa rahisi kwa upande wao, haijawahi kuwa njema. It is happening here. Simba kwenye furaha isiyomithilika, ni kuliko kitu chochote. Simba mnyama anatakata katika uwanja wa Uhuru. Simba 2 Yanga 1, full time, unbelievable drama. Hulumuhulu maharaja lumunafasat finadi Yanga, hulumuhulu maharaja lumunafasat. Ndoto imekomea hapo kwa Yanga, nomo hakuna tena kwa Yanga. Ndoto imekomea hapo. The unbelievable drama, the unbelievable result, the unbelievable winning, perfect comeback. What else could you say? Utaeleza nini watu? Yanga watakaa wapi? A match of the nation. Simba mnyama is winning it. Wame heal, wame seal. Hakuna nafasi ya kuendelea. Julius Leonard Mtete, Simba mnyama. Wow, just wow.
2: Kabisa, imepita miezi 10 na siku 3, siku 307, wiki 43 na siku 6 tangu Simba walipofungwa mechi ya ligi kuu dhidi ya Azam FC Disemba 7, 2025. Mechi ya leo ilikuwa ni yao ya umuhimu zaidi, mechi ambayo imewapeleka kileleni kwenye nafasi ya kwanza, wakifikisha alama 21 wakiwa wana mabao 13 ambayo wamefunga, wakiwa wameruhusu nyavu zao kuguswa mara 3 tu. Haikuwa rahisi mechi ambayo wameipiga bonge moja la comeback, comeback moja la kibabe. Hawakuacha Yanga aweze kulala na chenchi, wakasema hapana, sisi ndo baba wa familia, lazima chenchi rudishwe. Comeback moja ya maana ambayo inawapa alama 3 leo hii kwenye dimba hili la Uhuru.
3: Ni miaka mingi, ni ukame wa muda mrefu. Simba mnyama in unbelievable drama. Simba wanashinda mchezo wao. Baada ya muda mrefu kupita, hakuna nafasi ya sisi kuendelea. Imepita michezo ya kutosha. Simba wanaendeleza mchezo wa 32 bila kupoteza. Wameshinda 25, sare 7, wamefunga mabao 56, wameruhusu 11. Mimi ni Nazareth Upete, kwa niaba ya Julius Leonard Mtete, Profilius Nestori Profesa, Nasibu Musa, pamoja na afisa usafirishaji Abdulaziz Machela, mchezaji mwenye bandeji mwili mzima, unaweza kufikiri ndio msalaba mwekundu kwenye timu ya TBC Warriors. Mpaka wakati mwingine, salamu alaikum mabibi na mabwana. El mubaratun muhima, alhamdulillah aljamimu shahadat. Wallahi mish mungkin finali Yanga. Yanga wamepoteza mchezo. Simba 2 Yanga 1. Uwe na usiku mwema. Kalunde binti Mahimbo, muda ni wenu.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie, goodie.

tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Bongo Max.
1: Gudi gudi. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tumerejea hapa studio baada ya mchezo wa NBC kukamilika katika dimba la Uhuru. Hatimaye dabi ya Kariakoo imemaliza kwa mnyama kunguruma kwa bao 2-1 dhidi ya Young Africa. Na tutaletea matangazo hayo ni Nazareth Upete na Julius Mtete. Na sasa hivi tunaenda kusikiliza kipindi cha Junguku.
4: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
5: Hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
4: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na Jungukuu halikosi ukoko.
6: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika Jungukuu.
4: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Ni tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, kipindi cha Jungu Kuu tayari kiko hewani katika studio zetu za hapa TBC Mikocheni. Na hii leo siko peke yangu, mimi ni Ismail Bukhudha. Itakuwa na mwenzangu hapa anaitwa
1: Zatifa binti Ramadhani.
0: Ndiyo, utakuwa mwanzo mpaka mwisho wa Jungu Kuu. Lakini pia msikilizaji, unaweza kuungana nasi hapa studio kupitia namba zetu ya 0675 84 84 79. Ukituma ujumbe wako hapo, nasi tutausoma bila hata hiana. Lakini sasa twende kwa namna hii hapa.
2: Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu.

0: Sawa. Tumerejea tena katika jungu kuu kwa ajili ya kukujuza yale mengi ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo, lakini tumkumbushe tu msikilizaji kwamba mechi ya dabi kati ya mnyama Simba na Yanga imetamatika kwa ushindi wa bao mbili ambao Simba ameupata kwa moja, ambao Yanga wameambulia katika.
1: Mbona kama unaongea kwa huzuni?
0: Mimi sina huzuni. Ni vile tu na
1: umekuwa mgumu wa kusema.
0: Bwana, Zandivo Rubege Morogoro, tuambie kunani huko.
1: Huko Morogoro mji kasoro bahari, kama ambapo tunafahamu, ajali ilitokea jana. Na huko mkuu wa jeshi la polisi nchini Camillus Wambura amewaagiza maafisa wa jeshi hilo kutowaonea muhali wala uoga madereva wanaokiuka sheria za usalama barabarani na kusababisha ajali ambazo zinaendelea kugharimu maisha ya Watanzania. Huyu hapa Remi Yasinti kutoka mkoani Morogoro.
2: Ni takribani siku moja na saa kadhaa tangu matukio mawili makubwa ya ajali kuzima maisha ya watu zaidi ya 20 katika barabara kuu mbili ndani ya mkoa wa Morogoro.
3: Lakini nashukuru sana madaktari wote waliopigania uhai wa wawa askari wetu kuanzia pale Dumila Kilosa hospitali ile ya mission, lakini hata hospitali yetu Rufaa ya mkoa wa Morogoro.
2: Ajali hizi zote zinatajwa kuchangiwa na uzembe wa madereva.
4: Vyanzo vikubwa vya ajali hivyo kimsingi ilikuwa ni uzembe wa madereva waliokuwa wakiendesha hayo magari huko barabarani.
2: Mkuu wa jeshi la polisi nchini Camillus Wambura anatoa maagizo kwa askari wanaosimamia usalama barabarani.
5: Ninawaelekeza pia askari wa usalama barabarani kuongeza umakini katika kusimamia na kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinatekelezwa kikamilifu na bila upendeleo, uoga wala muhali.
2: Kati ya watu waliofariki dunia katika mojawapo ya ajali hizo mbili ni askari watatu wa jeshi la polisi ambao walikuwa njiani kuelekea wilayani Mvomero kutatua migogoro ya wakulima na wafugaji. IGP Wambura anaongoza ndugu, jamaa na marafiki wa askari hao kutoa heshima za mwisho shughuli iliyofanyika manispaa ya Morogoro.
5: Kuondoka kuwe fundisho kwetu sote. Kwanza kutukumbusha kwamba kiapo chetu cha kulinda raia na mali zao ni dhamana kubwa inayohitaji ujasiri, nidhamu na kujitoa. Pili, kutukumbushe umuhimu wa kujiandaa vizuri kabla ya kutekeleza majukumu yetu.
2: Tukio la ajali ya basi kuteketea kwa moto linaweza kuwa tukio kubwa la pili mkoani Morogoro, likitanguliwa na ajali kubwa ya moto iliyotokea mwaka 2019 eneo la Msamvu, huku watu zaidi ya 100 wakiripotiwa kupoteza maisha. Remi Yasinti, KBC Morogoro.
1: Naam, ni taarifa ya Remi Yasinti kutoka mkoani Morogoro. Akieleza namna mkuu huyo wa jeshi la polisi alivyotoa tamko hilo kwa maafisa wa jeshi. Ni jambo la kujiuliza sana, Ismail.
0: Ndio.
1: Yaani kwamba tatizo ni nini?
0: Ni wakati mwingine unajua visababishi vya ajali kwa vingi inaweza kuwa ni uzembe wa binadamu wa madereva wenyewe, lakini pia wakati mwingine ya uwezekana ikawa ni miundombinu ya barabara kwenye baadhi ya maeneo. Sasa nafikiri vyombo vinaendelea kufuatilia kujua haswa nini ni chanzo cha matatizo yote haya ambayo ama ajali hizi mbili zilizojitokeza katika mkoa huo wa Morogoro. Lakini kikubwa zaidi ni kumwomba Mungu, lakini pia makini barabarani.
1: Hakika, hasa kwa madereva ambao wanaendesha vyombo vya moto.
0: Kabisa kabisa. Sasa tuelekee huko jijini London, Uingereza, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amechochea mabadiliko na ukuaji wa sekta ya madini nchini kupitia sera ambazo zime kuwezesha wachimbaji na wachenjuaji wa zao wa madini kukua kiuchumi kwa kuwezeshwa kupata mitaji. Dr. Nchemba amesema hayo jijini London, Uingereza, alipokutana kampuni ya wekezaji katika sekta ya dhahabu ya Gold Red Council Stone X na kampuni ya kizawa Geita Gold Refinery GGR inayomilikiwa na mwekezaji mzawa Mama Sara Masasi, ambapo amesema dhahabu imeendelea kuwa mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa Tanzania na kupitia dira 2050.
6: We have seen the multiplier effect today.
7: Tumeona faida ya kiuchumi. Kwa hiyo kile mnachofanya na wadau pia wawekezaji wengine, dhahabu itabaki kuwa sekta kimkakati ya Tanzania, na kwenye dira 2050 tumeona umuhimu wa kuboresha maisha ya watu na uchumi kiujumla. Wachimbaji wetu wadogo wameboreshewa mazingira ya kazi na mchango wao kiuchumi ikihusisha kodi umeendelea kukua. Kwa hiyo tunataka kuimarisha jambo hilo katika utekelezaji wa dira, na nilivyoambiwa unakuja, nikaona ni nafasi ya kushauriana mawazo na kwamba tunazidi kuboresha sekta hiyo.
6: This is an opportunity to exchange sharing views and see how we can keep improving this aspect.
0: Upande wake waziri wa madini Anton Mavunde amesema sekta ya madini imeendelea kuwa kichocheo kikubwa kwa cha uchumi na sasa inachangia 10% katika pato la taifa. Serikali ya Tanzania inatekeleza sera ya uchimbaji na usimamizi wa madini kwa kesho iliyo bora yenye lengo la kuongeza ushiriki wa wanawake na vijana. Namna hiyo. Tupeleke kwingine za taifa.
1: Sawa, tukitoka huko London moja kwa moja tukatue pale kwenye visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu Zanzibar, ambapo makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah amewataka wakulima na wafugaji kutumia mbinu za kisasa katika uzalishaji ili kuongeza upatikanaji wa chakula bora na salama kwa afya ya jamii. Akizungumza kisiwani Pemba kuelekea kilele cha siku ya chakula duniani inayoadhimishwa Oktoba 16 kila mwaka, Hemedi amesisitiza umuhimu wa uzalishaji unaozingatia ubora wa chakula na afya za walaji. Taarifa zaidi na Ramadhani Singano.
8: Sambamba na kuongezeka kwa uzalishaji, wakulima na wafugaji wanapaswa kuangalia ubora wa mazao pamoja na afya za mifugo yao ili kulinda usalama wa chakula.
9: Serikali itaendelea kuharakisha utekelezaji wa mpango wa mageuzi ya sekta ya kilimo Zanzibar cha mwaka 2025-2035 ili iweze kuwanufaisha wananchi kwa kuongeza tija katika shughuli zao za uzalishaji. Napenda kutumia nafasi hii kutoa wito kwa nyote mlioko hapa kuhakikisha tunaendelea kufuatilia maelekezo haya ya wataalamu wa kilimo, lakini kuhakikisha tunaendelea kulima kisasa kwa maslahi ya taifa.
10: Napenda kuchukua fursa hii kutoa wito kwa wananchi hususan vijana na wanawake kutumia kikamilifu fursa zinazotolewa na serikali kwa kushirikiana kushiriki katika kilimo cha kisasa, ufugaji, hifadhi ya maliasili na shughuli za kuongeza thamani ya mazao.
8: Wakulima na wafugaji wana wajibu wa kuhakikisha kuwa mazao na mifugo yao ni salama kwa walaji
11: kwa kufuata ushauri wa wataalamu, kwa kuzingatia matumizi sahihi ya madawa ikiwemo dawa za asili hata za viwandani, lakini nashauriwa zaidi kiafya tulime kwa kutumia madawa ya asili.
12: Kila baada ya miezi mitatu inakuwa tunawapa dawa ili kujikinga na maradhi.
8: Wananchi wanazingatia vipi lishe bora katika maisha yao kila siku?
13: Naangalia habari zinazotolewa na Wizara ya Afya, huwa nazingatia sana taarifa zinazotolewa na Wizara ya Kilimo ili mimi mwenyewe pamoja na watoto wangu na familia yangu kuweza kujikinga na maradhi yote yasiyoambukiza.
14: Kwangu mimi napenda sana kutumia maziwa, mboga mboga, naepuka sana kunywa majuisi yenye kemikali.
8: Wakulima na wafugaji wana mchango mkubwa katika kuhakikisha kuwa jamii inapata chakula cha kutosha, bora na salama. Kutoka kisiwani Pemba, Ramadhani Singano, TBC.
0: Huyo ni Ramadhani Singano kutoka huko kisiwani Pemba kitujuza hayo ambayo ametuandalia kutoka huko Zanzibar. Lakini Zatifa, Ramadhani umepata kuyasikia ya kutoka huko Bangkok nchini Thailand kuhusiana na taji lile ambalo lilikuwa linashindaniwa na wadimbwende kutoka maeneo mbalimbali duniani la Miss Grand International. Na Tanzania imeandika historia. Historia baada ya mrembo wa Tanzania Jihan Dimak kuibuka mshindi wa taji la Miss Grand International mwaka 2026 katika finali ya mashindano hayo yaliyofanyika hii leo jijini Bangkok nchini

0: once again.
1: Naam, hongera sana, hongera tena Jihan Dimack kwa ushindi huo. Na inaelezwa kwamba tangu mashindano hayo yalipoanzishwa mwaka 2013, Tanzania wameibuka kidedea hii leo kwa mara ya kwanza
2: kubeba hilo taji. Akishinda Jihan, basi Tanzania tumeshinda.
1: Na kwa kifupi ndio tukasema kwamba Tanzania imeshinda kwa sababu Tanzania imempambania si kidogo.
2: Hakika tumepiga kura za kutosha.
1: Na zile kampeni za kwenye mitandao ya kijamii zilikuwa si mchezo.
2: Si mchezo, wasanii walikuwa wanapost kila kukicha.
1: Kuma sana yule dada yule.
2: Ukienda mitandao nakutana na Jihan.
1: Na yule nani anaitwa Nifa yule. Amesukuma sana ajenda ya Jihan.
2: Anapambana sana.
1: Kama katika watu ambao Jihan anaweza kuingiza katika watu ambao wanaweza kuwashukuru, basi yule dada inabidi apewe maua yake kwa ile mchaka alopigisha Tanzania.
2: Unajua mtu kupiga kura Ismail si kitu cha mzaha.
1: Ndio. Lakini tule nyuma kidogo, tuende kule Iringa tuwakumbushe watu ambao wamesoma Iringa. Tosa Maganga kule. Miaka 100 si mchezo. Tangu kuanzisha kwake.
2: Miaka ya mtu
1: ya. Tema rehemu.
2: Hakuna wengine wamefikisha 100.
1: Wamefikisha lakini wachache 10, yani kati ya watu 10, yani kwa idadi kati ya watu 10 basi ni mmoja. Mmoja. Ndani ya watu 10 basi mtu mmoja anafikisha miaka 100. Miaka si mchezo hiyo. Sasa tumsikie tu Tatu Abdalla, maana yeye ndiye alikuwa shuhuda wetu huko Tosa Maganga.
3: Shule ya sekondari Tosa Maganga iliyopo halmashauri ya wilaya Iringa ni miongoni mwa shule kongwe ikianza mwaka 1926. Namba moja ya usajili wa shule za sekondari nchini imepewa kwa shule hii miaka 100 iliyopita. Ni shule maalum tangu kuanza kwake ikichukua wanafunzi wa kiume pekee.
4: Fahari ya Tosa Maganga ni watu wake, wahitimu na jamii nzima ya shule. Wahitimu wake wamehudumu katika serikali, diplomasia, dini, elimu, afya, sheria, uhandisi.
3: Ni miongoni mwa shule kongwe iliyokuza na kulea viongozi na wataalamu mbalimbali nchini.
5: Natoka hapa wanakuwa ni waadilifu, wachapa kazi na viongozi wazuri.
6: Nimeendelea kwa hivyo mchumi, kuna mwingine ni maengineer wazuri kabisa ambao wamepita wamepita hapa, wengine wamezungumza hapa ma architecture ambao ni wasanifu wa majengo.
3: Zuberi Zitokabwe ni mfano wa viongozi hao ambaye amesema mchango wao ni kujenga jengo la utawala pamoja na kununua basi la shule.
7: Kujenga new administration block ya shule hii. Ambayo ndani yake kutakuwa na digital library.
8: Kwa sisi kwa Jumatatu tunaanza vikao rasmi na halmashauri. Wakurugenzi wote tayari kutupokea, mkuu wa shule usitutoke, tukae, tukubaliane specification, tuanze utaratibu wa kuliagiza basi hilo la shule.
3: Waanzilishi wa shule hiyo ni Kanisa Katoliki Jimbo la Iringa, wakisisitiza maboresho ya miundombinu.
9: Tuendeleze lengo la waasisi wa shule hii katika kuboresha miundombinu na majengo.
10: Bado kuna mahitaji ya ukarabati na uboreshaji wa miundombinu, vifaa vya kujifunzia na vya kufundishia na kujifunzia, teknolojia, walimu na wataalamu.
3: Mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita amemwakilisha wazisi wa waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Profesa Paramagamba Kabudi, akisema elimu itumike kuleta maendeleo.
11: Ni kuongeza nguvu zaidi katika mifumo ya ufundishaji ya kidijitali ili tuendane na mifumo inayoenda sasa hivi ya AI, kwa maana ya akili mnembe. Kwa tunataka wanafunzi hawa wawe na fikra za namna gani kuenenda kwenye dunia ya kiteknolojia.
3: Katika maadhimisho ya jubilee hiyo ilitarajiwa kukusanywa shilingi bilioni 1, ambapo tayari imechangwa shilingi milioni 680. Tatu Abdalla, TBC, Iringa.
1: Ndio, Tatu Abdalla kutoka huko Iringa akitamatisha hivyo kuhusiana na swala zima la Tosa Maganga. Lakini tugusie kidogo hapa Dar es Salaam. Mkurugenzi wa huduma kwa wateja wa Vodacom Tanzania Harry Turokatara amesema wameanzisha dawati maalum kwa ajili ya wateja wenye mahitaji maalum ili kuwarahisishia mahitaji yao. Hii ni katika kuhakikisha kwamba wateja wa aina zote wanafikiwa nchi nzima. Tumsikie.

0: hapa Katara akizungumza hayo.
1: Hatuachi wateja wetu. Tunajua wateja wako wa aina mbalimbali, wenye changamoto za kimwili, kwa pia tuna dawati ambazo zinasaidia wateja wetu wenye disabilities mbalimbali. Kwa sisi Vodacom tunahakikisha kwamba kila mteja akija kwetu tunampatia huduma.
0: Naam, lakini pia Rwakatare wakati wa kufunga wiki hiyo ya huduma kwa mteja kwa kampuni hiyo amesema pia ametumia wiki hiyo kufanya shughuli mbalimbali za kijamii ikiwa matendo ya huruma kwa uchangiaji damu kwa watu wenye uhitaji pamoja na kutembelea shule za wanafunzi wenye mahitaji maalum.
2: Tumekuwa na events mbalimbali ambazo tumeweza kujitolea. Kwa mfano juzi tuliweza kutoa damu pale ofisini, watu kutoka Kibaha Tumbi waliweza kututembelea na tuliweza kuchangia damu. Tumeweza kutembelea shule mbalimbali hasa zile za wanafunzi wenye mahitaji mbalimbali na kuweza kuwasaidia. Kwa Vodacom, pamoja kuwa pamoja na wateja wetu, tuko pamoja na jamii.
0: Naam, ni huduma kwa wote, ukisikia ndio namna hiyo za Tifa Ramadhani.
3: Ni wiki ya huduma kwa wateja.
0: Mambo yameenda kwa namna hiyo. So majumbe za wasikilizaji wetu kipindi ambavyo tunaendelea kuagaga ndani hapa studio ya Jungu Kuu.
3: Sawa, huyo anasema hongera Jihan kwa ushindi mkubwa. Ushindi wake Jihan kwa Tanzania pia imeshinda. Anaitwa John Manase Msami wa Kwagunda. Kwagunda sijui iko mkoa gani. Aha, anasema anaitwa Halima Mchole kutoka Kungwe Mkuyuni Morogoro vijijini. Yupo anasikiliza Jungu Kuu mpaka pale tamati. Haya, huyo anaitwa Mr. Jonas kutoka Mbinga, anasema kwa kweli madereva wawe makini kwa sababu wanamaliza watu.
0: Akizungumzia ile habari ya Morogoro.
3: Ajali ya Morogoro. Anaitwa Dietrich Nziku wa Lufumbulu Ludewa Njombe huko, anasema Simba anawapa shikamoo watani wake TBC, ukweli na uhakika. Sijasoma kwa hisi. Sino msikilizaji hapa ameandika jumbe jamani. Mimi nimesoma kama ilivyoandikwa.
0: Soma kwa hisia hii.
3: Acha wivu. Huyu anaitwa Mayunga Isana, anapatikana kata ya Usenye. Anasema ana furaha kubwa sana kwa huo ushindi wa wajadi wa Simba. Kutoka Katanga Kakonko anaitwa Mapigano Jacobo, baba Anthony anasema habari za hapo studio, habari za hapa njema. Anasema tayari yeye ameshafungulia redio, anasikiliza kipindi cha Jungu Kuu akiwa mubashara kabisa. Shukrani sana kutoka pande za huko.
0: Soma moja ya mwisho.
3: Haya, anaitwa Tabupo wa Mariwanda, anasema anawapa pole ndugu pamoja na jamaa marafiki pia wa askari wa JWTZ.
0: Tumepokea jumbe zenu wote wasikilizaji ambao umetutumia ndani ya Jungu Kuu kwa siku hii ya leo, na sisi hatuna la ziada ndani ya studio za Jungu Kuu, ndani ya studio za TBC Mikocheni. Tuna waga waga hivyo. Mimi jina langu ni Ismail Bukhudha nikiwa na mwenzangu hapa
3: Zatifa Ramadhani.
0: Muwe na usiku mwema. Asante, hii ni kwa ajili ya Watanzania wote ambao tumepata ushindi kule kutoka kule Bangkok. Muwe na usiku mwema.

Tunakuletea mchezo wa heka heka. Mchezo uliojawa vitimbwi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo ni lawama sehemu ya tatu. Kama ulivyosikia mchezo uliopita, Jangala alikuwa kihaha na matumizi ya pesa yake ya mafao. Sasa leo msikilizaji, Jangala aamua kuingia mtaani, maeneo ya starehe, kusherehekea mafao yake. Kulikoni? Karibu.

0: Shibaza, inaonekana nzuri kubwa, ilistahili iwe na achi kutoka shahidi wakuja. Walumu, walumu, pagani au wanakuja hapa kufanya kazi au wanakuja kukaa na kucheza tena?
1: Karibu sana, karibu. Karibu. Karibu. Umeshasikilizwa msao?
2: Ndio meneja.
1: Ndio mimi msao.
2: Hebu niangalie bwana.
1: Nakuangalia msee, karibu, karibu. Karibu kae hapo kwenye kiti cha hapa kina mtu.
2: Iwa na wahudumu aina.
1: Wahudumu hapo tena wanahudumia vizuri kabisa, hawana tatizo.
2: Mimi nimekuja hapa shaji ya nusu saa. Naita. Narita!
1: Tusamee msee wangu, wasamee msee wangu. Karibu, nakusikiliza, nakusikiliza. Karibu sasa.
2: Hivi, unajua unaongea na nani?
1: Usijali msee wangu, mimi najua.
2: Mimi ni mteja wa aina gani?
1: Najua ni mteja mzuri tu kabisa, hamna tatizo. Karibu msee. Wewe
3: toa hela cha kuweka maziro.
2: Unaweza ikawa na sifa mbaya wakati uonekano wako ni mzuri.
1: Tusamee msee, tumekubali makosa hapo. Karibu, karibu na kusikiliza hapo.
2: Au lazima uwajibishe hapo. Unasikia?
1: Nakuelewa kabisa, nakuelewa.
2: Lazima uwajibu. Haiwezekani mteja ninakuja, ninakaa nusu saa, ninaita. Nani anaweza kunilipa chochote hapo?
1: Basi nisamee, nimekubali kwa niaba yao, naomba unisamee mimi mzee wangu. Nitaongea nao watajirekebisha. Karibu na kusikiliza mzee.
3: Sasa leta maneno.
2: Wewe sasa ndio utakayenihurumia.
1: Hamna shida.
2: Wewe ndio meneja?
1: Ndio mimi mzee wangu.
2: Wewe ndio utakayenihurumia.
1: Nakusikiliza.
2: Mahitaji yangu yote nitayapata kutoka kwako.
1: Yote tena. Karibu mzee. Karibu. Karibu na kusikiliza hapo.
2: Unanielewa vizuri?
1: Nakuelewa, nakuelewa.
2: Haya. Mpe 500 yule.
1: Yule pale.
2: Yule pale 5.
1: Yule pale naye pia.
2: Watu waliokuwa mungu wape 5 bibi kwangu.
1: Hamna shida mzee wangu. Hamna shida. Kila mmoja anapeleka 5.
2: Alafu mimi.
1: Ehe.
2: Utaniletea
1: ya
2: ile
1: pale. Ndeta ile pale. Kama zile. Ngapi hapo?
2: Lete 10 hivi.
1: Baridi au moto?
2: Changanya baridi na moto, changanya.
1: Hamna shida mzee wangu.
2: Hapana,
1: leta 10.
2: Lete 10, alafu lete 2.
1: Bili naleta hapo.
2: Sasa baada ya kufanya shughuli
1: hiyo. Ndio.
4: Usilete.
2: Baada ya kunihurumia, sawa?
1: Nakusikia mzee wangu.
2: Nataka unishagulie mhudumu mmoja. Wewe unajua wahudumu wako?
1: Najua.
2: Mwenye heshima ambaye atalingana na hashi yangu.
1: Hamna shida.
2: Akae hapa ashikilishe maagizo yangu mula wote, sawa?
1: Hamna shida. Hilo limeisha mzee.
2: Fanya hivyo.
1: Nani?
2: Wewe njoo, fanya hivyo.
5: Hebu toka hapa.
2: Fanya hivyo.
5: Mzee hapa. Eh. Unataka ukae pale, hamna kutoka kwenye meza ya mzee pale.
6: Digi Beto. Ebola yo.
7: Oya
8: baba.
7: Oya, sema leo kitapigika mwanangu.
8: Yaani kama sio ujue ni kuanisha sahau.
7: Acha masiala.
8: Mama,
7: sasa mechi leo ya kusahau kweli?
8: Ah,
7: wewe na miayusho wewe.
8: Ila babu tukifika mule ndani usinitie aibu, miwani natoa basi.
7: Ah, sana toa vipi kwa nitakuwa sioni hapo?
8: Ah, wewe miwani yake ya nani ajua hiyo?
7: Ah, unaona. Naruka nayo tu hapa masiala.
8: Oya, sema nini? Tusiende bandara pale kwa mshikaji.
7: Ah, ushaanza mambo yako sasa. Pale ndo fresh pale, mimi napenda makelele mwanzo.
8: Yau.
7: Kwa nini?
8: Pale jao baba.
7: Kwa nini?
8: Juzi nimetoka na gofu.
7: Acha basi ya.
8: Niko na mwana lakini. Na anga na nani? Cha tembea bwana kuchiki. Nini jamaa anambia? Oya.
7: Mungu mkali.
8: Ona. Huwa kunuza imba
7: baba. Oya. Hi. Ah. Unaona sasa. Mambo mimi ndo spendi. Ah, ndo ni sasa kata umeme.
8: Ah, afu shafika bwana ndio kwa tuko nyumbani.
7: At least sasa tunafanyaje sasa mwanangu?
8: Ya
7: yusho kweli. Sasa ndo nini sasa?
8: Ah, mwanangu, hey, uliona
4: born live.
7: Eh, sawa.
4: Soko alizio.
7: Sasa kama vipi tugeuke tutafanyaje sasa?
4: Ah. Ndio hapa nini kitongoji hapa na kale generator.
7: Ndio sasa. Ndio, eh, ndio eh, pale kuli
4: fresh. Sema eh, ana batizo. Oa.
7: Ah, so poa ujue.
4: Ah. Oya, umejaja. Cheki meza ile pale wale.
7: Oya. Kuna
4: faza geto yule.
7: Yeye yule. Oya.
4: Oya,
7: wana. Oya, wana kwa mwachieni basi vipi? Poa hivyo.
4: Baza.
7: Kashalewa.
4: Oya. Unjua
7: mzee bwana ni wewe afete chochote wao mzee kashalewa huyu mwanangu. Kama vipi tumkokote hapa tumtupe tunamini aondoke.
4: Mkubwa, hebu tuondoke nyumbani. Inatosha. Twende nyumbani. Twende nyumbani.
2: Nini?
4: Sasa baba kusema nini mwanzo wa ugomvi? Nimekwambia twende nyumbani, wewe umeshalewa.
2: Wapi?
4: Nyumbani.
7: Nini nyumbani? Wewe ushalewa tena. Ana wangemwibia huyu.
4: Wewe. Twende nyumbani mzee bana.
2: Wewe unakujua nyumbani wewe?
4: Ah?
2: Ah, shaleo.
4: Hebu nyanyuka twende mzee nyumbani
7: bana. Wewe unasikia uso kubembeleza tena. Yeso kubembeleza. Shika huko tondo pena.
4: Hebu koja kwanza.
2: Ni kibisheni ninakuja mwenyewe. Sawa. Ninachofanya ninakijua mwenyewe. Nitaondoka mwenyewe. Nitaenda ninakokutaka mwenyewe. Sawa.
4: Sasa mzee ulipokuja ulikuja mzima na sasa hivi umeshalewa hamna cha kufanya mwenyewe mwenyewe nyanyuka twende.
7: Sika na uso wa mbele za watu mtoto.
2: Oya tondoke. Asali bwana.
4: Wacha nini bwana tondoke usalewa.
2: Ni hebu na cheni bwana. Ni acheni bwana.
4: Mbele bwana. Alo.
2: Mbele
4: tunajua na tunafanya vibaya.
2: Mshirimie langu.
3: Wala ipo.
2: Mshirimie langu. Shia.

0: Si ndula?
1: Ambile Aziz. Na kwa nkuacha ujinyoshe nyoshe kwanza uniambie jana ilikuwaje? Ukawa bui vile.
0: Jana ilikuwa Kwanza nieleshe nimefikaje hapa. Wewe ulikuwepo pale ukanibeba gongoni.
1: Wewe mda mwingine unapenda kujilandoa akili wewe. Afu unaniuziki kama nini basi tu ujui.
0: Unafikaje hapa?
1: Umeletwa na bodaboda huko. Bwe nikakuuliza unakula le Azizi ukaniambia aka. Pwe. Kitadani. Moja kwa moja.
0: Ndio shai nanga.
1: Ndio unashangaa umeamka sasa hivi jua limewaka.
0: Kwa hiyo atakula sikula.
1: Sikwambia nimekuuliza unakula la Azizi, kaniambia aka. Ndio kitandani.
0: Lasa. Jana bwana alikuwa mambo mashito ndugu yangu. Jana. Ile jana ilikuwa. Siku moja na mimi nataka nikuchukue wewe. Nasikia twende mahali tashuri kabisa. Alafu jana ilikuwa hatari.
1: Na kwa nini ukuniita? Sio kawaida yako. Mone.
0: Sasa unashia? Kabla ya kuchema sijui maji ya kuoga, sijui nini unashia? Shikuwa hela hii kwanza. Ukani lete chupu. Shika hii 10,000. Yote hiyo chupu.
1: Supu ya nini tena unataka?
0: Chagua chupu nzuri. Sio hiyo mikwasukwasu ile migoshi sijui nini hapana.
1: Unataka ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kuku, ya nini?
0: Hebu nikupe nafasi wewe na au namna mimi.
1: Takuletea kuku wa kienyeji.
0: Kuku wa kienyeji.
1: Chagua
0: hiyo chingi 10,000 yote hiyo. Alafu kwa sababu nitahitaji nipunchike baadaye. Unashia? Chukua shilingi 20 kwa ajili ya chakula sana, andaa chakula sana tunakula pamoja. Baada ya hapo ndo tutapanga sasa leo tunakwenda wapi, sawa?
1: Jamani, 10,000 ananiambia supu, 20,000 ananiambia chakula cha mchana, na alafu ananiambia unakamba kajioni. Mbona kama itoshi?
0: Chakula sana tukishamalisha tukipunchika si tunakwenda barani tunakwenda kutumia.
1: Haitoshi bana, ongezea imali nikupikie biriani la kuku tena.
0: Basi chukua shilingi 20,000 nyingine.
1: Ndio nakupenda ujue.
0: Sawa. Hiyo 10,000 kwa ajili ya shupu. Sawa. Hiyo 40,000 kwa ajili ya hayo uliyosema sijui biriani sijui nini. Sawa.
1: Basi sawa, haina shida.
0: Haya, sawa. Mimi na wewe chai leo hapo. Sitoki mpaka jua hili nalo lichame, nikitoka tunatumbukia tunapoenda kutumbukia.
1: Acha.
0: Totota niua wewe.
1: Basi sasa ngoja niwae nige ukukanda.
0: Haya basi.
1: Haya.
0: Jamani.
1: Haya mpenzi.
0: Jamani. Namna hiyo hataki Israeli akija ambia bwana wewe. Ni ashangalau dakika 10 tu. Niweshe kuitimisha kuweka mambo vizuri. Toto huyu.

0: kama kutoka sasa hizi tena naona.
1: Ah, shikao.
0: Maraba vipi hali?
1: Shangazi shikao.
2: Maraba mmeamka aje ndugu zangu.
1: Inam vipi?
3: Safi.
0: Na shubishwe ulitoka wapi mpaka sasa hizi unaingia hapa? Eti. Sasa mimi natoka.
1: Unatoka?
0: Eh.
1: Ba mkubwa hajaamka.
0: Ba mkubwa. Kwani wewe babako jana alirudi? Eti jana alirudi?
2: Mimi hata sauti yake sikuisikia jana.
1: Eh. Unajua baba? Mhm. Jana nilimpitia madaraka tukaangalia mpira kule bondeni. Wakati tunaenda njiani mwembe kazimika. Ulizimika tukawa tumekata tamaa, baadaye mimi nikakumbuka nikawa tuko kwenye baa kule chini kule. Hasa tumefika pale baa tunakuta kigenge cha vijana kimezunguka meza. Sisi tukawa tunajua kuna nini pale. Tunasogea pale baba. Si baa mkubwa yuko pale.
2: Toba.
0: Naye alikuwa anaangalia mpira.
1: Anaangalia mpira.
0: Eh.
1: Ba mkubwa kajaza vyupa vya bia hapo juu ya meza. Kama kachanganyikiwa. Na naisi hata wale vijana walikuwa wanamnyemelea nyemelea labda hata wamsachi.
2: Hata kwa msachi.
1: Sasa madaraka kaniambia kaka huyu tumpeleke nyumbani. Si ndio mimi namwambia baba tuenze tu nyumbani. Ah goma bwana.
0: Yaani mumpeleke nyumbani kwa aende naye kwa madaraka huko.
1: Arudi nyumbani ndio, arudi nyumbani kama ni huko aende kule kwake. Agoma, agoma, agoma kabisa, amegoma. Tena atamka maneno ya ajabu.
0: No.
1: Kama unavyomjua tena kaka yako. Madaraka akanishauri akaniambia bro, huyu bwana huyu kama tusipotumia nguvu.
2: Haendi.
1: Haendi. Basi leo ndo kama tusipotumia nguvu yule mzee aliwaka. Sijawahi kumuona baba ba mkubwa akawaka kiasi kile. Tangia kukua kwangu mimi ninapata akili.
0: Tuulizeni sie tulomuona baba yenu. Bana wewe.
1: Basi tukamtuta kwa nguvu bwana. Lakini unajua na kile kitu chuma kimekula kimeshiba mwili ule.
0: Tukamtuta mara madaraka chini tumenyanyuka paka nje.
1: Bahati nzuri tuafika pale nje tuamkuta nani yule boda boda rasi yule.
2: Yule msichana.
1: Yule msichana anaendesha cha boda boda.
2: Sile rasi yule.
0: Sasa.
1: Hai vipi tukame bwana mzee huyu. Huyu afike nyumbani. Akasema huyu atafika hamna shida. Basi tukampea kwenye boda boda. Hiyo akatuondoka. Tumemwona baba ba mkubwa amemlalia yule boda boda kwenye bega tukasema leo kazi ipo.
2: Asa jamani kaka.
3: Mimi naweza. Sasa leo mumlete nyumbani mnampakisha kwenye boda boda. Na ungepanda humo.
0: Lakini sasa mimi nasema haina haja kupoteza wakati au msianze kubishana hapo. Huyo mtu ujue yuko salama tu. Kwa sababu ingekuwa kuna tatizo lote saa hizi tungeshapata habari.
1: Kweli baba
0: kwa. Huyo yuko salama tu. Mimi si mnajua mtu wenyewe. Sasa mlivile hapa ingekuwa kuna tatizo lolote jana mpaka leo angekosa kufika. Kwa hiyo kifupi nyinyi endelee, mimi natoka hapa.
3: Yaani anko wangu jamani yule. Yaani umri wake unajua umri wake uliofikia sasa hivi. Angetakiwa yani yeye ni mtu wa kuswali, swala na yeye. Lakini ndio kwanza starehe kama zote. Haya, mnunulieni.
0: Sipuna mikeka kibao tu.
2: Mkeka tunamnunuliaje kwa mfano?

0: Luna.
1: Mm-hmm.
0: Luna.
1: Yeah.
0: Vipi?
1: Niambi.
2: Poa kipenzi, mambo?
1: Poa.
2: Mbona sura yako ina nuru mama?
1: Kawaida yangu bana, si mashallah.
2: Niambi.
1: Niambi, mbona hai hai?
2: Ah, hai hai wapi? Mimi si kwa kuja kwako wangu. Mimi niko nakuja tena nimekumisi, sio mchezo.
1: Ndio ghafla ghafla hivyo kama chafya bila hata taarifa. Kwani simu huna?
2: Ah, simu unajua imekufachaji baby. Si unajua jana umemlizimika. Basi na mimi nilivyolala nimesahau kabisa. Ulivyorudi asubuhi na mimi ndio hivyo tena.
1: Basi nisikize nikwambie. Hivi unavyoona hapa mimi mguu wangu naenda kumtafutia mgonjwa supu. Nina mgonjwa pale nyumbani.
2: Mgonjwa?
1: Yaani ungekuja ungeunguza kabisa, yaani ungechoma picha. Ungeonekana na mambo mengi mimi.
2: Nani tena?
1: Ndugu yangu, mtoto wa shangazi yangu kajifungua.
2: Alafu
1: tunajua kijijini kule hospitali yenyewe shida, basi wakaona kuna ndugu yake yuko daa, yani kujifia. Wakamleta pale ndo namuuguza.
2: I see, hii inaitwa mbuzi kalambaleli.
1: Unaona?
2: Maana hivyo toka huko. Mungu mwenyewe ndo anajua.
1: Inaitwa
2: kama unakuja funa kata. Sasa tunafanyaje kipenzi?
1: Tufanye nini? Ndio usubiri mgonjwa mpaka aondoke yule. Ndio na wewe uje.
2: Fanya hivyo basi.
1: Nitafanya hivyo. Sasa sikia. Na 10,000 nipe 5,000 hapo tugawane.
2: Yangu mimi nikotewe niachie yote tu mama yangu.
1: Sasa kwa niko chote kivipi?
2: Niachie wangu, mimi sina kitu. Mimi niko la pepeka ale hapa. Yaani nginga.
1: Basi sasa sikia. Baki nayo. Mgonjwa yule akiondoka mimi nitakupigia simu.
2: Sawa. Fanya hivyo basi wangu.
1: Tena kikikana baadaye tu jioni. Nasikia shangazi anasema atakuja kumchukua.
2: Jana leo hajamchukua eh?
1: Oya hata usijali. Jioni tu mimi anaweka karibu na simu.
2: Fadhali.
1: Jitahidi simu hiyo hewani.
2: Mungu anajua.
1: Eh.
2: Wewe acha. Tafadhali.
1: Chukua nyekundu yangu, Mungu anajua.
2: Hebu toka. Leo kumchukua fadhali.
1: Haya.
2: Basi poa.
1: Haya baadaye nitakupigia.
2: Cheki chuma kile. Subhanallah. Toto atantoa leo.

0: jamani huyo.
1: Wadi neyo. Uni wow.
0: Baba tukumpatiane kwanza kidogo wana.
1: Nipo. Kwetu
0: kulani. Yaani nakaona raha.
1: Kwetu kulako. Yangala. Neyo yangala. Mwajapo yana natoka bwana wewe. Hapa haya. Jamani kukuona kukuona mwali hatari yani.
0: Hapa ti. Nakawa mwali tena.
1: Mbona umependeza na mbona hiyo?
0: Na kutoka kijijini kule tukashika jembe huku mjini na una mambo yote ni kupendeza bwana.
1: Bwana ehe
0: habari za masiku
1: kengele ni pwawa hali nepo
0: ukasema
1: mimi hapa nipo sijui wewe hapa.
0: Sasa tuko mjini, acha kuchanganyisha changanyisha maneno ya huko nyumbani bana.
1: Nikijaribu basi lazima tu nitaenda kwetu.
0: Kila nikijaribu tuko mjini huku tukatakiwa tuna na sisi tukaongea Kiswahili.
1: Kuliva ne mimi mmoja. Yaani nakuwa na sahau.
0: Narudi tena.
1: Narudi tena.
0: Kwanza madaraka huko ajambo.
1: Ama madaraka ni pwawa. Yaani nsima hatari. Hana sida.
0: Mimi yuko mzima. Ndio vizuri. Sasa sasa wewe ukatembea tembea za hizi sijui ukaenda wapi za hizi.
1: Mwari we. Yaani kukaa tu sehemu moja ndimbwa. Yaani ndimbwa. Ama basi kunyoosha nyoosha miguu. Mara umepita huku, uaniti kuno, ama hao. Yaani unakuwa safi. Vijana wanasema unakuwa safi.
0: Wewe rafiki yangu wewe ukatakiwa kabisa urudi tu kwa jangala. Una ukatembea tembea sasa hivi huko hakuna kuwa na maana. Bibi Kisamvu.
2: Sasa wako nepo malove ndio hapa. Wako hapa na story wako. Ni story juu kana audio yani wako utenda kudabwa dia.
0: Sasa
2: yani unanichosha hatari. Wewe unanipa story gani hizo? Hayo mambo gani
0: unaongea? Kana mama, hakuna kunitukana na kutania tu mtani wangu.
2: Mimi sikutukani. Yani wewe hapo maneno tunaongea haya mazuri mimi na wewe. Lakini wewe hapo ukisa maneno mengine tofauti. Niko niambia maswala jangala maana yake nini?
0: Ndio ukaongea hivyo basi hakuna kujali bana Bibi Kisamvu mtani wangu kabisa bana. Cheka basi bana.
2: Mimi nitachekaje kirahisi hivyo sharibu maneno.
0: Nilikuwa nakutania rafiki yangu na kutania
2: maneno maana yake nini?
0: Wewe uko mtani wangu. Hey, jangala. Si atu jambo jangala. Baba tu. Una umri mrefu wewe baba wewe. Mungu anakupenda.
3: Wewe mama lalaka. Nakutikishia wewe. Hivi kweli wewe akili yako ina akili wewe?
2: Wagongona nangu mpungufu.
3: Nishikuoni kama una ushima wewe.
0: Jamani.
3: Hivi wewe shetani wako hataki mafanikio. Tumatoka wapi? Mimi na wewe. Hebu ulicha tulivyoanza maisha. Leo mafanikio yamepiga hori, wewe unayakimbia akili hiyo. Matokeo yake unalandalanda tu mtunchima. Hivi wewe ni mshee chacha mtunchima wewe. Hivi unatakiwa mpaka vijana wapite na ngoma kabisa ndu. Wewe mtunchima wewe ndu. Wewe mkubwa wewe ndu. Ndio unaisha kujitambua. Umalaya wa ucheni utakupeleka wapi?
0: Jangala ukaenda huko kubaya kabisa sasa.
3: Unatakiwa uone aibu wewe.
0: Basi baba, ukamsema sana basi.
1: Ama.
0: Jangala. Basi.
3: Alafu na wewe. Wewe mashangala sijui mashiafu.
0: Jamani,
3: mimi unajua kila nashindwa kuelewa.
0: Na kawaje sasa?
3: Wewe sijui ndio unampotesha huyu.
1: Ama.
0: Awe.
3: Wewe badala ya kumuelekesha nyinyi wewe umakaa na mume mula mrefu machuma mlisho chuma mume utasha hivi amapata kinwa ngongo chake anatumia ukae rudi kwa mume utumie yeye ana nini naona
0: wajigote

0: kafa nukenda kulonga tseukai. Lule kafa nukenda kulonga tseukai.
1: Ha, mzee mloka.
0: Hai.
1: Habari yako?
0: Mina mshukuru Mungu bwana, habari zako wako?
1: Nzuri. Naona nuna kaika na mizigo huku na huku kikili vipi?
0: Ah, kawaida yangu bwana, mishatoya kubeba beba mizigo hivi. Wala sioni shida mimi.
1: Sio kweli bwana. Watu wakusaidia kama sisi tupo? Eh? Unahangaika mwenyewe, yani mizigo kikili. Eh? Sio hivyo bwana. Mimi naweza kukusaidia hiyo mizigo bila hata shida.
0: Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ningetaka msaada, ningekutafuta. Mimi mwenyewe najiweza, naweza kubeba mizigo wala hakuna shida yoyote.
1: Unajuaga wasichana tuko tofauti. Kuna wasichana wengine wana huruma zao, kuna wasichana wengine wana huruma. Sasa mimi nina huruma yangu. Binafsi mimi ama mimi. Mimi nina huruma yangu.
0: Wewe huyo.
1: Mimi hapa nina huruma.
0: Matolomo. Nakuangalia. Ukoona pokwenda huko na kuangalia na nakusikiliza ujue. Ehe, una huruma wako.
1: Na huruma kusaidia mzigo kama hiyo.
0: Oh, so
1: unajua mkate mbele ya chai haunaga shida. Yaani lazima uwe laini. Sasa unashangaa unakatakataa. Yaani unaona kabisa huu ni mnazi. Embe nadondoka, ujiulize natoke wapi lo embe?
0: Wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja. Usiniletee wasimu.
1: Mimi
0: nakutia mibansi. Maana naona uko na kuelekea unanitafuta maneno. Mimi sitaki.
1: Maneno ya nini sasa jamani?
0: Naomba tuheshimiane, mama nakwambia naomba tuheshimiane. Nitakulukuta mabao mama. Sijui unanielewa.
1: Unajua siku zote mbele za sakafu ni ushaga ukingoni. Mimi nataka uishi hapa.
0: Wewe mbacha kuongea mambo ya kijinga. Nakwambia nitakutia mibansi. Hivyo unielewi ninachokiongea? Unataka niongee lugha gani ili unielewe?
1: Jamani wewe mzee. Jamani. Yaani unataka kupewa msaada, nikusaidie, yaani usianguke na hayo mamizigo, eh? Waone raha.
0: Wewe nisikilize nikwambie. Utakuja kunipeleka polisi huko unapoelekea. Sijui unanielewa vizuri?
1: Mie tena kupeleka
0: polisi. Huko unapoelekea utakwenda kunipeleka polisi wewe bi mdogo. Au wewe unapotani labda na mimi kati ya wale na mie nimo, si ndio? Kwenye mawazo yako.
1: Nashangaa fuko lalo nalipiga nani uteke ndo hapo mnanchanganya akili. Endelea pambana na hali yako.
0: Entasako. Bibeni gwalile moto kutsetsetse kutsetse makuteni pelekele wadile kutsetse.
2: Wanabloka.
0: Tempaswa.
2: Naona leo umewaya asubuhi machinjioni.
0: Bwana. Tugu yangu nimewaya asubuhi, unajua tena. Ndio maana nikasema ngoja leo ni damke asubuhi nitakapatepate haya masagasaga kidogo.
2: Na kweli bwana, ungechelewa kidogo tu ungekuta mahapula hapo nyama yote washachukua walowai.
0: Ah, bwana wewe. Bwana apatua.
2: Naam.
0: Tugu yangu, he. Sijui ni anche wapi ni malisi wapi. Yaani leo ifu huku napotoka huku.
2: Machinjioni.
3: Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha heka heka.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matarajio ya Tanzania kupitia Dira 2050 ni kuleta mabadiliko ya kiuchumi kwa kuondokana na katika utegemezi wa mauzo ya nje ya nchi ya bidhaa ghafi za kilimo na madini na kujielekeza kwenye usindikaji, utengenezaji na uongezaji wa thamani ndani ya nchi. Waziri Mkuu ameeleza hayo alipokutana na wawekezaji na wawakilishi mbalimbali katika taasisi ya utafiti na uchambuzi wa masuala ya kimataifa jijini London, Uingereza. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar itaendelea kutumia nguvu za kisayansi, teknolojia, tafiti na ubunifu kuboresha sekta ya kilimo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa maonyesho ya siku ya chakula duniani Kisoni Pemba, makamu wa pili Abdullah amesema matumizi hayo ya teknolojia za kisasa na maarifa ya asili katika uzalishaji kwenye kilimo yatawezesha kuwapatia wananchi chakula na lishe bora. Na waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema serikali imeandaa mpango wa kuishirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea Dira 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa. Waziri Kapinga ametoa kauli hiyo katika ziara ya kutembelea viwanda vya ndani mkoani Mbeya na kubainisha kuwa fursa zitaendelea kutolewa kwa sekta binafsi kuwekeza ili kuongeza uzalishaji viwandani, kukuza uchumi kupitia Dira ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2025 hadi 2050 inayosisitiza sekta binafsi kuchangia sehemu kubwa mitaji katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwisho habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: msikilizaji wa TBC Taifa na mdau wa Kiswahili,
1: tukualike muda huu ndani ya kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili ili uweze kufahamu mengi yanayohusu lugha hii muhimu zaidi.
0: Karibu sana msikilizaji, tuendelee na jitihada za kuimarisha zaidi Kiswahili. Karibu tuendelee na jitihada za kusambaza lugha ya Kiswahili. Karibu tuendelee na jitihada za kuibidhaisha lugha ya Kiswahili duniani kote.
1: Tuliokuandalia kipindi hiki ni mimi Lilian Ruguga na mwenzangu Khalid Hood.
2: Lugha yenyewe si ngumu, ni rahisi kutamka. Tena ukifahamu manene huu nyerereka. Hiki ni chombo adhimu ndipo saa kinasifika. Lugha yetu Kiswahili kinatamba duniani. Kiswahili ni kitamu hata kushinda kimombo. Kawasikize waamu wanavyotongo wa mambo. Chapendwa kila sehemu Kenya hadi huko ngambo. Lugha yetu Kiswahili kinatamba duniani.
1: Ulimwengu wa Kiswahili tumerejea na nguvu tele na ari
0: kwa kuendelea kuimarisha lugha hii. Na kama unavyofahamu msikilizaji, kipindi hiki kina vipengele vinne, tukianza na msamiati wa leo. Pili, tukimulika hapa namna raia wa kigeni wanavyochangamkia kujifunza lugha hii. Kisha sehemu ya tatu tutamulika kwa kina zaidi ni kwa namna gani mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani uliofanyika kuanzia Oktoba 5 hadi 9 umeinufaisha vipi lugha ya Kiswahili.
1: Lakini kwa sasa tuanze na msamiati wa leo na mwenzetu Baule Mnyonge.
3: Karibu katika msamiati wetu wa leo. Na msamiati huu msikilizaji unatoka katika kamusi tulio la tatu, na hii ni kamusi ya Kiswahili. Msamiati wetu wa leo ni neno boda. Maana ya kwanza msikilizaji, boda, mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Yaani huyu ni mwanafunzi wa bweni. Kwa hivyo boda kwa maana ya kwanza kabisa kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la tatu ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Kwa maana nyingine, mwanafunzi wa bweni. Maana ya pili msikilizaji ya neno boda ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Hivyo shule ya bweni. Kwa shule ya bweni msikilizaji yaitwa boda. Kwa shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko au wakiwa wanaishi huko huko, kwa maana ya shule ya bweni. Hiyo ni maana ya pili ya boda. Ni kama inafanana na maana ya kwanza kama nilivyokueleza pale awali kwamba boda ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea, mwanafunzi wa bweni. Hiyo ni maana ya kwanza ya boda. Maana ya pili msikilizaji ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana nyingine ni shule ya bweni. Kwa boda, mwanafunzi wa bweni, na boda ya pili kwa maana ni shule ya bweni. Twende kwenye maana ya tatu ya boda. Usiwaze hiyo ambayo unaiwaza. Huko nitakuja, wala usiwe na wasiwasi. Maana ya tatu ya neno boda ni eneo la mpakani linalotenganisha nchi mbili, na ambapo watu hulipia ushuru ili kuingia katika kuingiza bidhaa nchi nyingine. Mathalan, boda ya Tunduma, hapo umenielewa. Boda ya Namanga, hapo umenielewa. Na hiyo ni maana ya tatu ya neno boda. Lakini wataka kujua kuhusu boda boda pia. Haya, hiyo ni pikipiki inayotumiwa kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja au sehemu nyingine kwa malipo. Tumefahamiana uzuri. Basi msikilizaji, na huo ndio msamiati wetu wa leo ambao ulikuwa ukitizama neno boda. Boda ya kwanza nimekuambia ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Kwa maana huyu ni mwanafunzi wa bweni. Boda ya pili ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana hii ni shule ya bweni. Na boda ya tatu msikilizaji ni eneo la mpakani linalotenganisha nchi mbili, na ambapo watu hulipia ushuru ili kuingia au kuingiza bidhaa nchi nyingine. Na mwisho nikakwambia boda boda, lakini hii si boda. Boda boda, pikipiki inayotumiwa kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa malipo. Pasi na shaka umenifahamu uzuri kabisa. Na haya yote ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili ambayo ni kamusi kuu ya Kiswahili toleo la tatu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. Bakita, kwa aherini.

0: Bado tunasalia jijini Arusha na tunakupeleka moja kwa moja kwa mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Omar Machibia. Kubwa tukijadili ni kwa namna gani mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani uliofanyika kuanzia Oktoba 5 hadi 9 umeinufaisha lugha ya Kiswahili. Omar Machibia, karibu sana katika kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na moja kwa moja tunataka kufahamu ni kwa namna gani IPU imeinufaisha lugha ya Kiswahili.
1: Ninashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo kweli nzuri. Tumekuwa na heka heka karibu wiki nzima sasa, kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 9. Mkutano huu tumeyashuhudia mengi, lakini kubwa zaidi ni kukiona Kiswahili sasa kinakuwa ni miongoni mwa chachu na lugha pekee ambayo pengine imewafanya washiriki wakajisikia vyema pale ambapo wameweza angalau kusema neno moja la Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili kimepiga hatua kubwa sana kwa kupata pengine kuongeza idadi ya watumiaji duniani, na kwa kuzingatia utamaduni wa Mswahili sasa washiriki hawa wakitoka hapa kwetu kurudi huko makwao watakuwa na maneno machache au msamiati mchache ambao watautumia pengine katika mawasiliano yao. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni miongoni mwa mambo ya kukumbukwa, miongoni mwa mambo mazuri ambayo tumewafanyia ni pamoja na kukumbuka maneno kadhaa ya lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili kimepata wasaa mkubwa na jukwaa nzuri pengine la kujiongezea watumiaji wake duniani.
2: Naam, Machibia, wapo baadhi ya wabunge tumewasikia ambao walikuwa kizungumza maneno mbalimbali ya lugha ya Kiswahili. Ukimsikia akizungumza kuhusu sambusa, kuhusu mboga za majani, pengine labda kuna mkakati wowote katika kuhakikisha kwamba wabunge hawa wanakuwa mabalozi wazuri zaidi katika lugha hii ya Kiswahili?
1: Naam, tunayo mikakati mingi. Kwanza ni jambo zuri kwa sababu unajua lugha na utamaduni ni vitu ambavyo havitenganishwi. Sasa wameondoka pamoja na utamaduni wetu wakiwa tayari wana uwezo wa kuweza kutamka baadhi ya vyakula vyetu kama ambavyo umetaja sambusa. Lakini mikakati ya kukifanya Kiswahili pengine kiendelee kupenya zaidi, ipo mikakati mingi kama mlivyomsikia ndugu Mheshimiwa Ndumbaru. Miongoni mwa ajenda za nchi ambazo alizowasilisha ni kuomba uongozi wa IPU kutambua sasa lugha ya Kiswahili kama miongoni mwa lugha za kazi katika bunge hilo. Kwa hiyo ajenda mojawapo ni sisi kukifanya, tunatetea sasa hoja muhimu ya nchi ya kufanya Kiswahili kijumuishwe kuwa miongoni mwa lugha za kazi zitakazotumiwa na mikutano katika mikutano ya IPU. Kwa hiyo ajenda kubwa na muhimu zaidi ya nchi ni kukifanya Kiswahili sasa kitumike kama miongoni mwa lugha muhimu na miongoni mwa lugha zinazotumika za kazi katika mikutano ya IPU. Kwa hiyo mkakati huo ni mkakati adhimu na ni mkubwa ambao utakifanya Kiswahili kipate jukwaa miongoni mwa majukwaa muhimu ya kutumika katika uga wa kimataifa. Kwa hiyo kinapata hadhi nyingine mpya ukiachana na hadhi ambayo kimepewa na UN na UNESCO. Sasa pengine kinaweza kupata jukwaa jingine jipya la matumizi na hadhi kubwa zaidi. Zipo bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo vinyago, nguo na vyakula pia kama ambavyo umetaja. Kwa hiyo Kiswahili sasa kwa kutambulika kwake kinabeba pia utamaduni wetu wa Tanzania. Bidhaa mbalimbali zinazotokana na utamaduni zitapata soko kubwa pengine duniani kwa sababu tu Kiswahili kimetambulika. Wabunge kutoka mataifa mbalimbali duniani wamefika wakatambua kwamba kuna vinyago, kuna sambusa, kuna makande na vitu kuna kande na vitu vingine vya namna hiyo ambavyo vinabebwa hasa na utamaduni wa Mtanzania kupitia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo wazalishaji wa bidhaa tamaduni nao wanapata soko ambalo pengine wasingelipata kutokana tu na kukosekana pengine kwa utambulisho wake duniani. Kwa hiyo ni fursa kwao watu wanaozalisha bidhaa za utamaduni, lakini ni fursa pia kwa watu wote wanaozungumza Kiswahili, wanaotumia Kiswahili kama bidhaa, ikiwemo kufundisha wageni, kuandika hadithi fupi, kuandika nyimbo na vitu vingine vingi ambavyo vinatumika kama miongoni mwa mazao hasa ya kukibidhaisha Kiswahili. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo kila mmoja kwa eneo lake anapaswa kuitumia. Hasa ni jukwaa kwa Watanzania na ni jukwaa muhimu kwa watumiaji wote wa Kiswahili kujipatia kipato kupitia Kiswahili. Lakini waandishi wa habari wanaotangaza katika idhaa mbalimbali za Kiswahili duniani ni fursa kwao pia kupata kazi katika mashirika mbalimbali yanayotangaza kwa Kiswahili duniani. Yapo zipo idhaa mbalimbali ambazo zinatangaza kwa Kiswahili. Pengine pia inaweza ikawa ni nafasi muhimu ya kuongeza idadi ya idhaa za Kiswahili duniani. Kwa hiyo na wewe utapata kazi ya utangazaji kupitia Kiswahili chako. Wapo fanya kazi ya tafsiri na ukalimani, nao pia ni sehemu ya jukwaa muhimu la kujipatia kipato. Kwa hiyo kujibu swali lako ni kwamba kila Mtanzania, kila mwana Kiswahili katika eneo lake ambalo anadhani Kiswahili kinaweza kumuingizia kipato, ni sehemu muhimu ya kutumia jukwaa hilo kufanya anufaike kupitia lugha ya Kiswahili.
2: Machibia, tunafundisha wageni lugha hii ya Kiswahili, ni kwa namna gani sasa tunaweza kuwafundisha bila kupoteza utamu ama asili yake ya lugha hii?
1: Kufundisha Kiswahili wageni ni kazi au taaluma ambayo inahitaji maarifa makubwa, na maarifa ambayo yanapaswa kufungwa na au kuongozwa na mkakati. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo iliandaa mwongozo wa taifa wa kufundisha Kiswahili kwa wageni ambao unapatikana Baraza la Kiswahili la Taifa. Ukija hapa tunayo miongozo hiyo, lakini pia kwa kutambua hilo, Baraza la Kiswahili la Taifa huendesha mafunzo ya kuimarisha stadi za kufundisha Kiswahili kwa wageni. Lengo ni kutengeneza ufanano wa namna ya kufundisha, lakini kuwafanya watu wafanye kazi hii kwa kuzingatia misingi hasa iliyowekwa na Serikali ya Jamhuri ya Muungano. Wasifundishe matusi, wasifundishe vitu ambavyo haviendani na utamaduni wa Mswahili. Kwa hiyo baraza la Kiswahili la Taifa ambalo ndio msimamizi na mlezi wa maendeleo ya Kiswahili linatoa mafunzo ambayo yatawafanya watu hasa wafundishe kwa kuzingatia misingi ya kimaadili na utamaduni. Lakini pia utapata mbinu hasa mpya za kufundisha Kiswahili, kwa sababu hatufundishi tu kama vile unafundisha bila kuwa na utaalamu. Kuna mbinu muhimu ambazo zinapaswa kuzingatiwa, lakini zipo pia njia mbalimbali zikiwemo kufundisha katika muktadha au mbinu ya kimawasiliano, kwa sababu tutambue kwamba kuna Kiswahili kama somo na kuna Kiswahili kama lugha na utamaduni. Sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tunakufundisha namna ya kukifundisha Kiswahili kama sehemu ya utamaduni, kama lugha ya kimawasiliano. Haiwezi ikafundishwa sawa na ambavyo utafundisha somo, kwa sababu kwenye somo unafundisha maswala muhimu, pengine ya sarufi na vitu vingine vya namna hiyo. Mjifunzaji wa Kiswahili anayetaka kuwasiliana tu hafundishwi kwa namna hiyo ambayo tunafundishwa kama somo. Kwa hiyo ni muhimu kwa Watanzania ambao wanatamani kufanya Kiswahili kama sehemu ya kujiingizia kipato kupitia mafunzo, wakahudhuria mafunzo haya ambayo yatawapa misingi muhimu ya kuzingatia wanapofanya kazi hii.
2: Naam, kwa kuhitimisha, wito wako ni upi mara baada ya kushuhudia mengi kule Arusha kwenye mkutano ule wa IPU?
1: Wito wangu kwa Watanzania ni kwamba tuchangamkie fursa. Wenzetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaziona fursa mapema na wanachukua hatua mapema ya kuzichangamkia. Sisi pengine kwa sababu ya amani tulionayo, rasilimali tulizonazo, pengine tunajisahau kuchangamkia fursa za nje ya nchi. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa Watanzania hasa vijana ambao wanalalamika

0: ughaibuni. Kwa hiyo mafunzo tunayotoa Baraza la Kiswahili la Taifa yanakufundisha mambo yote hayo. Unaenda kuishi vipi ughaibuni? Unazipataje fursa za Kiswahili ndani na nje ya nchi? Na pengine wakati mwingine, kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, hulazimiki pia kwenda ughaibuni. Unaweza ukawa hapa hapa Tanzania, lakini ukafundisha watu walioko Marekani, ukafundisha walioko Asia na maeneo mengine tofauti tofauti duniani. Kwa hiyo Watanzania, hasa vijana, wachangamkie fursa hizi na zitawalipa, watajiingizia kipato wao wenyewe binafsi, lakini wataliingizia taifa pia fedha za kigeni, na watajikuta wanakuwa raia wema, wanalipa kodi, wananunua bidhaa, na wanakuwa sehemu ya kuchangia kipato na kuongeza au kukuza uchumi wa taifa, kwa sababu taifa linajengwa na sisi. Hakuna mtu atakuja kutoka huko aje atujengee taifa letu, ni sisi wenyewe kwa kufanya kazi mbalimbali ambazo zinatuingizia kipato. Tunalipa kodi na serikali inaamua au inatekeleza miradi mbalimbali ambayo itatunufaisha sisi sote.
1: Ni mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Omar Machibia.
2: Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Lakini kabla sijakuacha na kuacha na nahau hii, vika kilemba cha ukoka, maana yake ni kumpa mtu sifa asizo stahili. Na kufikia hapa hatuna la zaidi. Kwa dakika zote hizo ulikuwa na mwenzangu Khalid Hood, mimi ni Lilian Rugugu.

Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Tayari ni saa 4 na dakika 26. Kwa muda wote huo ulitangu pale saa 7 kamili za mchana mpaka saa 4 kamili za usiku, ulikuwa na Fasda Shahame, mtangazaji wa zamu akishirikiana uzuri kabisa na Renatus Kamuntu ambaye alikuwa ni fundi mitambo wa zamu. Lakini hivi sasa tangu saa 4 kamili za usiku tayari ndani ya studio niko Kalunde binti Mahimbo, mtangazaji wa zamu nikishirikiana vizuri kabisa na Saidi Sima, lakini kwa upande wa fundi mitambo namuona ndugu yangu

0: pagalawika akiwa na uzi mwekundu kuashiria basi yeye mambo kwake ni mazuri kweli kweli. Saa 4 na dakika 26 nikukumbushe itapofika saa 4 dakika 30 basi tutaendelea na vipindi vyetu ambavyo tunavyo hapa. Afya uzazi itafuata, lakini saa 5 kamili panapo majaliwa nitakusomea taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka hapa hapa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, endelea kusikiza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tupate vidokezo mpaka pale saa 4 na dakika 30 ili uweze kusikiliza afya ya uzazi.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: najivunia Tanzania.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Karibu msikilizaji katika kipindi cha afya uzazi, ambapo leo tunazungumzia mada muhimu ambayo wakati mwingine watu huona aibu kuizungumzia, nayo inahusu mfumo wa uzazi wa mwanaume. Mimi ni Mpendwa Mgweno, mtozi wa kipindi hiki.
1: Afya ni mali.
0: Mfumo wa uzazi wa mwanaume ni mkusanyiko wa viungo vinavyohusika katika kutengeneza, kuhifadhi na kusafirisha mbegu za kiume, pamoja na kutengeneza homoni zinazohusiana na uzazi. Dr. Munawari Kaguta ni bingwa wa magonjwa ya uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa Dar es Salaam.
2: Tunaposema mfumo wa uzazi wa wanaume tunamaanisha vitu vikubwa viwili. Cha kwanza ni ule uume mwanamume ambao ndio unapatisha mbegu kama sehemu tu njia ya kupatisha mbegu kwenye mfuko wa mwanamke. Lakini cha muhimu zaidi pia ni sehemu ambazo mbegu zinatengenezwa au zile korodani. Katika yale maji ambayo yanatoka ya uzazi ya mwanaume, kifupi yanatoka sehemu karibia tatu. Na sehemu moja tu ndio inatoa mbegu. Zingine zinatoa maji ambayo yana kazi muhimu tofauti ili kufanikisha zoezi lote hilo la mbegu kufika sehemu ambayo inastahili.
0: Kwa kumwangalia mwanaume yeyote, ni vigumu sana kubaini iwapo ana hitilafu katika mfumo wake wa uzazi mpaka apatiwe vipimo, anasema Dr. Kaguta.
2: Akishapimwa ndio utapata kuona kwamba huyu ana afya nzuri ya uzazi. Ingawa kuna baadhi ya magonjwa au baadhi ya hali ambazo mtu ukimwona umbo lake lilivyo unapata picha kwamba hapa kuna uwezekano huyu akawa na mapungufu au na shida katika mfumo wake wa afya ya uzazi. Kwa hiyo ni uchache sana ambao unaweza kugundua hivyo, ila wengi wao lazima upime, especially pale wanapokuja na mwenzia na mke wake kusema kwamba wamejaribu kupata mtoto kwa muda lakini mtoto hapatikani. Pale ukishapima utapata jibu kwamba huyu ana shida hapana. Ingawa wako wengine ambao wanakuwa wanakuja na baadhi ya maradhi ambayo yanapelekea shida kama hiyo, wako ambao mtu anakuja anasema akiangalia huko huo anakuta labda ule korodani yake moja haionekani iko tu moja. Wale unapata hiyo picha hivyo. Mtu kijaba ana historia ya kupata ajali, anafanya kazi sehemu kidogo na moto mwingi, kuna chance mtu kama huyo akawa ana dalili au anakupa ishara kwamba huyu kuna uwezekano akawa na shida katika mambo katika mfumo wake wa uzazi.
0: Wapo wenye kuamini kwamba kadri umri unavyoongezeka huathiri mfumo wa uzazi wa mwanamume.
2: Mwanamume ni tofauti na mwanamke. Mwanamume akizaliwa mbegu inakuwa bado hazipo. Kuna vyanzo tu vipo ambavyo baadaye ndio vitakuwa na uwezo wa kutengeneza mbegu. Na mbegu zinaanza kutengenezwa rasmi pale mwanamume anaposema amekuwa balehe. Na ili zoezi la kutengeneza mbegu linaendelea mpaka mwisho wa maisha yake. Ingawa kibinadamu kama viungo vyote vingine itilafu zitakuwepo, haiwezi kuwa labda kijana wa miaka 25 akawa na uwezo wa kutengeneza mbegu kama labda mtu wa miaka 70. Kutoka kuna tofauti ndogo, ingawa haionekani sana, lakini jambo kubwa la kuelewa ni kwamba mwanaume anatengeneza mbegu kila wakati. Na ndio maana mtu akipima mbegu leo kama kuna itilafu anaweza kashauriwa arudi baada ya miezi mitatu kutokana na ule mzunguko wa ile utengenezaji wa mbegu. Kwa hiyo umri si kigezo cha kusema kwamba umri unapozidi kwenda afya yake ya uzazi itani nini. Hiyo ni kitu ambacho hatukizungumzi sana, kwa sababu mnasikia mnaona watu wana umri fulani miaka 60 ya 70 lakini unakuta mtu anapata mtoto. Changamoto kubwa ambazo tunaziona, watu wanakuja hospitali, mtu analalamika kwamba ana mapungufu katika nguvu za kiume au katika ile utendaji wa ile tendo la ndoa, anakuwa hana uwezo kama alivyozoea zamani au kama tunavyojua ndio inatakiwa iwe hivyo. Kwa wengi wanakuja na ule shida kama hizo ambazo zinafanywa utafiti. Ya mtu atapimwa, kuna vitu vingi vya kupima. Wako ambao chanzo kinajulikana, wako chanzo si rahisi sana kujua, kwa sababu ya mambo haya ya nguvu za kiume pia inaingiliana na matatizo ya hali ya kisaikolojia. Mpekwa na shida fulani, kuna historia jambo fulani ambalo limemwathiri sana kichwani mwake, inaweza ikapelekea akapata changamoto katika nguvu za kiume. Kwa hiyo kwenye upande wa mbegu, wako ambao wanakuja labda mbegu zimepungua, wengine hamna kabisa, wako wengine mbegu wanazo lakini hazina umbo zuri ambalo linatakiwa, wengine wana umbo zuri, mbegu zipo za kutosha lakini hazina mwendo. Kwa hivyo vinapatikana baada ya mtu kufanyiwa uchunguzi au kupimwa zile mbegu.
0: Hitilafu katika mfumo wa uzazi wa mwanaume unaweza kusababisha mwanaume kuitwa mgumba, kama neno hilo linavyotumika kwa wanawake. Dr. Kaguta anaelezea sababu za mwanaume kuwa mgumba.
2: Kwa upande wa wanaume kusema ni kutumia neno mgumba, unajua kama tunavyoelewa kama ni mtu ambaye hana uwezo wa kufanya mwanamke apate ujauzito, hapa inamaanisha kwamba huyu hana mbegu kabisa. Wako watu ambao wanazaliwa hivyo kutokana na hali ya maradhi au ndio hivyo Mwenyezi Mungu kashapanga, anazaliwa na kuwa hana mbegu. Kwa hiyo si rahisi kujijua mwanzo mpaka apime. Yaanza kwa maji yanatoka akajua ndio mbegu, lakini mbegu hamna. Mkuta akipima anakuta tu maji matupu, hakuna mbegu hata moja. Kwa mtu kama wao tunasema ndio mgumba. Lakini kwa wako wale ambao wanapata ajali ya sehemu za huku, wanafanya sehemu za moto sana, kwa mpaka ile sehemu ambayo ndio tunaijua ndio inafanya kazi ya kutengeneza mbegu, inapata athari kwa mwisho wa siku mbegu zinakuwa hazitengenezi. Wako ambao walitibiwa madawa makali, chemotherapy, nini vyote vinaweza vikapelekea mtu akapoteza uwezo wa kutengeneza mbegu, ukiacha wale ambao ndio wamezaliwa hivyo. Kwa hiyo kikubwa ni kupima na kujua kama mbegu unazo una, kama mbegu hamna, kuna vipimo vya kuangalia zile vyanzo vya mbegu, je, vipo salama au vina shida yote, kabla ya kumsema kwamba ni mgumba, kwamba hawezi kabisa kumpatia mwanamke ujauzito. Kama nilivyosema mwanzo, ni kupima, lazima upime mbegu, na katika kupima mbegu kuna masharti kwamba yafuatwe ili mtu aweze kupima mbegu. Mtu aweze kuja leo hospitali akasema nitakupima mbegu, afu kumpima hapo. Kuna muda wa kusubiri, kuna maelekezo ya kufanya, jinsi ya kutoa, jinsi ya kufikisha maabara vipimo, lazima masharti yapatikane, yafuatwe ndio ipimwe na mtu aweze kutoa jibu kwamba sasa halina mashaka yoyote kuweza kujua kwamba huyu ana nini. Lakini pia katika kufanya wanasema physical examination, kumwangalia mtu, unaweza kukuta mtu mwingine ukimpima huku zile korodani hazipo au ni zinakuwa vidogo sana. Kwa hiyo hivi inapelekea kujua kwamba huyu ana matatizo, kwamba hawezi kutengeneza mbegu za kiume. Na wako wengine pia unakuta ule ume wao unakuwa ni tofauti, unakuwa mdogo, unakuwa umekaa katika shape ambayo si ya kawaida, ndio amezaliwa hivyo, alipata matatizo katika utoto wake. Yote inapelekea kujua kwamba huyu kuna uwezekano mkubwa ana matatizo ya uume au mbegu za kiume. Kuhusiana na mwendo au umbo la mbegu za kiume, hii ina umuhimu kwa sababu unajua zile mbegu zikitoka zinatakiwa zifike mpaka kwenye mirija ya kizazi ambayo ni mwendo kidogo. Kwa hiyo kama hazina ule uwezo wa mwendo wa ule shape ambayo inakuwa kama mkia hivi ya kufikisha huko, na hazifiki kwenye mirija, zinaishia baada kwenye shingo ya kizazi au kwenye ndani ya ukuta wa kizazi ambako yai halifiki kule. Lengo zinatakiwa zitembee zifike mpaka kwenye mirija, kule ndio inakutana na yai, vinaungana, baadaye vinarudi kukaa kwenye mfuko ule sehemu ya kizazi, ndio mimba inatunga na mtoto anakuwa mpaka afika muda anazaliwa. Kwa hiyo mwendo ni muhimu, lakini pia umbo lile lina elezea kwamba hii mbegu itaweza kuingia kwenye kujiingiza kwenye hai na kuweza kufanya zikutani, kama umbo lake bado liko tofauti, haviwezi kuungana, haviwezi kutoa kiumbe ambacho kiko sawa. Kwa umbo ni muhimu sana, ndo na maana nasema hata ya kupima katika vitu muhimu ambavyo vinaangaliwa ni mwendo na umbo la mbegu, kabla hujampa mtu majibu kumaliza kwamba wewe ulikuwa una shida, ndo maana mpaka sasa hivi mtoto hajapatikana. Kwa hiyo idadi ni kitu muhimu, lakini mwendo na umbo vina umuhimu wake sana sana, kwa sababu unaweza kuwa una idadi ya kutosha, lakini kama mwendo hamna, uzazi kwa kweli hauwezi kupatikana, kwa sababu inakuwa mbegu haiwezi kufika sehemu ambayo inatakiwa ifike ili iweza kukutana na yai. Kuwa na mbegu nyingi si kigezo cha mtu kupata utoto, watoto, kwa lazima viendane na mwendo na umbo. Umbo zuri itaweza kupenyeza kwenye kizazi kile kwenye mayai, na mwendo mzuri itaweza kufanya mbegu zifike kule kwenye mirija ambako ndio yai linasubiri mbegu. Zikishakutana vinakuja huko kwenye kizazi na kiumbe kinakuwa.
0: Pamoja na hayo yote aliyotaja daktari, magonjwa ya zinaa nayo yana mchango mkubwa katika kusababisha matatizo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume.
2: Magonjwa ya zinaa ni kweli yanachangia, yakaathiri ule mrija unasema urethra ya kupitisha mbegu, mengine yanaweza kaenda kwenye matezi yale ambako ndo kuna utengenezwaji. Kwa hiyo ikitokea mtu anapata maradhi haya ya zinaa, bakteria kama syphilis, chlamydia, nini, gonorrhea, kama hajatibiwa inavyotakiwa na athari kawa kubwa, basi zile sehemu ambazo ndo kunatengenezwa mbegu zinaathirika, au ile njia ambayo ndo inatakiwa mbegu zipite inaziba ya urethra. Kwa hiyo maradhi ya zinaa yanachangia mtu kupata ugumba au kuweza kushindwa kupata mtoto. Kwa upande mwingine, tatizo la nguvu za kiume lina uhusiano. Unajua mbegu lazima yani unasema ziwe deposited sehemu inayostahili. Sasa zitoe kwaje? Zinafika huko kwa sababu uume ule ukiwa ndio mzima, umekuwa kati unasema una erect, unasimama, ndio unaweza kufikisha zile mbegu zinazotakiwa. Ikiwa nguvu hamna, uume ukiwa ni mdogo au hausimami inavyotakiwa, hauwezi kufikisha mbegu katika ile kwenye mlango wa shingo ya ile kwenye shingo ya kizazi, kwa sababu zinatakiwa zifike pale, baadaye ndio zinatembea zenyewe. Kwa ikiwa zina mwendo mzuri na shape nzuri, zitakwenda zinaingia kwenye kizazi mpaka kwenye mirija. Kwa hiyo nguvu za kiume zina uhusiano mkubwa na uzazi, ingawa ikitokea mtoto baba ameshindikana kutibika, anaweza akatafuta njia nyingine ya kupata mtoto kwa njia ya kupandikiza ikiwa mbegu zake ziko sawa. Yaani mtu kama akiwa na mbegu za kutosha nzuri, hazina shida yote, lakini nguvu ndo hamna, njia zipo ambazo zinatumika kufanya mtu kama huyo kupata watoto.
0: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Afya Uzazi, na tungali tunazungumzia matatizo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Tumekuwa tukisikia baadhi ya magonjwa kama varicocele, tezi dume na mengine ambayo yamekuwa yakiathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Hapa Dr. Kaguta anabainisha yote.
2: Kuna kitu kama unachoulizwa kwamba hichi kwa kitaalamu kinaitwa varicocele, itilafu katika mishipa ya damu ya korodani. Hii maana ile mishipa ambayo inasafirisha au inapitisha hizi mbegu na mishipa ya damu ambayo kwenye korodani inakuwa unasema kama inalegea na inakuwa kama inatengeneza kama matuta tuta hivyo, kwa inafanya mbegu haiwezi kutembea au kufika kutoka nje kufika sehemu inatakiwa. Yaani kulikuwa kama kuna vikwazo matuta ambayo unajua kama mtu anaochimba matuta baya viazi ya nini? Tuta moja mpaka utambuke na unafika tuta lingine. Kwa varicocele mfano wake ni kama hivyo, kwa zile mbegu mpaka zikifika sehemu zinaingia zina stop, sasa haziwezi kupanda ule tuta moja kwenda la pili mpaka lifike itoke nje. Kwa hiyo varicocele ni moja ya sababu ambayo inaathiri uzazi. Hii inapelekea kwamba zile mbegu zinakuwa zifike zinakotakiwa na hata yule speed yake inakuwa kama inapunguzwa. Kwa hiyo mtu kama huyo anakuwa hana itilafu ya shape au namba, shida ni kubwa tu nile wasema transportation, jinsi ya kufika kule kunakotakiwa kutoka nje inakuwa kuna ugumu. Lakini uzuri jambo hili linatibika, wako watu ambao wanapata watoto kama wakishatibiwa, baada ya muda Mwenyezi Mungu anawajalia wanapata watoto. Kwa upande wa tezi dume, kama nilivyosema mwanzo, yale maji ambayo yanatoka ya mwanaume yanatoka sehemu zaidi ya moja, ni sehemu moja tu ndio ambako kunatoka mbegu. Sasa tezi dume linatoa maji ambayo yanasaidia kusafirisha zile mbegu, au unasema kupunguza ule ukali au acidity ya kwenye sehemu za kike. Sasa ikitokea tezi dume linapata athari, kuna uwezekano ile, yani ile kemikali ambazo zinasaidia mbegu ziweze kutembea kufika huko au kufika kwenye ule mji wa uzazi, zikawa hazitengenezwi inavyotakiwa, kwa hiyo ikaathiri mwendo au ufikaji wa mbegu kule kwenye mirija ya uzazi ambako inatakiwa ifike kwa ajili ya kukutana na mayai. Ingawa watu ambao wako tu ambao wanatizo za dume, lakini ambao halina athari ya kutisha, wana uwezo wa kupata mtoto. Kwa hiyo sio kama ni kitu ambacho yote ambaye atazi dume hazikupata mtoto, hapana. Inategemea ugonjwa umeta athari za kiasi gani. Ndugu mtazamaji, ni kwamba mtu akijihisi anapata maumivu kwenye korodani, wakati ya bana ajiangalia tu ana kitu kigumu kama kijiwe, hizi ni dalili ambazo hatutaki kuzipuuza. Lazima mtu afike kwa wataalamu wa mambo hayo, wanasema wale urologist, wamuone, wampime, waweze kujua kama ili ni tatizo ambalo lina athari, na aweze kutubiwa, kwa sababu unajua vitu vingine ukichelewa mwisho wa siku tiba yake inakuwa kidogo sio rahisi. Kwa maumivu au mtu akijisikia na kuna kama uvimbe mgumu, au akihisi mara kwa mara akijishika naona mara kwa dena anisikia mara isikia kama inapanda juu inatoka, mtu kama huyu asizarau, anatakiwa akaona na elekezo cha kufanya. Vitu kama sigara, pombe, vina kitaalamu inasemekana kama vina athiri kwenye mwendo hata ule utengenezaji wa mbegu, yani ile motility ile ya zile mbegu na morphology yake inaweza ikakaa, hata namba inapata athari kwa mtu ambaye anatumia sigara au pombe kupita kiasi. Kwa hiyo mtu yote ikiona labda familia wanachelewa kupata mtoto, katika vitu vya kuangalia au kupunguza ni sigara na pombe. Wale sigara na pombe pia, especially pombe inaingilia, inakwenda inaathiri mpaka mafigo, kwa mwisho wa siku hata uwezo wa kutengeneza homoni ambazo zinasaidia za kiume zile zitapungua, na zikipungua nguvu zitapungua pia, you know, na hata na ule utengenezaji wa mbegu pia. Kwa hiyo sigara na pombe ni vitu ambavyo vinachangia, na tunatakiwa tuwe navyo makini ikitokea mtu ana shida ya kupata watoto.
1: Ili kujifunza, ni vyema kuhakikisha unazingatia.
3: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
1: Zingatia.
4: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kwa mwanasheria mkubwa sana, sitaendapo pale ambapo nitapata mimba sahihi. Kwa hiyo zile ndoto zangu sitaweza kutimiza. Lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathirika.
1: Zingatia.
0: Karibu katika kipengele cha zingatia, na yale ambayo nataka wewe msikilizaji uzingatie bado yapo katika mada hii tunaozungumzia leo. Ili kutunza afya ya mfumo wa uzazi kwa wanaume, ni vizuri kuzingatia mtindo bora wa maisha kwa kuepuka matumizi ya dawa za kulevya, kadhalika kuwa na uzito ulio sahihi na kuzingatia lishe bora.
2: Yako madawa ya kulevya ambayo yanaweza yakaathiri mishipa ya fahamu, yakaathiri mishipa ya damu. Unajua ili uume ufanye kazi unahitaji mishipa ya damu ambayo iko sawa, na pia na system ya nevu inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo madawa ya kulevya yana uwezo kuleta athari kwenye mishipa ya fahamu na mishipa ya damu, ambayo ni vitu ambavyo vinategemewa sana kwenye uume au kwenye ile nasema kwenye ile tendo la erection ya uume mwanamume. Uzito mkubwa, unene una changia mtu kupata maradhi ya kisukari, maradhi ya pressure, yote hayo ni moja ya maradhi ambayo yanaweza yakaleta athari kwenye mfumo wa uzazi. Ni vizuri couples wa kijan kwamba wana matatizo ya uzazi pia lizungumzwe kuhusiana na uzito, unene kupitiliza, especially kwa mwanaume. Of course pia kwa upande wa wanawake pia nao pia ina athari kwenye mambo ya hormone, mambo ya ovulation, mtakiwa na uzito kupitiliza, unene zaidi. Na watu wao waangalifu kwa pande zote, mwanamke na mwanaume. Tukija kwenye upande wa lishe bora, unajua mbegu za kiume au mayai zina asili ya protini. Kwa hiyo lazima mtu ashauriwe kula vyakula vya protini vya kutosha kwenye mlo wake. Mlo kamili huwa na protini. Pia kuna virutubisho vingine ambavyo kwa tunasema vina kazi ya kulinda seli, unasema antioxidant. Pia hivyo mtu anatakiwa elimishwe avijue awe na avipate kwenye mlo wake, ili kupunguza kuongeza uhai ya ule ubora wa mbegu. Lakini kingine cha kwanza cha muhimu ni protini. Protini ndio inatengeneza seli, inatengeneza hizo mbegu au mayai kwa upande wa wanawake. Kwa lishe bora ni muhimu, especially hiyo protini na virutubisho ambavyo tunasema vina kazi ya antioxidant. Kwa upande mwingine, joto kali au kuvaa nguo ambazo zinabana, unajua korodani ziko nje, zinakaa nje ya mwili. Kwa hiyo kwa haraka haraka mtu unatakiwa uelewe kwamba hizi hazipendi joto, na ndio maana zimewekwa nje. Ndio maana wale watoto ambao wanazaliwa bado na korodani hazijashuka, ziko tumboni, anatakiwa afanywe operation zishushwe kabla ya umri fulani hujafika, kwa sababu zikikaa sana na joto la mwili la 37 sometimes mpaka 38 zinaharibika. Kwa hiyo kazi ya professional ambao zinahusisha sana mtu kwa kufanya kazi ya sehemu ya joto kali, basi wale wanaopika mikate ile, wanaofanya kazi kwenye matanuri, tunasema mazingira yote ya joto kali, wanatakiwa wewe waangalifu na afya ya uzazi, au kuvaa nguo ambazo zimebana, nguo nzito, majinsi, makadeti ya wakati wa joto ule, inapelekea kuleta athari kwenye mfumo wa uzazi, kwenye korodani, kwa sababu hazipendi joto, na ndio maana mizunguko lazima zikakaa nje. Kwa hiyo joto kali, nguo za kubana ni vitu vya kuwa navyo uangalifu sana, especially kwenye afya ya uzazi wa mwanaume. Kama nilivyosema mwanzo, ndugu mtangazaji, ni kwamba ili kujua mtu kweli ana shida, mwisho wa siku lazima umpime. Kwa hiyo mtu atapewa masharti kwamba utakaa muda gani bila kukutana na mke mkeo na mwanamke, ndio uje upime, na uje muda gani, na wakati wa kutoa mbegu ufanyeje. Vipimo vingine viko vya hormone ambavyo vinapimwa, viko vingi, lakini cha kwanza cha muhimu ni upimaji wa mbegu, tunasema semen analysis. Hicho ni kipimo na ufanyika, na vinaangaliwa vitu vingi, lakini vikubwa vya kujua ni namba ya mbegu, umbo unasema morphology, na mwendo motility. Hivyo ni vitu muhimu sana vinaangaliwa. Mwanzo mtu ukipewa majibu lazima kwanza uangalie hivi, ndio baadaye unaangalia vingine, kwa sababu vyote vinategemeana. Ukiwa na mbegu nyingi lakini vina mwendo, uzazi unakuwa sio rahisi. Kwa na mbegu nyingi na mwendo lakini vina umbo ambalo silo, uzazi unakuwa tabu. Kwa hiyo hicho ni kipimo ambacho lazima kifanyike, na kina masharti jinsi gani ya kutoa. Mtu asitoe tu nyumbani bila maelekezo akapeleka maabara, kuna uwezekano majibu yakatoka tofauti, ambako labda hana shida au ana shida kaonekana ana shida. Mbegu za kiume ikitokea zina matatizo, kama ni namba au ni mbegu, ni nini unasema, umbo au ni shepu, matibabu yapo. Ikitokea imeshindikana, kama namba ipo hata kama sio nyingi lakini zina shepu nzuri, atashauriwa ile programu ya kupandikiza, ambayo jambo uzuri siku zilipo kuliko sehemu nyingi, na kama mlivyosikia pale Muhimbili wamefungua kituo kinafanya huduma zote za uzazi wa kupandikiza kwa upande wa wanaume na wanawake.
0: Ni bingwa wa magonjwa ya uzazi Dr. Munawari Kaguta kutoka hospitali ya Aga Khan hapa jijini Dar es Salaam, akikamilisha kipindi chetu kwa leo. Kumbuka tu kwamba kujua mwili wako ni hatua muhimu katika kutunza afya yako. Jina langu Mpendwa Mpweno, tukutane tena katika kipindi kijacho. Masalam.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Kalunde Mahimbo. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matarajio ya Tanzania kupitia dira 2050 ni kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Serikali imeandaa mpango wa kuishirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea dira ya mwaka 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa. Wizara ya Ujenzi imesema itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wakandarasi wanawake ili kushiriki katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi. Serikali ya Afrika Kusini imeondoa agizo la kupitia maombi ya waomba hifadhi nchini humo baada ya kuzuka kwa ghasia kati ya wageni na raia wa nchi hiyo. Habari kamili. London. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matarajio ya Tanzania kupitia dira 2050 ni kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kuondokana na utegemezi wa mauzo ya nje ya nchi ya bidhaa ghafi za kilimo na madini na kujielekeza kwenye usindikaji, utengenezaji na uongezaji wa thamani ndani ya nchi. Waziri Mkuu ameeleza hayo alipokutana na wawekezaji na wawakilishi mbalimbali

katika taasisi ya utafiti na uchambuzi wa masuala ya kimataifa jijini London, Uingereza. Katika mazungumzo hayo, Dr. Mwigulu ametumia jukwaa hilo kuwafikishia salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuwathibitishia dhamira ya serikali katika kuimarisha ushirikiano na Uingereza pamoja na washirika wa kimataifa na wawekezaji. Amesema serikali pia imedhamiria kuwashirikisha wadau hao wa kimataifa juu ya uwekezaji, ufadhili wa miundombinu, ushirikiano wa kikanda na ushirikiano wa kimataifa. Zanzibar. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar itaendelea kutumia nguvu ya kisayansi, teknolojia, tafiti na ubunifu kuboresha sekta ya kilimo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa maonyesho ya siku ya chakula duniani kisiwani Pemba, makamu wa pili Abdullah amesema matumizi hayo ya teknolojia za kisasa na maarifa ya asili katika uzalishaji kwenye kilimo yatawezesha kuwapatia wananchi chakula na lishe bora. Makamu wa pili wa rais amesema serikali imedhamiria kukifanya kilimo kuwa cha kisasa ili kuwezesha kuwa na uhakika wa chakula, kwani dira ya taifa 2050 imeweka mkakati kupitia sekta hiyo kukuza uchumi. Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo wa Zanzibar, Suleiman Masoud Makame, amewahimiza wananchi kutumia teknolojia na ujuzi wa kisasa katika kilimo, kwani watazalisha na kupata mazao bora, hatua itakayopatia uhakika wa chakula na zaidi ya kuuza. Naye mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Mgeni Khatibu Yahya, ametoa wito kwa wananchi kutumia fursa ya maonyesho hayo kujipatia ujuzi wa kisasa wa kilimo bora ili kuongeza tija na uzalishaji kwa lengo la kukuza uchumi na kujiletea maendeleo. Mbeya. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema serikali imeandaa mpango wa kuishirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea dira ya 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa. Waziri Kapinga ametoa kauli hiyo katika ziara ya kutembelea viwanda vya ndani mkoani Mbeya na kubainisha kuwa fursa zitaendelea kutolewa kwa sekta binafsi kuwekeza ili kuongeza uzalishaji viwandani, kukuza uchumi kupitia dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2025 hadi 2050 inayosisitiza sekta binafsi kuchangia sehemu kubwa ya mitaji katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Amesema pia serikali imeandaa mpango makususi wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP kwa lengo la kuhakikisha wawekezaji wazawa wanapata fursa ya kushiriki katika maendeleo ya nchi. Dar es Salaam. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa amesema wizara itaendelea kuweka mazingira yatakayowezesha wakandarasi wanawake kukuza uwezo wao wa kushiriki katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya ujenzi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa sita wa chama cha wakandarasi wanawake TWCA, Waziri Kadogosa amesema wakandarasi hao wanapaswa kuzingatia ubora wa kazi, kasi ya utekelezaji na ufanisi ili kuongeza ushindani. Naye rais wa TWCA Judith Odunga ameiomba serikali kuamini wakandarasi wanawake kwa kuwapatia fursa za kutekeleza miradi mikubwa ili kuimarisha uwezo wao na kukua kitaaluma na kibiashara. Mbeya. Halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya imewakaribisha wawekezaji kuongeza thamani ya madini ya dhahabu yanayozalishwa wilayani humo ili kuongeza uzalishaji kutoka kilogramu 300 hadi 400 ya dhahabu kwa mwezi. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, Kevin Shishi, amesema kwa sasa mchango wa dhahabu katika mapato ya ndani ya halmashauri hiyo ni shilingi bilioni 5 kwa mwaka. Shishi amesema halmashauri hiyo imeanza utekelezaji wa kuongeza thamani ya madini ya dhahabu yanayozalishwa wilayani Chunya ili uzalishaji uongezeke na kuleta manufaa kwa wilaya hiyo. Manyara. Wafugaji wilayani Simanjiro mkoani Manyara wameishukuru serikali kwa kufanya mabadiliko katika sheria ya wanyamapori na kuondoa utaifishaji wa mifugo. Wafugaji hao wametoa pongezi hizo katika mkutano wa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, James Ole Milia,
Alipofika kuwashukuru wananchi wa kijiji cha Loiberisiriti na kwa

0: kusikiliza changamoto zao. Pia naibu waziri Ole Milia amewataka wananchi wa Simanjiro kuendelea kuwa na subira wakati serikali ikiendelea kutatua changamoto zao. Dar es Salaam. Naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Dr. Sweetbat Mkama amesema ubunifu katika usafirishaji wa vifurushi, matumizi ya mifumo ya kidijitali na uboreshaji wa huduma kwa wateja ni mambo yanaweza kulipa shirika la posta sura mpya na kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya posta duniani, amesema serikali itaendelea kuboresha sera ili wananchi wapate huduma hiyo. Aidha, amehimiza umuhimu wa matumizi ya takwimu katika utendaji wa shughuli za posta ili kuongeza tija na ufanisi. Naye mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano TCRA mhandisi Peter Mwasalianda na posta master mkuu Max Mbondo wamesema shirika la posta linapaswa kuhakikisha halibaki kuwa kumbukumbu ya kurasa zilizopita, bali jiendeshe kulingana mabadiliko ya teknolojia duniani. Oktoba 9 ya kila mwaka dunia huadhimisha siku ya kuanzishwa kwa umoja wa posta duniani ambao ulianzishwa mwaka 1874 mjini Bern, Uswizi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Chemba ya wafanyabiashara wanawake TWCC imesema upatikanaji wa mitaji na uelewa wa huduma za kifedha ni mambo muhimu katika kuwezesha wanawake kukuza biashara zao. Mkurugenzi mtendaji wa chemba ya wafanyabiashara wanawake Mwajuma Hamza amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa majadiliano ya matokeo ya utafiti uliochunguza ujumuishaji wa huduma za kifedha kwa wanawake. Hamza amesema pamoja na kuongezeka kwa matumizi ya huduma za kifedha kupitia mifumo ya kidijitali, bado kuna changamoto zinazohitaji kushughulikiwa ikiwemo uelewa mdogo wa masharti na gharama za mikopo. Naye mwakilishi wa idara ya mifumo ya malipo kutoka Benki Kuu ya Tanzania, Kidee Mshihiri, amewashauri watumiaji wa huduma za kifedha kujiridhisha kuhusu uhalali wa watoa wa huduma kabla ya kufanya miamala au kuchukua mikopo. Manyara. Wafugaji wilayani Simanjiro mkoani Manyara wameishukuru serikali kwa kufanya mabadiliko katika sheria ya wanyamapori na kuondoa utaifishaji wa mifugo. Wafugaji hao wametoa pongezi hizo katika mkutano na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Milia alipofika kuwashukuru wananchi wa kijiji hicho. Mtwara. Makamanda wa polisi katika mikoa ya Mtwara, Lindi, Ruvuma na Njombe wanakutana mkoani Mtwara kuzungumzia masuala mbalimbali ya ulinzi na usalama. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, Marco Chilia, amesema katika kikao hicho wamejadili kuthamini usalama, changamoto za kiutendaji na kuweka mikakati ya kuimarisha utendaji wa jeshi la polisi katika mikoa ya Kusini. Chilia amesema wameweka mikakati ya kupambana na matishio ya makosa yanayovuka mipaka na kuweka mipango ya kufanya operation ya kudhibiti migogoro ya wakulima na wafugaji katika mikoa ya Kusini. Pia jeshi la polisi katika mikoa ya Kusini limewajulisha wananchi kuwa linaendelea na operation dhidi ya migogoro ya wakulima na wafugaji katika mikoa ya Kanda ya Kusini. Dodoma. Mfuko wa udhamini wa pembejeo za kilimo umesaini makubaliano na ya mashirikiano na benki ya Azania kuwezesha mitaji kwa vijana wanawake wanaofanya kazi kwenye kilimo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa hafla ya utiaji saini wa makubaliano hayo, mkurugenzi mtendaji wa mfuko huo Mwanahiba Mzee amesema kupitia ushirikiano huo wakulima wadogo watapata fursa ya mikopo nafuu na elimu ya uzalishaji katika sekta ya kilimo. Naye meneja mwandamizi wa biashara za kilimo benki ya Azania Agustino Matutu amesema kupitia mikopo nafuu yenye dhamana wakulima wataondokana na kilimo cha kutegemea mvua na kupata tija. Dar es Salaam. Serikali imesema itaongeza ushiriki wa Tanzania katika uwekezaji na kuwawezesha wafanyabiashara wa ndani kunufaika na fursa za kiuchumi kupitia rasimu ya sera ya taifa ya uwekezaji ya mwaka 2026. akizungumza jijini Dar es Salaam katika majadiliano ya rasimu hiyo. Katibu mkuu wa uwekezaji ofisi ya rais mipango na uwekezaji Dr. Fred Msemwa amesema ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ni muhimu katika kuboresha mazingira ya uwekezaji na kutatua changamoto za kisheria. Naye kaimu mkurugenzi wa shirikisho la sekta binafsi TPSF, Deogratius Masawe, amesema maoni ya wadau yatasaidia kuboresha rasimu hiyo ili kuweka mazingira yanayochochea uwekezaji wa wazawa katika sekta za uchumi. Kinshasa. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila ameushutumu uongozi wa serikali ya nchi hiyo kwa kushindwa kuharakisha mchakato wa amani nchini humo. Rais huyo mstaafu ameonya kuhusu hatari ya mashambulizi na mapigano yanayoendelea mashariki mwa DRC na kumshutumu mrithi wake kwa matatizo hayo. Akizungumza katika mji wa Goma ambapo uko chini ya udhibiti wa waasi M23 kupitia mtandaoni, rais huyo amesema uongozi ulioko madarakani umegubikwa na ukabila, ufisadi, ukaramizaji na ukikwaji wa haki za binadamu. Kuhusu swala la usalama, rais huyo wa zamani wa Kongo ameikosoa serikali kwa kuendeleza mapigano mashariki mwa nchi hiyo na kukataa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yanayojumuisha watu wote. Pretoria. Serikali ya Afrika Kusini imeachana na agizo la kupitia maombi ya waomba hifadhi nchini humo baada ya kuzuka kwa ghasia kati ya wageni na raia wa nchi hiyo. Ghasia hizo zimetokea katika kitongoji cha Soweto mjini Johannesburg na mji wa Durban uliopo katika jimbo la KwaZulu-Natal, ambapo magari ya patao 24 yameteketezwa kwa moto huku maduka kadhaa ya wageni yakiporwa bidhaa na wenyeji. Hatua hiyo ya serikali ya Afrika Kusini imekuja baada ya mahakama ya katiba nchini humo kuondoa masharti magumu yanayolenga kuwanyima ukaazi kwa waomba hifadhi, ikisema ni kinyume cha katiba. Wizara ya mambo ya ndani imesema kwa sababu mpango huo wa serikali umeanza kusababisha changamoto nyingi, imeondoa agizo hilo kwa sababu za kiusalama. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matarajio ya Tanzania kupitia dira 2050 ni kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Serikali imeandaa mpango wa kuishirikisha sekta binafsi katika kukuza mitaji kuelekea dira ya mwaka 2050 kwa kuwapa kipaumbele wawekezaji wazawa. Wizara ya Ujenzi imesema itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wakandarasi wanawake ili kushiriki katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi. Serikali ya Afrika Kusini imeondoa agizo la kupitia maombi ya waomba hifadhi nchini humo baada ya kuzuka kwa ghasia kati ya wageni na raia wa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastan. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastan wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
2: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: And this little song, it's called Masanga, and it comes from the Congo and was written by a man called Jean Bosco Mwenda, who is no longer with us, I'm afraid. He was killed in a road accident.

0: Tarehe 12 Oktoba mwaka 2026 inatimia miaka 37 kamili. Toka afariki mwamba wa muziki wa rumba barani Afrika na pengine duniani, kiongozi wa kundi la TPOK Jazz, Lokanga Lojopene, Franco Luambo Luanzo Makiadi.
1: Deux messieurs qui étaient tombés parce que on les a piétinés.
2: Kwa mara ya kwanza tulifika Tanzania mwaka 1973. Kwa macho yangu mwenyewe niliwaona watu wanakufa. Watu wawili walianguka chini na kukanyagwa katika vurugu la kutaka kumuona tu au kumkaribia na kumgusa Franco.
1: Qui voulait voir Franco, qui voulait même toucher Franco.

Kwa takriban miaka 40, muziki wa Franco, nyimbo zake na gitaa lake liliwateka washabiki wengi wa muziki wake duniani.

Mbali na Franco kuheshimiwa duniani kwa kufikisha muziki wa rumba katika jukwaa la kimataifa, pia analaumiwa na wakosoaji wake kwa msimamo wake wa kisiasa.

0: yake binafsi dhidi ya wanawake na hata baadhi wakimlaumu kwa tamaa yake ya ukubwa, kujipendekeza kwa Mobutu na kujilimbikizia mali.
1: Quand il a grandi, il a pris sa forme. Ce qui est terrible, ça, excusez-moi de vous le dire, c'est pas des choses qui se disent.
2: Kuna kitu kimoja kibaya sana kiliwahi kutokea siku moja. Samani kwa kulisema jambo hili. Mambo haya mara nyingi watu hawayasemi. Kiumri Franco alikuwa mdogo kuliko sisi wote, lakini alipoanza kukua kiumri akawa ni mtu hatari sana, mtu wa kuogopwa.
1: C'est pas des choses qui se disent, il était devenu dangereux.
0: Wakati Afrika inaadhimisha miaka 37 toka afariki Franco, mwezi kama huu mwaka 89, TBC inaangalia nini usuli au legacy aliyouacha Franco kwa muziki wa rumba, na ipi nafasi yake kama mwamba wa muziki huo duniani.

watu walioishi na Franco toka utotoni, ukubwani mwake, wana familia na wana muziki wenzie, na wana siasa nchini kwake Kongo walivyomjua. Tutegee sikio.

0: Katika uhai wake, Franco aliimba na kuacha zaidi ya tungo 1000 zilizokadiriwa na wapenzi wake dunia nzima. Baada ya kifo chake, muziki wake bado uko juu na hautaweza pata mpinzani mpaka mwisho wa dahari.
1: Bayaya!

Je, ni nani hasa huyu mtu ambaye hakupata elimu yoyote ya shule lakini akawa na uwezo wa kuvutia wasikilizaji wake kwa kiasi kikubwa, hata wanasiasa kutamani awe rafiki yao? Kuyajua hayo, itabidi turudi miaka 60 iliyopita kujua siri ya mafanikio yake haya. Pesa.

Leopoldville au Kinshasa ndio ilikuwa makao makuu ya Kongo wakati huo, kitovu cha ubunifu wa sanaa na burudani yote ya muziki wa Kongo mpaka hii leo. Mwanzoni mwa miaka ya 50 mpaka 60, Kinshasa ilivutia wanamuziki wengi toka barani Afrika mpaka Afrika Magharibi.

0: gitaa.
1: Baada ya kujifunza gitaa kwa Dewayo, Franco alikuwa akipiga gitaa katika mialiko ya maharusi na hata misibani. Nyimbo zake za kwanza ukiwemo ya Bisu Semalembe alizirekodi katika studio ya Loningisa. Miaka michache baadaye, akiwa na umri wa miaka 18 tu, Franco na vijana wenzie wakaunda bendi mjini Leopoldville. Walikuwa wakipiga katika baa mbalimbali za mjini hapo, ikiwemo baa kubwa kwa wakati huo ikiitwa OK Bar. OK Bar ni kifupi cha mmiliki wa baa hiyo aliyeitwa Oscar Kashama. Ila mpaka hapo bendi hii ilikuwa haina jina. Mwango Brazo anakumbuka tukio ambalo liliwapa jina la bendi yao.
2: Alors monsieur Oscar viendra, il a suivi nos discussions, il vient se mêler à nos discussions. Il nous demande: mes enfants, de quoi discutez-vous?
3: Oscar siku moja alikuja akatukuta baa. Tunajadiliana jina gani tuipe bendi yetu. Alitusikiliza kisha akaingilia mazungumzo yetu. Akatuuliza, wanangu, mnaongelea nini hapa? Tukamwambia, toka asubuhi tunajadili jina gani tuipe bendi yetu. Hatujapata jibu.

0: Notre request dit, oh, mes enfants.
1: Akasema, ah, wanangu, mnapoteza muda bure. Nye wote mmekulia hapa hapa katika OK Bar. Kwa nini msiite tu OK Jazz?
0: Vous évoluez dans OK Bar. Votre request doit s'appeler OK Jazz, n'est-ce pas?
2: Botikangana yemba zembo, yemba. Botikangana binarumba.
1: Hapo, ndipo bendi ikapata jina OK Jazz. Japo bendi ilijinasibisha na muziki wa jazz, lakini hawakuwa wakipiga muziki wa jazz uliokuwepo miaka hiyo.
3: ¿Qué significa para nosotros?
1: OK Jazz walipiga mtindo wa rumba uliotokana na athari za muziki wa Cuba na mdundo wa Kilatino. Rumba ni muungano wa dancing lenye ngoma za Kiafrika, vitatarizi na song. Na muziki huu ulitokana na watumwa toka Afrika waliopelekwa kwa nguvu kwenye mashamba ya sukari mwanzoni mwa karne ya 19.

0: Katika miaka yote 32 ya udikteta wa Mobutu, nchi aliendesha kifisadi, ubabe na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.
1: Mwa Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga.
0: Pamoja na kipindi hiki kigumu cha mpito kwa upande wa siasa za Kongo miaka ya awali ya 60, upande wa muziki, kipindi hiki kilikuwa ni cha dhahabu, mafanikio na mavuno makubwa kwa Franco.

Miaka michache tu katika uongozi wake, Mobutu akaanzisha sera ya authenticity iliyolenga kuweka kipaumbele katika kutukuza utamaduni wa asili ya Wakongo.

Kuanzia hapa sasa, Franco akapaa mawinguni, akatambulika kwa ukongo na bara zima la Afrika, akizuru miji mikuu yote na Ulaya kwa ufadhili wa Mobutu. Sasa

0: Ziara yake hapa Tanzania alifanya mwaka 73 na kupiga uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Vyombo vyake vyenye tani 30 viliingia hapo uwanjani saa 7 mchana pamoja na mtambo wa kufyatulia santuri ambazo alizigawa bure kwa washabiki wake.
1: Na Tanzania mama Tanzania mama bado sana ye.
0: Hili Lutumba Simaro hawezi kulisahau mpaka siku alikufa.
2: Deux messieurs qui étaient tombés parce que on les a piétinés.
3: Kwa mara ya kwanza tulifika Tanzania mwaka 1973. Kwa macho yangu mwenyewe niliwaona watu wanakufa. Watu wawili walianguka chini na kukanyagwa kanyagwa katika vurugu la kutaka kumuona tu au kumkaribia na kumgusa Franco.
2: Qui voulait voir Franco, qui voulait même toucher Franco.
0: Raul Yema ni mwandishi pekee aliyepata haki zote za kuandika kitabu cha maisha ya Franco alichokiita Franco mwalimu mkuu, Grand Maître Franco. Anaamini umaarufu aliyokuwa nao Franco ulitokana na uchawi wake wa kupiga gitaa la solo.
4: Les gens de l'Afrique qui aiment et des Antilles qui aiment la musique congolaise.
5: Watu wengi toka Afrika au Antilles wanaosikiliza muziki wa Kikongo hawaelewi Kilingala.
4: Ne écoute pas et ne comprennent pas les paroles. Ils savent pas ce qu'on dit.
5: Kwao si muhimu kuelewa kinachoimbwa. Ni ile mipini ya Franco ndio inayovutia na ule mdundo au rythme.
4: L'essentiel pour eux c'est le rythme.
0: Franco mwenyewe akisema oka muziki ya bakulutu au sikia muziki wa watu wazima.

0: huu ulipata umaarufu mkubwa Afrika, ila haukupendwa na wanaume wengi uliowagusa. Franco akalazimika kutolea ufafanuzi.
1: Je m'excuse beaucoup pour na combo ya Mario parce que batumi makansa ke Mario azaisaerwa.
2: Jamani, niwe radhi kuhusu kutumia jina Mario. Watu wengi wanadhani nimemuimba mtu kutoka hapa Zaire. Hapana. Mario, kusema kweli, anatoka Ureno.
1: Mario azaka na Portugal. Allo, Mario.
2: Sina ugomvi na Mario, nimefanya tu kazi yangu. Nimesikiliza malalamiko ya watu, nikatunga kukemea tabia zake mbovu.
1: Sinongana ye problem ezaite. Ngai na salinde mosala na ngai na yokinde koyoka na zikisi film.
0: Hata hivyo, kuna eneo moja ambalo mwamba huyu wa rumba naye lilikuwa likimkosesha na kumuondolea amani ya roho yake. Franco alikulia katika maisha ya kimaskini sana. Hivyo hakuweza kumaliza masomo yake. Wanamuziki wengi wenzake walika lake walikuwa wasomi na wanakiongea vema Kifaransa, lugha ambayo yeye hakuimudu vema. Mwanae Emengo.
3: Donc Franco, il était c'est dire que dans le milieu des artistes, il disait que Franco n'est pas très étudié.
4: Ukilinganisha na wasanii wenzie, baba yangu kweli hakusoma shule, na kitu hicho kilimuathiri sana kisaikolojia.
3: Donc c'est quelque chose qui l'avait beaucoup touché et il a voulu prouver à tous ces gens-là.
4: Hivyo alitaka kuwaonesha hawa watu kuwa japokuwa mimi sijasoma, lakini ni mjanja kuliko ninyi na jimudu.
3: Et moi à travers ce que je vois, j'ai su me faire moi-même.
0: Tungo nyingi za Franco aliimba kuhusu wanawake. Hata yeye mwenyewe alikiri katika wimbo Bande.

0: Muda mfupi baada ya hapo, maneno yakazagaa mitaani kwamba Franco ana ukimwi. Mwanae Mengo Luambo alilazimika kwenda Ubelgiji kumuona baba yake kutafuta ukweli wa jambo hili.
1: On vient ici, on vient à Kinshasa. Donc le choc c'est quoi? C'est que
2: mara ya mwisho mzee alipokuja hapa Kinshasa alikuwa mzima tu, anakula vizuri na kama kawaida yake mcheshi sana.
1: Je l'ai vu, il était franco que tout le monde connaît, quelqu'un qui mangeait bien, qui était bien.
2: Lakini nilipoenda Ubelgiji, I say, baba alikuja airport kunipokea, sikuamini. Kwanza nilimpotea mpaka aliponigusa bega, yani kapungua kama kilo 30 hivi. Nikasuka nikamuuliza, baba umepatwa na nini?
1: Et il vient nous chercher à l'aéroport et je le regarde comme ça, je dis mais je... après je vois et il avait perdu moins 30 kilos, j'ai dit mais ça.
0: Yapo watu wengi sasa akiwemo mwanae walikuwa na uhakika kilichompata Franco kilikuwa ni ukimwi. Hata hivyo, Franco mwenyewe alirudi Kinshasa na hasira akakanusha uvumi huo mbele ya vyombo vya habari.
3: Mtumwa ndi mateke malaria za nangaite. Mesoka na sana maladi wana.
4: Kila mtu ananizushia ukimwi. Kama kweli ninao, nitakufa. Si basi, subirini mpaka nife, mfanye uchunguzi, mtajua ukweli.
3: Mesoka maladi wana kwa fomu mtakufa. Basi atana wakufa. Tamba kusala autopsi. Bakoyeba.
4: Mungu yupo, si ndio? Nisipokufa, nitawaulizeni mmoja baada ya mmoja. Kwa nini kila mtu anasema mabaya kuhusu mimi? Mimi ni binadamu tu. Nitakufa, nanyi mtakufa vile vile.
3: Pasako lewa mabepo na ngana ibiti nate. Ngai na kosa otremante, nazali moto.
0: Swahili wanasema, lisemwalo lipo. Kama halipo, linakuja. Franco akazidi kuwa dhaifu. Maonyesho yake yakapungua. Aliwaambia kijazo afanye onyesho, athibitishe kwamba yeye bado yuko mzima. Onyesho hilo likaandaliwa katika ukumbi wa The Melk Vuur nchini Uholanzi. Okay Jazz wakaliandaa onyesho hilo na kualika wanamuziki wengi wa zamani wa kundi hilo waje, na walikuja kwa heshima ya Franco. Franco aliingia ukumbini saa 6 za usiku, lakini onyesho hili lilikuwa limeanza muda mrefu na wapenzi walikuwa wamekaribia kuchoka. Alipoingia, wajihi wake na kupungua kwa ukubwa wa mwili wake ulionyesha dhahiri maradhi yake yalikuwa ni makubwa kuliko watu walivyotarajia. Master of Ceremonies wa usiku ule alikuwa ni surprise nyingine. MC alikuwa ni mpiga sax wake wa zamani, Isaac Musekewa, ambaye alikuwa naye toka mwaka 57 na alisafiri toka Angola kuja kuhudhuria onyesho hilo. MC Isaac Musekewa akamtangaza bosi wake wa zamani kwa heshima kubwa. Ila hakutaraji kama angepanda jukwani akiwa ameshikiliwa na watu wawili, mmoja kila upande. Na si tu kusaidiwa kupanda jukwani, wakampeleka taratibu hadi katika kiti maalum kilichowekwa, wakamkalisha kitini, wao wakaondoka. Ndani mle unaweza ukafikiria jinsi taharuki kubwa ilivyotokea. Watu wanajiuliza, ebo sasa itakuwaje? Mbona kakaa kwenye kiti? Wapambe wake wakamletea gitaa lake pale stejini. Franco akijaribu bila mafanikio kuliamrisha gitaa lake maarufu aina ya Fender.
5: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekutana na wawekezaji na wawakilishi mbalimbali katika taasisi ya utafiti na uchambuzi wa masuala ya kimataifa Chatham House jijini London, Uingereza, na kuelezea vipaumbele vya kitaifa kwa sasa. Katika mazungumzo hayo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu, ambaye yuko Uingereza kwa ziara kikazi ya siku tano, ametumia jukwaa hilo kuwafikishia salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuwathibitishia dhamira ya serikali ya kuimarisha ushirikiano na Uingereza pamoja na washirika wa kimataifa na wawekezaji. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar itaendelea kutumia nguvu za kisayansi, teknolojia, tafiti na ubunifu kuboresha sekta ya kilimo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa maonesho ya siku ya chakula duniani kisiwani Pemba yanayofanyika katika viwanja vya Chamanangwe, makamu wa pili Abdullah amesema matumizi hayo teknolojia za kisasa na maarifa ya asili katika uzalishaji kwenye kilimo utawezesha kuwapatia wananchi chakula na lishe bora, huku kilimo kikiboreshwa kutoka cha mazoea na kuwa chenye utoshelezi wa chakula na mauzo nje ya nchi. Na shughuli ya kuaga kwa heshima askari watatu wa jeshi la polisi waliofariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea eneo la Dakawa mkoani Morogoro imefanyika leo Oktoba 10, 2026 katika viwanja vya kikosi cha kutuliza ghasia FFU mkoani humo. Askari hao walifariki katika ajali iliyotokea usiku wa kuamkia Oktoba 9, 2026 eneo la Dakawa wakati wakiwa katika utekelezaji wa majukumu yao ya kikazi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
7: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
6: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
8: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
9: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
6: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
10: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
6: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
11: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, tumuombe Mwenyezi Mungu sote kwa pamoja kama alivyotuamrisha. Vizuri sote, kama umelala ewe ndugu msikilizaji, jaribu kukaa kitako kama una uwezo, na kama huna uwezo, basi macho yako na moyo wako tuielekeze kwenye dua hii ili Mwenyezi Mungu atujalie. Ee Mwenyezi Mungu, sote katika nchi hii ya Tanzania tumenyanyua mikono yetu kukuomba wewe kama ulivyotuamrisha. Ulipata kutuambia ndani ya kitabu chako kitukufu cha Qur'ani, niombeni nitakujibuni. Nasi kwa pamoja, kwa umoja wetu, tunakuomba na tunakuomba na tutaendelea kukuomba. Ee Mwenyezi Mungu, tupe utulivu katika nafsi zetu, tupe huruma katika maisha yetu, tupe hamasa ya ufanyaji wa shughuli katika maisha yetu, tutengenezee mapenzi na nchi yetu, tuwe na heshima na wale wanaotuongoza, kwani tukiondosha heshima itakuwa ni sababu ya kuleta machafuko na uharibifu kwenye shughuli zetu, maisha yetu, watoto wetu, familia zetu, mpaka nchi yetu. Ilahi, kwa pamoja tunakueleza sisi waja wako, yupo mmoja katika sisi ni mgonjwa, na wewe unamuona ugonjwa huo umempelekea awe kitandani. Mwenyezi Mungu, mgonjwa huyo tunakuomba umponye maradhi yake, aweze kupata afya mpaka anyanyuke na kufanya shughuli zake. Yupo mgonjwa aliyekuwa akitembea, Mola wetu, lakini leo amekaa kitako, hawezi kutembea kwa sababu ya maradhi yaliyomsibu. Ilahi, tunakuomba mnyanyue mgonjwa huyu afanye shughuli zake na atembee na ashughulike kama wanavyoshughulika wengine. Ilahi, yupo huyu ambaye anataabika na familia yake, namna ya ulezi kwa watoto wake. Watoto wanamsumbua, wanashika mambo yasiyofaa, wanaenda kushikamana na watu wasiofaa. Mola wetu, mtu huyu hana mtu wa kumsaidia, wala hana yoyote wa kuweza kumsaidia isipokuwa ni wewe. Wewe ndiye muumba na ndiye mpangaji, na wewe unapokea dua. Ipokee dua yetu, Mola wetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, baada ya kuongea na Mwenyezi Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu, napenda nikuhusie jambo linaloweza kukufaa kwenye maisha yako. Jambo lenyewe kwenye dini ya Kiislamu wanaita aljiddi waljaddu. Aljaddu waljiddi, aljaddu maana yake ni juhudi, na aljiddi maana yake ni kupata. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, nachotaka kueleza wewe ni kuwa Mwenyezi Mungu ameweka siri ya mafanikio kwa mwanadamu imo ndani ya jitihada. Jitihada. Na jitihada ina uadui na kukata tamaa. Kwa hiyo ukitaka wewe ufanikiwe hapa duniani vizuri, kwenye elimu, kwenye maisha, biashara, maradhi yanayokusumbua, ingia kwenye mfumo wa kujitahidi, usikate tamaa, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake kitukufu cha Qur'an ametuambia, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Rehema za Mwenyezi Mungu zipo tu, fanya jitihada. Kama ulikuwa unafanya kazi hujayapata mafanikio, yasubiri kesho, endelea kuwa na jitihada, usikate tamaa, jitahidi. Wewe ni mwanafunzi unasoma, jitahidi kwenye masomo. Ulikuwa unasoma masaa mawili, soma masaa sita. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika hizo shughuli zako. Yapo maneno, nifunge maneno yangu, ya mtukufu Sayyiduna Ali. Huyu ni moja kati ya makhalifa walioongoka katika dini ya Uislamu wa mwanzo kabisa. Anasema aljaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasali. Aljaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasali. Kupata kupo katika jitihada, na kukosa kupo katika uvivu. Tujitahidi tusiwe wavivu, tujitahidi kwenye shughuli zetu, tumuombe Mola wetu, insha Allah utakuwa ni miongoni mwa wale waliofanikiwa. Mimi naitwa Imam Juma Faraji Allah Khalid, natokea Masjid Salam Ukonga Dar es Salaam kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
11: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
13: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapoanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanache, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Uwe nami mpaka tamati.
14: Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya 22 aya ya kwanza hadi ya 14. Yesu alijibu akawaambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi, akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njooni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani mwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akagadhibika, akapeleka majeshi yake akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi hii tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakusanya wote waliowaona waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sasa kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo mama kanisa anaadhimisha Dominika 28 ya mwaka wa kanisa. Wazo kuu katika masomo yetu ya Dominika ya leo ni kuitikia mwito wa karamu ya mbinguni. Tafakari ya masomo yetu ya leo yanatoka katika kitabu cha nabii Isaya, waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi, na injili ya mwinjili Mathayo ambayo tumeisikia hivi punde. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, nabii Isaya anatoa unabii kuhusu wokovu ulioahidiwa kuwa utakuja. Wokovu huo umetimizwa kupitia kukombolewa kwetu kwa sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo msalabani, alipomwaga damu yake kutukomboa sisi wanadamu. Tunaalikwa leo kwenye karamu ya chakula kingi na divai nzuri, karamu itakayofanyika katika mlima wa Mungu. Katika karamu hii, kifo na aibu vitaondolewa kutoka kwetu. Huzuni yetu itageuka kuwa furaha. Machozi yetu yatafutwa. Tutaishi katika paradiso. Leo tumealikwa kushiriki karamu ya mbinguni. Hii inathibitishwa kwa maneno ya nabii Isaya ambayo tumeyasikia, katika mlima huu. Naye katika mlima huu Mwenyezi Mungu ataliondoa wingu la huzuni lililowafunika watu wote. Katika mlima huu ni mfano wa usemi uliokuwepo tangu kabla ya Waisraeli. Pia upo katika fasihi za Wakanaani, wakiwakilisha maana ya karamu ya utukufu ya mbinguni yenye furaha ya umilele. Kifungu hiki cha kinabii kinaonyesha hamu ya watu kwa siku za ushindi kamili wa Mungu juu ya maadui wa watu wake wateule, na karamu ya kimasihi itakayofuata katika ufalme wa Mungu. Wapendwa katika Kristo, zawadi ya uzima wa milele na furaha kwa wana wa Mungu katika karamu ya mbinguni imetimizwa kupitia damu ya Kristo alipotukomboa kwa kifo chake msalabani kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Tangu wakati huo, kumbukumbu ya adhimisho la karamu ya mbinguni kwa wana wa Mungu huadhimishwa kila siku ulimwenguni kote katika adhimisho la misa takatifu, ambapo wana wa Mungu humpokea Kristo katika sakramenti ya Ekaristi takatifu. Ndiyo maana kila Dominika tunakusanyika makanisani kuitikia mwaliko huo. Mtume Paulo katika waraka kwa Wafilipi katika somo la pili alionyesha shukrani zake za dhati kwa Wafilipi ambao walikuwa na wasiwasi juu ya shida yake ya kufungwa, na ambao walimtumia misaada. Kwa nyakati mbalimbali Mtume Paulo alivumilia mateso, aliona neema ya Mungu ikimjia kupitia mateso hayo. Alivumilia yote yaliyokuja upande wake kwa ajili ya kutangaza injili, ikilinganishwa na thawabu ya umilele ikimngojea. Aliona mateso ya muda mfupi hayakuwa kitu kwake. Alipata nguvu kupitia kwa Yesu Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, Mtakatifu Paulo katika Dominika ya leo anatualika kuweka tumaini letu kwa Mungu kama yeye mwenyewe alivyofanya. Mtume Paulo anasema, ninaweza kufanya mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na kisha anaongeza, na Mungu atawajazeni kila mnachokihitaji kulingana na utajiri wake katika utukufu katika Kristo. Acha tuwe na imani kwa Mungu ili ituongoze kwenye sikukuu ya karamu ya mbinguni. Katika somo la Injili, mwinjili Mathayo anatupatia mafundisho ya kiroho kupitia sehemu hii ya Injili ambayo tumeisikia ya mfano wa karamu ya harusi. Hatuko tena kwenye sikukuu kubwa, lakini kwenye sikukuu ya harusi ya kifalme. Ni karamu ya harusi ambayo baba huitoa kwa mwanae, yani Yesu Kristo. Bibi harusi ni ufalme wa Mungu hapa duniani. Mwili wa Kristo wa fumbo ambao hufanywa wazi kupitia kanisa takatifu Katoliki. Wapendwa katika Kristo, tuko katika mwezi wa Rozari, mwezi wa kumi. Tumuombe mama Bikira Maria katika mwezi huu wa Rozari atuombee kwa mwanae. Daima tuwe tayari kuitikia mwito wa kushiriki karamu ya mbinguni. Mama Bikira Maria, msaada wa daima, utuombee. Tafakari hii imeandaliwa na Padre Adalbert Donge, padre ambaye anafanya utume Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, naibu mkurugenzi wa Caritas Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo.
13: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tuajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Ujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu kwenye kipindi cha maisha yangu. Kipindi ambacho huzungumzia mambo mbalimbali yanayowahusu watu wenye ulemavu. Kipindi hiki leo kimetembelea eneo la Bunju A, karibu na shule ya msingi ya Bunju A iliyopo katika wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Hapa nimemtembelea Mama Baraka. Mama Baraka hili ni jina maarufu la mtoto wake, lakini jina lake halisi ni Flora Samuel. Mtoto wake anaitwa Baraka Kelvin Ngusa. Na mtoto Baraka ana ulemavu. Yeye ana changamoto ya afya ya akili ambayo ameipata akiwa mkubwa kwa maelezo ya mama yake. Basi tutafahamu mengi kuhusiana na yapi yalitokea kwa Baraka mpaka akawa katika hali hii na maisha yake kwa ujumla. Kukuendesha kipindi hiki mimi ni Mwamini Andrew.
3: Dimbani.
2: Hapa dimbani tuko na Flora Samuel. Flora, ukiwa hapa Bunju A, hebu tuambie.
4: Naitwa Flora Samuel Mwakipoete. Ni mkazi wa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunju A shule.
2: Mwakipwete, Mbeya Mbeya huko wapi? Kiela Kiela au
4: Mbeya Tukuyu?
2: Mwenyeji wa Mbeya Tukuyu.
4: Kiwila.
2: Sasa nikimwangalia Baraka hapa, ana miaka mingapi Baraka sasa?
4: Baraka saizi ana miaka 13.
2: Nijaribu kumsalimia Baraka, naona hawezi kuitika. Hazungumzi. Hebu tuelezee historia yake kwa ufupi.
4: Historia ya Baraka ni mtoto ambaye nilimzaa akiwa mzima kama watoto wengine wanavyozaliwa. Hakuwa na shida yoyote. Ilipofika miaka 5, katika kucheza cheza na mtoto mwenzie, wakati wanacheza na mtoto mwenzie akawa amedondoka, akadondokea kisogo. Sasa pale ambapo nyumba ile nilikuwa nimepanga kwenye kibaraza, alikuwa kama kuna maji maji ya povu inavyoonekana, kila mtu anasafisha vyombo au alifua, kwa akagonga sana kwenye kichwa cha nyumba. Nilikuwa naishi Kimara kipindi hicho. Tukampeleka hospitali ya Kimara, wakasema muende Mwanyamala, Mwanyamala mpaka Muhimbili. Alifikishwa ICU mtoto. Baada ya kutoka ICU nikapelekwa wodi ya watoto. Hakupata unafuu tena, mtoto alikuwa anaongea akawa tena hawezi kuongea, mtoto hawezi kusikia. Mtoto aje hapo hapo, kila kitu ni hapo hapo. Kumvalisha tena nguo, kuogesha tena mtoto, karudi tena kama mtoto mdogo.
2: Hapo sasa mko Muhimbili, ndo mtoto amesharudi kama mtoto mdogo. Ili hali alikuwa na uwezo wa kutembea, miaka 5 anatembea, anacheza na wenzie, anaongea. Miaka 5 kwa sasa hivi yuko shule kabisa. Muhimbili, matibabu yakaendaje na mlikaa kwa muda gani?
4: Mimi Muhimbili nilichukua muda kwa miezi 7. Yali ilikuwa ngumu kuipokea tena, akaanzishiwa kliniki
2: udini miezi saba
4: udini kwa uchunguzi na vipimo vya MRI kuangalia kichwa kimeathirika vipi. Akaonekana ana changamoto kwenye kichwa, alivyogonga damu kama imevulia kichwani mtoto. Bado nikaendelea kupambana kama mama na kuwekewa kliniki pale. Lakini baada ya kupambana na kliniki, changamoto sasa zikawa ngumu, hata utulivu sasa kaenda kama afya tena akili. Ukimwacha sehemu atulii, anashika hiki, ananyenyuka hiki, mara anaharibu hiki. Yaani hata ule utulivu wa kukaa sehemu moja akae dakika 5 ikawa ngumu mama. Ni mtu wa kukimbizana naye muda wote. Akawa anaanzishiwa dawa zake pale Muhimbili nampa, lakini ile spidi yake ilikuwa bado. Ukimwacha hapa ametoroka, hata kuvaa nguo zake mwenyewe juu na chini hawezi, kuoga mvutane mpaka oge. Paka sasa amesha kuwa mkubwa, ana miaka 13.
2: tangu miaka mitano mpaka 13
4: mpaka 13
2: miaka kama 8 hivi
4: nauguza
2: unauguza. Ehe, baba wa mtoto,
4: baba wa mtoto alikimbia, hivyo ruhusiwa naye mtoto kurudi naye nyumbani akulipokea ile jambo. Yakaanza maneno, mara au kwenu kuna wagonjwa kama hawa akili, au kwenu kuna ushirikina ilikina, yalianza maneno. Lakini mimi nikamtanguliza Mungu, nikamwambia mimi nasali,

0: sana mpaka saizi nimelala peke yangu na mtoto na nauguza mtoto.
1: Ukapata wasiwasi?
0: Nikapata wasiwasi. Kilicho nipelekea kama mama nikarudi, akasema tumuangalize kama siku mbili hizi akurudi mwanaume akurudi. Sasa na mimi wazo la kuweka kichwani kama mama sikutaka kuliweka wazo la mwanaume. Kilicho ni wazo sasa nipambane kumuangalia mtoto, nitakufa pressure. Kwa hiyo mpaka leo baba Baraka yupo, niko mimi kama mama ninapopambana naye Muhimbili.
1: Na baada ya kutoka Muhimbili aliondoka muda gani ulivorudi nyumbani? Alichukua muda gani mpaka ndo akaondoka?
0: Yaani alikaa kama mwezi mmoja na nusu.
1: Lakini ukiwa Muhimbili alikuwa na huduma.
0: Anakuja, anatoa huduma, anamwangalia mtoto. Kinachoajili tunasaidiana matibabu, tunapambana. Kutokana na yeye kipato chake kilikuwa kidogo mpaka maafisa ustawi wa jamii kinachostahili kuchangia kama serikali, kwa sababu ni kwa jambo lilikuja ambalo mtu alikuja jipangia kusema kitu kitatokea. Kuona kutata pesa ilienda sana kwa nika tumeishiwa, lakini mtu ambaye naye alikuwa anapambana na kibarua chake alikuwa analipo kwa wiki.
1: Kwa hiyo habari ya baba Baraka mpaka sasa hakuna mawasiliano, hakuna chochote?
0: Hakuna mawasiliano. Na mimi kilicho nipelekea kwao ni kwa sijapelekwa, japokuwa naye alikuwa na wazazi. Ndio mpaka leo mpaka familia yake kuitambua imekuwa ngumu, mpaka saizi limenilemea niko mimi kama mimi.
1: Umjui ndugu yoyote?
0: Simjui ndugu yoyote.
1: Na yeye wala hajakutafuta?
0: Hajanitafuta.
1: Na katika kuhangaika huenda una ndugu zako ambao umewashirikisha jambo lako, jamani ndugu zangu mnisaidie huyu mtoto ana changamoto moja mbili tatu anahitaji hiki na hiki.
0: Hakuna kitu kibaya ambacho kama umezika baba mama au una wazazi umezaliwa peke yako, ni kitu ambacho kinakuwa kinaumiza kama unavyokuwa unapitia majukumu kama haya ya kuangukiwa na janga kama la kuguza mtoto. Mi wazazi sina, nilizaliwa peke yangu. Wapo akina mama, mamkubwa wawili na mjomba, siwezi kusema sina mama. Mama wapo, lakini uwezo wao na kipato chao wenyewe maisha yao kwanza ni duni. Lakini kwa namna nyingine mtu atakufariji kwa kupitia maneno, lakini ukiangalia kuonesha kusapotiwa kama hivi ninavyohangaika na mtoto kwenye mahospitali, kusema na wenyewe hawana.
1: Upande wa baba, shangazi?
0: Mi upande wa baba mimi simjui baba. Mi baba simjui. Kwa hiyo mama mpaka amefariki, naye mama sikumfaidi, aliniacha mdogo, nililelewa na bibi ambaye bibi naye amefariki, ambaye nilikuwa namuita mama. Kwa hiyo upande wa wazazi kusema nimeufaidi au kuwa kama mwenzangu anaita baba mama anakuwa amewaona, mimi hapana kwa mimi. Kwa hiyo wazazi sijalelewa na wazazi wangu, nililelewa na bibi.
1: Kwa hiyo tuseme wewe unasimama wewe kama wewe.
0: Ndiyo, mimi kama mimi. Hata changamoto hii, wa kwanza Mungu, namlilia Mungu. Hata kama nainuka nalo ili tatizo na inama nalo, kwa upande wangu ni Mungu tu. Na kuwashukuru ambao nasali nao, wanantia moyo watu wa Mungu. Ipo siku Baraka atapona, manake unakuta ni janga ambalo kulitegemea ulikuwa umemaliza kulea mtoto. Alafu hali kama hii nakukuta ambaye mwenyewe maisha yako ndio kama hivi. Una wazazi, Baraka alikuwa kama ndio babangu, Baraka amekuwa kama mamangu, lakini amekuwa sasa yupo kitandani kama hivi nauguza kwa muda mrefu.
1: Pole sana.
0: Asante.
1: Hiyo ni mitihani ambayo binadamu wanapitia. Mama Baraka, yani Flora Samuel, amepitia mtihani huu ambao mtu yeyote anaweza akaupitia. Kwa sababu mitihani imeumbiwa binadamu na hakuna aliyechaguliwa kwamba wewe ndio utakuwa na mitihani migumu peke yako, bali kila mtu huwa ana mitihani yake. Lakini huu kwa Flora umekuwa ni mtihani kweli kweli, kwa sababu ukiangalia hali ya maisha yake, hali ya mtoto ndio iko hivyo. Lakini tufahamu ni changamoto gani ambazo mtoto anazipata kwa wakati huu katika umri huu wa miaka 13. Kwa sababu alikuwa anazungumza zamani akiwa mdogo, sasa hivi hazungumzi tena. Akihitaji chakula anaweza kusema?
0: Baraka hana ishara yoyote ya kusema anataka kula, anataka hiki. Ni mama muda wote unakuta kama hata maji unakuta anahangaika, mara anabamiza hiki, mara anashika hiki. Kwa hiyo unakuta unaanza kushika hiki, hana ishara kama wengine wanakuwa wana wanakuonyesha kwa vitendo. Mimi wa kwangu anionyeshe vitendo. Kama anaweza hata choni hawezi kwenda, unakuta hata kila kitu kina

0: kuishia umomo kwenye nguo. Kwa hiyo hata chochote anachohitaji ni mama tu nijue muda huu wa kula, muda huu nimpe hiki. Kwa hiyo hata kumwangalia ni mimi mama, nishindwe hata kufanya shughuli ni kumwangalia muda wote.
1: Lakini kuhusu viungo vyake, nataka nifahamu kuhusu viungo.
0: Viungo vyake anatembea, lakini kutembea kwake ndio hivyo, akitoka nje hawezi kurudi nyumbani. Hata kuvaa nguo anataka toka tu hata nje bila kuvaa nguo. Hata majira unakuta hata mwili wake mwingine ambaye yupo karibu na wewe unakuta kuona mwili wake kimekuwa kama kitu cha kawaida. Kwa umuingize ndani uvae nguo. Kwa hata kutoka kwangu kama naenda au sehemu ambayo natoka kubidi umfungie ndani kuliko mwache nje, unakuta mwenzio amepotea na ana ishara yoyote akianza kuondoka na kokwenda. Unakuta aiza anatoka nje anaenda kushika biashara za watu, kashika hiki mara kafanya.
1: Anaharibu vitu.
0: Anaharibu vitu, mwingine nyingine anaweza kampiga mtoto bila kumuelewa. Unajua wengine sasa ameshakuwa mkubwa, mtu mzima sasa miaka 13. Kwa hiyo anaona kama ni mwizi. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Kwa hiyo kwa utulivu kama mama ndio hicho unamweka ndani, ukiwepo ndio ukae naye kwa ukaribu, muangalie. Kwa hata utafutaji wangu kama mama unakuwa mgumu, kubidi mtoto ni mchunge ni muangalie muda wote.
1: Na wewe unafanya shughuli gani kwa maisha ili uweze kujihudumia wewe lakini pia na mtoto?
0: Mimi ni mama ambaye nilibuni biashara yangu, nikatengeneza banda, nikamtafuta mtu kwa sababu mimi siwezi kutoka nikafanya shughuli yote, lakini kwa kuwa Mungu ametupa watu wa kusaidiana, kwa hiyo nikamkuta kijana ndio nikaweza kusema tusaidiane, japokuwa hata mtaji wangu na wenyewe ujakizi wa kusema niweze kumlipa huyo kijana. Nikaweka kibanda kangu kama matunda matunda ambako mpaka saizi nimeanguka, niko tu nyumbani.
1: Na nimepita hapa naona kibanda ulichonionyesha kimefungwa. Sasa nitaka nijue sasa unafanyaje biashara?
0: Biashara nimefunga kutokana hata mimi mama nilipata changamoto ya kiafya, niko Mwanyamala pale na kliniki Nyongo ina mawe, wakaniambia uende Muhimbili. Mpaka sasa hizi nina mafaili mawili, la mtoto na la kwangu kliniki pale Muhimbili. Kwa hiyo mpaka sasa hizi hata mtaji wangu umeanguka kutokana na hali yangu kama mama sasa. Ukiangalia bara kumpeleke kwa bajaji Muhimbili, kliniki zake tatu. Ukiangalia hata mimi mwenyewe sasa hizi nina kliniki moja pale Muhimbili. Kwa hiyo mpaka sasa hizi hata mimi mama napambana na afya yangu Muhimbili, lakini sijapata tu ule mtaji kwa sababu kijana ndio alikuwa anaenda, mimi nakuepo tu nyumbani. Kwa kifupi mtaji.
1: Kwa hiyo baada ya kuanguka hivyo, hizi siku unaishije?
0: Mimi siku naishi, lakini maisha yangu ndio haya, yamekuwa tena sina chochote, kula yangu imekuwa shida.
1: Ndio unakulaje? Nataka nijue unapata wapi chakula na wewe na mtoto. Kwa sababu najua kama mtu hujatoka hujauza kitu chochote hujafanya, unapataje chakula?
0: Yaani hili tatizo lina kama mwezi. Nilienda kwa kiongozi wangu mtendaji, nilijaribu kumpelekea changamoto yangu hii, hata ya matibabu yangu aliandika barua na kuna chakula iniambia maabara kachukua, na ambacho mpaka saizi sina chochote yani. Kuna majirani kuishi nao vizuri, na kuna mwingine akiguswa ndio hivi ananisaidia chakula cha siku mbili tatu, lakini mpaka saizi sina uwezo tena kupata huo mtaji.
1: Watu wema wapo. Watu wema kimwelezea shida yako anaweza akakusaidia.
0: Mahitaji yangu ni kusupportiwa, kwa sababu na kumlea mtoto kama wa design kama Baraka bado kunahitaji pesa, na uwezi kila siku kaona muomba mtu. Kuweza ni kunyenyuka, kuninyenyua kiuchumi niweze kuwezeshwa mtaji.
1: Naam, umemsikia Flora Samuel, mama wa mtoto anaitwa Baraka Kelvin Ngusa, akieleza changamoto anazopitia katika malezi ya mtoto wake. Na mtoto huyu alipata ajali ya kudondoka akiwa anacheza na mwenzake, na ajali ile imesababisha kuwa na usonji. Amekuwa ni mtoto ambaye hawezi kutulia, hawezi tena kuzungumza, na mahitaji yake yameongezeka, yamekuwa ni mengi sana. Na kama umeguswa na habari ya Flora Samuel, unaweza kumtafuta, lakini pia ukatoa msaada wako, chochote kile ulichonacho, ili aweze kumsaidia mwanae, kwa sababu ana mahitaji ya matibabu, ana mahitaji pia ya kufanya biashara angalau asimame. Na unaweza kumtafuta kwa nambari hii hapa, tutaje namba yako.
0: 0753747646. Nairudia tena, 0753747646. 46.
1: Jina linatokaje?
0: Jina linatoka Flora Samuel Mwakipwete.
1: Asante Flora, msikilizaji, hiyo ni namba ya Flora Samuel. Kama una chochote kitu unaweza kumsaidia ili aweze kusimama, hasa kumsaidia mtoto wake.

0: Naam. Hii ni sehemu nyingine tufahamu mahitaji ya watu wenye ulemavu. Mahitaji ya Flora Samuel, mahitaji ya Baraka Kevin Ngusa.
1: Fahamu mahitaji yetu.
0: Kevin Ngusa ana mahitaji gani ya muhimu hasa ili aweze kuishi kama watoto wengine?
2: Mahitaji la kwanza ni matibabu. Nikiona mwanangu akirejea kama alivyokuwa mzima, ni kupambana na hospitali ya Muhimbili, na Muhimbili janiacha nyuma, bado anapambana na Baraka. Na pesa tu ndio inakuwa inanirudisha nyuma, manake ana kliniki tatu pale Muhimbili. Ana kipimo pale kinatakiwa gharama kama niwe na 520,000.
0: Kipimo gani?
2: Kipimo cha MRI cha kichwa. Walipiga mara ya kwanza alivyopimwa akawa ametingisha ubongo. Kwa hiyo akasema atakirudia. Alikuwa hajatulia wakati wanakipima. Kwa hiyo mpaka sasa mimi kama mama nitapambana tena apimwe ili tujue mpaka dakika mwisho madaktari watakapoishia na mtoto. Bado tunapambana naye. Na usafiri, kila ninapompeleka lazima kodi bajaji
0: kutoka Bonjua,
2: kutoka Bonjua ikupeleke kurudisha, sasa kwa mwezi kliniki tatu. Kwa hiyo bajaji unakuta hela inakuwa ni nyingi, ukienda naye kwenye daladala imekuwa changamoto, unakuta tu gari zinakupita wakimwangalia tu mtoto
0: kwa sababu anakuwa hatulii.
2: Hatulii, changamoto yake inakuwa ngumu. Kwa hiyo hata gari ukisimama stand unakuta tu gari zinakupita. Paka hata kama ungekuwa unaenda Muhimbili unakuta wenzio kliniki wamefunga.
0: Na usiku unapata usingizi vizuri?
2: Usingizi Baraka imekuwa anapata kwa kulala. Kuna siku moja unakuta anakaa macho anasumbuka mpaka mama mwenyewe unatia uchungu. Kama mtoto hajalala nadhani mama kama unalea mtoto mchanga nawe uwe macho mpaka asubuhi.
0: Na kuna dawa zozote ambazo anapewa za usingizi?
2: Baraka anapata dawa, zipo aina tatu. Kuna Alpedo, Carbamazepine, Volicasi. Ndio dawa anazozitumia Baraka.
0: Zote hizo kwa ajili ya
2: kutulia, uangalie mwendo anavyofanya vurugu hizi, atulie. Lakini unakuta zinasaidia kwa muda, hali tena narudi. Mahitaji mengine ni kama mama kuwezeshwa ili niweze kusimama, kwa sababu kuna kula, kuna kununua sabuni, nilipe kodi, ana mdogo wake anasoma, nitoe 1,000 kila siku.
0: Mdogo wake ana umri gani?
2: Mdogo wake ana miaka 10.
0: Aha. Wakati anapata ajali tayari kulikuwa na mdogo wake.
2: Nilikuwa na mdogo wake mdogo. Kwa hiyo changamoto ndio hiyo. Kusema mpaka sasa mimi kama mama mahitaji ni mengi, kama unavyojua nyumba za watu. Nafukuzwa, nakuta akimwangalia Baraka, naambiwa uondoke mwingine.
0: Wanakufukuza?
2: Wanakataa kodi akimwangalia mtoto alivyo.
0: Ukienda kutafuta nyumba inakuwaje? Hebu tueleze.
2: Nikitafuta nyumba kwanza nafanya kitu kimoja na dalali. Siwezi kwenda na mtoto kumuonesha kwa mwenye nyumba, kwa sababu ukienda tu na mtoto na mwenye nyumba anakataa kodi, anakataa kabisa. Lakini
0: ukitafuta nyumba, yani mathalani umeenda na dalali, umepata nyumba, anakufukuzaje?
2: Nikienda na mtoto, sasa ndio nimehamia. Anaona mtoto kama kelele, mara ameshika mlango. Si unajua mtoto ambaye anakuwa na usonji inakuwa changamoto. Nakuta mwenye nyumba, kumbe na mtoto kama huyu. Sasa unamwambia kuwa na mtoto huyu ndio changamoto yangu, anakuambia hapana, mama nahitaji ukarabati, au mzazi wangu anakuja nyumba yangu, shika hela yako, nakupa wiki moja, katafute nyumba nyingine. Hela yako yote hii mama nimekurudishia. Kwa unakuta tena unaamo naamia tena nyumba nyingine. Unafika tena mwenye nyumba au wapangaji wenyewe wanaanza kama mwenye nyumba akai hapo hapo, wanapiga simu. Kuna mtoto ana changamoto hapo. Si unajua watu binadamu hatupendi buguza. Sasa mama umeshalibeba hilo, lakini mwingine aliwezi kulibeba kama ili kuvaa kiatu chako. Unakuta anaanza kupiga simu mwenye nyumba, unakuta mwezi umefika, mama mwezi huu usihitaji tena ulipe kodi. Unajiangalia, unaona kama hali kama hii ya mtoto. Unasogeza tena mbele huko na mtoto, nakuta kilomita zinakuwa mbali, mtoto mdogo kuvuka mabarabara, mara hata kumwasili mtoto huyu anayesoma kwa mama inakuwa changamoto, hata kufika kwake shule unakuwa changamoto.
0: Unakuwa unamhamisha hamisha mara kwa mara.
2: Kumhamisha hamisha, mara mlikuwa Kinondo, mara Magopande, mara Bunjubi, mara Kunduchi. Kwa hizo zimekuwa changamoto ambazo hata mimi mama zinaniasili, lakini nimezibeba kutokana na mtoto wangu ambaye ana changamoto hiyo.
0: Pole sana. Hizo ni changamoto ambazo unapitia kwa habari ya makazi. Lakini awali uliniambia una kiwanja. Ulifanya fanyaje mpaka ukapata kiwanja au ni biashara?
2: Kiwanja ni wadau tu, mtu aliguswa, aliangalia kama mama ninavyofukuzwa. Najua binadamu tuna huruma, Mungu ametupa watu wenye kujitoa. Akaangalia clip nilikuwa narudishiwa kodi, nikawa nalia sana machozi. Kaniambia mama uje twende nikakuoneshe kiwanja. Kwa hiyo kiwanja nikawa nimeoneshwa, kwa hiyo kiwanja ninacho. Kwa hiyo mpaka saizi sasa kusema eti mimi Baraka nitajenga, uwezo sina. Ila atakayejitokeza kunisupport mwenye tofali, mwenye mchanga, kiwanja niko tayari kwenda kuonesha. Sinipe pesa lakini nipate hata makazi. Niko tayari Baraka. Nipate tu makazi, na mtoto ameshakuwa mkubwa. Unajua mtoto ameshabalea, utazunguka naye mpaka lini? Na Mungu ameshakupa sehemu ya kiwanja.
0: Na kiwanja kiko sehemu gani?
2: Kiwanja kiko Magopande.
0: Huyo mdau aliona tu hali yako
2: akaguswa. Ni mtu ambaye au kwa muda mrefu alikuwa amenifuatilia kuiona hii changamoto.
0: Msikilizaji, hiyo ni changamoto, lakini kuna watu ambao wameguswa na mambo anayopitia Flora Samuel na hatimaye wamempa kiwanja. Sasa wewe ndugu yangu, unayo nafasi pia ya kuguswa na changamoto ambazo anapitia Flora kwa mtoto wake Baraka Kevin Ngusa, kwa sababu tayari kiwanja anacho, lakini bado kuweka msingi, kujenga nyumba na hatimaye kuhamia. Kikuu anachopitia ni ile hali ya kuto kukubalika na wenye miji yao au wenye nyumba. Mtoto watu wanaona kama ni changamoto, ni kero, ni usumbufu, kwa hiyo hata kodi anarudishiwa. Unaweza kuwasiliana naye. Unaweza kuwasiliana naye kwa nambari 0753 74 6 4 6. Jina linatoka Flora Samuel Mwakipwete. Ukamsaidia chochote. Kumbuka kwamba mtu mwenye mahitaji anakuwa na uhitaji katika wakati huo. Kama unayo nafasi hiyo, basi nambari hiyo hapo unaweza kuwasiliana naye ukamsaidia. Kama huna uwezo wa kumsaidia masuala ya ujenzi, basi unaweza kumsaidia hata chakula, matibabu, usafiri na kitu chochote kile. Ni mama ambaye moyo wake uko chini, moyo wake umeinama, anahitaji msaada wako. Anafanya namna zote za kupambana na maisha, hajabweteka. Ana banda ambalo aliweka biashara yake, lakini kutokana na changamoto za mtoto hajaweza kusimama. Kwa hiyo ili asimame anahitaji mtaji, pia uwezeshwaji. Wewe ni mtu pekee ambaye unaweza kumgusa mama huyu.
2: Mimi naomba kama anaweza kupata mtaji, mtaji wangu naweza kwa gharimu 500,000 ili niweze kuweka vitu na niweze kumlipa huyo kijana ambaye nitakayemwajiri ili nisianguke tena mtaji. Na ombi la pili ni bima. Bima kwa sababu ni ugonjwa ambao sio wa kuisha leo wala kesho. Maana yake nitaendelea kuendelea kliniki. Kwa hiyo bima itanisaidia, hata kizidiwa naweza nikampeleka Kitengule Labinisi. Kifurushi chake kinakuwa kikubwa kidogo kwa sababu matibabu yake ni makubwa mwimbili.
1: Tushauriane.
0: Naam, sasa tufahamu ushauri wako. Unawaambia nini wazazi, hususan wazazi ambao wamepata watoto wenye changamoto ya ulemavu? Inawezekana ulemavu wa kuona, ulemavu wa viungo, usonji kama huu, umezaa mtoto mzima baadaye inatokea kama hivyo ajali.
2: Mimi nawashauri wanawake wote ambao tuna watoto kama hawa, tusikate tamaa, tuwapende watoto wetu. Tunapitia changamoto za unyanyapaji, tunahangaika. Usije ukawaza hata wazo likaja lingine la kusema utupe mtoto. Mtoto ni zawadi kwa Mungu. Hii changamoto ambayo kila mzazi ambao umeipokea, ipokee na kumtanguliza Mungu. Hakuna mtu anayependa maisha haribikiwa au mtoto wake amuone anavyosumbua kama hivi ninavyohangaika naye mimi mama. Nahangaika naye, niko tayari kulala naye nje, kunyeshewa mvua. Kwa hiyo kama mama tunavyokutanaga hata Muhimbili kliniki, mara nyingi tunatiana moyo. Kila mtu tunaona wa mwenzio amezidiwa, unamwona kwa afadhali. Kwa hiyo yani wazazi tutiane tu moyo kusema watoto tuwapende, yani tuwapende sana watoto. Nakuta mwingine sasa ndio unamwacha yule mlemavu nampenda mzima. Wapende wote. Ujui mtoto uko mbele ni baraka kwa Mungu, atakuja kukupeleka hata sehemu ambayo kutegemea huyu ambaye unaweza kumdharau. Mimi Baraka nampenda sana mwanangu, tangu amepata hii changamoto nimekuwa nikimlilia Mungu hata kwenye maombi. Mungu, mwanangu siku moja asimame kama alivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo ujafu jaumbika. Tuwapende sana watoto. wanaume wanatukimbia, lakini usivunjike moyo. Kama kuna kitu cha kufanya, unafungua hata kabiashara, unafanya, unamwangalia mtoto wako kwa upendo kabisa. Ni ndio ombi langu kwa wanawake wenzangu ambao tunapitia changamoto, usasi kwenye nyumba za watu, tunapokataliwa, wengine kunyanyapawa na wapangaji wenzetu, akimshika unakuta mwingine anamsukuma, anaona anamchafua. Hii ni dunia ujafu iliyoumbika, kuna kila mtu anayejua kesho yake. Serikali mimi angalie kwa undani, na mkuu wa wilaya, bunge wangu nisikie, kuna diwani, kuna mheshimiwa waziri, Mama Samia, naomba nisaidiwe. Na kuwezeshwa biashara, manake wanasema kuna mikopo ya walemavu, lakini mimi kama mama nishawahi kuenda hii wilaya yangu, wakaniambia mtoto mdogo. Sasa na mimi mama napendaga niwezeshwe kwa hata kwa mkopo, lakini nimefuatilia vigezo vinakuwa ni vingi ambavyo kama mimi mama vinanishinda. Wanasema tafuta watu watano, nikajaribu kutafuta watu watano, tukaanza kikundi hicho, mara mtoe hela sijui. Sasa mimi mama kama mashariti hayo mimi ndo nayashindwa. Niliomba mimi wa kwangu, mimi kama mimi, hata kama naweza kupata mkopo ili nimsimamie huyu mtoto ambaye ana miaka 13, ni mwanangu, ni mlemavu tayari. Yaani ni kuwarudia tu hawa Watanzania, wadau ni wadau hawa Watanzania ambao wanaweza kusikiliza hiki kipindi, kuwalilia kama mimi mama nimekuja hapa, nimeona hili jambo limenitinga.
0: Haya ni mahitaji ya Flora Samuel, mama wa mtoto Baraka Kelvin Gusa mwenye ulemavu. Basi mimi ninakushukuru sana kwa kuwa nami kwenye kipindi cha maisha yangu. Leo nimekuwepo hapa Bunju A, ni karibu kabisa na shule ya msingi ya Bunju A, wilaya ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Nimezungumza na Flora Samuel akiwa na mtoto wake Baraka Kelvin Gusa. Jina langu ni Mwamini Andrew. Kwa sasa endelea kufuatilia vipindi mbalimbali hapa TBC Taifa.

0: Mwana familia wa TBC Taifa, karibu katika kifurushi maalum chenye kutazama nafasi ya vijana katika kudumisha amani na kuepusha uchochezi. Mimi Anwar Jamal ndiye nahodha wa safari yako hii fupi. Tanzania imeendelea kujivunia amani na utulivu kwa miongo mingi. Hata hivyo, katika enzi ya mitandao ya kijamii na mabadiliko ya kijamii, vijana wamekuwa kundi muhimu liloweza kujenga mshikamano wa jamii.
1: Amani kama imetoweka, amani kama vijana, kwa sababu mimi nikikosa amani hata mambo ya kiuchumi itashuka, siwezi kutafuta hela, siwezi kufanya kazi yote kwa sababu najua sina amani.
2: Ofo kama mimi hapa biashara yangu hii na ni ya kununua malighafi kutoka sokoni. Kwa kama ikitokea kuna uvunjifu wa amani, sitaweza kufanya hivyo kutokana kwamba zile bidhaa ambazo nazihitaji sitazipata kwa wakati huo.
0: Mitandao ya kijamii imekuwa chombo kikuu cha mawasiliano kwa vijana, lakini pia imekuwa njia rahisi ya kusambaza taarifa zisizo sahihi.
3: Vijana ni nguvu kazi ya taifa. Vijana ndio wanaoleta maendeleo kwenye taifa. Once unapokuwa una kitu ambacho unakifanya, naweza nikasema mitandaoni, kile ambacho kinakuingizia wewe pesa, hiyo tayari unaongeza maendeleo kwenye nchi. Lakini pia unapokuwa na kitu ambacho unakifanya mtandaoni, kitakupunguzia ile kukaa mtandaoni kutoa comment chafu, kufuatilia vitu ambavyo sio vya maana, ambavyo vinaweza vikarudisha maendeleo ya nchi nyuma.
0: Wadau mbalimbali wameendelea kutoa elimu kwa vijana juu ya umuhimu wa kudumisha amani na kujiepusha na uchochezi katika taifa letu.
4: Amani inaanza na mimi mwenyewe na familia yangu na jamii yangu inayonizunguka pamoja na Watanzania wenzangu. Tanzania ndio kisiwa cha amani. Tanzania ni tunu. Amani yetu sisi ni tunu kwa nchi yetu, kwa Watanzania.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Abbas Digelo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisiwani.
6: Swala la amani ni swala muhimu sana kwa lengo la swala la maendeleo ya kitaaluma. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana kwa maendeleo ya kitaaluma.
0: Waziri wa vijana Joel Nanauka anaeleza ni kwa namna gani vijana wanaweza kutunza amani na kuepusha uchochezi. Wanapaswa kuzifahamu tunu za taifa letu Tanzania.
7: Kuna changamoto pia ya kiwango cha watu kuifahamu nchi yao, kufahamu historia, kufahamu msingi ya nchi, kufahamu tunu za nchi yetu, kufahamu mipango ya kimaendeleo ya nchi iliyopangwa na kuwa na taarifa sahihi. Na hii imesababisha pengine na ulimwengu wa kidijitali, ambapo kunakuwa na taarifa nyingi, wakati mwingine wanazo sio ya kweli nipi na nyingine ambayo sio ya kweli. Kimsingi ni kwamba tuna kizazi ambacho sio tu hapa Tanzania, ukiangalia ni kizazi cha dunia nzima, ndio iko hivyo. Kizazi ambacho kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mabadiliko ya teknolojia, kimeamini katika matokeo ya haraka. Hiyo imetengeneza pia changamoto ya wajibu kwa vijana. Kwa mtu aone kwamba kuna jambo anatakiwa afanye ili apate jambo fulani, huwa linatengenezwa kwa kutimiza wajibu wa aina fulani, kwamba ukitaka kuvuna lazima uandae shamba, lazima upande, lazima umwagilie, lazima uweke mbolea. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa ajira ile pia umewagusa sana vijana. Ajira ina msingi wake, msingi wake unazungumza amani, umoja na utulivu, na ndio maana leo tunazungumzia, kwa sababu ukiangalia ajira utekelezaji wake ameijayo inazungumza kwamba huwezi kutekeleza kila katika mazingira kuna amani, kuna uwajibikaji, wala ndio wako wazee, wako watu wazima pia, Mwenyezi Mungu ameendelea kuwaweka. Lakini ukweli kabisa, vijana tuna umri mrefu zaidi. Kwa chochote tunachokiharibu leo, chochote ambacho tutakifanya vibaya leo, kitakuwa kina madhara makubwa zaidi kwetu kuliko wale watu wengine ambao wametutangulia. Kwa hiyo wito wangu ungekuwa ni kwamba msingi wa dira umeeleza kabisa, ili dira iweze kukamilika, inahitaji moja, mshikamano, amani. Kwa hiyo ninatamani sana kwamba hii nguzo tusipoteze, kama ambavyo tunaimba katika wimbo wa taifa kwamba hekima, umoja na amani, hii ndio nguzo zetu.
0: Amani si jambo la kubahatisha, ni matokeo ya juhudi za makusudi. Na katika juhudi hizo, vijana wana nafasi ya kipekee ya kuwa walinzi wa utulivu wa taifa. Na huu ndio mwisho wa safari yetu fupi, msikilizaji. Nami ni nahodha wako Anwar Jamal, nikutakie usikilizaji mwema wa TBC.

0: Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu ile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana, na nafasi kubwa jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana, nina jukumu la kudumisha amani kwa sababu nina mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Kijana ana nafasi kubwa sana, tena wewe ndio nguvu kazi ya taifa, na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha ile vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii, na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote.
0: Kwa ujumla, usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulionao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.

0: fix this.
1: Hey, Marafiale, Bafikire, we Bafikire, Baribon Kamu, Baribo.
2: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa, kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: najivunia Tanzania.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Bwana, mambo vipi? Karibu sana katika Nataka Kutoka. Hii leo imekuwa ni siku nzuri sana, tunaendelea kukutana na wanetu wanaofika hapa kuzungumzia burudani ya muziki, kwa sababu ndio sehemu kubwa sana ya maisha yetu, lakini pia ni sehemu kubwa sana ya kuweza kutuburudisha pindi tunapofanya mambo yetu. Leo ninaye hapa mwanangu amefika humo ndani, nitazungumza naye, lakini leo niseme ni kwamba tuna baraka kubwa sana kwa sababu tutapata burudani za kutosha. Babu Kijana Kulwa Mkwiji napatikana Instagram, Babu Kijana 12 kule Facebook, andika Babu Kijana. Leo ni naye Selemani. Jina la kisanii bado.
1: La kisanii bado. Mimi jina langu naitwa Selemani Kibebeo.
0: Selemani Kibebeo.
1: Babu yangu ndio jina lake hilo, Kibebeo. Kwa hiyo ni msanii ndio kwanza nakuja katika game ya muziki. Kwa hiyo jina la sanaa nafikiri nitalipata kutokana na wadau wenyewe. Watachukuliaje, labda watasikiaje, na jina gani ambalo litanifaa, hiyo nawaachia wao.
0: Unataka wadau wa kuchagulia jina la kutumia?
1: Wanichagulia jina la kutumia, itakuwa vizuri zaidi. Kama wasiponichagulia, basi watu mbalimbali wa muziki, ma producers yao, watu wa entertainment hizi, watu wa media wanaweza wakanipa pia jina. Basi maisha yakaendelea.
0: Kwa nini unataka wadau wa kuchagulia jina la kukupa?
1: Kwa sababu jina linatakiwa liwe na baraka. Kwa hiyo anapokuchagulia mtu jina, anakupa baraka. Tuone unavyojichagulia wewe mwenyewe. Ndio maana hata ukizaliwa mdogo, jina utoe wewe unalia.
0: Baba mama ndo anachagua jina.
1: Jina bwana fulani.
0: Tumpe Selemani, jina lake taitwa au tumpe Kulwa.
1: Ni Kulwa. Kwa hiyo jina linakuwa na baraka. Ndio maana nikawaachia wadau wa muziki, watu wa media huko na nini, wanitafutie jina.
0: Hem, tupe kidogo safari yako ya muziki.
1: Safari yangu ya muziki mpaka kufikia hapa, nimeanza muda mrefu kidogo. Kwa sababu wasanii wengi wakijao kwenye media kama hivi anakwambia tangia mdogo mimi naimba, niko shule. Mimi nilikuwa siimbi, niwe mkweli. Mimi nilikuwa napenda tu muziki kwa sababu baba yangu ndio alikuwa mshabiki wa muziki. Kwa hiyo nyumbani kulikuwa na tape cassette zile za muziki akina Defao, wengi BCBG kipindi hicho, wakina Awilolongo mpakupekupe bibamba zile. Wakija huku kuna bendi kama Mchinga Soundi, Toti, wakina Banza Stone, Twanga. Kwa mimi nikawa mda mwingi nasikiliza. Hadi babangu anaposikiliza muziki na mimi niko naye nasikiliza. Kwa nikajikuta napenda tu kusikiza muziki. Kaona kwani siku moja na mimi sije nikaja kujaribu kuimba. Lakini kaona kama vile siwezi hivi, ila penye nia
0: pana njia. Ni msanii gani ambaye ulipoanza kusikiliza muziki ambaye alikuwa anakuvutia sana? Kwa sababu ni baba ndo alikuwa ndo kama alianza kukufungulia njia ya kuwa msikilizaji, baadaye ukaja kupenda muziki.
1: Yani nakumbuka kipindi kile wakati niko mdogo, kuna bendi moja ilikuwa inaitwa African Revolution Band,
0: African Revolution Band.
1: Ile bendi ilikuwa ni ya Shabaraka pia, baada ya Twanga ikaja ikafunguliwa hiyo. Ile bendi ilikiki, ilikuwa na wasanii wengi kama Mwinjuma Muumini, alitoka Mchinga Soundi akaja bendi ile, kuna wakina Badi Bakule. Wakatoa nyimbo moja inaitwa Tunda Special. Ile nyimbo nakumbuka mzee wangu alikuwa Muumini, alikuja Tanga kipindi hicho, viwanja vya Tangamano hapo. Mzee akanichukua akaenda na mimi. Kwao nikaona ile watu wanavyompokea ile performance nini, nikajikuta tu mwenyewe napenda. Japokuwa bado nilikuwa ni mdogo, nikajikuta napenda tu najua zile. Basi kwa nyumbani ile nyimbo ikiwekwa, basi mwenyewe nikawa nacheza. Yaani mwenyewe nikawa nacheza. Basi babangu alijua kwamba huyu atakuja kwa labda mchezaji hivi, dancer wa muziki na nini. Basi ndio hiyo nyimbo ambayo ilikuwa, yani mimi kwa ikipigwa hiyo, hata kama nilikuwa labda chakula sijapewa, nitatulia nitasikiliza. Napenda sana hiyo nyimbo ilikuwa. Kwa nyimbo kubwa sana.
0: Bwana anaitwa Selemani, kama nilivyokujuza bwana, leo tutaongea kidogo muziki, lakini tutapata burudani kwa ukubwa wake. Labda muziki upate kionjo kabla ya kwenda kumthaminisha mtu mwenyewe.
1: Ni kweli.
0: Na mtu mwenyewe ni Selemani. Basi hamna noma. Sisi tunaanza na hii hapa.

Mwana hila wala una kituo hutua kila mahala kwa utaratibu huo binadamu wana hila nasema nao na wabaya ni hao hao unakula nao na wabaya ni hao hao unacheka nao na wabaya ni hao hao unakaa nao na wabaya ni hao hao kuwajua watu hao si rahisi na ghafula kuwajua watu hao si rahisi na ghafula cheko midomoni mwao na furaha kwenye kula bali

0: Maliko ni kionjo kwa uchache tu mambo wa pwani taarabu asilia. Sasa hivi tumeona unadhani taarabu sasa hivi kwa nini bado hawana mvuto na huu muziki wa taarabu?
1: Unajua shida kubwa ni generation, sema kizazi, sawa? Sababu hata hizi nyimbo ambazo kama hiyo nyimbo nimeimba, mimi ni mtu ambaye napenda muziki. Yaani ukiwa unapenda muziki basi utasikiza muziki tofauti tofauti. Hata hivyo taarabu ni muziki ambao kidogo umekuwa upigu sana katika media. Vipindi vya taarabu vimepungua. Unaweza ukakuta labda siku nzima kipindi cha taarabu ni kimoja. Hii haitengenezi kwamba muziki wa taarabu sio mzuri, kwa sababu mpaka leo kuna sehemu watu wa taarabu wanakwenda kuifanya labda matamasha, watu wanaimba wakina Mama Hadija Kopa anakwenda kufanya show sehemu, watu wanampokea. Watu wana wakina Mzee Yusufu wanaimba, watu wanawapokea, na wasanii wengine, sababu siwezi kutaja wote, wako wengi wakina Aisha Mashauzi, sio kutaja wote. Watu wanapokea, na muziki wa taarabu ina trendi. Kuna nyimbo ambazo ziko mtaani sasa hivi tunazisikiliza zinatembea. Kama kuna nyimbo moja, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nafuatilia muziki, kuna nyimbo moja ya mimba dada mmoja hivi inaitwa Mjini Hakuna Kuogopana. Kijana chabuku mbizi unajikuta maeli, yani nyimbo ambayo ikipigwa, yani watu ile
0: watu wanasikiliza.
1: Ni muziki ambao kama ukipewa nafasi tena ni mkubwa sana. Alafu chingine pia wasanii wengi wa sasa hivi tunaogopa live kidogo pia, sababu kwenye taarabu dance ni muziki ya live, yani kwa mazoezi sana ndio shida pia. Msanii atakaenda studio dakika 0 ashamaza kutengeza
0: video,
1: ameshaondoka. Anakuja analeta hapa, inachezwa TBC, katia kwenye blog mbalimbali, kalipo huko studio YouTube wamemlipa, baada hapo imeisha, analeta muziki mwingine. Lakini taarabu mpaka mtu unaingia studio au muziki wa bolingo, lazima mchukue muda mtengeneze kwanza mashairi, mchukue muda wa kufanya mazoezi na wapiga vyombo. Baada ya hapo ndo mwende studio, yani muziki matoka nao tayari mazoezini. Watu wanakwenda kupiga studio vyombo, mnaingiza sauti. Baada ya hapo ndo inafanywa nyimbo mix na nini. Yani kwa mzungu wake ni mkubwa. Wasanii wengi wa sasa hivi wanapenda sana shortcut.
0: Uligusia historia yako na hakugusia muziki wa taarabu. Ilikuwaje mpaka ukawa unapenda kuimba muziki wa taarabu?
1: Aliyosababisha mpaka nipende muziki wa taarabu katika wasanii wa taarabu kwa kweli ni marehemu Omar Kopa. Ujue mimi ujue mwanzo wakati tunakuwa kwa ulikuwa unaonekana muziki wa taarabu kama wakina mama. Sasa baadaye nikashangaa mbona hawa wanaume wanaimba? Sababu mimi nakumbuka kipindi kitaarabu ilikuwa iki mama yangu nyumbani alikuwa akisikiza ninasimamisi na mwenzake, sio akina Sabamu cha sio kina nani, nasimamisi kidogo na mwenzake nani, sio alikuwa kidogo ana kama. Sasa mimi nikawa naona mbona kama muziki wa kina mama. Lakini kuna siku moja nakumbuka wakati niko mdogo, ilikuwa mwaka 2000 kama sikosei, na 2 au 2000. Na karibia kama miaka 6 mitano 6 hivi. Nyumbani mama yangu alinua tepu ya Toti. Mlindani kwenye ile ni kwa ni nyimbo za taarabu.
0: Taarabu tu.
1: Ile albamu ilikuwa ina nyimbo ya Hadija Kopa inaitwa Y2K. Mwaka 2000 hiyo. Sasa kana sikiliza tu hivi kipindi kile sina uelewa mkubwa. Lakini kuna msanii mmoja, kuna nyimbo yake ilikuwepo mlindani. Wanamuita Seven, marehemu anaitwa Alistar. Asa ile nyimbo nikawa natokea kuipenda, yani ilikuwa ikipigwa hii, nilizani mimi chanda na wewe ni pete yangu, nikawa ninakupenda kukuona umwenzangu. Asa mbona kaimba mwanamme nyimbo kana mzee, mbona nyimbo kaimba mwanamme, afu muziki kama muziki wanaimba watu wote, mwanangu alimzee ananijenga upa muziki.
0: Mzee alikuwa sasa anakuwekea mazingira sasa.
1: Muziki wanaweza wanaimba watu wote, yani hamna muziki wa mwanamke wala mwanamme. Kwa hiyo inategemea tu watu wanapokeaje huo muziki wako. Kwa basi na mimi nikawa nasikiza. Baadaye sasa walipokuja wakina Mzee Yusuf tena ndio siku za mbele, na mimi ndio nakiza mtimamu ndio naanza kusikiliza sasa ile Daktari wa Mapenzi. Ama nyimbo kibao jazi wakatoa tu wakina Aisha Mashauzi yao, Mama Niperazi. Basi nikajikuta kwa sababu ni mtu wa muziki unaniingia tu muziki. Lakini nani ambaye alinipeleka sasa kuimba? Ni Chini Boy.
0: Chini Boy.
1: Mpiga kinanda wa jazi. Kuna siku moja nilikuwa niko nyumbani. Kuna mzee wangu mmoja yuko kule Buza ya na entertainment, anaitwa Dr. Ntamba na Mungu. Yule mzee alikuwa anakusanya vijana wenye vipaji nyumbani kwake pale, anawalea kwa sababu mimi na kipaji. Nikawa nakwenda kwa sababu ni mtu ambaye muda mrefu najuana naye, yule faza ni faza wangu yani, lakini alivyoamua kufanya ile jambo mimi nikaanza kwenda like ya msanii. Kwa hiyo mzee baadaye akapata idea, akafungua bendi ya taarabu. Alipofungua bendi ya taarabu, mzee akanikabidhi kwa Chidi Boy, huyu msanii wa taarabu ni mwanangu. Msikilize kama anafaa atakaa kwenye bendi naye ajifunze, so aimbe
0: ajifunze.
1: Mimi napenda sana kuwa chini kwa sababu na imani anajikweza atashushwa, anajishusha atakwezwa. Basi mazoezi yakafanyika pale na bendi, wasanii walikuwepo wengine ambao mimi siwajui, lakini mwalimu wangu ni Chiboy ambaye nilikabidhiwa.
0: Mpiga kinanda.
1: Mpiga kinanda wa jazi. Kapiga nyimbo nyingi sana za mzee. Sasa baada ya mazoezi kufikia tu ya mwisho mwisho ile, Chidi akaniita, "Ehe. Msanii unaitwa nani?" "Selemani." "Unajua kuimba nyimbo gani ya taarabu?" "Ah." Mimi kwa haraka haraka kanijia tu, "Naimba Asu." Basi nikapigiwa pale. Baada kupigiwa vyombo pale nyimbo ya Asu ya Abdul Misambano, nikaimba. Baada ya kuimba kanambia, "Basi kesho tuna show nani hapa hapa Temeke mwisho pale, utaenda kuperform Asu." Basi kuanzia hapo ndo akawa karibu na mimi, akaanza kunipa sasa kopi nyingine nikawa na meza kwa sababu mazoezi yakawa yanafanyika. Kwa kila wiki alinipa kazi ya kupeleka kopi moja ambayo nishaiweka kichwani. Kwa nikiimba kwenye kosa ambia, "Hapa taarabu haimbwi hivi. Hii unaimba Bongo Flava. Taarabu atakaye ufanye hivi. Miki yake inakuwa hivi." Kwa akawa ananipa vitu. Nashukuru, namshukuru sana brother. Sasa hivi ana bendi ile na Kishinakshi, kashanialika siku moja Dizonga kule Mbagala, nikaenda. Akaniimbisha ile Asu nimeimba mbele ya Misambano mwenyewe alikuwepo siku hiyo, afu sikujua kama mwenyewe yupo. Basi alikuwa yeye Faza Mauji na mpiga bezi mzee aitwa nani, jina lake limetoka kidogo. Mimi nikaimba bila wasiwasi wote. Baadaye akaja akapanda mwenyewe Misambano, akaja akaimba Asu na mtoto kitu na box. Kona, sasa mwenyewe yuko hapa hivi. Hey, ila nashukuru Mungu siku ilienda poa sana. Mwenyewe Misambano alinipongeza kwa kweli. Ilikuwa ni siku yangu ya furaha sana.
0: Mtu akitaka kuimba mziki wa taarabu, ni mambo gani ambayo anapaswa kuwa nayo ambayo akiyazingatia yatamfanya aweze kuwa bora katika kuimba mziki wa taarabu?
1: Okay. Cha kwanza kabisa, anatakiwa awe mtu wa kufanya sana mazoezi hususan ya kukimbia ya viungo. Ujue muziki anatakiwa mwili uweke pia tayari. Mazoezi, kwa mazoezi ya kutengeneza punch ya sauti, kwa mazoezi ya kutengeneza sauti. Mola, na awe anapenda sana kuimba mara kwa mara. Ujue unapoimba mara kwa mara, msanii pia inakujenga. Na kusikiliza sana muziki. Basi hivyo, kwa sababu mazoezi ya live yanataka pumzi ili uwe unafika kwenye doti zile. Ukipigiwa kibodi taa ufika kabisa taa, usiishie hapo kutegemea labda wakati kwenda kurekodi. Producer ataingia katika yani software, atakuweka juu pale, atakushusha kule, inakuwa hakuna. Kwa hiyo mazoezi ndio kitu cha msingi sana kwenye muziki wa taarabu na muziki wa dance, kwa sababu hata dance pia nishaikuwa na mwajumu muumini mwenyewe. Yani kipindi na wakati namuona mdogo, nikaja nikawa naye mwenyewe sasa kwenye mazoezi ya bendi yake pale Ikweta Grill kwa Azizi, yeye alikuwa anafanya mazoezi pale, naye amenifundisha vitu vingi sana katika muziki. Mazoezi ndio kitu cha msingi sana.
0: Kuna ulazima wa kuimba taarabu, lazima awe na uzoefu wa kupiga kinanda? Kuna uhusiano wote kati ya vitu vile?
1: Hapana. Hamna uhusiano. Kwa sababu wapo watu ambao wana vipaji hivyo. Mtu anapiga kinanda, anaimba, anaandika. Sababu muziki wa taarabu tofauti na Bongo Flava. Bongo Flava hata mtu ukimwandikia nyimbo, baadaye nyimbo ikiwa kubwa, nimeandika mwenyewe, akule hakuna. Kule huko kuna mwandishi fulani, aliimba fulani, muziki amecompose mtu fulani, iko hivyo. Sasa kama mfano nimzungumzie brother wangu Chidi Boy, sawa? Chidi anajua kupiga kinanda. Yaani katika wale wapiga vinanda watano bora Tanzania hii, Chidi yupo.
0: Yupo.
1: Ila yeye sio mwimbaji.
0: Sio mwimbaji.
1: Ila ni mwandishi. Na mko mazoezini anakupeni mpaka melody za kuimba, imba hivi. Lakini yeye sio mwimbaji wala sauti ya kuimbia hana. Kwa hiyo anakuelekeza, imba hivi hapa, atakufanya hivi hapa, itakuwa hivi, anawaelekeza na wapiga vyombo, bezi tupige hivi, kodi anaimbia kodi. Yani ni mtu ambaye ana muziki mwingi lakini sio mwimbaji. Ila anajua kuandika na anapiga sana kinanda.
0: Muziki sasa hivi unakosa mambo gani ya msingi ambayo hata mtu akisikiliza anasema yes, hapa kuna kitu kimetoka?
1: Wasanii wa sasa hivi ni wavivu wa kufikiria. Yaani sijui nizungumzeje. Yaani atuandae nyimbo zetu kwa muda mrefu. Siku moja alipata bahati ya kumsikiliza Feruzi. Ile nyimbo ya Starehe aliandaa miezi sita. Audio hiyo?
0: Miezi sita.
1: Yaani imetoka Usulini Mato la Kosala Marehemu ikatoka, ikaja Msinitenge ya Professor J ikatoka, ikaja nyimbo ya TID aliimba na Nguya aka mimi ile ukimwi ikatoka, ikaja nyimbo ya Mwanaifue alikufa kwa ngoma ikatoka, ndio ikaja nyimbo ya Starehe. Lakini ndio ikawa nyimbo kubwa sana. Umeona? Ikampatia mpaka mafanikio, ikaanapigwa mabaa. Mpaka sasa hivi akiperform kwenye miaka 30 huko anaua sana. kwa sababu ilichukua muda mrefu kuandaa. Kwa kila akikaa akiona akirudi bwana ngoja nibadilishe hichi ngoja niweke. Akimta mtani akipata ideas lakini sasa hivi si wasanii hatuna. Yaani tunaona kama muziki rahisi kwa sababu tayari walishatengeneza barabara. Kwa sababu si hatuumizi. Sisi tunakaa na tafuta maneno kadhaa tuwajue maneno haya. Nikiimba tu huko TikTok wataimba wakina mama basi mtu ana. Lakini zamani walikuwa wanafikiria sana. Yaani kiasi kwamba wewe unamsikiza Professor Jay anaimba labda za lamentali mbona unajua eh huyu jamaa sana. Wewe mwenyewe unaogopa hata kufanya huo muziki. Lakini sasa hivi unaona mbona hata mimi naweza nikafanya tu. Mbona kama rahisi. Basi ndio hivyo yani atufikiri sana. Atuumizi sana vitu kama walivyokuwa kaka zetu baba zetu kipindi hicho ilikuwa noma. Unasikiza Salome Jo kabla yako nalia ya dulu bwana Salome hujamona na sunda zikamanda unaogopa yani watu wameandika kweli yes. Sasa hivi hamna hiyo.
0: Sasa tunamalizia na hii ya mwisho kwa sababu bado mambo ni mengi sana. Tunamalizia hii hapa nyingine. Msikilizaji pate hii hapa ya banana goma la kwake Nzela Selemani anatupa kionjo kidogo hiki hapa hiki.

0: Bwana kionjo iko kwake Selemani. Mpaka sasa hivi ukizunguka safari zako zote, ni mambo gani ambayo muhimu ambayo umejifunza tangu ulipoanza kwa mzee alipokuvutia kusikiza mziki mpaka sasa hivi unafanya mziki?
1: Mambo ambayo umevutia kwenye mziki, cha kwanza kabisa, muziki ni kitu ambacho kinakuweka karibu na watu. Kwa hiyo unapokuwa karibu na watu, hata kama siku ukiona magumu ya unayapitia, muziki unakuwa ni faraja. Kama leo hizi naweza sikapigwa nyimbo hapa, ukakuta hata mwenyewe unatoka machozi. Yani kuna vitu unavikumbuka zamani, kuna vitu unaweza muziki ukapigwa ukafurahi ukakumbuka kipindi fulani. Cha kwanza. Cha pili, muziki ni unachangamsha akili. Yani msanii ambaye anafanya muziki mara nyingi akili yake inakuwa iko faster sana, kwa sababu lazima uwe mbunifu na nini. Ukiacha mbali na kuchangamsha akili, yani muziki pia unatutengenezea mazingira ya kuaminiwa na watu, sawa. Na chingine cha mwisho kabisa ambacho namalizia katika muziki ambao kinanivutia mimi hapa, ni muziki ni moja kati ya kazi pia, inaweza kukuletea riziki, maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo mimi nafurahi sana, nashukuru kuwa hapa. Nitoe pongezi kwa TBC kwa kunipa interview. Sio kila mtu anaweza kufanya hivi. Hii ni jinsi gani inanyanyua wasanii si wadogo. Mungu amibariki sana na amilinde katika kazi zenu za kila siku.
0: Bwana naitwa Selemani. Kabla tujaondoka hapa, nataka uachie wadau namba zako za simu kama kuna lolote, basi kuna kitu mnaweza mkafanya.
1: Namba zangu za simu

0: Anaitwa Koya, anatutambulisha hapa na hiyo ngoma inaitwa Utawezaje. Bwana Koya, inakuaje?
1: Kama kawaida. Kama kawaida.
0: Karibu sana mwanangu.
1: Asante.
0: Harakati za muziki zinasemaje kwanza?
1: Harakati za muziki zinasema poa kabisa. Zinaenda poa.
0: Mishe nyingine mbali na muziki
1: nazo zinaenda fresh.
0: Zinaenda fresh kabisa.
1: Jana basi.
0: Msikilizaji anataka kufahamu safari yako ya muziki ilianzia wapi na mpaka kufikia hivi sasa?
1: Safari yangu ya mziki ilianzia mkoani Ruvuma, wilaya Tunduru. Pale na Masalau, ya kijiji cha na Masalau katani pale tuwe macho. Ndio safari yangu ya mziki imeanzia pale.
0: Sasa naona umeumbatana

0: Na wanao hapa, kuna huyo hapo. Inakuwaje mwanangu?
1: Fresh hapo bro.
0: Kama kawaida. Jitambulishe mwanangu.
1: Naitwa Lawyer.
0: Lawyer.
1: Yeah, Lawyer.
0: Jina la wazazi?
1: Saidi Lawyer.
0: Ah, Saidi Lawyer.
1: Yeah.
0: Kwenu kuna mtu ambaye alikuwa anasoma wanasheria?
1: Yeah, yeah.
0: Yupo.
1: Babu.
0: Ah, babu yako alikuwa mwanasheria.
1: Yeah, yeah.
0: Kwa babu kasema sitaki jina lifutike kwa akaamua kuondoka nao Lawyer.
1: Yeah, yeah.
0: Basi karibu sana mwanangu.
1: Asante sana.
0: Nalo pia kuna brother hapo inakuaje?
2: Fresh kama
0: kawaida. Kama kawaida. Poa kabisa. Jitambulishe mwanangu.
2: Kwa majina Bakari Huseni. Ni kama yani familia.
0: Familia.
2: familia.
0: Ulezaje kukutana na Koya?
2: Ni ndugu yangu wa damu.
0: Damu kabisa. Yes. Baba mmoja, mama mmoja.
2: Wazee ni ndugu.
0: Ah, wazee ni ndugu.
2: Yaani katika familia wazee yani upande wetu. Kwa mama. Ndugu. Kwa hiyo baba na kaka.
0: Ah, kwa ni kaka kabisa. Sawa, na wewe unafanya muziki?
2: Hapana, sijai kufanya. Ila nafurahi mdogo wangu anafanya.
0: Lakini una idea kufanya muziki?
2: Idea hapana.
0: Umesema unapenda anavyofanya muziki.
2: Hey.
0: Ukikaa naye huwa unazungumza nini naye?
2: Ah, waga tu namwambia kwamba jaribu kuwa na ukaribu na watu ambao wenye uzoefu na hizi kazi. Manake ya zikuwepo hizi kazi toke hapo na tumezikuta. Kwa hiyo ni kwamba tukae karibu na hao watu ili atupe namna hapa mbili tatu hivi. Tunavyokaa karibu na watu wengi hivi na kuna vitu vya kujifunza. Tunajifunza kwamba hapa nimekosea, hapa nifanya hivi hivyo. Kwa hiyo unakuwa peace ni love kwa watu wote.
0: Ya kabisa.
2: Yeah.
0: Unafikiri ni vitu gani ambavyo ulikuwa unavitaja kwa Koya ambavyo anapaswa kujifunza?
2: Ajifunze perform vizuri kazi zake jinsi anavyofanya. Afikirie kwamba hiki anachokifanya kwa jamii nzima wanamsikia, watakuwa wanamuona, kwa watakuwa wanajua kwamba ndugu yetu sasa yuko vizuri. Kwa hiyo namsii kwamba afanye kazi asiogope. Ajaribu kucheza sana na watu nyie kama nyie.
0: Sawa, so, wala ni kaka yake huyo na Koya naye tupo naye humu ndani. Bwana Koya, ni muda mrefu sana kwa kwanza muziki unaonaje hususan wa Tanzania? Tumeona umekuwa na ushindani mkubwa sana.
3: Kwa kweli muziki sasa hivi una ushindani mkubwa sana. Tena sana. Sasa hivi muziki washikaji tunafanya poa sana. Hususan sasa hivi una wasanii ambao wanafanya vizuri huko mtaani, ukijaribu hata kutembea huko mtaani unakuta vipaji. Unaweza kusema hivi ndio vipaji ambavyo tunataka vikae pale juu. Kuliko tulionao samani ila muziki uko fresh. Muziki uko fresh.
0: Ukiangalia safari yako tangu mwanzo mpaka hivi sasa, unajitathmini vipi?
3: Utofauti upo mpaka sasa hivi. Kwa sababu muziki ambao nilianza nao na mpaka sasa hivi muziki ambao naofanya, muziki vitu viwili tofauti. Ila nashukuru Mungu. Safari yangu iko vizuri. Iko vizuri kabisa.
0: Na zamani ilikuwaje?
3: Changamoto ilikuwepo. Changamoto ni watu kama wale wadau wa kusikia, kwa kukupa muda kusikiliza ngoma zako. Ukimpelekea mshikaji, mwanangu sikiliza ngoma yangu, ni bado tu anakukatisha tamaa. Mwanangu, bora tu tufanye mishe zingine na maisha yaendelee. Sio kama na sasa hivi. Sasa hivi mtu ukimpelekea kitu anakuwa na moyo kusupport. Kwa sababu sasa hivi talent imekuwa na sasa hivi game iko poa sana huko mjini.
0: Bwana anaitwa Koya, ndipo kwa mwanangu hapo. Unaimba muziki wa aina gani?
1: Hip hop bro.
0: Hip hop.
1: Yeah, yeah.
0: Kwa maana tukiweka beat hapa, michano itatembea kama kawaida.
1: Sana, ni sana tu.
0: Ulianza kuimba hip hop ilikuwa mwaka gani?
1: Mwaka 2018.
0: 18 hiyo. Ndio ulianza kuimba hip hop.
1: Yeah, yeah. Ikiwa shule
0: huko. Shule. Ya shule ya msingi au sekondari?
1: Hiyo hasa la tano hiyo.
0: La tano.
1: Yeah.
0: Unapiga hip hop.
1: La tano, yeah.
0: Wanasemaga watu ambao wanaimba hip hop wanakuwa na uwezo mkubwa sana.
1: Yeah.
0: Wanapokuwa darasani.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo pia mwanangu, enzi kwanza zinakuja kama kawaida.
1: Zimo, zimo.
0: Eko, zipo vizuri sana.
1: Ya, sana kabisa. Ya, sana.
0: Au vipi?
1: Ya.
0: Bwana, kabla atienda kuzungumza na mwanetu Koe hapa, lawyer, tutamwekea biti. Atupe kidogo chano kwa sababu yeye amesema anaimba hip hop na tangu akiwa darasa la 5 ndo ameanza kuimba hip hop. Sasa tukamthaminishe bwana. Huyu hapa hii Royo ko fresh eh?
1: Yeah, yeah.
0: Basi amna noma. Mzigo huu hapa huu.
1: Loya, tumekuja kuachana leo, tumekuja kuachana leo, tumekuja kuachana leo, tumekuja kuachana
3: leo.
1: Nina verse ngumu nikihimba unielewe.

0: Tumbua ndo yu.
1: Uliwezaje kukutana lawyer hapa?
2: Lawyer mimi nimekutana naye. Huyu alikuwa amekuja pale kama uhamisho shuleni kwetu sisi. Ya kuna shule moja hivi alikuwa inaitwaje vile?
0: Chiwana.
2: Ya ndo akahamia na Masalau
0: Primary School.
2: Ndo akahamia na Masalau Primary School ndo urafiki wetu kaanzia pale.
1: Ilikuwa mwaka gani hiyo?
2: Ile
0: 2013 ile.
1: 13 aje juzi tu
2: 2013. Ndio tumekutana mimi na bwana Loe. Idea ya kufanya muziki kwanza mimi na yeye ndo tulianza kufanya muziki. Na si ilikuwa imetoka ngoma moja hivi. Imetoka ngoma moja hivi ya Nyegezi, si ndivyo?
0: Ya
2: Ivan Nyegezi na Diamond. Sasa tukao naona mbona kama ngoma ina vibe, kama ina kitu. Tukao tunapenda sana kuimba ile ngoma. Sasa kuna siku tukapata idea, tukasema hivi unaonaje tukipiga hii ngoma remix, afu tukipiga na hizi ngoma za shule nini? Unaonaje kama uone kama tutachukua lai hapa? Tukapata hiyo idea kweli. Tukafanya hivyo. Tukafanya na watu kweli wakaitika.
1: Bwana anaitwa Koya, kabla tujenda mbali tukapate ngoma nyingine hapa ya Koya remix ya Ola. Hivi hao jamaa wa remix uliweza kukutana nao?
2: Hao jamaa aliyenikutanisha na hao jamaa anaitwa Detach.
1: Detach.
2: Ni producer mkubwa sana pale Tunduru. Ndio aliyenikutanisha na washikaji. Manake Detach nikamtumia audio yangu ya Ola, nikamwambia bro sikiliza kama mixing ina shiba. Kama haishibi basi jaribu nikutumie data, jaribu kufanya kitu. Na kweli bro kaisikiliza ngoma. Kanaambia dogo ngoma kali, ila kuna wakali na natamani kufanya. Manake walikuwa studio. Wanaomba remix, nikasema basi sawa, achana na hiyo official, hao waweke remix huko kwa sababu official imekaa vizuri. Hao waachie tu wafanye kitu.
1: Sawa, hii hapa ya kwake Koya inaitwa Ola remix, akiwa amemshirikisha Bright Bullet na Yao Boy. Ko hao wote wanatokea mkoa gani hao jamaa?
2: Yao Boy ni mzao pale pale Tunduru.
1: Ni
2: mtu wa Tunduru, ila ila huyu Bullet Bright anaishi ni mtu kama Mtwala hivi pale Tunduki harakati. Ile ndo ana miaka mingi sana pale.
1: Basi ngoja tukaipata hii burudani, tukirejea tutakuja kuchonga hapa na wanetu.

0: Bwana ni Ola remix ya Koya akiwa amemshirikisha Blight Bullet na yao boy. Kuna kiruga hapa mbangu ulikuwa unakipiga. Hapa ulikuwa unamaanisha nini?
1: Hicho kiruga kinamaanisha cheza.
0: Cheza.
1: Cheza mkwiju wa kuone.
0: Cheza?
1: Mkwiju wa kuone, yani mfano. Cheza saidi ya kuone.
0: Ukitazama harakati za muziki za home Ruvuma zilikuwaje?
1: Harakati za muziki home kwangu mimi zilikuwa ngumu sana. Kwa sababu mazingira ambayo nilikuwa naishi mimi na mazingira ya studio nini yalikuwa ni magumu sana. Kafika wakati nilikuwa natamani tu niachane na muziki. Kweli ni kwamba kwangu mimi kule ilikuwa harakati za muziki ni ngumu sana. Sio kwa mimi tu, wapo wengi tu kule harakati ni ngumu sana za muziki.
0: Kwa bado una maamuzi ya kutaka kuacha kufanya muziki?
1: Hapana. Hapana. Maamuzi ya hapana sasa hivi sina. Kitu ni kitu tu ambacho utakuwa nacho idea.

0: kujitofautisha na wasanii wengine?
1: Naweza nikajitofautisha kwa sababu mimi ni mimi, wao ni wao. Kuanzia kwenye line zangu kwenye uandishi, kwenye melody zangu ya na idea pia, kwa sababu ukinisikiliza mimi sio kama sio sawa ukimsikiliza Saidi au ukimsikiliza sijui nani, uwezo kani compare watu kama wao, kwa sababu kila mtu anaamini kitu ambacho anacho. Yeah, ndio tofauti uliopo. Diamond Alikiba ni Alikiba. Yeah.
0: Ushawahi kufikiria labda kuiba style ya msanii fulani?
1: Hapana. Hapana, sijawahi kufikiria kabisa. Yeah, labda toni za biti. Labda kuna vitu fulani naweza nikaiba kwa msanii. Ni biti, ila sio kuanza kuiba mashairi. Kusema hicho kitu siwezi kabisa.
0: Kuiga sauti.
1: Baada ya kusikiliza hiyo sauti, utafuta msanii wetu mwenye sauti kama hiyo. Hakuna msanii mwenye sauti kama hiyo. Sauti ni ya kwangu kama ni ya kwangu. Sijawahi kuwaza kukaa kumfikiria eti Konja anaimba hivi au naye anaimba hivi, basi na mimi niimbe hivyo. Hapana. Natamani kama Mungu akijalia nikuja kutoka, nitoke mimi kama mimi. Sio kwamba naanza kutoka tena nabeba na mizigo ya watu mabegani. Kwa sababu ukinisikiliza mimi ni saa kama unamsikiliza yule. Hapana, nataka watu wanisikilize mimi kama mimi.
0: Hii ngoma Ola remix ina miondoko ya aina gani?
1: Hii ni chukua chakacha za Saida Kaloli. Ya mziki wa Saida Kaloli. Nikasikiliza, nikapata idea tu, nikasema naonaje na mimi nikifanya kitu kama hichi. Afu hiyo ngoma nilikuwa natamani sana niimbe lugha.
0: Yani ya kilugha,
1: kilugha mwanzo mwisho. Nikaona sio poa, nipige tu ila mshoni utamaliza hivyo.
0: Kilugha gani ambacho kipekee umekiona zaidi ambacho kasema acha hapa nikichukue?
1: Cha kwanza kitu nilikipenda mimi mwenyewe. Kilinivutia kwa sababu ile siku nakumbuka kuna clip nilikuwa nalifuatilia sana za Saida. Ya mziki wa Saida. Nikaangalia, nikafuatilia. Nilipenda tu na mimi nifanye kitu kama hicho, kwa sababu ni maza ambaye ninamfuatiliaga toka muda enzi na enzi. Na mziki wake waga naupenda hata sasa hivi, naupenda mziki wake. Hata ukiangalia huu katoa ngoma juzi tu hapa. Nikaisikiliza, nikaichukua. Kwao napendaga sana kumsikiliza yule bi mkubwa, style yake ya mziki ambayo anaifanya.
0: Kuna wasanii wengi tumeona wanakuja, wanafanya vizuri, wakitoa ngoma wanapotea kabisa. Unadhani ni mambo gani ambayo yanawapelekea wasanii mnafanya vizuri afu baadaye mkija mnatoka kabisa kwenye ramani?
1: Kwa hilo naweza nikalizungumzia kidogo. Mimi naweza nikasema kwamba uongozi. Uongozi, sababu tukisema, unaweza ukasema uwezo wa msanii, ila sio sana. Mimi nasema naweza nikasema tu uongozi hauko sawa, kwa sababu msanii leo hii hapa akiwa na jina, unatakiwa uongozi uwe vizuri ambao unamuongoza yeye. Ukikaa vibaya na unakuta msanii tena tuko naye bushi. Ila ngoma bado inaendelea kuishi tawa.
0: Na kwa hiyo una watu ambao unakusimamia?
1: Kwa mimi hapana. Ila nina watu ambao wananisapoti tu. Wananisapoti tu. Ila sina management official sijui nini, hapana. Ni watu ambao wananisapoti. Vitu kama hivyo. Uongozi sina.
0: Management ambao labda mtu akija anataka kukusimamia, kuna vigezo ambavyo unaviangalia?
1: Mimi nitaangalia kwanza na mkataba wenyewe unasemaje. Ukiona unalizisha, sawa, naweza nikawa sawa kukua kwenye management.
0: Nataka kwanza utaje namba ya simu, kwa sababu unaona wadau, kama mtu ana lolote anaweza kukucheki.
1: Namba ambayo inapatikana WhatsApp 0710 34 42 15.
0: Irudie tena, hiyo ni ya WhatsApp. Irudie tena,
1: hata kawaida pia unaweza kanita.
0: Ndio hiyo pia, kote kote inapatikana. Irudie tena
1: 0710 34 43 15.
0: Na nyingine?
1: Nyingine ni 0790 30 14 323. Hizo ndo ambazo napatikana.
0: Kama una lolote, basi unaweza kumtafuta mkapanga jambo kabisa. Familia wadau wanasemaje katika kukupatia support katika muziki?
1: Wako fresh tu. Kwa sababu kama maza, upande wa maza nikiwa na feli tu, kama naenda location nikimfuata, nikimwelekeza nataka nifike kushuti, basi ana chochote ananibless. Kwa sababu anaamini kitu ambacho nakipenda mimi na ashike hapo hapo ambacho napataka mimi.
0: Mm.
1: Yeah. Pia wapo wengi tu ambao na blessing kwenye kazi yangu ambayo naifanya.
0: Mm.
1: Wapo wengi tu.
0: Mm. Yeah. Kwako wewe ni kuna umuhimu gani kwa watu kama mama kuweza kukusupport, kwa sababu naamini muziki una safari ndefu sana, una changamoto nyingi sana. Kwani mama unadhani anaendelea kukupa support kubwa sana?
1: Kwa sababu yeye anaamini ni kitu ambacho nakipenda toka mwanzo.
0: Mm.
1: Hata shule yenyewe niligoma kwa sababu ya muziki. Mm. Kwao hawezi akaniacha.
0: Mm.
1: Ana support popote pale ambapo napahitaji mimi.
0: Mm.
1: Yeye anaweka mkono na yeye.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Kwa mpaka pindi ulipoacha shule mkubwa alikuwa anakusupport kama
1: ni support.
0: Mm.
1: Support.
0: Hakuweka pingamizi?
1: Hapana.
0: Yeah.
1: Hajawahi kuweka pingamizi hata siku moja.
0: Mm.
1: Mimi nikimwelekeza tu bi mkubwa na ngoma iko studio, nimefailiwa kiasi fulani, ana uwezo kunipa na nipa.
0: Mm.
1: Yeah. Nafikaga hatua mpaka anauza mpunga ndani ananipa hela ila nikachukue tu ngoma studio.
0: Na shout out sana kwake bi mkubwa kwa sababu anaendelea ku play part kubwa sana katika maisha ya kila mtu, sio tu kwako, hata pia kwangu, kwa lawyer pale na kwa brother pale.
1: Sahihi.
0: Bwana, nije kwako brother hapo.
2: Ndio bro.
0: Mpaka sasa hivi ukimtazama Koya tangu alipoanzia mpaka alipofikia, anapaswa kuongeza nini? Kwa sababu wewe ni kaka,
2: yeah,
0: anapaswa kumuongoza huyu.
2: Ndio. Yeah.
0: Anapaswa kuongeza nini?
2: Asirudi nyuma.
0: Mm.
2: Ili aongeze kazi.
0: Mm.
2: Yaani kila siku aona song mpya kila siku. Asiogope. Mm. Tumwambia pambana, hata ukipata albamu dondosha studio.
0: Mm.
2: Napiga, unapata nafasi ya muda, basi ngoa watu wanazisikia.
0: Mm.
2: Asikate tamaa.
0: Mm.
2: Asonge mbele, awe nani nania. Mm. Na hicho kitu anachokifanya.
0: Mm.
2: Kwa si yani asifadhaiki kusema kwamba mbona wenzangu wanaweza afuna nini, nashindia wapi?
0: Mm.
2: Aongeze tu bidii. Mm. Tafika unapotaka.
0: Mm.
2: Eh. Mm. kama kaka mimi namsupporti.
0: Mm.
2: Yeye aseme wapi twende tukapambanie
0: upote kambi.
2: Ya brother, una studio fulani mimi niende hivi twende.
0: Mm.
2: Naenda nafika maeneo.
0: Mm.
2: Basi anafanya kile kitu kinachohitajika.
0: Mm.
2: Maisha yaende
0: kama kawaida.
2: Yes. Mm. Asije akasema sina watu labda. Mm. Sehemu fulani nahitaji, lakini sasa nafikaje? Hilo.
0: Mm.
2: Aondoe shaka.
0: Mm.
2: Ile anachohitaji mimi ikawa mimi apambanie. Yaani aongeze verse.
0: Mm.
2: Kila siku atoe ngoma mpya.
0: Mm.
2: Ndio mwanzo wa utambulisho.
0: Mm.
2: Akitoa ngoma moja na sisi watu wanakusahau.
0: Mm.
2: Kwa hiyo kila siku
0: kitu kipya.
2: Ya watu wanapenda vitu vizuri.
0: Mm.
2: Na mimi namsupport sana. Mm. Namwambia apambania.
0: Hivi. Mm. Kwa unapoenda pale studio, ni kitu gani ambacho haupendi kukiona labda kwa producer au kwa wasanii ambao unawakuta pale studio?
1: Kitu ambacho mimi sipendi nikienda studio.
0: Mm.
1: Mimi producer nikiwa na promise naye kwamba nakuja studio tufanye kazi, afu nakuja pale nakuta na mambo mengi.
0: Mm.
1: Na mimi nimejipanga kwenda kufanya kazi. Waga kitu hicho kinaniumiza sana kwa sababu. Mm. Nimetoka zangu nyumbani na idea yangu.
0: Mm.
1: Uzuri wa mimi baza, mimi kitu ambacho waga na nilii nakipenda kwangu mimi.
0: Mm.
1: Mimi waga nikipata idea sinaga time ya kwamba nichelewe.
0: Mm.
1: Au kwamba nipoteze muda kuandika. Hapana, mimi navuta waya tu kwa studio nakuja.
0: Mm.
1: Fika pale nampa idea, napiga biti. Naweka idea yangu au naweka melody, mistari nakuja kuandika baadaye.
0: Mm.
1: Ya kwao mimi waga nikifika pale na idea yangu afu ndio inaniumiza kichwa.
0: Mm.
1: Nakuta na producer ameniwekea ubizi sana.
0: Mm.
1: Hicho kitu ndio waga kinaniuma sana.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Mm. Kati ya producer na msanii ni yupi ambaye anamvimbia mwenzake?
1: Hapo ni producer.
0: Mm.
1: Producer kwa sababu producer anaamini yeye, yani bila yeye huwezi kufika popote na ukafanya chochote.
0: Mm.
1: Yeah. Sababu utaka kufanya ngoma lazima ufike kwake urekodi.
0: Mm.
1: Yeah, urekodi ngoma itoke pale ndio uende nayo media yoyote ambayo unataka.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Mm. Bwana anaitwa Koya, nipo naye hapa katika nataka kutoka. Endelea kutuma ujumbe mfupi 0786587223. Lawyer?
3: Naam.
0: Ya bwana, familia wanasemaje katika kukupa support ya muziki?
3: Hiyo hapo yo bro.
0: Mm.
3: Usema ni kwamba ukweli.
0: Mm.
3: Hali yetu ni kwamba wana support, lakini sema ipato bado yani.
0: Mm.
3: Ipato kidogo sana.
0: Mm.
3: Kwa hiyo kuhusu support hizi nini, hizo mbona flash tu bro, ila ilisemani kwamba baishi kubwa kipato bado kidogo.
0: Nije kwako Koya, mziki kwako umekuwa ni mgumu au mrahisi kwa kipindi chote ambacho umepitia?
1: Kwa sasa hivi naweza nikasema sio mgumu sana kwangu mimi. Ila kwa kipindi cha mwanzo ulikuwa mgumu basa. Ulikuwa mgumu. Japokuwa sasa hivi yani sio yani ni mgumu ila sio sana. Kwangu mimi ni mgumu ila sio sana.
0: Kwa wasanii ambao wanaochipukia, ni mambo gani ambayo ya muhimu wanapaswa kuyazingatia ili waweze kwenda juu zaidi?
1: Kikubwa ni nidhamu. Ukiona nidhamu blaza utabebwa kila sehemu. Nidhamu tu ndo kitu ambacho natakiwa uzingatie msanii underground ambao anataka nafasi ya kufika sehemu. Ukiwa na nidhamu basi nidhamu yako inaweza kukubeba.
0: Mpaka sasa hivi nidhamu imewezaje kukusaidia mpaka kufika mpaka ulipo?
1: Imeweza kunisaidia sana tena sana, kwa sababu hususan kule Mbeya. Mimi nimefika Mbeya nilikuwa sina hata jina na watu walikuwa waamini kama mimi naweza nikafanya muziki. Nikakuta watu wanafanya muziki pale na wana majina yao na kweli wanafanya vizuri, na mimi nilikuwa siamini kama nitakuja kuwekwa kwenye nafasi ya msanii ambaye ninaamini ipo kwenye chati. Ila kupitia nidhamu yangu kanitambulisha kwa watu kwamba kuna dogo anafanya hiki moja mbili tatu. Yani nikutana na watu wengi sana kupitia mziki na nidhamu yangu ambayo imenijengea mpaka sasa hivi.
0: Ni chati gani ambazo uliingia Mbeya?
1: Mbeya niliingia kwenye mashindano ya msanii bora wa wilaya.
0: Msanii bora wa wilaya.
1: Nikaingia. Japokuwa sikupata hiyo nafasi, nikapata tu nafasi ya tatu. Nikawa tatu. Wa pili ni mdo mmoja hivi sasa hivi yuko huko kuda. Kwanza ni jamaa wetu mmoja hivi naye sasa hivi. Sasa hivi ameacha muziki, yuko zake Malawi. Ila mimi nilipata nafasi ya tatu, na niliwaacha wengine ambao niliwakuta wanafanya muziki pale na wenye majina yao kabisa.
0: Kuwa nafasi ya tatu katika wilaya sio jambo dogo. Ni kitu gani ambacho kimeongezeka kwako?
1: Nilijifunza vitu vingi tu, kwa sababu kitu ambacho nilijifunza ni kuangalia wale hususan mshindi wa kwanza, kwa nini amepata tuzo ya msanii wa kwanza, na msanii wa pili kwa nini amepata nafasi ya pili, na mimi nimepata nafasi ya tatu kwa nini. Nilijifunza baadhi ya vitu, nikaona basi sasa nirekebishe hiki na hiki, na mimi hata kwenye mashindano yanayofuata niweze kupata hata nafasi ya kwanza.
0: Bwana huyu anaitwa Koya, alikuwa Ruvuma, sasa hivi yupo Mbeya, Mbarali pale. Mbarali, na yupo Dar pia katika harakati hizi zetu za kupambania maisha. Hivi katika mitandao ya kijamii unapatikanaje?
1: Mitandao ya kijamii, YouTube unapatikana Koya TZ, Instagram Koya TZ, kija TikTok Koya Mandota.
0: Koya Mandota.
1: Unanipata. Mitandao yetu tu ya kijamii inapatikana Koya TZ.
0: Koya TZ.
1: Na Facebook ya.
0: Tukutane, tunaelekea ukingoni. Unalipi la kuambia mashabiki na wadau ambao wanakusikiliza?
1: Jambo la kuambia, wasisite tu kutushika mkono. Ya watupambanie. Na sisi tutaangusha, tutaletea vitu vilivyo bora. Ya wazidi tu kutushika mkono. Sababu bila manake sisi ni wao. Bila wao sio sisi. Tunategemea tufanye kitu, wao ndio majaji. Ya kusikiliza hicho kitu napika, sisi wanakula wao. Kama chakula kibovu wanasema tamu, wao ndio wanalipitisha.
0: Bwana, taja tena namba ya simu hapo, kama mtu ambaye hajapata ile ya mwanzo aweze kupata hii nyingine.
1: Namba ya simu ambayo mtu anaweza kanipata tufanye kazi labda ni 0710 34 42 15.
0: Nyingine mbali na hiyo
1: kuna 0790 14 323.
0: Bwana Loya.
3: Naam.
0: Bwana, taja namba yako ya simu mwanangu.
3: Sawa.
2: tunapambania afike tunapotaka. Wasikate tamaa kumsikiliza. Na mdogo wangu utakuwa na MC au anatupia ngoma, asisahau kujiposti mtandaoni, watu wamuone, wastam support hivyo yani.
0: Wanaloya, unalipi la kuambia wadau?
3: Kikubwa kwanza anahitaji tu support tu basi. Support tu.
0: Ila urudi kufanya hip hop bwana.
3: Mazoezi.
0: Bwana, tunamaliza hivi katika nataka kutoka nikushukuru sana kwa yamba umetenga muda kwa kutusikiliza hii leo. Mimi ni Babu Kijana, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii kule Instagram, Facebook andika Babu Kijana. Utakuwa umenipata vizuri sana. Pia TBC Taifa tunapatikana katika

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, ni kiashirio cha tambo za kale, na ndivyo tunavyoanza ile safari yetu ya takriban saa nzima tukikupa burudani katika midundo moto moto. Leo hii tunahama hapa nyumbani. Kwanza tuko Kenya, tunawaangalia wanamuziki maarufu ambao walifanya kazi ya kupiga muziki wa twist, na leo hii uangalie soli ya kiatu chako kabla tujaanza shughuli, kwa sababu utakapomaliza inawezekana kiatu kikawa kimekwenda upande. Hayo ndio mambo yalivyokuwa, unakwenda chini unapanda juu. Msikilizaji, tunaanza moja kwa moja kwake Daudi Kabaka, anatuambia taxi driver, lakini walipofika Naivasha walichelewa na hali ilikuwa ni tete kwa ile dada aliyemfuata kule. Ilikuwa shughuli pevu sana, mpenzi wake alikasirika, lakini akamwambia bwana, imetokana na ajali, tulipata changamoto ya pancha, ndio akamwambia panchari.

0: ni taxi driver Daudi Kabaka. Daudi Kabaka anatuambia hata wanyama wa mwituni wanapenda kucheza twist. Lakini anamwambia Zangu na Juma waamkue jamaa kwanza, ni kindi wa Afrika hao, tuwasikilize.
1: Nyamazeni watu wote.
2: Mabibi na mabwana, kwa mara yetu ya kwanza, kindi wa Afrika wanawaimbia Zangu amkua jamaa,
1: jambo wote.
2: Juma amkua jamaa,
1: jambo.

Naam, ni Twisty Kindi wa Afrika hao. Aliwapigia gitaa Daudi Kabaka mwenyewe na yuko mbele za haki, Mwenyezi Mungu amrehemu. Msikilizaji, unasikiliza Tambo za Kale, magitaa baridi au acoustic gitaa. Daudi Kabaka anatuambia Shauri Moyo, Nyumba za Tumbaku. Huko alimfuata mwanamke akamwambia, "Vipi, umeolewa?" "Ah, mimi sijaolewa." "Yaliyotokea huko ndani."

Naam, ni Shauri Moyo, nyumba za tumbaku, Daudi Kabaka. Bado tunaye, anatuambia alikutana na kijana mmoja ametoka jela mlofwa. Alimdanganya kwamba anatoka jela na hana chochote. Akamwambia haya kijana pata hii pesa. Kumbe yule akamdanganya. Akaingia studio kwenda kumwambia bwana sikiliza ujumbe wako huu. Ni mlofwa Daudi Kabaka.

0: Ado Daudi Kabaka anatuambia Hadija wangu, lakini hapa tunapata simulizi mmoja kati ya wasikilizaji wetu wa vipindi vile vya usiku tunachokiita mkesha wa wahenga. Yeye anatusimulia kwanza jinsi ambavyo baba yake alivyokuwa akitunza hiyo redio. Tumsikilize kwanza, baadaye tutapata wimbo wenyewe.
1: Mimi nafuatilia sana usiku wa wahenga. Nikikumbuka marehemu baba yangu alikuwa na redio ile 277, nilikuwa nachukua zile betri ya za National.
0: Naam.
1: Ambazo unaziponda ponda unaziweka juani, alafu ukiziweka mle bado zinafanya kazi.
0: Nakumbuka sana hiyo.
1: Basi alikuwa akisikilizaga nyimbo moja hii, alikuwa anaipenda sana ile kwamba inaimbwa kuimba nimeimba lakini sina raha na mkumbuka Hadija wangu. Basi alikuwa akipenda sana.
0: Twist ile. Hatari bwana.
1: Huwa nakumbuka sana hiyo.
0: Aha. Basi bwana, ndio hivyo, tumuombee Mwenyezi Mungu amrehemu wote. Tunakwenda huko.
2: Amina.
1: Ndio.
0: Naam, naam, kabisa bwana. Tunakushukuru sana.
1: Nashukuru sana.
0: Haya, asante, asante sana. Kitu hiki hapa.
3: Kuimba nimeimba lakini sina raha.
0: Haya, baadaye tena.
4: Haya, asante.
0: Asante.

Hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam. Huko sasa yuko jarida wangu. Ni wimbo huo ulioimbwa na John Nzenze katika magitaa yale yale baridi, msikilizaji wangu. Tunakuletea burudani hii, bila shaka utakuwa unakumbuka mbali, lakini nasema ni mtindo ya twist hii. Hebu tusikilize. John Nzenze anatuambia kulikuwa chokochoko, fitina, anamwambia mke wangu, tulia, watu wana fitina nyingi sana. Jarida wangu.

John Nzenze huyo katika wimbo Jarida Wangu. Tunakwenda kibao kinachoitwa Angelike, bado tunaye John Nzenze bado katika kibao hiki anatuambia, Angelike, rudi ndugu yangu, tumeoana, mapenzi yetu yalianza wakati wa kucheza twisti, leo imekuwaje ndoa inavunjika katika mazingira kama haya? Hayo yote ni mambo yetu ya nyumbani, tutayamaliza. Tusikilize Angelike.

ni Angelique John Nzenze. Haya, tunakwenda kwake John Mwale, anatuambia kifo cha Mukabe. Mukabe alipooa mkewe alikimbia akaenda kwao. Sasa alimfuata mke wangu rudi huko huko, yakamkuta masaibu makubwa, akapoteza uhai. John Mwale akiwa anaomboleza kifo cha Mukabe.

Naam, ni kifo cha Mugabe John Mwale. Msikilizaji, tunaambiwa kwamba mtoto si nguo ni kibao hicho cha Johnston Mukabi akiimba kwa huzuni, lakini yote ni mapenzi ya Mungu. Wanasema kuolewa ni sheria, kuzaa ni majaliwa. Sasa kama usipopata mtoto, basi mshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ndio mwingi wa rehema. Suruali ungeazima, koti ungeazima, mtoto utaazima wapi?

ni mtoto singuo Johnson Mukabe. Haya, tunakwenda kwenye wimbo wake sasa. George Mukabe anatuambia kweli ndugu, na katika wimbo huu anazungumzia habari ya mwanamke huyu aliyemuoa. Inaelekea kulikuwa na changamoto sana za uharibifu wa mali ndani ya nyumba, paka wakaona jamani ni afadhali aende kwao. Ni kibao kweli ndugu, George Mukabe.

Naam, msikilizaji, tunaondoka sasa huko Kenya, huko ambako leo Twist nilikwambia soli ya kiatu itaisha. Lakini tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunawakuta Soso Liso. Hii ni bendi iliyofahamika zaidi kama bendi iliyoandamana na Trio Majesi. Le Trio Majesi ni watu watatu ambao waliunda bendi. Ilikuwa moja ya bendi kubwa na maarufu zaidi nchini Zaire wakati ule, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika miaka ya 70. Ilipoanzishwa bendi hii ilifanya vizuri sana kuanzia mwaka 1972 ikiongozwa na wanamuziki wa kundi la uimbaji la Trio Majesi. Majesi lilotokana na herufi za majina ya waimbaji wakuu watatu: Mario Matadidi Mabele, Jescan Loco Masengo na Sinatra Saxacool. Sasa katika hawa watatu hawa, Saxacool yuko mbele za haki, lakini wenzake au tunaambia pamoja na Mario Matadidi, tunaambia huyu hasa ni mwenyeji wa Angola. Mtindo wao muziki walichanganya muziki wa rumba na sukus ya Kongo na mitindo ya soul na punk ya Kimarekani, hasa wakiongozwa na mvuto wa star mkubwa James Brown aliyefanya ziara Zaire mwaka 1972. Basi walikuwa na vituko sana. Wakipita sokoni, watu wa soko zima wanatoka kwenda kuona hao vijana. Walileta mapinduzi makubwa jukwaani kwa kubadilisha staili ya uimbaji na kuwa waonyeshaji mahiri wa jukwaani, yani walikuwa wakifanya show zile. Walipenda mavazi ya kipekee na staili za kisasa. Wakipita eneo la soko, wamevaa mavazi yao kama jezi, tracksuit zile kwa mfano, halafu kila mmoja ameshika mpira, wanaweza wakatembea kilomita hata 10 wakiwa wanacheza mpira. Basi hivyo tu, ilikuwa ni vituko. Hata ukisikiza katika nyimbo zao wanavyoimba, utajua kwamba kweli walichangamka. Hawa ni Trio Majesi, na wimbo wao wa kwanza kabisa ni wimbo unaosema Foto ya Majesi. Sikiliza hapo, anaanza na I'm sorry. Hapo utasikiliza mambo mengine huko. I'm sorry.

ni foto ya majesi Sosoliso. Msikilizaji, tunahitimisha Tambo za Kale siku hii ya leo kubaki na hao hao Sosoliso. Sasa wanatuambia kibao kinachoitwa Sex Majesi. Sikiliza mambo haya kutoka kwa vijana hawa machachari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama nilivyokueleza, Saksa Cool ametangulia mbele za haki. Wenzake bado wapo. Tukuage, tukushukuru kwa kutusikiliza tangu mwanzo. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigu Hassan. Niwashukuru watu wa maktaba Omar Rimbo, Lina Kesi na Neema George kwa kazi nzuri wanaoifanya. Kila laheri tutakapoonana kunako majali wake Mwenyezi Mungu katika Tambo za Kale. Pole sana na twist jamani, si mimi, ni hao wapigaji wa magitaa. Hadi wakati mwingine, siku nyingine.

0: kujivunia Tanzania.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

tunawaletea hisia na muziki. Ni matumaini yangu ubuheri wa afya msikilizaji, na umeungana nasi tena mara tu baada ya kusikia kiashiria cha kipindi hiki, hisia na muziki. Ni kipindi cha saa nzima ambapo tunapata simulizi ya maisha na masahibu ambayo jamii zetu hupitia. Simulizi hizi huenda sanjari na muziki unaosindikiza visa vyenyewe. Mimi ni Asheri Chilewa. Katika kipindi chetu kilichotangulia, tulisikia kuhusu mgogoro ulioikumba familia ya Hamisi Mfaume na Chema au Mama Majaliwa, mkewe Hamisi. Lililosababisha yote hayo ni hali ngumu ya maisha kwa familia hiyo. Lakini mgogoro mkubwa ulianzia pale Chema alipomkumbusha mumewe kwamba maisha magumu hayo yamesababishwa na mwanaume huyo, kwa kuwa aliamua kuacha kazi iliyokuwa ikimpatia kipato na kwamba hakujali nini kitatokea baada ya kuacha kazi. Na pamoja na kwamba yeye mkewe alimsihi asiache kazi, lakini bwana huyo